privilégium vznešených a bohatých ľudí. Cena meča je v množstve a vysokej kvalite suroviny, v náročnosti remeselníckej a nezriedka aj umeleckej práce. Platilo to v minulosti a aspoň do istej miery to platí dodnes, lebo meč si stále zachováva svoju symbolickú, ale aj športovú hodnotu. O bronzovom meči to platí dvojnásobne. Jeho cenu ešte zvyšuje čas, ktorý sa ráta na 1000 ročia. Dlhý meč sa po prvý raz objavil v strednej bronzovej dobe, ale nie ako celkom nový vynález. Do istej miery by sa dalo povedať, že meč je predĺžená dýka a dýka je známa už z eneolitu, medenej doby. Prechodným tvarom medzi dýkou a mečom je dlhá dýka alebo krátky meč, čo je v podstate to isté. Nie je to presné kritérium, ktoré by ho odlíšilo. Niečo iné je však dlhý meč, predstavuje celkom inú kategóriu najvyššej hodnoty. Dlhý meč je kráľom bronzovej doby. Objavil sa pred 3400 rokmi a už o niekoľko storočí v mladšej bronzovej dobe patril k meču bojovník v plnej bronzovej zbroji, praveký rytier. Z Homéra vieme, že meč je atribút moci, bohatstva, symbol vlády, predmet kultu a obdivu. Z Homéra poznáme aj jeho podobu a tá je prakticky totožná s bronzovými mečmi, aké sa objavujú na Slovensku, v Maďarsku a v ďalších krajinách. Sú to také isté meče, akými bojovali Achilles, Odysseus, Patroklos. Napokon čas bronzovej doby sa aj v celku ponáša na čas homérskych spevov, žiaľ bez Homéra. Aj Hérosovia zo Slovenska nosili meč, oštep, štít, pancier, bojovali na koni, ale aj na bojových vozoch, ktoré opäť do podrobností poznáme z Homéra. Aj naši Hérosovia sa dávno pominuli, ale po gréckych zostal Homér. Po našich hroby pod monumentálnymi mohylami, ktoré archeológovia preskúmali na južnom Slovensku. Staroveká, možno by sa dalo povedať, literárna hodnota bronzového meča zvyšuje pocit dobrodružstva, ale aj smútku nad zabudnutými osudmi, stratenými a nikdy nepoznanými svetmi, nad časom, v ktorom sa aj na Slovensku diali veľké veci. Škoda, že ich nemôžeme presnejšie pochopiť. Taká je povaha dejín praveku, vychádzajú na povrch v útržkoch, troskách, ale treba zdôrazniť, že po prvý raz v histórii vo veľkolepých troskách nemáme slovenského Homéra, nemajú ho ani okolité krajiny, ktoré mali v tom čase podobný osud ako obyvatelia Slovenska. Naším Homérom je však podzemný archív, pamiatky, ktoré už vydal a určite ešte vydá. Záleží len na nás, ako s ním naložíme. Na Slovensku sa našli stovky bronzových pokladov, depotov alebo aj hromadných nálezov, ako hovoria odborníci, síce presnejšie, ale menej pekne. Boli v nich zbrane, šperky, nástroje. Rozborom sa zistilo, že to nie sú len domáce výrobky, ale aj predmety zo vzdialených krajín, z ďalekého juhu či severu, čo dokazuje prepojenosť tohto úžasného sveta, ktorý v najplastickejšej podobe poznáme už zo spomínaných homérskych spevov Ilias a Odysea. Zo starovekého juhu pochádzajú niektoré meče a nádoby, zo severu unikátne bronzové ihlice, zdobené jantárom, našli sa v žehre dreveníku, ktorý na Slovensko priviezli až z Baltu. A pozoruhodné je aj to, že bojovnícke sekery, sekeromlaty zo Slovenska, patria medzi najstaršie v strednej Európe. Dokazujú, že aj u nás panoval svet najvyššej hodnoty. Najstaršie dejiny nemožno zužovať na dejiny jednej krajiny. Nepoznali dnešné hranice ani národy. Odohrávali sa, kde chceli. A my ich musíme vnímať v najširšom zemepisnom meradle. Preto treba ešte raz pripomenúť, že také masívne svedectvo o pravekej minulosti, ako o bronzových dobách, ľudstvo ešte nedostalo. Vďaka nemu sa hovorí o prvom zlatom veku Európy, o ktorom však žiaľ vieme len veľmi málo.
Určite aj preto, že bol taký efektný, nechal po sebe pamiatky, ktoré sa nedali prehliadnuť ani v časoch, keď ľudstvo o pravekej histórii takmer nevedelo. Neinformovaným záujmom sa vtedy zničilo mnohé, čo by dnes mohlo byť historickou správou. Ide najmä o bronzové poklady, varí najvzrušujúcejšiu časť strateného sveta, lebo tie sa zväčša našli náhodou pred mnohými rokmi, varí najviac v 19. storočí, pri orbe, pri práci v lese, pri stavbe železničných tratí. Pri ich objave nebol nejaký odborník, aby pozbieral aj obyčajné veci, nie len krásne predmety, aby preskúmal aj okolitý terén, čo sa žiaľ zväčša nedalo urobiť ani dodatočne. Ak sa dnes vraciame na miesta starých nálezov, vidíme najčastejšie už len to, ako veľmi sa krajina odtedy zmenila a už vôbec netušíme, ako vyzerala v časoch, keď neznámi ľudia zakopali svoj majetok, ba ani nevieme, ako a prečo to robili. Je to zložitejšie a záhadnejšie o to väčšmi, že objavy sa často odohrali za nejasných okolností. Bronzový meč možno nájsť len neuveriteľnou náhodou. Človek by neveril, že je to vôbec možné, lenže práve Slovensko je nálezmi bronzových mečov povestné. Hromadné objavy bronzových mečov v horských oblastiach Liptova, Turca, Oravy, Zozemplína, Spiša patria medzi najväčšie v Európe. Ak by sa dali zrátať všetky meče, aj tie, čo sa medzi tým postrácali, azda by ich boli stovky. V Komiatnej, v podhorskej dedine na hraniciach Oravy a Liptova sa napríklad našla kolekcia, v ktorej bolo 19 mečov. Bol by to azda európsky rekord, keby sa v takej disciplíne rekordy evidovali. Hotovým zázrakom je zbierka bronzových mečov z Martinčeka, obce vzdialenej asi 15 kilometrov od Komiatnej v podhorí Choča. Je uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Vychádzala na svetlo Božie po kúskoch, na etapy, ako by sa zdráhala vydať svoje tajomstvo. Najväčšiu časť 13 mečov vyoral sedliak Michal Mračko v roku 1912 z hlbokej brázdy v Chotári na Hlinisku. Ako neskôr rozprával, všetky rukovete boli obrátené jedným smerom. Pozoruhodné je, že nedaleko nálezu vraj vyvieral teplý prameň. Túto okolnosť si treba zapamätať. Dva meče sa našli v Martinčeku už v roku 1890, v roku 1912 spomenutých 13 mečov, ďalšie dva v rokoch 1919 a 1927 spolu 7 celých mečov, dva zlomené na dva kusy, jeden na tri kusy, 5 zvyškov ostria, dve rukovete. A zaujímavé je, že každý meč bol iný. Aj to si treba pamätať. Tri meče v Buzici sú do istej miery výnimkou. Nenašli sa na severe, ale na juhu, v podhorí Bodvianskej pahorkatiny, na východnom Slovensku, na slovensko-maďarskom pomedzi. Do istej miery nadväzujú na rovnako bohaté nálezy v horách severného Maďarska. Pre naše rozprávanie sú dôležité najmä preto, lebo boli zakopané na okraji lesa vo zvislej polohe s hrotom obráteným kamsi do stredu zeme. Prečo ich tak uložili, to je naozaj záhada. Ak je to vôbec pravda, že ich tak uložili. Od objavu uplynulo vyše 100 rokov a čas meče rozvial na tisícky kilometrov. Jeden z buzických mečov je dnes uložený v Košiciach, druhý sa vraj rozlámal a kdesi sa stratil, tretí sa zatúlal až do Anglicka. Jedinečná kolekcia pochádza z Veľkej pri Poprade na Spiši. Aj tá je dnes roztrúsená v múzeách v Poprade, Viedni a Budapešti. Spolu 11 mečov objavených 11. októbra 1883 a z nich 3 falošné. Falšovanie bronzových mečov je dosť bežné. Patria medzi najefektnejšie a najcennejšie starožitnosti. No práve ich efektnosť a vysoká hodnota zvyšuje možnosť straty pravých mečov v neznámych, súkromných, ale aj verejných zbierkach, ak sú to zbierky kdesi v zahraničí.
Každý stratený kus mohol byť dôležitým svedectvom, to ako by z nášho Homéra ubúdali listy. Poklad v Humennom, objavený pri stavbe sídliska, zachránil už v socialistickom budovateľskom období staviteľ Zvara, za čo mu patrí veľká vďaka, ale skôr ako to urobil, nálezcovia zahodili podľa nich bezcenný kus plechu. Zaujali ich len sekerky, masívne náramky a predovšetkým dva meče. Je to škoda. Kus odhodeného plechu mal možno svoj význam pri riešení hádanky, kde sa u nás nabralo toľko mečov, kto ich uložil do zeme, za akých okolností a v akom čase. Majú obrovskú hodnotu aj dnes, ale už v čase, keď ich zakopali do zeme alebo skryli na inom mieste, predstavovali neoceniteľný majetok. Také veci sa jednoducho nemohli len tak odhadzovať. Ich uloženie muselo mať hlboký zmysel. Škoda, že ho nepoznáme. Možno skrýva zvláštne dramatické okolnosti. Nápadný je hneď zemepis slovenských mečov. Mohyly hérosov, ktorí nimi bojovali, sa našli na juhozápadnom Slovensku, zväčša síce vykradnuté, no aj tak v nich ani pred príchodom zlodejov veľa mečov nebolo, najviac ak zo pár kusov. Na severe Slovenska sa našlo vyše 100 mečov, ale ani jeden v hrobe ako vlastníctvo bojovníka. Ako si to vysvetliť? Prečo bolo tak veľa mečov práve na severnom nebojovnom Slovensku? Sú to azda sklady? Žili pod horami, ktoré oplývali bohatstvom rúd, zbrojári vtedajšej Európy? Nie je to vylúčené, ale neplatí to vo všetkých prípadoch. Niektoré z mečov sa na Slovensku určite vyrábali. Pripomeňme si kadlub z Radzoviec, ale ani jeden z objavených pokladov nie je jednoliaty. V každom sú rôzne typy mečov. V Martinčeku je dokonca každý kus iný. Aj meče z Komiatnej tvoria zbierku poznášanú z pol Európy. Bronzových mečov rozlišujú odborníci veľa druhov, hoci v zásade sa dajú rozdeliť na dve skupiny. Na meče s jazykovitou rukoveťou, na ktorú sa upevňovala rúčka z dreva, kosti, parohu, a meče s plnou liatou rukoveťou, zalisovanou alebo naliatou do tela meča a upevnenou nitmi. Je to dôležité, pri zbrani záleží na tom, akým spôsobom sa dá pevne chytiť. Lenže ako si potom vysvetliť, že sa našli meče s takou malou rukoveťou, že sa na ňu ruka dospelého človeka vôbec nezmestí. A aj ďalšie meče, ktoré sú také malé, že vyzerajú ako miniatúra. Komu patrili? Dieťaťu? Nedospelému chlapcovi? Možno to bolo tak, že meč bol odznakom moci. Meč v rukách dieťaťa odznakom moci budúceho náčelníka. Pravda, na niektorých detských, ako ani na ostatných mečoch, nie sú nejaké stopy po úderoch. Nikto ich nikdy nepoužil. To je ďalšia osobitosť. A jest tu ešte jedna, zdá sa, že rozhodujúca. Pripomeňme si Michala Mračka a jeho tvrdenie, že v Martinčeku bol neďaleko miesta nálezu teplý prameň. Nie je to výnimka. Bronzové meče sa pomerne často našli pri vode, napríklad v riekach. Spomeňme aspoň meč v piesku, vybagrovanom z koryta Váhu v roku 1960 v Novom meste nad Váhom. Ďalší v čase Prvej republiky objavil rešpicient finančnej stráže Bohumil Kudlík pri kúpaní v Morave pod Devínom a ešte jeden sa našiel v Bratislave v Dunaji pri La Franconi. Isté, že niekto ich tam mohol stratiť, keď sa mu prevrhol čln, lenže tri meče vybagrovali v roku 1964 aj z rašeliniska v Spiskej Belej. Náhodná strata je v tomto prípade vylúčená. A potom je svoje už len jediné vysvetlenie – obeť. Obeť vodným bohom. Taká predstava bude vyznievať ešte pravdepodobnejšie, ak si pripomenieme, že v rašelinisku v Spiskej Belej sa už predtým našli aj ďalšie depoty. Napríklad v roku 1830 niekoľko kýl nespracovaného bronzu
a v roku 1891 dve bronzové nádoby, štyri náramky, tri hroty oštepov, fragmenty vojenskej prilbice, tri sekerky a neidentifikovateľný guľový predmet. To sa jednoducho nedá prehliadnuť, koľko mečov sa našlo v riekach, rašeliniskách, studniach, studničkách, termálnych a travertínových prameňoch, ako aj na miestach, kde pramene už síce nejestvujú, ale dokázateľne tam kedysi boli. Isté, že nie všetky poklady boli pôvodne pod vodou alebo neďaleko nej. Na pustom hrade pri Zvolene na horskom hrebeni sa našli minimálne 4 depoty a v jednom z nich z roku 1962 6 mečov. Kuriózny bol aj ďalší depot z pustého hradu, ktorý vykopal muž, keď sa dobíjal do jazvečieho brloha. Na miesto jazveca objavil poklad, podľa neho to boli cárachy, ako sa vyjadril, ktoré však našťastie uložil do vreca určeného pre jazveca a zaniesol do Zvolenského múzea. Už sme o tom hovorili. Bronzové poklady sa zväčša našli len náhodou pred mnohými rokmi. Väčšina v 19. storočí, pri objave nebol odborník a tak sa nálezové okolnosti pohybujú na okraji báje a skutočnosti. Nepoznáme krajinu v čase uloženia pokladu do zeme, ba často ani v čase objavu. 6 mečov z Liptovských Sliačov je výnimka. Sám som mal príležitosť podržať ich v rukách, podrobne si pozrieť nálezisko, dokonca sa aj pozhovárať s objaviteľom. Liptovské Sliače sú 3. Dolný, stredný a vyšný. Jeden za druhým ako koráliky navlečené na ceste, ktorá niekoľko kilometrov za Ružomberkom na ceste k Liptovskému Mikulášu odbočí k Nízkym Tatrám. Odbočí a po menej ako 10 kilometroch sa aj končí. Ďalej do Ludrovskej doliny možno ísť už len pešo alebo na terénnom aute. Nedaleko obce Vyšný Sliač, 10 či 20 minút chôdze od posledného domu v polohe skálie, bývala travertínová kopa. Už dávno zmizla. V stráni zostali iba jamy, z ktorých ľudia vyťažili kameň. Obyvatelia blízkeho okolia travertín lámali ako obyčajný stavebný kameň. Istý čas tu ťažila aj nejaká firma, ale potom odišla a každý si bral, koľko potreboval. Rozprávali mi, že kedysi bývali na tomto mieste slávnosti. Počas maja lesov starší ľudia sedávali na travertínovej kope a pod nimi na lúčke tancovala mládež. O kus nižšie je ešte jedna kopa, vysoká niekoľko metrov, chránený prírodný výtvor. Spod upravenej travertínovej kopy v bohatých prúdoch vyteká minerálna voda. Do skaly boli pred niekoľkými rokmi vysekané vane, malé bazéniky, dnes už celkom zanesené, do ktorých sa ľudia chodili kúpať. Na vrchole kopy sú dva krátery, pripomínajú malé sopky, ibaže nechrlili oheň a síru, pokojne z nich vyvierala minerálna voda. Pokým nevyschli. Prameň sa na jednom mieste dlho neudržal. Pôvodne vytekal zo svahu, potom z prednej strany kopy, z kráterov a napokon na dnešnom mieste. Zmenilo sa to na nepoznanie. Ale ja si myslím, že vždy tu bolo krásne. V minulosti, kým nezmizli travertínové bralá, ešte krajšie. Dodnes má toto miesto v sebe čosi mystické a určite malo vždy, ako svedčí poklad objavený v roku 1928. Dva diadémy, špirálovitá náramenica, náhrdelník, dva dvojružicovité závesky a gombík. V roku 1952 pripravoval pán Ladislav Ondrejka Štiavničan miesto pre strelmajstra. Keď sa totiž skala odkopala, odkryla, výstrel z nej odvalil oveľa viac ako vtedy, keď ju zakrývala zemina. Pracoval medzi dvoma bralami v medzierke širokej 1,5-2 metre, asi 20-30 metrov od miesta, kde sa našiel už spomenutý poklad.
Asi v metrovej alebo dvojmetrovej hĺbke narazil na čosi tvrdé. Trochu to odkopal. Najprv si myslel, že je to starý vojenský bodák. Chcel ho vybrať, ale ukázalo sa, že je dlhší, ako predpokladal. A keď sa ho pokúšal vypáčiť, zlomil sa mu. Čerstvý zlom sa zablišťal a jemu napadlo, že našiel zlato. Opatrne meč vybral, poslal po známom na analýzu, ale ukázalo sa, že je to iba bronz. Bolo veľké šťastie, že pán Ondrejka Štiavničan o svojom objave informoval profesora Uhlára z Ružomberka, lebo ten hneď prišiel a nálezu sa ujal. No nie len to. Vybavil Ondrejkovi Štiavničanovi platené voľno. Dali mu k dispozícii strelmajstra, aby kopal ďalej a skúsil ešte čosi nájsť. To sa mu ohromne hodilo, kameň potreboval na dom. A tak teda pracoval. Prešlo niekoľko dní a len o kúsok ďalej od prvého meča natrafil na ďalšie štyri a o niečo neskôr ešte na jeden, už šiestý meč. Stojí za zmienku, že asi o 8 metrov ďalej našiel pán Ondrejka Štiavničan ľudskú lebku, ktorú však pri kopaní čakanom rozbil. Nevenoval jej nejakú pozornosť, takže sa už nedá zistiť, či aj ona nepochádzala z bronzovej doby. Ležala pod kameňmi, azda to bol hrob. Alebo ľudská obeť? Tá by len počiarkla kurióznosť tohto príbehu, ktorý má aj ďalšiu pointu. Pripomeňme si prameň, o ktorom sme hovorili. Volá sa Teplica, hoci nie je veľmi teplý, a pretože smrdí sírov, hovorí sa mu aj Čertovica. Za jeden ľudský život sa premiestnil minimálne 3-4 razy. Koľkokrát sa sťahoval za 3000 ročia, ťažko povedať. Nie je preto čírou fantáziou predpokladať, že v bronzovej dobe vytekal na mieste objavu mečov a pokladu. Pán Ondrejka Štiavničan mi rozprával zaujímavú vec. S prameňou v kráteroch na Travertínovej kope nevytekala len voda, ale unikal aj dusivý kysličník uhličitý. Neopatrné vtáky, ktoré sa prišli napiť, prípadne dokonca nad prameňom len preleteli, padali vraj mŕtve do krátera. Kysličník uhličitý môže byť v uzavretom priestore veľmi nebezpečný. Vo väčšom, niekoľko metrov hlbokom kráteri nad Vyšným Sliačom mal ideálne podmienky, aby sa koncentroval. Často sa vraj bavili tým, že zapálili noviny a hodili do krátera, kde oheň ihneď zhasol. Chýbal mu kyslík. Krátko po druhej svetovej vojne prišli k prameňu akýsi vojaci, chceli sa napiť, ale pán Ondrejka Štiavničan ich varoval a aby ich presvedčil, vošiel do krátera, kysličník uhličitý sa držal pri dne, vzal papier a chcel ho zapáliť. Spadli mu však zápalky a on na okamih zabudol na opatrnosť, zohol sa po ne a hneď zamdlel. Celkom iste by bol zahynul, keby tam nebolo toľko chlapov, ktorí ho vytiahli. Možno je aj táto skúsenosť historickou lekciou. Pramene nasýtené kysličníkom uhličitým, ťažším ako vzduch, sa v uzavretom priestore môžu stať nebezpečnou pascou. Aj to mohol byť jeden z dôvodov viery, že v nich striehne boh alebo démon, ktorého si treba uzmieriť obeťou. Z archeológov sa niekedy smejú, že keď dačomu nerozumejú, vysvetlia to kultom. Nemyslím si, že by to bolo spravodlivé. Nebolo takej éry, aby ľudstvo na vieru a náboženstvo nevynakladalo obrovské prostriedky. Prečo by to malo byť inak v praveku? Isté, že predstava o mečoch ako o daroch neznámym bohom má svoju slabinu. Ťažko vysvetliť, prečo by mala platiť len v horách, ale už nie v nížinách na južnom Slovensku. Odpoveď nepoznám. Možno za súčasného stavu poznania ani nejestvuje. Všetky meče, nech je akokoľvek veľa, sú len vzorka. Neporovnateľne väčšia časť z nich skončila kdesi na bojiskách, v hroboch, no najčastejšie zrejme v zlievarenských dielňach ako surovina. Náš Homér je veľmi medzerovitý.
Poznáme len to, čo nám zanechali pravekí bohovia. Aj preto sa k ním ešte dnes treba správať s úctou. Sú dokladom o myslení nášho predka. Príbeh šiestich mečov z liptovských Sliačov mal aj dohru. Krátko po odvysielaní filmu ma pozval neznámy zberateľ, aby som sa pozrel na bronzový meč z jeho zbierky. Keď sa z televízie dozvedel, čo vlastne má, tešil sa z neho viac, ako keď ho kúpil. Tešil sa z dobrej kúpy, lebo vraj cena mečov na zberateľských burzách po odvysielaní filmu iste stúpne. O niekoľko týždňov som videl aj ďalšiu zbierku. Okrem iných vzácností v nej bol keltský pás, o akom som dovtedy ani nechyroval. Meral vary viac ako 2 metre. Zberateľ nemal z mojej návštevy radosť. Bola viac menej vynútená okolnosťami a aj archeológ Václav Furmánek, ktorý mi robil sprievodcu, musel vystupovať anonymne, ako môj náhodný spoločník. Keď si chcel pás pozrieť a zmerať, zberateľ odmietol, o fotografovaní ani reči. Vraj na budúce. Na budúce však už nikdy nebolo. K zbierke sme sa viac nedostali a pás sa kamsi stratil. Vraj ho kúpil ktosi neznámy. Rovnako neznámy, ako sú neznámi ľudia, čo zberateľovi nosia nenahraditeľné pamiatky, poznášané z nálezísk, ktoré sa mohli stať našim Homérom. Približne v tom istom čase prišiel k archeológom do Nitry ďalší muž. Priniesol ukázať bronzový meč, ktorý mal celé roky zapichnutý v

Uviedli sme reprízu druhej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Alena Duchoňová, účinkoval Vladimír Štefuca, vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si pásmo Viery Weidlerovej o Salvadorovi Dálim pod názvom Surrealizmus, to som ja. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho narodenia, ktoré sa spája s 11. májom 1904. Pásmo vzniklo v roku 1993 a odvtedy sa roky nevysielalo. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Majstre, ako by ste charakterizovali surrealizmus?
1: Surrealizmus? To som ja.
2: Šialenec alebo génius?
0: Umelec alebo podvodník?
2: Majster alebo obchodník?
0: Filozof alebo šarlatán?
3: Názory na tohto rozporuplného maliara sa skutočne rôznia. A rôznili sa počas celého jeho burlivého a provokatívneho života.
4: Dalí sa narodil 11. mája 1904 o 8:45 v meste Figueras, provincia Gerona v Katalánsku, v dobre situovanej meštianskej rodine. Otec Salvador bol notár a chcel, aby syn išiel v jeho šľapajách. Malý Salvador však venuje všetok svoj voľný čas maľovaniu. Ešte skôr, ako začal chodiť do školy, ako 6-ročný, maluje svoj prvý obraz, krajinku, ktorú neskôr charakterizoval ako dieťa na prechádzke v daždi lietavíc.
3: Otec, dúfajúc, že táto záľuba je len dočasnou detskou zábavkou, financuje synovi najlepší plátna, najdrahšie štetce, neskôr najskúsenejších profesorov a najznámejšiu školu.
1: Rodičia ma dali najskôr do štátnej školy, hoci zámožnejšie deti chodievali do cirkevných škôl. Chudobnejší spolužiaci sa mi vysmievali, podpichovali ma, bili ma. Svet okolo mňa bol presiaknutý zlobou, plný nástrach. V noci som mával hrozostrašné sny a kričieval som od strachu zo spania. Jednoducho škola vo mne vyvolávala hrôzu.
4: Otec ho preto v druhom ročníku preložil do cirkevnej školy. Malý Salvador, ktorý neznášal podľa jeho vlastných slov otrhaných darebákov zo štátnej školy, sa veľmi rýchlo udomácnil v škole cirkevnej a začal tu rozvíjať svoju neuveriteľnú schopnosť pretvárky.
1: Moje dospievanie sa vyznačovalo vedomým posilňovaním všetkých mýtov, všetkých mánií, všetkých rysov geniality a mimoriadnosti, ktoré sa u mňa v náznaku prejavili už v detstve.
3: Ako 10-ročný sa zotavuje po chorobe v Kadakéze v dome rodiny Pičotových. V tomto kultivovanom prostredí obdivuje impresionistické obrazy, ktoré maľoval člen rodiny Ramón Pičot. Pod jeho vplyvom namaloval Dalí niekoľko obrazov, z ktorých sa zachoval obraz Choré dieťa, vytvorený pointillistickou technikou.

0: keď sa Dali dozvedel, že 3 roky pred jeho narodením mu zomrel 7-ročný brat, tiež Salvador, začal si namýšľať, že to on sám existoval ešte pred svojím narodením, že smrť sa stala jeho druhou prirodzenosťou, že jeho vlastná podoba mu bola ukradnutá, že existuje len ako zástupca niekoho, zámena za niečo.
1: Mŕtvý brat Salvador a despotický otec Salvador mi bránili, aby som sa mohol stať sám sebou. Už od narodenia som mal neustálu potrebu presadzovať sa.
0: Dali tvrdil, že sa pamätá na svoj prenatálny život. Popisuje svoje spomienky do podrobností.
1: Svoju identitu som našiel v materskom lone. A znovu som ju objavoval práve tam. Často som sa vracal do polohy plodu. Kolená pod bradou, paže medzi nohami, tvár v dlaniach, zovreté prsty, dohromady prepletené. To bola moja obľúbená poloha.
2: V rodnom Figuera sa začína Dalí chodiť ako 12-ročný na mestskú školu kreslenia. Maluje žánrové obrázky, portréty, zaujíma sa o kubizmus, o filozofiu Immanuela Kanta a mysticizmus Juana Grisa.
0: Učiteľ obdivoval jeho mimoriadny talent. Jeho práce dosahovali udivujúcu akademickú precíznosť.
2: Ako 14-ročný spolu s ďalšími miestnymi umelcami prvý raz vystavuje niekoľko olejov a kritika prijíma jeho práce priaznivo.
1: Rodinné zázemie vplývalo na mňa veľmi rozporuplne. Matku som zbožňoval. Jej obraz mi bol drahý nadovšetko. Otec sa mi zdal násilnícky, všemocný, autoritatívny. Napriek obrovskému rešpektu k jeho sile a príkladu snažil som sa uniknúť z jeho tieňa. Najschodnejšou cestou bol odchod do Madridu na maliarské štúdia. Túžba po odchode sa znásobila po matkinej smrti. Bola to najväčšia rana, aká ma kedy postihla.
0: Ako 17-ročný je prijatý na špeciálnu školu maliarstva, sochárstva a grafiky pri škole krásnych umení San Fernando. V študentskom internáte sa spriatelí s viacerými rovesníkmi, medzi ktorými sú napríklad Rafael Alberti, Luis Buñuel, budúci filmový režisér, Federico Garcia Lorca či Daniel Vázquez Díaz. Je výborným študentom, v tomto období je pod vplyvom impresionizmu a fóvizmu.
2: Rafael Alberti spomína.
3: Salvador Dalí sa mi javil ako nesmelý, málovravný mládenec. Pracoval celé deni a niekedy sa zabudol aj najesť. Do jeho izby prostej ako cela nebolo temer možné vstúpiť, lebo zem bola celkom pokrytá kresbami. Bol to úžasne nadaný maliar a v tom čase aj obdivuhodne kreslil. Kreslil podľa skutočnosti i podľa svojej inšpirácie.
0: Dalí zahájil svoje štúdia na škole s veľkým nadšením, ale čoskoro si uvedomil, aké neúčinné sú tamojšie vyučovacie metódy a aká je neschopná väčšina pedagógov. Keď bol pomocou intríg vymenovaný nový profesor maľby, o ktorého študenti nestáli, za tlmočníka svojho nesúhlasu si zvolili Dalího. Po oficiálnom vyhlásení konkurznej komisie Dalí provokatívne opustil miestnosť. Za toho na rok zo školy vylúčili. Po jeho odchode študenti usporiadali protestnú akciu, pri ktorej musela zasiahnuť polícia. Za hlavu vzbúry označili Dalího a tak musel Dalí stráviť mesiac vo väzení.
2: Po návrate do Figuerasu začal Salvador znovu pracovať a venoval sa najmä grafike. V tomto období sa zaujíma o kubizmus. Keď mu trest na škole v Madride vypršal, vrátil sa na štúdia, ale len na krátko. Skúšobnej komisii, pozostávajúcej z 3 skúšajúcich, povedal:
1: Ľutujem, ale viem toho o mnoho viac ako títo 3 profesori a odmietam preto dať sa nimi skúšať.
0: Tento raz ho vylúčili zo školy definitívne.

0: Vo svojom prvom životopise Tajný život Salvádora Dalího, vydaného v roku 1942, vysvetľuje roztržku so svojou rodinou a najmä s otcom svojím vylúčením z madridskej umeleckej školy. Tento incident znamenal pre jeho otca úplnú pohromu napriek tomu, že pôvodne bol zásadne proti jeho umeleckej dráhe.
1: Keď som prišiel do Figuerasu, našiel som otca zrúteného z mojho nešťastného vylúčenia, ktoré zničilo všetky jeho nádeje, že sa mi podarí vybudovať si zaistenú kariéru.
2: Vylúčujem ťa neodvolateľne z kruhu našej rodiny.

0: V roku 1925 došlo v Dalího živote k dvom mimoriadne významným udalostiam. Umelecká galéria v Barcelóne usporiadala prvý raz maliarovú výstavu a Dalí ho navštívil vo Figuerase Garcia Lorca.
1: Vítaj, priateľ, v mojom rodnom kraji.
2: Precestoval som celé okolie, kým som zakotvil u teba. Je tu nádherné.
1: A to si len uvidíš, keď tu pobudneš dlhšie.
2: Obdivujem katalánske tradície a ľudové zvyky.
1: Áno, tvoja poézia odjakživa čerpala z ľudových zdrojov. Dúfam, že aj u nás ťa budú inšpirovať.
2: Nepochybuj o tom, že zväčšním krásy tejto krajiny a ľudí v nej. Ale ty sa priznaj, či si si už prečítal moju horu. A či si ochotný urobiť k nej výpravu.
1: Taká nádherná dráma, ako je tvoja Marianita Pinedová, by nezniesla stupídnu výpravu. Z našich súčasných výtvarníkov ju môže vytvoriť len Manuel Angeles alebo ja.

0: Hra mala úspech. Je to obdobie, kedy sa Dalí postupne dostáva do povedomia umeleckého sveta.
1: Ďalšia výstava, ktorá sa konala o rok neskôr, taktiež v Barcelone, priaznivý dojem z jeho diel len posilnila. V katalógu k výstave sa okrem ingresa citovali aj Jean Cocteau a Brac.
0: V tom istom roku uverejnil Lorca v kultúrnej revue ódu na Salvadora Dalího, ktorá značne prispela k nárastu maliarovej rodiacej sa slávy. Salvador Dalí, ty olivový hlas duše. Nechválim mladistvú nezrelosť tvojho štetca. Ani farbu, čo krúži nad farbami doby. Chválim tvoju úzkosť z obmedzenej večnosti. Len čo chytíš farby postrelený do krídla, chceš svetlo, v ktorom žije koruna olivy. Minervinu žiaru, ktorá stavia lešenia. Svetlo, v ktorom nie je miesta prematnú flóru sna. Salvador Dalí, ty olivový hlas duše. Vravím, čo mne vraví tvoj duch a tvoje plátna. Nechválim na tvojom štetci mladú nezrelosť. Vzdávam hold tvojim šípom, presne zamiereným.

0: Počas cesty do Paríža a Belgicka, kde chce spoznávať diela svojich milovaných majstrov Leonarda, Rafaela, Vermeera, Ingresa, zoznamuje sa osobne s Picassom a Miro ho predstavuje surrealistom.
1: Picasso ho veľmi priaznivo prijal a prejavil veľký záujem o jeho prácu. Stretnutie so surrealistami patrí medzi najdôležitejšie v Dalího živote.
0: Najdôležitejšie obrazy z tohto obdobia.
2: Rok 1926.
3: Dievča z Ampurdanu.
4: Namaľované ešte pod vplyvom kubizmu.
2: Rok 1927.
3: Ošatka s chlebom. Krv je slačie ako med.
4: Prvá Dalího surrealistická maľba.
0: Dalí sa naďalej zaujíma o divadlo a tvorí javiskovú výpravu ku komédii Sily lásky a kúziel. V Paríži spolupracuje s Luisom Buñuelom na scenári k filmu Andalúzsky pes.
1: Zoznamuje sa s André Bretonom a stáva sa členom surrealistickej skupiny.
5: Bretona som okamžite začal považovať za svojho druhého otca. Zdalo sa mi, ako by som sa druhý raz narodil. Surrealistická skupina mi bola akousi živnou placentou. Surrealizmus sa pre mňa stal desatorom. Duch tohto hnutia presne zodpovedal samej podstate mojej bytosti.
0: Najtajomnejšou časťou Dalího života je pravdepodobne jeho sexualita. Hoci na jeho obrazoch môžeme vidieť množstvo sexuálnych motívov, mnohorazí až vulgárnych, sám bol zrejme až chorobne ostýchavý pred druhým pohlavím. Ovládajúc freudovské riešenie tejto témy, preberá niektoré freudové poučky, napríklad o rozkoši pochádzajúcej z dobrovoľného odrieknutia sa rozkoše. A tým dáva svojej situácii akýsi vyšší zmysel.
5: Vo všetkom, čo môj štetec vytvorí, je erotika. Ide totiž o to, aby ten polymorfný tvor, ktorým som, ktorého perverzita necúvne ani pred sodomiou, v sebe potlačil strach z druhého pohlavia.
1: Dlhý čas ho znepokojovala myšlienka, že je impotentný.
5: Považoval som ženy za erotický sen. Nikdy som nemiloval. Zastieral som túto anomáliu až hysterickými záchvatmi nepotlačiteľného smiechu.
0: Za takýchto okolností stretáva Galu, ženu, ktorá bola jeho osudom a ktorá bola až do smrti neoddeliteľnou súčasťou jeho života aj diela.
5: Gala matka. Gala milenka. Gala. Gala. Gala.

0: V tom čase Dalí tak pod vplyvom svojich sexuálnych problémov, ako aj pod vplyvom surrealistickej skupiny, čím ďalej, tým viac holduje výstrednostiam a snaží sa šokovať svoje okolie.
1: V lete 1929 navštívi Cadaqués skupina surrealistov z Paríža. Medzi nimi Paul Éluard so svojou ženou Helenou Dianroffovou, všeobecne nazývanou Gala, ktorá urobila na Dalího hlboký dojem.
2: Ja, bezvýznamný vidiečan, som videl v tejto dvojici výkvet Paríža.
0: V rámci svojich výstredností sa im najprv predviedol v roli dekadentného zženštilého mladíka, potom chcel vyvolať opačný dojem. Predvádzal otrhaného pastiera, páchnúceho kozľacinou.
1: Gala sa nedala zmiasť provokujúcimi výstrednostiami Dalího a okamžite pochopila, že jeho extrémizmus, snaha šokovať okolie, pramení vlastne z nedostatku mužského sebavedomia, zo strachu pred vzťahom k žene. Očarená jeho tvorbou i jeho osobnosťou, prevzala iniciatívu do svojich rúk a pri prvej príležitosti, keď ostali sami, povedala:
3: Chcem vás požiadať o jedinú vec.
2: Môžem vedieť, čo máte na mysli?
3: Chcem, aby si mi to urobil.
1: Tým bol Dalí odzbrojený a jeho problém vyriešený. Gala ho pochopila do najmenších podrobností a stala sa mu na celý život všetkým.
3: Dalí bol mojim bábetkom, dieťaťom, synom, milencom, milovaným mužom.
2: Gala bola mojou ochrankyňou, božskou matkou, kráľovnou. Kým som ju nepoznal, žil som ako v deravom vreci, zmekčilý, rozplizlý. S Galou som dostal chrbtovú kosť. Gala je moja vnútorná pravda, môj dvojník, moje ja.
0: Gala bola jeho modelom, manažérom, jeho múzou, neustálým mýtickým odkazom.

0: Základný princíp surrealizmu spočíva v objavovaní druhej skutočnosti. Dôkaz o dvojakej podobe bytia čerpajú surrealisti z poznania zvláštnej povahy snov a budujú preto svoj estetický ideál na realite a snoch. Sen sa im stáva predobrazom pre každé spodobenie sveta, kde realita a nadrealita, logika a fantázia, všednosť a výnimočnosť života tvorí neoddeliteľnú a zázračnú jednotu.
1: 1928
2: Zotlený osol.
1: 1929
2: Prispôsobenie túžby.
3: Pochmúrna hra.
2: Neviditeľný muž.
3: Veľký masturbant.
1: 1930
2: William Tell.
3: Spáčka, kôň a neviditeľný lev.
1: 1931
2: Sen. Cadaqués nebol v tom čase turisticky príťažlivým miestom. Lákadlom bol Dalí. Návštevy skupiny surrealistov mali na Dalího mimoriadny vplyv.
4: Zdalo sa mi, že jedine surrealistická skupina mi môže ponúknuť východisko pre moju prácu.
0: Už po krátkom čase si surrealizmus v Dalího ponímaní získal dobré meno. Dokonca sa éra surrealizmu začala deliť na dobu pred Dalím a po ňom. Keď sa ho pýtali na jeho vzťah k surrealizmu, povedal:
4: Nie som surrealista, som surrealizmus samotný.
2: Súčasne s prenikaním do tajov surrealizmu preniká Dalí aj do tajov psychoanalýzy, predovšetkým pod vplyvom štúdia diel Sigmunda Freuda. Svoju dokonalú akademickú precíznosť, získanú počas rokov učenia, doplnil udivujúcou predstavivosťou.
0: Rodina ani otec jeho umeleckú orientáciu nechápu. Odmietajú toto nové, nezrozumiteľné maliarstvo, tento jeho nový, odsudzovaný a tým ešte nezrozumiteľnejší život.
5: Syn môj, žiješ ako blázon a to, čo maľuješ, je idiotské.
6: Všetko zlo, do ktorého sa zaplietol môj brat, pochádza od francúzskych surrealistov. Dobre regulované riečište jeho života sa pod nátlakom tých komplikovaných ľudí odchýlilo z pôvodnej dráhy.

0: Ciele surrealistov sú obsiahnuté v niekoľkých manifestoch. V jednom z nich Breton píše:
1: všetko nasvedčuje tomu, že existuje určitý bod, v ktorom sa život a smrť, skutočnosť a fantázia, minulosť a budúcnosť, vysoké a nízke, prestávajú chápať ako protiklady. Činnosť surrealistov nemá nejaký iný cieľ, len nádej, že dokážu tento bod definovať.
0: Manifest z roku 1935.
2: Hlavnou ctižiadosťou surrealizmu je odstrániť podstatné rozdiely medzi snom a skutočnosťou, medzi subjektivitou a objektivitou.

0: Celá Dalího osobnosť je plná rozporov. Na jednej strane obdivoval a uznával základné princípy daného spoločenského poriadku a na druhej strane sa vzpieral proti určitým prejavom týchto zásad. Svoje zmýšľanie charakterizoval ako protispoločenské a anarchistické.
1: Stačí, aby niekto povedal čierny? A ja odpovedám bielý.
2: Členom surrealistickej skupiny sa stal Dalí roku 1929. Svojou technikou a remeselným majstrovstvom, prenikavosťou svojho ducha, obohatil surrealizmus o rad výtvarných prvkov a prispel k jeho definitívnemu uznaniu.
1: To hlavné v surrealistickej maľbe je rozumové využitie podvedomia. Maliar sa len musí uviesť do stavu, ktorý by mu dovolil čo najplnejšie vnímať vlastný vnútorný svet. Musí čakať na chaotické signály svojej predstavivosti, sna a podvedomia a čo najvernejšie pretlmočiť obrazy, ktoré sa mu takto ponúkajú.
0: Námety vedúce podľa tejto metódy k ovládnutiu racionálna si hľadá maliar v sne, často i v delíriovom. Naproti tomu maľba sama zostáva záležitosťou maliarovho rozumu a jeho schopností.
1: Moja paranoicko-kritická metóda je spôsob racionálneho poznania, založený na kritickom a objasňujúcom spojovaní javov prameniacich zo stavu šialenstva. Všetka moja ctižiadosť v oblasti maľby je v tom, aby som ako dajaký zbesilý imperialista s maximálnou presnosťou zhmotnil obrazy konkrétneho iracionálna.

0: V roku 1931 maluje Dalí prvý portrét Galy. Objavujú sa na ňom už mravce a lúčne koníky, ktoré sú na neskorších plátnach jedným z častých motívov.
1: Gala sa stáva na dlhé roky jeho hlavným modelom.
0: Z toho istého roku je aj obraz Stálosť pamäti, čiže Mäkké hodinky.
2: Raz večer po dobrej večeri, ukončenej veľmi uležaným kamambertom, premýšľal som o filozofickom probléme super Mäkkého, ktorý mi asocioval práve sír. Vstal som a šiel som do ateliéru, aby som podľa svojho zvyku vrhol posledný pohľad na obraz, ktorý som práve maľoval. Obraz predstavoval krajinu pri Port Ligate, ktorú ožaroval priezračný a melancholický súmrak. V popredí oliva s polámanými konármi a bez listov. Vedel som, že atmosféra, ktorú sa mi podarilo touto krajinou vyvolať, má slúžiť ako rámec akejsi myšlienky, akéhosi prekvapivého obrazu, ale vôbec som nevedel, čo to má byť. A naraz som videl riešenie. Videl som dvoje Mäkké hodinky a jedny z nich žalostne viseli z konára olivy. Dychtivo som si pripravil paletu a dal som sa do práce. Asi o 2 hodiny, keď bol obraz dokončený, zavolal som Galu. Posadil som ju pred obraz so zatvorenými očami. A? Gala. Raz, dva, tri. Otvor oči.
3: Nádherné. Úžasné.
2: Myslíš, Gala, že nezabudneš na tento obraz aspoň 3 roky?
3: Nikto, kto raz videl, nemôže naň zabudnúť.

0: Najdôležitejšia fáza Dalího tvorivého obdobia trvala 12 rokov. Od roku 1922, kedy vstúpil na školu krásnych umení v Madride, až po jeho prvú cestu do USA v roku 1934. Jeho tvorivé síly dosahujú v tomto období najväčší rozkvet. Jeho remeselná zručnosť dosahuje najväčšiu dokonalosť, jeho bohatá invencia prináša najzaujímavejšie objavy. Rodí a rozvíja sa surrealista. Sú to roky vrcholnej tvorivej imaginácie.
1: V tomto období vytvára Dalí tzv. Koncepciu dvojitých obrazov. Je uplatnením paranoidno-kritickej a potvrdením obrazotvornej role objektívnej náhody, ktorej poznávaciu funkciu surrealizmu zlegitimoval už skôr. K tomuto objavu Dalí dospel na základe úplnej náhody.
2: Pri štúdiu rôznych Picassových portrétov dostala sa mi do rúk reprodukcia tváre, o ktorej som sa domnieval, že je od Picassa. Pri dlhšom pohľade a pri pootočení kresby zrazu tvár ustupuje do pozadia a ja si uvedomujem, že ide o ilúziu. Vôbec sa nejedná o tvár, ale je to zobrazenie černošskej dediny.
0: Nové preludy vznikajú zo schopnosti oka vidieť v určitom tvare ešte tvar iný. V jednej skutočnosti druhú.
2: Dvojitý obraz je možný len vďaka divokosti paranoidného myslenia, ktoré využíva úskoky, čarodejné postupy, množstvo zámienok k tomu, aby sa objavil druhý obraz, ktorý v tomto prípade nahradí utkvelú predstavu.

0: V roku 1931 spolupracuje Dalí na scenári k Buñuelovmu filmu Zlatý vek. V nasledujúcich rokoch vystavuje v barcelonskej galérii Dalmau, v newyorskej Julian Levy galérii, v londýnskej Cvemer galérii, usadí sa s Galou v Paríži a ilustruje Lautréamontove spevy Maldororové.
1: V Paríži prežíval Dalí ťažké roky. Neunavne pracoval na svojich nápadoch a ich realizácii. Gala ho povzbudzovala, robila mu reklamu, ale márne sa snažila pomôcť mu k výraznejšiemu úspechu.
0: V roku 1934 odchádza Dalí prvý raz s Galou do Spojených štátov. Uviedol sa tu výstavou, na ktorej sa objavil aj jeho obraz s mäkkými hodinkami. Výstava sa páčila, ale finančne neznamenala pre Dalího veľký prínos.
1: Dielo francúzskeho maliara 19. storočia Jeana Françoisa Mieta, Aniel pána, bolo až dovtedy, kým sa stalo jedným z dôležitých inšpiračných zdrojov Dalího, len tým, čím skutočne bolo, jedným z hlavných diel francúzskej realistickej maľby. Tento obraz upútal Dalího už v detstve, keď jeho reprodukcia visela v triede školy, ktorú navštevoval. Toto dielo bolo avantgardným tvorcom začiatku 20. storočia úplne ľahostajné. Pre Dalího to bol však obraz zásadne inšpiratívny. Považoval ho za obraz symbolický a zašifrovaný.
0: Podľa Dalího obraz Aniel pána obsahuje erotický podtext. Žena pochováva vo svojom bruchu hrobe dieťa a muž si klobúkom zakrýva pohlavie. Tento významový posun rozvíja maliar v mnohých interpretačných obmenách. Napríklad v obrazoch Atavizmy súmraku, Architektonický aniel pána, Galin aniel pána a v iných, ako aj v ilustráciách k Lautréamontovým spevom Maldororovým.

0: Vo roku 1934, v čase nástupu Hitlera k moci, nastávajú ideologické rozpory aj vo vnútri surrealistickej skupiny. Surrealisti sa ostro stávajú jednak proti hitlerizmu, ale už aj proti stalinizmu. Tieto rozpory vyvrcholili vylúčením Dalího zo skupiny v roku 1937 pre rasizmus a obdiv k nacizmu. Dalí na to reaguje vo svojom diele Denník génia.
1: Hitlera som neobdivoval ako politickú osobnosť, ale fascinovali ma niektoré jeho fyzické rysy, vyžarujúce znamenie zla.
0: Dalího fascinácie niečím podozrivým a odpudzujúcim neboli ničím novým. Ťažko však tým mohol ospravedlniť svoju lojalitu ku generálovi Frankovi.
2: Počas vojny žije Dalí s Galou v Ríme. Objavuje tu talianske renesančné maliarstvo a architektúru. V neskoršom období v nich nachádza oporu vo svojej náboženskej a alegorickej tvorbe.
3: 1932.
4: Antropomorfný chlieb.
3: Dalí si tu rieši sexuálnu traumu. 1933.
4: Gala a Mietov anjel pána.
3: Archeologické reminiscencie na Mietov anjel pána. 1934.
4: Enigmatické elementy v krajine.
3: 1936.
4: Meká konštrukcia s varenou fazuľou, predtucha občianskej vojny, slnečný stôl, kanibalizmus jesene, metamorfóza narcisa.
3: 1937.
4: Vynález monštier.
3: 1938.
4: Španielsko, nekonečná hádanka, africké dojmy.
2: Temer v tom istom okamihu, keď sa Dalí rozchádza so surrealistami, naväzuje styky so svetom veľkého kapitálu v Spojených štátoch amerických. Roku 1939 znovu cestuje do Spojených štátov.
0: Svet reklamy mu otvára dvere. Stáva sa návrhárom, tvorí reklamné plagáty, vzorky látok, kravát, navrhuje modely dámskych šiat. Jeho úspech je ohromujúci.
5: Dajte mi z tej látky podľa Dalího.
6: Šaty a la Dalí, úspech nebude malý.
7: Chcem len model, ktorý navrhol Dalí.
8: Máte úžasnú kravatu.
9: Samozrejme ju navrhol Dalí.
6: Dalí! Dalí! Dalí! Dalí! Dalí! Dalí!

0: Roky 1939 až 1945 sú naplnené horúčkovitou prácou nielen na ďalších plátnach, ale spolupracuje na balete Bakchanálie, v londýnskej Covent Garden inscenuje operu Richarda Straussa Salomé, prijíma objednávku na výzdobu jedného z pavilónov pre medzinárodný veľtrh v New Yorku. Organizátori však nemajú odvahu realizovať Dalího provokujúce nápady v celom rozsahu. Dalí reaguje svojím slávnym manifestom Vyhlásenie nezávislosti, fantázie a práva človeka na vlastné bláznovstvo.
1: Dalího hombu za peniazmi a senzáciami, to, že sa venoval predovšetkým návrhárstvu a reklame, ostro kritizovali jeho bývalí priatelia surrealisti. Útoky surrealistov vehementne odmietal.
2: Michelangelo tiež navrhoval pre pápežov podvesky a uniformu vatikánskej švajčiarskej gardy.
0: V týchto rokoch jeho ustálená trasa bola v lete Port Ligat, na jar a na jeseň Paríž, v zime New York.
1: Dalího túžba vyniknúť a vystúpiť čo najvyššie po spoločenskom rebríčku našla v USA mimoriadne dobré podmienky. Ponúkal teda tovar príťažlivého vzhľadu, zodpovedajúci americkému vkusu a dokázal uplatniť a rozšíriť svoje meno a svoj produkt.
2: Zbožňovali ma. Poznávali ma na ulici. Žiadali odo mňa autogram. Bol som slávny.
1: Popri tom, naďalej sa venuje štúdiu Freuda, analyzuje svoje vnútro.
2: Som dobrovoľne to, čo som. Som živé, kontrolované šialenstvo.
1: Dokonale vie charakterizovať sám seba.
2: Som paranoik. Paranoidná je celá moja osobnosť, ale je to paranoia, ktorú ovláda i podnecuje moje vedomie. Usmernil som svoje šialenstvo rozumom. Pometenosť som premenil na tvorivú silu.
1: Pomocou sebaanalýzy stanovil Dalí vlastnú diagnózu a hneď pre ňu určil aj primerané liečebné prostriedky. Naštudoval si spôsob, ako kontrolovať svoje temné sily. Odhalil povahu svojho pohlavného pudu aj svojho inštinktu smrti a usmerňoval tak svoj masochizmus a sadizmus.
2: Moja jasnozrivosť mi neustále odhaluje moje vlastné tajomstvá. Nič neponechávam v tieni chimér, ktoré sa vo mne rodia, pretože len zo svetla môže moje šialenstvo čerpať svoju pravú

0: Roky 1941, 42, 43.
1: Poriadajú sa viaceré výstavy Dalího diel v Amerike.
0: 1942.
1: V New Yorku vychádza kniha The Secret.
0: 1944.
1: Pracuje ako návrhár scény a kostýmov pre balety Sentimentálny rozhovor, Šialený Tristan, Kaviareň u malých číňaniek.
0: 1945.
2: Obraz Melancholická atómovka.
1: Pripomienka hrôzy, ktorú spôsobila bomba hodená na Hirošimu.
0: 1946, 47.
1: Ilustrácie farebnými litografiami Dona Kichota a Macbetha. Akvarely pre trojrohý klobúk.

0: V roku 1948 sa Dalí vracia do vlasti a usadzuje sa v Port Ligate pri Kadakéze.
1: Inšpirovaný výbuchom atómovej bomby začína sa zaujímať na jednej strane o skryté zákony hmoty a na druhej strane hľadá inšpiráciu v španielskom mysticizme a v prísnej talianskej renesančnej architektúre.
0: Keď sa vyčerpala jeho najplodnejšia fáza, fáza surrealizmu, objavujú sa v jeho tvorbe prvky neoklasicizmu.
2: Spôsob mojho umeleckého vyjadrovania som našiel v klasicizme. Chcem kresliť a maľovať ako starí majstri, pretože to je jediný spôsob, ktorým sa dajú tlmočiť obrazy, ktoré sa rodia v mozgu.
0: Začína maľovať obrazy s náboženskou tematikou. Na viacerých plátnach v postave Krista stelesnil sám seba a v postave Madony Galu.
3: ...1949...
4: Madonna z Port Ligatu.
3: ...1951...
4: Kristus svätého Jána z kríža.
3: ...1954...
4: Ukrižovanie.
3: ...1955...
4: Posledná večera.

0: Miera objavnosti a sugestívnosti Dalího obrazov je redukovaná vo chvíli, keď Dalí programovo a zrejme aj pod vplyvom svojej ženy Gali sa rozhodne nahradzovať tvorbu prameniacu v jeho psychickom podvedomí a výnimočne interpretovanú rutinnou maľbou slúžiacou celkom prozaickému zarábaniu peňazí a príklonom k tradičnej religiozite a mondénnemu životu. Tým sa obdobie jeho vrcholnej tvorby končí.
1: Objav Ameriky a Hollywoodu bol síce pre Dalího príležitosťou k rozšíreniu surrealizmu aj do týchto sfér. Vznikajú tu zaujímavé portréty. Napríklad portrét Shirley Templovej, ale najmä tvár Mae Westovej, interpretovaná ako dvojitý obraz izba portrét. Ale ďalšia tvorba je stále okázalejšia a afektovanejšia.
0: Sporadicky sa ešte aj v 50. a 60. rokoch stretneme s objavnými dielami. Chýba im však prevratnosť a autenticita.
1: Nepokojná, rozporuplná, vždy inak fascinujúca genialita Dalího, ktorá len málo koho nechávala ľahostajným, žiarila mnoho rokov na vrchole oblúka a potom nezadržateľne klesala.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Slovenská spisovateľka Viera Hanzová knižne debutovala v roku 1957 knihou siedmých poviedok pod spoločným názvom Madlenka. Sú to príbehy zo Slovenského národného povstania a z druhej svetovej vojny. Autorka v nich hľadá rôzne prístupy zobrazenia od prostého rozprávania cez denníkový záznam až po pokus spojiť miestne povesti s aktuálnym príbehom. Taká je aj Hanzovej poviedka Grgolica, ktorú vám teraz ponúkame v jej rozhlasovej podobe. Pripomenieme si ňou v tieto májové dni 95 rokov od narodenia Viery Hanzovej.

Z veterníka zbehne človek do Lipovej za dobrú polhodinu. Cesta vedie dolu kopcom, horou sa kráča ako v papučiach. Ale skúste sa dostať tak rýchlo nazad. Aj veterničan sa poriadne spotí, kým vyjde hore vôdkou. Na vtáčniku by si mohol aj vydýchnuť, ochladiť krv, ktorá pulzuje až kdesi v hrdle a v sluchách, ale každý sa ponáhľa ďalej. Iba za mladinou na lúkach sa pristaví, otrie z čela kvapky potu a nadhodí si na pleci kabanicu, ktorá sa mu aj s košelou prilepila na chrbát. Ženy si zasa rozviažu šatky, ovievajú si nimi rozpálené líca a len kedy tedy sa bojazlivo obzrú nazad na vôdku, odkiaľ aj na lúky donáša vietor zúfalý nárek grgolice. Povesť hovorí, že grgolica je mladá žena, ktorej sa vo vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno, ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. Dosť na tom, grgolica si dlho hľadala dieťa sama. Dlho jej pomáhali veterničania a lipovčania vyvolávať odtúlané chlapčiatko. Ďuríka nenašli. Ľudia mali aj vtedy dosť svojich starostí. V tom čase práve zatvorili v Lipovej bane na meď a na zlato. Národ sa musel obzerať za druhou robotou. Nikto už nechcel ísť s nešťastnou matkou do vôdky. A tu grgolica zaneverela na ľudí. Kým ešte žila, premieniala sa každú noc na ropuchu a chodila kravám odoberať mlieko. Kravy potom dojili krv. Keď na niekoho pozrela, prišlo mu z očú, ale o krátky čas umrela a jej nepokojná duša presťahovala sa do vôdky, kde dodnes neprestáva hľadať svoje stratené dieťa. Takmer každý deň tam narieka, kvíli a jej zúfalý plač Ďurík, Ďurík, počuť často aj do Lipovej. Toľko hovorí povesť. Mladší ľudia tomu už ani veľmi neveria. Vôdkou utekajú na veterník skôr len zo zvyku. Ale starých nik nepresvedčí, že grgolicino nariekanie je nárekom vetra, čo sa pasuje so storočnými jedlami, ktoré v zemi pevne pridržiavajú poprepletané korene. Starí ľudia z Lipovej a veterníka veria, že to grgolica zapríčinila smrť Martina Potančoka, ktorý sa v zime, trochu podnapitý, vracal na veterník. Prisahajú, že to ona zadusila tagajkino dieťa, s ktorým už obelaseným v záškrte utekala Mara v poslednej chvíli k lipovskému doktorovi. Starí ľudia tomu veria. A keď im vnúčence príliš vrieskajú do ukonaného stareckého podriemkávania, zahrozia im suchými rukami. Počkajte len, príde si po vás grgolica.

Toho novembrového dňa bolo všade ticho. Už od rána prevaľovala sa po Ripovej hustá hmla a zdalo sa, že to ona vpíja do seba všetky zvuky. Taká tichota nevládla tu celé mesiace, už od polovice augusta. A za posledné dva týždne bolo v tejto tichej, zastrčenej doline hotové božie dopustenie. Autá, vozy, mínomety, delá, kone a ľudia. Tisíce ľudí, celý prúd uniforiem pestrejúcich sa bielými prekrvácanými obväzmi, prúd dokrkvaných civilných oblekov, prúd zamračených ľudí, ktorí aj pri ústupe kráčali tvrdým krokom povstalcov, odhodlaných pokračovať v boji v horách, i skupinky tých, čo odhadzovali zbrane, žobrali od ľudí civilné šaty a hnaní zúfalým strachom zavrtávali sa v dedinských šopách do sena alebo sa tajnými chodničkami pokúšali vyšmiknúť z uzavretého kruhu. A tu po trme vrme odrazu také ticho. Zdalo sa, že život prišiel do svojich normálnych koľají, že ten novembrový deň je ako všetky jesenné dni, ktoré tu ľudia doteraz prežili. Zdalo sa, že ľudia o 2-3 hodiny opatria statok a ako vždy si posadajú okolo pecí, niekde sa zídu mladí na páračky, chlapi zaplnia všetky tri krčmy, pozhovárajú sa, zaspievajú. Od vôdky zadunelo. Duto sa doniesol do dediny úder pritlmený hmlou. Tíšinu preťali čudné zvuky, ktoré sa po chvíli zliali v hrmenie, vychádzajúce akoby spod zeme. Obločné sklá drnčali, hrnčeky a taniere na poličkách narážali do seba s jasným cengotom. Ale aj cez ten hrmot niesol sa ponad dedinu výhražný, rozpajedený nárek. Hují! Hují! Všetci pritajili dých. Deti sa rozrevali od strachu, schovávali si hlavy materiam do sukní a starí ľudia s hrôzou šepkali. Grgolica zase vystrája. Zle bude. Počujete? Volá si Ďuríka. Nárek však zrazu stíchol, len ťažká ozvena dlho hučala v horách. Ale tu začala ozvena mocnieť. Zdalo sa, že nárek rozochvel postupne každý strom, každúčku skalu v chotári ako struny a teraz všetko zuní rastúcim jednotvárnym húkotom. Obločné sklá sa znova rozdrnčali. Rachot mocnel a hustol v povetrí, ako by sa každú chvíľu chystal zvaliť na dedinu a prigniaviť ju do zeme tak, ako tá hustá hmla, čo sa ešte stále prevaľovala po uliciach a nazízala do tmavých oblokov. Na dolnom konci dediny vynoril sa z hmly motocykel. Za ním druhý, tretí, celý rad strakatých motocyklov, na ktorých sedeli takí istí strakatí ľudia. A za motocyklami strakaté nákladné autá a aj na nich ľudia v strakatých celtových plášťoch. A za autami popripínané strakaté mínomety. Dlhý, dlhánsky rad. Motocykle sa už pristavovali uprostred dediny a k prvým domom na dolnom konci ešte stále prúdili autá s vojakmi a mínometmi. Napokon prefrčali posledné, ich rachot doznel a na chvíľu všetko stíchlo. Na veľkom priestranstve uprostred dediny stáli autá a motocykle vo vyrovnaných radoch. Pozdĺž ulice, ťahajúcej sa cez celú dedinu, stáli v takých istých vyrovnaných radoch stovky vojakov. Prostriedkom ulice kráčal nízky, tučný dôstojník s troma bielými pásikmi na rukáve, smiešne prepletal nohami a zdalo sa, že ho nič na svete nezaujíma okrem veľkých

0: veľkého prsteňa, ktorý si prehadzoval žonglérsky z ruky do ruky. Zrazu však zastal, obrátil sa k vojakom, zdvihol ruku, zaškrečal pozdrav a keď doznela odpoveď, začal sa prechádzať po predrady vojakov. Obracajúc vypučené oči na všetky strany, vykrikoval:
1: Vojaci, dobre viete, na čo sme sem prišli. A viete aj to, čo tu máte robiť. Kto nevie, nech si spomenie na Varšavu, kde sme smradľavých Poliakov naučili ako náš Führer trestce banditov.
0: Vo svojej plamennej reči pripomenul ďalej vojakom, že aj sem prišli medzi takých banditov, že udatnosťou najlepšie vykúpia svoju vinu. Pripomenul im veliteľa Dirlewangena, ktorý tiež zradil veľkého Führera. Ale Führer mu milostivo odpustil zradu a generál Dirlewangen mu na znak vďaky zostavil nevídanú armádu z nich. Dezertérov, zločincov, zajacov. A môžu mu byť len vďační, že ich všetkých povyťahoval z táborov a z väznic, kde by už boli dávno podochli. A ak niekto nebude dosť vďačný, sú prostriedky, aby ho vďačnosti naučil. Zdvihol jazdecký bič. Však vymer! Zastal pred mladučkým chlapcom, ktorý sa schúlil od strachu. Vymer podstrčil raz vo Varšave poľským deťom chleba. Veliteľ ho vtedy zbil do bezvedomia a od tých čias sa Vymer trasie, kedykoľvek sa k nemu priblíži. Dôstojník prešiel trocha ďalej a zakričal vysokému plavému vojakovi:
1: A vy, mister, nezabúdajte, že pri mne nebudete mať všelijaké výhody, ako ste mali v tábore. Rozumieš ty, kovboj? Sám si sa sem prihlásil. Tvrdil si, že chceš bojovať, nuž teraz bojuj lepšie ako vtedy, keď si sa dal zostreliť so svojou Dakotou.
0: Patrick Hawkes, zajatý poručík amerického letectva, dráždil ho svojou povýšenosťou. Najmä odvtedy, čo smel znova nosiť svoju americkú uniformu. Ešte mi prikážu, aby som ho ja zdravil, pomyslel si veliteľ a znova sa rozkričal.
1: A teraz sa ubytujte, každý, kde viete. Postarajte sa o seba každý sám. Ostatné rozkazy dostanete neskoršie. Rozchod!
0: Ako veľká voda rozlieli sa vojaci po celej dedine. Búchali na obloky, na brány, preliezali ploty, vtrhávali do dvorov, do chalúb, pokrikovali na seba, spievali, hvízdali, usalašovali sa v izbách, kuchyniach, pitvoroch a nevenovali ani najmenšiu pozornosť Lipovčanom, ktorí sa od prekvapenia a hrôzy len bezmocne prizerali. Ako im vojaci obsadzujú domy, ukladajú sa do postelí, šafária v komorách, na dvoroch, v kurínoch, maštaliach. Maličký tučný veliteľ obsadil dom učiteľa Rusku, starého lipovského rodáka. Dôstojník bol trocha úctivejší ako jeho vojaci. Učiteľovi sa aj predstavil ako Kompaniefürer Heinsen. A hneď podotkol, že si žiada, aby ho pán učiteľ volal majorom. Veď onedlho mu už aj tak vyprší trest, pre ktorý ho načas degradovali. On sa vráti k SS a bude mať starú hodnosť. Na dverách pracovne si všimol cedulku s menom. Trochu porozmýšľal a s ľúbezným úsmevom sa obrátil k učiteľovi, ktorý mu zaimponoval svojou starou nemčinou. Myslím, pán Rusko, zdôraznil toto slovo, že si budete musieť meno trocha pozmeniť. Naša situácia sa síce na teraz komplikovala, ale čo skoro bude vaše meno predsa len veľmi neaktuálne. Učiteľ významne potiahol nosom, ale Heinsen už vtedy prikazoval svojmu sluhovi, aby prichystal poriadnu večeru a priniesol čo aj spod zeme niečo na vypitie.

Na dolinu zaľahla tma. Hmla, ktorá sa už od rána prevaľovala po dedine, spustila sa ešte nižšie. A ako veľký, mäkký jazyk začala oblizovať cestu, strechy a stromy drobným mrholením. Neskoršie sa rozpršalo prúčie a veľké dažďové kvapky predierali sa jarčekmi po rozrýpanej zemi ako slzy, stekajúce dolu strápenou, vráskavou tvárou. Dedina neutíchla ani v noci. Lipovčania sa ešte celkom nespamätali z vpádu, ktorým podľa starých povestí pripomínal útoky Turkov. Hrôza odobrala ľuďom hlasy. Sedeli v pivniciach a zhovárali sa iba pohľadmi alebo celkom pošepky. No ani vojaci nemohli spať. Príliš sa najedli a prechladnuté črevá sa im búrili. Mnohí boli opití, hulákali a vykrikovali na celú dedinu. Občas sa ozval výstrel. Keď večer sluha Vili zohnal v dedine len akýsi odporný, zapáchajúci nápoj, vybral sa Heinsen do dažďa k doktorovi Zajlerovi, ktorý mával vždy aspoň čistý lieh. Teraz však pripravil Heinsenovi milé prekvapenie. Dve fľaše slivovice. Heinsen si k nej ešte len privoňal a už mu vbehli slzy do očí. Nuž nie div, že si pri slivovici posedeli dlhšie. Vyrozprávali si všetky svoje žiale. Prisahali si kamarátstvo do smrti. A že Heinsen potom takmer hodinu vykrikoval pri akomsi moste na taxík, kým ho premoknutého do nitky neodviedli stráže domov a neuložili do postele. Iba nad ránom sa dedina upokojila. Ale už pred šiestou zobudila Lipovčanov nová trma vrma. Vojaci náhlivo pobehovali, buchotali bagančami a čižmiskami. Potom bolo chvíľu ticho a čoskoro sa ozval hukot aut. Časť vojakov otiahla smerom na šľajbu a do Lipovej sa viac nevrátila. Povrávalo sa, že cestou veľa vojakov ušlo. Ostatní vraj prešli cez Poľanu do Gemera. Autá, naložené motocyklami, odišli do Bystrice. V dedine ostalo iba voľačo vyše 50 vojakov. Major Heinsen, ktorého náhle rozhodnutie štábu zobudilo, len čo si ľahol spať, mal od rána zlú náladu. Keď vydal po otiahnutí vojska príslušné rozkazy, vrátil sa na byt učiteľa Rusku a chcel si ešte trocha pospať. Hlavu mal ťažkú, v ušiach mu hučalo a v ústach mal odpornú chuť po slivovic. Hodil sa na posteľ a práve začal zaspávať, keď sa ozvalo energické zaklopanie a do izby vstúpil územčistý vojak s rapavou tvárou. Klepol opätkami a znehybnel. Heinsen zahrešil a zviechal sa z postele. Čo mi nedáš pokoj, Kurt? Kurt Nuške, Berlínčan, ktorý len tak z pasie postrelil svoju ženu tak nešťastne, že o dva dni umrela, tento Kurt bol Heinsenovou pravou rukou. Možno aj preto, že sa spoznali vo väzení, kde si Heinsen odpikával trest za znásilňovanie maloletých nemeckých dievčat. Zblížil ich spoločný údel. Obidvaja sa dostali za mreže preto, že nevedeli rozlíšiť, čo je Übermenšovi dovolené v Poľsku a na Ukrajine a čo na dovolenke v Rajchu. Nuške zahlásil, že pri prehliadke domov našli poskrývaných 5 vojakov patriacich k jednotkám, ktoré ráno otiahli. Prišiel po inštrukcie, čo s nimi? Zastreliť, povedal Heinsen lenivo a znova si chcel ľahnuť, ale v tom sa mu v očiach čosi mihlo. Tvár sa mu diabolsky skrivila a zakričal za odchádzajúcim Kurtom. Počkaj, najprv ich priveď sem. Konečne si môže na niekom vyliať zlosť, za boľavú hlavu, za nevyspatosť, za to, že on, Heinsen, musel ostať v tejto zadaždenej diere a zajtra sa má vybrať do hôr chytať partizánov. Vzal zo stola jazdecký bič. Keď sa učiteľ Rusko, ktorého ráno diví rev bičovaných vojakov, vyhnal z dediny, vracal napoludne domov, hemžila sa jeho malá záhradka vojakmi.
Vari desiati šliapali čižmiskami po rozmoknutej zemi pri pozakrývaných ružiach a udupkávali veľké, čierne, čerstvo nakopané rudy.

Na druhý deň sa trocha vyčasilo. Ráno sa hmla vystúpila slnečným lúčom iba neochotne. Ale predpoludní musela predsa len ustúpiť k horám a obsadiť pozície okolo končiarov vrchov. Od prašivej, ako z jeho chrbta, začal podúvať studený vietor a prinášal so sebou vôňu čerstvo napadaného snehu. Kompaniführer Hansen s troma bielými pásikmi na rukáve strakatého celtového plášťa prijímal hlásenie Truppenführera Metzgera, profesionálneho vreckového zlodeja, že okrem stráží je celá jednotka v počte 50 chlapov prichystaná vyraziť proti partizánskym banditom. Hansen si ešte raz prezrel vojakov. Dnes mal lepšiu náladu. Spal od včerajšieho popoludnia. Ten telocvik s jazdeckým bičom ho poriadne vyčerpal a Hansen zaspal tuho až do rána. Spal pokojne, tak ako spávajú ľudia, ktorým nič neťaží dušu. Už sa ani nepamätá, čo sú to výčitky svedomia. Nie, to Hansen už dávno nepoznal. Poznal však za to strach. Strašný zvierací strach pred Rusmi, ktorí sa už blížia. Idú pomstiť svoje zhanobené dcérky, s jasnými očami svoje vypálené kolchozy, svojich nasmrt zbičovaných bratov, synov. Ale dnes má Hansen dobrú náladu. Vimer sa síce znova krčí od strachu. Na Hauk sa Hansen radšej ani nepozrie, aby sa znova nerozčúlil. Niektorí vojaci hľadia príliš bezočivo, hneď na neho, hneď na učiteľovú záhradku. Ale tých si zapamätá a môže si to s nimi vybaviť trebárs aj dnes. Partizáni budú iste strieľať. A nikto nezbadá, ak zo pár vojakov aj nepadne od ich kuliek. Lipovčania odprevádzali pochodujúcich vojakov akýmisi čudnými pohľadmi. Okolo veterníka sú hlboké lesy. Tmavé, neprístupné.

O necelú hodinu po odchode trestnej výpravy rozozvučali sa hory zvláštnou ozvenou. Bola to inakšia muzika ako pred dvoma dňami, pred príchodom vojakov. Ľudia už vedeli, že to vtedy strieľali Nemci na polia okolo Lípovej s mínometov, no teraz znelo všetko akosi inakšie. Možno preto, že sa zvuky nezachytávali do hmly, možno preto, že svietilo slnko a všetko bolo akési veselšie. Možno preto, že aj z ľudí opadával strach. Zvuky, ktoré naplnili povetrie, ozývali sa ako smiech. Najprv ako neistý, trochu bojazlivý, ale potom sa tento smiech rozhučal naplno. Hneď bol výhražný, hneď výsmešný. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa na vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. No Lipovčania si voľajako navykli pripisovať zvuky, ktoré prichádzajú od hôr, Grgolici. Aj teraz zabudli na to, že len nedávno ešte hútali, či sú alebo nie sú partizáni tam, kam odpochodovala trestná výprava. Ľudia sa najprv rozšuškali a potom, keď nemecké stráže zavreli do obecnej pivnice, rozprávali si celkom nahlas. Grgolica si tam voľačo vymyslela. Počuli ste, ako sa smiala? Najprv zlostne a ku koncu posmešne. A dlho sa nevedela utíšiť. Chvíľu bol už pokoj a potom Grgolica znovu vyprskla. Všeličo sa povráva o Grgolici. Ľudia v Lipovskej doline odjak živa na ňu hľadívali krivým okom. Nech sa stalo v Chotári hociaké nešťastie, všetko pripísali tajomnej lesnej žienke, ktorá zanevrela na ľudí, čo nechápali, že si majú navzájom pomáhať v nešťastí. Ale čudná vec. Odvtedy, ako na čistinke pri starej ceste vedúcej k Ponickému Chotáru našli veterníčania pobitých cudzích vojakov, prestali ľudia nespravodlivo ubližovať Grgolici. Starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám, že jedného slnečného novembrového dňa stretla sa Grgolica vo vôdke s chlapcami, čo sa nebáli postaviť proti krivde a nespravodlivosti. Nehľadeli iba na seba a na svoj prospech. Pridala sa Grgolica k tým a v rachote ich samopalov i gulometov sa po dlhých dlhánskych rokoch prvý raz rozosmiala.

0: V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Viery Hanzovej Grgolica. V réžii Danieli Ilauskej účinkovala Adela Gáborová. Redakcia Nata Hosťovecká. Hudba Miriam Kubandová. Zvuk Adela Janáková. Technická spolupráca Peter Janák mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme historickým príbehom Pavla Dvořáka. Pokračovať budeme s sci-fi žánrom, rozprávkovou hrou a vysielací blok uzavrieme poéziou. Čítanie na pokračovanie ponúkne už tretiu časť cyklu Stopy dávnej minulosti. Dnes pôjde o príbeh pod názvom Ľudia z lesných húštin. Danica Holá Terenová vám vo svojom pásme priblíži tvorbu jedného z najvýznamnejších sci-fi autorov, Douglasa Adamsa, ktorého životný príbeh sa uzavrel 12. mája 2001. Tatiana Lehenová ponúkne rozprávkový príbeh pod názvom Haló, tu Miška. A dvojhodinové vysielanie ukončí poézia Ivana Laučíka. Tvorba a životná cesta tohto významného predstaviteľa poézie osamelých bežcov sa uzavrela 12. mája 2004. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Číta Vladimír Štefuca.

O minulých udalostiach sa hovorieva, že ich zavial čas, ale oni môžu zmiznúť aj pod hladinou. Nie básnickou hladinou času, lež doslova pod vodou na dne, tak ako sa to stalo na Zemplínskej šírave. Takmer pred 40 rokmi na začiatku 60. rokov minulého storočia zaliala krajinu pod Vihorlatom voda a pod jej hladinou zmizlo všetko, aj história, vtedy predbežne ešte skrytá pod zemou. Lenže voda nepostojí, neprestajne kam si ubieha a stále so sebou čosi nesie, prevlačuje, odnáša. Zemplínska šírava navyše svojím spôsobom dýcha. Na jar sa priehrada naplňa až po okraj, v lete, keďže slúži na zavlažovanie, pomaly klesá. A tak sa to z roka na rok opakuje. Od jary do jesene voda ustúpi od brehov aj o 160 až 170 metrov a odhalí rozbahnené dno. Aj z neho však odkrajuje. To preto sa v niekdajšom chotári obce Malé Zalužice, asi 5 kilometrov od Michaloviec, v polohe s názvom Blatná, čo varí najlepšie hovorí o minulosti týchto miest, na jeseň 1990, možno už o niečo skôr, vynorili historické miesta.

Voda priehrady za 10 ročia odplavila 60, možno 70 cm zeminy. A keď potom jedného jesenného dňa ustúpila, odkryla stopy po ľuďoch, ktorí na tých miestach žili pred 7000 rokmi. S miernym zveličením by sa dalo povedať, že sama ponúkla, čo sa inde musí namáhavo hľadať. Archeológ Marián Vizdal z Prešovskej Šafárikovej univerzity ponuku Šíravy využil a na celé roky sa nasťahoval na jej brehy. V podstate každú jeseň, vždy keď voda ustúpila, prichádzal so svojimi žiakmi a spoločne hľadali to, čo zvýšilo pod hladinou času i vody. Poklady nenašli. Veď čo môže zostať z čias, keď ľudia nepoznali ani zlato, ani železo? Nástroje vyrábali z kameňa, nádoby len tak v ruke z hliny, bývali v jamách zakrytých trstinovou alebo slamenou strechou, steny jednoduchých príbytkov stavali z trstiny a prútia a omazávali ich hlinou, aby lepšie držali teplo otvorených ohňov alebo jednoduchých pecí. Zvýšilo z nich tak málo, že dnes už ťažko povedať, čo bol dom a čo len jama, ktorú vykopali pri ťažbe hliny, neskôr do nej ukladali potraviny a napokon hádzali smeti. Ťažko to s istotou rozlíšiť. Preto archeológovia hovoria o objektoch. Keď som v roku 1997 prišiel k Šírave, mali preskúmaných 18 objektov. V niektorých prípadoch šlo o odpadové jamy, v niektorých dokázateľne o dom. A v jednom z domov ležal pod podlahou mŕtvy muž. Ostalo z neho len zo pár na poli rozpadnutých kostí, z ktorých sa dalo vyčítať iba toľko, že ležal na pravom boku s hlavou obrátenou na západ. Nebol to však nedbanlivo zahrabaný mŕtvy. Uložili ho do pietne upraveného hrobu, ako dokladajú črepy z nádob rozbitých ešte pred pohrebom. Zdá sa, že rozbijanie nádob bolo súčasťou obradu dávno zabudnutej viery. O náboženstve možno svedčí aj nezreteľný kus vypálenej hliny podľa niektorých zvyšok niekdajšieho idolu, bôžika, ktorý sa našiel neďaleko tela. Muž z dna zemplínskej Šíravy je najstarším známym obyvateľom Slovenska. Patril medzi prvých roľníkov na území našej vlasti. Bol jedným zo zakladateľov novej európskej civilizácie. Sotva však chápal, na čom sa zúčastnil. Väčší človek vôbec môže z pohľadu svojho krátkeho života, a život tedajších ľudí bol až priveľmi krátky, pochopiť, že sa v jeho čase láme svet. Aj keby ožil, vedel by rozprávať o tom, čo bolo pred ním. A čo vieme my vyčítať z už takmer rozpadnutých kostí človeka, ktorý stál na začiatku dneška? Bolo to dávno, pradávno. Nevieme o tých časoch takmer nič, minimálne však toľko, že vtedajší ľudia neboli hlúpi ani bez citu. Boli schopní prežiť v divej, necivilizovanej krajine a ešte pritom myslieť na krásu. Na svoju vlastnú, ako dokladajú zvyšky objavených náhrdelníkov, a rovnako na krásu sveta okolo seba. Aj z črepov vidno, že ich nádoby bývali pekné, zdobené vrypmi a jamkami. A ako dokladajú zvyšky čiernej farby, niektoré dokonca maľované. Pod hladinou Šíravy archeológovia našli a preskúmali osadu prvých roľníkov na Slovensku. Ako sa jeden z nich, jediný, čo poznáme, dostal pod hladinu príbytku, to už ťažko povedať. Možno ako obeť ďalší prejav zabudnutej viery. Možno mal chrániť svojich blízkych pred nečistými silami a možné je aj všeličo iné. Napríklad aj to, že kdesi pod hladinou čakajú hroby ďalších obyvateľov osady. Na 300 rokov, počas ktorých žili na dnešnom dne Šíravy, je jediný hrob naozaj málo. Možno sa také pohrebisko ešte nájde a možno nenájde. No už teraz je isté, že archeológovia v Malých Zalužanoch našli osadu ľudí, ktorí u nás nemali predchodcov. A to je až neuveriteľné konštatovanie.
Isté, že Slovensko, ako aj všetky krajiny naokolo, lebo o tých pradávnych časoch ťažko hovoriť v rámci hraníc jediného dnešného štátu, mali aj starších obyvateľov. Homo erectus, neandertálci, lovci mamutov, boli úžasní. Vzdorovali prírode i klíme, vytvárali dokonalé veci, ale nemožno ich spájať do jedného celku, lebo každý z nich žil v celkom inej ére. Homo erectus paleohungaricus pod subtropickými fikusmi, gánovský neandertálec medzi teplomilnými korytnačkami a lovci mamutov na pôde zamrznutej aj v lete. Hovoriť o dejinách Slovenska v tých časoch je takmer nemožné. Trvali 100 000 rokov a zo života, ktorý sa v nich odohrával, sa zachovali len roztratené zlomky, kamenné nástroje, kosti, popol a ešte aj tie oddelené tisícročiami a zachránené zväčša len vďaka zhluku priaznivých náhod. Pohľad na takú históriu môže byť len globálny, rámcový. A aj jej delenie je delením, ktoré používajú prírodné vedy. Je to špecifická história, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých disciplín spoločenských aj prírodných vied. Jej základný rámec vytvorili klimatické zmeny. Po celé staršie štvrtohory, pleistocén, sa opakuje pravidelný cyklus striedania ľadových a medziľadových dôb, glaciálov a interglaciálov. Geologický dnešok sa volá holocén, poľadová doba. Hoci v skutočnosti ide o jednu z medziľadových dôb, lebo je takmer isté, že vo vzdialenom čase sa ľadová doba vráti. Holocén sa v našich podmienkach začal po roztopení ľadovcov asi pred 10 000 rokmi v zložitom a komplikovanom procese, ktorý presne nepoznajú ani odborníci. Donedávna sa o veľkej zmene nevedelo takmer nič. Všetky hypotézy, čo ako vedecké, boli len tušením. Výskum holocénu sa rozbehol vlastne len v posledných 10 ročiach. Umožnili to nové výskumné metódy. Jednou z nich je napríklad peľová analýza, palynológia, ktorá skúma peľové zrniečka zachované v rašeliniskách, močiaroch, slatinách a na iných vhodných miestach. Peľové zrniečka sú nesmierne odolné, nezaniknú ani po 1000 rokoch. Navyše, peľ z každej rastliny má iný tvar. Je čosi ako odtlačky prstov. Tam, kde ho nezotrie čas, sa páchateľ neukrie. Za pomoci mikroskopu a zrniečok peľu vedia odborníci určiť rastlinnú pokrývku určitého náleziska a s ňou aj klimatické podmienky, lebo každé podnebie má svoju zeleň. Začiatok holocénu patril prisvojovaciemu lovecko-zberackému obdobiu. Mamuty a iné veľké zvieratá u nás už nežili. Mezolitickí lovci poľovali na lesnú zver, vodné vtáky, chytali ryby. Iný človek ako lovec na začiatku holocénu žiť v našich podmienkach ani nemohol. Klíma kolísala, načas sa vracala do takmer arktických podmienok, ale krajina vyholená mrazom nedávno skončenej ľadovej doby sa už začala zelenieť. Časť dnešného Slovenska pokrývali lesy, do nížin zasahovala obrovská súvislá step, ktorá sa začína až kdesi na Ruskej tabuli a v Strednej Ázii. Historicky je to v celoeurópskom meradle veľmi nejasný čas. Mezolitickí ľudia sa usádzali pri vode, ak mohli, na morskom pobreží. Keď sa s nástupom tepla roztopili pevninové ľadovce, uvoľnená voda zvýšila hladinu morí a oceánov a tie zatopili prímorské oblasti aj s osadami lovcov a so všetkými pamiatkami, z ktorých sme sa niečo mohli dozvedieť o ich živote. Ani v našich podmienkach to však nie je lepšie. Lovci žili v krajine dnes zmenenej na nepoznanie, pri močiaroch, ktoré už dávno vyschli, pri riekach, ktoré nesčíselne veľakrát presunuli svoje korytá. Bývali v zruboch a ešte jednoduchších príbytkoch, ktoré zotleli a z nich nezostalo nič. Ich nástrojmi boli šípy, oštepy, siete a rozličné pasce, z ktorých sa zachovalo pri najlepšom zo pár kamienkov.
Predstavy o dejinnej ére lovcov poľadovej doby na Slovensku sú preto rovnako neisté ako predstavy o holocéne, závislé od moderných výskumných metód, vytvorených len nedávno. Tie sa však iba rozvíjajú. Poznanie napreduje slimačím tempom. Nevieme najzákladnejšie veci. Nevieme, odkiaľ mezolitickí lovci prišli a kde sa stratili. Nevieme, či ich možno považovať za potomkov lovcov mamutov a súčasníkov, a zda tak trochu aj príbuzných, najstarších roľníkov, alebo sú to úplne iní ľudia, ktorí vytvorili historickú epochu bez začiatku a konca, ktorá sa takmer bez stopy rozplynula.

Ako málo vieme, z tých čias dokladá napríklad osada lovcov objavená pri ťažbe piesku na Mačianskych vrškoch pri Seredi na Dunách, ktoré z času na čas na území zaplavovanom vodou vytvárali ostrovčeky suchej zeme. Archeológovia ich preskúmali na začiatku 50. rokov. V troskách obydlí našli kôpky riečných okruhliakov popraskaných od veľkého žiaru. Nenazbierali sa náhodou, mali v tých časoch svoju funkciu. Hrnce na varenie nejestvovali, keramika ešte len čakala na objavenie. Varilo sa teda vo vode v kožených mechoch, do ktorých sa hádzali horúce kamene. Nebolo to dokonalé, ale na zohriatie stačilo. A to mohlo byť dôležité. Vtedajšia klíma bola dosť chladná. Našli sa aj zvyšky potravy, jelenie, diviačie, zajačie a zubrie kosti, tak ako na iných podobných náleziskách, ale aj kosti domácich zvierat, somárov a hovädzieho dobytka. Vyzeralo to na senzáciu, doklad o stretnutí lovcov a roľníkov, možno dokonca o prechode z loveckého života na roľnícky, ale už počas výskumu sa ukázalo, že išlo o omyl. To sa len kosti domácich zvierat z mladších období dostali do starších vrstiev. Kto vie, ako sa to stalo? Azda sa tam prepadli cez myšacie diery. Nie je to len kuriozita, ide o zásadný problém, pretože jedna časť historikov predpokladala, že mezolitickí lovci sa premenili na roľníkov, keď sa naučili hospodáriť, krotiť zvieratá, pestovať obilniny, ktoré im ktosi priniesol, alebo si ich sami vyšľachtili z divých rastlín. Podľa iných historikov sú lovci slepou uličkou, vyhnuli a roľníci začali celkom novú kapitolu. Nevylučujú ani takú možnosť, že po svojom príchode lovcov jednoducho vyvraždili, a to buď priamo zbraňou, alebo nepriamo tým, že ich vytlačili do nehostinných končín bez šancí na prežitie. Za možné sa však považuje aj to, že vedľa seba žili a azda aj spolu obchodovali. Jedni ponúkali obilie a tí druhí meso a kožušiny. Ale nie je vylúčené ani to, že o sebe vôbec nevedeli. Napríklad v českých krajinách, kde výskum mezolitu značne pokročil, sa počet lovcov odhaduje ledva na niekoľko tisíc. Žili tam, kde lovná zver, v horách, v lužných lesoch, močarinách. Roľníci potrebovali celkom inú pôdu, úrodnú, vhodnú na obrábanie. Preto sa s lovcami takmer nestretávali a zrejme si ani nezavadzali. Taká predstava sa dočkala aj umeleckého stvárnenia. Jeho autorom je starší český amatérsky archeológ a spisovateľ Eduard Štorch, ktorý do úst sivého vlka, staršinu roľníckeho rodu vlkov, vložil toto rozprávanie. Vypočujme si ho v už trochu archaickej češtine, ktorá mierne naivnému rozprávaniu dodáva pôvab. V tamtech lesích se ukrývají lesní lidé. Sú tu odpradávna, dříve než my. Vím to z vypravování starců. Bojí se nás a zlobí se na nás, že sme im vzali jejich nejlepší země. Ale jinak sú hodní, vděční, trpěliví. Teď je ich už málo, ale pamatují se, že někdy v zimě sme slýchali z lesa žalostné volání. To sme již věděli, že lesní lidé mají hlad. I dávali sme im na pařezi jídlo, chléb a maso. Lesní lidé byli schováni a když sme odešli, vzali si pokrmy. Za to nám nikdy nekradli deti, ktoré se zatoulali. Ale kde lesní lidé prosili nadarmo, kde im nedali pokrm a ešte je honili sepsi, tam byli lesní lidé zlí a deti brali. Chytají také mladé dívky a berou si je za ženy. Utečeli im niektorá, roztrhají dítě. Lesní lidé nosí tlusté, sukovité hole, chodí hubkem. Jejich ženy si stále prospievují. Tito lidé spí v křoví nebo v dírách a v jeskyních.
V lese honí zvier a hrozne houkají. Nemají odev, jen v zimne se zabalují do koží. Sú nazí, jenom šňúrku mají kolem beder. Kožené šňúrky si navzájem dávají ženich a neviesta. Tímto dárkem opásávají jeden druhého a už sú svoji. Mluví podivnou řečí, nikto im nerozumí, jedí všechno. Oheň znají, rostliny, kořínky a plané ovoce jí dají obyčejne za syrova. Jedí kance, veverky, netopíry, ptáky, ryby, buď čerstvé, nebo uzené, sušené, opékané. Nesolí ničím.

Štorchov príbeh sa odohral približne v polovici holocénu. Bolo oveľa teplejšie ako na začiatku poľadovej doby. Príroda bujnela, rozrastali sa najmä lesy, tisli sa do stepí i vysoko do hôr. Pásmo lesov siahalo o 200 až 300 metrov vyššie ako dnes, na miesta, kde v súčasnosti vie žiť len kosodrevina. V lesoch a na horách sa udržiavali už len posledné relikty ľadových dôb rastlinného, napríklad rozličné alpínske rastliny, aj živočíšneho sveta, svište. Les bol pripravený pridusiť celú krajinu, bujnel a rástol, lenže vtedy prišiel človek a dal vývoju celkom iný smer. Príčinou nebola len profesia, skutočnosť, že lovca vystriedal roľník, ktorý musí zasahovať do prírody. Aj počet ľudí sa mnohonásobne zväčšil. Odhaduje sa, že lovcov na začiatku holocénu žilo v Európe asi 6 miliónov. O niekoľko tisíc ročí, neskôr, vo vrcholnom neolite, bolo ľudí vari 15 krát toľko, okolo 85 miliónov. Roľníci sa usadili najprv na okraji lesa, kde bol dostatok vlahy, aj úrodná zem. Najprv len zastavili postup lesa, potom ho začali aj klčovať a zatláčali ho nazad. Do obnovenej stepy sa rýchlo vracali pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Už však nemali toľko miesta ako predtým. Roľník uplatnil nové rastliny, najmä obilniny a ďalšie kultúrne plodiny a s nimi burinu, kúkoľ alebo nevedzu a rovnako zvieratá, nie len domáce, ale aj rozličné príživníky, napríklad hrdličky.

Časom bolo nížinnej pôdy vhodné na obrábanie málo. Človek začal zakladať polia vo vyšších polohách, pasienky vysoko v horách. Malo to ďalekosiahle dôsledky a nie vždy pozitívne. V odlesnených horách začali napríklad vznikať krasové stepy, keď dážď splachoval nechránenú pôdu zo svahov a odkrýval spodné vrstvy niekde až na skalnaté podložie. Lenže kto bol ten človek, ktorý to všetko spôsobil? Dobré aj zlé. To je kardinálna otázka a odpoveď na ňu je kľúčom k pochopeniu celých dejín. Kardinálna otázka, na ktorú veda dlho nevedela odpovedať.

O všetkom sa rozhodlo v podstate až po druhej svetovej vojne. Až vtedy sa na Blízkom východe podarilo archeológom preniknúť do najstarších vrstiev našej civilizácie, v ktorých objavili revolúciu obilného zrnka. Na Blízkom východe bola situácia celkom iná ako v Európe. Veľmi skoro zavládla mierna, priaznivá, dostatočne vlhká klíma. Pre prírodu to znamenalo obrovský impuls. Na podhorských lúkach rástla a miestami rastie ešte aj dnes divá pšenica tak husto, ako na obrábanom poli. A zrno je dokonalou potravinou. Môže ľudí ochrániť od hladu, lebo zasíti a dobre sa skladuje. Už v pradávnych časoch začali mezolitickí lovci pšenicu zbierať a nosiť domov. Najstarší nález pšenice má 18 000 rokov. V tom čase u nás žili mamuty.

Potom ľudia urobili revolučný objav. Zistili, že kozie a ovce, ktoré ulovili živé a v čase prebytku držali v ohradách ako živé konzervy, sa v zajatí môžu rozmnožovať. Začali vznikať prvé triedy domácich zvierat. Ľudia sa naučili dojiť ich a strihať. Postupne získali aj ďalšiu prevratnú skúsenosť, že totiž zo zasiatého zrnka vzíde klas. Obilie zniesli z hôr a v úrodných nížinách založili nové polia. Pretože v nížinách bolo suchšie ako na horských svahoch, naučili sa polia zavlažovať a úrody mnohonásobne vzrástli. Vynašli aj ďalšie revolučné veci. Napríklad varenie v keramických nádobách alebo tkanie látok z vlny a rastlinných vláken a s nimi naozajstný odev. Postavili si pevné a bezpečné domy. Už nebolo treba chodiť za zverou, žila v ohradách a aj polia boli priamo na okraji dedín. Rodiny sa usadili a rozmnožili. Ženy mohli mať toľko detí, koľko sa ich narodilo. Rodili aj každý rok, mali 10-12 detí, ktoré žili v relatívnom pohodlí bezpečných osád. Ľudí rýchlo pribúdalo. V tretej a štvrtej generácii až na 40 násobok a aj ďalej ich počet rástol geometrickým radom. Na výživu novonarodených bolo treba nové polia. Zo začiatku stačilo osiať nové plochy v bezprostrednej blízkosti starých osád, lenže obyvateľov stále pribúdalo, priestor sa zahusťoval, pôda nestačila a ľudia sa museli vydať do čoraz väčších vzdialeností. Prišli až na morské pobrežie a napokon sa preplavili cez more do Európy. Čas roľníkov sa začal na Blízkom východe. K nám sa v zmenenej podobe dostal kolonizáciou, ktorej motorom bola populačná explózia. Predpokladá sa, že do Európy prišli neolitickí ľudia z Malej Ázie cez morské úžiny do Turecka, Grécka, na Balkán, na západnú Ukrajinu a po Dunaji do strednej Európy. Jestvujú o tom konkrétne dôkazy. Balkánske neolitické pamiatky pochádzajú napríklad zo 7. tisícročia, naše až z 5. tisícročia pred našim letopočtom.

Preto možno povedať, že ľudia z osady na dne Šíravy u nás nemali predchodcov. Ich dávno zabudnutí predkovia žili v krajinách za morom. Dedovia a otcovia, na ktorých sa možno ešte pamätali, prišli z Ukrajiny. Usadili sa na miestach s dobrou pôdou pri riekach a potokoch, tí, čo prišli prví v mohutnom zemepisnom oblúku, ktorý siahal od Zakarpatska po Podvihorlat na tzv. Malčickú tabuľu východne od Trebišova. Ďalej na juh nešli. V ceste im stáli nepriechodné močariny a lužné lesy plné komárov a iného nepríjemného hmyzu. A prečo by aj chodili? Bolo to dobré miesto, čo si vybrali. Dalo im úrodnú pôdu, ale aj neočakávané bohatstvo. V zemplínskych a tokajských vrchoch sú obrovské ložiská sopečného skla, obsidiánu, najväčšie v strednej Európe. Obsidián je dokonalá surovina na výrobu kamenných čepelí. Ľahko sa štiepa na lístky ostré ako žiletka. Vo vrchoch ho bolo tak veľa, že sa s ním dalo obchodovať. Archeológovia objavili obsidián stovky kilometrov od prirodzených nálezísk. Ako sa tam dostal, nie je celkom jasné, ale napríklad v Slavkovciach objavili celý sklad obsidiánových hľúz a zdá určených na výmenu. Lenže kam sa podeli lesní ľudia? Na zakarpatskej Ukrajine v bezprostrednej blízkosti hranice so Slovenskom v členitých lesnatých polohách objavili ukrajinskí archeológovia už okolo 25 osád lovcov lesných ľudí. Niektoré sú staršie, viaceré však súčasne s osadami roľníkov v ich blízkosti. Je teda takmer isté, že sa roľníci a lesní ľudia stretli. Podľa doktora Vyzdala je situácia u nás obdobná a je len otázkou času, kedy sa sídla lesných ľudí nájdu aj pod Vihorlatom. Až potom sa ukáže, či sa stretli aj s obyvateľmi osady z priehradného dna. Ako toto stretnutie vyzeralo? Vyvraždili noví starých, tak ako sa to po tisícročiach stalo v Amerike? Je to možné, lenže v osadách najstarších roľníkov sa nenašli nejaké zbrane, čo by mohlo svedčiť o pokojnom priebehu stretnutia. A aký malo ďalší priebeh? Splynuli starí lovci s novými roľníkmi? Kolujú v našich žilách zvyšky krvi lesných ľudí? Sú to zložité a s istotou pravdepodobne nezodpovedateľné otázky. Ale aspoň náznak odpovede predsa len jestvuje. Pripomeňme si mačianske vršky a kosti hovädzieho dobytka, ktoré sa tam našli. Krátko po náleze ich vyhlásili za korunný dôkaz o tom, že aj u nás jestvoval predkeramický neolit. Je to jeden z tých termínov, o ktorých nik nevie presne povedať, čo vlastne vyjadrujú. Vznikol tak trochu z núdze. Najstaršia keramika sa našla v prostredí rybárov vo východnej Ázii. V Japonsku pochádza z 11. tisícročia pred našim letopočtom a na ostrove Tajvan je približne

napätí a vzájomnom ovplyvňovaní. Lenže bolo to tak aj pod Vihorlatom. Odpovie niekedy niekto na túto otázku. Dozvieme sa, kto boli ľudia lesných húštin, odkiaľ prišli a ako vyzerali? A kde sú všetci tí, čo sa stratili v nenávratne? Kto vie? Možno je dobré, ak si dejiny nedajú vziať všetky svoje tajomstvá.

Uviedli sme reprízu tretej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Imrich Adamko, účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 12. mája 2001 sa uzavrel životný príbeh anglického spisovateľa Douglasa Adamsa, jedného z najvýznamnejších sci-fi autorov.

0: Viac sa o jeho tvorbe dozviete v pásme Danice Holej Terenovej pod názvom Douglas Adams, anglický stopár.
1: Sprievodcu stopára po galaxii charakterizujú vesmírne periodiká takto. Jednou z najpríťažlivejších stránok cestovateľskej príručky Sprievodca stopára po galaxii, okrem jeho relatívne nízkej ceny a prívetivého nápisu Nepanikár na obálke, je, že ide o veľmi prehľadnú publikáciu, sporadicky obsahujúcu aj presné informácie o vesmíre. Štatistické údaje vzťahujúce sa ku geosociálnej stránke galaxií sú napríklad vhodne umiestnené na stranách 938 324 až 938 326. Nenáročný štýl, v ktorom napísali sprievodcu, je čiastočne aj dôsledkom toho, že redaktori pod časovým tlakom tlačiarenských termínov okopírovali niektoré údaje z obalu na usené vločky a proti prípadnej žalobe na svoj editorský výtvor sa obrnili notickou o autorských právach v zmysle komplikovaného galaktického zákonníka. Pre zaujímavosť je jazda potrebné uviesť, že jeden podnikavý redaktor pomocou stroja času presunul prvé vydanie sprievodcu do minulosti. A potom sa úspešne súdil s výrobcom ousených vločiek kvôli porušeniu copyrightu.
2: Redakcia umeleckých programov Slovenského rozhlasu v Košiciach uvádza pásmo Danice Holej Terenovej Douglas Adams, anglický stopár po našej galaxii.
3: Bol príjemný sobotný večer 13. októbra 1979. V jesennom Londýne sa 27-ročný scenárista Douglas Adams viezol taxíkom do zakázanej planéty, malého kníhkupectva, ktoré sa špecializovalo na vedecko-technickú literatúru, sci-fi a horory. Adams sa mal v tomto malom zastrčenom obchodíku zúčastniť na podpisovaní svojej literárnej prvotiny Sprievodca stopára po galaxii, ktorú len deň predtým vyložili na pulty obchodov s knihami. Sprievodca bol knižným spracovaním rozhlasovej show, ktorej scenár Adams napísal pre britskú BBC a ktorú anglické rozhlasové stanice v posledných mesiacoch odvysielali na pokračovanie. Niekoľko ulíc od kníhkupectva Adamsov taxík zastavil. Vodič nemohol pokračovať v ceste. Všade sa tlačili zástupy ľudí. Vyzeralo to na nejakú vopred neohlásenú londýnsku demonstráciu. Taxikár odporučil Adamsovi, aby zvyšok cesty do kníhkupectva absolvoval peši. Adams zaplatil a dal sa predierať davom. Čoskoro si všimol, že zástupy ľudí na ulici sa zužujú do jedného radu, ktorý na jeho prekvapenie ústil vo dverách obchodu, kde sa mala v ten večer konať jeho autorská podpisová akcia Sprievodcu stopára po galaxii. Tisícky ľudí, ktoré zaplnili prilahlé ulice, sa nezúčastňovali na nejakej demonstrácii. Jednoducho prišli potriasť ruku autorovi, kúpiť si jeho knihu a dať si do nej vpísať venovanie od Douglasa Adamsa. V ten jesenný večer v kníhkupectve Zakázaná planéta na Dánskej ulici v Londýne odštartovala jedna závratná literárna kariéra. Už na druhý deň sa kniha Sprievodca stopára po galaxii stala vo Veľkej Británii knižným bestsellerom a bezpečne sa na dlhý čas umiestnila na vrchole populárnych čitateľských rebríčkov. Literárne vedecko-fantastické spracovanie cestovateľských príbehov hlavného hrdinu Adamsovej knihy Artura Denta sa stalo absolútnym čitateľským hitom.
1: Arthur Dent je priemerný, večne sa sťažujúci Angličan, ktorý žije v londýnskej štvrti Islington a ktorého chce miestny úrad vysťahovať z jeho domu určeného na zbúranie. Práve v deň, keď pred jeho domom zahučí mohutný buldozér a Arthur sa chystá zachrániť svoj príbytok pred demoláciou, vyzve ho jeho dobrý priateľ Ford Prefect, aby sa s ním urýchlene zišiel v miestnej krčme. Arthur len tak v domácom župane a papučiach s ním neochotne odíde do neďalekého výčapu a Ford objedná 6 pív. Nabáda Arthura, aby pivo začali hneď konzumovať. Keď sa Arthur udivene spýta, prečo začínajú popíjať pred obedom, Ford mu oznámi, že už im nezostáva veľa času a koniec koncov, že alkohol uvoľňuje svalstvo. Arthurov údiv sa zmení na zdesenie, keď sa mu Ford Prefect prizná, že nepochádza z Anglicka, ale zo vzdialenej planéty Betelgeuse a že je výskumným pracovníkom vydavateľstva elektronickej knihy Sprievodca stopára po galaxii a že mu musí oznámiť, že v priebehu niekoľkých minút Zemeguľu zničí demolačný vesmírny koráb Vogonov, ktorí potrebujú uvoľniť miesto v kozme pre intergalaktickú diaľnicu, ktorej Zem stojí v ceste. Ford Prefect chce svojho pozemského priateľa zachrániť a naozaj, keď sa o chvíľu vo vzduchu objaví vogonská kozmická loď, Ford pomocou špeciálneho prístroja prenesie seba a Arthura na raketu a obaja sa ocitnú v jej skladových priestoroch, kde sa ukryjú.

0: Douglas Adams sa narodil v roku 1952 v anglickom univerzitnom meste Cambridge, kde aj vyštudoval anglický jazyk a literatúru. V roku 1984 sa stal najmladším britským autorom, ktorý získal cenu Zlatého Petra Pana za milión predaných knižných výtlačkov literárneho diela. Túto cenu mu neskôr udelili ešte dvakrát za pokračovania jeho knihy Sprievodca stopára po galaxii. Spisovateľské začiatky Douglasa Adamsa však vôbec neboli ľahké. Hoci mladému Adamsovi uverejnili prvú krátku poviedku už keď mal 12 rokov a aktívne umelecky pracoval aj počas vysokoškolských štúdií, realita ho tvrdo zastihla, keď sa za ním zavreli dvere univerzity v Cambridge a v ruke držal ešte teplý diplom magistra slobodných umení. Na prvý pohovor do zamestnania si kúpil nový oblek a kravatu a miesto účtovníka, o ktoré si zažiadal, na šťastie pre svetovú čitateľskú verejnosť, nedostal. Potom vystriedal viacero dočasných zamestnaní. Dokonca raz, keď bol vo veľmi zlej finančnej situácii, prijal tento takmer dvojmetrový obor miesto osobného strážcu arabskej rodiny, ktorej denný príjem z ťažby nafty bol v tom čase nejakých 30 miliónov amerických dolárov. Tento fakt pôsobil na mladého Adamsa veľmi depresívne. Arabská rodina celé dni premárnila ničotným sedením a popíjaním čaju v najdrahšom londýnskom hoteli, kým Douglas musel celý čas presedieť pred dvermi ich hotelového apartmánu a brali ho čerti, že nemôže písať. Písanie bolo jedinou činnosťou, ktorá ho zaujímala a ktorou sa skutočne zaoberal v čase, keď nebojoval s realitou. Nakoniec sa mu čiastočne podarilo preraziť múr do sveta spisovateľov a začal písať krátke rozhlasové a televízne scenáre pre britskú BBC. Medzi najznámejšie patrili scenáre pre úspešnú televíznu sériu s Tomom Bakerom Doctor Who. Priateľstvá a spolupráca s hercami a spisovateľom Stephenom Fryom a jedným z hlavných protagonistov z televíznej show Monty Python, Johnom Cleesom, sa takisto zapísali na Adamsov umelecký štít. Naozajstný rozlet však pre Douglasa prišiel v roku 1977, keď dostal zákazku na napísanie krátkeho rozhlasového scenára vedecko-fantastickej komédie pre štvrtý kanál BBC. Vtedy sa zrodil prvý príbeh Sprievodcu stopára po galaxii, v ktorom hlavný hrdina Arthur Dent opúšťa Zemeguľu krátko pred jej zničením a nechtiac sa spolu so svojím priateľom dajú na putovanie vesmírom. Pilot tejto rozhlasovej hry sa v rádiu BBC zapáčil a pozitívna reakcia poslucháčov rozhodla, že si u 25-ročného Douglasa Adamsa objednali celú sériu scenárov pre rozhlasové vysielanie Sprievodcu.
1: Vesmír, informácie, ktoré vám pomôžu s istotou sa pohybovať po kozmickom priestore.
0: Bod 1. Rozloha nekonečná.
1: Sprievodca definuje nekonečno takto. Väčšie než čokoľvek najväčšie. A k tomu je potrebné pridať ešte väčšie. V skutočnosti ešte podstatne väčšie, naozaj ohromné, absolútne omračujúce veľkosti. Priliehavejšie opísané výrazom, to je teda ale veľkosť. Pre lepšiu predstavu čitateľa, obrovské rozmery násobené gigantickými. Nekonečnosť je taká veľká, že veľkosť ako taká v porovnaní s nekonečnom je zanedbateľná.
0: Bod 2. Dovoz nejaký.
1: Sprievodca uvádza, že nie je možné dovážať tovar do neohraničeného priestoru, kde neexistuje vonkajší priestor, z ktorého by sa dovážalo do vnútorného priestoru.
0: Bod 3. Vývoz nejaký. Viď heslo dovoz. Bod 4. Obyvateľstvo žiadne.
1: Sprievodca uvádza informáciu o existencii nekonečného množstva svetov z jednoduchého dôvodu existencie neohraničeného priestoru. Nie každý zo svetov je obývaný, takže v nekonečne musí teda existovať určitý počet obývaných svetov. Pretože každé určité číslo delené nekonečnom sa takmer rovná nule, priemerná populácia celého vesmíru sa teda takisto rovná nule a tak všetci tí ľudia, ktorých z času na čas stretnete, sú iba produktom pometenej predstavivosti.
0: Bod 5. Mena žiadna.
1: Sprievodca uvádza, že v galaxii síce existujú tri voľne zmeniteľné meny, ale žiadnu z nich nemožno považovať za spoľahlivú. Nedávno sa totiž zrútil altajrský dolár. Flaniánska korálková mena a triganický púl majú v súčasnosti svoje vlastné hodnotové problémy. Výmenný kurz momentálne 8 ningisov k jednému pu jednoducho nie je postačujúci, pretože ningis je trojuholníková gumená minca o hrane asi 6800 míľ a dodnes sa nikomu nepodarilo zhromaždiť dostatočné množstvo ningisov, aby ich vymenil za jeden pu. Z toho vyplýva, že ningis nie je voľne zmeniteľná mena, pretože galaktické banky odmietajú preberať drobné mince. Z toho celého je možné usúdiť, že galaktické banky fakticky neexistujú a sú takisto iba produktom pometenej predstavivosti.
0: Bod 6. Umenie žiadne.
1: Sprievodca uvádza, že umenie vo vesmíre neexistuje. Funkcia umenia je nastaviť zrkadlo prírode a pretože neexistuje dostatočne veľké zrkadlo, viď bod 1.
0: Bod 7. Sex žiaden.
1: Sprievodca aj napriek tomu uvádza, že vo vesmíre je v skutočnosti hojno sexuálnej činnosti, už len z toho dôvodu, že absencia peňazí obchodu, bankovníckého systému, umenia a čohokoľvek iného, čo by mohlo zamestnávať všetkých tých neexistujúcich ľudí vesmíru, vytvára sexu nekonečný priestor. Nie je vhodné na tomto mieste začínať nekonečnú diskusiu o galaktickom sexe, pretože je to veľmi komplikovaná téma. Pre podrobnejšie informácie pozri kapitoly 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21 až 48 a vlastne aj všetky ostatné časti sprievodcu.
0: Úspech vesmírnej komédie na vlnách britského rozhlasu nenechal na seba dlho čakať. Douglasova show sa stala najpočúvanejšou reláciou štvrtého kanálu BBC a po skončení série Adams okamžite dostal ponuku na druhú sériu. V tom istom čase sa na neho obrátilo aj vydavateľstvo PAN, ktorému ponúklo kontrakt na knižné spracovanie sprievodcu stopára po galaxii. A tesne pred jeho prvým vydaním sa prihlásila aj televízia BBC, aby Douglas podpísal kontrakt na spracovanie príbehov vesmírnych stopárov Artura Denta a Forda Prefekta pre televízne obrazovky. Douglas Adams sa v priebehu necelých 2 rokov stal pojmom v showbiznise vo Veľkej Británii. Čoskoro sa mu splnil aj sen každého po anglicky píšuceho autora vo svete, dostať sa so svojím dielom na lukratívny americký trh. Ozvali sa americké vydavateľstvá, noviny, časopisy, rozhlas, spoločnosti na výrobu počítačových hier, ale najpríťažlivejšia ponuka prišla z Hollywoodu. Douglas Adams sa dočasne presťahoval do Spojených štátov, najprv do New Yorku a po krátkom čase sa presunul na západné pobrežie do Los Angeles. Napriek svojmu širokému tvorivému záberu pokračoval v písaní príbehov medzigalaktických stopárov. Prvú knihu, publikovanú v roku 1979, doplnili vesmírne literárne sci-fi komédie Reštaurácia na konci vesmíru, Život, vesmír a vlastne všetko, S Bohom a vďaka za všetky ryby a Zväčša neškodný. Viac ako úplný sprievodca stopára po galaxii, Doplnená zbierka predošlých dielov Stopára vyšla v USA vo viacerých vydaniach a tešila sa obrovskej popularite. Okrem zbierky príbehov z prievodca Stopára po galaxii sa Douglas Adams preslávil aj knihami o detektívnej holistickej kancelárii Dicka Gentlyho a environmentalistickou knihou na podporu ohrozených druhov zvierat Posledná príležitosť ich vidieť, ktorú napísal po absolvovaní cesty okolo sveta.
1: Ford, možno moja otázka bude znieť hlúpo, ale povedz mi, čo vlastne robím na tomto mieste?
2: Veď vieš, zachránil som ťa zo zeme.
1: A čo sa stalo s Megunou?
2: Zničili ju. Zdemolovali a rozložili.
1: Naozaj?
2: Úplne sa rozplynula vo vesmíre.
1: Pozri sa na mňa. Úplne ma to vyviedlo z miery.
2: Áno, samozrejme, že ťa chápem. Ale netráp sa. Vo vesmíre je mnoho iných zemegúľ.
1: Môžeš mi to bližšie vysvetliť? Alebo ak nám to ušetrí čas, smiem sa pomiatnúť hneď?
2: Pozri sa lepšie na túto knihu.
1: Prosím? Na čo?
2: Na túto knihu. Neprepadaj panike. To je názov elektronického sprievodcu Stopára po galaxii.
1: Pozerám sa na ňu.
2: Dobre. Pochop, že vesmír, v ktorom sa momentálne nachádzame, je iba jedným z množstva paralelných vesmírov v tom istom priestore, pohybujúcich sa na rôznych vlnových dĺžkach hmoty. V tých miliónoch vesmírov Zem existuje a pulzuje životom presne tak, ako si ju pamätáš. Alebo aspoň veľmi podobným spôsobom, pretože existujú všetky možné variácie zemegule v nekonečnom vesmíre.
1: Variácie? To teda nechápem. Máš na mysli napríklad aj možnosť takej variácie, v ktorej sa Hitler stal víťazom v druhej svetovej vojne?
2: Áno, presne tak. Alebo aj variácie sveta, v ktorom Shakespeare písal pornografické diela. Zarobil šialené množstvo peňazí a nakoniec ho pasovali za rytiera. Všetky také zemegule existujú. Niektoré z nich však iba s minimálnymi odchýlkami od tej tvojej. Napríklad, jeden taký paralelný vesmír musí obsahovať svet, ktorý je úplne identický s tým tvojím. S výnimkou jedného stromu niekde v amazonskom pralese, ktorý má však iba o jeden list viac ako jeho protiajšok na tvojej zemeguli.
1: Takže niekto môže úplne pokojne žiť s tým, že si nikdy nevšimne odchýlku?
2: Áno, viac menej. Pravda, že nebude to vyzerať úplne takisto ako v jeho domovskom svete, pretože ten paralelný bude mať ten extra list.
1: Ale je len veľmi malá pravdepodobnosť, že si to niekto všimne.
2: Môže to trvať aj niekoľko rokov, kým si uvedomíš, že niečo narušuje rovnováhu medzi tvojím svetom a tým paralelným. Potom však začneš hľadať tú odchýlku a pravdepodobne sa pomiatneš, pretože ju nebudeš nikdy schopný nájsť.
1: A čo by som mal teda podľa teba urobiť?
2: Poď so mnou stopom po vesmíre. A nebudeš ľutovať.

0: Aj napriek tomu, že podstatnú časť svojho literárneho diela Douglas Adams vytvoril v Amerike, nepodarilo sa mu dotiahnuť do konca projekt, kvôli ktorému sa do USA vlastne presťahoval. Napísať scenár k filmu Sprievodca stopára po galaxii. Aj keď štúdiám predložil viacero verzií scenára, Hollywood ani jednu z nich nakoniec neprijal. Označil ich za priveľmi anglické, a teda nepriateľné pre severoamerický trh. Na druhej strane Adams tvrdohlavo odmietal prepracovať filmový scenár podľa pripomienok hollywoodskych štúdií a označil ich za pokusy zmeniť jeho vedecko-fantastickú komédiu na akési pokračovanie Hviezdnych vojen. Spor o formu filmového scenára sprievodcu medzi Douglasom Adamsom a Hollywoodom sa ťahal roky a ukončila ho až v roku 2001 náhla smrť spisovateľa, ktorý ako 49-ročný dostal infarkt v jeho Los Angeleskom dome. Putovanie stopom po vesmíre prinieslo Arturovi Dentovi veľa dobrodružstiev. Nakoniec sa Artur ocitol sám na jednej z vesmírnych variácií Zemegule v oblasti Londýna, avšak v jeho predhistorickej epoche.
1: Pravidelný výkrik bol zvuk, s ktorým sa Artur Dent každodenne zobúdzal. Spôsoboval ho šok z reality, keď si uvedomil, kde sa vlastne nachádza. Nebolo to iba preto, že jaskyňa, ktorú obýval, bola studená, vlhká a zapáchala hnilobou. Išlo najmä o skutočnosť, že jaskyňa sa nachádzala v oblasti londýnskeho Islingtonu a najbližší autobus mal do týchto miest prísť až o 2 milióny rokov. Artur by na dušu mohol odprisáhať, že najhoršie, čo sa môže človeku stať, je, že sa stratí v čase. K tomu presvedčeniu dospel na základe vlastnej skúsenosti, keď sa stratil v čase a zároveň aj v priestore. Byť strateným len v priestore držalo človeka v činnosti a bol aspoň zanepráznený, uvažoval. Ale v čase? Pri svojich cestách časom a priestorom Artur momentálne uviazol na Zemi v čase, keď o civilizácii nemohlo byť ani reči. Situácia, v ktorej sa ocitol, bola zvláštna dôsledkom komplikovaného sledu udalostí v najbizarnejších kútoch galaxie, o akých sa mu dovtedy ani nesnívalo, kde ho striedavo rozčuľovali a urážali. A hoci v danom momente sa jeho život zdal veľmi pokojným, stále mal pocit, že aj maličkosti by ho vedeli vyviesť z miery. Na druhej strane musel priznať, že sa nerozčúlil už najmenej 5 rokov. A odkedy sa rozišiel s Fordom prefektom, nestretol sa takmer s nikým, ani ho nikto odvtedy neurazil. Vlastne až na jednu výnimku. Stalo sa to jedného jarného večera pred 2 rokmi. Artur sa krátko po zotmení vracal do svojej jaskyne, keď si všimol svetlá predierajúce sa cez tmavé mraky na oblohe. Obrátil sa tým smerom a uprene sa zahľadel. Nádej mu opantala dušu. Záchrana, útek, stroskotancov sen, približujúca sa loď. A ako tak vo vytržení a rozčulení pozeral nahor, dlhý strieborný vesmírny koráb sa pomaly spúšťal nadol, potichu prerážajúc teplý večerný vzduch a v akomsi harmonickom tanci vesmírnej techniky takmer nehlučne vysúval pristávací mostík. Kozmická loď ľahučko zosadla na zem, svetlo z jej reflektorov zalialo okolie. Otvorili sa dvere a v nich sa zjavila vysoká postava, ktorá zišla po schodíkoch a zastavila sa pred Arturom.
2: Ty si obyčajný debil, Dent,
1: povedala Arturovi prosto. Bol to mimozemšťan, naozajstný mimozemšťan. Mal typickú výšku mimozemšťana s ich typickou ploskou hlavou, úzkými štrbinovými očami, výstredne oblečený v zlatom rúchu s typickým mimozemským golierom. Mal bledozelenú pokožku s typickým leskom, ktorý si zelené rasy môžu vypestovať jedine v dôsledku nadmerného cvičenia alebo používania veľmi drahého mydla.

0: Knihy Douglasa Adamsa dodnes vychádzajú v reedíciách a tešia sa záujmu širokej čitateľskej verejnosti. Verní čitatelia príbehov vesmírnych stopárov si zaiste spomenú na fenomenálny úspech Adamsových kníh a priam hystériu, ktorá vypukla okolo osoby tohto mladého britského autora koncom 70. rokov v anglicky hovoriacom svete. Vznikli mnohé fankluby Douglasa Adamsa. Na večierky sa fanúšikovia obliekali do masiek hrdinov vesmírnych stopárov. Adamsa zrazu zavalili novinári, redaktori rozhlasu a televízie so žiadosťami o interview. A takmer v každom z týchto rozhovorov položili mladému autorovi otázku, kde a ako mu prišla na úm myšlienka napísať literárny príbeh sprievodcu. Adams sa vždy len tajomne pousmial a potom presvedčivo odpovedal.
1: Začiatkom 70. rokov som ako študent cestoval autostopom po Európe a mal som so sebou vtedy veľmi populárnu príručku, ako sa za lacný peniaz zoznámiť so starým kontinentom, sprievodcu stopára po Európe. A ako som tak raz nocoval na jednej lúke pri rakúskom Innsbrucku a zo spacieho vaku pozeral na hviezdnatú oblohu, po niekoľkých pivách mi napadlo, že niekto by mal napísať aj príručku pre cestovateľov vesmírom. Aké sprievodcu stopára po galaxii. A neskôr som sa ako rozhlasový scenárista k tomuto môjmu starému nápadu vrátil. A tak vznikli intergalaktické príbehy Artura Denta, Forda Prefekta, Zaphoda Beeblebroxa a príťažlivej Trillian.
0: A práve táto myšlienka vyniesla Douglasa Adamsa na spisovateľský Olymp. Ten, komu sa aspoň raz dostal do rúk výtlačok z prievodcu, určite nezabudne na motto Do not panic, neprepadaj panike, ktoré sprevádzalo stopárov na ich medzigalaktických dobrodružstvách. Od prvého vydania sprievodcu stopára po galaxii a od pamätného podpisovania jeho prvých výtlačkov uplynulo už štvrť storočie. Za posledných 25 rokov sa po celom svete predalo vyše 15 miliónov jeho kníh, ktoré zapísali Douglasa Adamsa do literárnej histórie science fiction ako autora, ktorý zničil Zem.

Počúvali ste pásmo Douglas Adams, anglický stopár po našej galaxii. Jeho autorkou bola Danica Holá-Terenová. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Katarína Turčanová, Vlado Vaverčák, Miroslav Kolbašský a Juraj Zeťák. Zvuková spolupráca Peter Vaško. Výber hudby Alexander Berta. Reláciu redakčne pripravil Radoslav Pasia v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, teraz máme pre vás pripravený vzrušujúci príbeh, ktorý sa môže odohrať takmer v každej rodine. Nebude reč o sťahovaní sa, ani o maľovaní, ale o niečom príjemnejšom a krajšom, o očakávaní dieťatka. Napísala ho Tatiana Lehenová a nazvala ho Haló, tu Miška. V úlohe mami sa predstaví Helena Geregová, Mišku hrá Kristína Halasová a otca Miroslav Trnavský. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: No túto vetu až si moja mama prečíta. Pár nenápadných slovíčok a koľko rozruchu vedia vyvolať. Ale znejú pekne. Jedného dňa som zistila, že mám v brúšku dieťatko. Fia, no toto. A takto odrazu? Vlastne sa ho môžem spýtať. No jasné, budem sa s ním rozprávať. Hej, vítam. Pekne vítam. Ako sa máte? Páči sa vám v mojom brúšku? Aké je tam počasie? Hej, vážený, nemohli by sme si týkať? Čo poviete? Nie? Zdá sa, že to nebude také ľahké. Samozrejme, nesmím sa priveľmi vnúcovať. Mne by sa páčilo, keby sa mi niekto odrazu pchal do súkromia. No páčilo? Nepáčilo. Tak pekne pomaličky a trpezlivo. Žiadny nátlak. Som preca mama. A nie generál. To až neskôr. Rozprávanie zatiaľ teda zostáva na mne. Fajn, veď rada rozprávam. Hej, dobré ránko. Už sme hore? Najvyšší čas. Raňajky sú na stole. Dnes si dáme chlebík s maslom a so syrom. No pravda, že mlieko. Silu dáva zdravá strava. No ale aby sme to s tým zdravím nepreháňali, ako sa hovorí, všetkého veľa škodí, tak si predtým šupsneme kus čokoládky.
1: Chutí?
0: Mňamina však. Ďakuješ?
1: Škoda, že sa stále neozývaš.
0: Počkaj, až budeš na svete. To si ešte len hamneš. Tie dobroty, tie maškrty. Deti majú výhodu. Môžu maškrtiť, kedy sa im zachce. Napríklad naša susedka, malá Katka. Hrom do sena. Už to mám, Katka mi to našepkala. Už mi je jasné, prečo ten mrňavec v mojom brúšku ani muk. Urazilo sa to. Trucuje. Bodaj by nie. Tak dlho už skoro na svete a bez mena. Hej, trafila som do čierneho?
2: Hej.
1: Hej, kam to, ako by som mala v bruchu horu zelenú a nie dieťatko? A to malé chúďa sa zatiaľ iste čerti od rána do večera, že ani obyčajné meno mu neviem vymyslieť. Teda som to ja, ale matka. Na hambu sveta.
0: Hej, neboj sa. Ja sa polepším. Okamžite s tým hejkaním prestanem. Už sa na tom pracuje. Pozri, čo keby si sa volal... Pre pána Jána. Ale veď ja neviem, či mám v brúšku ubytovaného chlapca alebo dievčatko. Čo teraz? Počujú, vážený alebo vážená tam dole. Boli by takí láskaví a predstavili sa konečne? Nemôžem ich nazvať Bonifác a potom sa ukáže, že boli po celý čas dievča. Uznajú, to predsa nejde. Stačí, keď povedia, čo sú zač a máme po probléme.
1: Ty si skvelá.
0: A čo ak to človieča ešte nevie, či je chlap alebo ženská? Podľa čoho to má vedieť? Nenosí nohavice ani sukničku, lebo je úplne vyzlečené. Nenosí vrkoče ani ježa, lebo je úplne holohlavé.
1: a hrá sa len na potápač, alebo je v jednom kuse od hlavy až po pety vo vode.
0: Výborne. A teraz čo?
1: Neexistuje nejaké obojaké meno. Janko, Janka, Danko, Danka, a nie je to ono. Paťko, Paťka, Ferko, Ferka. Tak to už vôbec nie. Ako asi dieťatko vyzerá teraz? Ako mravček? Ale nebude mu predsa vravieť Ferdo mravec. A čo takto? Páni moji, myška. No jasné, moje dieťatko je zatiaľ ako malá, chutná myška. A treba ju chrániť pred podozrivými kocúrmi. Myška. Myška. To už je skoro ako meno. Myška. Počuješ? Zvládli sme to. Jasné. My sa nedáme. Hrondo sena, myška. Ty ma tu zabávaš a pritom sme mali byť dávno v práci.
3: 8 hodín.
1: Tak teraz behom.
3: Dobrý deň vám.
1: My dostaneme. Konečne. Už som si myslela, že tu budeme stáť večne. Tlačenica ako obvykle. A ten vzduch. Fúj. Mohli by otvoriť okno. Keby tu tak bolo aspoň jedno voľné miesto. Ten blázon jazdí ako na metle. To je doprava.
4: Pomoc! Mamina! Pomoc! Vypadnem!
1: Je to možné. Dobre počujem.
4: Samozrejme. Mami, poďme si radšej sadnúť. Nevidíš, že v tých zákrutách lietam ako pingpongová loptička?
1: Prosím vás, pani, nemohli by ste ma pustiť. Zle sa cítim.
5: To by mohol každý povedať. Taká mladá nevydrží chvíľu stáť.
4: Čo to vravíte? Čo ste slepá? Nevidíte, že som ešte maličká? A ani sa tu v tom nešťastnom bruchu nemám čo chytiť? Tak, ešte sa bude robiť, že ma nepočuje. No veď ja ti ukážem, ty pačmaga. Myslíš, že neviem boxovať? A kopať viem ešte lepšie. Pozri ako.
1: Pepana Jana, myška.
4: Ak budem chcieť, preboxujem sa z toho brucha až von. A potom ešte len uvidíš. Nemyslíš si, že to nedokážem?
1: Dobre, že stojí. Rýchlo von.
4: Fuj, tá ma nazúrila.
1: Myška, to nejde, nemôžeš takto vyvádzať. Pani ťa cez to brúško vôbec nevidela. Počuť ťa zatiaľ môžem tiež len ja. A ty sa hádžeš ako palacinka.
4: Ale keď ja sa naozaj nemám ako držať. Váľam sa tu z jednej strany na druhú. Hlava sa mi krúti. Čo keď sa mi celkom zamotá? Chceš, aby bol zo mňa popletenec?
1: No dobre, dobre, uznávam. Nerozčuluj sa. Zdá sa, že situácia je vážna.
4: To si myslím.
1: Neboj, niečo vymyslíme.
4: Dobre, ale hneď.

0: Ďalší, prosím. No tak deti, deti, potichšie. Nie ste na ihrisku. Mamičky, dohliadnite si na ne. No tak prosím, kto je na rade?
1: Ja. Totiž my. Už idem. Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. No čože, čože. Aj vy chcete mať bábätko?
1: Už ho mám.
2: A kde? Vonku? Sestrička, privedte ho.
1: Nie, nie. Tu v mojom bruchu.
2: Á, tak to nie je ešte také isté. Ľahnite si, áno? No, sem prosím. Tak, tak, tak. Hneď uvidíme. Áno, áno, to je ono. O, viete, máme teraz celkom nové telefóny. Veľmi kvalitné. Stačí priložiť slúchadlo. Tak to prosím. Tak, tak, tak, tak, tak. Výborne, výborne.
3: Čo sa deje? Chce so mnou telefonovať? Už som ticho ako myška. Áno, počúvam.
2: Neviem, neviem. Buď sa mi nepodarilo nadviazať spojenie, alebo v tomto brúšku nebýva ani noha.
3: Akože nebýva? Ja som ani noha? Mami, mami, urob niečo. On si ma nevšimne.
2: No, mali ste pravdu. Sestrička, vypíšte preukaz.
0: Áno.
2: Nuž, mamička, a cítite sa ako? No, dobre.
1: Dobre, len mám jeden problém.
2: Ale no von s tým, aký?
1: Viete, autobusový.
2: Ale to nič nie je. Autobusový, ten poznáme. Raz, dva, ho vyriešime. Sestrička, už ste to dopísali?
0: Áno, nech sa páči.
2: Ďakujem pekne, no výborne, výborne. Tu máte, mamička. A o 2 týždne sa nezabudnite prísť ukázať, áno?
1: Ďakujem, prídeme.
0: Ďalší, prosím. A potichšie, áno? Potichšie.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
3: Čo je tam napísané?
1: Počkaj.
3: Čo je tam?
1: Dneska.
3: Ale ja som zvedavá. Čo je to za preukaz?
1: Vydrž. Hneď ti to prečítam. Materská knižka.
3: Materská knižka? Prečo nie myšiacka? Veď si ju dostala kvôli mne?
1: Lenže je pre mňa. Takže je materská a hotovo. Ale je tu niečo, čo ťa bude zaujímať. Počúvaj. Táto pani bude mať dieťatko. Všetci na ňu dávajte pozor a hlavne jej vždy uvoľnite miesto v dopravných prostriedkoch.
0: A máme to.

0: spieval.
1: Čo si taká smutná? Stalo sa niečo?
0: Nič, Mišuliatko.
2: Kde sa mačky túlali, že myši nechytali a môjho milého zahrať nechali.
1: No tak čo ti je? Mami?
0: Vieš, Miška, mala by som ti niečo povedať. Dosť dôležité.
1: Áno?
0: Totiž, vieš, že my máme aj ocka.
1: Čo je to ocko?
0: Niečo je to ocko, ale kto je to ocko? Ocko je taký človek, ktorý by nás mal mať rád.
1: A nemá?
0: No, má. Pravda, že má.
1: Mhm. A na čo nám je?
0: Ocko je veľmi potrebný. To on zariadil, aby si mohla prísť na svet a bude nás ochraňovať.
1: Ochraňovať? A pred kým?
0: Predsa pred zlými kocúrmi. A tak, keby nám chcel niekto ublížiť. Nevieš, ako je to v tej pesničke?
1: Na. Pesničke je to inak. Úplne. A okrem toho, ty ma predsa ochraňuješ.
0: Samozrejme, že ja, ale...
1: No?
0: A mňa kto bude ochraňovať? Ty si malinká, ešte si v brúšku. A keď aj nebudeš, aj tak budeš len taký mrňko. A vôbec.
1: Tak sa nezlostí. Ako vyzerá?
0: Náš ocko? No, je taký vysoký, chudý, vlasatý. Pravdu povediac, má krivý nos.
1: Veľmi?
0: Dosť. Nosí modré nohavice a knihy pod pazuchou. Môže byť?
1: Môžeme mať aj iného?
0: Iného nemôžeme mať.
1: Prečo?
0: Lebo iného nechceme.
1: Aha.
0: Mne sa ale zdá, že nás oco nechce.
1: Prečo?
0: Čo jej mám na to povedať? Ako mám ja, práve ja všetko vedieť? Lebo, vieš, Miška, lebo je génius.
1: Čo je to génius?
0: Žiadny génius. Génius. Génius je človek, ktorý veľa pracuje a na hlúposti nemá čas.
1: Ja som hlúposť?
0: To nie, ale... Vieš, on sa bojí, že ho budeme priveľmi zamestnávať, lebo od neho stále budeme niečo chcieť. Napríklad, aby nás ochraňoval a tak. No a tým ho oberieme o fúru času, ktorý potrebuje na svoju prácu. Náš oco je umelec. Spisovateľ, vieš?
1: A ty nie si spisovateľ? Veď o nás píšeš knižku.
0: Ale prosím ťa, knižku.
1: Áno, áno. Videla som, ako si každý večer píšeš o tej modrej knižočky.
0: To je len taký denník, Miška. A okrem toho, ja to mám ľahšie. Písať o nás je ako nič, keď mi aj ty pomáhaš.
1: Ja? Takže aj ja som spisovateľ?
0: Vlastne, hej. Ty budeš slávna, keď už teraz si taký mudrlant.
1: V tom prípade sa nemáme čoho báť. Kto by také šikulky, ako sme my,

0: Kto to môže byť o tomto čase?
1: Ahojte, dievčatá!
0: Aké dievčatá?
1: No, myslel som...
0: Tak nemyslí.
1: Aha. Ukáž sa. No, tuším, je najvyšší čas, aby som sa o vás staral ešte viac ako doteraz. Lebo už si veru trochu guľatučka.
0: No, ty si sa doteraz naozaj staral. Div si sa nepretrhol.
1: Ja dostanem.
0: Čo?
1: No čo, predsa bitku. Za to, že som bol zapotrošený.
0: Nedostaneš nič.
1: Dobre. Môžem ísť kľačať do kúta.
0: Rob si, čo chceš.
1: Fuj, vy ste zlé. Prečo nechcete človeku odpustiť?
0: My?
1: Takže malá o mne nič nevie?
0: Vie. Už dávno sa rozprávame. Musela som jej predsa povedať, že má aj otca.
1: A čo si jej vlastne o mne povedala?
0: Pravdu.
1: Mm-hmm.
0: Že nás nechceš.
1: Ja, že vás nechcem?
0: Mm-hmm.
1: Ja? To si jej povedala? Ja, že vás nechcem? Veď som sa iba stratil. Vieš, koľko to dalo námahy, kým som sa našiel? Myslíš, že je to len tak? Ježové chlapi, čo je to?
2: No áno, som to ja. Som to ja. Som. Som, tralala. Mami, nebuď už na ňa taká zlá. Zdá sa mi celkom fajn. Okrem toho si vravela, že aj tak nemôžeme mať iného. Tak čo?
1: Juchu!
2: Kde si bol tak dlho? Čo myslíš, že my s maminou môžeme všetko sami zariadovať?
1: Vieš, dcérenka, mal som veľa práce a ozaj, si ty vôbec dcérenka? No povedz, však si dievčatko? Musíš byť dievčatko. Celkom iste si dievčatko, pravda?
3: To by si mi predsa neurobila, že by si nebola dievča.
2: No, môžem sa narodiť ako dievčatko, ale len, ak sa o nás budeš starať.
1: Hurá! Pravda, že čo by som sa nestaral. Hurá! Mám dceru, dcerenku. Jo, povedz, mamička, ktorý otec vie pred narodením, čo bude mať? No, povedz.
0: Dnes sa to už dá zistiť. Sú na to špeciálne prístroje a metódy.
1: Ale hlúposti. To je len tak na poli. Ale ja to viem naisto. Od vlastnej céry. Juchu, cérka, dievčatko. Presne ako som chcel. A bude sa volať.
0: Už máme, no.
1: Naozaj?
0: Áno. Volám ju Myš. Lebo tak asi teraz v brúšku vyzerá.
1: Myš? Myš, čo ja viem?

0: Nie len, že sa skončilo leto, ale pomaly prešla aj jeseň. Všetky stromy majú účes dohola. Prší tak často, že pred našim domom sú namiesto kaluží malé jazerá. A šarvanci od susedov si na nich veselo púšťajú papierové loďky. Pani Zima sa už usilovne chystá do práce. Len naša myška nie a nie príde na svet. Za to mi v brúšku poriadne narástla. Vyzerám, ako by som mala pod kabátom obrovitánsku buchtu. A aká je ťažká. Čo myška? Úplne sloniča.
1: Čo robíš, mamička? Píšeme denník. Nemal by som rušiť.
2: Samozrejme.
1: Rušilo by ťa, keby som si trocha zatrúbil?
0: Na saxofóne?
1: No?
0: Teraz?
1: No a...
0: Ty si sa zbláznil. Nevieš, koľko je hodín?
1: 9, 10.
0: Štvrde na 11. Už je noc. A radšej, keby si mi pomohol presvedčiť myšku, aby sa konečne narodila. Myška, poď von. Vieš, ako sa na teba ocko teší?
1: Mm-hmm.
0: Nemôžeš ho nechať tak dlho čakať. Potom nevie, čo so sebou. A vymýšľa nezmysly.
3: Nie je to dobre. A ty stále šomreš, ako je vonku daždivo a zima. Nie som pipi, aby som liezla do takého počasia.
0: Ja sa s teba zbláznim.
1: Počkaj. Na to treba ísť inak. Čo myslíš, mamička? Ako sa asi bude myške páčiť tá vanička, čo sme včera kúpili? To bude psina, keď sa v nej začne čvachtať. Jo, to bude paráda.
3: Vanička, veď tu mám hotový bazén. Vanička ma nezaujíma.
0: Ale ti dala.
1: Počkaj, ešte som neskončil. Myšiatko, myšie, poď ku mne bližšie.
3: Nepôjdem, kocúrik. Ani za nič.
1: To sa ti nerímuje, takže neplatí.
3: Nerímuje, ale platí.
0: No vidíš, zase niekoho vezú. Ale aby prišli po mňa, toho sa tuším nedočkám.
1: Moment. Sanitka. Počuj, myška, nechcela by si sa previesť v sanitke?
3: Čo je to sanitka?
0: To ti je také auto, ktoré jazdí úžasne rýchlo. Kým si stihneš pomyslieť, kam máš namierené, už si tam. Na streche má blízkavé oko a robí ako náš oco. Počuješ?
3: Dosť! Nedá sa to vydržať. Dajte pokoj so sanitkou. Ešte to by mi chýbalo. Dobre, že som v brúšku. Aj tak ma uši bolia.
1: Nemá to zmysel. Je rozmaznaná. No, to je tá tvoja výchova. Radšej si predsa len trochu zatrúbim.
0: No dovoľ, aká moja výchova. Počkaj, milá moja, ešte len teraz uvidíš. Máš, čo si chcela.
3: A to je zas čo?
0: Saxofón, Miška. Saxofón. Náš oco trúbi, vieš? Tak ti treba. Teraz zistíš, z čoho uši bolia.
3: A ja chcem. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.
1: Čo ti je? Nejako si zbledla.
3: Wow, tap, tap, tap, tap, tap. Nádherné, výborné, krása. Otino, ešte. Prečo si prestal? Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Wow, aj ja chcem hrať na saxofóne, aj ja.
1: Máme fenomenálne dieťa. Vidíš, ty si to nikdy nedokázala takto vnímať, takto chápať hudbu.
3: Aj ja chcem hrať na saxofóne, aj ja chcem trúbiť.
0: A okamžite neprestanete, ujdem vám.
1: Ty môžeš ujsť na najvýš tak do nemocnice. A ešte aj tam musíš vziať myšku so sebou.
3: Nechcem ísť do nemocnice. Chcem trúbiť.
1: Jasnačka, zlatíčko moje. Môžeš

0: sa nauči trúbiť. Dokonca som presvedčený, že sa to naučíš. Lenže má to jeden háčik. Musela by si prísť na svet. V brúšku sa totiž ešte nikdy nikto hrať nenaučil. Nedá sa nič robiť.
1: Tak dobre. Resta.
0: Čo je?
1: Resta. Musím sa rozličiť, nie? Resta.
2: Miška, počkaj. Ja si zbalím tašku do nemocnice.
0: Áno? Už je to tu? Idem telefonovať. Nech pošlú sanitku.
2: Tuším, máme vazu menej.
0: Nemáme telefón.
2: No a čo? Ani sme ho nikdy nemali.
0: Áno, a nemali. Ale ako teda zavolám sanitku?
1: Nezavoláš. Nechcem sanitku.
0: Ty sa do toho nepleť, keď majú dospelí starosti.
1: Nechcem sanitku. Odpor nezavíja.
0: Ideš ticho.
1: Nechcem sanitku. Resta.
2: Sanitka aj tak nebude, keď nemáme telefón.
0: Čo teraz? Myslím, že radšej omdliem.
1: Nie, otcino, otko, vydrž. Zachránim ťa. Hneď bude chodbička hotová. Neboj sa. Vyleziem a pomôžem ti.
2: Auto.
0: Čo? Aké auto?
2: Naše. Máme predsa auto, nemyslíš?
0: Áno, máme. A čo s ním?
2: Naštartovať.
0: Áno, veď máme auto. Sme zachránení. Na čo sanitka? Máme auto.
2: No konečne. A ty prestaň. Počula si, sme zachránení. Oto neumdej. Tak sa toľko neponáhľaj.
1: Chvála Bohu. Záchrancovia sa teda riadne zapotia.
0: Poďme. Dievčence, no tak poďme. Váš šofér je pripravený. Tak, papiere mám, dobre. Kľúče mám, výborne. Naštartujeme a všetko pôjde ako po masle.
1: Húra! Ideme! Húra! Čo je? Čo sa robí?
0: Nič, len malý defektík. Zdá sa, že...
2: Ako po maslo.
1: Čo je to defík? Pozriem sa.
2: Pre pána Jána, Miška, ty zostan tam, kde si. Dúfam, že nemieniš teraz vymieňať koleso, otec. Hm. Môžem ťa ubezpečiť, že tvoja podarená dcera tak dlho čakať nebude.
0: Áno, chápem. Obetujem sa. Auto alebo rakvu. Zastavte! Stáť! Človeče, vy nemáte rozum. Myslíte, že mám čas na vaše žartíky? Pozrite, veziem ženu do pôrodnice. Takže láskavo na bok z cesty, lebo vás roztrhnem ako dážďovku.
3: Sláva, ty si naša spása, kamarát.
0: Počúvaj, ja ti dám spásu. Ja ti dám spásu, ty odkundes. Vravím ti, že musím odviesť ženu do pôrodnice. Rozumieš?
3: Samozrejme, že musíš, to je jasné. Upokoj sa. Ibaže nepovezieš jednu ženu, ale dve. Pozri.
0: Čo?
3: Rozumieš? No.
0: Čo? Preboha. Preboha aj vy.
1: Čo sa toľko čuduje? Mami, nevieš?
0: Človeče, zamkni tú svoju rachotinu a vypani. Prosím, rýchlo sem. Prosím, do poriadného auta. Neobávajte sa. Teraz už všetko pôjde ako po masle.
3: To som si aj ja myslel. Len aby.

0: Poď moja. Už môžeš. Už si dokončila chodbičku?
1: Jasnačka. Počkaj. Nakúknem. Žižmária, to je národa. A sami nesympatiáci. Nikam nejdem. Nie som na hlavu padnutá. Ani zase.
0: Miška.
1: Chcem ocina s trúbou. Ináč nejdem nikam.
0: Nevymýšľaj. Ešte sa na nás pán doktor nahnevá.
2: Len pokojne, mamička, pokojne. Trpezlivosť. My sa neponáhľame. My máme čas.
0: Tak si tam čudžaš do rána.
1: Akože do rána. Môžem aj rok. Ak nezavoláš ocina s trúbou.
0: Hrom do sena. Nestráš. Pán doktor, robte niečo. Pre pána Jána.
2: No ak myslíte?
1: Žižmária, dajte mi pokoj. Čo mi sem leziete? Ruky preč. Nechytaj ma. Mama!
2: No prosím. Aká fešanda. Mamička, máte dievča.
0: Ja viem. Vitaj na svete. Miška.
2: Zas nejaký otec. Sestrička, otvorte, prosím vás.
3: Otec?
2: Pravdaže. Som to ja. Ahoj, mamička. Tak kde je? Páni, tu je ľudí. Kým tu s nimi douraduješ, radšej vezme malú na pivo. Ale to teda nevezmete, pán otec. Pre istotu si tu vaše dámy ešte pár dní necháme. Ale keď už ste tu, pozrite. Je to krásavica, ha? Prirodzene. Iste je po mne.
4: Toto? Ježové chlpy, pán doktor, nezmýlili ste sa? Dohodli sme sa, že sa spolu natrúbime. Totiž, že si spolu zatrúbime, už som celý popletený, viete. Na saxofóne si zatrúbime. Sľúbil som jej, že ju naučím hrať. Lenže toto tu je malé ako myš.
0: Veď je to myška. Nie.
2: No, s tým saxofónom to bude horšie, pán otec. Ale počujete, aký má mocný hlas? Ha? Vy budete trúbiť, ona spievať. Aj, ešte si užijete.
0: Konečne sme rodina.
4: No, máš pravdu. Sme kompletní. Hurá, celá rodina. Ježové chlpy. Ale poriadne bláznivá.

0: V rádiu Litera ste počúvali príbeh Tatiany Lehenovej Haló, tu Miška. V réžii Táne Tadlánkovej účinkovali Helena Geregová, Kristína Halasová, Miroslav Trnavský, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Ján Valentík a Jozef Šimonovič. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Zvuk Pavol Ruček, Katarína Cútová, Ľubica Olšovská a Miriam Kožuchová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: Tento týždeň si v Rádiu Litera môžete vypočuť verše Ivana Laučíka, ktorý patril k osamelým bežcom a jeho životný príbeh sa uzavrel 12. mája 2004. Z jeho knihy Na prahu počuteľnosti vyberáme dve básne. Uvádzame ich pod názvom jednej z nich, Liptov. Recituje Elo Romančík.

ešte nie sú dosť sladké svahy na cestu do vzduchu a mnohí už trhali zelené chudorľavé bobule Vaccinium vitis idaea. Už včera sčesali lístie tuhé ako krovky hmyzu, vždy zelené, stratené v oblakoch. Keď sa ozvú krehké nápevy zimy a sceľujú ročné obdobia, brusnice ešte len dozrievajú vo vlastnom svetle medzi kostnatými kolenami vývratov, obklúčené nejedlosťou dreva, horkosladké. Vtedy čakáme signál, kriedový mesiac vodne a na ostrovoch vo vzduchu baldachíny brusníc. Brúsime suchým povetrím v septembri, keď sa rozpaľujú pahreby, horké minerály, trpčiny. Slnko, brusnica v ľade, vypaľuje posledné pokyny. Skôr než tiché, súvislé dažde rozvlnia sklo medzi nami, znášame brusnice po hrstiach a ranou prúdiace farby pominuteľných rýchlo miznú. 15. októbra pre nás môže byť neskoro. Horkosladké ale už pohltí zem bez slov. Ach, Liptov, horstvá poskladané z fotografií ľudoprázdnych žľabov, najkrajšie exempláre rastlín a zvierat snímané s filozofickým nadhľadom. Liptov, kde vedomie tlie v siahodlhých zimách, lavíny ozvučujú marec a motorové píly ďakujú vo svojom jazyku ďatľom, krypty jazyka čakajú na zmrtvých vstanie a kriváň svieti ako plachta zamrznutá v severáku. Liptov, kde sa rekreačný spôsob života snúbi s divou kozbou, kde k drevenici prirastá hliníková veranda. Kde sme zostali kvôli zelenomodrému svetu žľabov a turní, krehkosti svitania. Liptov, Liptov, Liptov, kde ťažba vzduchu pokračuje a okrídlené mravce sa vrhajú do tmy. Tí, čo ťa opustili, spomínajú tvoje arktické letá v bazénoch juhu. Ponechali tie miesta teplým januárovým vlnám, šarkanom odlietajúcim po parabole do oblohy. Jeseň natiera hmyz na sklo, nálet vzdušného víru zanechal zlaté body. Živé špirály sa odvíjajú a za prosečným už sneží. Liptov, kde v prvom snehu ložiská brusníc vytiekli na obrusy a voľným okom vidíš v diaľke mrznúce bunky ich červených očiek.

0: V rádiu Litera ste počúvali verše Ivana Laučíka pod názvom Liptov. Účinkoval Elo Romančík. Zvuk Ľubica Olšovská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v Rádiu Litera otvoríme historickým príbehom z pera Pavla Dvořáka. Pripomenieme si ním výročie narodenia tohto spisovateľa, ktoré je spojené s 12. májom 1937. Dnešný príbeh má názov Najkrajšia žena praveku. Pokračovať budeme rozhlasovou hrou Petra Karvaša Fascikel S. A našu dvojhodinovú cestu éterom napokon uzavrie krátky medailón o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ktorý sa narodil 13. mája v roku 1795. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť cyklu Stopy dávnej minulosti, ktorú pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Účinkuje Vladimír Štefuca.

0: Tento príbeh sa pre mňa začal asi pred 20 rokmi, keď som sa zoznamoval s prácou v televízii v pomerne rozsiahlom cykle dokumentárnych filmov Múzeum života o najstarších dejinách Československa. Jeden z filmov s názvom Najkrajšia žena nášho praveku sme nakrúcali na Južnej Morave. Bol to pre mňa obrovský zážitok, lebo tam som pochopil, koľko krásy skrýva lendelská kultúra. Presnejšie povedané, koľko krásy skrýva jedna z jej mnohorakých podôb, kultúra s moravskou maľovanou keramikou. Nie je zbytočné o nej hovoriť. Ozrejmuje jedinečnú lekciu pravekých dejín zapísanú v Nitrianskom Hrádku, ale aj vo Svodíne a v Branči. Najkrajšou ženou nášho praveku sme nazvali Mašúveckú Venušu, hlinenú sošku nahej ženy z obce Hluboké Mašúvky, ktorá sa pravidelne objavuje v knihách o umení u nás aj v zahraničí. A nie div, je očarujúca. Pokojne stojí s rukami vystretými v prosebnom geste, s tvárou obrátenou kamsi k nebu, velebná, vážna a pritom žensky krásna, prehnutá v krížoch, s mierne vystrčeným bruchom, v póze, o ktorej ťažko povedať, či je zbožná alebo koketná. Všetko ženské stelesnil jej tvorca až naturalisticky jasne. Pupočnú jamku, maličké prsia i trojuholník lona, ktorý sa doširoka roztiahol medzi mohutnými stehnami stĺpovitých nôh, lebo také boli treba, aby uniesli velikánsky zadok krásnej ženy. Je to žena, ktorej bez obáv možno zveriť budúcnosť rodu. Bude rodiť silné a zdravé deti. A zda to chcel vyjadriť neznámy umelec. Ale popri tom sa pohral aj s dievčenským pôvabom sošky, ktorý vypracoval až do detailov náhrdelníka, obočia, uší, členkov, prstov, nechtov. Objaviteľom Mašúveckej Venuše bol František Vildomec. Už som ho nezažil. Zomrel ako 98-ročný, 4 roky predtým, ako sme začali nakrúcať náš cyklus. Ale aj tak som všetky informácie dostal z prvej ruky od jeho syna, archeológa, ktorému otec vybral meno Viedomil, čo varí najlepšie svedčí o zaujatí starého pána. František Vildomec bol učiteľom s veľkým záujmom o históriu a tak sa mu žiaci často zavďačili keramickým črepom, starou kosťou, kamenným nástrojom. Jedného dňa mu jeden z nich priniesol črep a keďže učiteľ nebol doma, položil ho na okno. Šťastnou náhodou práve v tom čase navštívil Vildomca Jaroslav Paliardy. Paliardy zasvetil celý život výskumu moravského neolitu. Všimol si črep na Vildomcovom okne a rozoznal v ňom zvyšok pravekej naberačky. V zápäti zašli na miesto nálezu a pustili sa do svojho prvého spoločného výskumu. Najprv kopali obaja, neskôr si prácu rozdelili. Vildomec kopal, mapoval, kreslil, konzervoval a rekonštruoval. Paliardy pamiatky fotografoval a vedecky spracovával. Po Paliardyho smrti sa Vildomec musel venovať aj teórii, no preslávil sa predovšetkým ako tvorca jedinečnej zbierky, ktorú zhromaždil vo svojom domčeku v Boskovštejne. Keď som ho navštívil, nevedel som, kam sa skôr pozerať. Všade stáli nádherné a unikátne predmety, aj najkrajšia žena nášho praveku. Vildomcová zbierka je základom každého ďalšieho výskumu neolitu. Študovali ju bádatelia vary z celého sveta, medzi nimi aj slávny Child, o ktorom sme už hovorili, ako o objaviteľovi neolitickej revolúcie. Vo Vildomcovom dome našiel dokonca jeden z impulzov na vytvorenie svojej slávnej a revolučnej hypotézy o kolonizačnom pôvode európskeho neolitu. Viaže sa k tomu milá historka. V jednej z vitrín si všimol črepy, ktoré mu pripomenuli pamiatky Blízkeho východu. Požiadal preto Vildomca, aby ich zlepil a pokúsil sa zrekonštruovať pôvodnú nádobu. Lenže vypukla vojna a kým sa Child opäť vrátil do Boskovštejna, prešlo takmer 10 rokov. Starí priatelia sa zvítali, objali, Child si sadol a bez úvodu sa spýtal, kde ju máte. Starý pán otvoril vitrínu a ako by sa boli len včera rozišli, s úplnou samozrejmosťou podal Austrálčanovi zlepenú a zrekonštruovanú nádobu. V roku 1927 začal kopať vtedy 49-ročný František Vildomec na okraji obce Hluboké Mašúvky v nádhernej, pokojne zvlnenej krajine úrodných polí, ovocných stromov, čerešňových alejí a milých ľudí. Bola to celkom iná práca ako dnešný moderný archeologický výskum. František Vildomec bol archeológ, zberateľ, hľadal krásne a povznášajúce veci a podľa toho musel aj pracovať. Hluboké Mašúvky predstavujú vrchol Vildomcovej archeologickej kariéry, preslávil ich na celom svete. Na okraji dediny objavil mohutnú bránu, ktorá viedla do veľkého oválneho sídliska, obkoleseného hlbokou a širokou priekopou. Všade naokolo boli desiatky najrozličnejších stavebných jám, plných koristi, za ktorou sem vlastne prišiel. V roku 1934 našiel v jednej z jám pravú nohu akejsi figurky. Darmo prehľadával obsah jamy, viac častí v nej už neobjavil. Po niekoľkých dňoch vyberal celkom inú jamu a na veľké prekvapenie v nej našiel ďalšie kúsky figurky. Zadok, poprsie, hlavu a ľavú ruku. Nič viac. Preosievanie hliny bolo bezvýsledné a jemu chýbal aspoň kus ruky, aby mohol pochopiť gesto sošky. A potom sa stalo čosi ako malý zázrak. Prešlo 5 rokov, kým otvoril tretiu jamu a v nej ležalo to, čo hľadal. Ruka. Keď domodeloval niekoľko chýbajúcich kúskov, stála pred ním krásna 36 cm vysoká soška ženy po černej pleti, akoby opálená slnkom, na niektorých miestach s nezreteľnými stopami maľovania. Už nikdy nenašiel nič, čo by ho viac preslávilo, hoci v jeho zbierke sú stovky ďalších krásnych predmetov, lebo krása tvaru a farby bola prirodzenou súčasťou sveta, ktorý dnes nazývame kultúrou moravskej maľovanej keramiky. Ešte aj dnes oslňuje farbami, nanášali sa v masívnych vrstvách na vypálené, niekedy aj nevypálené nádoby. Prekrásny zložitý ornament pokrýva nielen povrch, ale niekedy sa tisne až do vnútrajška nádob, ako by maliarom nestačil priestor, ktorý mali k dispozícii. Mohlo by sa zdať, že až barbarsky plitvali farbami, keby ich diela neboli také krásne. Lebo rovnako ako hýria farbami, hýria aj tvarmi v akýchsi fiktívnych pretekoch o nový nápad a novú formu. Misky, poháre, čbániky, zásobnice, taniere, naberačky, kubické aj hranolové lampičky, nádoby, ktoré stoja na ľudských nohách, keramika vymodelovaná do tvaru koženej tanistry, prúteného košíka, modelu chaty, závažia, kolieska, ba ešte aj obyčajné vypálené guľovočky, o ktorých nevieme, či sú to hračky, náboje do praku, alebo predmety kultu, lebo pobožní tí ľudia rozhodne boli. Svedčí o tom množstvo kultových predmetov a medzi nimi najmä ženské figurky, z ktorých sme dosiaľ spomenuli len tú najkrajšiu. Sú ich stovky. V čase, keď sme nakrúcali náš film, našlo sa na Južnej Morave viac ako 1600 venuší, najviac v celej Európe. Tvár majú štylizovanú, niekedy naznačený účes, zväčša sú nahé, jedna má sukňu, niekedy s anatomickými detailmi a takmer všetky majú malé, ploché nohy, na ktorých nemôžu bez pomoci stáť. Zrejme boli časťou väčšieho, dnes už nejestvujúceho celku, vyrobeného z netrvácnych materiálov, napríklad z dreva. Jestvuje celá séria ženských figur s dierkou nad kolenami, ktorá naznačuje, ako ich upevňovali na domácich oltárikoch alebo podobných miestach. V Nikózijskom múzeu na Cypre majú ucelenú skupinu podobných figúrok. Sú rozostavené v okrúhlej panvici, pripomínajúcej model domu. Cyperská scénka sa ponáša, isteže vzdialene, na naše ľudové betlémy. Takmer všetky moravské figurky znázorňujú stojace alebo sediace ženy. Mužov len veľmi zriedka. Za to celé čriedy zvierat. Je tu pes, zajac, medvedík, baran, vodný vták, bobor, líška, koza, krava, prasiatko. Našla sa hlinená hlava capa takmer v životnej veľkosti. Až nástojčivo pripomína bíky a barany, ktoré na Blízkom východe symbolizovali mužskú plodnosť. A zda stojí za pripomienku, že niektoré figurky majú charakteristické skobovité nosy. Moravskí archeológovia hovoria o arménoidnom type, čo by azda v budúcnosti mohlo niečo povedať pri hľadaní pravlasti týchto ľudí, rovnako ako nápadne veľké zadky ženských figúrok. Všetko je to ako pestrotvarý a pestrofarebný zázrak. A ten sa zrejme odohrával aj v ostatných prejavoch vtedajšieho života. Minimálne v pestrom maľovaní a zrejme aj tetovaní ľudských tiel, v ich príbytkoch a nástrojoch vyhotovených z menej trvácneho materiálu, ako je keramika. Po druhej svetovej vojne sa opevnená osada v hlubokých mašúvkach začala skúmať odznova. Pokiaľ to ešte šlo, archeológovia, výskum viedol riaditeľ Národného múzea v Prahe Jiří Neústupný, odkryli celú plochu, na ktorej kedysi stála. Objavili dvomyselnú bránu a stopy po dvojitej palisáde. Predpokladá sa, že priestor medzi palisádami vyplňala hlina, takže vznikla mohutná hradba. Preskúmalo sa asi 400 metrov priekopy, ktorá obkolesovala oválnu plochu, zaberajúcu okolo 6 hektárov. Pravdepodobne do nej viedli 4 brány. Dve sa našli. Priekopa bola miestami široká viac ako 4,5 metra a hlboká v priemere okolo 0,3 metra. Na jej vybudovanie by dnešný kopáč vybavený kovovými nástrojmi potreboval vyše 1600 dní, v neolite pri najmenšom 4800 dní. Keďže priekopa sa musela urobiť počas jedinej sezóny, cez zimu by sa nedokončené steny výkopu zosypali, kopalo ju pri najmenšom 50 ľudí 96 dní alebo 100 ľudí 48 dní. Ak si uvedomujeme, že roľnícka osada pravdepodobne nemala viac ako 50 až 60 obyvateľov, ide o nadľudský výkon. Hluboké mašúvky predstavovali výnimočný civilizačný zázrak a tak sa aj hodnotili. Po niekoľkých rokoch však vysvetlo, že nie sú výnimočným javom, ale bežným kultúrnym prejavom tých čias. Potvrdili to ďalšie objavy, a to najmä v nedalekých Tešeticiach-Kijoviciach, lebo význam výskumu v Tešeticiach-Kijoviciach prekročil hranice Moravy, stal sa sondou do významnej civilizácie mladého neolitu, ktorá sa dotýkala existencie na hranici života a smrti a začala budovať veľkolepé centrá. Ich poslanie zatiaľ nechápeme. Nevieme oceniť ani výkon potrebný na ich vybudovanie, lebo obdivuhodná mohutná civilizácia, ktorá žila nielen na Morave, ale aj na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku, v Čechách, sa pred nami vynára len po kúskoch. Potrvá ešte veľa rokov, kým jej porozumieme, kým sa zhodnotia súčasné výskumy vo viacerých krajinách a štátoch. No predbežne práve Tešetice-Kijovice predstavujú najkomplexnejší pohľad na vtedajší svet. Archeologický výskum, ktorý viedol Vladimír Podborský, našiel v Tešeticiach-Kijoviciach ideálne podmienky. Nič nezničili moderné stavby, ani hlboká orba, suchá spraž dokonale zakonzervovala nielen staré pôdorysy, črepy, kosti a ďalšie pamiatky, ale aj farby, čo je v tomto prípade mimoriadne dôležité. Neolitická osada v Tešeticiach-Kijoviciach ležala uprostred hustej koncentrácie sídlisk. Už výskum v hlbokých mašúvkach naznačil, že v tých časoch jestvovali väčšie centrá a v Tešeticiach-Kijoviciach sa táto domienka potvrdila. Dominantou lokality bol kruh opevnený hlineným valom a priekopou, ktorá bola dlhá 195 metrov, hlboká až 4 metre a široká okolo 5 metrov. Asi 40 metrov pred priekopou bola drevená palisáda a za priekopou ďalšie dve. Pre tento osobitý typ architektúry sa v archeológii ujal termín rondel. Objav v Tešeticiach-Kijoviciach bol prvý v Európe. Predbežne záhadný unikát, keďže vtedy ešte nikto netušil, že sa tým otvorila úplne nová, vzrušujúca kapitola, ktorá ukázala nečakane veľkolepé rozmery vtedajšieho pravekého sveta. Lebo od tých čias sa našli desiatky, možno aj stovky ďalších rondelov. Nielen na Morave, ale aj na Slovensku, v Hornom aj Dolnom Rakúsku, Maďarsku a ešte ďalej v Chorvátsku, Vojvodine a rovnako na západe, v Čechách a Nemecku, a všetky ako svedectvo dokonale zorganizovanej spoločnosti. Stavba opevnenia si totiž vyžiadala také obrovské množstvo práce, že si predbežne nevieme vysvetliť, kde na to vtedajšia spoločnosť nabrala sily. Na jednu palisádu, a boli tri, sa použilo okolo 900 aspoň 4 metre vysokých kolov, ktoré sa získali výrubom 1 hektára asi 60 rokov starého lesa. Už to je veľký výkon. Zoťatý strom sa neupraví na palisádový kôl skôr ako za hodinu. 10 tesárov by teda muselo pracovať najmenej mesiac, aby pripravilo koly potrebné na stavbu troch palisád. Veľkú prácu si vyžadovalo kopanie jám, prenášanie a dvíhanie kolov, zasypávanie jám. Takisto priekopu by podľa približného odhadu budovalo 20 kopáčov a 60 pomocníkov, odnášali by hlinu, pri najmenšom 10 týždňov. Spolu je to najmenej štvrť rok nerušenej práce bez oddychu, bez prerušenia počas sviatkov, dažďa, búrky a iných komplikácií. A keďže stavba sa musela stihnúť za jedinú sezónu, približne za 4 až 5 mesiacov, treba rátať s prácou okolo 150 robotníkov. Toľko by sa mohlo nájsť medzi 600 až 800 obyvateľmi, lenže tí nemohli len stavať. Museli aj siať, žať, zvážať a vykonávať ďalšie nevyhnutné práce, ak sa chceli udržať pri živote. Kruhové opevnenie teda možno pochopiť len ako výsledok spojeného úsilia veľmi širokého okolia, pri najmenšom 20-30 osád. Jedna z nich sa preskúmala priamo v Tešeticiach-Kijoviciach. Poskytla nádhernú kolekciu maľovanej keramiky, asi 65 tisíc kusov črepov s ešte vždy živými farbami. Našli sa aj desiatky kilogramov prírodných červených a žltých farbív, veľká kolekcia kamenných nástrojov, medzi iným vyrobených aj z východoslovenského obsidiánu a množstvo zvieracích kostí. Výskumníci objavili aj niekoľko hrobov a veľa roztrúsených ľudských kostí. Podarilo sa z nich rekonštruovať aspoň akú takú predstavu o výzore budovateľov svätyne. Boli pomerne malí, s drobnou postavou a jemnou tvárou. Je to dôležité zistenie, lebo hlbšie ako pamiatky kultúry s moravskou maľovanou keramikou sa našli stopy po živote pôvodných obyvateľov, ktorých si noví kolonisti pravdepodobne podrobili. Pôvodní obyvatelia boli celkom iní, s dlhou lebkou, vyšší, robustnejší, fyzicky zdatnejší a predsa podľahli. A určite nie náhodou. Ich stretnutie s ľudom moravskej maľovanej keramiky bolo stretnutím dvoch historických epoch, starého a mladého neolitu. Je medzi nimi obrovský rozdiel. Nový svet vytvorili rozliční ľudia, pravdepodobne v spolupráci. Jej podobu, dobrovoľnosť alebo násilie, žiaľ nepoznáme. Určite sa však líšili životným štýlom a životnou úrovňou. V Tešeticiach-Kijoviciach si to výskumníci vyskúšali. Po vzore prvých kolonistov z čias starého neolitu vypálili kus lesa, získanú pôdu osiali a vzídené obilie zožali. zistili pritom pozoruhodné veci. Osud vtedajších ľudí závisel od žatvy, no nie iba od veľkosti úrody. To pravda nie je jediné vysvetlenie, lebo ani všetky rondely nie sú rovnaké. Niektoré boli prázdne, v iných stáli veľké kolové stavby a zdá zhromažďovacie domy, v ďalších sa našli hroby, obete, rituálne uložené lebky ľudí aj bíkov, viacero kostier a jednotlivých kostí a zdá ľudí zabitých v boji, preto sa názory bádateľov rozchádzajú. Vidia v rondeloch nielen miesta kultu, ale aj správy, priestor, kde sa schádzali všetci plnoprávni ľudia pri dôležitých rozhodnutiach, obchodu, čosi ako trhoviská, jednoduché observatória na meranie času, vojenské pevnosti a jestvujú aj ďalšie vysvetlenia. Od objavu v Tešeticiach, Kijoviciach prešlo veľmi málo času, aby sa mohli urobiť definitívne závery. Príjmime ho ako upozornenie, že ďalší výskum azda ešte netušene prekročí obzory našich predstáv o dejinách praveku. Chrámy roľníckej práce. Nasledujúci príklad s rondelmi nesúvisí, naopak rozpráva o celkom odlišnom tvare, ale to azda neprekáža, hoci odborníci možno budú mať výhrady. Je dôležitý ako doklad, že rozliční ľudia v rozličných časoch mohli uctievať celkom odlišné božstvá. Na západ od mesta Louny v stredných Čechách na riečnej terase pravého brehu Ohře na okraji obce Březno sa v roku 1953 začal menší záchranný výskum. Viedla ho Ivana Plajnerová a vtedy ani netušila, že na tomto mieste strávi viac ako 30 rokov a objaví čosi, čo možno porovnať s objavmi rondelov. Keď v poli hneď vedľa výskumníckej stanice odstránili ornicu, v spraši sa objavili 4 dlhé ryhy, aké zostávajú po drevených palisádach. Boli to žľaby, menšie priekopy, do ktorých sa postavili koly, zahrnuli hlinou a udupali. Palisády v Březne však mali pôdorys akýchsi nezvyčajných domov. Dva pásy palisád šli rovnobežne vedľa seba, tak ako steny domu, ale ich rozmery podobné poslanie celkom vylučovali. Boli na to priúzke. Prvý dvojitý rad meral na prednej strane 3,20 m a na zadnej dokonca len 2,5 m, a to je na dom málo. Dlhý bol asi 25 metrov. Vnútri medzi žľabmi sa našli dva hroby. Boli vykopané v osi palisádového pásu, takmer 10 metrov od seba. Mŕtvi ležali v skrčenej polohe, uložený priečne na pás, kolmo k palisáde, jeden bez milodarov a druhý len s jednoduchým keramickým hrnčekom. Druhý dvojitý rad sa ťahal rovnobežne s prvým o 36 metrov ďalej. Aj ten bol na dom úzky, široký len 4 metre, ohromoval však svojou dĺžkou. Archeológovia z neho odkryli 140 metrov a nakoniec sa nedostali, pretože ho kedysi aj s brehom strhla rieka. Aj vo vnútrajšku tejto stavby ležali mŕtvi ľudia, 3 skrčené kostry, vzdialené od seba 50-60 metrov, uložené presne v osi palisádového pásu. Jeden skrčený mŕtvý nemal nejaké milodary, druhý iba pazúrikovú čepeľ a tretí kónickú keramickú misku. Prednú časť objektu sa podarilo zrekonštruovať. Bola to akási predsien dlhá 7 metrov, od palisádového pásu oddelená jednoduchou drevenou priečkou. Priečelie, do ktorého viedol úzky len 90 cm vchod, bolo oblúkovito zakončené. Oba objekty pôsobili úplne záhadne. Rozhodne to neboli príbytky ani ohrady na ustanenie dobytka. Úzky priestor, ktorý uzatvárali, nemohol slúžiť na nejakú praktickú činnosť. Ak by bol pás medzi dvoma palisádami vyplnený hlinou, mohol plniť funkciu valu, hradby, ale táto hradba by nič nechránila, bola rovná ako šnúra. Navyše by to bola nízka hradba. Podľa šírky žľabu sa podarilo vyrátať, že palisádové koly boli hrubé len 10 až 15 cm. Neudržali by vyšší ako metrový násyp. Pre vysvetlenie objektu sú rozhodujúce asi hroby a v nich uložení mŕtvi. Lenže stavby určite neslúžili ako domy mŕtvych, rozšírené medzi niektorými dnešnými divochmi. Údržba 140 až 150 metrov dlhého domu by bola prakticky nemožná. Vyžadovala by ustavičnú starostlivosť. Mohlo ísť o mohyly, ale proti takej predstave hovorili logické argumenty. Množstvo práce, ktoré by sa muselo vynaložiť na ich stavbu. Výskumníci sa ho pokúsili vyrátať. Do mohyly 140 metrov dlhej, meter vysokej a 4 metre širokej by sa zmestilo vyše 500 kubíkov ubitej zeminy. Na stavbu jej drevených stien by sa spotrebovalo 2400 dubových aspoň 1,5 metra dlhých kolov a najmenej 60 dvojmetrových dubových kolov na stavbu predsiene. Ďalej bolo treba vykopať vyše 300 metrov dlhý a 0,5 metra hlboký palisádový žľab, dvíhať koly, ubíjať zeminu, kopať, privážať a ušľapávať hlinu násypu a podobne. Na celé dielo by bolo treba prinajmenšom 6000 pracovných hodín. Pre 10 ľudí 2 až 3 mesiace práce. Pravek pozná príklady aj väčších výkonov, ale do objektov v Březne uložili len 5 ľudí, ktorí, ako ukazovali bezvýznamné milodary, nevynikali ničím mimoriadnym. Ak objekty neslúžili na nejaký praktický účel, boli to najskôr kultové stavby. V posledných rokoch dosiahla pri výskume praveku veľké úspechy celkom nová veda – archeoastronómia, ktorá sa zaoberá astronomickým zameraním historických objektov. Poloha nebeských telies bola v minulosti jediným spôsobom, ako merať čas. Astronómia mala preto nedoceniteľný význam. Ak sa podarí vyriešiť astronomické zameranie pravekej stavby, vyrieši sa tým často i jej interpretácia, účel, na ktorý slúžila. Lenže v Březne sa to nepodarilo. Orientácia objektov sa neviazala ani na slnovrat, ani na krajný východ alebo západ mesiaca, ani na nejaký iný významný astronomický jav. Březno leží uprostred malebných kopcov Českého stredohoria. Dávno vyhasnuté kužele Čadičových sopiek vytvárajú romantickú kulisu krajiny a na jeden z nich, Blšanský vrch, sú nasmerované obe stavby. Východ slnka za jeho nezvyčajne tvarovaným chrbtom poskytuje veľmi zaujímavý pohľad a trvá len niekoľko dní v roku na prechode februára a marca, teda v čase, keď treba výjsť do pola. Začínajú sa jarné práce. Východ slnka za Blšanským vrchom mohol značiť dôležitý signál, ktorý si neolitickí ľudia zvýraznili dlhou stavbou. Najpravdepodobnejšie riešenie záhady sa napokon našlo nie vo voľnej úvahe, ale v exaktnom výskume. V priečnej sonde vykopanej krížom cez mohylu sa v pôde objavil nezvyčajný profil. Po jeho preskúmaní a zhodnotení sa zistilo, že ho vytvorili paralelné, z väčšej časti už dávno zničené, pásy, žliapky. Mali zúžený, zahrotený tvar. Podobné sa našli v Poľsku a Dánsku a v oboch krajinách ich vysvetľovali ako stopy po orbe, rituálne brázdy vyorané pri náboženskom obrade, nad ktorými sa potom navršila mohyla. Z mladších čias praveku pochádza rituálna orba objavená v Anglicku. Bola súčasťou pohrebu. Mladý neolit urobil revolučný krok vpred zlepšením ekonomiky, zvýšením produktivity poľnohospodárskej práce. Najdôležitejšou vecou bola azda orba, brázda. Keď ju objavili, musela sa zdať ako dar bohov. Zaslúžila si najvyššiu úctu a stala sa posvetnou.
1: Uviedli sme reprízu štvrtej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozhlasovú hru podľa literárnej predlohy Petra Karvaša Fascikel S. Hoci táto kniha vyšla ešte v roku 1988, problém, ktorý rieši, môže čitateľa osloviť aj dnes. Univerzálny a 100% liek na vyliečenie rakoviny ľudstvo doteraz žiaľ nevlastní. Všetky cesty, ktoré vedú k jeho objaveniu, sú cestami lásky a súcitu s trpiacimi ľuďmi. Mnohé takéto cesty obsahuje Fascikel S, ktorý od istého času patrí profesorovi Križanovi. V rozhlasovom éteri ho stvárnil Leopold Haverl. Jeho dcéru hrá Helena Geregová. Hra mala premiéru v roku 2001 a my si ňou vzdialene pripomíname 17. máj 1943, kedy Bratislavský rozhlas vysielal

prvú slovenskú rozhlasovú hru z oblasti sci-fi s názvom Pokus doktora Haralda od Petra Karvaša. Táto hra sa však v rozhlasovom archíve nezachovala a tak si v túto chvíľu môžete vypočuť nemenej významnú hru Petra Karvaša Fascikel S. Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karvaša Fascikel S. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Helena Geregová, Ján Mistrík, Emil Horvát, Peter Sklár, Ivan Laca, František Kovár a Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Luboš Klásek a Emília Miháleková. Redakčne v roku 2001 pripravila Jana Hevešiová.

0: Nech sa páči, pán profesor, poďte na chvíľu do mojej pracovne.
1: Do vašej pracovne?
0: Áno.
1: Sem? Aha, rozumiem.
0: Prepáčte, ešte pred chvíľou bola vlastne vašou pracovňou. No, čo sa dá robiť, raz človek musí odísť na zaslúžený odpočinok.
1: Veď áno, zaiste. Tých 30 rokov na klinike mi malo stačiť.
0: Ale veď vy vlastne pokračujete ďalej, pán profesor. Dohodneme sa, ako často sem budete prichádzať. To záleží len a len od vás. Podpíšte nový úväzok a podľa toho budete prichádzať na konzultácie.
1: Na tom sa môžeme dohodnúť aj neskôr, pán kolega. Teraz mi ide najmä o niečo iné.
0: No, vôbec netuším, čo by to mohlo byť. Nech sa páči.
1: Ide len o fascikel S. Rád by som si ho požičal domov.
0: Keď len to. Ja som si myslel, že chcete nejaké privilégia. A na čo pre Boha vám ten fascikel bude?
1: Cítim sa ako veľký hriešnik. Teraz konečne budem mať dosť času. Tak si ho poriadne preštudujem. Dáte mi ho?
0: No samozrejme, len keby som vedel, kde je.
1: Ja to viem. Moment. Áno, tu je. Tu je. Celé roky tu býval. Na samom spodku skrinky.
0: A čo si od neho vlastne sľubujete, pán profesor? Obaja veľmi dobre vieme, že sú to taľafatky a fantasmagórie. Všetci na klinike si myslia to isté. Niekoľko fanatíkov alebo zúfalcov nemôže konkurovať erudovaným vedeckým tímom. Takže čo si o tom vlastne myslíte, pán profesor?
1: Odpoviem vám potom, ak dovolíte, keď si ten fascikel S preštudujem. So mnou je ťažká reč, veď viete.
0: Viem, chcete nájsť zrnko zlata v to náhrudy. Inšpiráciu, iskru, záblesk geniality. Mali by ste si jednoducho oddychnúť a vykašľať sa na robotu. To je môj názor.
1: No vidíte, a mňa zachvacuje panika, keď si pomyslím, že oddychujem.
0: Ale pán profesor...
1: Dobre, nechajme to. Fascikel je teda môj?
0: Pravdaže.
1: Vedel som, že to bude jediná vec, ktorú si z tejto pracovne napokon odnesiem. Ale to je v poriadku. Pán docent, v tomto fascikli je totiž uložené moje zlé svedomie. Konečne sa mu môžem venovať. Mám totiž už čas.
0: Prosím, máte na to plné právo. Spomínam si, že aj profesor Jaslovský hovorieval, že liek proti rakovine napokon vynajde nejaký holič alebo bylinkár. Takže veľa šťastia, pán profesor.

0: No konečne, oci. Už som sa bála, že si sa zabudol na klinike.
1: Kdeže, Olinka? Najvyšší čas, že ma poslali do čerta.
0: Nikto ťa nikam neposlal. A nezabúdaj, že ufňukanosť sme tu zrušili.
1: Ty moje dobré dievčatko.
0: Už som ťa x-krát prosila, aby si ma nevolal dievčatko. Mám už 30 preč. Čo si to vlastne dovliekol domov? Dúfam, že dajaké chorobopisy.
1: Nie, Olinka, nič také. Je to fascikel S. S je od slova spasiteľ. No, takto čudne sme pomenovali korešpondenciu s ľuďmi, ktorí boli presvedčení, že vynašli liek proti rakovine. A niektoré listy sú nečitateľné, iné krasopisné. Pozri. Tu je len jedna veta. Pamätajte, že rak sa dá liečiť odvarom zo žihľavy.
0: No, to už len je objav.
1: Ja viem, že tu je väčšina nepoužiteľnej hlušiny, ale tento fascikel je predovšetkým dokumentom ľudí dobrej vôle pomôcť. Listy písali všelijakí ľudia. Viem, boli medzi nimi aj karieristi, aj hlupáci, aj podvodníci.
0: No tak vidíš, sám si to povedal a strácaš s nimi drahocenný čas.
1: Ale
0: musia to byť naozajstní blázni. Na kolene chcú rozlúsknúť záhadu, s ktorou sa už celé 10 ročia zaoberajú vedecké týmy.
1: Ale musíš uznať, že je to krásne bláznovstvo.
0: To by viac pristalo mladým ľuďom. A ty si už penzista.
1: Olinka, keď som zakladal tento fascikel S, ani ja som nebol ešte starý človek. Jednoducho som na takéto veci nemal čas, ani moji rovesníci. Zakladali sme si rodiny, zarábali na chlieb, pomáhali sme konkrétnym pacientom oddaľovať smrť. To nie je najhoršia výhovorka, hoci výhovorka to určite je. Tak vidíš, teraz mám konečne čas. Nerád by som umrel bez toho, aby som sa pokúsil nájsť čo je len záblesk geniálneho nápadu. Verím, že niečo také tam môže byť.
0: Ako myslíš, oci? Idem poumývať riad. A nezabudni, že v noci treba aj spať.

0: Dobré ráno, ocko. Ty si už hore?
1: Papiere z fascikla máš rozložené po celej izbe. Veď ty si vôbec nespal.
2: Ono sa to ani tak nezdalo, ale kým som to všetko základne roztriedil, naozaj začalo svítať.
1: Už si zabudol, ako si mi sľuboval, že keď pôjdeš do dôchodku, tak hneď vypriahneš.
2: Olinka.
1: A je to ešte horšie ako predtým. A veď celý horíš.
2: Nič mi nie je, akurát som hladný. Olinka, prosím ťa, polož už tú tácňu. Keby si vedela, niektoré listy sú naozaj úchvatné. Presvedčili ma, že ľudstvo naozaj niekam smeruje. Nedá sa zastaviť. Poháňa ho nesmierna sila, zvedavosť a túžba preniknúť do 13. komnaty. Pozri, napríklad tento list.
1: Ocko, jedz. A nepokvapkuj sa, Jamon, prosím ťa.
2: Počúvaj. Toto píše prezidentovi republiky Starinka, hádam až storočná. Prisnilo sa mi, že som bola v akomsi ďalekom kraji. Tak sa mi činilo, že tam bol akýsi kopec porastený jedinou bylinou, zelinou. Podobalo sa to na tabak. Tuto som vám to nakreslila. Toto je zelinka proti rakovine. U nás rastie podobná, volá sa čemerica. Treba tú čarovnú zelinu nájsť a vyrobiť z nej liek, aby ľudia už pre Boha nemreli. Ha?
1: Čo s týmto listom urobíš?
2: Určite ho nevyhodím. Keby tá starenka napísala adresu, určite by som jej odpovedal. Poďakoval by som sa jej. Určite to písala nezišne. Nič za to nečakala. Čo povieš, Holink? To je krásny gesto.
1: Ak som dobre počula, oci, vraj si hladný. Sadni si a konečne jesť.
2: Áno, ale pravda, že bude. Pozri, Holinka, tento list má iba 5 slov. Liek proti rakovine obsahujú ropuchy. A vieš, že aj my sme s nimi kedysi robili zo pár pokusov. Samozrejme, že bezvýsledne.
1: Oci, veď ty si pri tých listoch omladý. Škoda by bolo, keby si umrel od hladu.
2: Je mi dobre, Olinka. Najeme sa spolu. Chceš? Len ešte pozri. Pozri. Tu mám kvopku listov. Je ich presne 17 a všetky odporúčajú obyčajný rumanček. 12 listov odporúča kôru z brezy. Jeden z nich má s tým dobrú skúsenosť. Je to môj bývalý spolužiak z gymnázia. Volá sa Kyhanička. Písal mi 3 razy.
1: A ty si mu neodpovedal ani raz.
2: Nie, mea culpa. Ani jediný raz. Hanbím sa, ale neodpísal som ani vlastnému bratovi. Tú brezu bolo treba preskúmať, no...
1: Keby zázračný liek rástol takto človeku pod nosom, dávno by ho už boli objavili.
2: Ale Olinka, aj chinín rastie na strome, však? No, rastie na strome. Domorodci o tom vedeli už dávno. A naša slávna veda prišla na to oveľa neskôr. Pozri, tu je výstrižok z viedenských slovenských novín z roku 1858. Doktor Freben, lekár z Petrohradu, podrobne popisuje, ako sa má pripraviť liek z brezovej húby. Vhodný na všetky druhy rakoviny. Isté je, že terapia bola úspešná.
1: A ty si to neskúsil?
2: Ja osobne nie. Zveril som to docentovi Rigelovi. Vraj to skúšal bez úspechu na myšiach a potom som na to pozabudol. Vieš, mali sme starosti s lôžkovou časťou. Potom sa on ženil a rozvádzal.
1: A pacienti zatiaľ potichu umierali. Nie. A umierajú.
2: Olinka, potichu? Nie tak celkom potichu. Mnohé listy svedčia o veľkej bolesti ich blízkych. Sú anonymné. A škaredo nám v nich nadávajú, že sme neschopní darmožráči a posielajú nás do horúceho pekla. Pozri sa tu. Tu mám jeden anonym. Ten nás podozrieva, že účinný liek už dávno máme, ale ordinujeme ho len po známosti. A potom sa priznáva, že mu u nás umrela sestra. Nenudím ťa? Teba to možno až tak nezaujíma.
1: Nie, je to zaujímavé. Ja mám čas. Ale káva ti už celkom vychladla, oci.
2: Aha. Naozaj, je studená. Počkaj, toto ti však ešte musím ukázať. Píše nám jeden starček. Liek síce nevynašiel, ale pripojil zoznam osôb, ktorým treba pomôcť ako prvým. Verí, že liek čo skoro bude. Tu je zoznam s presnými adresami tých ľudí.
1: Ocko, neuraz sa, ale ak sú všetky listy také, to je to len strata času.
2: Nie, Olinka. Mnohé listy naozaj vedú do slepej uličky. Ale či vieš, akú cenu má zoznam takýchto slepých uličiek?
1: No, to naozaj neviem. Mám svoju robotu, svoje starosti.
2: Matej dnes náhodou nepríde?
1: Matej? Nie.
2: Nie. Nemohla by si mu zavolať? Chcel som, aby sa nám pozrel na auto. Celú zimu stálo v garáži. Mohla by si mu zavolať?
1: Nie, nemôžem.
2: Aha. Pohádali ste sa? No, čo sa dá robiť? No. Ale kávičku stále varíš výbornú. A vieš, že mi studená chutí možno aj viac? Aspoň sa nepopálim.
1: Mám doniesť písací stroj? Nadiktuješ mi odpovede?
2: Nie, Olinka, ďakujem. Teraz, keď mám dosť času, to vybavím inak.
1: Pane Bože, ty si sa rozhodol za tými ľuďmi cestovať.
2: Dobre ma poznáš, dievčatko moje.
1: Oci, toľkokrát som ti hovorila, že mi nemáš hovoriť dievčatko.
2: Ale ty si moje...
1: Nezabúdaj, že mám 30 preč.
3: Myslím, že to bude v poriadku, pán profesor. Chcelo to len menšiu údržbu. Počúvajte, ako krásne naskočí motor.
2: Ďakujem ti, Matej. Ja by som to nikdy nedokázal urobiť. Darmo je, to má raz obe ruky ľavé.
3: Vám stačí hlava, pán profesor.
2: Bodaj by si mal pravdu. Ani s ňou si občas nie som istý. Ešte, že sa dnes ukazuje pekný, bezoblačný deň. Tuším sa, hneď vydám na cestu a vyskúšam auto. Potom ti poviem, ako ma poslúchalo. Olinka, počuješ ma? Hotovo.
0: Počujem. A hneď ti aj prinesiem tašku.
2: A na čo? Veď večer som späť, možno aj skôr.
0: Keby som ťa nepoznala. Človek na cestách nikdy nevie. Máš tam trochu jedla a termosku s kávou.
2: Máš pravdu. Keby ma zradil motor, zíde sa.
3: Motor by mal byť v poriadku, ale do večera je naozaj ďaleko.
1: Ocia, dávaj si pozor. Dávno si nešoferoval.
2: Tuším, že svet je naozaj na ruby, keď deti napomínajú rodičov. No tak sa majte. Idem len neďaleko k doktorovi Kianičkovi.
0: Ahoj.
3: Dovidenia.
1: Matej, poď si umyť ruky. Urobím ti kávu, ak chceš.
3: Rád. Umazaný som ako čert, ale kávu by som si dal.
1: Tak vidíš, oci. Dobre ťa poznám. Mala som ti pribaliť aj pyžamu a zubnú kefku. Vrátil si sa až ráno.
2: Nehnevaj sa, Olinka. Zdržali ma aj na noc. Totiž doktora Kianičku som zastihol. Už na cintoríne. Tak som chcel pobudnúť aspoň s jeho synom. Jeho manželka mi asi do smrti neodpustí, že som mu na listy neodpovedal. Bol to plachý človek, pravý vidiečan. Bál sa, že ma bude vyrušovať. Chodili vraj za ním ľudia z celého Slovenska a mal úspechy.
1: Škoda. Počula som o ňom aj ja. Údajne liečil nielen telo, ale aj dušu.
2: Áno. Jeho žena je však veľmi roztrpčená, že nikto od nás nebol ochotný venovať sa jeho objavu. Teraz ona nedovolí ani dotknúť sa jeho pozostalosti. Tvrdí, že náš nezáujem ho pochoval. Inak vraj ešte mohol žiť. A ja som bol jeho idolom.
1: Tak vidíš, uznával ťa.
2: Tým horšie pre mňa. Nechci vedieť, ako sa cítim.
1: Prosím. Áno, hneď vám ho dám. Oci?
2: Áno. Áno, rozumiem. Exitus. Pane Bože. Bože, to nie. Dnes ráno. Viem, viem. Nedalo sa mu pomôcť. Ďakujem, že ste mi zavolali.
0: To bol doktor Riegel?
2: Áno. Volal mi, že ten mladý herec, ten, čo mal hrať Sirána, ráno exitoval. Nikdy si nezahrá. A tak sa tešil.
0: Mal by si vypadnúť niekam preč. Tu si stále ako v robote. Bojím sa o teba.
2: Zbytočne sa bojí, Žolinka. Ja sa mám dobre. Som spokojný s tým, čo práve robím. Vieš, na čo som práve prišiel?
0: To som zvedavá.
2: Áno. Rakovina má pôvod v zlých, nenávistných vzťahoch medzi ľuďmi. Všimni si, že ani kvety nemôžeš do vázy namiešať ľubovoľne. Napríklad rezeda, ničí iné kvety. V jej prítomnosti kvety vednú, umierajú. Ak sa ocitnú konvalinky s narcismi v jednej vode, zahynú. Predtým sa bránia, vylučujú útočné látky, fitoncidy. A to sú, prosím, len nemé, nehybné rastliny. Tak vidíš. A čo ľudia? Aktívni, činorodí, agresívni. Navzájem rozsievajú tumory ako infekciu. Ako...
0: Ocko, musím ísť. Máme sa stretnúť s Matejom. Chce mi povedať niečo dôležité.
2: To vieš, Olinka. Aj osika poškodzuje okolité stromy.
0: Ty si ma nepočúval.
2: Osika na...
0: Hovorím ti, že odchádzam. Nehnevaj sa, otci, ale kvôli svojim mŕtvým nevidí živých. A aj toto je zhubná choroba. A možno, že ešte horšia ako tá, na ktorú už roky márne hľadáš liek.
2: Olinka, odpusť mi. Naozaj som ťa nepočúval. Stále myslím na toho mladého herca, čo nám ráno umrel. Olinka, kam ideš? Olinka, ak náhodou budeš s Matejom, poproso, aby sa u nás niekedy zastavil. Mohol by sa ešte raz pozrieť na ten karburátor. Tvoj Matej, šikovný chlapík.
0: Tvoj Matej! Pre teba je obyčajným automechanikom. Ale tušíš vôbec, čím je pre mňa? Vieš to?
2: Ja viem iba to, čo si mi povedala. Čo si mi zamlčala, to naozaj neviem.
0: Týždne mi trvalo, kým som sa odhodlala ti to povedať, ale ty si aj tak nič nepočul. Prehrabával si sa v tom svojom fascikli spasiteľov. Strašné. Pozeral si sa na mňa a vôbec si ma nevnímal. Som pre teba vzduch, ktorý ti varí, upratuje, obsluhuje ťa a večne ťa vyčkáva.
2: To nie...
0: Rozumieš mi vôbec?
2: No. Teraz už áno. Odpusť mi, ak môžeš.
0: Odpustím. Ale čo sa zmení? Dcéra akademika naďalej nemá univerzitné vzdelanie. To ťa uráža. Celé roky ťa živí ľudia nezaujímajú. Iba ak od docentov hore.
2: Mrzí ma to. Občas zabúdam, že si mala 35 rokov a že máš aj svoje predstavy o živote.
0: Ja viem, že pre teba som nula. V Austrálii máš viacej známych ako na tejto ulici. Je to smutné, ale... Ľudia pre teba začnú existovať, až keď umierajú. Aj mama. Keď umierala, bol si v Toronte na konferencii.
2: Olinka, prosím ťa, netýraj ma. Ja... Chcela si mi niečo povedať o Matejovi.
0: Ty o ňom nevieš nič. Ani len to, ako sa volá. Pre teba je iba automechanikom, ktorý ti udržiava káru a mne pomáha udržiavať rúže. Ja viem, že by ti v tomto dome prekážal, lebo by si sa s ním musel o mňa deliť.
2: Ale to
0: potrebuješ
2: prečo?
0: Pokoj a dokonalú obsluhu, aby si sa mohol hrabať v tom poondi a tom fascikli. Toto je krutá realita, nič na nej nechceš meniť.
2: Dobrý deň. Nehnevajte sa na mňa, že som vás vytrhol z roboty. Ja som profesor Daniel Kryžan. A vy ste pán Oswald Jardanházy, vedúci chemického laboratória. Však?
4: Som Jardanházy, ale Nie som nejaký vedúci, prosím.
2: Ani ste neboli? Pred nejakým časom, no je to už dávno, ste napísali tento list k nám na onkológiu.
4: Mýlite sa, nič som tam nepísal.
2: Tak potom to musíte mať menovca. Musím ho nájsť. V tom liste je veľa podstatných inšpirácií o pokusoch s cytostatikami a kalciom, ktorým sa dosahuje kalcifikácia tumorózneho nekrotického tkaniva.
4: To bude nejaký omyl. To nie je môj list.
2: Viete, aj my sme na klinike používali alkalicpofa. Ako cytostatika endoxan metrotrexan.
4: Gleomycín je, myslím si, účinnejší.
2: Najmä, že ste s tým výskumom nemali nič spoločné však.
4: Chytil som sa na vlastnú hudicu. Ak chcete, poďme na chvíľu do espressa. Ja som už v robote vlastne skončil. Čo vám mám hovoriť, pán profesor? Vy sám to najlepšie musíte poznať. Človek jednoducho zatúži vykročiť zo sivého chodníka bez nádeje na novú, nepoznanú cestu. Rieka sníva o tom, že raz bude možno poháňať mlyn, alebo elektráreň, alebo niesť mocnú loď. Rozumiete mi, pán profesor?
2: Veľmi dobre vám rozumiem.
4: A občas sa stáva, že rieka príde o vodu. Ja som prišiel o možnosť robiť experimenty. Obvinili ma, že som bral chemikálie zo skladu. Degradovali ma. Zbavili ma postavenia. Spolupracoval som s tým mladým lekárom. Tiež bol fanatik. Nerobili sme to ani kvôli zisku, ani kvôli sláve. Mladého doktora potom preložili kamsi do pohraničia. Už sme sa ani nestretli. Laboratórium dostalo okamžite nového šéfa. No, nevyzná sa vo veci. Nemá skúsenosti, odvahu ani fantáziu. O to však nejde.
2: O čo teda ide?
4: Nemá rád, keď sa jeho ľudia zaoberajú niečím, čo nemajú v pracovnej náplni a čomu on nerozumie. To neznáša. No absolútne neznáša, ak niekto v niečom vyniká. Likviduje ho ako škodnú v revíri. Ja u neho navyše figurujem ako zlodej, ktorý kradol erárne materiály na pokusy pre akéhosi holopriata.
2: A vtedy ste mi napísali ten list?
4: No. Bál som sa, že napríklad dostanem infarkt a nikto sa nedozvie, k čomu som dospel.
2: Ak môžete, odpustite mi moju ľahostajnosť.
4: To je v poriadku. Napokon ste prišli osobne.
2: Veď váš list svedčí o značnej erudovanosti. Každý ochotný mozog treba zapojiť do výskumu. Viete, zaujalo ma, že ste zastavovali proces polymerizácie.
4: Pán profesor, keby dačo, ja som nikdy nič nepísal. O nejakej polymerizácii už nechcem ani počuť. Aby bolo raz a navždy jasné, nič s tým už nechcem mať. To je on, môj vedúci, prosím vás, nechajte ma na pokoji. Keby sa dozvedel, kto ste, prenasledoval by ma na každom kroku. Radšej mi mala ruka odpadnúť, keď som vám písal ten list. Som 5 rokov pred dôchodkom. Dáte mi robotu, ak ma vyrazí?
2: To asi ťažko. Nemám tú možnosť.
4: Čože? Už nie ste riaditeľom?
2: Som na dôchodku.
4: O čo vám vlastne teda ide?
2: Kajam sa, že som vám vtedy nepomohol.
4: Môžem vám veriť, ale nemusím. Čo ak chcete odo mňa vytiahnuť to, čo ešte nebolo v liste a zúžitkovať to? Lúčim sa s vami.
2: Pán Jardan Házy, prosím vás, počkajte, možno sa už nikdy neuvidíme.
4: No, to dúfam.

0: Dnes mám toho akurát dosť.
1: Čudujem sa ti, oci. Vidíš, aj tak si nič nevybavil. Ľuďom sa jednoducho nechce ísť hlavou proti múru. Majú existenčné starosti, tak je to.
0: Ja viem. Ale človek predsa nemôže všetko len tak hodiť za hlavu. Ozaj, chýba mi ten fascikel S. Nevieš, dačo o ňom? Čo? Ty si ho ukryla?
1: No, dobre. Povedzme, že som ho odložila. Už 10 rokov odkladám spisy a kadejaké fascikle. Od maminej smrti.
0: Ale akým právom? Potrebujem ho mať práve tu a kedykoľvek po ruke.
1: Musím sa s tebou porozprávať, ale, ale tak, že ma budeš naozaj počúvať. Nesmieš myslieť na tých svojich bláznov. Vieš, čo ti chcem povedať?
0: Tuším to. A prosím ťa, aby ste s Matejom ešte krátky čas počkali.
1: Čo myslíš po tým krátkym časom?
0: No, povedzme tak 3-4 týždne. Potom ti to vysvetlím.
1: V poriadku.
0: A ten fascikel?
1: Je v zásuvke sekretára v jedálni. Tu máš kľúčik k tým svojim spasiteľom.
0: Ďakujem, Olinka. Na budúce sa musím porozprávať s nejakým mladším, perspektívnejším spasiteľom.

0: Váš základný omyl, pán profesor, spočíva v tom, že rakovinu pokladáte za jednu chorobu. Vôbec to nie je tak. Vždy ide o viacero chorôb. Hľadať teda liek na jednu chorobu je nezmysel a strata času. Ba dokonca každý chorý si vyžaduje inú terapiu.
1: To všetko ste mi napísali v liste pred rokmi. To viem aj ja. A súhlasím s tým.
0: Medicína sa musí povzniesť z občianskeho zamestnania na úroveň umenia. Tak ako nenájdete 20 presne rovnakých huslistov, nemali by ste nájsť ani 20 rovnakých doktorov.
1: To je pravda.
0: Každý musí mať svoju intuíciu a individuálny prístup k svojmu pacientovi. A okrem bežnej terapie musí mať aj vnuknutie.
1: Počkaj, hovoríte vnuknutie?
0: Áno, istú jasnozrivosť.
1: A ktoré terapie ste vyskúšali?
0: Nepredbiehajme, pán profesor. Druhou základnou chybou je, že na chorého človeka sa lekár nepozerá ako filozof.
1: Asi vám nerozumiem.
0: Lekár nie je len ránhojičom. Veď rakovina nie je len problém tela, ale aj duše. Počuli ste niekedy o rozekruciánoch, karbonároch alebo o slobodomurároch? Tí páni všeličo vedeli aj o človeku. Aj my by sme sa mali zamýšľať nad kancerogénnymi dispozíciami. Počúvate ma, pán profesor?
1: Pravda, že počúvam.
0: Hovorí vám niečo astrálna biológia?
1: Nie, nie. Nezaoberal som sa tým.
0: Škoda. Dozvedeli by ste sa, že pôvod rakoviny nemusí byť v samotnom ľudskom tele. Jej zdroj môže byť od nás vzdialený milióny svetelných rokov. Vari, na našu zem dopadá málo žiarení?
1: Máte pravdu. Keď sú na slnku erupcie, vtedy mnohí dostávajú migrény.
0: No vidíte, prečo by sa to malo skončiť len pri migrénach? Kto určí hranicu, čo vplýva na zdravie človeka a čo už nie?
1: Tak sa nemýlim, to je Rachmaninov. Druhý klavírny koncert.
0: Áno, Erwin na miesto prechádzky radšej počúva hudbu.
1: Erwin?
0: Hej, je na oddelení už tretí mesiac.
1: Pán Oravec, ešte stále som sa nedozvedel, aká je to tá absolútne spoľahlivá terapia, o ktorej ste nám kedysi písali.
0: Aké záruky mi môžete poskytnúť, že moje tajomstvo nezneužijete?
1: Stačí vám moje čestné slovo?
0: Povedzme, že áno. Vychádzame z toho, že vo väčšine prípadov môžeme liečiť fyzikálne, nie však ožarovaním. Ja mám na mysli koncentrované elektromagnetické polia obrovskej sily. Makromolekulárne látky možno touto silou celkom zmeniť. Zhrniem to. Magnetoterapia je budúcnosť úspešného boja proti karcinómom.
1: A na základe čoho sa možno rozhodnúť, že to bude vhodná terapia?
0: Najprv treba odmerať kladné a záporné elektrické náboje v bunkách, v tele i vo vnútorných orgánoch. A potom možno presne zasiahnuť elektromagnetickými silokrivkami a tak obnoviť v tele poriadok.
1: A na základe čoho určíte diagnózu?
0: S odtlačkou dlaní možno presne určiť prítomnosť rakovinového nádoru.
1: Čože? To nemyslíte vážne?
0: Ale áno. Mám na to vypracovanú perfektnú empiricko-štatistickú metódu.
1: No, musím sa s vami už rozlúčiť. Ďakujem vám. Mám pred sebou ešte dosť dlhú cestu.
0: A chirurgická metóda vás nezaujíma?
1: Ale áno, na to sme celkom zabudli.
0: To je naozaj jednoduché. Ak sa v pacientovom tele objaví maligný nádor, implantujeme mu nádor benigný. Neškodný novotvar potom vlastnou energiou vytlačí novotvar zhubný. Zvláštne, že to ešte nikomu okrem mňa nezišlo na um. Všetci vedci rozmýšľajú stereotypne. A tak na to naozaj nemôžu prísť.
1: Som vám naozaj zaviazaný, že ste mi venovali toľko času.
0: Času mám dosť, o to nejde. Ak by ste niečo z toho použili, nezabudnite, že vec má aj právnu stránku.
2: Pán magister Oravec, nech sa páči na večeru. Koniec návštevných hodín.

0: Holinka? Holinka, spíš? Holinka?
1: Čo sa robí? Oh, to si ty. Konečne už som sa o teba bála.
0: Ne, neboj sa, že ťa budím. Ani tento raz to nestalo za veľa. List bol celkom inteligentný, sľubný, ale jeho písateľ sa práve liečil na psychiatrii.
1: Keď si nedáš povedať.
0: A vieš, že sa mi už ten fascikel S sprotivil?
1: Ale čo?
0: Áno, sprotivil.
1: To si ma normálne potešil.
0: Ja som ti vlastne chcel povedať niečo iné. Mm-hmm. Rozmýšľal som cestou domov o tebe a o Matejovi. Nemali by ste to odkladať, teda svadbu. By ste nemali...
1: Svadbu?
0: Hm?
1: Veď predvčerom si hovoril niečo iné.
0: Hej, hovorím to jasne. Čím skôr by ste sa mali vziať. No na čo to odkladať? Chce mať istotu, že nezmeškáš svoj vlak.
1: Oci, tebe sa niečo stalo. Musíš mi to povedať.
0: Nič sa mi nestalo naozaj. Jednoducho som zmenil názor. Nie som ešte taký senilný a sebecký. Tak je to, dievčatko moje. Svitlo mi, že nemám právo. Jednoducho som si uvedomil, že ľudia sa nesmú vzdávať svojich snov ani na hodinu. Každý deň v živote je dôležitý. Ani dnešný deň sa už nikdy nevráti.
1: Ty teda súhlasíš?
0: Ja vlastne vždy som súhlasil. Vždy som súhlasil, ale môj rozum bol proti. Možno to bola patologická žiarlivosť. Neviem. Možno to... No, a teraz už naozaj spí. Dobrú noc, Oli.
1: Dobrú.

0: Ja som Adam Power. Vítajte u nás, pán profesor.
1: Dúfam, že som na správnej adrese. Toto ste písali vy.
0: Veru, ja. Ale už dávno. Neveril som, že niekedy prídete a pozriete sa na tú našu opachu. A teraz ste tu a ani sa mi veriť nechce. No, poďte. Tuto máme hneď pri dome.
1: Takže toto je ten váš vynález? To je z kovu?
0: Kdeže, pán profesor? To len na povrchu je kovová fólia. A vynález? Nuž, ja som len zostrojil to, čo vymysleli už pred pár tisíc rokmi.
1: Vyzerá to ako pyramída.
0: Je to pyramída. Podobá sa na známu Chébsovú pyramídu. Vrcholový uhol má skoro 90 stupňov. Princíp je však jednoduchý ako malá násobilka. V Zemi sa hromadí energia vyžarovaná slnkom. A v pyramíde sa táto energia dá dobre uskladňovať. A nie len to, tvár pyramídy spôsobuje, že na jej vrchole vzniká takzvaný elektrónový vietor. A tak sa pyramída mení na obrovský žiarič. Je to jasné, pán profesor?
1: Jasné. Ale tak sa čudujem, že to tak funguje. Je to váš odbor, pán Power?
0: Ani nie. Robím na riaditeľstve dráh. Plánujem najmä nové trate, ale mám prístup k rozličným informáciám. Všetko som si prístrojovo premeral. Urobil som najprv jeden zaujímavý pokus. Nazbieral som v hore mravce a ožiaril som ich horským slnkom. Polovicu z nich som dal do škatulky na bežné miesto v dome a druhú polovicu do nádobky na vrchole pyramídy. Čo myslíte? Ako sa to skončilo?
1: Tie z vrcholu pyramídy boli na tom lepšie.
0: Tie v dome na druhý deň zahynuli. A tie druhé postupne ožívali, až sa napokon vyliečili.
1: Zaujímavé. Predpokladám, že pokusy ste ešte zopakovali.
0: Áno, s takým zvláštnym hmyzom. My to tu voláme rybenky, žijú na vlhkých miestach. Výsledok bol taký istý ako s mravcami.
2: Obrúsení žiletiek na vrchole pyramídy ste určite počuli.
1: Áno, vraj to funguje.
0: A viete o tom, že na vrchole pyramídy možno meso zbaviť vody? Úplne ho dehydrovať?
1: To som ešte nepovedal.
0: No, nestrácajme čas. Poďme sa hore pozrieť.
2: Po rebríku opatrne, pán profesor. Áno. No, máte svoje roky.
1: Niekto tam je. Ale ste to vy, pán inžinier. Vy.
2: Áno.
0: Naklonoval som sa.
1: Naozaj, ten váš dvojník má takú istú postavu, fúzy, baj košelu. A ešte šošovičku pod pravým okom.
0: To je v poriadku. To je Albert. Moje dvojča. Je odo mňa o pol hodinu starší.
1: Ach, tak.
2: Obaja pracujeme pri železnici, obaja sme slobodní, rádioamatéri, turisti, šachisti, milovníci Mozarta a tak ďalej. Albert, máme návštevu. Zoznámte sa. Pán profesor Kryžan z Bratislavy. A toto je môj brat.
3: Teší ma, Albert Power.
1: Asi som vás vyrušil.
3: Nie, to nič, času dosť. Nikam sa neponáhram.
1: Niečo majstrujete?
3: Naopak, odpočívam. A ešte ako? Regenerujem svoje sily. Liečím sa, ak ma niečo bolí. Jednoducho povedané, mladnem. Ak tu človek pobudne 24 hodín, cíti sa ako znovu zrodený.
2: Veru, pán profesor. Spomeňte si, kde kedysi v dávno veku žili bohovia. Na vrcholoch hôr, na Olympoch. A kde takých vrcholov nebolo, tam si ich postavili.
1: Áno. Niektoré diagnózy sa naozaj úspešne liečia vo Vysokých Tatrách. Mm.
3: Dávno veky lekári boli aj vynikajúcimi astronómami. Všetko toto mali v malíčku a využívali to. Ako bohovia si voľkali v týchto energeticky čistých zónach a dožívali sa vysokého veku. Ľudia ich považovali za bohov a tak sa k ním aj správali.
1: Mám k vám jednu prosbu. Aha. Prosím vás, nechajte ma tu cez noc, alebo aj počas víkendu.
3: To nejde, pán profesor.
1: Prečo nie? Zaplatím nie. Vám, ak treba.
2: Keď sme si vybudovali toto súkromné nebo, chceli sme ho ponúknuť aj iným. Teda tým, ktorí to najviac potrebujú. Vašim pacientom. Napísali sme vám. Odpoveď doteraz neprišla.
3: Možno ste sa na tom liste aj dobre zabavili. Považovali ste nás za bláznov.
1: Uznávam. Bola to chyba. No, stala sa chyba. Ja sám som sa mal vtedy vybrať za vami. Veď, ako si nebolo času.
2: Jednoducho vykašľali ste sa na nás. A vtedy sme si s Albertom povedali, že do nášho súkromného neba nesmie nikto vstúpiť.
1: Žijete vo svojom krásnom sne. Je to však len sen.
2: A či nedávno ešte nebolo snom operovať žlčník bez rozrezania brucha alebo zvýšiť priemerný vek človeka na viac ako 40 rokov?
3: My nie sme lekári. Sme technici. Nezaoberáme sa tkanivami, ale kovom a betónom. Ale aj tak si pamätám, že kto si raz múdro napísal, že rakovina je tlačová chyba v genetickom texte.
2: Táto chyba je chemickou i energetickou chybou. Treba dosiahnuť, aby sa mutanty v tele človeka pôsobením energie magnetizmu zrútili.
1: Aj tak je to krásny sen. V istom zmysle vám veľmi závidím.
3: A ešte jedna drobnosť.
1: Prosím.
3: Čo myslíte, koľko mám rokov?
1: Tak okolo 45 rokov. 46?
2: Bodaj by ste mali pravdu. Ja, teda aj Albert, máme už, chvála Bohu, 64 preč.
1: 60? Všeličo vám uverím. Ale toto nie je možné. Som lekár, viem odhadnúť fyzický vek pacienta.
3: Tento raz ste sa riadne sekli, pán profesor.

0: Olinka? Olinka, si doma? Spíš?
1: Olinka. Bože môj. 11 prečo, ona ešte stále nie je doma. Vonku vyčíňa búrka. Kde len môže byť? Asi je u Mateja. A čo už? Olinka, no konečne. Už som sa o teba bál, celá si mokrá. Myslel som, že ťa Matej dovezie až domov v takomto nečase.
2: Celému svetu je fuga, keď idem domov v nečase.
1: Ale bola si u Mateja.
2: A čo by som tam robila? Čo si sa nazdával, že Mateja všetci ostatní čakajú len na tvoj láskavý súhlas? Tak rozhodneš o niečom v pondelok, v útorok má už svet bežať celkom inak podľa tvojich predstav. Mýliš sa, oci.
1: Olinka, všetko má svoju príčinu. Každé rozhodnutie, raz to pochopíš.
2: Tá moja príčina má titul pred menom i za menom a volá sa profesor Daniel Kryžan. Vo svete prorok, doma úzkoprsý slepec. Ale veď ty preto chodíš za ľuďmi, lebo nikto nechodí k nám. Tu akoby nejestvoval život. A ja hlúpaňa, keď som bola mladá a chlapi sa o mňa trhali, všetkých som merala tebou. A nikto mi nebol dosť dobrý. Hnala som ich kade ľahšie. A keď umrela mama, musela som ja vziať do rúk Várešku a všetko, čo k tomu patrí, a ty si sa preháňal po svete. Teraz je už po všetkom.
1: Čo to vravíš? Akože po všetkom? Veď teraz konečne Matej a ty budete svoji a...
2: Vykašľal sa na mňa zvysoka. Vraj si našiel mladú účtovníčku z autoservisu. Hotová sexbomba, má len 21 rokov. Ešte dačo? Lebo je mi zima.
1: Nie, preobleč sa. Olinka, kvapká z teba voda.
2: A nezabudni, že čo si ľudia nepovedia vo vhodnej chvíli, nepovedia si nikdy.
1: Pán kolega, v čakárni mám známeho. Tu je jeho snímka. Môžeme sa na to pozrieť.
3: Samozrejme, nech sa páči. Veď ste tu ako doma. Gabriel Matejovský?
1: Aha, Matejovský.
3: To meno poznám. Tuším, robí v servise.
1: Áno, áno, šikovný chlapík. Aj mne veľakrát pomohol.
3: Aj. Nevyzerá to dobre. Vyzerá to dosť zle. Tu nie je dobrá prognóza, žiaľ Bohu.
1: Viem. Len som si to chcel overiť. Mám k vám jednu prosbu, pán docent.
3: Prosím.
1: Rozumiete, nechcem ísť cez čakáreň.
3: A samozrejme, chápem vás. Nech sa páči, tu vám odomknem.
1: Ďakujem. Ďakujem ti za čaj, Olinka. Je výborný. Môžeš si na chvíľu sadnúť?
2: Potrebuješ niečo súrne prepísať?
1: Nie. Nedávno si mi povedala, že čo si ľudia nepovedia vo vhodnej chvíli, nepovedia si nikdy. Mala si pravdu. Ak si aj povedia, škoda je priveľká. Často sa platí nevýslovnou bolesťou. Všetci robíme chyby. Všetci. A ja ich robím.
2: Stalo sa ti niečo zlé, oci? Tak to ťa nepoznám.
1: Áno. Stalo sa mi všeličo zlé. Zakúsil som hroznú bolesť, keď umrel Imro, môj jediný syn. A nedávno mi hrozilo, že prídem aj o druhého syna. Tvojho muža. Matej bol už dávnejšie našim pacientom. A dobre som poznal jeho meno. Hoci my ho voláme Matej, on sa úradne volá Gabriel Matejovský. Vieš, Lenka, nie je pravda, že nebol pre mňa dosť dobrý. Chcel som ťa len ochrániť pred veľkou bolesťou.
2: Oci, a ty si mi to dokázal zatajiť. Vieš, ako som donedávna trpela, že ma vymenil za mladšiu a krajšiu. Prečo si mi to nepovedal? Teraz to už viem ja. Tú účtovníčku si Matej vymyslel. Chcela by sme sa rozišli, kým som ešte nevedela, že je chorý.
1: Aj ja som si myslel, že to tak bude lepšie. Nevedel som nájsť ľudskú reč, aby som ti to povedal. Reč medicíny je nemilosrdná. Nepoznal som správne slová.
2: To kvôli mne a Matejovi si uháňal po prašných vidieckých cestách.
1: Najprv nie. Potom už áno. Ten mizerný fascikel S bol pre mňa istou nádejou. Nedávno som bol za pacientom, ktorého sme pred 10 rokmi po operácii žalúdka poslali domov. Umrieť. Keby si ho videla teraz, kvitne ako ružička a vraj nič mu už nie je. Zachránili ho vraj bylinky a silná vôľa žiť. Keby som ho nevidel na vlastné oči, neverím.
2: Nevolá sa Matúšovič?
1: Je to on? Ty ho poznáš?
2: Boli sme u neho s Matejom. Dal nám nádej. Nádej vraj ešte je.
1: Že áno. Niekedy za nás doktorov zaskočí príroda. Dúfam, že Matej naďalej chodí aj k nám na kliniku.
2: Pravdaže? Nedávno si vraj utiekol bočným východom, keď tam bol na kontrole, ha?
1: Nedokázal som sa mu pozrieť do očí. My dvaja sme o tom nikdy nehovorili. Vieš, a kedy ti povedal, že je to s ním vážne?
2: Pred týždňom. Dovtedy sa tváril, že ma nevidí.
1: Matej je skvelý človek. Radšej chcel, aby si ho znenávidela, len aby si kvôli nemu netrpela.
2: A ja som ani netušila, čo je vo veci. Vravel si, že ti prišla pozvánka na kongres do Florencie. Pôjdeš?
1: No, ak ma pustíš, pôjdem.
2: Čo iné mi zostáva? Čo to máš na stole?
1: To fascikel S, číslo 2. Snov a nádejí nikdy nie je dosť.

Príbeh a všetky epizódy i postavy v tejto novele sú výsledkom voľnej kreácie autora a podobnosť s existujúcimi ľuďmi môže byť iba celkom náhodná. Fascikel S však existuje. Je uložený na riaditeľstve Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a okrem podnetov, čo inšpirovali túto novelu, obsahuje ďalšie, ktorých ustavične pribúda. Nevedú síce k cieľu, k nemu smeruje malými krokmi erudovaný výskum, no neraz svedčia o humanistickom úsilí, o úctyhodnej zasvetenosti a o dobrej vôli písateľov pomôcť.

0: Rádiu Litera teraz na chvíľu prepneme do vzdelávacieho režimu, ale sľubujeme, že to bude stáť za to. V cykle Autor na dnes si posvietime na Pavla Jozefa Šafárika, od ktorého narodenia uplynie 13. mája presne 229 rokov. Poďte si s nami nenútene osviežiť to, čo ste možno zo školských čias už stihli zabudnúť. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.
1: Autor na dnes.
2: Aký je váš vzťah k literatúre?
3: Dobrý, mám rada literatúru.
4: Občas si niečo prečítam.
5: Veľmi dobrý, živí ma.
2: A čo vám hovorí Pavel Jozef Šafárik?
4: Nič špeciálne.
5: No, niečo mi to hovorí. Učivo prvého ročníka.
3: Nie je to nejaký spisovateľ, alebo... Nie, moc nečítala som veľa vecí od neho, ani vôbec v podstate žiadnu.
2: A čo sa ti s ním spája?
3: Šafárikovo námestie.
6: Pavel Jozef Šafárik je pre mňa výnimočnou univerzálnou osobnosťou slovenskej a slovanskej kultúry a vedy 19. storočia. Je rozhľadeným historikom, slavistom, etnografom, ale aj inšpiratívnym básnikom.
0: Literatúra pre stredoškolákov, ale aj pre tých, čo dávno nesedia v školských laviciach. S docentom Miloslavom Vojtechom a Máriou Samuhelovou.
2: Autor na dnes Pavel Jozef Šafárik.
0: Nebeská dívčino, panenko čistá, lidského umění mistrine jistá. Dávno již nehučel harfy mé hlas, dlouhý již v tichosti pominul čas. Srdce jenž zranené vzdychalo tejne, nad zlostným osudem truchlilo stejne. Opět ten olympský zarazil blesk, aby na daremný nedbalo třesk.
2: To bola ukážka zo Šafárikovej básnickej zbierky Tatranská múza s lírou slovanskou z roku 1814. Za akých okolností táto zbierka vznikla?
6: Táto Šafáriková básnická zbierka vznikla počas jeho štúdií na Kežmarskom líceu. Pripomíme, že Šafárik mal vtedy iba 19 rokov. Vieme však, že veľkú časť básni napísal už ako 16-ročný študent.
2: Z čoho

0: vychádzal pri jej písaní?
1: Pri jej písaní a koncipovaní vychádzal jednak z našej domácej literárnej tradície, nadviazal na tvorbu starších básnikov, akými boli vtedy Bohuslav Tablic a Juraj Palkovič, ale aj z inonárodných zdrojov. Z tých inonárodných zdrojov by sme mali spomenúť predovšetkým nemecké podnety, nemeckú klasickú literatúru reprezentovanú najmä Friedrichom Schillerom. Okrem toho sa inšpiroval aj vtedy populárnym Jungmannovým prekladom Miltonovho Strateného raja. Ozvený tohto prekladu sa nachádzajú v tematických zložkách viacerých Šafárikových básní. Ak by sme mali zbierku charakterizovať z takého literárno-smerového aspektu, vidíme v nej doznievanie starších rokokovo-anakreonských tradícií, ktoré naozaj sú ešte odvodené z tradície Palkovičovsko-Tablicovskej, no na druhej strane sa tu už ozývajú nové prvky, ktoré posúvajú Šafárikovú básnickú zbierku smerom k preromantickej estetike a poetike. A zda takými najvýznamnejšími básňami zo Šafárikovej tatranskej múzy sú básne, v ktorých uviedol na scénu slovenskej literatúry jánošikovskú zbojnickú tematiku. Ide predovšetkým o dve básne, Slavení slovanských pacholkú a Poslední noc. Tieto básne sú inšpirované aj ľudovou tradíciou, takže Šafárik ako prvý z našich básnikov začína otvárať v našej literatúre priestor aj folklórnym inšpiračným zdrojom.
2: Mužnosť nad mužností zmužilých hlavo. Udatný hrdino, Slovanú slávo. Výborný zástupce svobodníků, tebe mním, tebe, ó Jánošíku. Prodán a prozrazen špatne a lživě, lapen a povázán mrzce a křivě, trápen a vysmíván, jaková zlost, přesvědčen, odsouzen přerychle dost. Syrový surovec, Ilčík a jiní, jenž jste se s Janem dost brodili v jíní, takli jste chránili podpory své, takli jste bránili ozdobité Slavení slovanských pacholků.
0: Sa písaniu básni aj počas štúdií v Viene?
1: Počas štúdií v Viene, teda to bolo v priebehu roku 1815 až 1817, Šafárik napísal ešte niekoľko básni. Nenapísal žiadnu celistvú básnickú zbierku, ale išlo viac menej o jednotliviny. Išlo o balady, sonety a triolety. Je dôležité povedať to, že Šafárik je prvým básnikom slovenskej obrodineckej literatúry, ktorý začína používať formu sonetu. A zda najznámejšími básňami, ktoré vznikli v tejto etape jeho tvorby, sú balady. Napísal ich niekoľko, sú to baladické skladby Oldřich a Božena, Lel a Lila a Jahody. Tie prvé dve sú inšpirované predovšetkým nemeckou baladickou tradíciou, sú inšpirované Gottfriedom Augustom Birgerom. Tá tretia balada Jahody je zaujímavá tým, že je inšpirovaná ľudovou baladickou tradíciou. Práve táto balada azda najtesnejšie sa približuje k takému typu balady, aký neskôr tvorili naši romantickí autori.

0: Čo sa týka Šafárikovho vzťahu k poézii, vieme, že nebol iba básnikom, ale bol aj teoretikom. Práve počas štúdií v Viene intenzívne študoval nemeckých teoretikov poézie a tieto svoje teoretické náhľady neskôr využil, ale už samozrejme po príchode do Bratislavy, v roku 1818 vydaním známeho spisu, ktorý skoncipoval vo forme listov s Františkom Palackým, tento spis sa volá Počiatkové českého básnictví, obzvlášte prozódie.
1: Počas Šafárikovho profesorského pôsobenia v Novom Sade vyšli jeho dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí. Komu bolo toto dielo z roku 1826 určené?
0: Toto na svoju dobu pomerne veľmi rozsiahle dielo Šafárik adresoval čo najširšej slovanskej verejnosti, ale nie len jej. Vieme, že Šafárikove dejiny vyšli po nemecky. Nemčina vtedy predstavovala základný dorozumievací prostriedok medzi všetkými národmi vtedajšej rakúskej monarchie a vydaním v nemčine chcel Šafárik osloviť aj nemeckého čitateľa. Dochádza tu k istému paradoxu, že práve nemčina sa stáva dorozumievacím a komunikačným jazykom nového odboru, ktorý vtedy vzniká, odboru slavistiky. V dejinách Šafárik sklbil literárno-historický aspekt s aspektom lingvistickým. Predovšetkým literárne dejiny považoval za zrkadlo, ktoré ukazuje zložité cesty vývinu ľudského ducha. Zaujímavé tu je v týchto dejinách, že Šafárik venoval osobitnú kapitolu dejinám jazyka a literatúry Slovákov, ktorých zaradil do skupiny tzv. Severozápadných Slovanov, teda Slovákom priznal právo na ich samostatnú existenciu, považoval ich za samostatný národ a slovenskú literatúru za samostatnú literatúru v rámci množiny slovanských literatúr. Vieme však, že v neskorších prácach tento názor prehodnotil dosť zásadným spôsobom.
2: Slovenský jazyk, slovenčina, ako hovoria sami Slováci, nie je slovácky jazyk, ako chcú niektorí novotári, je osobitné nárečie vo svojej terajšej podobe najviac podobné českému nárečiu. Táto skutočnosť, ako aj okolnosť, že si Slováci zvolili od reformácie české nárečie za svoj literárny jazyk, priviedla pána Dobrovského najprv k záveru, že slovenčina, odhliadnuc od niekoľkých nepatrných zvláštností, nie je naozaj nič iné ako stará čeština. Neskôr však tento vážený bádateľ odvolal svoju mienku, lebo vo svojej práci Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur 1818, strana 32, a v ďalšej Institutiones lingvae slavicae 1822, strana 4, kladie slovenčinu ako samostatné nárečie vedľa češtiny, ventčiny a poľštiny. Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí.
1: Aký bol Šafárikov zámer pri písaní slovanských starožitností z roku 1837?
0: Slovanské starožitnosti sú Šafárikovým najrozsiahlejším vedeckým slavistickým dielom. Je to naozaj vedecký monument. Šafárik tu spracoval dejiny slovanských národov, zaoberal sa podrobne ich indoeurópskym pôvodom a podal tu veľa dôkazov o ich starobilosti. Využíva na to exaktné vedecké metódy. Táto práca je bohatá obrovským pramenným materiálom, ktorý Šafárik využíval pri svojej práci. Toto dielo je doplnené aj zaujímavou mapou slovanských národov. Pôvodný projekt slovanských starožitností sa však Šafárikovi nepodarilo naplniť. Bol to projekt na svoju dobu veľmi ambiciózny a vieme, že Šafárik skoncipoval len prvý zväzok tohto projektu, ktorý má väčšinou dejepisný historický charakter.
1: Čo je obsahom ďalšieho vedeckého diela, ktoré vyšlo pod názvom Slovanský národopis?
0: Táto práca opäť prináša množstvo údajov o jednotlivých slovanských národoch, o ich sídlach, jazykoch, nárečiach, kultúre a etnických hraniciach. Každému národu venuje výklad o dejinách jazyka a potom postupne prechádza k prehľadu a výkladu jeho literatúry a slovesnosti v najširšom zmysle slova. Venuje sa takto každému slovanskému národu. Čo je zaujímavé, je to, že v mnohom nadväzuje na pôvodnú prácu dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí z roku 1826, no vo viacerých momentoch svoje vtedajšie názory prehodnocuje a modifikuje. Napríklad, kým v dejinách slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí ešte priznáva Slovákom a slovenskej literatúre samostatnú existenciu, považuje slovenčinu a slovenskú literatúru za samostatné jednotky alebo slovenský jazyk za samostatné nárečie, ktoré rovnocenné češtine, tu na už to tak nie je. Slovenčinu považuje za nárečie češtiny a slovenskú literatúru za súčasť väčšieho celku, ktorý nazval literatúra československá.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme historickým príbehom Pavla Dvořáka, ktorý vznikol v rámci cyklu Stopy dávnej minulosti a má názov Zlato mŕtvych mužov. Vysielanie uzavrie roky nevysielaná krimihra Chodba smrti. Autorom literárnej predlohy je André Benzimrá. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť 5. záverečnú časť cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Účinkuje Vladimír Štefuca.

Na západnom okraji bulharskej Varny je jazero. Tak trochu kuriózne jazero. Je v ňom totiž veľký morský prístav. Umožňuje to široký a hlboký kanál, ktorý pred rokmi vykopali medzi sladkovodným jazerom a Čiernym morom. Môžu v ňom plávať aj veľké námorné lode s tisíckami tón najrozličnejšieho nákladu. Brehy jazera slúžia zväčša práci, stoja tam továrne a dielne. Ničím nepripomínajú, že nad hladinou jazera žili od najstarších čias lovci, rybári a roľníci, lebo to bolo miesto z každej stránky výhodné, bezpečné, s dostatkom sladkej vody, bezprostrednej blízkosti mora a malo zrejme aj ďalšie výhody, ktoré nevieme posúdiť. V roku 1972 sa na brehu Varnianskeho jazera kládol nový telefónny kábel. V rihu hĺbil bager, ktorý sa pomaly prebíjal popri ceste pred výrobnými halami a skladmi do prázdneho, nezastavaného priestoru. Jedného dňa bagrista skončil prácu a vtedy si všimol, že v hline sa čosi ligoce. Vystúpil a do papierovej škatule nazbieral takmer kilo rozličných kovových predmetov. Upútali ho najmä sekerky, lebo také videl v múzeu a vedel teda, že ide o vec, ktorá patrí do správnych rúk. Po skončení zmeny odcestoval, lebo nežil priamo v meste, ale asi 40 kilometrov od Varny. Doma objav odložil a tak trochu naň zabudol. Až po mesiaci sa naň rozpamätal a oznámil svoj nález riaditeľovi múzea v nedalekom Dlhopole. Riaditeľ pricestoval a hneď pochopil vážnosť situácie. Zdvihol telefón a zavolal do múzea vo Varne. A v zápätí aj na políciu. Rozpoznal totiž v kove zlato. Varnianski muzejníci prišli okamžite. Nález historického zlata ich veľmi neprekvapil. V prvej chvíli predpokladali, že ide o poklad antických zlatých mincí. Varna totiž bola v časoch Rímskeho impéria veľkým mestom Odesos. V jej múzeách sú nádherné antické pamiatky, ale netreba ani chodiť do múzea. Varna je vychýrená rímskymi kúpeľmi, ktoré patria medzi najväčšie a najzachovanejšie v Európe. Možno to posúdiť rovno z chodníka Varnianskeho starého mesta, no ešte lepšie zájsť dnu do unikátneho múzea pod holým nebom. Bolo to prirodzené, ak za ohláseným zlatom pricestoval aj riaditeľ múzea vo Varne, Alexander Minčev. Približne 20 rokov po náleze mi takto opisoval vtedajšie dojmy. Keď sme prišli na miesto, nechceli sme veriť vlastným očiam. Kilo zlata v lepenkovej škatuli a na prvý pohľad bolo vidno, že je to zlato nesmierne starobilé. Hneď sme sa vybrali na miesto nálezu do Varny a tam sme onemeli po druhý raz. Mesiac po skončení práce v rušnej veľkomestskej štvrti na miestach, kde prechádzali vary tisícky ľudí, sa v hline váľali kusy rídzeho 24-karátového zlata. Div, že po nich nestúpali, netušiac, že si šliapu po šťastí. Na brehu Varnianskeho jazera sa uskutočnil archeologický výskum, ktorý trval mnoho rokov a v podstate sa dodnes neukončil. Ukázalo sa totiž, že bagrista sa šťastnou náhodou prekopal do pravekého pohrebiska nekropoly. Šťastných náhod bolo hneď niekoľko. Vari najväčším šťastím bola skutočnosť, že hoci nekropola ležala v továrenskej štvrti, nik predtým v jej priestore nestaval, nekopal, neničil, miesto zostávalo prázdne, nedotknuté. Aj to bola šťastná náhoda, že si človek pracujúci na ťažkom stroji všimol, čo sa deje, a ešte väčšia, že to bol jeden z tých statočných, ktorí myslia aj na iné veci, než na to, ako sa rýchle dostať k peniazom. Zaslúžil sa tým o objav, ktorý má doslova svetovú hodnotu. Varnianska nekropola bývala mohylníkom, ale mohyly už dávno odniesla voda a odvial vietor.
Mŕtvych ukladali pod mohylové násypy natiahnutých aj skrčených a niektorým dali na druhý svet, lebo je jednoznačné, že museli veriť v posmrtný život celé bohatstvo. Na pohrebisku sa nazbieralo spolu 8 kg zlata, zväčša šperkov, ozdoby do vlasov, náušnice, náramky, náhrdelníky, polguľovité i ploché nášivky na odeve. Zo zlata však boli aj nástroje, dráta, sekerky, kovania rukovetí. Jedinečné sú amulety v podobe zvierat. Prekrásna je kravička s dvoma dierkami na zavesenie, no najmä štylizované ľudské figurky vyklepané zo zlatých zrn. Asi symbolizujú ženy, tak sa aspoň chápe okrúhly otvor v ich strede, lebo centrálna poloha v tom čase svedčila o význame. A prečo otvor symbolizoval ženu, asi netreba hovoriť. Zlato s najväčšou pravdepodobnosťou ryžovali z riek a potokov, čo ešte nie je zázrak, lebo lesklý kujný kamienok mohol upútať ľudskú pozornosť v ktoromkoľvek čase. Ale medené predmety boli z medi vytavenej z medených rúd a tavba medi to už je metalurgia. Od vynálezu keramiky v poradí druhý najväčší objav v dejinách ľudstva. Okrem zlatých predmetov boli v hroboch aj ozdoby z kosti, niektoré zdobené zlatom, z rozličných lastúr, nádoby z mramoru, nádherné, dokonalé, takmer polmetrové kamenné čepele s perfektným štiepaným ostrím, ktoré upozorňujú, že ešte vždy sme v kamennej dobe. Pochybujem, že by sa dnes našiel človek, ktorý by niečo podobné vedel vyrobiť. Zaujímavé boli symbolické hroby, kenotafy, našlo sa ich takmer 30, v ktorých neležalo telo. Ale chýbajúci mŕtvy, nech už jeho telo zostalo kdekoľvek inde, sa dočkal všetkých pôct, ktoré sa viazali k odchodu na druhý svet. A neboli to malé pocty, ako dokladajú napríklad keramické masky, štylizované ľudské portréty, niektoré bohato zdobené zlatom. A zda mali symbolizovať prítomnosť mŕtvého. Kenotafy sú známe najmä z mladších historických období. Dostávali ich mŕtvi, ktorých telá sa k pozostalým nedostali. Stratili sa na vojnovom ťažení, v skalných roklinách, na dne riek, v mori. Mohli tiež zahynúť kdesi v nedohľadne, padnúť na vzdialenom bojovom poli. V takom prípade ich pochovali, ak sa vôbec dalo, s najnutnejšími obradmi a plnohodnotný pohreb im pripravili až doma. Zrejme to súviselo s vierou, že duša mŕtvého sa vracia domov a ak nenájde svoj hrob, škodí tým, čo si neboštíka zabudli uctiť. Varí najefektnejším exponátom Varnianského múzea je hrob, ktorý ležal pod mohylou číslo 43. Našlo sa v ňom 0,2 kg rídzeho zlata. Zlato bolo po celom hrobe. Neznámy mŕtvy ho mal vo vlasoch, okolo hrdla, na rukách a na nohách a zda aj na rozloženom plášti, lebo zlaté nášivky ležali vzdialené od kostry po celom obvode tela. Musel to byť významný človek, azda kráľ. Za kuriozitu by sa dalo považovať zlaté púzdro, ktoré mal položené medzi nohami. Naťahovalo sa na penis. Nešlo však o kuriozitu, ale o dejinné svedectvo. Svedectvo o tom, že na čele spoločnosti ženu vystriedal muž a je na svoje mužstvo náležite hrdý. Vedľa kostry ležali zlaté prstence, kovanie usporiadané do oblúka, zrejme z výšky lúku, ktorý sa už dávno rozložil. Zo zlata boli sekerky a za osobitnú zmienku stojí jedinečný sekeromlad. Rúčka z dreva zotlela, zostali však masívne zlaté krúžky, ktoré ju kedysi obopínali. Sekeromlad bol vyrobený z mäkkého vápenca, nehodil sa na prácu ani na bohy, neslúžil ako nástroj ani zbraň, ale čosi ako žezlo, symbol moci.
Dokladá to už spôsob, akým ho položili do hrobu. Najprv mŕtvemu skrížili ruky na prsiach a potom mu do pravej ruky vložili sekeromlat, ktorý sa tým dostal do celkom neaktívnej polohy, uložený na ľavej strane ostrým tesne pri tvári neboštíka. Bola to poloha neaktívna, ale dôstojná. Pripomína spôsob, akým kládli k egyptským faraónom odznaky ich moci. Medzi najmladším varnianským mŕtvym a prvým faraónom uplynuli 1000 ročia. Ťažko ich porovnávať, no dôležité je aj zistenie, že niekto vládne za pomoci zbrane, ktorá má len symbolickú hodnotu. Sila, ktorá iných nútila poslúchať, nebola teda vo svaloch a bojovej zručnosti náčelníka. Vládol v spoločnosti, ktorá mu dávala dostatok možností aj bez použitia vlastnej zbrane skrotiť spúrnych alebo nebezpečných, bázda ani nepripustiť, aby sa takí objavili. A tak sa ukazuje, že vo Varne odzvonili pravekej rovnosti. Nie len preto, lebo niektoré hroby boli bohaté a iné chudobné, ale najmä preto, že celý cintorín bol usporiadaný do systému, v ktorom sa dali rozlíšiť 3 skupiny ľudí. Chudobní bez cennejších milodarov, príslušníci strednej triedy, ktorých obdarúvali výrobkami z medi, menej často aj zo zlata, a hroby bohaté, doslova kráľovské. A tam, kde delia mŕtvych, tam nie je to rovnosti ani medzi živými. To nie je veľmi originálne tvrdenie. Prekvapujúci je skôr čas, na ktorý sa to vzťahuje. Prečítajme si, čo o tom napísal vedúci varnianského výskumu Ivan Ivanov. Nekropola vo Varne patrí aj podľa rádiokarbónových skúšok do čias medzi rokmi 4600 a 4200 pred našim letopočtom. Toto zistenie, ako aj ďalšie skutočnosti, nás oprávňujú tvrdiť, že zlato z Varny je najstaršie historické zlato na svete a majitelia tohto pokladu boli nositeľmi prvej európskej civilizácie. Vo Varne sa teda pohli dejiny a treba povedať, že sa to dotklo aj slovenskej histórie. Lenže na to sa musíme posunúť niekam v zemepise, ale aj v čase, lebo varnianske poriadky k nám prišli s 1000-ročným oneskorením. Pravda, aj oni s príbehom. V roku 1953 pozvali košického archeológa, nadšenca Karola Andela, do Tibavy. Tibava je dedinka, ktorá leží medzi Michalovcami a Užhorodom, asi 11 kilometrov od ukrajinských hraníc. Mal si tam pozrieť praveké pamiatky, ktoré vykopali pri rigolovaní vinohradu. Štepy viniča sa sadia veľmi hlboko, preto sa aj pôda musí hlboko zorať alebo skopať, rigolovať. A práve pri takej práci sa spod zeme vynorili predmety, ktoré poukazovali dávnu minulosť. Karol Andel chodil po pozemku, prezeral si črepy a odrazu si kľakol a na dlani mal kúsok zlata. Neviem presne, či sa to stalo práve takto a už sa to ani nikdy nedozvieme. Karol Andel je dávno mŕtvy, ale to nič nemení na skutočnosti, že sa mu podaril nález, po akom túžia milióny ľudí. Objavil historické zlato. Následný výskum potvrdil výnimočnosť tohto miesta. V praveku sa na ňom rozkladalo veľké pohrebisko. Archeológovia odkryli množstvo hrobov a objavili v nich ďalších 8 kúskov zlata. Veľmi sa na seba ponášali, lebo vznikli rovnakým spôsobom. Boli to na tenké koliesko vyklepané zlaté zrná. Merali v priemere od 0,5 do 0,3 cm. Pri okrajoch mali veľmi hrubo prebité dierky, na každom pliešku 2 až 5. Cez ne sa azda našívali na odev, alebo sa pripájali k náhrdelníku. Kúsky tibavského zlata boli dary bohatým mŕtvym.
Do hrobov im položili aj množstvo ďalších vzácnych vecí. Našlo sa 9 masívnych medených sekeromlatov, náramky z medeného drôtu, sekerky z ľahkého bieleho tufitu, ktoré sa rovnako ako varnianske žezlo nehodili na prácu ani na boj, veľké hľuzy rohovca z nálezísk až od rieky Bug, najťažšia vážila 6,5 kg, a iné milodary, čepele, hrudky červenej hlinky a najmä stovky nádob. Napokon aj keramika svedčila o bohatstve. V jednom hrobe sa našlo 37 nádob a desiatky kusov aj v ďalších hroboch. Je príznačné, že v tých istých hroboch ako zlato a meď. Pravda, tibavská keramika mala ešte jeden rozmer navyše. Určila čas prvých boháčov a stojí za zmienku, že je to čas aspoň približne totožný s časom nitrianskej Venuše. Lenže v praveku nemožno rátať s kultúrnou jednotou ani vtedy, keď ide o objav taký výnimočný, aký predstavovala lendelská kultúra. Na východnom Slovensku sa pamiatky lendelskej kultúry nenašli. Takmer po celý pravek zaznamenávame na Slovensku pozoruhodný jav, takzvanú bipartitu, delenie krajiny na dve časti, západnú a východnú, s rozdielným kultúrnym i politickým vývojom. Západné Slovensko inklinovalo do Podunajska a stalo sa tak významným mostom pri prenášaní civilizačných výdobytkov z východu na západ. Východné Slovensko inklinovalo do Potisia, odkiaľ dostávalo impulzy spoza Karpát, z krajín nad Čiernym morom i z Egejskej a Stredomorskej oblasti. Slovensko sa delí, bipartizuje už v najstarších časoch. Na západe žila lineárna kultúra, ktorej pamiatky sme sledovali napríklad v Štúrove alebo Nitre. Na východe kultúra s východnou lineárnou keramikou. A nie je to hra slovíčok. Ide o zásadný rozdiel. Východná lineárna kultúra napríklad nepoznala dlhé domy. Jej nositelia bývali v malých hlinených domoch, možno v domoch z nepálených tehál zapustených do zeme, tak ako na Balkáne. Na veľmi ranú kultúru s východoslovenskou lineárnou keramikou nadviazala po takmer tisícročnom vývoji bukovohorská kultúra, o ktorej sme si v kapitolách Veľké tajomstvo jaskyne pračloveka a 8 ľudských tvárí zo Šariských Michalian povedali, že sa po viac ako pol tisícročí odrazu rozplynula a celé východné Slovensko akoby sa vyľudnilo. Až po 500 a niekedy aj po 1000-ročnej prestávke znovu ožíva v originálnej a kompaktnej potiskej kultúre, do ktorej patria aj tibavské hroby. A tak sa teda k nim môžeme vrátiť.

Pohrebisko malo dve pomerne vyhranené časti. Chudobnú a bohatú. Hroby bohatej časti patria medzi najbohatšie z celého staršieho praveku Slovenska. Po prvý raz sa teda na území dnešného Slovenska objavili boháči. Ako sme si už povedali, asi o 1000 rokov neskôr ako vo Varne. Veľa o nich nevieme. Nevieme presne, odkiaľ prišli, ani z čoho zbohatli. A zdá z chovu dobytka, obchodu. Poloha Tibavy naznačuje, že mohla byť významným bodom karavánovej cesty do Severných Karpát, alebo zo špecializovanej výroby postavenej na remeselnej zručnosti. Nešlo však iba o bohatstvo, ale aj o sociálne postavenie. Hovorí o ňom veľmi drastický doklad dvojhroby, v ktorých mŕtvi neležali vedľa seba, ale za sebou, ako by ešte aj dnes chceli hovoriť o podradenosti neboštíka uloženého pri nohách vznešeného mŕtvého. V jednom prípade to nebolo celé telo, ale len lebka, možno doklad obradného ľudožrúctva a zdá otroka, ktorý musel svojho pána nasledovať aj na druhý svet. To však ešte nie je všetko. V roku 1974 sledoval archeológ Jaroslav Vyzdal výkobrihy pre plynovodné potrubie. Bol zakladateľom a riaditeľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach na východnom Slovensku, mal veľkú autoritu a to bola najlepšia záruka, že sa pred ním nezatají nejaký významnejší objav. A v tomto prípade šlo o veľa. O ryhách, ktoré sa kopú pre ropovody a plynovody, vravia archeológovia, že sú to najdlhšie archeologické sondy. A hovoria to oprávnene, lebo desiatky kilometrov dlhé výkopy objasnili nejednu záhadu a nezriedka objavili nové svety. Ryha priviedla Jaroslava Vyzdala do Veľkých Raškoviec, obce, ktorá leží len o málo južnejšie ako Tibava a takisto iba niekoľko kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Ryha tam preťala veľké pohrebisko, z ktorého Jaroslav Vyzdal preskúmal 44 hrobov ľudí a jeden hrob ovce alebo kozy. Kostru kozy od kostry ovce nemožno rozoznať. Hovoriť o hrobe nie je zveličené. Ležala v ňom síce len zviera, ale uložené rovnakým spôsobom ako mŕtvý človek. Muselo sa tešiť veľkej vážnosti, ak s ním naložili takým spôsobom. Ovcu či kozu držali niektorí mŕtvi aj v rukách. Viacerí, tak ako v Tibave, odišli na druhý svet so vzácnými milodármi. V hroboch ležalo 6 medených sekeromlatov, 8 medených náramkov, úzke medené dláto a opäť nám už známe zlaté pliešky. Niekde až v prekvapujúcej koncentrácii. Hneď v prvom hrobe, ktorý začal Jaroslav Vyzdal skúmať, bol zlatý pliešok, 2 medené náramky, medený sekeromlat, medené dláto a ďalšie predmety. To je napravek viac ako veľa. A pritom treba povedať, že Jaroslav Vyzdal našiel len zvyšok pôvodného bohatstva, lebo pohrebisko kto si dávno, ešte v praveku, vykradol.

V Raškovských hroboch sa našli doklady aj o estetickom cítení tých čias. Rohovcové hľuzy upravené ako sošky, ženy, vtáčej hlavy, medveďa, bobra. Na dne jednej nádoby bola jemná rytina ľudskej postavy, akoby v geste žehnania. Inú zdobil štylizovaný obraz voza ťahaného koňmi. Scéna zrejme zachytáva prevoz neboštíka. Najdôležitejšie je však zlato. Zlato symbolizovalo nielen bohatstvo, moc, ale zrejme aj vieru. Zlaté nášivky boli výhradne v hroboch mužov. Mali ich položené na hrudi, v jednom prípade pri zápestí. A tak sa podobali jeden na druhý, tybavské na raškovské a všetky navzájom, že to asi nebude náhoda. Ich okrúhly tvar mohol byť výsledkom technológie, roztepávanie zlatého zrnka, možno však symbolizoval slnko a bol teda prejavom novej viery. Nie je to jediný názor. Jeden z kotúčov je ozdobený zreteľným trojuholníkom. Je to možno schéma ženského lona, iný výduťami, ktoré pripomínajú prsia. A zda aj veľký závesok s centrálnym kruhovým otvorom svedčí o tom istom ako závesok z varny. A to už nemôže byť náhoda. Zlato, ktoré zosobňuje ženu, vždy na tele muža. Neznačí azda to isté ako zlatý futrál medzi nohami muža z varny? Zdôraznenie mužskosti, symbol mužského princípu spoločnosti, vyzdvihovanie muža, náčelníka, alebo azda aj kráľa, a to v čase, keď v duchovnej sfére, v náboženstve ešte vždy pretrváva viera vo veľkú matku, princíp ženstva a plodnosti?

Hroby naznačovali aj ďalšie nápadné okolnosti. Medené sekeromlaty ležali pred tvárou mŕtvych s ostrým odvráteným od tváre. Táto poloha pripomína vápencový sekeromlat z varnianskej mohyly číslo 43. K podobnej úvahe viedol niektorých bádateľov aj hrob kozy či ovce, ktorý ležal medzi bohatými mužskými hrobmi. A takisto koza, ovca, ktorú držali v rukách muži z bohatých hrobov. Bývalo zvykom divošských národov, že si niektoré zviera zvolili za symbol, totémové zviera. Možno vo Veľkých Raškovciach išlo čosi podobné. Lenže totémovým zvieraťom býval spravidla medveď, vlk, líška, silná, krvilačná či prefíkaná šelma. Ako sa potom ubrániť otázke, či jazda tichá a bojazlivá ovečka nesymbolizuje to isté ako nefunkčný sekeromlat? Medzi najvzácnejšie nálezy patril nožík z bronzu, lebo ten o stáročia predbehol čas. Považuje sa za dovoz z Blízkeho východu a ťažko pochopiť, ako je možné, že sa našiel v jednom z najchudobnejších hrobov. Tak či tak patrí do tej istej kategórie ako medené sekeromlaty a je jedno, či myslíme na sekeromlaty z Varny, Tibavy alebo z Veľkých Raškoviec. Jedni aj druhé totiž nevykuli, ale odliali. A jedni aj druhé teda patria do novej historickej epochy, vo Varne do chalkolitu, podľa gréckeho chalkos, meď, a litos, kameň, na Slovensku do eneolitu, čo je to isté v latinsko-gréckej kombinácii eneus, eneus značí po latinsky medený, sumárne teda do doby novej, najstarších známych kovov. Človek poznal kovy od pradávna, zoznámil sa s nimi v rídzej podobe. Zlato nachádzal v podobe väčších alebo menších zrn v riečnom piesku, mohol ho získavať aj drvením a vyplavovaním rudných žíl. Aj rídzu meď mu dávala sama príroda zo žíl, ktoré vychádzali na povrch. Zo začiatku videl v lesklých zrnách a malých okruhliakoch pekný kameň, ktorý spracovával podľa starého zvyku úderom. Pravda, tento kameň sa neštiepal, ale splošťoval. Človek azda tisícročia zhromažďoval poznatky o kujnosti, odolnosti, zvyšovaní tvrdosti a podobne, až kým napokon nevyvrcholili objavom metalurgie, získavania kovov z rúd, ako sme si už povedali, rovnako významným vynálezom, akým bola na začiatku neolitu výroba keramiky.

Je určite pozoruhodné, ak sa na Slovensku nájdu pamiatky, ktoré možno porovnať s pokladmi Varnianskej nekropoly, preslávenej po celom svete. Je to pozoruhodné, aj keď sú to pamiatky o 1000 rokov mladšie a chudobnejšie, pretože nejde o kilá zlata, ale o závratnú spoločenskú zmenu, ktorú signalizujú. Varna rozbila predstavu o pravekej rovnosti. Varnianske zlato hovorí o prvých kráľoch, a teda aj o poddaných, lebo tam, kde jeden vládne, musia iní poslúchať. Zlatý futrál na penis dokladá zmenu spoločenského systému, vedúcu úlohu muža, nefunkčný sekeromlat, organizovanú moc. Liaté medené sekeromlaty krok k vynálezu metalurgie. Zlaté kravičky, čriedy, ktoré robia boháčov. A o to všetko išlo aj u nás.

Uviedli sme reprízu 5. časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Imrich Adamko, účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozhlasovú krimihru Chodba smrti. Autor literárnej predlohy André Benzimra. V slovenskom preklade Vladimíra Dudáša vyšla kniha v roku 1964. Ide o klasickú detektívku, ktorej dej sa odohráva vo väzenskom prostredí. Pre rozhlas dramatizoval v roku 1969 Milan Resutík. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Prosím.
1: Tu dozorca William Lee. Pán riaditeľ, na chodbe Y3 je znovu nepokoj. Pred chvíľou dostal väzeň Pikard záchvat a zdá sa, ako by ostatní chceli vyvolať vzburu.
0: Dobre, Lee, dobre, dobre. Hneď tam zbehnem, len ešte zavolám doktora Devona. Do paruma. Človek tu nemôže mať ani chvíľu pokoja.

0: Nech sa páči, pán riaditeľ.
1: Nech sa páči, pán riaditeľ.
2: Čo sa tu vlastne robí, Lee?
3: Ako som hovoril, pán riaditeľ, pred chvíľou dostal tam ten väzeň Samuel Picard záchvat. No ja darmo, no. Blížia sa popravy a ten záchvat bol akoby signálom pre všetkých. Vyvádzajú a kričia, že sa už nedá s nimi vydržať.

0: človeče!
1: Nevidíte, že ja jediný nekričím? No tak, no, no, ticho, Pika, budíš sa, no, veď to prejde.
2: Moja matka Lee, to bola dobrá. Keby som však nebol, vieš, ona spoločníc.
3: Čo už, Pika, bohatí?
4: Lee, poďte sem.
1: Prosím.
4: Zakazujem vám prihovárať sa Pikardovi čo len slovíčkom, jasné? Každú chvíľu príde lekár, on sa už o ňo postará.
5: Halbo!
6: Zabiť chorého človeka!
4: Upozorňujem vás, že takéto správanie je neprístojné. Neuvedomujete si, že tento hurhaj neprospieva vášmu chorému druhovi? Ak sa to bude ešte opakovať, správa väznice zavedie proti vám veľmi prísne opatrenia.
3: Počujte, šéf, týmito rečami nám naháňate strašný strach.
5: Ja!

0: Dobre, že idete, doktor.
1: Čo sa zase prihodilo? Znovu Picard?
2: Áno, už ho to drží asi 2 hodiny a všetci sa kvôli nemu búria.
1: A keď dostal Picard záchvat, mali ste službu vy, pán Lim?
2: Áno, pán doktor.
1: Nemohli by ste mi o tom porozprávať?
2: Raz som to už rozprával pánu riaditeľovi. Od rána bol akýsi nepokojný. Zrazu si ma zavolal, chvíľu sme sa zhovárali, ale mne sa zdalo, že potrebuje predovšetkým útechu. Aj som sa ho pokúšal utešiť, ako sa len dalo, no pomaly sa mu akosi zahmlievala myseľ, rozprával stále nesúvislejšie a nakoniec sa celý rozochvel.
1: A čo vravela, pán Rín?
2: A to bolo veľmi pometené. Myslím, že mi rozprával o matke, o sestre, potom o svojich starých spoločníkoch a o, no, ešte o mnohých iných.
1: Dobre, dobre, Lí, ďakujem vám. Ba vlastne, počkajte ešte, Lí. Viete, že by to mohlo zaujímať políciu, čo ste mi tu rozprávali?
2: Viete, pán doktor, keď to bolo všetko také, také nepochopiteľné. Veľmi ťažko mu bolo rozumieť. Bolo to také, iba také hmlisté.
1: Povedal aj mená. Označil niekoho presne menom?
2: Áno. Myslím, že áno, ale vtedy som si to nevšimal. Viete, pán doktor, ja som sa ho snažil v prvom rade utíšiť a potom... A potom, keď začal hovoriť o svojich spoločníkoch, ten druhý väzeň vedľa neho, Slim Eva, mu prikázal mlčať a Picard takmer ihneď začal rozprávať o celkom inom.
1: No, dobre, dobre, starky. A teraz sa už idem pozrieť do celina pacienta. Poďte mi otvoriť. No, pomaly, pomaly. Dáme nejakú injekciu a to prejde. A zatiaľ bude všetko v poriadku.
0: No. Vám hovorím, doktor, že ho to už druhý raz nechytí. Som presvedčený, že je to simulant, ale aj tak ho to nezachráni pred tým, čo ho čaká.
1: Viete, pán riaditeľ, hysterici často vyzerajú ako simulanti. A mali by ste hovoriť trochu šetrnejšie.
0: Prepáčte, doktor.
1: A nič. Tak je to v poriadku. Teraz zaspí a keď sa zobudí, bude celkom zdravý.
0: Je to teda už celkom v poriadku, pán doktor? Myslíte, že sa to už nebude opakovať?
1: Spoľahnite sa, pán riaditeľ. Opakovať sa to nebude. Aspoň zatiaľ.
0: Lee, poďte zatvoriť celú.

0: Otvorte vchodové dvereli. Dávajte dobrý pozor. Ak by sa znovu niečo strhlo, zavolajte mi. Budem vo svojej kancelárii.
1: Áno, pán riaditeľ.
0: Dovidenia, Lee.
2: Dovidenia, Lee.
1: Dovidenia.

0: Dobrý deň, pani advokátka Linfordová.
1: Dobrý deň, pán Penzny.
2: Dobrý deň, páni.
3: Dobrý deň.
2: Čo sa tu vlastne robí? Stretli sme vonku vášho riaditeľa a zdá sa, že nie je veľmi zhovorčivý. No,
1: chápem, že nebol práve najprivetivejší. Bolo to tu strašné, ani si neviete predstaviť.
3: A zdá niečo s väzňami?
1: Ako vravíte, niečo s väzňami?
2: Myslím, pán kolega Penzn, že by bolo najlepšie, keby nám to vyrozprával pán Edens, náš klient.
3: Dúfam, že ho môžeme ísť navštíviť, pán Lee.
1: Zatiaľ som ešte nejaký zákaz nedostal. Nech sa páči, odomknem vám celo.
2: Dobrý deň, Adams.
3: Hello, Adams.
2: Deje sa niečo nové?
4: Myslím, že ste už niečo o tom mohli počuť.
2: No áno, áno, počuli sme. Riaditeľ je taký rozhnevaný, že zakázal skoro všetkým väzňom dnes návštevy. Medzi inými aj vám.
4: Nie. Ale to nemôže urobiť. Ja som sa ani slovkom nezapojil do toho, čo sa tu robilo. Adam, ja jediný som neprehovoril ani slovo.
2: Aj my s pánom advokátom Penznom sme toho názoru. Za každú cenu vám musí riaditeľ povoliť návštevu, i keby mal urobiť výnimku. Prišla vás totiž navštíviť jedna dáma.
4: Dáma?
2: Mm-hmm.
4: Mňa? Ale to je nepochopiteľné.
3: Áno, Ed. Budeš prekvapený. Prišla sem kvôli tebe istá Milly Berylová z Európy.
4: Milly? Prišla?
3: Áno.
4: A na čo vlastne prišla? Chce ma vidieť ešte pred smrťou?
2: Musíte ju prijať. Kvôli vám zanechala doma svojho manžela.
4: Tak vidíte, pani advokátka Linfordová, aj tak to nebude možné. Práve pred chvíľou ste povedali, že mi riaditeľ zakázal návštevu.
3: Radšej nám niečo porozprávaj, Adams, o tej príhode, ktorá dnes tak otriasla riaditeľom.
4: Picard dostal záchvat. Všetci sa vzbúrili a začali pokrikovať. Nadávali riaditeľovi a nechceli sa dať utíšiť.
2: Čo robil Picard, pán Adams?
4: Bol nepríčetný, niečo vykrikoval, ale ja som si to nevšímal. Zhováral sa s dozorcom.
2: S Williamom Lee?
4: Áno.
2: Oh, neviete, čo mu rozprávam?
4: Hovorím, ja som si to nevšímal. Ale prečo vás to tak zaujíma, pani advokátka?
2: Spýtujem sa iba kvôli informovanosti, aby som mohla vyjednávať s riaditeľom väznice o povolení návštevy. A čo sa prihodilo potom?
4: Potom mu ten druhý, Slim Ever, prikázal mlčať.
3: Ale zatiaľ ešte stále som nedokázal pochopiť, prečo ti riaditeľ zakázal návštevy, milý Ed.
4: Priznám sa vám, že to nechápem ani ja.
2: Ja mám nápad, Penzn. Čo na to poviete?
3: Myslím, že by sme ho radi počuli, pani Linfordová.
2: Prejdem sa po celách. Ak by väzni dokázali, že ste sa naozaj nezapojili do dnešnej akcií, musí vám povoliť návštevy. Lee, prosím, otvorte.
4: Pani Linfordová, som vám naozaj vďačný, že mám takých starostlivých obhajcov vo vás a v mojom priateľovi Penznovi.
3: Nemusíš lichotiť, Ed. Urobíme s pani advokátkou Linfordovou všetko, čo bude v našich silách. Nie je možné, aby si sa dostal bez príčiny do plynovej komory.
4: Nemusíš mi dodávať nádej, milý Penzn. Všetko je možné. Vidíš, že aj nevinného človeka môžu popraviť. Len jedno nechápem. Prečo pripustila pani Linfordová moju vinu? A prečo stávala obhajobu na poľahčujúcich okolnosti?
3: To bolo za súčasných okolností najvýhodnejšie, Ed.
4: I tak to nechápem, priateľ.
3: Ale teraz by sme chceli požiadať guvernéra o milosť. Veríme spolu s pani Linfordovou, že sa nám podarí obmekčiť ho.
4: Ale choďte, stiahnite ho za nohy z postele a vynúte mi na ňom milosť, ak sa dá uprosiť. Ale ja už s tým nechcem mať nič, rozumieš? Nič!
3: Nerozčuluj sa hneď, Ed. Musíš byť trpezlivý.
4: Trpezlivý. Sám tomu neveríš. Detektív za vraždu odsúdený na trest smrti. To už je. To znie však. Pozri,
2: pani,
4: toho darebáka
2: otvorte.
4: Evera Picarda.
3: Tak čo, pani Linfordová?
2: Zdá sa mi, že tu nášho pána Adamsa nemajú veľmi v láske. Napriek tomu sa však našli traja väzni, ktorí chcú svedčiť v prospech Adamsa.
4: Traja?
2: Mhm.
4: Ktorí traja, pani advokátka?
2: Slim Ever, Joe Cardy a ešte jeden hneď vo vedľajšej cele.
4: Slim Ever?
2: No, ale trvalo mi to dosť dlho, kým sa mi podarilo presvedčiť ho.
3: Ale teraz by sme sa už nemali zdržovať, pani advokátka. Ponáhľajme sa radšej s riaditeľom, aby
2: Dobre.
3: Sme to mohli čím skôr zariadiť. Ano. A ty, Ed, počítaj s tým, že zajtra za tebou príde Milly Berylová.
4: Dobre, nech teda príde.
2: Buďte trpezliví, pán Adams. Zajtra za vami prídeme. Možno budeme mať aj niečo nové. Dovidenia.
3: Dovidenia.
2: Pán Lee, odchádzame.
4: Dovidenia.

0: Mali ste dnes návštevu, Adams?
1: Áno, pán dozorca. Matku. Ale nepustili ju dnu kvôli tomu, čo tu bolo.
0: Aha, matku. Myslím, že už som ju videl. Vyzerá veľmi poriadna.
1: Poriadna? A hej.
0: No, ja si idem dopiť to pivo.

0: Tak čo je s tebou? Prečo neotváraš? Daj sem kľúče. Nech sa nikto nepohne!
1: Lí, čo je s tebou? A čo je? Zavolajme riaditeľovi.
2: Telefón nechaj na pokoji.
1: Máš pravdu. Vybehni hore a oznám to riaditeľovi. Ja tu zatiaľ dohliadnem.
2: Hneď.

0: Som inšpektor David. Prosím, aby ste sa ničoho nedotýkali.
1: Pán doktor, mohli ste už posúdiť, čo je podľa vášho názoru príčinou smrti?
2: V tomto prípade nie je čo pochybovať, inšpektor. Otrava ciankálim.
1: Teda otrava ciankálim, vravíte?
2: Áno. Napokon na pohári ešte určite budú stopy po jede.
1: Je tu priveľa ľudí. Vy ste riaditeľ väznice?
3: Áno.
1: Inšpektor David, teší ma.
3: Christmas.
1: Môžete im prikázať, aby opustili miestnosť?
3: No, pravda, že nie, to zariadím.
1: Prosím. A ešte by som prosil vášho lekára, aby som mnou zostal.
2: Som vám k službám, inšpektor.
1: Ďakujem, potrebujem vás. Vedeli by ste mi povedať, kedy nastala smrť?
2: Asi pred hodinou, pokiaľ môžem usúdiť.
1: Pán riaditeľ, kto prosím vás objavil mŕtvolu?
3: Dvaja dozorcovia.
1: Kedy?
3: Niečo po 7, pán inšpektor.
1: Môžete mi povedať, pán riaditeľ, čo ich vtedy priviedlo na oddelenie pre odsúdených?
3: Áno, o 7 väzni večerajú. A špeciálne v tomto oddelení dodržiavame mimoriadne bezpečnostné opatrenia, pán inšpektor. Kým príde služba, ktorá roznáša šálky, zatelefonujú dozorcovi, či je prechod voľný.
1: Áno, áno, rozumiem. Dozorca sa neohlásil.
3: Ako vravíte. I hneď pribehli dvaja dozorcovia, našli mŕtvolu a vyhlásili poplach.
1: Prepáčte, pán riaditeľ. Pán doktor, prosím, podľa vašej mienky, ciankáli je aj vo fľaške od piva?
2: Ale kdeže, inšpektor? Len obyčajné pivo.
1: Dotkol sa niekto telefónu, pán riaditeľ?
3: Nie, nie, moji ľudia si dávali pozor, aby sa ho nedotkli.
1: Ale? A to už prečo, pán riaditeľ? Nebolo jednoduchšie zavolať odtiaľto a tak vyhlásiť poplach?
3: No, všetci sme si však mysleli, že bude najlepšie ničoho sa nedotýkať.
1: Otlačky by aj tak nepomohli. Ale ak dobre rozumiem, pán riaditeľ, pripúšťate možnosť zločinu.
3: Tak...
1: Nemožno celkom jednoducho predpokladať, že ide o samovraždu.
3: Dúfam, pán inšpektor. A veľmi by som si želal, aby vyšetrovanie dokázalo, že to bola samovražda. Ak však mám hovoriť otvorene, bohužiaľ nechápem, prečo by si môj podriadený vybral práve toto miesto na taký čin.
1: Možno máte pravdu. Ale mal by som sa trochu porozprávať s väzňami. Možno mi v niečom pomôžu. Zatiaľ vám ďakujem, pán.
4: Prosím. Čo sa ženie, Fízer?
5: My ti poradíme.
1: Edens. Prosím vás, otvorte mi. Nikdy by som si nebol myslel, že sa raz s vami stretnem.
6: Najmenej tu, chceli ste povedať. Však, inšpektor.
1: Máte pravdu. Najmenej tu. Vôbec mi neuľahčili úlohu. U všetkých väzňov som narazil na nepriateľstvo, mlčanie alebo výsmech.
6: A čo ste čakali, inšpektor David? Všetci títo ľudia sú odsúdení na smrť. O 10 dní sa začnú popravy. Musíte ich pochopiť, inšpektor. Vaše historky ich nezaujímajú.
1: Vidím, Adams, prešli ste do iného tábora.
6: Hodili ma do iného tábora. A to nie je jedno, David. Nemyslíte si však, že by som vám aj ja odmietol pomoc?
1: Ako si to teda vysvetľujete vy, Adams?
6: Poviem vám teda svoju teóriu. William Lee zomrel asi 10 minút pred príchodom služby. Teda medzi 6:45 a o 10 minút 7. Vtedy som počul, že si dolieva pivo. A pretože jed bol v pohári a pretože ciankáli účinkuje veľmi rýchlo, nemôžem sa veľmi mýliť. A myslím si, že hypotézu o samovražde môžete úplne zavrhnúť. William Lee by sa nebol otrávil.
1: Prečo si to myslíte, Edens?
6: Nikdy som si ho nevšímal. Bol nenápadný, skôr obmedzený, úslužný, i keď od neho nič nežiadali. Odšadiaľ ho odháňali ako dobiedzavú muchu. No i tak som si mohol urobiť o ňom aký taký úsudok. Lee nebol z tých, čo by dokázali spáchať samovraždu, David.
1: Nemôžete si tým byť taký istý, Adams.
6: Počul som, že bol najstarším zamestnancom väznice. Tento muž sa tak trochu ponášal na duchovného. A duchovný sa stále stretáva so smrťou. Ľudia okolo neho odchádzajú a on si vždy nájde niekoho, komu treba pomôcť. No, asi taký to bol ten dobráčisko.
1: Tvrdíte teda, že to bola vražda, Adams?
6: Som si tým istý, inšpektor David.
1: Ale ako? Kto mohol nasýpať jed do pohára?
6: A koľký? Vyše 10 ľudí sa dnes mohlo priblížiť dozorcovmu stolíku.
1: Nedá sa aspoň zhruba určiť, kedy mohli ciankali nasýpať do pohára?
6: Myslím, že to bolo pred piatou, inšpektor.
1: Prečo si to myslíte?
6: Preto, inšpektor, lebo od piatej sem už nikto nevstúpil, okrem dvoch dozorcov, ktorí našli mŕtvolu. Mohol to urobiť teda niekto medzi 10. ráno a 5. popoludní.
1: Prečo práve od 10?
6: Lebo od 10 je Lee v službe.
1: Teda od 10.
6: Ale nie. Môžeme to ešte zúžiť. Medzi 10. a 13. hodinou nikto nemal príležitosť dostať sa k dozorcovmu stolíku. Na poludne síce služba doniesla obed, no tí neboli pri stolíku.
1: Nemohol sem teda nikto vkročiť ani od 13, lebo návštevy sú povolené až od 15 hodiny.
6: A tento raz ani návštevy neboli povolené pre všetkých. Stal sa však ten prípad s Picardom, dostal záchvat. Bolo tu veľa ľudí. No, a okrem toho od 13 hodiny sú povolené návštevy pre obhajcov.
1: To znamená, že každý väzeň, ktorý mal návštevu, musel sa dať zapísať pri dozorcovom stolíku.
6: A dvakrát mal možnosť využiť jeho nepozornosť.
1: A čo strážca, ktorý vodil väzňov do návštevnej miestnosti?
6: Správne, inšpektor. A aj ten mohol využiť nepozornosť.
1: Ináč neviete o ničom, Adams, čo by mohlo byť pohnútkou zločinu?
6: Nie, inšpektor. Otvorene vám vravím, že to neviem.

0: Tam si sadni. Pani Mili Berilová, prosím.
1: Ed. Edward, tu som.
2: Milý, prečo ste prišli do Ameriky?
1: Viete, Edward, no, také drobnosti. Mala som si tu ešte vybavovať nejaké dedičstvo.
2: A váš muž, Milý?
1: To sa už skončilo. Bruno a ja sa budeme rozvádzať. Nikdy sme si nerozumeli.
2: Viete, Milý, mňa trápi istý človek. William Lee.
1: Ten zavraždený dozorca?
2: Áno.
1: Edward, ten William Lee zase mňa nezaujíma. Prišla som za vami. Porozprávať sa s vami.
2: Je to moja posledná nádej, Milý. Myslím si, že na smrť odsúdený Slim Ever drží v rukách kľúč k tejto záhade.
1: K akej záhade, Edward? Ja ničomu nerozumiem. Rozprávate ako si čudne.
2: Detektívi ho zrejme vypočúvali. No čo chcete dostať z človeka odsúdeného na smrť?
1: Čo mám teda urobiť, Ed, aby som vám pomohla?
2: Ever vás ešte nikdy nevidel, nepozná vás. Sama prozreteľnosť vás tejto chvíli priviedla z Európy sem. Žiadajte si, aby ste mohli hneď navštíviť Slima Evera. Máte ešte dosť času na to, aby vám povolili návštevu.
1: A čo mám potom urobiť, Ed?
2: Povedzte mu, že vás posiela Jim Parker. Zapamätajte si to meno. Jimmy Parker. Je to jeden z jeho spoločníkov, ktorý ešte stále behá po slobode.
1: A čo potom, Ed?
2: Spýtajte sa ho, či Picard, opakujem, či Samuel Picard zamučil aj niekoho iného, okrem toho, o kom vie. Opakujte, milí.
1: Posiela ma Jimmy Parker. Spýtam sa Slima Evera, či Samuel Picard zamočil aj niekoho iného.
2: To je ono. Ak uvidíte, že vám Ever naletel...
0: Mr. Adams, návšteva sa skončila.
2: Počkajte ešte chvíľu. Pani sem prišla až z Európy len preto, aby ma videla. Ak uvidíte, že vám Ever naletel, musíte už sama vymyslieť, ako ho prekabátiť. Chcem sa totiž dozvedieť meno osoby, ktorú Picard namočil. Rozumiete?
1: Nie, Edward, ničomu nerozumiem.
2: Nevadí, milý. Ever sa možno vyzradí a vysloví meno osoby, ktorú Picard v záchvade kompromitoval. A na tom mene mi veľmi záleží. Samozrejme, všetko, čo budete vravieť, musíte hovoriť veľmi mlisto. Predstierajte obavy, že strážca sleduje váš rozhovor. A po druhé sa pokúste, ale ako by sa vás nič netýkalo, vymámiť meno dozorcovho vraha. Chápete ma, milý?
1: To znamená, že sa mám dozvedieť dve mená.
2: Možno jedno, ak kompromitovaná osoba sama odpravila Williama Lea. A ak si našla vraha, tak dve mená. Teraz ma už rozumiete, milý. Aspoň trochu.
1: Je to strašne zamotané.
2: Viem, milý. Robte, ako najlepšie viete.
0: Vezeň Edward Adams. Už by vám to malo stačiť.
2: Dovidenia, milý. Keď sa niečo dozviete, oznámte to mojim advokátom. Už vám nepovolia, aby ste ma navštívili.
1: Dovidenia. Edward.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Gukovnu, prosím.
2: Ideme k Edemsovi.
1: Dobrý deň, pán Adams.
2: Dobrý deň, Ed.
3: Vítam vás. Ale dnes ste naozaj nemuseli za mnou chodiť. Radšej ste mali ostať doma čakať. Teraz ma nemáte čo obhajovať.
1: Rozprávate ako si nepochopiteľne, pán Adams. Sme predsa vaši advokáti.
3: Práve preto vám to hovorím, pani Lindfordová. Choďte pekne domov a čakajte. Ak bude mať šťastie, milý Berilová vám prinesie riešenie Liovoho prípadu na striebornej tácni.
1: Nie je toto náhodou ono?
3: Čo? Vy ste sa stretli s Mili? Poslala mi po vás tento list? Prečo ste mi to nepovedali hneď, pani advokátka?
1: Ale, veď ste mi nedovolili skoro preriezť ani slovo.
3: Ale, preboha, čo si to tá Mili zmyslela? Cituje mi tu rozhovor, ktorý si vypočula v hovorni.
2: Aký rozhovor, Edward?
3: Medzi akýmsi väzňom a návštevou. Rozumieš, Penzen, celkom nič.
1: Ale veď už povedzte, ktorým väzňom. Možno to bude zaujímavé.
3: Myslím, že ide o Picarda. Že ho spracúvajú a také maličkosti. Ale to je pre mňa zbytočné. To mi je všetko známe. A nič viac vám nepovedala okrem tohto listu, pani advokátka.
1: Povedala, pravda, že povedala. Myslela som si však, že to najzaujímavejšie vám napísala v liste, pane Dems.
3: Čo vám hovorila?
1: Zasvetila ma do vašej stratégie. Ako sa zdá, Ever jej však hneď nedôveroval. Najprv sa aj na všeličo vypýtoval, Milly mu nevedela odpovedať a on hneď vyňuchal pascu. A potom ju vysmial.
3: Doparová pani Lindfordová, a ešte mi to hovoríte, ako by ste sa tešili z toho.
1: Neteším sa z toho, pán Adams. Ale je to aj vaša chyba. Veľmi narýchlo ste zorganizovali túto komédiu. Takú pascu treba dokonale pripraviť. Prečo ste nepočkali, kým si všetko dopodrobne nepremyslíte? Pani Berilová mohla túto úlohu zohrať aj inokedy.
3: Máte pravdu, pani Lindfordová. Ale ja som sa snažil predovšetkým vyhnúť tomu, aby mal Ever dosť času dozvedieť sa, že Milly Berilová prišla dnes popoludní za iným väzňom a nie za ním.
1: Zatiaľ je to však 1-0 pre Evra, milý Adams.

0: Voľno.
1: Dobrý deň, pán inšpektor David.
2: Prepáčte, že vyrušujem.
1: Som Gregory David Benson.
2: Jeden z advokátov vášho kolegu Edwarda Adamsa a jeho priateľ.
3: Čo si prajete, pán Benson?
2: Prišiel som vás požiadať o pomoc, pán inšpektor.
3: Počúvam, pán advokát.
2: Neviem, či ste sledovali prípad môjho klienta a priateľa, ale zaiste, pretože bol jeden z vašich kolegov. A preto ste istotne počuli aj to, ako ho podľa výpovede svedka a nečakaného vyhlásenia samotnej obete obvinili z vraždy.
3: Počul som.
2: Ide mi o to, pán inšpektor, že ja doteraz nemôžem uveriť, že môj klient je vinný. Viem, všetko svedčí proti nemu, ale...
3: Ale?
2: S Edwardom Adamsom sa poznám ešte z kolegia, pán inšpektor. Bol to... Je to stále môj najlepší priateľ. Nepochybujem o tom, že mohol vyparatiť nejakú hlúposť a tak sa dostal do takej kaše. No určite nie je vrah. Keď sa proces skončil a vyniesli rozsudok, advokátka Isabel Lindfordová a ja sme sa rozhodli, že celý prípad odovzdáme súkromným detektívom, aby sa pokúsili osvetliť celú záležitosť. Vychádzali sme zo zásady, že svedecké výpovede boli nepresné.
3: Len pokračujte, pán advokát. Počúvam vás.
2: Nezdá sa mi, že by vyhlásenie obete pred smrťou bolo dostatočným dôkazom proti môjmu klientovi. Konfrontovali umierajúceho s Adamsom a určite sa ešte pamätáte, že Bernheim spoznal v Adamsovi svojho vraha.
3: Viem o tom. Ale prečo pochybujete o Bernheimovom svedectve, pán Benson?
2: Predovšetkým preto, inšpektor, lebo nemôžem súhlasiť s tým, že Edward Adams je zločinec.
3: No, to nemožno považovať, bohužiaľ, za dôkaz.
2: Viem, inšpektor, ale čo ak sa Bernheim predsa len mýlil?
3: Je to však málo pravdepodobné, pán advokát. A ostatne, ak sa dobre pamätám, svedectvo obete nebolo jedinou priťažujúcou okolnosťou proti vášmu priateľovi.
2: Máte pravdu, inšpektor David. Bernheimovo svedectvo zapadá do jedného celku. Všetko svedčí proti Adamsovi. Otlačky na revolveri, ktorým zločin spáchali, susedové výpovede. No a okrem toho môj priateľ Adams mal, ako sa zdá, jedinečný dôvod zbaviť sa Bernheima. Bernheim zozbieral určité informácie o činnosti môjho klienta v gengoch, obchodníkov s drogami. Prirodzene Bernheim nevedel, že Adams sa votrel do gengov len preto, aby mohol proti ním pripraviť rozsiahly záťah.
3: Nakoľko Adams pripravoval ich pád a nakoľko sa nechal kúpiť gengom, to vy, pán advokát Benson, nemôžete vedieť. Adams sám už dávno hlásil policajným orgánom, že udržuje styky s obchodníkmi s drogami. No zistilo sa, že Bernheim priniesol veľmi znepokojujúce správy. Pri najlepšom by sa dalo povedať, že Adams zašiel trochu priďaleko a neupovedomil o tom svojich predstavených. No a potom, keď prepadli Bernheima...
2: Keď prepadli Bernheima, potvrdila sa posledná domnenka. Viem, pán inšpektor David, viem, čo chcete povedať. Adams zhromadil neopatrnosť na neopatrnosť, to pripúšťam.
3: Neopatrnosť.
2: Chcel by som vám ešte niečo vysvetliť, pán inšpektor. Pred chvíľou som vám povedal, že Bernheimovo svedectvo na smrteľnej posteli zapadá do jedného celku. A tento celok je ako budova, ktorej jedna časť sa presne viaže s druhou a všetko sa to zvalí na Adamsa. Mne, pretože som stále presvedčený o nevine svojho klienta a priateľa, zvyšuje len jedno. Rozobrať túto budovu kameň po kameni. Zdá sa mi, že ak z nej odvalím jeden kameň, budova sa zrúti.
3: Kde vlastne chcete začať, pán Benson? Nech čokoľvek podniknete, stále zostane fakt, že Bernheim spoznal svojho vraha. A ak by som sa aj podujal znovu vyšetrovať tento prípad, pán advokát, stačí Bernheimovo svedectvo pred smrťou, aby som mal zviazané ruky hneď na začiatku. A potom, prečo predpokladáte, že sa Bernheim mýlil?
2: Prečo? Preto, lebo Bernheim zoslabol, kým sa prebral z týždenného bezvedomia. Preto, lebo sa celkom dobre možno domnievať, že nebol vtedy pri plnom vedomí a mohol sa pomýliť.
3: No toto.
2: Už dlhšie sa mi natíska aj iná myšlienka, pán inšpektor.
3: Aká, pán advokát?
2: Bol som pri konfrontácii Adams-Bernheim. Bernheim vtedy nebol normálny. Ešte aj teraz vidím jeho vyvalené oči, prestrašenú tvár.
3: No vy sa tomu čudujete, pán advokát? Dočerta veď čakal na smrť. A navyše ho postavili z očí v oči vlastnému vrahovi.
2: Možno. Ale možno sa bál aj pre niečo iné, pán inšpektor.
3: Čo tým chcete povedať?
2: Myslím, že Bernheim sa bál o niekoho. Mal ženu, deti. Možno sa o ne bál.
3: Ak vám dobre rozumiem, chcete povedať, že sa mu niekto vyhrážal pomstou jeho rodine, ak neoznačí za svojho vraha Adamsa, ktorého mu mali predviesť.
2: Prečo nie, pán inšpektor? Ak sa všetko stalo tak, ako som vám to práve vyložil, viem veľmi dobre, kto sa mu mohol vyhrážať.
3: Kto?
2: Arnold Mason.
3: Nie je to práve ten jediný svedok, ktorý privolal na miesto zločinu políciu, len čo ovalil Adamsa?
2: Správne. Správne, pán inšpektor. Úslužný sused, čo v nemocnici neodišiel na krok od postele, na ktorej Bernheim zápasil so smrťou. Jedine Mason bol pri Bernheimovi, keď sa preberal z bezvedomia. Jedine on sa mohol vyhrážať nešťastníkovi, že jeho ženu a deti stihne smrť, ak neoznačí policajta Adamsa za svojho vraha.
3: Myslíte si, pán advokát, že Bernheim sa nebál zamočiť nevinného človeka?
2: Adams v jeho očiach nebol celkom nevinný. Nezabúdajte, pán inšpektor, že ho podozrieval zo styku s najhoršou bandou. Bernheim si v predvečer zločinu zavolal jedného z policia, aby ho oboznámil s Adamsovými machináciami. No čo na tom, že jeden zločinec zaplatí za druhého?
3: No áno, toto všetko je celkom možné. No stále je to len hypotéza, pán Penzen. Aby sme mali čisté svedomie, bolo by treba dačo vyťahnuť z toho chlapíka, čo pristiu ledem sa pričine.
2: Z Arnolda Masona? Máte pravdu, inšpektor. On je mojou poslednou nádejou.
3: Vaši súkromní detektívy ho usledovali?
2: Samozrejme, hneď na začiatku som ich uviedol na Masonovú stopu.
3: A čo zistili?
2: Za dlhé týždne nič. Ten chlapík vyzerá taký bezúhonný, ako si to len možno predstaviť. Je obchodným zástupcom vysavača, elektrické prístroje a podobné haraburdy.
3: A jeho minulosť? Uvažovali ste o nej, pán advokát?
2: Až dodnes bolo všetko čisté ako sneh. No dnes ráno ma na niečo upozornili. Je to nič, ale...
3: Ale?
2: Predtým, ako Adam sa uväznili, priatelil sa s mladým dievčaťom z istou N. Platonovou. Prešibaná pobehlica, ak chcete vedieť moju mienku, pán inšpektor. No nestála za to, aby sme ho od nej odhovárali. Od procesu sa stále pýtam, či ju Adams nestretol v tom pochybnom prostredí. Napokon po Adamsovom odsúdení Platonová zmizla a odvtedy o nej nepočuť.
3: No a čo má N. Platonová spoločne s Arnoldom Masonom?
2: Nuž dnes ráno som sa dozvedel, že sa včera večer stretli v Camptone.
3: To ešte nič neznamená, pán advokát. Prečo si myslíte, že ide o niečo iné ako praobyčajnú náhodu?
2: Pán inšpektor, v tomto prípade je tých náhod trochu priveľa. Ešte jedná, zriekam sa pátrania. No radšej vám porozprávam, ako sa stretli. Mason sedel včera večer v bare, kde bola aj ona. Keď ho zbadala, vstala a šla za ním. Bolo vidieť, že on sa stretnúť nepotešil. Vymenili si niekoľko precítených slov a poslali ju preč. O chvíľu vstal aj on a vyšiel z miestnosti.
3: A čo robila ona v tom lokále?
2: Pracovala ako prostitútka.
3: Prostitútka?
2: Áno.
3: No a čo, ak sa jej len zažiadalo vypiť nejaký ten pohárik?
2: Tomu nemôžem uveriť, pán inšpektor. Žena, i keď nemá škrupule, nebude sa zabávať s človekom, ktorý jej zničil priateľa. Podľa mojej mienky, Arnolda Masona a N. Platonovú niečo spája, pán inšpektor.
3: Všetko sa mi to zdá akési čudné. A prečo ste s tým vlastne prišli za mnou, pán advokát?
2: Prišiel som preto, pán inšpektor, lebo moje vyšetrovanie ma už stojí veľa peňazí a čo skoro budem úplne na mizine.
3: Ach, tak. Myslel som, že pani advokátka Lindfordová pomáha znášať všetky trovy.
2: Pani advokátka Lindfordová totiž nevie o ťažkostiach, s ktorými zápasím. Už to je od nej pekné, že sa bez všetkého pustila do prípadu, ktorý jej takmer nič nevniesie, len utrpením jej povesť. No a Adams je ešte chudobnejší, ako som ja kedy bol. Čo chcete, predávanie drog nemusí vždy vynášať toľko, ako sa o tom hovorí.
3: Ale stále však ešte neviem celkom dobre, čo chcete práve odo mňa, pán advokát.
2: Chcem iba to, pán inšpektor, aby ste mi pomohli zistiť, akú úlohu hrali Arnold Mason a N. Plejtnová v Bernheimovej vražde.
3: Pán advokát, nemôžem sa zaručiť, že sa ujmem prípadu, ktorý mi moji nadriadení nezverili. A okrem toho určite viete, že teraz mám plnú hlavu iných starostí.
2: Čo teda urobíte pre Adamsa?
3: Uvidíme, pán advokát. Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Na paroma to je robota. Samovražda? Otrávil by som sa ja tu, v tomto špinavom úrade? Čo, ani za svet. A kto teda môže byť vrahom? Riaditeľ Christmas? A čo to táram? Bludy. Prečo by nadriadený zabíjal podriadeného? To by bolo nepochopiteľné. Koho to tu ešte mám? Áno. Dozorca, ktorého William Lee vystriedal. Ďalší, čo odvázal väzňov do návštevnej miestnosti. To by bolo pochopiteľnejšie. Vrah na úrovni obete, to by ešte šlo. Potom je tam celé množstvo advokátov, ktorí mohli nasýpať jed do pohára. Pensna a Isabel Lindfordovú už poznám. Po nich prišiel Anthony Warwick. A obhajuje samé pochybné prípady. Naposledy Slima Evera a Samuela Picarda. Aha, úchvatný advokát Edward Baruk. A tu máme ešte ďalšiu ženu. Mary O'Connorovú. Pani advokátka, čo ste robili v chodbe smrti 20 minút pred druhou? Či neviete, že jed je ženskou zbraňou a že vás môžu podozrievať z vraždy? Čakajú vás trampoty, pani advokátka. Áno, inšpektor David. Dobre, sem, dobre. Príďte hore a oznámte aj ostatným, aby prišli sem, budem rozdeľovať úlohy. A poponáhľajte sa sem. Áno.

Rýchly z New Veranu do Camptonu vchádza na nástupište číslo 4. Pozor, pozor! Rýchly z New Veranu do Camptonu vchádza na 4. nástupište. Pozor,

0: Nepoznáte, prosím, Enclave novú?
1: Nie, to je to. Ale s vami by som sa veľmi rád zoznal.
0: Dajte. Nepoznáte náhodou Enclave novú? Pracovala v tomto podniku.
2: Nikoho podobného nepoznám. Prepáčte, prosím.
3: Vravíte, že hľadáte Enclave novú?
0: Áno.
3: Á, prostitútku, čo?
0: Áno.
3: Ach, poznal som akúsi Enclave novú. Poznal som ju veľmi dobre. Ak by vás to zaujímalo, môžem vás ubezpečiť, že sa na mňa nemusela sťažovať.
0: Nepovedali by ste mi, kde ju nájdem?
3: Poviem, pravda, že poviem, ale musíte byť ku mne. Milá. Aj ona bola milá.
0: Dajte pokoj.
3: Pani, nesmiete byť ku mne taká. Ja vám poviem, kde býva, kde pracuje, všetko, čo len chcete, ale musíte byť milá.
0: Nie, nechcem.
4: Pani, býva na Platanovej Avenue. Za divadlom. Je to malá vilka, posledná hore na úbočí. Dobre ju poznám, raz ma...

0: A dobrý večer, pani. Poďte ďalej. Poďte.
1: Posaďte sa, pani. A láskavo mi vysvetlite, kto ste a čo tu hľadáte.
2: Som Milly Berylová z Londýna.
1: Aha, už to mám. Vy ste tá mladá žena, ktorá minule navštívila Edwarda Adamsa. Rozpráva mi o vás Adamsov advokát Penzen. Málo chýbalo, aby som si vás poplietol s Anne Playtonovou.
2: Tomu naozaj nerozumiem.
1: No, to nevadí. Teraz už tuším, čo vás sem priviedlo. Dovolte však, aby som sa vám predstavil. Som Ralph David, policajný inšpektor. Moje meno poznáte.
2: Pravda, že? Ale ako viem, vy máte vyšetrovať vraždu väzenského dozorcu Williama Lea.
1: Ak mám pravdu povedať, pani Berylová, veľmi zanedbávam to vyšetrovanie. Nazdávam sa totiž, že dozorcov vrah môže počkať. Viete, teraz som presvedčený celkom iste, že Adams je nevinný.
2: Kvôli tomu ste prišli vyšetrovať Anne Playtonovú?
1: Áno. A nazdávam sa, že aj vy ste sem prišli preto, pani Berylová.
2: Áno, ale na čo je tu ten oddiel policajtov, pán inšpektor?
1: Anne Playtonovú našli včera o 9:30 s dvomi guľkami v hlave.
2: Ale veď tým sa všetko vysvetľuje, pán inšpektor. Toto dokazuje, že Anne Playtonová musela niečo vedieť o Bernheimovom prípade. Zabili ju, aby to nemohla vyzradiť.
1: Myslím si to isté, pani Berylová. No na nešťastie je mŕtva.
2: Pán inšpektor, že zabili Anne Playtonovú, to je predsa jasný dôkaz, že mohla nepríjemne vypovedať Bernheimovom prípade.
1: Pani Berylová, už som vám povedal, že s vami súhlasím, ale teraz, keď je už mŕtva, nemôžeme si byť taký istý. Bojím sa, že teraz bude vyšetrovanie zdlhavé.
2: Treba sa poponáhľať, pán inšpektor. Popravu Edwarda Adamsa stanovili na 3. septembra.
1: Viem. Ale čo mám robiť? Možno sa mi podarí oddialiť Adamsovú popravu. Ale vžite sa do mojej situácie. Zanedbávam prípad, ktorým ma poverili a zamestnávam sa dávno uzavretým prípadom. Konám veľmi svojvoľne a mohol by som na to doplatiť.
2: Ste statočný, pán inšpektor. A vaša odvaha je úctyhodná. Nik nebude proti tomu, ak sa podujmete zachrániť nevinného pred plynovou komorou. A pokiaľ ide o vraždu Williama Lea, buďte spokojní. Adams urobí pre vás to, čo urobíte vy pre neho.
1: Čo tým chcete povedať, pani Berylová?
2: Len toľko, že Edward Adams odovzdá súdu toho, kto zavraždil starého väzenského dozorcu.
1: A neviem, ako si môžete byť taká istá.
2: No, verte mi, pán inšpektor, ja si môžem byť istá.
1: A čo o tom viete?
2: Nezaoberajme sa tým teraz. Vravím vám len toľko, že vrah sa dostane tam, kam patrí, ak už tam nie je.
1: No, pripustme, že vám verím. Teraz sa však už nesmieme zdržiavať. Vy pôjdete, pani Berylová, do hotela a ja zas navštívim Arnolda Masona, ktorý je náhodou práve teraz v Camptone. A ak vám môžem niečo poradiť, pani Berylová, neskoro večer nevychádzajte zo svojho hotela. Bude to najistejšie. Dovidenia.
2: Dovidenia.

0: to vám dovolil?
1: Tak už dosť mesím. Polícia.
2: Čo chcete odo mňa?
3: Sadnite si a odpovedajte mi na otázky.
2: Prosím, spýtujte sa, inšpektor.
3: Kde ste boli v nedeľu 14. augusta medzi 8. a pol 10. večer?
2: No, v nedeľu... Ja...
3: No tak čo, Mason? Odpoviete mi?
2: No, v kine. Bol som v kine.
3: Kino to nie je alibi. Videl vás niekto vchádzať? Videl vás niekto vychádzať? Boli ste s niekým, kto by vám to mohol dosvedčiť? Áno, alebo nie?
2: No tak ja...
3: No tak áno, alebo nie? Odpovedajte, Mason. Teda nikto vám nemôže dosvedčiť, že vás v tom čase videl v kine. Je to tak?
2: No, áno.
3: No a teraz ti niečo poviem, ty naniženík. Nebol si v kine. Bol si u Ann Playtonovej a zabil si ju.
2: Nie. Nie, vy ste sa zbláznili, ani neviem, o kom hovoríte.
3: Ale áno, vieš ty veľmi dobre.
2: Nie.
3: Mason. Prvý raz vás ňou pristihli súkromní detektívy. Druhý raz moji pomocníci. Darmo ste sa jej snažili vyhnúť. Keď ste sa s ňou stretli, boli ste podráždení.
2: O tom nič neviem.
3: Ann Playtonová vás vydierala, preto ste ju zabili.
2: Môžete si vytvárať svoje hypotézy. To ma nezaujíma. Mne môžete však hovoriť niečo až vtedy, keď mi to dokážete.
3: Viete čo, Mason? Porozprávajte mi, ako sa to stalo.
2: Čo?
3: Ako sa vám podarilo prísť tak, aby ste sa zbavili Benheima a ako ste odstavili Adamsa. Všetko mi porozprávajte. Všetko, Mason. Rád by som vedel ešte vašu verziu Benheimovej vraždy.
2: S Bernheimom sme mali spoločnú chodbu.
3: Ako ste sa znášali?
2: Dobre. Nemal som sa prečo na nich hnevať. Prečo by som ho zabíjal?
3: Dlho ste vedeli, že Bernheim donášal polícii?
2: Pravda, že tušil som čosi, ale to sa mňa vôbec netýkalo. Nejako zvlášť som sa o to nezaujímal.
3: Ale... A teraz mi porozprávajte, Mason, o tom dni, keď ho zabili.
2: No, bolo asi 7 hodín večer. Z Bernheimovho bytu som začul dva výstrely.
3: Jeho žena nebola doma?
2: Nebola. Bola na návšteve u matky a dostala tam vírusovú maltskú horúčku.
3: Ďalej. Čo ste robili potom, Mason?
2: Pochytil som, čo sa mi dostalo pod ruku a utekal som do susedov.
3: Čo ste pochytili do ruky?
2: Náhodou to bola bronzová soška. Bernheimove dvere boli otvorené. Videl som muža, ktorý stál ku mne chrbtom a v ruke držal revolver. Výstrely ma vydesili natoľko, že som hneď omráčil toho muža. Vtedy som ešte nevedel, že Bernheim je ranený. Keď som si uvedomil, čo sa stalo, hneď som zavolal políciu.
3: Vy tvrdíte, Mason, že ste ešte vtedy nevedeli, kto bol ten muž s revolverom?
2: Určite. Iba neskôršie som sa dozvedel, že sa volal Adams a bol policajtom.
3: Dobre viem, že klamete. Mohol by som to teraz ja povedať, ako sa to všetko u Bernheima odohralo?
2: Prosím, veľmi rád si vypočujem aj vašu teóriu.
3: Moja teória je teda takáto, Mason. Gang, ktorý vás zamestnával, sa chcel zbaviť Adamsa i Bernheima. Bernheim nevedel, že Adams pracuje fakticky pre políciu. A okamžite šiel hlásiť tajnému, že Adams spolupracuje s gangom. A to bola chvíľa pre vás, aby ste konali. Adamsa ste prilákali k Bernheimovi, samozrejme pomocou Ann Playtonovej. Potom ste sa zbavili donášača. Lenže Adams prišiel skôr, ako ste ho vyčakali. A ani ste nestačili skontrolovať, či ste Bernheima zabili úplne. Potom ste ohlušili policistu a zahrali ste malú komédiu, ktorú ste mi pred chvíľkou vyrozprávali.
2: Na niečo ste však zabudli, inšpektor. Bernheim neumrel hneď. Pred smrťou spoznal Adamsovi svojho vraha.
3: Máte pravdu, Mason. Bernheim neumrel hneď a musel to byť pre vás strašný úder. Na vaše veľké šťastie bol v hlbokom bezvedomí. Konečne už chápem, prečo ste ani na krok neodišli v nemocnici od jeho postele.
2: Prečo, podľa vás?
3: Báli ste sa, že sa preberie a udá vás.
2: Kdeže? Keby som sa bol bál, bol by som ušiel. Nemyslíte, inšpektor?
3: Nezašli by ste ďaleko, Mason. A potom... Mali ste proti Bernheimovi silný argument, aby ste ho umlčali.
2: Aký, pán inšpektor?
3: Keď sa Bernheim na chvíľku prebral, ohrozovali ste to, čo mu bolo najdrahšie. Ženu a deti. Ak neoznačí za vraha Adamsa.
2: Dajte mi už konečne pokoj, inšpektor. Myslíte si, čo chcete. Nemáte na mňa žiadny dôkaz. A konečne, aj tak je to dávno uzavretý prípad.
3: Počúvajte ma, Mason. Ak ste zabili Ann Playtonovú, skôr či neskôr sa to dozvieme. To, čo teraz počujete z úst pracovníka polície, je trochu čudné.
2: No.
3: Ale utečte. Zmiznite. Straťte sa kam chcete, nech vás nikdy nenájdu. Nech je už konečne všetko jasné. Môžem dokázať, že ste zabili Bernheima a Anne Playtonovú. Je to v mojej moci. Ale kedy? Koľko času by som na to spotreboval? A nechcem, aby ten chudák Adams zomrel v plynovej komore.

0: Dobrý deň, pán riaditeľ.
1: Dobrý deň, pán Penzon. Čo vás vedie ku mne? Niekoľkí vaši kolegovia už tu boli.
0: Pán riaditeľ Varilo, nechcete odsúdeným na smrť znovu zakázať návštevy?
1: Nie, pán advokát, nie znovu. Minule som urobil veľkú chybu, že som tak neurobil. Následky toho už poznáte. Viacej riskovať nemôžem. Tým viac, že tejto noci bolo na chodbe Y3 zazdivadlo, len to tak vrelo.
0: A čo sa zase stalo, pán riaditeľ?
1: Picarda to chytilo i teraz a jeho druhovia sa začali búriť. Čo skoro budú popravy? Nie, nenaliehajte, pán advokát, je to celkom zbytočné. Tento raz už nebudem riskovať.
0: Pán riaditeľ, žiadam vás, aby ste urobili výnimku pre Edwarda Adamsa. Chce ho navštíviť matka. Je chorľavá a nešťastná.
1: Nemôžem súhlasiť s takouto zhovievavosťou voči Adamsovi. Viete si predstaviť, ako by na to reagovali ostatní väzni?
0: Ale to je absurdné. Jediný Adams sa správa bezchybne. Nemôžete aj na neho uvaliť trest, ktorý si nezaslúhuje.
1: Nebol by som si taký istý, pán advokát, o vašom klientovi. Poznám dobre svojich väzňov a o každom z nich som si vytvoril svoju mienku.
0: A aká je vaša mienka o Adamsovi, pán riaditeľ?
1: Nie, dobrá, pán advokát. Podľa mňa Adams je veľký herec a podmehuč. Ešte i tu sa hrá na detektíva a baví sa na tom, ako nás všetkých privádza do podozrenia. Ešte aspoň na konci svojho života si chce poriadne vystreliť z ľudí, aby mal zadosť učiniť.
0: Pán riaditeľ, takto nemôžete hovoriť o Adamsovi.
1: A Penzo, nemal som vám toto všetko povedať. Ale iste pochopíte, že nemám prečo robiť výnimky pre Adamsa. Teraz mi prosím, prepáčte, pán advokát, musím urobiť obchôdzku po chodbách. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán riaditeľ.

0: Vítaj, Penzen. Čo mi nesieš? Nevyzeráš práve najlepšie.
1: Prekvapenie, Ed. List. Pravdepodobne od Milly Berylovej.
0: Ukáž ho? Rýchle.
1: Čítaj na hlas, Edward. Nech viem, čo píše.
0: Milý Edward, som ešte v Kemptne, ako asi viete. Pokiaľ mi stačia prostriedky, snažím sa pomôcť inšpektorovi Davidovi pri jeho pátraní. Má veľkú nádej, že sa mu podarí čoskoro dokázať vašu nevinu. Veľmi by som sa chcela vrátiť, aby som nepremeškala návštevný deň, lebo dnes, zajtra sa budem musieť navždy zrieť z toho, že vás ešte uvidím. Lebo vy máte svoj život však, a ja budem mať tiež svoj. Vaša Milly. PS. Dúfam, že ste doteraz zozbierali dosť dôkazov, aby advokátka Mary O'Connorová už nemohla škodiť. Viete, prečo otrávila väzenského dozorcu? Nech akokoľvek, dávala som si veľký pozor, aby som o tom nepovedala ani jediné slovíčko pred inšpektorom Davidom. Vy ju musíte dať zatvoriť.
1: A čo to má znamenať, Edward?
0: Tiež by som to rád vedel. Máš obalku?
1: Áno, tu je.
0: Hostinec Udivej svine, cesta číslo 103, Kempton.
1: Si presvedčený, Edward, že to písala Milly?
0: Myslím, že áno.
1: Potom však ničomu nerozumiem. A najmenej tomu poskriptu. Vyzerá to tak, ako by sa Milly Berylová z nejakého pramenia dozvedela, že advokátka Mary O'Connorová zavraždila Williama Leeha. Ako na to mohla vôbec prísť? A prečo si myslí, že my o tom vieme?
0: Neviem, Greg. Nič neviem. Radšej všetko pekne po poriadku preskúmajme. Ak by bol ten list falošný, prečo mi ho poslali?
1: Na to nemohli mať nejaký dôvod. Na základe tohto listu ešte nemožno zatknúť advokátku O'Connoru.
0: Vidíš, aj to svedčí o tom, že tento list nie je falošný.
1: Teda?
0: Milly sa musela dozvedieť niečo dôležité, to je takmer isté.
1: Ale ako sa to dozvedela?
0: Sú dve možnosti, Greg. Buď tieto informácie získala v Kemptne, alebo pred odchodom z New Veraru.
1: Zdá sa, že v Kemptne sa skôr zaoberala rozmotávaním Benajmovho prípadu.
0: Áno, áno. Ale tieto dve vraždy možno navzájom súvisia. Tak to nám zvyšuje možnosť, že sa to Milly Berylová dozvedela ešte pred odchodom z New Veralu. Ale jedno nechápem.
1: Čo?
0: Prečo sa o tom nezmienila tebe alebo pani Lindfordovej?
1: Ja o tom neviem nič. Ale tam musela narýchlo odísť do Kemptnu.
0: Tomu sa zatiaľ nedá rozumieť.
1: A čo povieš, Ed, na to, čo si myslím? Nevylákala nejaké priznanie od Slima Evra?
0: Možno máš pravdu. Ale nie, to je hlúposť. Prečo by to Milly nepovedala pani advokátke Lindfordovej, alebo tebe, ako som ju požiadal? A prečo by sa potom bola namáhala ísť za pani Lindfordovou len preto, aby jej oznámila, že moja hra nevyšla? Podľa mojej mienky Milly v nedeľu ešte nič nevedela. V každom prípade ju však treba vyhľadať a spýtať sa jej, čo sa dozvedela. Zatiaľ však ma trápi druhá vec.
1: To, že Milly dopísala po skriptu. Ako by predpokladala, že ty už všetko vieš.
0: Áno, Greg. Musela mi už predtým poslať nejaký odkaz a ten odkaz som nedostal. To znamená, že ak bol ten prvý odkaz v liste, zadržali ho.
1: Do čerta. Potom ten list mohol zadržať iba jediný človek.
0: Kto?
1: Riaditeľ väznice Christmas.
0: Myslíš?
1: Ed. Christmas je ich spoločník. Teraz je to isté. Máme ho v hrsti a chytíme ho.
0: Nebuď nervózny, Greg. Nič nevylučuje, že riaditeľ neodovzdá list do rúk polície. A potom veľmi ľahko sa presvedčím, či Christmas odovzdal odkaz polícii. Ak si ho nechal, pravdepodobne podpísal svoju záhubu.
1: Polícia určite nevie o žiadnom liste.

0: Včera sme s pani Lindfordovou stretli inšpektora Davida a iste by sa bol o ňom zmienil, keby podobný odkaz mal.
1: Možno ho zatajuje, aby sme nevedeli o tom. Ale nie, nie, nie. Krivdím tomu človekovi. Skôr možno predpokladať, že on sa o Mary O'Connorovej nič nedozvedel.
0: Potom Christmest ani nemukol o odkaze. A my sa vrátime k domnienke, že je ich spojenec.
1: No nie je to také jednoznačné, Greg. Treba si to dobre rozmyslieť.
0: Ako to?
1: Neukradol si list v riaditeľovej pracovni?
0: No.
1: Mary O'Connorová mohla urobiť to isté.
0: Ale predsa by sme si to mali nejako overiť.
1: Dobre, Greg, počúvaj ma. Pokús sa ešte raz vojsť do Christmasovej pracovne, keď tam nebude, a daj tento list tam, odkiaľ si ho zobral.
0: Dobre.
1: Medzi tým pôjdeš za Davidom a porozprávaš mu, čo sa stalo.
0: Áno.
1: Ak mu riaditeľ Christmas o liste nič neozdá, je to jasné.
0: No ja.
1: Po druhé, Milly zrejme hrozí veľké nebezpečenstvo. Banda sa teraz určite obráti proti nej. Postará sa o jej ochranu.
0: Spojahni sa.
1: A dúfam, že inšpektor sa postará o to, aby Mary O'Connorová niekam nezmizla.
0: V poriadku, Ed, všetko zariadím.
1: Nezabudni na nič, Greg.
2: Odchádzam.

0: Dobrý deň, milá kolegyňa pani O'Connorová, môžem vstúpiť?
1: Ó, vážim si, že ste ma poctili návštevou, pani Linfordová. Zdvorilostná návšteva, alebo prichádzate úradne?
0: Úradne.
1: Tak poďme teda do pracovne.
0: No ako myslíte?
1: Nech sa páči, sadnite si. Počúvam.
0: Milá moja kolegyňa, upozorňujem vás, že moja návšteva je na najvýš nediskrétna, lebo sa idem miešať do toho, do čoho ma nič. A ak by vás to poburovalo, bude najlepšie, ak mi hneď ukážete dvere.
1: To nič, pani Linfordová. Znesiem všetko.
0: Výborne, pani advokátka. Ja vám teda dám niekoľko veľmi čudných otázok a vy budete hádať, čo s nimi sledujem, dobre?
1: Vynasnažím sa uhádnuť a pokúsim sa na ne odpovedať, pani Linfordová.
0: Dobre teda. Keby ste chceli zohnať jed, povedzme ciankáli, ako by ste postupovali? Mohli by ste si ho zadovážiť?
1: Myslím, že áno. Predpokladám, že ciankáli majú v každej lekárni. Mám brata lekárnika.
0: V poriadku, pani O'Connorová. A teraz budem ešte indiskrétnejšia. Predstavte si, že vás podozrievajú z vraždy väzenského dozorcu. Samozrejme, ide o úplne neodôvodnené podozrenie, lebo vás nik nemôže z niečoho takého podozrievať. No ja teraz vystupujem ako autor policajných románov, ktorý na konci jedného zo svojich príbehov zbadá, že sa dosiaľ nezaoberal vrahom a jeho pohnútkami. Zvalil by nakoniec podozrenie na vás, lebo ste niekým, o kom by nikto nepredpokladal, že je vrahom. Ale nech si náš autor akokoľvek láme hlavu, nejako nevie nájsť motív zločinu. Preto sa obracia na svoju postavu, aby mu poradila.
1: Ale autor mi prisúdil veľmi nevďačnú úlohu. Nazdávam sa, pani Linfordová, že by bolo veľmi nespravodlivé, keby som mu v tom ešte aj pomáhala. Keď sa autor chce dozvedieť, prečo som to urobila, radím mu, aby sa obrátil na iné postavy. Napríklad na políciu.
0: Náš autor sa totiž dostal do úzkých. A teraz sa z toho potrebuje dostať.
1: Myslím, že sa v jednom mýlite, pani Linfordová. Podľa mojej mienky spisovateľ sa uspokojil s tým, že sa obrátil na detektívov, aby odhalili motív zločinu. Zdá sa mi, že som viac menej prehliadla úmysly autora. Na teraz celkom určite. Podľa mňa, pani kolegyňa, autor si bude musieť ešte počkať na inšpiráciu.
0: Viete, že majú proti vám už prvé dôkazy, pani advokátka O'Connorová?
1: Neviem. Ale tie obvinenia musia byť veľmi nedostatočné, lebo ma ešte nepodrobili prísnemu výsluchu. Ak sa nemýlim, tento spisovateľ nerobí dobre, ak sa spolieha na svoju schopnosť improvizovať.
0: Tak či onak, dostali ste sa do hustej siete, z ktorej neuniknete. Obklúčili vás zo všetkých strán.
1: Prečo by som mala unikať, keď je očividné, že mi nič nedokážu? Pre políciu i pre autora je to jasná prehra, pani Linfordová.
0: Pani advokátka, veľmi sa na to nespoliehajte. Autorovi stačí, aby priviedol na scénu len jednu postavu. Pani Millie Berylovú. Poznáte ju, pani O'Connorová?
1: Nie. Váš spisovateľ nás zabudol zoznámiť.
0: Táto žena sa čoskoro objaví a bude hlavným svedkom. Jej výpovede, pani O'Connorová, budú zdrvujúcim obvinením proti vám. Teraz je to už len otázka času, pani kolegyňa.
1: Stavme sa, pani kolegyňa Linfordová, že pani Millie Berylovej sa prihodí nejaké nešťastie, ak sa jej už neprihodilo.
0: To sa ešte uvidí.

0: Oh, výborný inšpektor David, že ste prišli. Máte niečo nové z Mary O'Connorovou?
1: Práve teraz si ju podávajú moji traja ľudia.
0: Našli ste Millie Berylovú?
1: Millie Adams, práve som vám prišiel povedať, že sa jej stala...
0: Nehoda.
1: Nehoda, Adams, nehoda. Ak to možno nazvať nehodou. Včera večer našli pani Berylovú v Rockline nedaleko Campnu pod troskami auta.
0: Mŕtva.
1: Našťastie nie. Silný otras mozgu. Leží v bezvedomí v nemocnici.
0: Stav je vážny, David, neviete?
1: Zdá sa, že vážny.
0: A neviete, ako sa to stalo, inšpektor?
1: Schádzala strmým svahom. Za ňou sa závratnou rýchlosťou hnal akýsi Chrysler a vytisol ju z cesty. Predpokladá sa, že šofér konal úmyselne. Značku ani číslo voza sme nemohli zistiť.
0: Chrysler, vravíte?
1: Áno.
0: David, rozprávate mi o domnelej zrážke tak, ako keby ste mali svedka.
1: Máme, naozaj svedka, Adams. Videl všetko len z diaľky a nemohol zasiahnuť. Šiel na motorke a tá nie je taká silná, aby sa mohla vyrovnať Chrysleru. Svedok nemal toľko času, aby si mohol všimnúť, či za volantom sedí muž alebo žena. Po včerajšom liste najväčšie podozrenie padá na Mary O'Connorovú. A táto nehoda jej len priťažuje.
0: V poriadku, David, ale kto je ten svedok?
1: Bruno Beryl.
0: Bruno Beryl?
1: Áno, Adams. Na mieste nehody bol manžel pani Berylovej.
0: Akože, David, ako?
1: A čomu sa tak čudujete, Adams? Tomu, že Bruno Beryl je v Amerike?
0: Naozaj, nevedel som o tom. A odkedy je tu?
1: Od pondelka rána.
0: A kedy odišiel do Camptonu?
1: Počkajte, ak sa nemýlim... Ale áno, správne. Cestoval večerným vlakom.
0: Hneď v pondelok?
1: Áno.
0: Inšpektor David, opýtali ste sa ho, ako sa dozvedel, že Millie Berylová je v Camptone?
1: Preboha nie, ale prečo je to dôležité?
0: Doparoma, David, ako sa môžete na takú vec neopýtať?
1: Ja prestávam vám rozumieť, Adams.
0: Nie, inšpektor David, nie. Nemám právo na to myslieť. A predsa...
1: Na čo myslíte, Edward?
0: Za nič nestojím, inšpektor. A Boh ma aj za to potrestí.
1: Ale čo si vyčítate, Adams? Veď vy začínate blúzniť.
0: Áno, radšej šialenstvo ako takáto necitlivá múdrosť. Protivná múdrosť. Vlastné svedomie sa mi uškrňa.
1: Vyčíta vám, že ste boli policajtom?
0: Áno, inšpektor David. Vyčíta mi, že som bol policajným surovcom.
1: Tak mi už poviete konečne, Adams, o čom ste to rozmýšľali.
0: Čo si absurdné, čo si veľmi absurdné. Podľa falošného zdania...
1: Čo?
0: Čo, čo? Pán inšpektor, venujme sa trochu nášmu krásnemu zamestnaniu. Objavil som vraha väzenského dozorcu Williama Lea.
1: No, teraz vám už načisto nerozumiem.
0: Nič z toho nerobte, inšpektor David. Ani ja som tomu dlho nerozumel. Pravdu som len začínal tušiť a odrazu som ju pochopil, keď ste spomenuli Bruna Beryla. Od vás som sa dozvedel, že do New Veralu prišiel v pondelok a ešte v ten večer odcestoval do Camptonu.
1: A čo je na tom také dôležité, Adams?
0: No to je pravda. Toto je najmenej dôležitá časť hádanky. Ale práve ona mi pomohla všetko to zrekonštruovať.
1: Ha, nechápem, ako?
0: Millie Berylová bola ešte v nedeľu v New Verale, lebo ma bola navštíviť. Dala sa kýmsi nahovoriť, aby predo mnou niečo tajila. To vám potom vyrozprávam, inšpektor. V nedeľu večer odišla z New Veralu a myslím, že toto je overené, lebo aj v hoteli si všimli, že v nedeľu odišla.
1: Hej, to máme presne zistené.
0: No, stavím sa, že keď som sa s ňou v nedeľu stretol, ešte sa nerozhodla, že pôjde do Camptonu. Okrem toho neviem, či mala čas upovedomiť advokátku Lindfordovú alebo advokáta Gregory Penzona, že cestuje. Zapamätajte si, že sa stretla s pani advokátkou Lindfordovou, poslala mi po nej odkaz, no nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jej bola zmienila o svojej ceste.
1: No to by teda znamenalo, že Millie sa rozhodla cestovať z New Veralu v nedeľu, a to pravdepodobne po 6. večer.
0: Áno.
1: No v poriadku, no nevidím, čo tým sledujete.
0: Vynára sa otázka, ako sa Bruno Beryl dozvedel, že jeho žena je v Camptone. Kto ho na to upozornil? Po príchode do New Veralu sa s ňou nemohol nejako spojiť.
1: Z toho teda vyplýva, že niekto tretí ho upovedomil o tom, kde je jeho žena.
0: A to znamená, David, že niekto tretí vedel, že Millie odišla do Camptonu.
1: Dobre, vyzerá to pravdepodobne. A ďalej?
0: Ďalej tu máme dva body. Poprvé, skúmajme, komu sa Millie zverila, že odchádza do Camptonu. Okrem mňa prakticky pozná len dve osoby. Isabel Lindfordovú a Gregoryho Penzona, mojich advokátov. Preto na pani Lindfordovú a na Penzona padá silné podozrenie, že jeden alebo druhý vedel o odchode Millie Berylovej.
1: No dobre. A po druhé?
0: Po druhé. Vymeňme si miesto s Brunom Berylom, ktorý sa vybral hľadať svoju ženu. Na koho sa mal obrátiť, aby sa dozvedel, kde je? Na mňa? Pre ňoho by to nebolo nič príjemné. Obrátil sa teda na mojich advokátov. A toto nás presvieča ešte raz, že jeden z mojich advokátov mu povedal, kde je jeho žena.
1: Zaujímavé.
0: Jeden z mojich advokátov mi teda zatajil, že Milly chce odcestovať.
1: A prečo?
0: A vidíte, inšpektor David? Už sme tam. Lebo by mi bolo čudné, že sa Milly zberá do Camptonu. Veď tam nemala čo robiť. Jediný dôvod, pre ktorý tam mohla ísť, že by bola pátrala po niečom z Bernheimovho prípadu.
1: No Milly tejto histórii nerozumela dovtedy, kým sme sa nestretli v Camptone.
0: To je to, David. Museli jej podhodiť falošné poslanie.
1: Áno. Chcela sa stretnúť s Anne Playtonovou.
0: Vidíte, inšpektor David? Všetko sedí. Jeden z mojich advokátov sa teda snažil dostať ju odtiaľto. Prečo?
1: No to sa aj ja spýtujem.
0: Ja sa na to už nespýtujem, David. Chceli zabrániť, aby mi Milly Berilová odozdala istú informáciu. Táto informácia bola taká dôležitá, že pani Berilovú chceli navždy umlčať, aby sa to už nikto nedozvedel. A tak sa vysvetlila aj domnelá autonehoda.
1: A mohli by ste mi jeden povedať, o akú správu ide?
0: No, zatiaľ nám musí stačiť, keď si povieme, ako sa ju Milly Berilová dozvedela. Rozhodol som sa nastaviť pascu na odsúdeného Slima Evera, aby som sa dozvedel, kto zavraždil William a Lee. Milly sa mala prihlásiť, že ju posiela istý Jimmy Parker, ich človek. Ona sa určite dozvedela niečo hmlisté, aby sa pousilovali dostať ju odtiaľto a tam sa jej zbaviť. A Isabel Lindfordová, moja advokátka, mi priniesla odkaz od Milly, že pasca, ktorú sme nastavili na Evera, sa nepodarila. A tak je v tom Isabel Lindfordová.
1: Isabel Lindfordová sa teda stretla s Milly pred jej odchodom?
0: Určite.
1: Niečo mi tu však nesedí, Adams.
0: Smiem vedieť čo, inšpektor?
1: Ak táto správa kompromitovala Isabel Lindfordovú, ako je potom možné, že sa jej pani Berilová zverila?
0: Milly Berilová získala len nejasnú správu. Isabel Lindfordová zosnovala všetko tak, aby sa podozrenie obrátilo na Mary O'Connorovú. Nazdávam sa, že Ever v rozhovore s Milly naznačil, že Leeovým vrahom je žena. Ever sa síce chytil, no nevyslovil žiadne meno. Stále hovoril, povedzme, ona. Milly ani na okamih nenapadlo, že by to mohla byť moja advokátka. No a okrem toho som jej odporúčal, aby všetko, čo sa dozvie, oznámila Isabel Lindfordovej alebo Gregorimu Pensonovi.
1: Vy teda predpokladáte, že William a Lia zavraždila vaša advokátka?
0: Áno.
1: Ale prečo by jej záležalo na tom chudákovi?
0: Lebo Lee vedel od Picarda všetko, čo ju kompromitovalo.
1: Sledujte dobre, Adams. Ako sa to mohla dozvedieť? Od koho?
0: Myslím, že je to prezradil Slim Ever.
1: Adams, prenesme sa ku dňu, keď zločin spáchali. V deň vraždy nedošla Everovi žiadna návšteva. A tak to nemohol nikomu povedať. A to bôž nie Isabel Lindfordovej.
0: No, pána inšpektor David. To je pravda. Ako ten prekliatý človek upozornil advokátku na to, čo sa stalo.
1: No?
0: Už to mám. Áno, áno, bola to ona. Robila to šikovne, diablica. Jej chytráctvo bolo také, že bylo až do očí.
1: O čom hovoríte, Adams?
0: Spomínate si, pán inšpektor David, že vtedy mi chcel riaditeľ zakázať návštevy?
1: Naozaj, počul som o tom, ale nechápem súvislosti.
0: Vtedy predstierala Isabel Lindfordová, že sa nahnevala a silou mocou mi chcela vymôcť výnimku. A aby sa jej to podarilo, prešla všetkými celami pod zámienkou, že žiada všetkých väzňov, aby svedčili v môj prospech.
1: A vtedy jej to Slim Ever povedal, však?
0: Áno.
1: A ešte jedna otázka, Adams. Ako si pani Lindfordová zadovážila ciankány?
0: A myslím, že to bolo pre ňu to najjednoduchšie. Pani advokátka Lindfordová totiž patrila do gengu Davis. Dobre si pamätám, že jednu ženu som tam nikdy nemohol ustriehnúť a identifikovať. To som chcel povedať, pán inšpektor. V gengu Davis jedy nikdy nechýbali.
1: Advokátka vám nejako zvlášť neposlúžila, pán Adams.
0: Je. Potopila ma.
1: Pre gang bolo vždy pohodlnejšie podhodiť vám ju ako obhájky.
2: Dobrý večer, páni.
0: Dobrý večer, dobrý večer, pani advokátka Lindfordová.
1: Musím vám vyjadriť moje veľké potešenie nad tým, pani advokátka Lindfordová, že ste prišli. Aspoň vás nemusím hľadať.
2: Mňa? Hľadať?
1: Máme toho dosť na vás, pani advokátka.
2: Nerozumiem, inšpektor.
1: Ak Picard doteraz držal jazyk za zubami, postarám sa, aby mu ho raz navždy rozviazali.
0: Dobre ste si to rozrátali, pani advokátka Lindfordová. Len vám to v niektorých maličkostiach nevyšlo.
1: A tie sa vám stali osudnými. Prirodzene nemusíte mi nič povedať, kým nebudete mať pri sebe svojho advokáta. Pani Lindfordová, zatýkam vás.

0: Rádio Litera uviedlo rozhlasovú krimi hru Chodba smrti. Autor literárnej predlohy André Benzimrá. Preklad Vladimír Dudáš. Dramatizácia Milan Resutík. Dramaturgia Michal Príbus. V réžii Jozefa Dánája účinkovali Ivan Krivosudský, Jela Lukešová, Slavo Drost, Eduard Bindas, Viktor Blaho a Hana Kostolanská. Zvuk Julius Loderer a Eva Osudská. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1969.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera s názvom S prúdom alebo proti prúdu vás vezme na cestu po i popri riekach skutočných aj vnútorných. Budete počúvať príbehy o toku času, odvahe ísť vlastnou cestou, o miestach, kde sa človek musí rozhodnúť, nechať sa unášať alebo plávať proti prúdu. Pozývame vás na plavbu po slovách a príbehoch, ktoré majú silu riek. V najbližšej dvojhodinovke sme pre vás pripravili rozhlasovú hru Petra Holku z roku 1992 s názvom Jazva. 18. máj je aj vyhláseným Svetovým dňom múzeí. My si ho pripomenieme reláciou Zuzany Golianovej Fenomény, ktoré autorka venovala Alžbete Gunterovej Majerovej ako jednej zo zakladajúcich osobností slovenskej umenovednej histórie či zakladateľky inštitucionálnej ochrany pamiatok na Slovensku. Na úvod vás však pozývame k najdlhšiemu toku v našej krajine – k rieke Váh. Alojz Medňanský patril začiatkom 19. storočia medzi najplodnejších spisovateľov, publicistov v Uhorsku z prostredia vyššej šlachty. Venoval sa národopisu, hospodárstvu, histórii, geografii a štatistike. Postupne v jeho tvorbe začali prevládať vlastivedné rozpravy. Niektoré mali charakter serióznych vedeckých článkov, iné zase popularizačných až zábavných. Jeho spisovateľská aktivita sa stupňovala a výsledkom bol zrod kníh. Dávne povesti o hradoch, rozprávky, povesti a legendy z uhorského dávnoveku 1829 a najmä malebná cesta dolu Váhom. Malerische Reise auf dem Bachfluße in Ungarn 1826, ktorá v knižnej podobe s ilustráciami rytín predstavuje skutočné umelecké dielo. Bol to práve cisársky komorný medíritec, rakúsky maliar Josef Fischer, kto dal bezprostredný podnet na vznik tohto významného diela. Niekoľkokrát absolvoval umeleckú cestu do Haliče a po Považí a v roku 1818 vydal vo Viedni zbierku akvarelových medirytín Malebná cesta dolu Váhom. Dielo vyšlo bez slovného sprievodu a nemalo veľký ohlas. Preto Fischer požiadal baróna Medňanského o sprievodný text. Medňanský sa začiatkom leta 1822 plťou plavil dolu Váhom. Malebnú cestu dolu Váhom potom vydal vlastným nákladom a pod svojím menom. Na Litere vám ponúkame 5 čítaní na pokračovanie z tejto mimoriadnej knihy. Príjemné plynutie tokom vysielania Rádia Litera vám želajú autorka dramaturgie aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus Fakty. Alojz Medňanský, Malebná cesta dolu Váhom. Prvá časť, rieka.
1: Nie nevýznamnú rozlohu Zeme, ktorú zaberá požehnané Uhorsko na mape Európy, pretínajú rozličnými smermi všelijaké väčšie i menšie rieky a prinášajú život i ruch tisícom obyvateľov. Ak si vôbec nejaké prirovnanie zaslúži výnimku zo všeobecného pravidla odmietajúceho akékoľvek prirovnanie, tak je to prirovnanie riek k cievam v ľudskom tele. Ako cievy vedú krv nesčíselne sa vinúcimi meandrami až do najvzdialenejších údov a zásobujú všetky časti, ktorými prúdia živnou látkou, nevyhnutnou to podmienkou života a spôsobujú aj záhubu, keď prúdia prudkým návalom, tak sa aj prítomnosť riek v tele štátu prejavuje hojivo a blahodarne, kým ich divá sila neprekročí všetky medze. Doslovne to platí o všetkých riekach, ktorých brehy nie sú opustené a pusté, alebo neslúžia za miesto pohybu len nomádom. To isté musí teda platiť aj o uhorských riekach, medzi ktorými zaberá Váh jedno z prvých miest. Lenže skromne ustupuje iným, čo sa votreli či blúdili až do krajinského znaku. Najväčšiu pozornosť si zaslúži nie pre svoju veľkosť, ale skôr pre svoju užitočnosť a škodlivosť, a keby sa prvá zväčšila a druhá zmenšila, bolo by to na prospech tisícom obyvateľov. Že je toto tvrdenie správne, ukáže sa postupne z celého podania diela. Väčšina domácich riek, teda aj Váh, pramení v Karpatoch, ktoré širokým oblúkom obopínajú Uhorsko. Pod Kriváňom vyviera z malého zeleného plesa Važec alebo Bielý Váh a vodou nižšie ležiaceho Važeckého plesa zväčší sa na riadnu horskú bystrinu. Juhovýchodne odtiaľ ležiaca Kráľová Hoľa posiela nadol z dvoch pramienkov Čierny Váh, ktorý sa pri dedine Lehota spája s Bielým Váhom, aby ďalej tiekli už ako rieka Váh. Odtiaľ je tok Váhu až po Gutu v Komárňanskej stolici, kde sa vlieva do Dunaja dlhý 39,3 míle, z čoho v Liptovskej stolici 7, Oravskej pol, Turčianskej 3, Trenčianskej 14,3 štvrte, Nitrianskej 10, Nitrianskej a Prešporskej spoločne 3 a štvrť a Komárňanskej 1,5 míle. Keď predpokladáme, že klesanie vody činí 300 siach, porovnávajúc výšku prameňa a ústia, prichodí iba na 533 dĺžkových siah, jedna siaha kolmého klesania. Tento výpočet sa pravda ešte mení podľa miestnej pôdy. Tak sa aj v skutočnosti dokazuje skúsenosť, že najväčší spád Váhu je medzi Hrádkom a Ľubochňom v Liptove a medzi bralami Strečnianskych vrchov, kde opúšťa Turčianskú stolicu a vchádza do Trenčianskej. Priemerná rýchlosť prúdu je 7,5 stopy za sekundu, prevyšuje teda rýchlosť Dunaja o 1,5 stopy, čo dostačuje, aby Váh dostal prívlastok dravej rieky. Aj hĺbka Váhu je rozličná. Pohybuje sa od 1,5 až do 20 stôp a najväčšia je tam, kde je korito rieky najzovretejšie. Za priemernú hĺbku môžeme predpokladať 3 stopy, čo znamená, že na tejto rieke môžu sa plaviť iba plte, okrem malého úseku pred ústím do Dunaja, kde v priemernej hĺbke 10 stôp môžu premávať aj väčšie plavidlá. Tento prudký spád Váhu v spojení so stúpaním hladiny, najmä za jarného odmeku a dlhotrvajúcich dažďov v jeseni, strháva skaly značnej veľkosti všade, kde mu stoja v ceste, a valí ich zo sebou, až kým sa nerozbijú o tvrdšie predmety. Úlomky sa kotúľajú opäť ďalej, zaokrúhľujú sa pritom, napokon sa rozpadnú na piesok a ním sa pokrie každé miestečko, ktoré voda dosiahne. Preto bývajú v tomto riečnom štrku všetky druhy kameňov, ktoré sa vyskytujú v Karpatoch a ich výbežkoch, počnúc žulov až postvrdnutý íl, ako aj všetky farby piesku, prechádzajúce od oslnivo-bielej, cez všelijaké odtiene žltej a sivej, až po celkom tmavú. Predovšetkým táto zhubná vlastnosť robí Váh pre pobrežné obyvateľstvo skazonosným, len čo hoci nepatrne hrozí, že vystúpi z brehov. Keď vyliata voda opadne, je všetka úrodná pôda pieskovou pustatinou, pokrytou na stopu dve zvýše štrkom a navždy odňatá usilovným rukám roľníkovým. Stáva sa síce po mnohých rokoch, vždy to však trvá dlhšie než jeden ľudský vek, že na vetrom priviatej pôde vyrastie biedne steblo trávy alebo vrba a pustatina sa používa ako pasienok. Lenže to je žalostná náhrada za pôdu živiteľku, ktorej strata citeľne postihuje ešte aj deti a detné deti. Neraz sa poškodeným ani taká náhrada neujde, lebo silný prúci vyberie nové koryto práve tam, kde sa prednedávnom sialo a zhltne siatinu i role. Medzi niekoľko sto obcami po oboch brehoch tejto zhubnej rieky niet ani jedinej, ktorá by každoročne nebola postihnutá značnou škodou a nemusela sa žalovať na stratu úrodnej pôdy. Málo pomôžu prostriedky, ktoré používajú stoličné úrady na zamedzenie podobných pohrôm. Najviac ešte ak odvrátia najbližšie nebezpečenstvo tým, že ho od najohrozenejšieho suseda odrazia k náprotivnému, menej ohrozenému, aby po niekoľkých rokoch prišli na pomoc zasa tomu na úkor onoho. To je účinok tzv. Rádzií, ktoré sa každoročne namáhavo budujú pomocou niekoľko tisíc kolov a prútených plotov, ako aj málo účinných prekopov nových riečísk. Sú to dosial jediné známe a používané prostriedky, ako zabrániť zvyčajne už značnej skaze. Keď sa pod teplými lúčmi aprílového slnka alebo po dlhšom teplom daždi topia snehy Karpát a horské velikány posielajú do dolín v hlbinách nazhromaždené vody, ktorých hrozne hučiace vodopády počuť do vzdialenosti niekoľkých hodín, a keď každá dolina náhlivo ženie svoj nariavu premenený potok ďalej, aby sa čo najskôr mohlo spojiť so svojím ponáhľajúcim sa veliteľom, zdvihne sa váh v mohutnej velebnosti. Naširoko vystúpi zo sputnávajúcich brehov a vtedy vyrovná sa mocnému Dunaju, ktorého nádheru je mu určené rozhojňovať. Najčastejšie vystúpi jeho hladina 6 až 8 stôp nad normál a rozleje sa široko ďaleko na tú stranu, kde sú jeho brehy nižšie. Zvláštnosťou tejto rieky je totiž aj to, že okrem dvoch, troch úsekov nemá vôbec rovnaké brehy a vždy striedavo jeden je zrázny a druhý sa dvíha plitko a pozvolna. Keď však hladina vody vystúpi ešte väčšmi, ohrozuje dediny i ľudí, či vlastne vydáva ich na pospas nevyhnutnej skaze. Našťastie stáva sa to veľmi zriedka a za posledných 130 rokov vyskytlo sa to len dvakrát, a to roku 1683 a 1813. Povode neskoršieho dáta bola však o mnoho väčšia a ničivejšia než prvšia, lebo si vyžiadala vyše 100 ľudských životov a zmenila tvárnosť skoro celého údolia, v ktorom besnila. Nebolo to ani ináč možné, keď vystúpila o 14 stôb nad zvyčajnú hladinu a trvala 3 dni. O tomto mimoriadnom prírodnom úkaze sa veľa popísalo a diskutovalo, no neprišlo sa k nejakému výsledku. Názory na túto katastrofu ešte väčšmi miatla skutočnosť, že všetky rieky Karpát, či tiekli z ich južných svahov do Uhorska alebo zo severnej strany do Haliče, poskytovala rovnako hrozné divadlo neskrotnej zúrivosti, kým stav iných riek, napríklad Dunaja, bol zvyčajný. Príčina tohto neslýchaného rozvodnenia váhu pripisovala sa podľa mienky väčšiny prudkému 56 hodín trvajúcemu dažďu v celom pásme Vysokých Tatier, ktorý roztopil sneh tatranských končiarov, iba tam mohol byť už 24. augusta sneh, a prívaly dažďovej vody značne zvýšili hladinu rieky. Lenže celkom jednoduchý výpočet dostatočne vyvracia túto mienku, lebo dokazuje, že také nesmierne množstvo vody v oných troch nešťastných dňoch 26., 27. a 28. augusta vyskytovalo sa súčasne na celom považí. Je teda nemožné, aby ho zapríčinil iba jediný, hoc aj mnoho hodín trvajúci dážď, ktorý, ako mi liptáci povedali, nebol ani mimoriadne prudký. Mohla, ba musela ju teda spôsobiť nejaká podzemná prírodná katastrofa, ktorá z hĺbok zeme vytlačila náramné množstvo vody. I keby sme neverili ľuďom, ktorí hovoria, že zretelne cítili zemetrasenie, počuli podzemný hrmot a cítili sírový zápach i teplotu vody, ktorá sa k ním dohrnula, svedčí o tom aj veľmi mnoho miest, kde práve vtedy vyrazili nové pramene a vznikli prepadliny. Ich vznik sa veľmi bezpečne datuje v oných hrozných dňoch. Uvedieme aspoň jeden príklad. Je dokázaný fakt, že sa vo Vlaškách v Liptove vrch vypínajúci sa pri samej dedine zrazu vo výške 8 až 9 siach otvoril a vychrlil také množstvo vody, že poľutovania hodní obyvatelia, obklúčení hučiacou záplavou váhu a z vrchu prúdiacimi riavami, mali zahatanú akúkoľvek cestu k záchrane. Ďalším následkom bolo zosnutie hornej vrstvy zeme aj so stromami. Močiar, z ktorého ustavične trkoce voda, označuje miesto, kde sa vrch roztvoril. Podobných príkladov mohli by sme uviesť viac, najmä z vyšších horských oblastí, kde možno nájsť mnoho prameňov, aj keď bezvýznamných, na takých miestach, ktoré boli predtým celkom suché. Je teda dosť dokladov svedčiacich o podzemnom výbuchu, ktorý náhodne nastal práve za hojných dažďov, alebo proste len tak sám od seba, čo sa nedá dokázať vedecky doloženými ani hodnoverne presnými pozorovaniami úkazu, keďže hrstka ľudí, ktorí by si boli mohli všímať tieto skutočnosti, bola natoľko vydesená, že ju ovládali iba strach a starosť o záchranu života a majetku. Doteraz sme opisovali len tmavé, tienisté stránky váhu a označili ho za pôvodcu hrôz a škvot ozajstnej pliagy obyvateľov žijúcich na jeho brehoch. No, má on aj jasné stránky, ktoré dokonca prevládajú a ktoré nám ho navzdor všetkým akokoľvek odôvodneným sťažnostiam predstavujú ako dobrodenie prírody, materinsky sa starajúcej o svoje najmladšie, ale aj najdrahšie stvorenie. Liptákovi, Oravcovi, Turčanovi a Hornotrenčanovi dala túto rieku za dojku živiteľku ako náhradu za drsné podnebie a neúrodnú pôdu, z ktorej nemôže získať ani to najpotrebnejšie, čo by sa ako namáhal. Táto rieka umožňuje vrchárovi obkolesenému vysokými horami styk s ostatným svetom a zadovažuje mu poživeň. Bez nej by bol jeho život náramne biedný a úbohý, musel by klesnúť na úroveň jaskinného človeka. Po váhu sa možno plaviť len na plťach. Od tepličky, kde z kráľovej hole steká čierny váh až po hrádok, môžu sa dostať len prázdne polplte, aj to veľmi zriedka bez pomoci vody na zhromaždenej v úpustoch, ktorú používa na dopravu dreva nielen kráľovské komorné panstvo z hrádku, ktoré všetky tieto úpusty vybudovalo, ale aj iní majitelia plťí. Z hrádku, kde vody váhu zväčšuje veľký potok Belá, plavia sa plne naložené polplte až po Ružomberok, odkiaľ plávajú nadol vždy dve polplte vo zväzku už po celej rieke, lebo tu sa s prítokmi Revúcov, ďalej Oravou, Turcom a Kysucov, hladina váhu podstatne zvýši, a to až natoľko, že po Nedet, asi míľu a tri štvrte pred Ústím, plávajú aj ťažko naložené dunajské lode. Najhlavnejším obchodným artiklom je drevo, ktorého je v horných stoliciach hojne vo všetkých lesoch, no čím ďalej ideme dolu na roviny, tým ho je menej a preto je po ňom aj väčší dopyt. Roľníctvom málo zamestnaní horniaci pripravujú stavebné drevo v rozličnej podobe ako brvná, dosky, fošne, laty, šindel a odvážajú ho až do Komárna, Pešti, ba i ďalej. Čo do rozmerov a kvality je tovar Liptákov, Turčanov a Oravcov skoro rovnaký, preto aj je cenové málo odlišný. Za to Trenčania veľmi zaostávajú rozmermi kvalitou, a teda aj cenové sú značne za nimi. Stáva sa teda, že je veľmi rozdielna cena toho istého, podľa mena, druhu dreva a pri kúpe i stavebnom rozpočte treba vždy prihliadať na to, z ktorého kraja sa stavebné drevo berie. Ďalej sa splavujú kmene tvrdého dreva, ale nie veľmi ďaleko a v menších kvantách, a to len na objednávku, lebo plavenie je veľmi obťažné a keď je plť naložená, vynáša tento druh obchodovania len málo. Za to sa z tvrdého dreva, najčastejšie z hrabu a buka, zhotovujú rozličné pre pospolitý ľud nevyhnutné náradia, ktoré sa predávajú na rôznych plaviskách. Z nich treba ujesť predovšetkým 5 až 20 mericové múčnice a pestro maľované truhly na šaty, lebo nejaká domácnosť sa neobíde bez múčnic a nejaký dospelý muž ani žena bez truhly na šaty. Potom nasledujú hriadele, fúriky, dlhé lopaty na chlieb, vidly na seno i hnoj, obročnice, korytá, bahany, dieže na decht a podobne, čo ide vždy na odbyt. Pravda, okrem dreva, ktoré je hlavným produktom horského obyvateľstva Považia, vyvážajú sa odtiaľ ešte aj iné výrobky ich usilovnosti a živoriaceho priemyslu. Vyváža sa železo a meď. Prvé ako surovina i vo forme železných prútov a čiastočne spracované na najpotrebnejšie nástroje. Meď v kusoch vyrába a rozosieva kráľovské komorné panstvo v Hrádku, z dielní v Starom Hrádku a v Malužinej. Masť, maslo a syr, tento známy najmä pod menom brindza, dodáva vo veľkom množstve a výbornej akosti hlavne Liptov a Turiec. Vyváža sa ho mnoho v geletkách po 20 až 50 funtoch, ktoré kuželovitým tvarom už zďaleka prezrádzajú svoj obsah.

Väčšinu soli pre Liptovskú, Trenčiansku a Nitriansku stolicu privážajú z Bieličky až do Ružomberka alebo do Žiliny na vozoch a odtiaľ dolu váhom na pltiach do solných úradov, rozdelených pozdĺž jeho brehov, odkiaľ zásobujú okolie. Hoci je soľ výsadným právom dôchodkovým a nemožno teda rozvážanie erárneho majetku vlastne pokladať za obchod, predsa neslobodno zabúdať, že váhom uľahčená a súkromnej iniciatíve prenechaná doprava tohto potrebného potravového článku prináša podnikateľom značný zárobok, čo aj veľmi vplýva na cenu tohto tovaru. Orechy, sušené slivky i čerstvé jablká tvoria náklad nejednej plte, ktorá v neskorú jeseň za priaznivého vodného stavu podnikne ešte plavbu až do Komárna a Pešti. Všetky tieto produkty horlivej usilovnosti sú vývoznými článkami severu na juh, kam rieka 15 míľ od prameňa tečie smerom západným, keď sa zrazu pri Marčeku v Trenčianskej stolici prudkým obratom dáva smerom nadol. No vypočítaví kupci, najmä Židia, plavia sa, pokiaľ to je možné, po váhu aj proti prúdu a tak dovážajú tovar, ktorý chýba severu. Je to najmä víno, tabak, obilie a strukoviny všetkých druhov. Na každý peštiansky jarmok chodia celé karavány Židov, skupujú tam tovar, doma najväčšmi vyhľadávaný, a spoločne ho naložia na niekoľko lodí, ktoré sa vlečú proti prúdu z Dunaja po váhu až do dediny Nedet v Nitrianskej stolici. Tam tovar vyložia, lebo rieka už nie ďalej spôsobila naplavbu nákladných lodí s hlbším ponorom. Pristátie takého loďstva rozhýbe niekoľko tisíc ľudí a stovky vozov, ktorými sa rozváža tovar patriaci rozličným majiteľom na všetky strany. Je značný rozdiel medzi týmto, aj keď proti prúdu nákladnejším, a obyčajným pozemným dovozom. Obchodovať so ziskom pri takej veľkej vzdialenosti nákupného prameňa umožňujú iba z toho vyplývajúce úspory. Napokon ako ďalší prínos váhu pobrežným obyvateľom musíme spomenúť vodné mlyny, mosty a kompy, vynášajúce majiteľom slušné zisky, hoci nemôžeme zamlčať, že najmä pri posledných na výlohy spôsobené povodňami a ľadovými kryhami často nestačí príjem. Rybárstvo je právo panstiev, no výnosné je len na malom úseku váhu. Vyskytujú sa tu asi tieto druhy. Hlavátka, ťažká 30 až 35 funtov, nie však v dolnom úseku, ale iba pohornú časť Trenčianskej stolice. Hrču chytili už aj 70 až 80 funtov ťažkú. Ďalej sa tu vyskytuje šťuka, sumec, kapor, hrús, lien, hláč a belica, najobyčajnejšia a najčastejšia zo všetkých. Pred mnohými rokmi chytili raz pri Trenčíne mladú vizu a zaniesli ju jezuitom. Ale odvtedy už nikdy viac. Bol to teda, ak iste, iba z Dunaja zatúlaný pútnik. Raky váhu sa ani zďaleka nevyrovnajú rakom horských potokov, najmä rakom skalným, ktoré sú o mnoho chutnejšie než vážské. Tak je to aj s rybami, z ktorých postačí uviesť len druhý pstruhov. Hlavné rybárske náčinie je vlečná sieť a čereň. Udica sa používa málo. Za to je veľmi bežné napichovanie väčších rýb na vidlice za tmy pri lúčoch smolníc. Zo všetkých riek, vlievajúcich sa do váhu, je pre plte splavná len Orava a Kysuca, ale ani to nie vždy, len na jar a v jeseni. V lete iba niekoľko hodín po prudkých búrkových lejakoch, keď sa vody oboch týchto riek natoľko zdvihnú, že unesú aj plavidlo. Takúto udalosť treba zaraz využiť, lebo práve tak rýchlo, ako voda stúpa, opäť padne. A to až natoľko, že sotva zakrýva skaly, ponad ktoré sa valí. Aby sa využila príhodná chvíľa, zdržujú sa na plavisku plte a s tovarom uloženým na bezpečnom mieste čakajú takto schystaní pltníci na pltnicu, ktorej termín sa určí nedá, no môže nastať kedykoľvek. Len čo sa začne topiť sneh, alebo sa na vrchoch spustí prudká búrka, všetko v chatrči kysuckého sedliaka ožije a dá sa do roboty. Muž, žena a deti, všetci rodiny príslušníci, ba i niekoľko ochotných susedov pribehne, aby náklad rýchle naložili na plte.
Veľa rúk, a v tomto chudobnom hornatom kraji nie je o ne nikdy núdza, veľa zmôže. A tak sotva je voda súca uniesť, poď, už je plotník pripravený. Pomodlí sa, bez čoho sa nikdy nezverí zradnému živlu, rozlúči sa so ženou i deťmi a odrazí plť do hučiacich vln. Ako strela rýchlo letí potom nadol až na váh, ponad skaliská a krútňavy, ktoré hrozia, že neskúseného plotníka pohltia alebo rozdrvia okolme steny skalísk. A tu na plotníka a jeho náklad čaká iné nebezpečenstvo. Nezriedka sa totiž stáva, že hladina Kysuce vystúpi vysoko, ale váh tečie pokojne vo svojej zvyčajnej ustálenej hladine. Vtedy vody Kysuce veľmi prudko vtekajú do váhu ako kolmý, 3 až 4 stopy vysoký vodopád, po ktorom letiaca plť sklzne s nevypočítateľnou rýchlosťou. Plť sa hlboko vnorí do mokrého hrobu a odvážny plťník, ktorý svoje plavidlo neopustí, premokne od hlavy po pety. Lež práve tak rýchle sa vlny rozdelia. Plť, o ktorej sa myslelo, že už je po nej, opäť sa vynorí a radosné chvála Bohu sa vykradne zo stiesnenej hrude. Ľahšie vpláva plť do váhu Zoravy, ktorá je o mnoho väčšia než Kysuca, lebo preteká celou stolicou, kým Kysuca iba jedným priečným údolím Karpát a nie je taká prudká. Pravda, ani jej ústie do váhu nie je celkom bez nebezpečenstva, keďže do váhu vteká skoro v pravom uhle a sprava ohraničuje ju na samom kraji mohutná zápoľa, musí byť plťník skúsený a obratný, aby mu plť nesotilo príliš prudko do tohto nepoddajného hraničného strážcu. Na tomto skalisku čnie od nepamäti prastarý goticky zdobený stĺp, označujúci nebezpečenstvo miesta, kde sa stalo už nejedno nešťastie. Okrem týchto dvoch riek, ktoré podstatne dvíhajú hladinu váhu, na čím spomenúť ešte niekoľko mohutných horských potokov, vlievajúcich sa taktiež do váhu. Sú to Belá, Boca, Revúca a Ľubochňanka v Liptove, Turiec v Turci, Žilinka, Terchovianka a Vlára v Trenčianskej stolici. Z Nitrianskej vteká všetko najdôležitejšie vodstvo priamo do Dunaja alebo do Moravy, ale niekoľko nepatrných, v lete vždy vyschýnajúcich potokov spája sa s váhom. Od nich teda nemôžu badateľnejšie stúpnuť jeho vody. Keď plotníci dopravia plť na miesto určenia alebo ju náhodou cestou predajú, vydajú sa zaraz pešky na cestu a čo najkračším smerom ponáhľajú sa cez vrchy a odľahlé chodníky domov. Podaktori prekonajú za rok 8 alebo 10 takýchto ciest z rôznych miest pozdĺž brehov váhu až po horný Liptov, podľa toho, či je stav vody priaznivý a obchod čulejší, alebo príležitosť zarobiť si zriedkavejšia. Spiatočná cesta, a čo by priam až z Pešti, je už započítaná do prevozného a nedostávajú za ňu osobitnú odmenu. Z brehu na breh prevážajú sa ľudia v člnoch, ktoré sa odrážajú tenkými, okutými žrďami krížom cez rieku. Do takého člna sa v práce 10 až 12 osôb, no musia sedieť na dne, lebo sa vždy veľmi kníše. Dva takéto člny, spojené brvnami a doskami, tvoria kompu, na ktorej sa preváža voz alebo dobytok, celkom tak, ako niekde na Tahiti. Prevozné určuje na požiadanie majiteľa príslušná stolica. Zaznačí sa na tabuľku, ktorá pripevnená na chatrči prievozníka, striehnúceho po celý deň na brehu rieky, chráni každého pred vydieraním. Z cenníka sú vyňaté také druhy prevážania, ktoré sú spojené s nebezpečenstvom, napríklad pri povodniach, keď plávajú ľadové kryhy, pri výchrici a podobne, lebo to nepatrí do povinností prievozníkov a treba sa za takýchto zvláštnych okolností osobitne s nimi dojednať. Okrem takýchto prievozníkov udržujú spojenie medzi oboma brehmi ešte drevené mosty na pilótach. V celku je ich 8. Pri Svetom Jáne, Svetom Mikuláši, Ružomberku, Sučanoch, Žiline, Trenčíne, Hlohovci a Seredi.

Uvážiac všetky okolnosti, plavba po váhu, okrem prípadov za veľmi vysokého alebo veľmi nízkeho stavu vody, so skúsenými pltníkmi napokon je predsa nie nebezpečná. Povážlivé sú tieto miesta. Most pri Svetom Jáne, skalisko za Kraľovanmi, Krútňava a Balvany v Strečňanskej Tiesňave a staré mostové stĺpy pri Trenčíne. No aj na týchto miestach stávajú sa nešťastia veľmi zriedka a aj vtedy príčinu treba hľadať v opilstve, ktoré vyparatilo už nejednú mrzkú vec nielen na takýchto, ale veru aj na celkom bezpečných miestach.

cykle Fakty ste si vypočuli prvú časť čítania z knihy Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom. Interpretoval Radoslav Kuric. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Jan Fiala, majster zvuku Peter Janák, režia Ján Medveď. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tento týždeň sa v našom vysielaní nechávame unášať na vlnách riek. Aj vlny váhu majú poriadnu silu, keď sa rieka rozvodní. Pozývame vás počúvať rozhlasovú hru pre mládež Petra Holku s krátkym názvom Jazva. Hra vznikla v roku 1992 a réžiu mala Táňa Tadlánková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Berko!
3: Bude z neho sťažen.
4: Aký sťažen? Plte predsa sťažne nemajú, ani plachty.
3: A prečo by nemali? Naša bude mať. A úplne navrch vyvesíme čiernu zástavu za skrýženými hnátmi.
4: No,
3: ako piráti.
4: No, ako chceš, ale otec mi hovoril, že sťažen, tak...
3: My si postavíme takú plť, aby sme sa na nej mohli nielen spustiť po láhu, ale plaviť po priehrade.
4: Aha, pozri sa, nosky! Určite ich odplavilo z píly!
3: Dočahneme ich! Zídu sa na palubu!
4: No! Pomôž mi, no tak!
3: Máš?
4: Ťahaj! Na! Vete sa na ju! No, ešte kúsok!
5: Drž sa, chlapče!
3: Ďakujem, pán Rebusky.
5: No, bodaj by si nadával. Chcete sa utopiť? Čo máte motať okolo rozvodnenej rieky, ha?
4: Chytáme drevo, lebo si chceme postaviť plť.
5: Čo? Drevo? No, tak si dávajte pozor, aby tam zas niektorý z vás nespadol.
3: Hrozne studená.
4: Ideme domov. Aj tak sme už nachytali aspoň na polpote.
3: Tie krásne dosky necháme len tak. Zajtra budú možno v Dunaji. A pozajtra v Čiernom mori.
4: Tak rýchlo. K moru to musí byť aspoň týždeň.
3: Keď sa tak balí.
4: No, ako zdivená.
3: Vyžmýkam si tepláky. A ty zatiaľ vyťahuj.
4: Mám ti dať svoju bundu?
3: Netreba, len chytaj dosky, lebo odplávajú.
4: Aha, starý Revúcky už má celú hrbu.
3: No tak. Už ťa mám.
4: Zavleč ju ďalej, lebo ak stúpne voda,

0: sa, mali by sme ísť po mlieko.
1: Nachytali sme dreva aspoň na dve plte.
2: Ako?
0: Nie je ti zima.
1: Námorníci musia niečo vydrhať.
2: Vôbec mi nie je zima.

0: Peter, vidíš ten nôž?
1: Nie som slepý.
0: Ale včera to ešte nebolo.
1: To je naozaj sná pirátska týka.
0: Sišiel by sa?
2: Moje kríže.
3: Už ste tu, Galgani.
4: No, tak predsa ste sa neutopili, čo?
2: Prečo by sme sa utopili? Veď vieme plávať.
4: Takých bolo, čo vedeli plávať a skončili ako utopenci. No, koľko ste povyťahovali?
1: Dreva?
4: Pravda, že dreva. Kamene neplávajú.
1: Na celú pľť a ešte ostane.
0: No, zdoj pekne.
2: No, aj my sme vás videli vyťahovať dosky.
4: Čo som ich mal nechať odplávať? Alebo ich nechať iným? Ja ich potrebujem.
1: Aj my ich potrebujeme. Budeme stavať plť.
4: Plť? Galgani. A nestačil ti dnešný kúpeľ? Keby som ťa nebol vytiahol, už je po tebe.
5: Nezabudnite zajtra priniesť peniaze.
4: Páči sa ti ten nôž?
2: No,
1: páči.
4: Vidím, že po ňom stále blízka s očami. Syn mi ho poslal z Austrálie. Pozrite. Ha?
2: Perfektný.
1: To je.
2: Požičajte, iba si to vyskúšam.
4: Požičiam, ale inokedy. Ale môže byť aj váš.
1: Naozaj?
2: Naozaj?
4: No, keď sa dohodneme. Ale teraz tu neobsmrdajte a praste sa domov. Mám ešte robotu.

0: Peter? Dnes si na rade ty.
1: Viem. Zober mi kandičku.
0: Počkám ťa pri dolnej bráne.
1: Alebo ja teba.
0: Včera som niečo vložil do našej skrýše.
2: Prinies to.
0: Za každým chodím prostredným chodníkom. Myslíš, že sa bojím?
1: Ja si nič nemyslím.
2: Percinko, pravda, že si myslíš, že sa bojím? Čoho by som sa mal báť? Keď na cintoríne nestraší cez deň, nič sa mi nemôže stať ani po tme. Perco, som zvedavý, čo si tam ukryl. Asi obyčajný motus, alebo... Nájdem to aj bez baterky. Hrozná tma. Berco, nemyslí si, že sa bojím? No. Ako ľahko som vyliezal. Čo si to sem strčil? No jasnačka. A, je poriadne ťažká.
1: Jaj, Berco, vieš, že si to ty? Skoro si ma nalakal. Myslíš si, že som strachopút? Ale to sa mýliš, Bercinko. Nenalakal si ma.
0: Našiel si.
1: No a tu ju máš. Prečo si ju tam ukryl? Myslel si si, že sa v noci bojím zájsť v našej skriši?
3: Dobrý deň, teta, môže ísť Peter von?
4: Berco, čo ste to včera zase stvárali, ha?
1: Nič, teta.
4: Akože nič. Peter prišiel celý mokrý.
1: Aha, no asi sa spotil.
4: Ale netáraj. Musí ležať, má horúčku, bol u ňoho lekár.
1: Ochorel?
4: Pravda, že ochorel. A nestojí tu medzi dverami.
1: Ahoj, Peter.
0: Zatvor dvere, nech nás nepočujú. Vyvaľuješ sa a vonku svieti slnko. Čo ti je?
1: Au.
0: A nič. Som slabý ako mucha.
1: Ty si vieš teda vybrať.
0: Si myslíš, že sa mi tu chce vylehovať?
1: Ale voda už opadáva.
0: Bol si pri váhu?
1: Tuším ti aj šibe.
0: Au.
1: Ako by som to inak vedel?
0: Drevo nám neodplavilo?
1: Nie, máme ho dosť. Postavíme svetovú plť.
0: Vyskúšame ju v starom koríte váhu. A potom... Potom na priehrade. To bude čosi. Keby sme sa mohli plaviť v novom kanáli až do Dunaja.
1: Do Dunaja!
0: Au! Pozeral som si to v atlase. Dunaj by nás priviedol do naozajstného mora.
5: Možno cez prázdniny. Keby išiel s nami môj otec, mohli by sme sa plaviť až do mora.
0: Ty, to by bola senzácia. Opýtaj sa ho. Bude chcieť byť našim kapitánom. Vieš, ako to je? Tvoj otec nemôže byť našim kapitánom. Pirátsku pod nevymyslel. Ani objaviteľské plavby v starom korite. Ani drevo nenachytal.
5: To teda nenachytal. Kapitánom budem ja. Alebo ty.
0: Tak kto?
5: No, buď ja, alebo ty. Nikto iný.
0: Poďme sa pretláčať. Kto vyhrá, bude kapitánom.
5: Platí.
0: Pravou?
5: Pravou.
0: Teraz.
5: Vyhral som!
4: Peter, čo tu zase stvárate? Čo? Okamžite do postele. Nepočul si pána doktora?
0: Áno, mamička.
4: Tu máš čaj? Vypij si ho, kým je teplý. Ukáž čelo? Ja neviem, prinesem ti teplomer. A nevyvádzajte, áno?
0: Áno, mamička. To neplatí. Som slabý ako mucha. Budeme sa pretláčať, keď vyzdraviem.
6: To si si mal rozmyslieť dopredu.
0: Opakovaná neplatí.
1: Neplatí, neplatí. Čo by neplatila?
6: Au!
1: Zabudol som, že som chorý. Keby si bol chorý ty, nikdy by som sa s tebou nepretlačil.
6: No, no, no.
1: Au.
4: Peter? Peter Teplomer.
1: Áno, mamička.
4: No, daj si ho pekne pod pazuchu, tak? Drž ho poriadne. No a čo tento čaj?
1: Veď už... pijem.
4: Berco, mohol by si priniesť mlieko aj nám?
1: Prinesiem, teta.
4: Ďakujem ti, Zlatko. Dám ti hneď kanvičku, aby som nezabudla.
1: A peniaze? Treba zaplatiť za celý týždeň, lebo inak bude revúcka šomra.
4: Tak pravdaže, pravdaže.
1: To je nespravodlivosť. Pretláčanie sa musí zopakovať. Berco, ty si kamarát. Kamarát na život a na smrť.
6: Pravda, že som.
4: Berco, Berco, tu sú peniaze. A nestrať.
1: Áno, teta.
4: Peťko, ukáž. Ukáž mi ten teplomer.
1: Áno, mamička.
4: No prosím, 37,2. Vieš čo, prehltni tabletku a vypiješ všetok čaj, jasné?
1: Áno, mamička.
4: A dobre sa zakry, až po uši, aby si sa vypotil.
1: Áno, mamička. Tak ako Berco.
6: Dobre.
1: Budeme sa pretláčať, keď vyzdraviem.
6: Pravou aj ľavou.
2: Berco, ty si naozaj sný kamoš.
6: Musíme držať spolu, keď sme na jednej lodi.
1: Plti. Tati? Dá sa na plti plávať až do mora?
7: Pravdaže. Pltníci sa kedysi spúšťali až do Dunaja a v Pešti predávali drevo. Len by si musel prenášať plt cez priehradné hrádze. Raz, dva by si vúpol do Dunaja. A cez Maďarsko, Jugosláviu, Bulharsko a Rumunsko až do Izmailu. Tam sa Dunaj vlieva do Čierneho mora.
1: Viem. Pozeral som si to v atlase.
7: Nebodaj bude z teba námorník.
1: A to by bolo čo?
7: Možno. Prešiel by si kusisko sveta, ale doma by sme ťa takmer nevideli. Neviem, či by ti to žena dovolila. Bude sa o teba strachovať.
1: Môžeme aj stroskotať.
6: Veď vieme plávať.
1: Ale nesmieme sa nikdy oženiť.
6: Počkaj, a prečo?
1: Otec mi hovoril. Vieš, budeme stále na mori a žena by šomrala, lebo by mala strach.
6: Aha. No tak sa neoženíme. Bez bab sa dá vydržať.
1: Berco? Máš nejakú... No, či sa ti páči niektorá baba? Ktorá?
4: Kristínka. A tebe?
1: Mne? Tá istá, čo tebe.
6: Naozaj?
1: Čestné.
6: Tak teda... Keď sme kamaráti, tak to nevadí. Alebo vadí?
1: Už si je to povedal.
6: Čo?
1: No, že sa ti páči.
6: Kristíne? Aha, čo som sprostý? Ja by sa mi smiala? Peter, postrech!
1: Chceš ma zabiť?
6: Ale postrech, kamoško, postrech. Požičiam ti ju, však si ju našiel v tajnej skríši.
1: No, dobre. Nič si jej nepovedal. Čo teraz?
6: S Kristínou?
1: No, nemôžeme sa s ňou oženiť obidvaja.
6: Ale veď si hovoril, že sa s ňou nikdy neoženíme. Kristína by sa o nás bála a šomrala by. Vlastne mne sa už ani nepáči.
1: Ani mne. Peter! Drž poriadne!
6: Stále ešte nemáš silu?
1: Čo by som nemal?
6: Tak dvíhaj, no! Ešte vyššie!
8: Ideme! Teraz!
1: Prekotuľame ho, aby schla spodná časť. Ide nám to pomaly.
8: Musíme chodiť obracať brvná a dosky každý deň. Otec hovoril, že inak sa nám dosky pokrútia alebo zhnijú.
1: Nezhnijú, nebudú mať kedy.
8: Pána Beka!
1: Čo je?
8: Pozri, celú dlaň mám krvavú.
1: Asi tam bol klinec. Ty máš šťastie.
9: Najprv ochorieš a vyvaluješ sa v posteli. A teraz sa dokrváviš.
8: No vstávaj. Berco, vstávaj. Čo som to naschvál? No.
9: Boli.
8: Nie. Poblizujem to a bude.
6: Očuraj si ruku, to pomáha.
8: Šibeti.
6: Naozaj, kto si mi to hovoril?
1: Tuším, detko.
6: Tak si oddychni, dosky poprekladám aj sám.
1: Tečí ako sprosta.
8: Jo. To nie je možné!
6: Čo tam je?
8: Ryba ako poleno!
6: Chyť ju za žabre!
1: Ako sa dostala do takej bariny.
6: Máš?
8: Držím, ale trepe sa.
6: Nepusti, hneď sa vyzujem.
8: Netreba.
1: To je kos. Kapor, asi je to kapor. Otec takého chytil na priehrade, iba že bol menší.
8: Ako otvára papuľu.
1: Zaniesol ho domov a strč ho do vane, aby nezdochol.
6: A ty?
1: Ja musím obracať dosky.
8: Zanesiem ho a hneď sa vrátim.
1: Je to kus. Aké budeme chytať v mori?
8: Ahoj, Jano. Môžeš si u vás nechať kapra?
10: No nechaj ho doma.
8: Asi som stratil kľúč a naši ešte nie sú doma. Dáme kapra do vania a večer si po ňo prídem. Vieš, aby nezdochol.
10: No, ako chceš, ale rýchlo. Musím ísť na plaváreň.
8: Poleno, čak!
10: No?
8: Že si vyhral majstrov presúd!
10: No, teraz sa pripravujem na majstrovstvá kraja. Už má dosť, nie? Musím ísť na tréning.
1: Už si tu?
8: Celou cestou som bežal. Ja som ho k doktorovcom. Asi som stratil kľúč. To zasa bude. Navyše som vyfasoval poznámku.
6: Tak poď, poprekladáme ostatné dosky.
7: A čo? Pagani! Netopíte sa.
6: Sušíme dosky.
7: No, len sušte, sušte. Zídu sa.
6: Pán Revúcky.
7: Čo?
6: Ten austrálsky nôž je na pružinu.
7: Tak veru. Stlačím a vyskočí čepeľ ostrá ako britva. Aj vlastným prerežem po nôžke. No, len sušte, sušte. Pekné sú.
8: Bude z nich krásna plť.
1: Nakladá. Ale ešte nie sú suché.
7: Chalani, poďte mi pomôcť.
6: Veď sú ešte mokré.
7: Ja vo dvore ich vysuším. Tu by mi ich ešte niekto ukradol. Svet je plný zlodejov. Galgani.
1: Máme to.
7: Páči sa vám môj nôž?
1: Že či? Páči?
7: No a... Keby som vám ho dal.
1: Yeah.
7: No, čo vy na to?
6: Naozaj? Naozaj? Naozaj nám ho dáte?
7: No, dám. Zadarmo sa nič nedáva. Ale vymením ho s vami.
1: Za čo?
7: Za tamto drevo, čo ste povyťahovali z váhu.
1: Za drevo?
8: Nie, nemôžeme ho vymeniť. Budeme stavať plť.
7: Á, čože by ste nemohli? Zadarmo prídete k takému nožu. Moja ponuka platí. Porozmýšľajte.
1: To by mu bolo, naše drevo.
8: A plť si postavíme z toho?
6: No, akurát.
4: Kde si tak dlho? Už je
2: tma. Mami, chytil som obrovskú rybu.
4: A nebol si ani po mlieko.
2: Kapra.
4: Netáraj, veď nemáš udicu.
2: Je vo vani u doktorovcov.
4: Čože? A prečo si ho nedal do našej? Peter, ty si zase stratil kľúč.
2: Nestratil.
4: Čo?
2: Si som ho niekde zabudol.
4: Zabudol? Koľký to už je? Raz nás niekto vykradne, uvidíš.
2: Mami, poďme po tú rybu.
4: Bože môj, ja sa s teba raz...
2: Uvidíš, aká je krásna.
11: Dobrý večer, mladá pani.
4: Dobrý večer, pán doktor. Prepáčte, že otravujeme tak neskoro.
2: Prišli sme si po kapra.
11: Po akého kapra?
2: Po môjho.
11: Po tvojho?
2: No, dal som ho k vám do vane, lebo som stratil kľúč.
11: Preboha.
2: Jano mi otvoril.
11: Ja som nevedel, že to bol váš.
2: Chytil som ho pri váhu.
11: Už som ho vypražil. Oh. Jano sa ešte nevrátil z tréningu, takže prepáčte, mladá pani.
4: To nič, pán doktor.
11: Ale celého sme ho ešte nezjedli, nie, zo pár kúskov ostalo.
2: Mami, on ho zabil.
4: Ticho, Peter.
11: Netušil som, chlapče.
2: A zožral.
4: No, ako
2: takú krásnu rybu.
11: Peter, celého nie.
4: Peter, ako to rozprávaš? No?
2: Zabil ho!
7: No, tak čo? Ukážem vám ten nôž.
2: No, ukážte.
4: Ukážte.
7: A nestrkajte do mňa, lebo sa porežem.
2: No, stlačte.
7: No, aha. Tu treba stisnúť.
2: Požičajte.
4: Požičajte mne.
7: Nechaj tak, porežeš sa. A keď ho chcem zatvoriť, opäť stlačím a zlomím ho ako slamku.
2: To je nôž.
4: Perfektný.
2: Požičajte, skúsim. Aspoň raz.
7: No, ale dávaj pozor.
2: Senzácia! Ani nie je veľmi ťažký. A požičaj?
7: Stačilo. Povedal som, že raz. Ale ak chcete, môže byť váš navždy. Mm-hmm. Dúfam, že ste nezabudli, čo som vám hovoril pri váhu. To je dýka. Hoci kto takú nemá. Ba v našom mestečku takú nemá nikto.
2: Koľko môže stáť?
7: Taký nekúpiš. Hovoril som, že je z Austrálie. Syn mi ho poslal. Za doláre.
2: On je námorník?
7: Čo by bol. Ale dýka námornícka je.
2: Naozaj?
4: Je.
2: Keď budem námorníkom, tak si taký v Austrálii kúpim.
7: Kedy ty budeš námorníkom?
2: Budem.
4: A ja.
7: Chalani, rozmyslite si to.
2: Rozmyslíme.
7: Dva razy vám ho núkať nebudem.
2: Tak čo je s tebou? Nejdeš k váhu? Koľko už vypiskujem pod oknom?
4: Zase som schytal poznámku, že vyrušujem. Musím 50-krát napísať, že už nebudem v škole vyrušovať. Mama mi kázala. Skôr ma nepustí.
2: Teda, pomôžem ti.
4: Spozná, že som to nepísal ja.
12: Hej, čo to tu máte za tajnosti, ha?
4: Ale nič.
2: Nič teta.
4: Či nejdem von?
12: Vieš, čo máš najprv urobiť?
4: Viem.
2: Pomôžem mu, teta.
12: Berco, počuj, aj ty nosíš každý druhý deň zo školy poznámku?
2: Teta, každý deň.
12: Áno? No tak mu pomôž.
4: Poď rýchlo, nech môžeme vyraziť.
2: Koľkokrát to už máš?
4: 27.
2: Tak píšeme.
4: Krásopisne, inak mi to vráti.
2: Jasnačka.
4: A bez chýb.
12: No daj to sem. Len či to má nejaký zmysel?
4: Snažím sa. Ale šulavica na mne stále niečo vidí.
12: No tak sa musíš snažiť viac, no.
4: Veď už ani nedýcham. Idem, hej.
12: Peťko, ale nelietaj až do tmy.
2: Môžeme štartovať. Peter,
4: ha?
2: Už si fit?
4: Prečo by som nebol?
2: Máme sa pretláčať, zabudol si?
4: Zabudol? Nezabudol o kapitána.
2: Tak poďme.
4: Dobre.
2: Najprv pravou. Teraz. A vyhral som.
4: Ľavačku mám lepšiu.
2: Ja slabšiu. Tak zaber, teraz. Už ťa položím, nepoložíš. A vyhral som aj ľavou.
4: To nie je možné.
2: Vyhral som.
4: Vyhral. Ľavou. Ľavou si ma doteraz nikdy nepretlačil.
2: Takže som kapitánom. Plavčík, ide sa.
4: Áno, pán kapitán. Pán kapitán, môžem vás obuť?
2: Berco.
4: Pán kapitán, odnesiem vás.
2: Veď si to tak neber. Inokedy môžeš vyhrať ty.
13: pravou. Pravou ste ma už niekoľkokrát položili, pán kapitán, ale ľavou.
14: No poďme, poďme. Trénoval som.
15: Robili ste kliky?
14: Aj kliky, kliky. Ale najviac som sa pretláčal so skriňou. A nikdy som nevyhral. Ale ani neprehral.
15: Budem trénovať aj ja.
14: Revúcky naklada naše drevo.
15: Behom!
14: Hej, to je naše drevo!
16: Odkedy je vaše?
15: Sú to naše dosky!
16: Kde ste si ho kúpili, a? Galgani soplavi, nezavadzajte!
15: My sme si ho vyťahli z váhu, je to naše drevo!
16: Vráťte sa preč, veď som vám zaň núkal nôž!
15: Ale my sme ho nezobrali! A zložte naše dosky!
14: Zložte ich!
16: Necháš to, mám raz, paskudník, aký si!
15: Poviem to otcovi!
16: Tak ty nedáš tým doskám pokoj! No počkaj, kde mám bič?
15: Zlodej! Obyčajný zlodej!
16: Ja ti dám zlodeja!
15: Utekajme! Pána vykašľahol ťa!
14: Tomu neodpustím. Máša, poď. Tomu nedarujem.
15: Preženieme ho kamenmi.
14: Pravdaže! Tomáš!
16: Spojníci! Obaja patrite do palašovne!
15: Trafil som ho do ramena!
16: Lotri špinavý! Ja vám dám kameňov!
14: Utekajme, lebo nás bičuje!
15: Utekajme!
14: Nejdem. A už nikdy nepôjdem.
12: Peter, čo to má znamenať?
14: Mlieko si môžeme kupovať aj v obchode.
12: No, ale kúpené nie je také dobré, nechutí ako čerstvo nadliené. Zavolám otca?
14: Zavolaj.
12: No uvidíš, že dostaneš bitku.
14: Nech!
7: Čo je to tu za zvada?
12: Oh, no nechce ísť k Revúckym po mlieko.
7: A prečo?
12: A čo ja viem, vraj ho máme kupovať v obchode.
7: V obchode?
12: No len si to predstav.
7: A to je dobrý nápad. Aspoň nebude lietať po nociach a vyhovárať sa, že bol po mlieko. V obchode je aj lacnejšie, či nie?
12: No teda ty, aby si sa ho nezastával. Myslela som si, že si s ním pohovoríš.
7: No veď sa s ním rozpráva.
12: A zase priniesol zo školy poznámku.
14: Ale 50 krát som napísal, že už nebudem vyrušovať.
12: Áno, a koľkokrát si to už písal? Ale ako by hrách na stenu hádzal.
7: Čo si stváral?
14: Nič.
7: Pre nič sa poznámky nepíšu.
14: Šulavica mi ich píše len tak.
12: No.
14: Čo sa v triede šuchne, hneď je to na mňa.
7: A dnes, dnes sa čo šuchlo?
14: Nič, už si nepamätám.
7: Ja ti osviežím pamäť.
14: Au!
12: Nebyho, nebyho, prosím ťa, nebyho. No vidíš ty, vieš, je to také živé dieťa, inakši už nebude.
7: Keď si chcela, aby som sa s ním porozprával, tak...
12: Ale nie, aby si ho tlkol.
7: Aby som ho tlkol.
17: Vám, že mi ukradol z maštale nôž.
12: To hádam, nie.
7: Ako viete, že to bol on?
17: To, čo som ho prichytil, že sa s tým nožom babral.
12: Ale náš si nekradne.
17: Taký Galgan patrí do polepšovne. Dnes do mňa hádzal kamene.
7: Máš domáce väzenie. A zajtra sa o tom ešte porozprávam.
12: Mal si sa otcovi priznať. Nebol by si dostal domáce väzenie.
14: Ja som ten nôž neukradol.
18: Počuješ, neschovávaj sa, vidím ťa.
14: Ty zradca!
18: Čo ti šibe? Poď von, niečo ti ukážem.
14: Viem, čo mi chceš ukázať. Teraz už nám nevráti nič. Si sprostý zradca.
18: Poď von. Neschovávaj sa, vidím ťa.
14: Pozor, percúhni sa.
15: Ty si ma chcel... Ty si mi ju chcel spustiť rovno na hlavu.
14: Lebo si zradca.
15: Nie som.
14: Si. Drevo nám už nevráti. Aj tak si zradca.
15: Nie som.
14: Včera bol u nás Revúcky.
15: Aj u nás.
14: Máš ho, nie?
15: Nie na cintoríne, v našej skríši.
14: Revúcky nám už drevo nevráti.
15: Aj tak by nám ho nevrátil.
14: Naozaj si myslíš, že keby som mu nepotiahol nôž, tak by nám drevo vrátil?
15: Musel by ho vrátiť.
14: Ale teraz...
15: Nikdy by nám ho nevrátil. Nôž mu teda nepatrí. Veď nám ho sľúbil.
14: Chcel ho vymeniť.
15: Užičaj mi ho. Nesem začný.
14: Ale tak si ho nemôžeme zobrať domov. Ak nám ho nájdu, tak nám ho zoberú. Lukáš? Nie. Nemôžeme si ho nechať.
15: Ale po správnosti je náš. Daj.
8: Porezal som sa.
14: Ostane ti aspoň jazva. Už sa na ňom nikto neporeže.
8: Neblázni, patrí nám.
14: A je po ňom. Možno schytí spodný prúd a odniesie ho až do mora. A tu každý.

Na Litere ste počúvali pôvodnú rozhlasovú hru Petra Holku Jazva. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Hudobné improvizácie Rudolf Géry. Zvuk Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík. V réžii Táne Tadlánkovej účinkovali Daniel Matuška, Michal Michna, Marián Slovák, Eva Matejková, Andrej Hric, Soňa Ulická, Pavol Mikulík a Martin Kaprálik. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1992.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Medzinárodný deň múzeí sa oslavuje každoročne 18. mája s cieľom zdôrazniť význam múzeí ako inštitúcií pre kultúrnu výmenu a rozvoj porozumenia. Deň iniciovala v roku 1977 organizácia ICOM, International Council of Museums, teda Medzinárodná rada múzeí. My si na Litere tento deň vo vysielaní pripomenieme reláciou Zuzany Golianovej Fenomény. O Alžbete Gunterovej Majerovej, ktorá vstúpila do dejín slovenskej umeleckej histórie ako jedna z jej zakladajúcich osobností, sa môžeme viac dozvedieť v súvislosti s múzeom Betliar, s pamiatkárskou činnosťou či jej pedagogickými aktivitami a vlastnou autorskou tvorbou výtvarníčky. Navyše sa o nej hovorí ako o jednej láskavej, tolerantnej žene. V mnohých oblastiach bola tou prvou a dodnes zostáva inšpiráciou pre všetky ďalšie generácie. Aj to sú dôvody, prečo jej Zuzana Golianová venovala reláciu Fenomény. V relácii budete počuť Júliusa Barciho, historika, teoretika umenia, textilnú výtvarníčku i historičku, jednu z priekopníčok voľnej textilnej tvorby na Slovensku, bývalú pedagogičku na VŠVU Evu Cisárovú Minárikovú, teoretičku umenia, kurátorku a tiež bývalú pedagogičku na VŠVU Ľubu Belohradskú, rektorku VŠVU Bohunku Koklesovú, autorku a režisérku Annu Gruskovú a herečku Aniko Vargovú. Prajeme vám objavné počúvanie a všetkým múzeám na Slovensku prajeme čo najviac osobností ako Alžbeta Gunterová Majerová. Dôstojné a stabilné podmienky na prácu, uchovávanie pamäti a kultúrneho dedičstva.
2: Bola mimoriadne vzdelaná, prvotriedna odborníčka, odhodlaná, nezlomná, veľmi ľudská. Takto si ju pamätajú tí, ktorí ju zažili, a aj tí, ktorí sa o nej dozvedajú sprostredkovane a venujú sa dnes jej odkazu. A tiež dodávajú, ale život sa s ňou nemaznal. Alžbeta Ginterová-Majerová vstúpila do dejín slovenskej umeleckej histórie ako jedna z jej zakladajúcich osobností. Aj preto všetko a vďaka tomu jej budú patriť dnešné fenomény, na ktoré vás pozýva Zuzana Golianová a spolu so mnou aj Július Barci, historik, teoretik umenia.
3: Doktorka Günterová bola, teraz použijem také asi neúplne správne slovo v kontexte jej života, ale bola pionierkou v mnohých oblastiach, keď si len človek zoberie mnohé jej fotografie z mladosti, ako na nich pózuje. Aké sú to fotografie? Tieto som mal možnosť vidieť v rodinnom archíve Günterovcov, tak už len tieto hovoria o tom, že to bola skutočne osobnosť, ktorá sa zaujímala o svoje okolie, o to, ako ona vyzerá. Bola to, nechcem povedať, že extravagantná, ale mimoriadne elegantná dáma. Bola to dáma, ktorá sa rozhodla sama študovať vo Viedni, napriek tomu, že to neboli teda prednášky, ktoré boli v jej životopise oficiálne. Chodila na prednášky Hansa Tisseho vo Viedni a bola to veľmi pokorná a v neposlednom rade mimoriadne usilovná osobnosť. A to sa prejavovalo naozaj už až v tom mladom veku.
2: Keď hovoríme o doktorke Alžbete Ginterovej Majerovej, tak môžeme o nej hovoriť ako o predstaviteľke jednej generácie, alebo bola tak iná, mala tak iné zázemie, tak iné možnosti, možno aj iný talent, schopnosti, že sa vymykala?
3: Napriek tomu, že je spomínaná veľakrát v jednom riadku s osobnosťami, ako bol Vladimír Wagner, Václav Mencl, Dobroslava Menclová alebo Gizela Vajde-Leveke, tak skutočne doktorka Günterová tým, že pôsobila v mnohých oblastiach slovenskej kultúry, československej kultúry v podstate, tak bola výnimočnou a túto svoju generáciu prevyšovala. Jednak pedagogickou činnosťou, neuveriteľným záujmom o užitkové umenie. Cez užitkové umenie sa dostala k múzejnej praxi a k múzejnej ako takému, ktoré formovala veľmi výrazným spôsobom, a počas svojho pôsobenia, či už to bolo v Martine alebo v Orave, nadobudla veľmi blízky vzťah k pamiatkám. Stala sa vlastne zakladateľkou inštitucionálnej ochrany pamiatok na Slovensku, aj tej teoretickej, ale aj tej praktickej.
2: Keby sme sa mali vymedziť na tento istý pohľad na Alžbetu Ginterovú Majerovú, ale cez optiku žena?
3: Doktorka Günterová bola absolútne ženou. So všetkými atribútmi, ktoré k tomu patria. Bola matkou, veľmi starostlivou matkou. V neposlednom rade to bola osobnosť, ktorá mala veľmi živý záujem o módu. Už ako mladá v medzivojnovom období pôsobila ako reklamná grafička, v podstate aj návrhárka pre bratislavské firmy, a takéto najslavnejšie pôsobenie, ktoré sa viaže k tejto jej činnosti, bolo u Baťu, Tomáša Baťu v Zlíne. A od jej syna Petra viem, že teda Tomáš Baťa si ubrával dokonca aj na rokovania a hovoril jej, že slečno Lili, plakát musí žvát, proste aby ten plakát nejakým spôsobom prehovoril na tých klientov. Toto pôsobenie u Baťu bolo ale krátke. Potom sa vracia opäť do Bratislavy a vtedy začína jej kariéra kustódky a osobnosti, ktorá sa zaoberala predovšetkým dejinami, hmotnými dokladmi našej minulosti.
2: Bolo pre ňu ťažké presadiť sa práve preto, že je žena?
3: Ja si myslím, že tam je niekoľko faktorov, ktoré spôsobili to, že sa presadzovala trošku ťažšie ako ostatní. A to bola asi jej národnosť, ktorá nebola vlastne trošku komplikovanejšie konštruovaná národnosť. Bola síce Slovenkou v tom dobrom slova zmysle, ale narodila sa v jazyčnom prešporku, hovorila prirodzene po maďarsky, po nemecky. Ten maďarsko-nemecký prízvuk, ten jej zostal v podstate počas celého života, keďže existujú nahrávky z neskoršieho obdobia jej života.
2: Ale keď pripomenieme, že sa narodila v 1905, čiže ešte v čase monarchie, tak je to niečo, čo snáď bolo aj prirodzené.
3: Bolo to prirodzené, ale vidíme to v podstate aj dnes, že na Slovensku máme ako keby potrebu sa veľakrát vymedzovať voči iným národnostiam. A toto ona pociťovala počas celého svojho života. Nikdy jej to nebolo priamo komunikované, ale vzhľadom na to, čo sa dialo v jej živote a vidíme to z jej životopisu, môžeme predpokladať aj takéto záležitosti. Bol to mužský svet, svet dejín, umenia a muzejníctva bol mužský, napriek tomu, že teda mala aj kolegyne, či už to bola Olga Wagnerová alebo Dobroslava Menclová, spomínaná Gizela Vajdeleveke, bola častokrát v mužských kolektívoch. Dokonca sa zachovali fotografie, ktoré ukazujú na exkurziách alebo na nejakých konferenciách a vždy je obklopená chlapmi, či už to boli vernisáže alebo nejaké iné udalosti. Keď pôsobila v Betliari v 50. rokoch, viedla si tam denník, pracovný denník, ten si viedla aj v Martinskom múzeu a z tohto denníka vieme, že ju dokonca navštívili v Betliari alebo navštívila ju delegácia francúzskych feministiek. A takže boli tam isté kontakty, ktoré hovorili o tom, že si uvedomovala svoju ženskosť a rovnako aj význam žien pre kultúru ako takú. Mala ešte jednu vynikajúcu vlastnosť ako významná osobnosť slovenskej kultúry a dejín umenia sa veľakrát vyjadrovala k začínajúcim autorom, k mladým autorom. A medzi týmito mladými autormi bola aj Lea Mrázová, ktorú veľmi výrazne vyzdvihla. V podstate bola autorkou prvého textu o tejto výnimočnej autorke a v podstate asi je to jeden z dvoch alebo troch textov, ktorý vznikol o Lei Mrázovej.
2: Keď hovoríme o nej ako o spoluzakladateľke slovenskej umenovedy, čo si môžeme pod tým predstaviť, v akom štádiu bola slovenská umenoveda? Bol to vlastne nový obor, ktorý vznikal z nejakej potreby. Museli tam byť ľudia, ktorí mali víziu, ktorí boli skutočne presvedčení, že robia na niečom, čo má zmysel.
3: To určite, ale tiež si túto generáciu zakladateľskú netreba predstavovať ako ľudí, ktorí začali fungovať na nejakej zelenej lúke. Boli to väčšinou osobnosti s jazykovými znalosťami, minimálne tými základnými jazykmi, ktoré patria k strednej Európe, ako je nemčina, maďarčina. Samozrejme, doktorka Günterová hovorila aj po francúzsky, ovládala latinčinu, trošku gréčtinu, takže mala toto klasické filologické vzdelanie. Ona priamo nadviazala na nemecké a rakúske vzory. Takže naše dejiny umenia neboli v podstate ako keby kreované z ničoho. Dokonca pri súpisových prácach nadväzovala na veľké nemecké súpisové práce a nadväzovala jednoznačne na rakúsku viedenskú školu po Dvořákovi aj v pamiatkárstve. A toto bolo evidentné.
2: Mohli by sme vytipovať a vlastne sa pristaviť pri takých zlomových bodoch v jej živote, ktoré boli podnietené práve tým politickým dianím a zmenami v spoločnosti, pretože jej život bol v tomto ako taký zle položený koberec, plný vln, o ktoré sa naozaj zakopávalo. Nešlo to hladko, neprilnulo to.
3: Nešlo to hladko, ale ja zvyknem o doktorke Günterovej hovoriť, že je to mimoriadne inšpirujúca osobnosť práve tým, že aj keď sa o ten koberec potkla, tak rýchlo dokázala nájsť tú stabilitu, ten balans a pokračovala ďalej. Málo sa hovorí o roku 1918 až 20 v jej živote, ale práve z toho rodinného prostredia viem, že to nebolo úplne jednoduché obdobie a ona vtedy ako tínedžerka, ako mladá prešporáčka zažívala boj o Bratislavu. Bol to boj národnostný a bol to aj boj politický a to ju dosť poznačilo, keď teda do Bratislavy prichádzajú českí legionári, demonstrácie študentov za to, aby bola Bratislava slobodným mestom. Ona tieto veci videla, dokonca aj perzekúcie, ktoré sa k tomu viazali, ale o tom ani ona sama potom neskôr nerozprávala. Čo sú tie dôležitejšie body, tak to je určite druhá svetová vojna. Krátko pred druhou svetovou vojnou, v 36. roku sa zosobáši so svojím manželom, doktorom Erichom Günterom, to bol advokát, bol to právnik. Potom neskôr vo víre týchto veľmi nešťastných udalostí, to sú začiatok 40. rokov, keď začínajú deportácie, aj ona odchádza z Bratislavy, odchádza z pozície kronikárky mesta Bratislava, odchádza do Martina. V podstate to je ešte na začiatku druhej svetovej vojny, tam v Martine pôsobí do 42. a potom odchádza na Oravu robiť súpis pamiatok. Úplne presne nevieme, čo boli motivácie doktorky Günterovej odísť z Martina a putovať z dediny do dediny. Opäť sa opieram iba o spomienky jej syna, ktorý hovoril alebo formuloval to takým spôsobom, že otec, ktorý teda vedel, že aké je to nebezpečné obdobie a prostredie, potreboval mamu niekam v úvodzovkách upratať. Takže nebola na očiach, nevieme presne, aké to boli dôvody, ale to, že sa stala terčom útokov aj za fašizmu, o tom vieme samozrejme. No a potom neskôr sú to kruté 50. roky. Nástup komunistickej diktatúry v 48. 49. ju pripravil o manžela, ktorý bol zavraždený pri výsluchu vo väzení v Ilave. No a potom neskôr, ako je to bolo aj napísané v liste z Krajského národného výboru v Bratislave, že teda bola vyhlásená za buržoázny a štátne nespoľahlivý element, o ktorý nejaví záujem ani povereníctvo, ani univerzita. Napriek tomu všetkému, čo už mala odpracované, tak bola z Bratislavy vysídlená.
2: No a to prišli teda tie 50. roky, ako hovoríte, aj pôsobenie v múzeu Betliar a na hrade Krásna Hvorka.
3: V štátnom kultúrnom majetku Betliar. To je terajší názov tejto inštitúcie. K Betliaru mala ona už vzťah vybudovaný aj predtým, pretože bola členkou Národnej kultúrnej komisie a táto Národná kultúrna komisia už v 48. roku vyhlásila prvé štátne kultúrne majetky a medzi nimi bola aj Betliara Krásna Hvorka. Keď prišla do Betliara, to bolo také šťastie v nešťastí, pretože bolo to jednak prišla od domov, musela odísť zo svojho rodného mesta, ktoré milovala. Bratislavu mala strašne rada, mala k nej veľmi hlboký vzťah a cit. Napriek tomu v Betliari našla zázemie, ktoré jej pomohlo tie najkrutejšie roky a obchádzanie prežiť, pretože Betliarský kaštiel má neuveriteľné zbierky, rovnako aj hrad Krásna Hvorka. A to bolo múzeum, ktoré sa v tej dobe iba konštituovalo. Vlastne to bola pamiatka, ktorá bola sprístupnená hneď potom, ako odtiaľ museli Andrášovci odísť a ona tejto pamiatke dala charakter múzea slušnej inštitúcie.
2: Vy Betliar veľmi dobre poznáte. Šéfovali ste tomuto komplexu, tejto inštitúcii v rokoch 2014 až 2018. Ak by sme mohli byť taký poetický a možno nadnesený, čo aj môžeme byť, cítiť tam génia loci. Tu žila, tu pracovala Alžbeta Günterová-Majerová.
3: Absolútne. Doktorka Günterová je prítomná v každej činnosti múzea aj dnes. A odvolávame sa na ňu ako na naozaj matku zakladateľku tohto múzea. Je síce pravda, že múzeum ako také, respektíve kaštiel a jeho zbierky aj s hradom Krásna Hvorka zachránil evanjelický farár Štefan Havlík, ktorý bol správcom Andrášovských kultúrnych majetkov do 52. roku. Jeho potom zatvorili do väzenia na základe vykonštruovaného procesu a vtedy prichádza do Betliara doktorka Günterová. Doktorka Günterová je prítomná naozaj všade a vo všetkom, v tom, ako koncipovala expozíciu. Táto expozícia bola zlikvidovaná potom na konci 80. a začiatkom 90. rokov a my sme sa k nej v podstate nie úplne vedome, ale prirodzene vrátili. To znamená, že to, čo chcela ona prezentovať múzeu, vychádza priamo zo samotného múzea z tej pamiatky a nás to navádzalo. A boli sme veľmi radi, že v podstate sa nám to potvrdilo a že ona nám potvrdila správnosť tohto rozhodnutia. Viedla veľké knihy, inventárne knihy, voláme ich grundbuchy a v týchto červených kože, v koži viazaných grundbuchoch rokoch. Jej úhľadným písmom zapísaný takmer každý jeden predmet je opísaný, pomenovaný, datovaný a dokonca je tam napísaná aj cena v korunách československých. Pretože doktorka Günterová bola aj významnou znalkyňou umenia a umenie aj ohodnocovala aj z toho finančného hľadiska. A ak môžem aj takú spirituálnu príhodu, v roku 2017 alebo 16, už si to presne nepamätám, pri tvorbe výstavy o Zsófii Schrödingerovej v ateliéri pôsobil, alebo respektíve pracoval niekoľko dní Boris Hanečka, náš významný módny návrhár. A vytváral pohrebnú róbu pre Zsófiu Schrödingerovú, pre jej telo, pre túto múmiu. A povedal nám, že teda on bude šiť až potom, keď sa so Zsófiou porozpráva. Tak sme si povedali, je to umelec, nech sa páči, tak má na to ako keby právo. Tak sme mu dovolili sa so Zsófiou porozprávať prostredníctvom jednej šamanky. A potom všetkom, čo už sa teda udiali tieto ezoterické záležitosti, tak sme sa ešte šamanky pýtali, že ako to v tom betliari vlastne vyzerá z tej takej spirituálnej stránky. A povedala nám, že je to veľmi príjemné miesto, pretože pri bráne stoja dvaja duchovia. Jeden muž, ktorý má veľmi pekné hnedé oči, má takú plnú bradu, tak sme si povedali, že tak to bude asi Emanuel Andráši, ktorý dal postaviť kaštieľ Betliar. A potom nám povedala, a že je tu ešte jedna žena. A toto táto šamanka vedieť naozaj nemohla. Pretože to bolo v dobe, kedy ešte ani ten Google až tak veľa o doktorke Günterovej nevedela. Táto dáma nemala nič spoločné s betliarským prostredím. Povedala nám, že je tu ešte jedna žena, ktorá má veľmi pekne začesané vlasy. Dozadu je taká nižšia, má krásne oči, má silný maďarsko-nemecký prízvuk a volajú ju Lili. Že či nevieme, o koho ide. A doktorka Günterová bola Lili. Ju volali Lili Majer a ona mala silný nemecko-maďarský prízvuk. Tak všetci sme mali husiu kožu a keby sme takýmto veciam verili, tak tomu aj uveríme.
2: Husiu kožu mám aj ja v tejto chvíli a vždy si na to si spomeniem, keď prídem do Betliara po tomto, čo som sa dozvedela. Poďme k ďalšiemu spojeniu. Spojeniu s akademickou pôdou Vysoká škola výtvarných umení.
3: V jednom z listov, ktoré písala svojej kamarátke Márii Mariániovej, kunzistoričke, píše o tom, ako má strašne rada prácu s mládežou, pretože je to naša budúcnosť. A to je skutočne pravda. Ja som mal ešte možnosť sa rozprávať, aj má možnosť sa rozprávať s jej študentkami. A to je pani profesorka Eva Cisárová-Mináriková, alebo pani doktorka Luba Belohradská, ktoré u nej študovali. A obe tieto významné osobnosti našej kultúry naozaj spomínajú na doktor Günterovú so slzami v očiach. Takže v prvom rade, čo mňa ohúrilo v prípade akademického pôsobenia, je tá neuveriteľná ľudskosť až materskosť, za akou pristupovala ku študentom a aj vďaka tejto hlbokej emócii dokázala študentov formovať. No a samozrejme formovať študentov nejakými citmi nestačí. Bola tam aj obrovská pripravenosť a vzdelanosť, ktorú doktorka Günterová nepochybne mala. Ona pôsobila v podstate už v medzivojnovom období na Univerzite Komenského, na Slovenskej technickej univerzite, kde sa stala vlastne aj docentkou na oddelení kresby v roku 1946 a potom neskôr bola ako docentka rehabilitovaná aj na Vysokej škole výtvarných umení. Ja som mal šéfa doktora Abelovského, ktorý ešte zažil doktorku Günterovú v tých posledných rokoch jej pôsobenia. Chodili na jej prednášky a on tak na ňu spomínal, že aj tak to bola pani Günterová, ktorá nám tam stále niečo rozprávala a my sme vôbec nepočúvali. A že bola to veľká škoda. A mnohí študenti takto na to spomínali, že teda ona tú dochádzku až tak veľmi nekontrolovala, ale tie informácie odovzdávala naozaj s veľkým nasadením a teraz je mnohým ľúto, že ju nepočúvali. Ona prednášala už na Univerzite Komenského renesanciu, jednak múzejnú prácu, zároveň aj byzantské umenie a práve ten kontrast východného a západného je veľakrát citeľný aj v tých vlastných hodnoteniach, lebo pedagógovia takedy na seba museli písať hodnotenia a práve v týchto hodnoteniach uvádza, že sa venuje tomu rozporu východného a západného umenia, kde východné umenie je silne viazané na nejaký diktát, na to, aby tam bola nejaká štruktúra, západné je individualistické. A dokonca z mnohých zápisov katedier je jasné, že chápala potreby mladých umelcov, študentov Vysokej školy výtvarných umení, pretože po jednom prieskume, kedy prerazila abstraktná malba aj na Vysokú školu výtvarných umení koncom 60. rokov, tak začala uvažovať o tom, že asi by sa mala zriadiť nejaká katedra, ktorá o tej abstraktnej malbe bude vyučovať. Nech to nie iba bezduché, ale nech to má nejaký základ. No a vtedy ju označili za podozrivú modernistku. Opäť raz.

0: je pre mňa na jednej strane kongeniálna osobnosť, na druhej strane je to martýr 20. storočia, pretože prežila tak hororové politické diskriminačné ataky v rámci aj až z vysťahovania z Bratislavy z vlastného domu a prikazaného pobytu úplne teda na ďalekom vidieku v Betliari. Hej. A napriek všetkým týmto hrozným záležitostiam, a napriek tomu, že jej manžel zomrel vo väzení a jej povedali falošne, že sa tam sám spáchal samovraždu, hoci sama mi povedala, že to je vylúčené, pretože jej manžel bol tak veľký optimista a v neskoršom veku práve mali spoločného syna, ktorý sa v tom čase narodil. Takže ona skutočne ten kalich toho občianskeho života vypila až ten kalich hornosti až do dna. Ale práve v tom sa mi akoby prihovárala, že bola veľmi univerzálna. Ona robila vlastne svoju doktorskú prácu o slovenskej ľudovej keramike, o habanskej, teda historicky habanskej keramike. Mala za sebou aj štúdium, dnes by sme povedali dizajnu, alebo teda vlohy k dizajnu, pretože chodila tu na súkromnú školu v Bratislave výtvarnú, kde sa nevyučoval dizajn, ale mala zrejme výtvarné vlohy. Pracovala dokonca v Baťových ateliéroch v Zlíne. A bola vlastne človek aj do koča, aj do voza, keď to takto zoberieme. A navyše bola aj pamiatkárka, ale mala aj vzťah ku súčasnému živému umeniu. Čiže ten obrovský diapazon jej odborných záujmov a to, že pochopila, že na Slovensku, kde všetko buď začína, alebo ani sa sem nikdy nedopracuje, alebo tu aj niečo skončí predčasne, než to začalo. Ona okrutným spôsobom to vedela všetko reflektovať a na každej tejto rozbehnutej dráhe vedela zanechať svoje stopy. Takže to je profesorka
1: Günterová Majerová.
0: A navyše bola neuveriteľne ľudský človek, že bola tak milá a disponovala úžasným vtipom napriek všetkým týmto nepríjemnostiam a horkostiam života.
2: Mali sme úžasnú pedagogičku, pani doktorku Günterovú, ktorá nás mala celý čas na dejiny umenia a ktorá bola chodiaca encyklopédia, sa o nej hovorilo. A nielen to, že sa vyznala v celej svetovej a európskej a slovenskej tvorbe a že tvarovala asi aj záchranu pamiatok na Slovensku, ale tvarovala aj nás a bola taká šarmantná stará pani, ktorá bola ľudsky veľmi obdivuhodná a doteraz na ňu rada spomínam, aj som sa s ňou ako keby trošku viac zaoberala, keď bolo to kolokvium pani doktorky Günterovej Slovenskej národnej galérie, že som tam mala prednášku tie študentské reminiscencie a potom to vyšlo, Marta Herucová vydala vlastne ten bulten. Takže to som veľmi rada.
3: Na Alžbetu Günterovú Majerovú si nielen pri príležitosti 75. výročia VŠVU spomínala aj rektorka školy Bohunka Koklesová.
4: Ak by som si mohla vlastne vybrať, s kým by som sa chcela veľmi stretnúť, s nejakou našou bývalou kolegyňou, ktorú som nezažila, ktorá zomrela skôr, než som sa narodila, tak by to bola určite Alžbeta Günterová Majerová, ktorá pôsobila na katedre teórie a dejín umenia a ktorej životný príbeh so všetkými tými peripetiami, ktoré musela ešte z čias slovenského štátu, potom z prenasledovania komunistami v 50. rokoch, až kým si nevytvorila zázemie na katedre teórie a dejín umenia u nás na škole a vzdelávala práve našich študentov a študentky v 60. rokoch a všetci, ktorí ju proste zažili, ju doteraz spomínajú, aj keď už ide o generáciu 80-tníkov, ale nedajú na Alžbetu Günterovú Majerovú proste dopustiť, pretože to bola jedna z mála univerzálnych teoretičiek umenia, ktoré mali veľmi, veľmi široký záber od ľudového umenia cez stredoveké umenie až po súčasné umenie, vrátanie filozofie, estetiky. Boli to také tie kunzistoričky, ktoré proste mali veľmi univerzálnu akoby vzdelanostnú štruktúru, vedeli sa k čomukoľvek vyjadriť a to zažívame vlastne aj pri kolegyň, ktoré patrili vlastne a ktoré patria ešte ako súčasť dnešných dejín umenia, ako je napríklad Ľuba Belohradská, to je tiež ešte jedna z takých akoby generácií, ktoré mali veľmi širokú vzdelanostnú úroveň. A takže Alžbeta Günterová Majerová je pre mňa takým človekom, s ktorým by som sa rada stretla a porozprávala, aj keď nešťastne zahynula v 70. začiatkom 70. rokov. Ja som sa práve v tom čase narodila, ale práve štúdiom jej veci a to, že bola schopná dať dokopy súpis, prvý súpis pamiatky,

0: Tak na Slovensku, čo je teda mimoriadna záležitosť, tak to je ako vec, ktorá, keď sa viete kompetentne vyjadriť k dejinám umenia naprieč jednotlivými slohmi, tak to je mimoriadna vec.
1: Počuli sme rektorku VŠVU Bohunku Koklesovú a pokračujeme ďalej. Autorka režisérka Anna Grusková vytvorila v závere roka 2024 paralelne dva projekty, ktorými vzdáva hold práci Alžbete Ginterovej Majerovej. Aj klavír Vyhodili z okna je umelecko-vzdelávacie podujatie pre školy i pre verejnosť a hrá sa na historických miestach, ktoré pomáhala formovať či zachovať pre budúcnosť samotná Alžbeta Ginterová-Majerová. Druhým projektom je divadelná inscenácia v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava Bratislavské srdce, ktorá mala premiéru 12. decembra 2024 v réžii Mariany Luteránovej. Hovorí autorka hry Anna Grusková. Po nej herečka, ktorá Alžbetu Ginterovú Majerovú ako Lili stvárnila. Aniko Vargová.
2: No ja som si až teraz spomenula, kedy vlastne som sa s ňou stretla prvýkrát. Ja som totiž robila dosť dlho témy súvisiace s holokaustom a vlastne prvýkrát som počula o Alžbete Ginterovej Majerovej ako o žene, ktorá spisovala tie ukradnuté židovské majetky. A vlastne som si hovorila, čo to muselo byť za ženu. A vlastne som aj nechápala celkom, že aká to bola úloha, či to bola pozitívna alebo negatívna. A potom som išla na prednášku Kataríny Kolbiaš-Chmelinovej na Filozofickú fakultu. A tam som vlastne pochopila až, že toto bola len jedna z množstva aktivít, ktoré táto žena urobila a vlastne to celé bolo samozrejme zložité, ako tá doba bola zložitá a už len samotná táto téma, ktorej sa venovala Janka Švantnerová, vydala o tom aj knihu, bola o tom aj výstava, práve to spisovanie toho židovského majetku, už len tá téma by stála za jednu reláciu. Každopádne som objavila jednu úžasnú ženu, ktorú síce poznajú v oblasti umenovedy, dokonca existuje cena pre pamiatkarov, ktorá je po nej pomenovaná, ale takí bežní ľudia si myslím, že nič netušia o nej. A pritom to bola žena, ktorá okrem iného bola hlavnou editorkou súpisu všetkých pamiatok na Slovensku. Takže už len z tejto heroickej úlohy si človek vie urobiť predstavu, že aká dôležitá bola jej úloha v našich dejinách. Vôbec nielen umenovedy, ale celkovo.
3: Ja som to témou úplne fascinovaná a musím povedať, že neskutočne si vážim aj tú prácu Anka, ktorú si na tom odviedla, ale predovšetkým to, že to môžeme predstaviť. Je to veľmi náročné, keď musíte robiť niekoho, keď je to taká ako keby dokudráma. Samozrejme je to náročné, pretože veľmi nie ste zorientovaní v tej v tematike alebo tej problematike, ale ľudský, musím povedať, bolo pre mňa fascinujúce, ako sme tie situácie, ktoré sú napísané v tej hre, sme ich tak len pripustili k sebe, k svojej duši, alebo sme sa o nej začali rozprávať a trošku sme sa začali s tým hýbať v priestore. A i keď sú to listy mnohokrát, alebo sú to nejaké dokumenty, tak napríklad výmer o tom, že musíš opustiť do 3 dní alebo do pár dní musíš opustiť svoj byt, alebo príde ti príslušník a povie ti, že tvoj muž sa obesil v Ilave a ona povie, môj muž je veľký optimista, on by si nikdy nesiahol na život a mohla by som povedať x takýchto momentov. A v momente, keď si to ľudsky priblížiš, tak zistíš, že tam je neskutočný citový potenciál v tej téme a v samotnej tej hre.
1: S Juliusom Barcim, historikom, teoretikom umenia, sme otvárali dnešné fenomény a aj ich spoločne ukončíme, pričom sa vrátime k názvu relácie. Alžbeta Ginterová-Majerová ako fenomén.
4: Pre mňa je to fenomén z viacerých dôvodov. Keď som ako študent a ešte nie ako rodinný známy Günterovcov sa začal zaoberať jej životom ešte ako študent na gymnáziu, aby som bol teda presnejší, tak mnou otriasla jej bibliografia. To obrovské množstvo kvalitných textov, ten obrovský záber a tá relevantnosť jej vyjadrení takmer ku každej téme, ku ktorej sa vyjadrila, tak to je niečo, čo vás naozaj inšpiruje a poviete si, fíha, že tak keď to tu už niektoraz dokázal, tak poďme niečo podobné schopné dokázať aj my v tomto našom 20. veľmi pohodlnom 21. storočí. A druhý fenomén je pre mňa taký až rodinný. Ja som veľmi dobre poznal jej syna Petra Güntera, dokonca teda sa priatelím aj s jej vnúčatami, teda s Markom a s Erikou. Z toho dôvodu doktorka Günterová prerástla v podstate aj do našej rodiny, do tej barciovskej. Ja som mal tú česť ju volať tiež Oma, aby teda bolo jasné, o kom hovorím, aby som stále netituloval pani doktorka alebo pani docentka. V rodinnom prostredí to je také zvláštne. A jej fotografie, jej texty a dokonca aj jej kresby sa stali intaktnou súčasťou aj interiéru, v ktorom žijem dodnes. Takže doktorka Günterová aj z toho osobného, ale aj z toho profesného hľadiska je pre mňa absolútnym fenoménom.
1: Hovorí Julius Barci, historik, teoretik umenia. Ďalej ste v relácii počuli textilnú výtvarníčku i historičku, jednu z priekopníčok voľnej textilnej tvorby na Slovensku, bývalú pedagogičku na VŠVU, Evu Cisárovú-Minárikovú. Teoretičku umenia, kurátorku a tiež bývalú pedagogičku na VŠVU Ľubu Belohradskú, rektorku VŠVU Bohunku Koklesovú, autorku a režisérku Annu Gruskovú, herečku Aniko Vargovú. Reláciu Fenomény ako hold životu a dielu Alžbety Günterovej-Majerovej pripravila Zuzana Golianová. Do počutia.
5: Počúvate Radio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti, ktorá má názov 6 mečov z Liptovských sliačov. Pre rozhlas ju napísal Pavel Dvořák. Po tomto historickom príbehu sa môžete tešiť na rozhlasové pásmo Viery Weidlerovej, ktoré roky odpočívalo v rozhlasovom archíve a my vám ponúkame jeho obnovenú premiéru. Pripomenieme si ním 11. máj 1904 ako dátum narodenia významného španielského maliara Salvadora Dalího. Pásmo má názov Surrealizmus, to som ja. Dvojhodinové vysielanie uzavrie poviedka Viery Hanzovej, ktorá sa narodila 12. mája 1931 a tento rok si pripomíname 95 rokov od jej narodenia. Vo vysielaní sa objaví jej poviedka Grgolica. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Číta Vladimír Štefuca.

Držať v rukách krásny meč je úžasný pocit. Lebo meč je dramatický, povedal by som, dobrodružný už svojou podstatou. Je to síce zbraň určená na zabíjanie, táto okolnosť sa nedá opomenúť, ale je to zbraň ušľachtilá, špecializovaná, reprezentačná a luxusná, privilégium vznešených a bohatých ľudí. Cena meča je v množstve a vysokej kvalite suroviny, v náročnosti remeselníckej a nezriedka aj umeleckej práce. Platilo to v minulosti a aspoň do istej miery to platí dodnes, lebo meč si stále zachováva svoju symbolickú, ale aj športovú hodnotu. O bronzovom meči to platí dvojnásobne. Jeho cenu ešte zvyšuje čas, ktorý sa ráta na tisícročia. Dlhý meč sa poprvý raz objavil v strednej bronzovej dobe, ale nie ako celkom nový vynález. Do istej miery by sa dalo povedať, že meč je predĺžená dýka a dýka je známa už z eneolitu, medenej doby. Prechodným tvarom medzi dýkou a mečom je dlhá dýka alebo krátky meč, čo je v podstate to isté. Nie je svoje presné kritérium, ktoré by ho odlíšilo. Niečo iné je však dlhý meč, predstavuje celkom inú kategóriu najvyššej hodnoty. Dlhý meč je kráľom bronzovej doby. Objavil sa pred 3400 rokmi a už o niekoľko storočí v mladšej bronzovej dobe patril k meču bojovník v plnej bronzovej zbroji, praveký rytier. Z Homéra vieme, že meč je atribút moci, bohatstva, symbol vlády, predmet kultu a obdivu. Z Homéra poznáme aj jeho podobu a tá je prakticky totožná s bronzovými mečmi, aké sa objavujú na Slovensku, v Maďarsku a v ďalších krajinách. Sú to také isté meče, akými bojovali Achilles, Odysseus, Patroklos. Napokon čas bronzovej doby sa aj v celku ponáša na čas homérskych spevov, žiaľ bez Homéra. Aj herosovia zo Slovenska nosili meč, oštep, štít, pancier, bojovali na koni, ale aj na bojových vozoch, ktoré opäť do podrobností poznáme z Homéra. Aj naši herosovia sa dávno pominuli, ale po gréckych zostal Homér. Po našich hroby pod monumentálnymi mohylami, ktoré archeológovia preskúmali na južnom Slovensku. Staroveká, možno by sa dalo povedať, literárna hodnota bronzového meča zvyšuje pocit dobrodružstva, ale aj smútku nad zabudnutými osudmi, stratenými a nikdy nepoznanými svetmi, nad časom, v ktorom sa aj na Slovensku diali veľké veci. Škoda, že ich nemôžeme presnejšie pochopiť. Taká je povaha dejín praveku, vychádzajú na povrch v útržkoch, troskách, ale treba zdôrazniť, že poprvý raz v histórii vo veľkolepých troskách nemáme slovenského Homéra, nemajú ho ani okolité krajiny, ktoré mali v tom čase podobný osud ako obyvatelia Slovenska. Naším Homérom je však podzemný archív, pamiatky, ktoré už vydal a určite ešte vydá. Záleží len na nás, ako s ním naložíme. Na Slovensku sa našli stovky bronzových pokladov, depotov alebo aj hromadných nálezov, ako hovoria odborníci, síce presnejšie, ale menej pekne. Boli v nich zbrane, šperky, nástroje. Rozborom sa zistilo, že to nie sú len domáce výrobky, ale aj predmety zo vzdialených krajín, z ďalekého juhu či severu, čo dokazuje prepojenosť tohto úžasného sveta, ktorý v najplastickejšej podobe poznáme už zo spomínaných homérskych spevov Ilias a Odysea. Zo starovekého juhu pochádzajú niektoré meče a nádoby, zo severu unikátne bronzové ihlice, zdobené jantárom, našli sa v žehre dreveníku, ktorý na Slovensku priviezli až z Baltu. A pozoruhodné je aj to, že bojovnícke sekery, sekeromlaty zo Slovenska, patria medzi najstaršie v strednej Európe. Dokazujú, že aj u nás panoval svet najvyššej hodnoty. Najstaršie dejiny nemožno zužovať na dejiny jednej krajiny. Nepoznali dnešné hranice ani národy. Odohrávali sa, kde chceli. A my ich musíme vnímať v najširšom zemepisnom meradle.
Preto treba ešte raz pripomenúť, že také masívne svedectvo o pravekej minulosti ako o bronzových dobách ľudstvo ešte nedostalo. Vďaka nemu sa hovorí o prvom zlatom veku Európy, o ktorom však žiaľ vieme len veľmi málo. Určite aj preto, že bol taký efektný, nechal po sebe pamiatky, ktoré sa nedali prehliadnuť ani v časoch, keď ľudstvo o pravekej histórii takmer nevedelo. Neinformovaným záujmom sa vtedy zničilo mnohé, čo by dnes mohlo byť historickou správou. Ide najmä o bronzové poklady, vary najvzrušujúcejšiu časť strateného sveta, lebo tie sa zväčša našli náhodou pred mnohými rokmi, vary najviac v 19. storočí, pri orbe, pri práci v lese, pri stavbe železničných tratí. Pri ich objave nebol nejaký odborník, aby pozbieral aj obyčajné veci, nielen krásne predmety, aby preskúmal aj okolitý terén, čo sa žiaľ zväčša nedalo urobiť ani dodatočne. Ak sa dnes vraciame na miesta starých nálezov, vidíme najčastejšie už len to, ako veľmi sa krajina odtedy zmenila a už vôbec netušíme, ako vyzerala v časoch, keď neznámi ľudia zakopali svoj majetok, ba ani nevieme, ako a prečo to robili. Je to zložitejšie a záhadnejšie o to väčšmi, že objavy sa často odohrali za nejasných okolností. Bronzový meč možno nájsť len neuveriteľnou náhodou. Človek by neveril, že je to vôbec možné, lenže práve Slovensko je nálezmi bronzových mečov povestné. Hromadné objavy bronzových mečov v horských oblastiach Liptova, Turca, Oravy, Zozemplína, Spiša patria medzi najväčšie v Európe. Ak by sa dali zrátať všetky meče, aj tie, čo sa medzi tým postrácali, azda by ich boli stovky. V Komiatnej, v podhorskej dedine na hraniciach Oravy a Liptova sa napríklad našla kolekcia, v ktorej bolo 19 mečov. Bol by to azda európsky rekord, keby sa v takej disciplíne rekordy evidovali. Hotovým zázrakom je zbierka bronzových mečov z Martinčeka, obce vzdialenej asi 15 kilometrov od Komiatnej v podhorí Choča. Je uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Vychádzala na svetlo Božie po kúskoch, na etapy, ako by sa zdráhala vydať svoje tajomstvo. Najväčšiu časť 13 mečov vyoral sedliak Michal Mračko v roku 1912 z hlbokej brázdy v Chotári na Hlinisku. Ako neskôr rozprával, všetky rukovete boli obrátené jedným smerom. Pozoruhodné je, že nedaleko nálezu vraj vyvieral teplý prameň. Túto okolnosť si treba zapamätať. Dva meče sa našli v Martinčeku už v roku 1890, v roku 1912 spomenutých 13 mečov, ďalšie dva v rokoch 1919 a 1927 spolu 7 celých mečov, dva zlomené na dva kusy, jeden na tri kusy, 5 zvyškov ostria, dve rukovete. A zaujímavé je, že každý meč bol iný. Aj to si treba pamätať. Tri meče v Buzici sú do istej miery výnimkou. Nenašli sa na severe, ale na juhu, v podhorí Bodvianskej pahorkatiny, na východnom Slovensku, na slovensko-maďarskom pomedzi. Do istej miery nadväzujú na rovnako bohaté nálezy v horách severného Maďarska. Pre naše rozprávanie sú dôležité najmä preto, lebo boli zakopané na okraji lesa vo zvislej polohe s hrotom obráteným kamsi do stredu zeme. Prečo ich tak uložili, to je naozaj záhada. Ak je to vôbec pravda, že ich tak uložili. Od objavu uplynulo vyše 100 rokov a čas meče rozvial na tisícky kilometrov. Jeden z buzických mečov je dnes uložený v Košiciach, druhý sa vraj rozlámal a kdesi sa stratil, tretí sa zatúlal až do Anglicka. Jedinečná kolekcia pochádza z Veľkej pri Poprade na Spiši. Aj tá je dnes roztrúsená v múzeách v Poprade, Viedni a Budapešti. Spolu 11 mečov objavených 11. októbra 1883 a z nich 3 falošné.
Falšovanie bronzových mečov je dosť bežné. Patria medzi najefektnejšie a najcennejšie starožitnosti. No práve ich efektnosť a vysoká hodnota zvyšuje možnosť straty pravých mečov v neznámych súkromných, ale aj verejných zbierkach, ak sú to zbierky kdesi v zahraničí. Každý stratený kus mohol byť dôležitým svedectvom. To, ako by z nášho Homéra ubúdali listy. Poklad v Humennom, objavený pri stavbe sídliska, zachránil už v socialistickom budovateľskom období staviteľ Zvara, za čo mu patrí veľká vďaka, ale skôr ako to urobil, nálezcovia zahodili podľa nich bezcenný kus plechu. Zaujali ich len sekerky, masívne náramky a predovšetkým dva meče. Je to škoda. Kus odhodeného plechu mal možno svoj význam pri riešení hádanky, kde sa u nás nabralo toľko mečov, kto ich uložil do zeme, za akých okolností a v akom čase. Majú obrovskú hodnotu aj dnes, ale už v čase, keď ich zakopali do zeme alebo skryli na inom mieste, predstavovali neoceniteľný majetok. Také veci sa jednoducho nemohli len tak odhadzovať. Ich uloženie muselo mať hlboký zmysel. Škoda, že ho nepoznáme. Možno skrýva zvláštne dramatické okolnosti. Nápadný je hneď zemepis slovenských mečov. Mohyly Hérosov, ktorí nimi bojovali, sa našli na juhozápadnom Slovensku, zväčša síce vykradnuté, no aj tak v nich ani pred príchodom zlodejov veľa mečov nebolo, najviac ak zo pár kusov. Na severe Slovenska sa našlo vyše 100 mečov, ale ani jeden v hrobe ako vlastníctvo bojovníka. Ako si to vysvetliť? Prečo bolo tak veľa mečov práve na severnom nebojovnom Slovensku? Sú to azda sklady? Žili pod horami, ktoré oplývali bohatstvom rúd, zbrojári vtedajšej Európy? Nie je to vylúčené, ale neplatí to vo všetkých prípadoch. Niektoré z mečov sa na Slovensku určite vyrábali. Pripomeňme si kadlub z Radzoviec, ale ani jeden z objavených pokladov nie je jednoliaty. V každom sú rôzne typy mečov. V Martinčeku je dokonca každý kus iný. Aj meče z Komiatnej tvoria zbierku poznášanú z pol Európy. Bronzových mečov rozlišujú odborníci veľa druhov, hoci v zásade sa dajú rozdeliť na dve skupiny. Na meče s jazykovitou rukoveťou, na ktorú sa upevňovala rúčka z dreva, kosti, parohu, a meče s plnou liatou rukoveťou, zalisovanou alebo naliatou do tela meča a upevnenou nitmi. Je to dôležité, pri zbrani záleží na tom, akým spôsobom sa dá pevne chytiť. Lenže ako si potom vysvetliť, že sa našli meče s takou malou rukoveťou, že sa na ňu ruka dospelého človeka vôbec nezmestí. A aj ďalšie meče, ktoré sú také malé, že vyzerajú ako miniatúra. Komu patrili? Dieťaťu? Nedospelému chlapcovi? Možno to bolo tak, že meč bol odznakom moci. Meč v rukách dieťaťa odznakom moci budúceho náčelníka. Pravda, na niektorých detských, ako ani na ostatných mečoch, nie sú nejaké stopy po úderoch. Nikto ich nikdy nepoužil. To je ďalšia osobitosť. A jestvo je ešte jedna, zdá sa, že rozhodujúca. Pripomeňme si Michala Mračka a jeho tvrdenie, že v Martinčeku bol nedaleko miesta nálezu teplý prameň. Nie je to výnimka. Bronzové meče sa pomerne často našli pri vode, napríklad v riekach. Spomeňme aspoň meč v piesku, vybagrovanom z koryta Váhu v roku 1960 v Novom meste nad Váhom. Ďalší v čase Prvej republiky objavil rešpicient finančnej stráže Bohumil Kudlík pri kúpaní v Morave pod Devínom a ešte jeden sa našiel v Bratislave v Dunaji pri La Franconi. Isté, že niekto ich tam mohol stratiť, keď sa mu prevrhol čln, lenže tri meče vybagrovali v roku 1964 aj z rašeliniska v Spiskej Belej. Náhodná strata je v tomto prípade vylúčená. A potom je svoje už len jediné vysvetlenie. Obeť. Obeť vodným bohom.
Taká predstava bude vyznievať ešte pravdepodobnejšie, ak si pripomenieme, že v rašelinisku v Spiskej Belej sa už predtým našli aj ďalšie depoty. Napríklad v roku 1830 niekoľko kýl nespracovaného bronzu a v roku 1891 dve bronzové nádoby, štyri náramky, tri hroty oštepov, fragmenty vojenskej prilbice, tri sekerky a neidentifikovateľný guľový predmet. To sa jednoducho nedá prehliadnuť, koľko mečov sa našlo v riekach, rašeliniskách, studniach, studničkách, termálnych a travertínových prameňoch, ako aj na miestach, kde pramene už síce nejestvujú, ale dokázateľne tam kedysi boli. Isté, že nie všetky poklady boli pôvodne pod vodou alebo neďaleko nej. Na pustom hrade pri Zvolene na horskom hrebení sa našli minimálne 4 depoty a v jednom z nich z roku 1962 6 mečov. Kuriózny bol aj ďalší depot z pustého hradu, ktorý vykopal muž, keď sa dobíjal do jazvečieho brloha. Na miesto jazveca objavil poklad, podľa neho to boli cárachy, ako sa vyjadril, ktoré však našťastie uložil do vreca určeného pre jazveca a zaniesol do Zvolenského múzea. Už sme o tom hovorili. Bronzové poklady sa zväčša našli len náhodou pred mnohými rokmi. Väčšina v 19. storočí, pri objave nebol odborník a tak sa nálezové okolnosti pohybujú na okraji báje a skutočnosti. Nepoznáme krajinu v čase uloženia pokladu do zeme, ba často ani v čase objavu. 6 mečov z Liptovských Sliačov je výnimka. Sám som mal príležitosť podržať ich v rukách, podrobne si pozrieť nálezisko, dokonca sa aj pozhovárať s objaviteľom. Liptovské Sliače sú 3. Dolný, stredný a vyšný. Jeden za druhým ako koráliky navlečené na ceste, ktorá niekoľko kilometrov za Ružomberkom na ceste k Liptovskému Mikulášu odbočí k Nízkym Tatrám. Odbočí a po menej ako 10 kilometroch sa aj končí. Ďalej do Ludrovskej doliny možno ísť už len pešo alebo na terénnom aute. Neďaleko obce Vyšný Sliač, 10 či 20 minút chôdze od posledného domu v polohe skálie, bývala travertínová kopa. Už dávno zmizla. V stráni zostali iba jamy, z ktorých ľudia vyťažili kameň. Obyvatelia blízkeho okolia travertín lámali ako obyčajný stavebný kameň. Istý čas tu ťažila aj nejaká firma, ale potom odišla a každý si bral, koľko potreboval. Rozprávali mi, že kedysi bývali na tomto mieste slávnosti. Počas maja lesov starší ľudia sedávali na travertínovej kope a pod nimi na lúčke tancovala mládež. O kus nižšie je ešte jedna kopa, vysoká niekoľko metrov, chránený prírodný výtvor. Spod upravenej travertínovej kopy v bohatých prúdoch vyteká minerálna voda. Do skaly boli pred niekoľkými rokmi vysekané vane, malé bazéniky, dnes už celkom zanesené, do ktorých sa ľudia chodili kúpať. Na vrchole kopy sú 2 krátery, pripomínajú malé sopky, ibaže nechrlili oheň a síru. Pokojne z nich vyvierala minerálna voda, pokým nevyschli. Prameň sa na jednom mieste dlho neudržal. Pôvodne vytekal zo svahu, potom z prednej strany kopy, z kráterov a napokon na dnešnom mieste. Zmenilo sa to na nepoznanie. Ale ja si myslím, že vždy tu bolo krásne. V minulosti, kým nezmizli travertínové bralá, ešte krajšie. Dodnes má toto miesto v sebe čosi mystické a určite malo vždy, ako svedčí poklad objavený v roku 1928. 2 diadémy, špirálovitá náramenica, náhrdelník, 2 dvojružicovité závesky a gombík. V roku 1952 pripravoval pán Ladislav Ondrejka Štiavničan miesto pre strelmajstra.
Keď sa totiž skala odkopala, odkryla, výstrel z nej odvalil oveľa viac ako vtedy, keď ju zakrývala zemina. Pracoval medzi dvoma bralami v medzierke širokej 1,5–2 metre, asi 20-30 metrov od miesta, kde sa našiel už spomenutý poklad. Asi v metrovej alebo dvojmetrovej hĺbke narazil na čosi tvrdé. Trochu to odkopal. Najprv si myslel, že je to starý vojenský bodák. Chcel ho vybrať, ale ukázalo sa, že je dlhší, ako predpokladal. A keď sa ho pokúšal vypáčiť, zlomil sa mu. Čerstvý zlom sa zablišťal a jemu napadlo, že našiel zlato. Opatrne meč vybral, poslal po známom na analýzu, ale ukázalo sa, že je to iba bronz. Bolo veľké šťastie, že pán Ondrejka Štiavničan o svojom objave informoval profesora Uhlára z Ružomberka, lebo ten hneď prišiel a nálezu sa ujal. No nie len to. Vybavil Ondrejkovi Štiavničanovi platené voľno. Dali mu k dispozícii strelmajstra, aby kopal ďalej a skúsil ešte čosi nájsť. To sa mu ohromne hodilo, kameň potreboval na dom. A tak teda pracoval. Prešlo niekoľko dní a len o kúsok ďalej od prvého meča natrafil na ďalšie 4 a o niečo neskôr ešte na jeden, už 6. meč. Stojí za zmienku, že asi o 8 metrov ďalej našiel pán Ondrejka Štiavničan ľudskú lebku, ktorú však pri kopaní čakanom rozbil. Nevenoval jej nejakú pozornosť, takže sa už nedá zistiť, či aj ona nepochádzala z bronzovej doby. Ležala pod kameňmi, a zda to bol hrob. Alebo ľudská obeť? Tá by len počiarkla kurióznosť tohto príbehu, ktorý má aj ďalšiu pointu. Pripomeňme si prameň, o ktorom sme hovorili. Volá sa Teplica, hoci nie je veľmi teplý, a pretože smrdí sírov, hovorí sa mu aj Čertovica. Za jeden ľudský život sa premiestnil minimálne 3-4 razy. Koľkokrát sa sťahoval za 3000 ročia, ťažko povedať. Nie je preto čírou fantáziou predpokladať, že v bronzovej dobe vytekal na mieste objavu mečov a pokladu. Pán Ondrejka Štiavničan mi rozprával zaujímavú vec. S prameňou v kráteroch na Travertínovej kope nevytekala len voda, ale unikal aj dusivý kysličník uhličitý. Neopatrné vtáky, ktoré sa prišli napiť, prípadne dokonca nad prameňom len preleteli, padali vraj mŕtve do krátera. Kysličník uhličitý môže byť v uzavretom priestore veľmi nebezpečný. Vo väčšom, niekoľko metrov hlbokom kráteri nad Vyšným Sliačom mal ideálne podmienky, aby sa koncentroval. Často sa vraj bavili tým, že zapálili noviny a hodili do krátera, kde oheň ihneď zhasol. Chýbal mu kyslík. Krátko po druhej svetovej vojne prišli k prameňu akýsi vojaci. Chceli sa napiť, ale pán Ondrejka Štiavničan ich varoval a aby ich presvedčil, vošiel do krátera, kysličník uhličitý sa držal pri dne, vzal papier a chcel ho zapáliť. Spadli mu však zápalky a on na okamih zabudol na opatrnosť, zohol sa po ne a hneď zamdlel. Celkom iste by bol zahynul, keby tam nebolo toľko chlapov, ktorí ho vytiahli. Možno je aj táto skúsenosť historickou lekciou. Pramene nasýtené kysličníkom uhličitým, ťažším ako vzduch, sa v uzavretom priestore môžu stať nebezpečnou pascou. Aj to mohol byť jeden z dôvodov viery, že v nich striehne boh alebo démon, ktorého si treba uzmieriť obeťou. Z archeológov sa niekedy smejú, že keď dačomu nerozumejú, vysvetlia to kultom. Nemyslím si, že by to bolo spravodlivé. Nebolo takej éry, aby ľudstvo na vieru a náboženstvo nevynakladalo obrovské prostriedky. Prečo by to malo byť inak v praveku? Isté, že predstava o mečoch ako o daroch neznámym bohom má svoju slabinu. Ťažko vysvetliť, prečo by mala platiť len v horách, ale už nie v nížinách na južnom Slovensku. Odpovedne poznám. Možno za súčasného stavu poznania ani nejestvuje.
Všetky meče, nech je akokoľvek veľa, sú len vzorka. Neporovnateľne väčšia časť z nich skončila kdesi na bojiskách, v hroboch, no najčastejšie zrejme v zlievarenských dielňach ako surovina. Náš Homér je veľmi medzerovitý. Poznáme len to, čo nám zanechali pravekí bohovia. Aj preto sa k ním ešte dnes treba správať s úctou. Sú dokladom o myslení nášho predka. Príbeh šiestich mečov z Liptovských sliačov mal aj dohru. Krátko po odvysielaní filmu ma pozval neznámy zberateľ, aby som sa pozrel na bronzový meč z jeho zbierky. Keď sa z televízie dozvedel, čo vlastne má, tešil sa z neho viac, ako keď ho kúpil. Tešil sa z dobrej kúpy, lebo vraj cena mečov na zberateľských burzách po odvysielaní filmu iste stúpne. O niekoľko týždňov som videl aj ďalšiu zbierku. Okrem iných vzácností v nej bol keltský pás, o akom som dovtedy ani nechyroval. Meral vary viac ako 2 metre. Zberateľ nemal z mojej návštevy radosť, bola viac menej vynútená okolnosťami a aj archeológ Václav Furmánek, ktorý mi robil sprievodcu, musel vystupovať anonymne, ako môj náhodný spoločník. Keď si chcel pás pozrieť a zmerať, zberateľ odmietol, o fotografovaní ani reči. Vraj na budúce. Na budúce však už nikdy nebolo. K zbierke sme sa viac nedostali a pás sa kamsi stratil. Vraj ho kúpil ktosi neznámy. Rovnako neznámy, ako sú neznámi ľudia, čo zberateľovi nosia nenahraditeľné pamiatky, poznášané z nálezísk, ktoré sa mohli stať našim Homérom. Približne v tom istom čase prišiel k archeológom do Nitry ďalší muž. Priniesol ukázať bronzový meč, ktorý mal celé roky zapichnutý v stene stodoly. A azda by tam bol ešte celé roky aj zostal, lebo majiteľ ani netušil, čo vlastní. Vrátil sa domov aj s mečom, ale o poznanie bohatší. On sám i veda.

Uviedli sme reprízu druhej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Alena Duchoňová, účinkoval Vladimír Štefuca, vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

že smyslom všetkého je láska. Hovorí, že smyslom všetkého je láska.

0: majstre, ako by ste charakterizovali surrealizmus?
1: Surrealizmus? To som ja.
2: Šialenec alebo génius?
0: Umelec alebo podvodník?
2: Majster alebo obchodník?
0: Filozof alebo šarlatán?
3: Názory na tohto rozporuplného maliara sa skutočne rôznia. A rôznili sa počas celého jeho burlivého a provokatívneho života.
4: Dalí sa narodil 11. mája 1904 o 8 hodine 45 minúte v meste Figueras, provincia Gerona v Katalánsku, v dobre situovanej mešťanskej rodine. Otec Salvador bol notár a chcel, aby syn išiel v jeho šľapajách. Malý Salvador však venuje všetok svoj voľný čas maľovaniu. Ešte skôr, ako začal chodiť do školy, ako 6-ročný, maľuje svoj prvý obraz, krajinku, ktorú neskôr charakterizoval ako dieťa na prechádzke v daždi lieta víc.
3: Otec, dúfajúc, že táto záľuba je len dočasnou detskou zábavkou, financuje synovi najlepší plátna, najdrahšie štetce, neskôr najskúsenejších profesorov a najznámejšiu školu.
1: Rodičia ma dali najskôr do štátnej školy, hoci zámožnejšie deti chodievali do cirkevných škôl. Chudobnejší spolužiaci sa mi vysmievali, podpichovali ma, bili ma. Svet okolo mňa bol presiaknutý zlobou, plný nástrach. V noci som mával hrozostrašné sny a kričieval som od strachu zo spania. Jednoducho škola vo mne vyvolávala hrôzu.
4: Otec ho preto v druhom ročníku preložil do cirkevnej školy. Malý Salvador, ktorý neznášal podľa jeho vlastných slov otrhaných darebákov zo štátnej školy, sa veľmi rýchlo udomácnil v škole cirkevnej a začal tu rozvíjať svoju neuveriteľnú schopnosť pretvárky.
1: Moje dospievanie sa vyznačovalo vedomým posilňovaním všetkých mýtov, všetkých mánií, všetkých rysov geniality a mimoriadnosti, ktoré sa u mňa v náznaku prejavili už v detstve.
3: Ako 10-ročný sa zotavuje po chorobe v Kadakéze v dome rodiny Pičotových. V tomto kultivovanom prostredí obdivuje impresionistické obrazy, ktoré maľoval člen rodiny Ramón Pičot. Pod jeho vplyvom namaloval Dalí niekoľko obrazov, z ktorých sa zachoval obraz Choré dieťa, vytvorený pointillistickou technikou.

0: Keď sa Dali dozvedel, že 3 roky pred jeho narodením mu zomrel 7-ročný brat, tiež Salvador, začal si namýšľať, že to on sám existoval ešte pred svojim narodením, že smrť sa stala jeho druhou prirodzenosťou, že jeho vlastná podoba mu bola ukradnutá, že existuje len ako zástupca niekoho, zámena za niečo.
1: Mŕtvý brat Salvador a despotický otec Salvador mi bránili, aby som sa mohol stať sám sebou. Už od narodenia som mal neustálu potrebu presadzovať sa.
0: Dali tvrdil, že sa pamätá na svoj prenatálny život. Popisuje svoje spomienky do podrobností.
1: Svoju identitu som našiel v materskom lone. A znovu som ju objavoval práve tam. Často som sa vracal do polohy plodu. Kolená pod bradou, paže medzi nohami, tvár v dlaniach, zovreté prsty, dohromady prepletené. To bola moja obľúbená poloha.
2: V rodnom Figuera sa začína Dalí chodiť ako 12-ročný na mestskú školu kreslenia. Maluje žánrové obrázky, portréty, zaujíma sa o kubizmus, o filozofiu Immanuela Kanta a mysticizmus

0: Juana Grisa.
1: Učiteľ obdivoval jeho mimoriadny talent. Jeho práce dosahovali udivujúcu akademickú precíznosť.
0: Ako 14-ročný spolu s ďalšími miestnymi umelcami prvý raz vystavuje niekoľko olejov a kritika prijíma jeho práce priaznivo.
2: Rodinné zázemie vplývalo na mňa veľmi rozporuplne. Matku som zbožňoval. Jej obraz mi bol drahý nadovšetko. Otec sa mi zdal násilnícky, všemocný, autoritatívny. Napriek obrovskému rešpektu k jeho sile a príkladu snažil som sa uniknúť z jeho tieňa. Najschodnejšou cestou bol odchod do Madridu na maliarské štúdia. Túžba po odchode sa znásobila po matkinej smrti. Bola to najväčšia rana, aká ma kedy postihla.
1: Ako 17-ročný je prijatý na špeciálnu školu maliarstva, sochárstva a grafiky pri škole krásnych umení San Fernando. V študentskom internáte sa spriatelí s viacerými rovesníkmi, medzi ktorými sú napríklad Rafael Alberti, Luis Buñuel, budúci filmový režisér, Federico Garcia Lorca či Daniel Vázquez Díaz. Je výborným študentom, v tomto období je pod vplyvom impresionizmu a fóvizmu.
0: Rafael Alberti spomína.
3: Salvador Dalí sa mi javil ako nesmelý, málovravný mládenec. Pracoval celé dni a niekedy sa zabudol aj najesť. Do jeho izby prostej ako cela nebolo temer možné vstúpiť, lebo zem bola celkom pokrytá kresbami. Bol to úžasne nadaný maliar a v tom čase aj obdivuhodne kreslil. Kreslil podľa skutočnosti i podľa svojej inšpirácie.
1: Dalí zahájil svoje štúdia na škole s veľkým nadšením, ale čoskoro si uvedomil, aké neúčinné sú tamojšie vyučovacie metódy a aká je neschopná väčšina pedagógov. Keď bol pomocou intríg vymenovaný nový profesor maľby, o ktorého študenti nestáli, za tlmočníka svojho nesúhlasu si zvolili Dalího. Po oficiálnom vyhlásení konkurznej komisie Dalí provokatívne opustil miestnosť. Za toho na rok zo školy vylúčili. Po jeho odchode študenti usporiadali protestnú akciu, pri ktorej musela zasiahnuť polícia. Za hlavu vzbúry označili Dalího a tak musel Dalí stráviť mesiac vo väzení.
0: Po návrate do Figuerasu začal Salvador znovu pracovať a venoval sa najmä grafike. V tomto období sa zaujíma o kubizmus. Keď mu trest na škole v Madride vypršal, vrátil sa na štúdia, ale len nakrátko. Skúšobnej komisii, pozostávajúcej z troch skúšajúcich, povedal.
2: Ľutujem, ale viem toho o mnoho viac ako títo traja profesori a odmietam preto dať sa nimi skúšať.
1: Tento raz ho vylúčili zo školy definitívne.

0: Vo svojom prvom životopise Tajný život Salvádora Dalího, vydaného v roku 1942, vysvetľuje roztržku so svojou rodinou a najmä s otcom svojím vylúčením z madridskej umeleckej školy. Tento incident znamenal pre jeho otca úplnú pohromu napriek tomu, že pôvodne bol zásadne proti jeho umeleckej dráhe.
1: Keď som prišiel do Figuerasu, našiel som otca zrúteného z môjho nešťastného vylúčenia, ktoré zničilo všetky jeho nádeje, že sa mi podarí vybudovať si zaistenú kariéru.
2: Vylúčujem ťa neodvolateľne z kruhu našej rodiny.

0: V roku 1925 došlo v Dalího živote k dvom mimoriadne významným udalostiam. Umelecká galéria v Barcelóne usporiadala prvý raz maliarovú výstavu a Dalího navštívil vo Figuerase Garcia Lorca.
1: Vítaj, priateľ, v mojom rodnom kraji.
2: Precestoval som celé okolie, kým som zakotvil u teba. Je tu nádherné.
1: A to si len uvidíš, keď tu pobudneš dlhšie.
2: Obdivujem katalánske tradície a ľudové zvyky.
1: Áno, tvoja poézia odjakživa čerpala z ľudových zdrojov. Dúfam, že aj u nás ťa budú inšpirovať.
2: Nepochybuj o tom, že zväčšním krásy tejto krajiny a ľudí v nej. Ale ty sa priznaj, či si si už prečítal moju horu. A či si ochotný urobiť k nej výpravu.
1: Taká nádherná dráma, ako je tvoja Marianita Pinedová, by nezniesla stupídnu výpravu. Z našich súčasných výtvarníkov ju môže vytvoriť len Manuel Angeles alebo ja.

0: Hra mala úspech. Je to obdobie, kedy sa Dalí postupne dostáva do povedomia umeleckého sveta.
1: Ďalšia výstava, ktorá sa konala o rok neskôr, taktiež v Barcelone, priaznivý dojem z jeho diel len posilnila. V katalógu k výstave sa okrem ingresa citovali aj Jean Cocteau a Braque.
0: V tom istom roku uverejnil Lorca v kultúrnej revue ódu na Salvadora Dalího, ktorá značne prispela k nárastu maliarovej rodiacej sa slávy.
2: Salvador Dalí, ty olivový hlas duše, nechválim mladistvú nezrelosť tvojho štetca, ani farbu, čo krúži nad farbami doby. Chválim tvoju úzkosť z obmedzenej večnosti. Len čo chytíš farby postrelený do krídla, chceš svetlo, v ktorom žije koruna olivy. Minervinu žiaru, ktorá stavia lešenia. Svetlo, v ktorom nie je miesta prematnú flóru sna. Salvador Dalí, ty olivový hlas duše, vravím, čo mne vraví tvoj duch a tvoje plátna. Nechválim na tvojom štetci mladú nezrelosť. Vzdávam hold tvojim šípom, presne zamiereným.

0: počas cesty do Paríža a Belgicka, kde chce spoznávať diela svojich milovaných majstrov Leonarda, Rafaela, Vermeera, Ingresa, zoznamuje sa osobne s Picassom a Miro ho predstavuje surrealistom.
1: Picasso ho veľmi priaznivo prijal a prejavil veľký záujem o jeho prácu. Stretnutie so surrealistami patrí medzi najdôležitejšie v Dalího živote.
0: Najdôležitejšie obrazy z tohto obdobia.
2: Rok 1926.
3: Dievča z Ampurdanu.
4: Namaľované ešte pod vplyvom kubizmu.
2: Rok 1927.
3: Ošatka s chlebom. Krv je slačie ako med.
4: Prvá Dalího surrealistická maľba.
0: Dalí sa naďalej zaujíma o divadlo a tvorí javiskovú výpravu ku komédii Sily lásky a kúziel. V Paríži spolupracuje s Luisom Buñuelom na scenári k filmu Andalúzsky pes.
1: Zoznamuje sa s André Bretonom a stáva sa členom surrealistickej skupiny.
5: Bretona som okamžite začal považovať za svojho druhého otca. Zdalo sa mi, ako by som sa druhý raz narodil. Surrealistická skupina mi bola akousi živnou placentou. Surrealizmus sa pre mňa stal desatorom. Duch tohto hnutia presne zodpovedal samej podstate mojej bytosti.
0: Najtajomnejšou časťou Dalího života je pravdepodobne jeho sexualita. Hoci na jeho obrazoch môžeme vidieť množstvo sexuálnych motívov, mnohorazí až vulgárnych, sám bol zrejme až chorobne ostýchavý pred druhým pohlavím. Ovládajúc freudovské riešenie tejto témy, preberá niektoré freudové poučky, napríklad o rozkoši pochádzajúcej z dobrovoľného odrieknutia sa rozkoše. A tým dáva svojej situácii akýsi vyšší zmysel.
5: Vo všetkom, čo môj štetec vytvorí, je erotika. Ide totiž o to, aby ten polymorfný tvor, ktorým som, ktorého perverzita necúvne ani pred sodomiou, v sebe potlačil strach z druhého pohlavia.
1: Dlhý čas ho znepokojovala myšlienka, že je impotentný.
5: Považoval som ženy za erotický sen. Nikdy som nemiloval. Zastieral som túto anomáliu až hysterickými záchvatmi nepotlačiteľného smiechu.
0: Za takýchto okolností stretáva Galu, ženu, ktorá bola jeho osudom a ktorá bola až do smrti neoddeliteľnou súčasťou jeho života aj diela.
5: Gala matka. Gala milenka. Gala. Gala. Gala.

0: V tom čase Dalí tak pod vplyvom svojich sexuálnych problémov, ako aj pod vplyvom surrealistickej skupiny, čím ďalej, tým viac holduje výstrednostiam a snaží sa šokovať svoje okolie.
1: V lete 1929 navštívi Cadaqués skupina surrealistov z Paríža. Medzi nimi Paul Éluard so svojou ženou Helenou Dianrofovou, všeobecne nazývanou Gala, ktorá urobila na Dalího hlboký dojem.
2: Ja, bezvýznamný vidiečan, som videl v tejto dvojici výkvet Paríža.
0: V rámci svojich výstredností sa im najprv predviedol v roli dekadentného zženštelého mladíka, potom chcel vyvolať opačný dojem. Predvádzal otrhaného pastiera, páchnúceho kozľacinou.
1: Gala sa nedala zmiasť provokujúcimi výstrednostiami Dalího a okamžite pochopila, že jeho extrémizmus, snaha šokovať okolie, pramení vlastne z nedostatku mužského sebavedomia, zo strachu pred vzťahom k žene. Očarená jeho tvorbou i jeho osobnosťou, prevzala iniciatívu do svojich rúk a pri prvej príležitosti, keď ostali sami, povedala:
3: Chcem vás požiadať o jedinú vec.
2: Môžem vedieť, čo máte na mysli?
3: Chcem, aby si mi to urobil.
1: Tým bol Dalí odzbrojený a jeho problém vyriešený. Gala ho pochopila do najmenších podrobností a stala sa mu na celý život všetkým.
3: Dalí bol mojim bábetkom, dieťaťom, synom, milencom, milovaným mužom.
2: Gala bola mojou ochrankyňou, božskou matkou, kráľovnou. Kým som ju nepoznal, žil som ako v deravom vreci, zmekčilý, rozplizlý. S Galou som dostal chrbtovú kosť. Gala je moja vnútorná pravda, môj dvojník, moje ja.
0: Gala bola jeho modelom, manažérom, jeho múzou, neustálým mýtickým odkazom.

0: Základný princíp surrealizmu spočíva v objavovaní druhej skutočnosti. Dôkaz o dvojakej podobe bytia čerpajú surrealisti z poznania zvláštnej povahy snov a budujú preto svoj estetický ideál na realite a snoch. Sen sa im stáva predobrazom pre každé spodobenie sveta, kde realita a nadrealita, logika a fantázia, všednosť a výnimočnosť života tvorí neoddeliteľnú a zázračnú jednotu.
1: 1928
2: Zotlený osol.
1: 1929
2: Prispôsobenie túžby.
3: Pochmúrna hra.
2: Neviditeľný muž.
3: Veľký masturbant.
1: 1930
2: William Tell.
3: Spáčka, kôň a neviditeľný lev.
1: 1931
2: Sen. Cadaqués nebol v tom čase turisticky príťažlivým miestom. Lákadlom bol Dalí. Návštevy skupiny surrealistov mali na Dalího mimoriadny vplyv.
4: Zdalo sa mi, že jedine surrealistická skupina mi môže ponúknuť východisko pre moju prácu.
0: Už po krátkom čase si surrealizmus v Dalího ponímaní získal dobré meno. Dokonca sa éra surrealizmu začala deliť na dobu pred Dalím a po ňom. Keď sa ho pýtali na jeho vzťah k surrealizmu, povedal:
4: Nie som surrealista, som surrealizmus samotný.
2: Súčasne s prenikaním do tajov surrealizmu preniká Dalí aj do tajov psychoanalýzy, predovšetkým pod vplyvom štúdia diel Sigmunda Freuda. Svoju dokonalú akademickú precíznosť, získanú počas rokov učenia, doplnil udivujúcou predstavivosťou.
0: Rodina ani otec jeho umeleckú orientáciu nechápu. Odmietajú toto nové, nezrozumiteľné maliarstvo, tento jeho nový, odsudzovaný a tým ešte nezrozumiteľnejší život.
5: Syn môj, žiješ ako blázon a to, čo maľuješ, je idiotské.
6: Všetko zlo, do ktorého sa zaplietol môj brat, pochádza od francúzskych surrealistov. Dobre regulované riečište jeho života sa pod nátlakom tých komplikovaných ľudí odchýlilo z pôvodnej dráhy.

0: Ciele surrealistov sú obsiahnuté v niekoľkých manifestoch. V jednom z nich Breton píše:
1: všetko nasvedčuje tomu, že existuje určitý bod, v ktorom sa život a smrť, skutočnosť a fantázia, minulosť a budúcnosť, vysoké a nízke, prestávajú chápať ako protiklady. Činnosť surrealistov nemá nejaký iný cieľ, len nádej, že dokážu tento bod definovať.
0: Manifest z roku 1935.
2: Hlavnou ctižiadosťou surrealizmu je odstrániť podstatné rozdiely medzi snom a skutočnosťou, medzi subjektivitou a objektivitou.

0: Celá Dalího osobnosť je plná rozporov. Na jednej strane obdivoval a uznával základné princípy daného spoločenského poriadku a na druhej strane sa vzpieral proti určitým prejavom týchto zásad. Svoje zmýšľanie charakterizoval ako protispoločenské a anarchistické.
1: Stačí, aby niekto povedal čierny? A ja odpovedám bielý.
2: Členom surrealistickej skupiny sa stal Dalí roku 1929. Svojou technikou a remeselným majstrovstvom, prenikavosťou svojho ducha obohatil surrealizmus o rad výtvarných prvkov a prispel k jeho definitívnemu uznaniu.
1: To hlavné v surrealistickej maľbe je rozumové využitie podvedomia. Maliar sa len musí uviesť do stavu, ktorý by mu dovolil čo najplnejšie vnímať vlastný vnútorný svet. Musí čakať na chaotické signály svojej predstavivosti, sna a podvedomia a čo najvernejšie pretlmočiť obrazy, ktoré sa mu takto ponúkajú.
0: Námety vedúce podľa tejto metódy k ovládnutiu racionálna si hľadá Maliar v sne, často i v delíriovom. Naproti tomu maľba sama zostáva záležitosťou maliarovho rozumu a jeho schopností.
1: Moja paranoicko-kritická metóda je spôsob racionálneho poznania, založený na kritickom a objasňujúcom spojovaní javov prameniacich zo stavu šialenstva. Všetka moja ctižiadosť v oblasti maľby je v tom, aby som ako dajaký zbesilý imperialista s maximálnou presnosťou zhmotnil obrazy konkrétneho iracionálna.

0: V roku 1931 maluje Dalí prvý portrét Gali. Objavujú sa na ňom už mravce a lúčne koníky, ktoré sú na neskorších plátnach jedným z častých motívov.
1: Gala sa stáva na dlhé roky jeho hlavným modelom.
0: Z toho istého roku je aj obraz Stálosť pamäti, čiže mäkké hodinky.
2: Raz večer po dobrej večeri, ukončenej veľmi uležaným kamambertom, premýšľal som o filozofickom probléme super mäkkého, ktorý mi asocioval práve sír. Vstal som a šiel som do ateliéru, aby som podľa svojho zvyku vrhol posledný pohľad na obraz, ktorý som práve maľoval. Obraz predstavoval krajinu pri Port Ligate, ktorú ožaroval priezračný a melancholický súmrak. V popredí oliva s polámanými konármi a bez listov. Vedel som, že atmosféra, ktorú sa mi podarilo touto krajinou vyvolať, má slúžiť ako rámec akejsi myšlienky, akéhosi prekvapivého obrazu, ale vôbec som nevedel, čo to má byť. A naraz som videl riešenie. Videl som dvoje mäkké hodinky a jedny z nich žalostne viseli z konára olivy. Dychtivo som si pripravil paletu a dal som sa do práce. Asi o 2 hodiny, keď bol obraz dokončený, zavolal som Galu. Posadil som ju pred obraz so zatvorenými očami. A? Gala. Raz, dva, tri. Otvor oči.
3: Nádherné. Úžasné.
2: Myslíš, Gala, že nezabudneš na tento obraz aspoň 3 roky?
3: Nikto, kto ho raz videl, nemôže naň zabudnúť.

0: Najdôležitejšia fáza Dalího tvorivého obdobia trvala 12 rokov. Od roku 1922, kedy vstúpil na školu krásnych umení v Madride, až po jeho prvú cestu do USA v roku 1934. Jeho tvorivé síly dosahujú v tomto období najväčší rozkvet. Jeho remeselná zručnosť dosahuje najväčšiu dokonalosť, jeho bohatá invencia prináša najzaujímavejšie objavy. Rodí a rozvíja sa surrealista. Sú to roky vrcholnej tvorivej imaginácie.
1: V tomto období vytvára Dalí tzv. Koncepciu dvojitých obrazov. Je uplatnením paranoidno-kritickej a potvrdením obrazotvornej role objektívnej náhody, ktorej poznávaciu funkciu surrealizmu zlegitimoval už skôr. K tomuto objavu Dalí dospel na základe úplnej náhody.
2: Pri štúdiu rôznych Picassových portrétov dostala sa mi do rúk reprodukcia tváre, o ktorej som sa domnieval, že je od Picassa. Pri dlhšom pohľade a pri pootočení kresby zrazu tvár ustupuje do pozadia a ja si uvedomujem, že ide o ilúziu. Vôbec sa nejedná o tvár, ale je to zobrazenie černošskej dediny.
0: Nové preludy vznikajú zo schopnosti oka vidieť v určitom tvare ešte tvar iný. V jednej skutočnosti druhú.
2: Dvojitý obraz je možný len vďaka divokosti paranoidného myslenia, ktoré využíva úskoky, čarodejné postupy, množstvo zámienok k tomu, aby sa objavil druhý obraz, ktorý v tomto prípade nahradí utkvelú predstavu.

0: V roku 1931 spolupracuje Dalí na scenári k Buñuelovmu filmu Zlatý vek. V nasledujúcich rokoch vystavuje v barcelonskej galérii Dalmau, v newyorskej Julian Levy galérii, v londýnskej Cvemer galérii, usadí sa s Galou v Paríži a ilustruje Lautréamontove spevy Maldororové.
1: V Paríži prežíval Dalí ťažké roky. Neunavne pracoval na svojich nápadoch a ich realizácii. Gala ho povzbudzovala, robila mu reklamu, ale márne sa snažila pomôcť mu k výraznejšiemu úspechu.
0: V roku 1934 odchádza Dalí prvý raz s Galou do Spojených štátov. Uviedol sa tu výstavou, na ktorej sa objavil aj jeho obraz s mäkkými hodinkami. Výstava sa páčila, ale finančne neznamenala pre Dalího veľký prínos.
1: Dielo francúzskeho maliara 19. storočia Jeana Françoisa Mieta Aniel pána bolo až dovtedy, kým sa stalo jedným z dôležitých inšpiračných zdrojov Dalího, len tým, čím skutočne bolo, jedným z hlavných diel francúzskej realistickej maľby. Tento obraz upútal Dalího už v detstve, keď jeho reprodukcia visela v triede školy, ktorú navštevoval. Toto dielo bolo avantgardným tvorcom začiatku 20. storočia úplne ľahostajné. Pre Dalího to bol však obraz zásadne inšpiratívny. Považoval ho za obraz symbolický a zašifrovaný.
0: Podľa Dalího obraz Aniel pána obsahuje erotický podtext. Žena pochováva vo svojom bruchu hrobe dieťa a muž si klobúkom zakrýva pohlavie. Tento významový posun rozvíja maliar v mnohých interpretačných obmenách. Napríklad v obrazoch Atavizmy súmraku, Architektonický aniel pána, Galin aniel pána a v iných, ako aj v ilustráciách k Lautréamontovým spevom Maldororovým.

0: V roku 1934, v čase nástupu Hitlera k moci, nastávajú ideologické rozpory aj vo vnútri surrealistickej skupiny. Surrealisti sa ostro stávajú jednak proti hitlerizmu, ale už aj proti stalinizmu. Tieto rozpory vyvrcholili vylúčením Dalího zo skupiny v roku 1937 pre rasizmus a obdiv k nacizmu. Dalí na to reaguje vo svojom diele Denník génia.
1: Hitlera som neobdivoval ako politickú osobnosť, ale fascinovali ma niektoré jeho fyzické rysy, vyžarujúce znamenie zla.
0: Dalího fascinácie niečím podozrivým a odpudzujúcim neboli ničím novým. Ťažko však tým mohol ospravedlniť svoju lojalitu ku generálovi Frankovi.
2: Počas vojny žije Dalí s Galou v Ríme. Objavuje tu talianske renesančné maliarstvo a architektúru. V neskoršom období v nich nachádza oporu vo svojej náboženskej a alegorickej tvorbe.
3: 1932.
4: Antropomorfný chlieb.
3: Dalí si tu rieši sexuálnu traumu. 1933.
4: Gala a Mietov anjel pána.
3: Archeologické reminiscencie na Mietov anjel pána.
5: 1934.
4: Enigmatické elementy v krajine.
5: 1936.
4: Meká konštrukcia s varenou fazuľou, predtucha občianskej vojny, slnečný stôl, kanibalizmus jesene, metamorfóza narcisa.
5: 1937.
4: Vynález monštier.
5: 1938.
4: Španielsko, nekonečná hádanka, africké dojmy.
2: Temer v tom istom okamihu, keď sa Dalí rozchádza so surrealistami, naväzuje styky so svetom veľkého kapitálu v Spojených štátoch amerických. Roku 1939 znovu cestuje do Spojených štátov.
0: Svet reklamy mu otvára dvere. Stáva sa návrhárom, tvorí reklamné plagáty, vzorky látok, kravát, navrhuje modely dámskych šiat. Jeho úspech je ohromujúci.
6: Dajte mi z tej látky podľa Dalího.
7: Šaty a la Dalí, úspech nebude malý.
8: Chcem len model, ktorý navrhol Dalí.
9: Máte úžasnú kravatu.
10: Samozrejme ju navrhol Dalí.
7: Dalí! Dalí! Dalí! Dalí! Dalí! Dalí!

0: Roky 1939 až 1945 sú naplnené horúčkovitou prácou nielen na ďalších plátnach, ale spolupracuje na balete Bakchanálie, v londýnskej Covent Garden inscenuje operu Richarda Straussa Salomé, prijíma objednávku na výzdobu jedného z pavilónov pre medzinárodný veľtrh v New Yorku. Organizátori však nemajú odvahu realizovať Dalího provokujúce nápady v celom rozsahu. Dalí reaguje svojím slávnym manifestom Vyhlásenie nezávislosti, fantázie a práva človeka na vlastné bláznovstvo.
1: Dalího honbu za peniazmi a senzáciami, to, že sa venoval predovšetkým návrhárstvu a reklame, ostro kritizovali jeho bývalí priatelia surrealisti. Útoky surrealistov vehementne odmietal.
2: Michelangelo tiež navrhoval pre pápežov podvesky a uniformu vatikánskej švajčiarskej gardy.
0: V týchto rokoch jeho ustálená trasa bola v lete Port Ligat, na jar a na jeseň Paríž, v zime New York.
1: Dalího túžba vyniknúť a vystúpiť čo najvyššie po spoločenskom rebríčku našla v USA mimoriadne dobré podmienky. Ponúkal teda tovar príťažlivého vzhľadu, zodpovedajúci americkému vkusu a dokázal uplatniť a rozšíriť svoje meno a svoj produkt.
2: Zbožňovali ma. Poznávali ma na ulici. Žiadali odo mňa autogram. Bol som slávny.
1: Popri tom, naďalej sa venuje štúdiu Freuda, analyzuje svoje vnútro.
2: Som dobrovoľne to, čo som. Som živé, kontrolované šialenstvo.
1: Dokonale vie charakterizovať sám seba.
2: Som paranoik. Paranoidná je celá moja osobnosť, ale je to paranoia, ktorú ovláda i podnecuje moje vedomie. Usmernil som svoje šialenstvo rozumom. Pometenosť som premenil na tvorivú silu.
1: Pomocou sebaanalýzy stanovil Dalí vlastnú diagnózu a hneď pre ňu určil aj primerané liečebné prostriedky. Naštudoval si spôsob, ako kontrolovať svoje temné sily. Odhalil povahu svojho pohlavného pudu aj svojho inštinktu smrti a usmerňoval tak svoj masochizmus a sadizmus.
2: Moja jasnozrivosť mi neustále odhaluje moje vlastné tajomstvá. Nič neponechávam v tieni chimér, ktoré sa vo mne rodia, pretože len zo svetla môže moje šialenstvo čerpať svoju pravú

0: Roky 1941, 42, 43.
1: Poriadajú sa viaceré výstavy Dalího diel v Amerike.
0: 1942.
1: V New Yorku vychádza kniha The Secret.
0: 1944.
1: Pracuje ako návrhár scény a kostýmov pre balety Sentimentálny rozhovor, Šialený Tristan, Kaviareň u malých číňaniek.
0: 1945.
2: Obraz Melancholická atómovka.
1: Pripomienka hrôzy, ktorú spôsobila bomba hodená na Hirošimu.
0: 1946-47.
1: Ilustrácie farebnými litografiami Dona Kichota a Macbetha. Akvarely pre trojrohý klobúk.

0: V roku 1948 sa Dalí vracia do vlasti a usadzuje sa v Port Ligate pri Kadakéze.
1: Inšpirovaný výbuchom atómovej bomby začína sa zaujímať na jednej strane o skryté zákony hmoty a na druhej strane hľadá inšpiráciu v španielskom mysticizme a v prísnej talianskej renesančnej architektúre.
0: Keď sa vyčerpala jeho najplodnejšia fáza, fáza surrealizmu, objavujú sa v jeho tvorbe prvky neoklasicizmu.
2: Spôsob mojho umeleckého vyjadrovania som našiel v klasicizme. Chcem kresliť a maľovať ako starí majstri, pretože to je jediný spôsob, ktorým sa dajú tlmočiť obrazy, ktoré sa rodia v mozgu.
0: Začína maľovať obrazy s náboženskou tematikou. Na viacerých plátnach v postave Krista stelesnil sám seba a v postave Madony Galu.
3: ...1949...
4: Madonna z Port Ligatu.
3: ...1951...
4: Kristus svätého Jána z kríža.
3: ...1954...
4: Ukrižovanie.
3: ...1955...
4: Posledná večera.

0: Miera objavnosti a sugestívnosti Dalího obrazov je redukovaná vo chvíli, keď Dalí programovo a zrejme aj pod vplyvom svojej ženy Gali sa rozhodne nahradzovať tvorbu prameniacu v jeho psychickom podvedomí a výnimočne interpretovanú rutinnou maľbou slúžiacou celkom prozaickému zarábaniu peňazí a príklonom k tradičnej religiozite a mondénnemu životu. Tým sa obdobie jeho vrcholnej tvorby končí.
1: Objav Ameriky a Hollywoodu bol síce pre Dalího príležitosťou k rozšíreniu surrealizmu aj do týchto sfér. Vznikajú tu zaujímavé portréty, napríklad portrét Shirley Templovej, ale najmä tvár Mae Westovej, interpretovaná ako dvojitý obraz izba portrét. Ale ďalšia tvorba je stále okázalejšia a afektovanejšia.
0: Sporadicky sa ešte aj v 50. a 60. rokoch stretneme s objavnými dielami. Chýba im však prevratnosť a autenticita.
1: Nepokojná, rozporuplná, vždy inak fascinujúca genialita Dalího, ktorá len málo koho nechávala ľahostajným, žiarila mnoho rokov na vrchole oblúka a potom nezadržateľne klesala.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Slovenská spisovateľka Viera Hanzová knižne debutovala v roku 1957 knihou siedmých poviedok pod spoločným názvom Madlenka. Sú to príbehy zo Slovenského národného povstania a z druhej svetovej vojny. Autorka v nich hľadá rôzne prístupy zobrazenia od prostého rozprávania cez denníkový záznam až po pokus spojiť miestne povesti s aktuálnym príbehom. Taká je aj Hanzovej poviedka Grgolica, ktorú vám teraz ponúkame v jej rozhlasovej podobe. Pripomenieme si ňou v tieto májové dni 95 rokov od narodenia Viery Hanzovej.

Z veterníka zbehne človek do Lipovej za dobrú polhodinu. Cesta vedie dolu kopcom, horou sa kráča ako v papučiach. Ale skúste sa dostať tak rýchlo nazad. Aj veterničan sa poriadne spotí, kým vyjde hore vôdkou. Na vtáčniku by si mohol aj vydýchnuť, ochladiť krv, ktorá pulzuje až kdesi v hrdle a v sluchách, ale každý sa ponáhľa ďalej. Iba za mladinou na lúkach sa pristaví, otrie z čela kvapky potu a nadhodí si na pleci kabanicu, ktorá sa mu aj s košelou prilepila na chrbát. Ženy si zasa rozviažu šatky, ovievajú si nimi rozpálené líca a len kedy tedy sa bojazlivo obzrú nazad na vôdku, odkiaľ aj na lúky donáša vietor zúfalý nárek grgolice. Povesť hovorí, že grgolica je mladá žena, ktorej sa vo vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno, ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. Dosť na tom, grgolica si dlho hľadala dieťa sama. Dlho jej pomáhali veterničania a lipovčania vyvolávať odtúlané chlapčiatko. Ďuríka nenašli. Ľudia mali aj vtedy dosť svojich starostí. V tom čase práve zatvorili v Lipovej bane na meď a na zlato. Národ sa musel obzerať za druhou robotou. Nikto už nechcel ísť s nešťastnou matkou do vôdky. A tu grgolica zaneverela na ľudí. Kým ešte žila, premienala sa každú noc na ropuchu a chodila kravám odoberať mlieko. Kravy potom dojili krv. Keď na niekoho pozrela, prišlo mu z očú, ale o krátky čas umrela a jej nepokojná duša presťahovala sa do vôdky, kde dodnes neprestáva hľadať svoje stratené dieťa. Takmer každý deň tam narieka, kvíli a jej zúfalý plač Ďurík, Ďurík, počuť často aj do Lipovej. Toľko hovorí povesť. Mladší ľudia tomu už ani veľmi neveria. Vôdkou utekajú na veterník skôr len zo zvyku. Ale starých nik nepresvedčí, že grgolicino nariekanie je nárekom vetra, čo sa pasuje so storočnými jedlami, ktoré v zemi pevne pridržiavajú poprepletané korene. Starí ľudia z Lipovej a veterníka veria, že to grgolica zapríčinila smrť Martina Potančoka, ktorý sa v zime, trochu podnapitý, vracal na veterník. Prisahajú, že to ona zadusila Tagajkino dieťa, s ktorým už obelaseným v záškrte utekala Mara v poslednej chvíli k lipovskému doktorovi. Starí ľudia tomu veria. A keď im vnúčence príliš vrieskajú do ukonaného stareckého podriemkávania, zahrozia im suchými rukami. Počkajte len, príde si po vás grgolica.

0: Toho novembrového dňa bolo všade ticho. Už od rána prevaľovala sa po Lipovej hustá hmla a zdalo sa, že to ona vpíja do seba všetky zvuky. Taká tichota nevládla tu celé mesiace, už od polovice augusta. A za posledné dva týždne bolo v tejto tichej, zastrčenej doline hotové Božie dopustenie. Autá, vozy, mínomety, delá, kone a ľudia. Tisíce ľudí, celý prúd uniforiem pestrejúcich sa bielými prekrvácanými obväzmi, prúd dokrkvaných civilných oblekov, prúd zamračených ľudí, ktorí aj pri ústupe kráčali tvrdým krokom povstalcov, odhodlaných pokračovať v boji v horách, i skupinky tých, čo odhadzovali zbrane, žobrali od ľudí civilné šaty a hnaní zúfalým strachom zavrtávali sa v dedinských šopách do sena alebo sa tajnými chodničkami pokúšali vyšmiknúť z uzavretého kruhu. A tu po trme vrme odrazu také ticho. Zdalo sa, že život prišiel do svojich normálnych koľají, že ten novembrový deň je ako všetky jesenné dni, ktoré tu ľudia doteraz prežili. Zdalo sa, že ľudia o 2-3 hodiny opatria statok a ako vždy si posadajú okolo pecí, niekde sa zídu mladí na páračky, chlapi zaplnia všetky tri krčmy, pozhovárajú sa, zaspievajú. Od vôdky zadunelo. Duto sa doniesol do dediny úder pritlmený hmlou. Tíšinu preťali čudné zvuky, ktoré sa po chvíli zliali v hrmenie, vychádzajúce akoby spod zeme. Obločné sklá drnčali, hrnčeky a taniere na poličkách narážali do seba s jasným cengotom. Ale aj cez ten hrmot niesol sa ponad dedinu výhražný, rozpajedený nárek. Hují! Hují! Všetci pritajili dých. Deti sa rozrevali od strachu, schovávali si hlavy materiam do sukní a starí ľudia s hrôzou šepkali. Grgolica zase vystrája. Zle bude. Počujete? Volá si Ďuríka. Nárek však zrazu stíchol, len ťažká ozvena dlho hučala v horách. Ale tu začala ozvena mocnieť. Zdalo sa, že nárek rozochvel postupne každý strom, každúčku skalu v chotári ako struny a teraz všetko zuní rastúcim jednotvárnym húkotom. Obločné sklá sa znova rozdrnčali. Rachot mocnel a hustol v povetrí, ako by sa každú chvíľu chystal zvaliť na dedinu a prigniaviť ju do zeme tak, ako tá hustá hmla, čo sa ešte stále prevaľovala po uliciach a nazízala do tmavých oblokov. Na dolnom konci dediny vynoril sa z hmly motocykel. Za ním druhý, tretí, celý rad strakatých motocyklov, na ktorých sedeli takí istí strakatí ľudia. A za motocyklami strakaté nákladné autá a aj na nich ľudia v strakatých celtových plášťoch. A za autami popripínané strakaté mínomety. Dlhý, dlhánsky rad. Motocykle sa už pristavovali uprostred dediny a k prvým domom na dolnom konci ešte stále prúdili autá s vojakmi a mínometmi. Napokon prefrčali posledné, ich rachot doznel a na chvíľu všetko stíchlo. Na veľkom priestranstve uprostred dediny stáli autá a motocykle vo vyrovnaných radoch. Pozdĺž ulice, ťahajúcej sa cez celú dedinu, stáli v takých istých vyrovnaných radoch stovky vojakov. Prostriedkom ulice kráčal nízky, tučný dôstojník s troma bielými pásikmi na rukáve, smiešne prepletal nohami a zdalo sa, že ho nič na svete nezaujíma okrem veľkého prstenia, ktorý si prehadzoval žonglérsky z ruky do ruky. Zrazu však zastal, obrátil sa k vojakom, zdvihol ruku, zaškrečal pozdrav a keď doznela odpoveď, začal sa prechádzať po predrady vojakov. Obracajúc vypučené oči na všetky strany, vykrikoval:
1: Vojaci, dobre viete, na čo sme sem prišli. A viete aj to, čo tu máte robiť. Kto nevie, nech si spomenie na Varšavu.

zločincov, zajacov. A môžu mu byť len vďační, že ich všetkých povyťahoval z táborov a z väzníc, kde by už boli dávno podochli. A ak niekto nebude dosť vďačný, sú prostriedky, aby ho vďačnosti naučil. Zdvihol jazdecký bič. Však vymer! Zastal pred mladučkým chlapcom, ktorý sa schúlil od strachu. Vymer podstrčil raz vo Varšave poľským deťom chleba. Veliteľ ho vtedy zbil do bezvedomia a od tých čias sa Vymer trasie, kedykoľvek sa k nemu priblíži. Dôstojník prešiel trocha ďalej a zakričal vysokému plavému vojakovi. A vy, mister, nezabúdajte, že pri mne nebudete mať všelijaké výhody, ako ste mali v tábore. Rozumieš ty, kovboj? Sám si sa sem prihlásil. Tvrdil si, že chceš bojovať, nuž teraz bojuj lepšie ako vtedy, keď si sa dal zostreliť so svojou Dakotou. Patrick Hawks, zajatý poručík amerického letectva, dráždil ho svojou povýšenosťou. Najmä odvtedy, čo smel znova nosiť svoju americkú uniformu. Ešte mi prikážu, aby som ho ja zdravil, pomyslel si veliteľ a znova sa rozkričal. A teraz sa ubytujte, každý, kde viete. Postarajte sa o seba každý sám. Ostatné rozkazy dostanete neskoršie. Rozchod! Ako veľká voda rozlieli sa vojaci po celej dedine. Búchali na obloky, na brány, preliezali ploty, vtrhávali do dvorov, do chalúb, pokrikovali na seba, spievali, hvízdali, usalašovali sa v izbách, kuchyniach, pitvoroch a nevenovali ani najmenšiu pozornosť Lipovčanom, ktorí sa od prekvapenia a hrôzy len bezmocne prizerali. Ako im vojaci obsadzujú domy, ukladajú sa do postelí, šafária v komorách, na dvoroch, v kurínoch, maštaliach. Maličký tučný veliteľ obsadil dom učiteľa Rusku, starého lipovského rodáka. Dôstojník bol trocha úctivejší ako jeho vojaci. Učiteľovi sa aj predstavil ako Kompaniführer Heinsen. A hneď podotkol, že si žiada, aby ho pán učiteľ volal majorom. Veď onedlho mu už aj tak vyprší trest, pre ktorý ho načas degradovali. On sa vráti k SS a bude mať starú hodnosť. Na dverách pracovne si všimol cedulku s menom. Trochu porozmýšľal a s ľúbezným úsmevom sa obrátil k učiteľovi, ktorý mu zaimponoval svojou starou nemčinou. Myslím, pán Rusko, zdôraznil toto slovo, že si budete musieť meno trocha pozmeniť. Naša situácia sa síce na teraz komplikovala, ale čo skoro bude vaše meno predsa len veľmi neaktuálne. Učiteľ významne potiahol nosom, ale Heinsen už vtedy prikazoval svojmu sluhovi, aby prichystal poriadnu večeru a priniesol čo aj spod zeme niečo na vypitie.

Na dolinu zaľahla tma. Hmla, ktorá sa už od rána prevaľovala po dedine, spustila sa ešte nižšie. A ako veľký, mäkký jazyk začala oblizovať cestu, strechy a stromy drobným mrholením. Neskoršie sa rozpršalo prúčie a veľké dažďové kvapky predierali sa jarčekmi po rozrýpanej zemi ako slzy, stekajúce dolu strápenou, vráskavou tvárou. Dedina neutíchla ani v noci. Lipovčania sa ešte celkom nespamätali z vpádu, ktorým podľa starých povestí pripomínal útoky Turkov. Hrôza odobrala ľuďom hlasy. Sedeli v pivniciach a zhovárali sa iba pohľadmi alebo celkom pošepky. No ani vojaci nemohli spať.

Príliš sa najedli a prechladnuté črevá sa im búrili. Mnohí boli opití, hulákali a vykrikovali na celú dedinu. Občas sa ozval výstrel. Keď večer sluha Vili zohnal v dedine len akýsi odporný zapáchajúci nápoj, vybral sa Heinsen do dažďa k doktorovi Zajlerovi, ktorý mával vždy aspoň čistý lieh. Teraz však pripravil Heinsenovi milé prekvapenie. Dve fľaše slivovice. Heinsen si k nej ešte len privoňal a už mu vbehli slzy do očí. Nuž nie div, že si pri slivovici posedeli dlhšie. Vyrozprávali si všetky svoje žiale. Prisahali si kamarátstvo do smrti. A že Heinsen potom takmer hodinu vykrikoval pri akomsi moste na taxík, kým ho premoknutého do nitky neodviedli stráže domov a neuložili do postele. Iba nad ránom sa dedina upokojila. Ale už pred šiestou zobudila Lipovčanov nová trma vrma. Vojaci náhlivo pobehovali, buchotali bagančami a čižmiskami. Potom bolo chvíľu ticho a čoskoro sa ozval hukot aut. Časť vojakov otiahla smerom na Šľajbu a do Lipovej sa viac nevrátila. Povrávalo sa, že cestou veľa vojakov ušlo. Ostatní vraj prešli cez Poľanu do Gemera. Autá, naložené motocyklami, odišli do Bystrice. V dedine ostalo iba voľačo vyše 50 vojakov. Major Heinsen, ktorého náhle rozhodnutie štábu zobudilo, len čo si ľahol spať, mal od rána zlú náladu. Keď vydal po odtiahnutí vojska príslušné rozkazy, vrátil sa na byt učiteľa Rusku a chcel si ešte trocha pospať. Hlavu mal ťažkú, v ušiach mu hučalo a v ústach mal odpornú chuť po slivovic. Hodil sa na postel a práve začal zaspávať, keď sa ozvalo energické zaklopanie a do izby vstúpil územčistý vojak s rapavou tvárou. Klepol opätkami a znehybnel. Heinsen zahrešil a zviechal sa z postele. Čo mi nedáš pokoj, Kurt? Kurt Nuške, Berlínčan, ktorý len tak z pasie postrelil svoju ženu tak nešťastne, že o dva dni umrela, tento Kurt bol Heinsenovou pravou rukou. Možno aj preto, že sa spoznali vo väzení, kde si Heinsen odpikával trest za znásilňovanie maloletých nemeckých dievčat. Zblížil ich spoločný údel. Obidvaja sa dostali za mreže preto, že nevedeli rozlíšiť, čo je Übermenšovi dovolené v Poľsku a na Ukrajine a čo na dovolenke v Rajchu. Nuške zahlásil, že pri prehliadke domov našli poskrývaných 5 vojakov patriacich k jednotkám, ktoré ráno odtiahli. Prišiel po inštrukcie, čo s nimi? Zastreliť, povedal Heinsen lenivo a znova si chcel ľahnuť, ale v tom sa mu v očiach čosi mihlo. Tvár sa mu diabolsky skrivila a zakričal za odchádzajúcim Kurtom. Počkaj, najprv ich priveď sem. Konečne si môže na niekom vyliať zlosť za boľavú hlavu, za nevyspatosť, za to, že on, Heinsen, musel ostať v tejto zadaždenej diere a zajtra sa má vybrať do hôr chytať partizánov. Vzal zo stola jazdecký bič. Keď sa učiteľ Rusko, ktorého ráno divý rev bičovaných vojakov vyhnal z dediny, vracal napoludne domov, hemžila sa jeho malá záhradka vojakmi. Vari 10 šliapali čižmiskami po rozmoknutej zemi pri pozakrývaných ružiach a udupkávali veľké, čierne, čerstvo nakopané hrudy.

Na druhý deň sa trocha vyčasilo. Ráno sa hmla vystúpila slnečným lúčom iba neochotne. Ale predpoludní musela predsa len ustúpiť k horám a obsadiť pozície okolo končiarov vrchov. Od prašivej, ako z jeho chrbta, začal podúvať studený vietor a prinášal so sebou vôňu čerstvo napadaného snehu. Kompanyführer Heinsen s troma bielými pásikmi na rukáve strakatého celtového plášťa prijímal hlásenie Truppenführera Metzgera, profesionálneho vreckového zlodeja, že okrem stráží je celá jednotka v počte 50 chlapov prichystaná vyraziť proti partizánskym banditom. Heinsen si ešte raz prezrel vojakov. Dnes mal lepšiu náladu. Spal od včerajšieho popoludnia. Ten telocvik s jazdeckým bičom ho poriadne vyčerpal a Heinsen zaspal tuho až do rána. Spal pokojne, tak ako spávajú ľudia, ktorým nič neťaží dušu. Už sa ani nepamätá, čo sú to výčitky svedomia. Nie, to Heinsen už dávno nepoznal. Poznal však za to strach. Strašný zvierací strach pred Rusmi, ktorí sa už blížia. Idú pomstiť svoje zhanobené dcérky, s jasnými očami svoje vypálené kolchozy, svojich nasmrť zbičovaných bratov, synov. Ale dnes má Heinsen dobrú náladu. Vimer sa síce znova krčí od strachu. Na Hauksa Heinsen radšej ani nepozrie, aby sa znova nerozčúlil. Niektorí vojaci hľadia príliš bezočivo, hneď na neho, hneď na učiteľovú záhradku. Ale tých si zapamätá a môže si to s nimi vybaviť trebárs aj dnes. Partizáni budú iste strieľať. A nikto nezbadá, ak zo pár vojakov aj nepadne od ich kuliek. Lipovčania odprevádzali pochodujúcich vojakov akýmisi čudnými pohľadmi. Okolo veterníka sú hlboké lesy. Tmavé, neprístupné.

O necelú hodinu po odchode trestnej výpravy rozozvučali sa hory zvláštnou ozvenou. Bola to inakšia muzika ako pred dvoma dňami, pred príchodom vojakov. Ľudia už vedeli, že to vtedy strieľali Nemci na polia okolo Lípovej s mínometov, no teraz znelo všetko akosi inakšie. Možno preto, že sa zvuky nezachytávali do hmly, možno preto, že svietilo slnko a všetko bolo akési veselšie. Možno preto, že aj z ľudí opadával strach. Zvuky, ktoré naplnili povetrie, ozývali sa ako smiech. Najprv ako neistý, trochu bojazlivý, ale potom sa tento smiech rozhučal naplno. Hneď bol výhražný, hneď výsmešný. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa na vôdke na jeho dách stratilo dieťa. Bolo to už dávno. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. No Lipovčania si voľajako navykli pripisovať zvuky, ktoré prichádzajú od hôr, Grgolici. Aj teraz zabudli na to, že len nedávno ešte hútali, či sú alebo nie sú partizáni tam, kam odpochodovala trestná výprava. Ľudia sa najprv rozšuškali a potom, keď nemecké stráže zavreli do obecnej pivnice, rozprávali si celkom nahlas. Grgolica si tam voľačo vymyslela. Počuli ste, ako sa smiala? Najprv zlostne, ku koncu posmešne. A dlho sa nevedela utíšiť. Chvíľu bol už pokoj a potom Grgolica znovu vyprskla. Všeličo sa povráva o Grgolici. Ľudia v Lipovskej doline odjak živa na ňu hľadívali krivým okom. Nech sa stalo v Chotári hociaké nešťastie, všetko pripísali tajomnej lesnej žienke, ktorá zanevrela na ľudí, čo nechápali, že si majú navzájom pomáhať v nešťastí. Ale čudná vec. Odvtedy, ako na čistinke pri starej ceste vedúcej k ponickému Chotáru našli veterníčania pobitých cudzích vojakov, prestali ľudia nespravodlivo ubližovať Grgolici. Starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám, že jedného slnečného novembrového dňa stretla sa Grgolica vo vôdke s chlapcami, čo sa nebáli postaviť proti krivde a nespravodlivosti. Nehľadeli iba na seba a na svoj prospech. Pridala sa Grgolica k tým a v rachote ich samopalov i gulometov sa po dlhých dlhánskych rokoch prvý raz rozosmiala.

0: V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Viery Hanzovej Grgolica. V réžii Danieli Ilauskej účinkovala Adela Gáborová. Redakcia Nata Hosťovecká. Hudba Miriam Kubandová. Zvuk Adela Janáková. Technická spolupráca Peter Janák mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme historickým príbehom Pavla Dvořáka. Pokračovať budeme s sci-fi žánrom, rozprávkovou hrou a vysielací blok uzavrieme poéziou. Čítanie na pokračovanie ponúkne už tretiu časť cyklu Stopy dávnej minulosti. Dnes pôjde o príbeh pod názvom Ľudia z lesných húštin. Danica Holá Terenová vám vo svojom pásme priblíži tvorbu jedného z najvýznamnejších sci-fi autorov, Douglasa Adamsa, ktorého životný príbeh sa uzavrel 12. mája 2001. Tatiana Lehenová ponúkne rozprávkový príbeh pod názvom Haló, tu Miška a dvojhodinové vysielanie ukončí poézia Ivana Laučíka. Tvorba a životná cesta tohto významného predstaviteľa poézie osamelých bežcov sa uzavrela 12. mája 2004. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Číta Vladimír Štefuca.

O minulých udalostiach sa hovorieva, že ich zavial čas, ale oni môžu zmiznúť aj pod hladinou. Nie básnickou hladinou času, lež doslova pod vodou na dne, tak ako sa to stalo na Zemplínskej šírave. Takmer pred 40 rokmi na začiatku 60. rokov minulého storočia zaliala krajinu pod Vihorlatom voda a pod jej hladinou zmizlo všetko, aj história, vtedy predbežne ešte skrytá pod zemou. Lenže voda nepostojí, neprestajne kam si ubieha a stále so sebou čosi nesie, prevlačuje, odnáša. Zemplínska šírava navyše svojím spôsobom dýcha. Na jar sa priehrada naplňa až po okraj, v lete, keďže slúži na zavlažovanie, pomaly klesá. A tak sa to z roka na rok opakuje. Od jary do jesene voda ustúpi od brehov aj o 160 až 170 metrov a odhalí rozbahnené dno. Aj z neho však odkrajuje. To preto sa v niekdajšom chotári obce Malé Zalužice, asi 5 kilometrov od Michaloviec, v polohe s názvom Blatná, čo varí najlepšie hovorí o minulosti týchto miest, na jeseň 1990, možno už o niečo skôr, vynorili historické miesta.

Voda priehrady za 10 ročia odplavila 60, možno 70 cm zeminy. A keď potom jedného jesenného dňa ustúpila, odkryla stopy po ľuďoch, ktorí na tých miestach žili pred 7000 rokmi. S miernym zveličením by sa dalo povedať, že sama ponúkla, čo sa inde musí namáhavo hľadať. Archeológ Marián Vizdal z Prešovskej Šafárikovej univerzity ponuku Šíravy využil a na celé roky sa nasťahoval na jej brehy. V podstate každú jeseň, vždy keď voda ustúpila, prichádzal so svojimi žiakmi a spoločne hľadali to, čo zvýšilo pod hladinou času i vody. Poklady nenašli. Veď čo môže zostať z čias, keď ľudia nepoznali ani zlato, ani železo? Nástroje vyrábali z kameňa, nádoby len tak v ruke z hliny, bývali v jamách zakrytých trstinovou alebo slamenou strechou, steny jednoduchých príbytkov stavali z trstiny a prútia a omazávali ich hlinou, aby lepšie držali teplo otvorených ohňov alebo jednoduchých pecí. Zvýšilo z nich tak málo, že dnes už ťažko povedať, čo bol dom a čo len jama, ktorú vykopali pri ťažbe hliny, neskôr do nej ukladali potraviny a napokon hádzali smeti. Ťažko to z istotou rozlíšiť, preto archeológovia hovoria o objektoch. Keď som v roku 1997 prišiel k Šírave, mali preskúmaných 18 objektov. V niektorých prípadoch šlo o odpadové jamy, v niektorých dokázateľne o dom. A v jednom z domov ležal pod podlahou mŕtvy muž. Ostalo z neho len zo pár na poli rozpadnutých kostí, z ktorých sa dalo vyčítať iba toľko, že ležal na pravom boku s hlavou obrátenou na západ. Nebol to však nedbanlivo zahrabaný mŕtvy. Uložili ho do pietne upraveného hrobu, ako dokladajú črepy z nádob rozbitých ešte pred pohrebom. Zdá sa, že rozbijanie nádob bolo súčasťou obradu dávno zabudnutej viery. O náboženstve možno svedčí aj nezreteľný kus vypálenej hliny podľa niektorých zvyšok niekdajšieho idolu, bôžika, ktorý sa našiel neďaleko tela. Muž z dna zemplínskej Šíravy je najstarším známym obyvateľom Slovenska. Patril medzi prvých roľníkov na území našej vlasti. Bol jedným zo zakladateľov novej európskej civilizácie. Sotva však chápal, na čom sa zúčastnil. Väčší človek vôbec môže z pohľadu svojho krátkeho života, a život tedajších ľudí bol až priveľmi krátky, pochopiť, že sa v jeho čase láme svet. A keby ožil, vedel by rozprávať o tom, čo bolo pred ním. A čo vieme my vyčítať z už takmer rozpadnutých kostí človeka, ktorý stál na začiatku dneška? Bolo to dávno, pradávno. Nevieme o tých časoch takmer nič, minimálne však toľko, že vtedajší ľudia neboli hlúpi ani bez citu. Boli schopní prežiť v divej, necivilizovanej krajine a ešte pritom myslieť na krásu. Na svoju vlastnú, ako dokladajú zvyšky objavených náhrdelníkov, a rovnako na krásu sveta okolo seba. Aj z črepov vidno, že ich nádoby bývali pekné, zdobené vrypmi a jamkami. A ako dokladajú zvyšky čiernej farby, niektoré dokonca maľované. Pod hladinou Šíravy archeológovia našli a preskúmali osadu prvých roľníkov na Slovensku. Ako sa jeden z nich, jediný, čo poznáme, dostal pod hladinu príbytku, to už ťažko povedať. Možno ako obeť ďalší prejav zabudnutej viery. Možno mal chrániť svojich blízkych pred nečistými silami a možné je aj všeličo iné. Napríklad aj to, že kdesi pod hladinou čakajú hroby ďalších obyvateľov osady. Na 300 rokov, počas ktorých žili na dnešnom dne Šíravy, je jediný hrob naozaj málo. Možno sa také pohrebisko ešte nájde a možno nenájde. No už teraz je isté, že archeológovia v Malých Zalužanoch našli osadu ľudí, ktorí u nás nemali predchodcov. A to je až neuveriteľné konštatovanie.
Isté, že Slovensko, ako aj všetky krajiny naokolo, lebo o tých pradávnych časoch ťažko hovoriť v rámci hraníc jediného dnešného štátu, mali aj starších obyvateľov. Homo erectus, neandertálci, lovci mamutov, boli úžasní. Vzdorovali prírode i klíme, vytvárali dokonalé veci, ale nemožno ich spájať do jedného celku, lebo každý z nich žil v celkom inej ére. Homo erectus paleohungaricus pod subtropickými fikusmi, gánovský neandertálec medzi teplomilnými korytnačkami a lovci mamutov na pôde zamrznutej aj v lete. Hovoriť o dejinách Slovenska v tých časoch je takmer nemožné. Trvali 100 000 rokov a zo života, ktorý sa v nich odohrával, sa zachovali len roztratené zlomky, kamenné nástroje, kosti, popol a ešte aj tie oddelené 1000 ročiami a zachránené zväčša len vďaka zhluku priaznivých náhod. Pohľad na takú históriu môže byť len globálny, rámcový. A aj jej delenie je delením, ktoré používajú prírodné vedy. Je to špecifická história, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých disciplín spoločenských aj prírodných vied. Jej základný rámec vytvorili klimatické zmeny. Po celé staršie štvrtohory, pleistocén, sa opakuje pravidelný cyklus striedania ľadových a medziľadových dôb, glaciálov a interglaciálov. Geologický dnešok sa volá holocén, poľadová doba. Hoci v skutočnosti ide o jednu z medziľadových dôb, lebo je takmer isté, že vo vzdialenom čase sa ľadová doba vráti. Holocén sa v našich podmienkach začal po roztopení ľadovcov asi pred 10 000 rokmi v zložitom a komplikovanom procese, ktorý presne nepoznajú ani odborníci. Donedávna sa o veľkej zmene nevedelo takmer nič. Všetky hypotézy, čo ako vedecké, boli len tušením. Výskum holocénu sa rozbehol vlastne len v posledných 10 ročiach. Umožnili to nové výskumné metódy. Jednou z nich je napríklad peľová analýza, palynológia, ktorá skúma peľové zrniečka zachované v rašeliniskách, močiaroch, slatinách a na iných vhodných miestach. Peľové zrniečka sú nesmierne odolné, nezaniknú ani po 1000 ročiach. Navyše, peľ z každej rastliny má iný tvar. Je čosi ako odtlačky prstov. Tam, kde ho nezotrie čas, sa páchateľ neukrie. Za pomoci mikroskopu a zrniečok peľu vedia odborníci určiť rastlinnú pokrývku určitého náleziska a s ňou aj klimatické podmienky, lebo každé podnebie má svoju zeleň. Začiatok holocénu patril prisvojovaciemu lovecko-zberackému obdobiu. Mamuty a iné veľké zvieratá u nás už nežili. Mezolitickí lovci poľovali na lesnú zver, vodné vtáky, chytali ryby. Iný človek ako lovec na začiatku holocénu žiť v našich podmienkach ani nemohol. Klíma kolísala, načas sa vracala do takmer arktických podmienok, ale krajina vyholená mrazom nedávno skončenej ľadovej doby sa už začala zelenieť. Časť dnešného Slovenska pokrývali lesy, do nížin zasahovala obrovská súvislá step, ktorá sa začína až kdesi na Ruskej tabuli a v Strednej Ázii. Historicky je to v celoeurópskom meradle veľmi nejasný čas. Mezolitickí ľudia sa usádzali pri vode, ak mohli, na morskom pobreží. Keď sa s nástupom tepla roztopili pevninové ľadovce, uvoľnená voda zvýšila hladinu morí a oceánov a tie zatopili prímorské oblasti aj s osadami lovcov a so všetkými pamiatkami, z ktorých sme sa niečo mohli dozvedieť o ich živote. Ani v našich podmienkach to však nie je lepšie. Lovci žili v krajine dnes zmenenej na nepoznanie, pri močiaroch, ktoré už dávno vyschli, pri riekach, ktoré nesčíselne veľakrát presunuli svoje korytá. Bývali v zruboch a ešte jednoduchších príbytkoch, ktoré zotleli a z nich nezostalo nič. Ich nástrojmi boli šípy, oštepy, siete a rozličné pasce, z ktorých sa zachovalo pri najlepšom zo pár kamienkov. Predstavy o dejinnej ére lovcov poľadovej doby na Slovensku sú preto rovnako neisté
ako predstavy o holocéne, závislé od moderných výskumných metód, vytvorených len nedávno. Tie sa však iba rozvíjajú. Poznanie napreduje slimačím tempom. Nevieme najzákladnejšie veci. Nevieme, odkiaľ mezolitickí lovci prišli a kde sa stratili. Nevieme, či ich možno považovať za potomkov lovcov mamutov a súčasníkov, a zda tak trochu aj príbuzných, najstarších roľníkov, alebo sú to úplne iní ľudia, ktorí vytvorili historickú epochu bez začiatku a konca, ktorá sa takmer bez stopy rozplynula.

Ako málo vieme z tých čias, dokladá napríklad osada lovcov objavená pri ťažbe piesku na Mačianskych vrškoch pri Seredi na Dunách, ktoré z času na čas na území zaplavovanom vodou vytvárali ostrovčeky suchej zeme. Archeológovia ich preskúmali na začiatku 50. rokov. V troskách obydlí našli kôpky riečných okruhliakov popraskaných od veľkého žiaru. Nenazbierali sa náhodou, mali v tých časoch svoju funkciu. Hrnce na varenie nejestvovali, keramika ešte len čakala na objavenie. Varilo sa teda vo vode v kožených mechoch, do ktorých sa hádzali horúce kamene. Nebolo to dokonalé, ale na zohriatie stačilo. A to mohlo byť dôležité. Vtedajšia klíma bola dosť chladná. Našli sa aj zvyšky potravy, jelenie, diviačie, zajačie a zubrie kosti, tak ako na iných podobných náleziskách, ale aj kosti domácich zvierat, somárov a hovädzieho dobytka. Vyzeralo to na senzáciu, doklad o stretnutí lovcov a roľníkov, možno dokonca o prechode z loveckého života na roľnícky, ale už počas výskumu sa ukázalo, že išlo o omyl. To sa len kosti domácich zvierat z mladších období dostali do starších vrstiev. Kto vie, ako sa to stalo? Azda sa tam prepadli cez myšacie diery.

Štorchov príbeh sa odohral približne v polovici holocénu. Bolo oveľa teplejšie ako na začiatku poľadovej doby. Príroda bujnela, rozrastali sa najmä lesy, tisli sa do stepí i vysoko do hôr. Pásmo lesov siahalo o 200 až 300 metrov vyššie ako dnes, na miesta, kde v súčasnosti vie žiť len kosodrevina. V lesoch a na horách sa udržiavali už len posledné relikty ľadových dôb rastlinného, napríklad rozličné alpínske rastliny, aj živočíšneho sveta, svište. Les bol pripravený pridusiť celú krajinu, bujnel a rástol, lenže vtedy prišiel človek a dal vývoju celkom iný smer. Príčinou nebola len profesia, skutočnosť, že lovca vystriedal roľník, ktorý musí zasahovať do prírody. Aj počet ľudí sa mnohonásobne zväčšil. Odhaduje sa, že lovcov na začiatku holocénu žilo v Európe asi 6 miliónov. O niekoľko tisíc ročí, neskôr, vo vrcholnom neolite, bolo ľudí vari 15 krát toľko, okolo 85 miliónov. Roľníci sa usadili najprv na okraji lesa, kde bol dostatok vlahy, aj úrodná zem. Najprv len zastavili postup lesa, potom ho začali aj klčovať a zatláčali ho nazad. Do obnovenej stepy sa rýchlo vracali pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Už však nemali toľko miesta ako predtým. Roľník uplatnil nové rastliny, najmä obilniny a ďalšie kultúrne plodiny a s nimi burinu, kúkoľ alebo nevedzu a rovnako zvieratá, nie len domáce, ale aj rozličné príživníky, napríklad hrdličky.

Časom bolo nížinnej pôdy vhodné na obrábanie málo. Človek začal zakladať polia vo vyšších polohách, pasienky vysoko v horách. Malo to ďalekosiahle dôsledky a nie vždy pozitívne. V odlesnených horách začali napríklad vznikať krasové stepy, keď dážď splachoval nechránenú pôdu zo svahov a odkrýval spodné vrstvy niekde až na skalnaté podložie. Lenže kto bol ten človek, ktorý to všetko spôsobil? Dobré aj zlé. To je kardinálna otázka a odpoveď na ňu je kľúčom k pochopeniu celých dejín. Kardinálna otázka, na ktorú veda dlho nevedela odpovedať.

o všetkom sa rozhodlo v podstate až po druhej svetovej vojne. Až vtedy sa na Blízkom východe podarilo archeológom preniknúť do najstarších vrstiev našej civilizácie, v ktorých objavili revolúciu obilného zrnka. Na Blízkom východe bola situácia celkom iná ako v Európe. Veľmi skoro zavládla mierna, priaznivá, dostatočne vlhká klíma. Pre prírodu to znamenalo obrovský impuls. Na podhorských lúkach rástla a miestami rastie ešte aj dnes divá pšenica tak husto, ako na obrábanom poli. A zrno je dokonalou potravinou. Môže ľudí ochrániť od hladu, lebo zasíti a dobre sa skladuje. Už v pradávnych časoch začali mezolitickí lovci pšenicu zbierať a nosiť domov. Najstarší nález pšenice má 18 000 rokov. V tom čase u nás žili mamuty.

Potom ľudia urobili revolučný objav. Zistili, že kozie a ovce, ktoré ulovili živé a v čase prebytku držali v ohradách ako živé konzervy, sa v zajatí môžu rozmnožovať. Začali vznikať prvé čriedy domácich zvierat. Ľudia sa naučili dojiť ich a strihať. Postupne získali aj ďalšiu prevratnú skúsenosť, že totiž zo zasiatého zrnka vzíde klas. Obilie zniesli z hôr a v úrodných nížinách založili nové polia. Pretože v nížinách bolo suchšie ako na horských svahoch, naučili sa polia zavlažovať a úrody mnohonásobne vzrástli. Vynašli aj ďalšie revolučné veci. Napríklad varenie v keramických nádobách alebo tkanie látok z vlny a rastlinných vláken a s nimi naozajstný odev. Postavili si pevné a bezpečné domy. Už nebolo treba chodiť za zverou, žila v ohradách a aj polia boli priamo na okraji dedín. Rodiny sa usadili a rozmnožili. Ženy mohli mať toľko detí, koľko sa ich narodilo. Rodili aj každý rok, mali 10-12 detí, ktoré žili v relatívnom pohodlí bezpečných osád. Ľudí rýchlo pribúdalo. V 3. a 4. generácii až na 40 násobok a aj ďalej ich počet rástol geometrickým radom. Na výživu novonarodených bolo treba nové polia. Zo začiatku stačilo osiať nové plochy v bezprostrednej blízkosti starých osád, lenže obyvateľov stále pribúdalo, priestor sa zahusťoval, pôda nestačila a ľudia sa museli vydať do čoraz väčších vzdialeností. Prišli až na morské pobrežie a napokon sa preplavili cez more do Európy. Čas roľníkov sa začal na Blízkom východe. K nám sa v zmenenej podobe dostal kolonizáciou, ktorej motorom bola populačná explózia. Predpokladá sa, že do Európy prišli neolitickí ľudia z Malej Ázie cez morské úžiny do Turecka, Grécka, na Balkán, na západnú Ukrajinu a po Dunaji do strednej Európy. Jestvujú o tom konkrétne dôkazy. Balkánske neolitické pamiatky pochádzajú napríklad zo 7. tisícročia, naše až z 5. tisícročia pred našim letopočtom.

Preto možno povedať, že ľudia z osady na dne Šíravy u nás nemali predchodcov. Ich dávno zabudnutí predkovia žili v krajinách za morom. Dedovia a otcovia, na ktorých sa možno ešte pamätali, prišli z Ukrajiny. Usadili sa na miestach s dobrou pôdou pri riekach a potokoch, tí, čo prišli prví v mohutnom zemepisnom oblúku, ktorý siahal od Zakarpatska po Podvihorlat na tzv. Malčickú tabuľu východne od Trebišova. Ďalej na juh nešli. V ceste im stáli nepriechodné močariny a lužné lesy plné komárov a iného nepríjemného hmyzu. A prečo by aj chodili? Bolo to dobré miesto, čo si vybrali. Dalo im úrodnú pôdu, ale aj neočakávané bohatstvo. V zemplínskych a tokajských vrchoch sú obrovské ložiská sopečného skla, obsidiánu, najväčšie v strednej Európe. Obsidián je dokonalá surovina na výrobu kamenných čepelí. Ľahko sa štiepa na lístky ostré ako žiletka. Vo vrchoch ho bolo tak veľa, že sa s ním dalo obchodovať. Archeológovia objavili obsidián stovky kilometrov od prirodzených nálezísk. Ako sa tam dostal, nie je celkom jasné, ale napríklad v Slavkovciach objavili celý sklad obsidiánových hľúz a zdá určených na výmenu. Lenže kam sa podeli lesní ľudia? Na Zakarpatskej Ukrajine v bezprostrednej blízkosti hranice so Slovenskom v členitých lesnatých polohách objavili ukrajinskí archeológovia už okolo 25 osád lovcov lesných ľudí. Niektoré sú staršie, viaceré však súčasne s osadami roľníkov v ich blízkosti. Je teda takmer isté, že sa roľníci a lesní ľudia stretli. Podľa doktora Vyzdala je situácia u nás obdobná a je len otázkou času, kedy sa sídla lesných ľudí nájdu aj pod Vihorlatom. Až potom sa ukáže, či sa stretli aj s obyvateľmi osady z priehradného dna. Ako toto stretnutie vyzeralo? Vyvraždili nových starých, tak ako sa to po tisícročiach stalo v Amerike? Je to možné, lenže v osadách najstarších roľníkov sa nenašli nejaké zbrane, čo by mohlo svedčiť o pokojnom priebehu stretnutia. A aký malo ďalší priebeh? Splynuli starí lovci s novými roľníkmi? Kolujú v našich žilách zvyšky krvi lesných ľudí? Sú to zložité a s istotou pravdepodobne nezodpovedateľné otázky. Ale aspoň náznak odpovede predsa len jestvuje. Pripomeňme si mačianske vršky a kosti hovädzieho dobytka, ktoré sa tam našli. Krátko po náleze ich vyhlásili za korunný dôkaz o tom, že aj u nás jestvoval predkeramický neolit. Je to jeden z tých termínov, o ktorých nik nevie presne povedať, čo vlastne vyjadrujú. Vznikol tak trochu z núdze. Najstaršia keramika sa našla v prostredí rybárov vo východnej Ázii. V Japonsku pochádza z 11. tisícročia pred našim letopočtom a na ostrove Tajvan je približne rovnako stará. Vyrobili ju ešte predtým, ako more oddelilo Tajvan od Číny v starších štvrtohorách v pleistocéne v čase ľadovcov, keď sa u nás potulovali mamuty, srstnaté nosorožce, jaskinné medvede a ďalšie zvieratá ľadovej doby. Neolitická keramika je oveľa mladšia, pochádza už zo 7. tisícročia pred našim letopočtom. Keramika teda nie je prejavom nadradenosti obyvateľov mladšej kamennej doby voči rybárom a lovcom, ale možno práve naopak dokladom o ich spolužití a vzájomnom ovplyvňovaní. Lenže bolo to tak aj pod Vihorlatom. Odpovie niekedy niekto na túto otázku. Dozvieme sa, kto boli ľudia lesných húštin, odkiaľ prišli a ako vyzerali? A kde sú všetci tí, čo sa stratili v nenávratne? Kto vie? Možno je dobré, ak si dejiny nedajú vziať všetky svoje tajomstvá.

Uviedli sme reprízu tretej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Imrich Adamko, účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 12. mája 2001 sa uzavrel životný príbeh anglického spisovateľa Douglasa Adamsa, jedného z najvýznamnejších sci-fi autorov. Viac sa o jeho tvorbe dozviete v pásme Danice Holej Terenovej pod názvom Douglas Adams, anglický stopár.
2: Sprievodcu stopára po galaxii charakterizujú vesmírne periodiká takto. Jednou z najpríťažlivejších stránok cestovateľskej príručky Sprievodca stopára po galaxii

0: že redaktori pod časovým tlakom tlačiarenských termínov okopírovali niektoré údaje z obalu na usené vločky a proti prípadnej žalobe na svoj editorský výtvor sa obrnili notickou o autorských právach v zmysle komplikovaného galaktického zákonníka. Pre zaujímavosť je azda potrebné uviesť, že jeden podnikavý redaktor pomocou stroja času presunul prvé vydanie sprievodcu do minulosti. A potom sa úspešne súdil s výrobcom ousených vločiek kvôli porušeniu copyrightu.
1: Redakcia umeleckých programov Slovenského rozhlasu v Košiciach uvádza pásmo Danice Holej Terenovej, Douglas Adams, anglický stopár po našej galaxii.
2: Bol príjemný sobotný večer 13. októbra 1979. V jesennom Londýne sa 27-ročný scenárista Douglas Adams viezol taxíkom do zakázanej planéty, malého kníhkupectva, ktoré sa špecializovalo na vedecko-technickú literatúru, sci-fi a horory. Adams sa mal v tomto malom zastrčenom obchodíku zúčastniť na podpisovaní svojej literárnej prvotiny Sprievodca stopára po galaxii, ktorú len deň predtým vyložili na pulty obchodov s knihami. Sprievodca bol knižným spracovaním rozhlasovej show, ktorej scenár Adams napísal pre britskú BBC a ktorú anglické rozhlasové stanice v posledných mesiacoch odvysielali na pokračovanie. Niekoľko ulíc od kníhkupectva Adamsov taxík zastavil. Vodič nemohol pokračovať v ceste. Všade sa tlačili zástupy ľudí. Vyzeralo to na nejakú vopred neohlásenú londýnsku demonstráciu. Taxikár odporučil Adamsovi, aby zvyšok cesty do kníhkupectva absolvoval peši. Adams zaplatil a dal sa predierať davom. Čoskoro si všimol, že zástupy ľudí na ulici sa zužujú do jedného radu, ktorý na jeho prekvapenie ústil vo dverách obchodu, kde sa mala v ten večer konať jeho autorská podpisová akcia Sprievodcu stopára po galaxii. Tisícky ľudí, ktoré zaplnili priľahlé ulice, sa nezúčastňovali na nejakej demonstrácii. Jednoducho prišli potriasť ruku autorovi, kúpiť si jeho knihu a dať si do nej vpísať venovanie od Douglasa Adamsa. V ten jesenný večer v kníhkupectve Zakázaná planéta na Dánskej ulici v Londýne odštartovala jedna závratná literárna kariéra. Už na druhý deň sa kniha Sprievodca stopára po galaxii stala vo Veľkej Británii knižným bestsellerom a bezpečne sa na dlhý čas umiestnila na vrchole populárnych čitateľských rebríčkov. Literárne vedecko-fantastické spracovanie cestovateľských príbehov hlavného hrdinu Adamsovej knihy Artura Denta sa stalo absolútnym čitateľským hitom.
0: Artur Dent je priemerný, večne sa sťažujúci Angličan, ktorý žije v londýnskej štvrti Islington a ktorého chce miestny úrad vysťahovať z jeho domu určeného na zbúranie. Práve v deň, keď pred jeho domom zahučí mohutný buldozér a Artur sa chystá zachrániť svoj príbytok pred demoláciou, vyzve ho jeho dobrý priateľ Ford Prefect, aby sa s ním urýchlene zišiel v miestnej krčme. Artur len tak v domácom župane a papučiach s ním neochotne odíde do neďalekého výčapu a Ford objedná 6 pív. Nabáda Artura, aby pivo začal ihneď konzumovať. Keď sa Artur udivene spýta, prečo začínajú popíjať pred obedom, Ford mu oznámi, že už im nezostáva veľa času a koniec koncov, že alkohol uvoľňuje svalstvo. Arturov údiv sa zmení na zdesenie, keď sa mu Ford Prefect prizná, že nepochádza z Anglicka, ale zo vzdialenej planéty Betelgeuse a že je výskumným pracovníkom vydavateľstva elektronickej knihy Sprievodca stopára po galaxii a že mu musí oznámiť, že v priebehu niekoľkých minút Zemeguľu zničí demolačný vesmírny koráb vogonov, ktorí potrebujú uvoľniť miesto v kozme pre intergalaktickú diaľnicu, ktorej Zem stojí v ceste. Ford Prefect chce svojho pozemského priateľa zachrániť a naozaj, keď sa o chvíľu vo

vzduchu objaví vogonská kozmická loď, Ford pomocou špeciálneho prístroja prenesie seba a Artura na raketu a obaja sa ocitnú v jej skladových priestoroch, kde sa ukryjú.

0: Douglas Adams sa narodil v roku 1952 v anglickom univerzitnom meste Cambridge, kde aj vyštudoval anglický jazyk a literatúru. V roku 1984 sa stal najmladším britským autorom, ktorý získal cenu Zlatého Petra Pana za milión predaných knižných výtlačkov literárneho diela. Túto cenu mu neskôr udelili ešte dvakrát za pokračovania jeho knihy Sprievodca stopára po galaxii. Spisovateľské začiatky Douglasa Adamsa však vôbec neboli ľahké. Hoci mladému Adamsovi uverejnili prvú krátku poviedku už keď mal 12 rokov a aktívne umelecky pracoval aj počas vysokoškolských štúdií, realita ho tvrdo zastihla, keď sa za ním zavreli dvere univerzity v Cambridge a v ruke držal ešte teplý diplom magistra slobodných umení. Na prvý pohovor do zamestnania si kúpil nový oblek a kravatu a miesto účtovníka, o ktoré si zažiadal, na šťastie pre svetovú čitateľskú verejnosť, nedostal. Potom vystriedal viacero dočasných zamestnaní. Dokonca raz, keď bol vo veľmi zlej finančnej situácii, prijal tento takmer dvojmetrový obor miesto osobného strážcu arabskej rodiny, ktorej denný príjem z ťažby nafty bol v tom čase nejakých 30 miliónov amerických dolárov. Tento fakt pôsobil na mladého Adamsa veľmi depresívne. Arabská rodina celé dni premárnila ničotným sedením a popíjaním čaju v najdrahšom londýnskom hoteli, kým Douglas musel celý čas presedieť pred dvermi ich hotelového apartmánu a brali ho čerti, že nemôže písať. Písanie bolo jedinou činnosťou, ktorá ho zaujímala a ktorou sa skutočne zaoberal v čase, keď nebojoval s realitou. Nakoniec sa mu čiastočne podarilo preraziť múr do sveta spisovateľov a začal písať krátke rozhlasové a televízne scenáre pre britskú BBC. Medzi najznámejšie patrili scenáre pre úspešnú televíznu sériu s Tomom Bakerom Doctor Who. Priateľstvá a spolupráca s hercami a spisovateľom Stephenom Fryom a jedným z hlavných protagonistov z televíznej show Monty Python, Johnom Cleesom, sa takisto zapísali na Adamsov umelecký štít. Naozajstný rozlet však pre Douglasa prišiel v roku 1977, keď dostal zákazku na napísanie krátkeho rozhlasového scenára vedecko-fantastickej komédie pre štvrtý kanál BBC. Vtedy sa zrodil prvý príbeh Sprievodcu stopára po galaxii, v ktorom hlavný hrdina Arthur Dent opúšťa Zemeguľu krátko pred jej zničením a nechtiac sa spolu so svojím priateľom dajú na putovanie vesmírom. Pilot tejto rozhlasovej hry sa v rádiu BBC zapáčil a pozitívna reakcia poslucháčov rozhodla, že si u 25-ročného Douglasa Adamsa objednali celú sériu scenárov pre rozhlasové vysielanie Sprievodcu.
1: Vesmír, informácie, ktoré vám pomôžu s istotou sa pohybovať po kozmickom priestore.
0: Bod 1. Rozloha nekonečná.
1: Sprievodca definuje nekonečno takto. Väčšie než čokoľvek najväčšie. A k tomu je potrebné pridať ešte väčšie. V skutočnosti ešte podstatne väčšie, naozaj ohromné, absolútne omračujúce veľkosti. Priliehavejšie opísané výrazom, to je teda ale veľkosť. Pre lepšiu predstavu čitateľa, obrovské rozmery násobené gigantickými. Nekonečnosť je taká veľká, že veľkosť ako taká v porovnaní s nekonečnom je zanedbateľná.
0: Bod 2. Dovoz nejaký.
1: Sprievodca uvádza, že nie je možné dovážať tovar do neohraničeného priestoru, kde neexistuje vonkajší priestor, z ktorého by sa dovážalo do vnútorného priestoru.
0: Bod 3. Vývoz nejaký. Viď heslo dovoz. Bod 4. Obyvateľstvo žiadne.
1: Sprievodca uvádza informáciu o existencii nekonečného množstva svetov z jednoduchého dôvodu existencie neohraničeného priestoru. Nie každý zo svetov je obývaný, takže v nekonečne musí teda existovať určitý počet obývaných svetov. Pretože každé určité číslo delené nekonečnom sa takmer rovná nule, priemerná populácia celého vesmíru sa teda takisto rovná nule a tak všetci tí ľudia, ktorých z času na čas stretnete, sú iba produktom pometenej predstavivosti.
0: Bod 5. Mena žiadna.
1: Sprievodca uvádza, že v galaxii síce existujú tri voľne zmeniteľné meny, ale žiadnu z nich nemožno považovať za spoľahlivú. Nedávno sa totiž zrútil altajrský dolár. Flaniánska korálková mena a triganický púl majú v súčasnosti svoje vlastné hodnotové problémy. Výmenný kurz momentálne 8 ningisov k jednému pu jednoducho nie je postačujúci, pretože ningis je trojuholníková gumená minca o hrane asi 6800 míľ a dodnes sa nikomu nepodarilo zhromaždiť dostatočné množstvo ningisov, aby ich vymenil za jeden pu. Z toho vyplýva, že ningis nie je voľne zmeniteľná mena, pretože galaktické banky odmietajú preberať drobné mince. Z toho celého je možné usúdiť, že galaktické banky fakticky neexistujú a sú takisto iba produktom pometenej predstavivosti.
0: Bod 6. Umenie žiadne.
1: Sprievodca uvádza, že umenie vo vesmíre neexistuje. Funkcia umenia je nastaviť zrkadlo prírode a pretože neexistuje dostatočne veľké zrkadlo, viď bod 1.
0: Bod 7. Sex žiaden.
1: Sprievodca aj napriek tomu uvádza, že vo vesmíre je v skutočnosti hojno sexuálnej činnosti už len z toho dôvodu, že absencia peňazí obchodu, bankovníckého systému, umenia a čohokoľvek iného, čo by mohlo zamestnávať všetkých tých neexistujúcich ľudí vesmíru, vytvára sexu nekonečný priestor. Nie je vhodné na tomto mieste začínať nekonečnú diskusiu o galaktickom sexe, pretože je to veľmi komplikovaná téma. Pre podrobnejšie informácie pozri kapitoly 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21 až 48 a vlastne aj všetky ostatné časti sprievodcu.
0: Úspech vesmírnej komédie na vlnách britského rozhlasu nenechal na seba dlho čakať. Douglasova show sa stala najpočúvanejšou reláciou štvrtého kanálu BBC a po skončení série Adams okamžite dostal ponuku na druhú sériu. V tom istom čase sa na neho obrátilo aj vydavateľstvo PAN, ktoré mu ponúklo kontrakt na knižné spracovanie sprievodcu stopára po galaxii. A tesne pred jeho prvým vydaním sa prihlásila aj televízia BBC, aby Douglas podpísal kontrakt na spracovanie príbehov vesmírnych stopárov Artura Denta a Forda Prefekta pre televízne obrazovky. Douglas Adams sa v priebehu necelých 2 rokov stal pojmom v showbiznise vo Veľkej Británii. Čoskoro sa mu splnil aj sen každého po anglicky píšuceho autora vo svete, dostať sa so svojím dielom na lukratívny americký trh. Ozvali sa americké vydavateľstvá, noviny, časopisy, rozhlas, spoločnosti na výrobu počítačových hier, ale najpríťažlivejšia ponuka prišla z Hollywoodu. Douglas Adams sa dočasne presťahoval do Spojených štátov, najprv do New Yorku a po krátkom čase sa presunul na západné pobrežie do Los Angeles. Napriek svojmu širokému tvorivému záberu pokračoval v písaní príbehov medzigalaktických stopárov. Prvú knihu, publikovanú v roku 1979, doplnili vesmírne literárne sci-fi komédie Reštaurácia na konci vesmíru, Život, vesmír a vlastne všetko, S Bohom a vďaka za všetky ryby a Zväčša neškodný. Viac ako úplný sprievodca stopára po galaxii, Doplnená zbierka predošlých dielov Stopára vyšla v USA vo viacerých vydaniach a tešila sa obrovskej popularite. Okrem zbierky príbehov z prievodca Stopára po galaxii sa Douglas Adams preslávil aj knihami o detektívnej holistickej kancelárii Dicka Gentlyho a environmentalistickou knihou na podporu ohrozených druhov zvierat Posledná príležitosť ich vidieť, ktorú napísal po absolvovaní cesty okolo sveta.
1: Ford, možno moja otázka bude znieť hlúpo, ale povedz mi, čo vlastne robím na tomto mieste?
2: Veď vieš, zachránil som ťa zo zeme.
1: A čo sa stalo s Megunou?
2: Zničili ju. Zdemolovali a rozložili.
1: Naozaj?
2: Úplne sa rozplynula vo vesmíre.
1: Pozri sa na mňa. Úplne ma to vyviedlo z miery.
2: Áno, samozrejme, že ťa chápem. Ale netráp sa. Vo vesmíre je mnoho iných zemegúľ.
1: Môžeš mi to bližšie vysvetliť? Alebo ak nám to ušetrí čas, smiem sa pomiatnúť hneď?
2: Pozri sa lepšie na túto knihu.
1: Prosím? Na čo?
2: Na túto knihu. Neprepadaj panike. To je názov elektronického sprievodcu Stopára po galaxii.
1: Pozerám sa na ňu.
2: Dobre. Pochop, že vesmír, v ktorom sa momentálne nachádzame, je iba jedným z množstva paralelných vesmírov v tom istom priestore, pohybujúcich sa na rôznych vlnových dĺžkach hmoty. V tých miliónoch vesmírov Zem existuje a pulzuje životom presne tak, ako si ju pamätáš. Alebo aspoň veľmi podobným spôsobom, pretože existujú všetky možné variácie zemegule v nekonečnom vesmíre.
1: Variácie? To teda nechápem. Máš na mysli napríklad aj možnosť takej variácie, v ktorej sa Hitler stal víťazom v druhej svetovej vojne?
2: Áno, presne tak. Alebo aj variácie sveta, v ktorom Shakespeare písal pornografické diela. Zarobil šialené množstvo peňazí a nakoniec ho pasovali za rytiera. Všetky také zemegule existujú. Niektoré z nich však iba s minimálnymi odchýlkami od tej tvojej. Napríklad, jeden taký paralelný vesmír musí obsahovať svet, ktorý je úplne identický s tým tvojím. S výnimkou jedného stromu niekde v amazonskom pralese, ktorý má však iba o jeden list viac ako jeho protiajšok na tvojej zemeguli.
1: Takže niekto môže úplne pokojne žiť s tým, že si nikdy nevšimne odchýlku?
2: Áno, viac menej. Pravda, že nebude to vyzerať úplne takisto ako v jeho domovskom svete, pretože ten paralelný bude mať ten extra list.
1: Ale je len veľmi malá pravdepodobnosť, že si to niekto všimne.
2: Môže to trvať aj niekoľko rokov, kým si uvedomíš, že niečo narušuje rovnováhu medzi tvojím svetom a tým paralelným. Potom však začneš hľadať tú odchýlku a pravdepodobne sa pomiatneš, pretože ju nebudeš nikdy schopný nájsť.
1: A čo by som mal teda podľa teba urobiť?
2: Poď so mnou stopom po vesmíre a nebudeš ľutovať.

0: Aj napriek tomu, že podstatnú časť svojho literárneho diela Douglas Adams vytvoril v Amerike, nepodarilo sa mu dotiahnuť do konca projekt, kvôli ktorému sa do USA vlastne presťahoval. Napísať scenár k filmu Sprievodca stopára po galaxii. Aj keď štúdiám predložil viacero verzií scenára, Hollywood ani jednu z nich nakoniec neprijal. Označil ich za priveľmi anglické, a teda nepriateľné pre severoamerický trh. Na druhej strane Adams tvrdohlavo odmietal prepracovať filmový scenár podľa pripomienok hollywoodskych štúdií a označil ich za pokusy zmeniť jeho vedecko-fantastickú komédiu na akési pokračovanie Hviezdnych vojen. Spor o formu filmového scenára sprievodcu medzi Douglasom Adamsom a Hollywoodom sa ťahal roky a ukončila ho až v roku 2001 náhla smrť spisovateľa, ktorý ako 49-ročný dostal infarkt v jeho Los Angeleskom dome. Putovanie stopom po vesmíre prinieslo Arturovi Dentovi veľa dobrodružstiev. Nakoniec sa Artur ocitol sám na jednej z vesmírnych variácií Zemegule v oblasti Londýna, avšak v jeho predhistorickej epoche.
1: Pravidelný výkrik bol zvuk, s ktorým sa Artur Dent každodenne zobúdzal. Spôsoboval ho šok z reality, keď si uvedomil, kde sa vlastne nachádza. Nebolo to iba preto, že jaskyňa, ktorú obýval, bola studená, vlhká a zapáchala hnilobou. Išlo najmä o skutočnosť, že jaskyňa sa nachádzala v oblasti londýnskeho Islingtonu a najbližší autobus mal do týchto miest prísť až o 2 milióny rokov. Artur by na dušu mohol odprisáhať, že najhoršie, čo sa môže človeku stať, je, že sa stratí v čase. K tomu presvedčeniu dospel na základe vlastnej skúsenosti, keď sa stratil v čase a zároveň aj v priestore. Byť strateným len v priestore držalo človeka v činnosti a bol aspoň zanepráznený, uvažoval. Ale v čase? Pri svojich cestách časom a priestorom Artur momentálne uviazol na Zemi v čase, keď o civilizácii nemohlo byť ani reči. Situácia, v ktorej sa ocitol, bola zvláštna dôsledkom komplikovaného sledu udalostí v najbizarnejších kútoch galaxie, o akých sa mu dovtedy ani nesnívalo, kde ho striedavo rozčuľovali a urážali. A hoci v danom momente sa jeho život zdal veľmi pokojným, stále mal pocit, že aj maličkosti by ho vedeli vyviesť z miery. Na druhej strane musel priznať, že sa nerozčúlil už najmenej 5 rokov. A odkedy sa rozišiel s Fordom prefektom, nestretol sa takmer s nikým, ani ho nikto odvtedy neurazil. Vlastne až na jednu výnimku. Stalo sa to jedného jarného večera pred 2 rokmi. Artur sa krátko po zotmení vracal do svojej jaskyne, keď si všimol svetlá predierajúce sa cez tmavé mraky na oblohe. Obrátil sa tým smerom a uprene sa zahľadel. Nádej mu opantala dušu. Záchrana, útek, stroskotancov sen, približujúca sa loď. A ako tak vo vytržení a rozčulení pozeral nahor, dlhý strieborný vesmírny koráb sa pomaly spúšťal nadol, potichu prerážajúc teplý večerný vzduch a v akomsi harmonickom tanci vesmírnej techniky takmer nehlučne vysúval pristávací mostík. Kozmická loď ľahučko zosadla na zem, svetlo z jej reflektorov zalialo okolie. Otvorili sa dvere a v nich sa zjavila vysoká postava, ktorá zišla po schodíkoch a zastavila sa pred Arturom.
2: Ty si obyčajný debil, Dent,
1: povedala Arturovi prosto. Bol to mimozemšťan, naozajstný mimozemšťan. Mal typickú výšku mimozemšťana s ich typickou ploskou hlavou, úzkými štrbinovými očami, výstredne oblečený v zlatom rúchu s typickým mimozemským golierom. Mal bledozelenú pokožku s typickým leskom, ktorí si zelené rasy môžu vypestovať jedine v dôsledku nadmerného cvičenia alebo používania veľmi drahého mydla.

0: Knihy Douglasa Adamsa dodnes vychádzajú v reedíciách a tešia sa záujmu širokej čitateľskej verejnosti. Verní čitatelia príbehov vesmírnych stopárov si zaiste spomenú na fenomenálny úspech Adamsových kníh a priam hystériu, ktorá vypukla okolo osoby tohto mladého britského autora koncom 70. rokov v anglicky hovoriacom svete. Vznikli mnohé fankluby Douglasa Adamsa. Na večierky sa fanúšikovia obliekali do masiek hrdinov vesmírnych stopárov. Adamsa zrazu zavalili novinári, redaktori rozhlasu a televízie so žiadosťami o interview. A takmer v každom z týchto rozhovorov položili mladému autorovi otázku, kde a ako mu prišla na úm myšlienka napísať literárny príbeh sprievodcu. Adams sa vždy len tajomne pousmial a potom presvedčivo odpovedal.
1: Začiatkom 70. rokov som ako študent cestoval autostopom po Európe a mal som so sebou vtedy veľmi populárnu príručku, ako sa za lacný peniaz zoznámiť so starým kontinentom, sprievodcu stopára po Európe. A ako som tak raz nocoval na jednej lúke pri rakúskom Innsbrucku a zo spacieho vaku pozeral na hviezdnatú oblohu, po niekoľkých pivách mi napadlo, že niekto by mal napísať aj príručku pre cestovateľov vesmírom. Aké sprievodcu stopára po galaxii. A neskôr som sa ako rozhlasový scenárista k tomuto môjmu starému nápadu vrátil. A tak vznikli intergalaktické príbehy Artura Denta, Forda Prefekta, Zaphoda Beeblebroxa a príťažlivej Trillian.
0: A práve táto myšlienka vyniesla Douglasa Adamsa na spisovateľský Olymp. Ten, komu sa aspoň raz dostal do rúk výtlačok sprievodcu, určite nezabudne na motto Do not panic, neprepadaj panike, ktoré sprevádzalo stopárov na ich medzigalaktických dobrodružstvách. Od prvého vydania sprievodcu stopára po galaxii a od pamätného podpisovania jeho prvých výtlačkov uplynulo už štvrť storočie. Za posledných 25 rokov sa po celom svete predalo vyše 15 miliónov jeho kníh, ktoré zapísali Douglasa Adamsa do literárnej histórie science fiction ako autora, ktorý zničil Zem.

Počúvali ste pásmo Douglas Adams, anglický stopár po našej galaxii. Jeho autorkou bola Danica Holá-Terenová. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Katarína Turčanová, Vlado Vaverčák, Miroslav Kolbašský a Juraj Zeťák. Zvuková spolupráca Peter Vaško. Výber hudby Alexander Berta. Reláciu redakčne pripravil Radoslav Pasia v roku 2004.

Počúvate Rádio Litera. Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, teraz máme pre vás pripravený vzrušujúci príbeh, ktorý sa môže odohrať takmer v každej rodine. Nebude reč o sťahovaní sa, ani o maľovaní, ale o niečom príjemnejšom a krajšom, o očakávaní dieťatka. Napísala ho Tatiana Lehenová a nazvala ho Haló, tu Miška. V úlohe mami sa predstaví Helena Geregová, Mišku hrá Kristína Halasová a otca Miroslav Trnavský. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: No túto vetu až si moja mama prečíta. Pár nenápadných slovíčok a koľko rozruchu vedia vyvolať. Ale znejú pekne. Jedného dňa som zistila, že mám v brúšku dieťatko. Fíha, no toto. A takto odrazu? Vlastne sa ho môžem spýtať. No jasné, budem sa s ním rozprávať. Hej, vítam. Pekne vítam. Ako sa máte? Páči sa vám v mojom brúšku? Aké je tam počasie? Hej, vážený, nemohli by sme si týkať? Čo poviete? Nie? Zdá sa, že to nebude také ľahké. Samozrejme, nesmiem sa pri vami vnúcovať. Mne by sa páčilo, keby sa mi niekto odrazu pchal do súkromia. No páčilo? Nepáčilo. Tak pekne pomaličky a trpezlivo. Žiadny nátlak. Som preca mama. A nie generál. To až neskôr. Rozprávanie zatiaľ teda zostáva na mne. Fajn, veď rada rozprávam. Hej, dobré ránko. Už sme hore? Najvyšší čas. Raňajky sú na stole. Dnes si dáme chlebík s maslom a so syrom. No a pravda, že mlieko.
1: Silu dáva zdravá strava.
0: No ale aby sme to s tým zdravím nepreháňali, ako sa hovorí, všetkého veľa škodí, tak si predtým šupsneme kus čokoládky.
2: Chutí?
0: Mňamina však. Ďakuješ?
2: Škoda, že sa stále neozývaš.
0: Počkaj, až budeš na svete. To si ešte len hamneš. Tie dobroty, tie maškrty. Deti majú výhodu. Môžu maškrtiť, kedy sa im zachce. Napríklad naša susedka, malá Katka. Hrom do syna. Už to mám, Katka mi to našepkala. Už mi je jasné, prečo ten mrňavec v mojom brúšku ani muk. Urazilo sa to. Trucuje. Bodaj by nie. Tak dlho už skoro na svete a bez mena. Hej, trafila som do čierneho.
3: Hej.
2: Hej, kam to, ako by som mala v bruchu horu zelenú a nie dieťatko. A to malé chúďa sa zatiaľ iste čerti od rána do večera, že ani obyčajné meno mu neviem vymyslieť. Teda som to ja, ale matka. Na hambu sveta.
0: Hej, neboj sa. Ja sa polepším. Okamžite s tým hejkaním prestanem. Už sa na tom pracuje. Pozri, čo keby si sa volal... La... Volal... Lo... Pre pána Jána. Ale veď ja neviem, či mám v brúšku ubytovaného chlapca alebo dievčatko. Čo teraz? Počujú, vážení alebo vážená tam dole. Boli by takí láskaví a predstavili sa konečne? Nemôžem ich nazvať Bonifác a potom sa ukáže, že boli po celý čas dievča. Uznajú, to predsa nejde. Stačí, keď povedia, čo sú zač a máme po probléme.
2: Ty si skvelá.
0: A čo ak to človeča ešte nevie, či je chlap alebo ženská? Podľa čoho to má vedieť? Nenosí nohavice, ani sukničku, lebo je úplne vyzlečené. Nenosí vrkoče ani ježa, lebo je úplne holohlavé. a hrá sa len na potápač, alebo je v jednom kuse od hlavy až po pety vo vode.
2: Výborne. A teraz čo? Neexistuje nejaké obojaké meno. Janko, Janka, Danko, Danka, a nie je to ono. Paťko, Paťka, Ferko, Ferka. Tak to už vôbec nie.
0: Ako asi dieťatko vyzerá teraz? Ako mravček?
2: Ale nebude mu predsa vravieť Ferdo mravec.
4: Malá som,
2: a čo takto?
4: Milého, čo sa mi šíval.
0: Páni moji, Miška. No jasné, moje dieťatko je zatiaľ ako malá, chutná myška. A treba ju chrániť pred podozrivými kocúrmi. Miška. Miška. To už je skoro ako meno. Miška. Počuješ? Zvládli sme to. Jasné. My sa nedáme. Hrondosena, Miška. Ty ma tu zabávaš a pritom sme mali byť dávno v práci.
5: 8 hodín.
0: Tak teraz behom.
5: Dobrý deň vám.
0: My dostaneme. Konečne. Už som si myslela, že tu budeme stáť večne. Tlačenica ako obvykle. A ten vzduch. Fúj. Mohli by otvoriť okno. Keby tu tak bolo aspoň jedno voľné miesto. Ten blázon jazdí ako na metle. To je doprava.
6: Pomoc! Mamina! Pomoc! Vypadnem!
0: Je to možné. Dobre počujem.
6: Samozrejme. Mami, poďme si radšej sadnúť. Nevidíš, že v tých zákrutách lietam ako pingpongová loptička?
0: Prosím vás, pani, nemohli by ste ma pustiť. Zle sa cítim.
7: To by mohol každý povedať. Taká mladá a nevydrží chvíľu stáť.
6: Čo to vravíte? Čo ste slepá? Nevidíte, že som ešte maličká? A ani sa tu v tom nešťastnom bruchu nemám čoho chytiť? Tak, ešte sa bude robiť, že ma nepočuje. No veď ja ti ukážem, ty pačmaga. Myslíš, že neviem boxovať? A kopať viem ešte lepšie. Pozri! Pozri ako!
0: Pepana Jana, Miška.
6: Ak budem chcieť, preboxujem sa z toho brucha až von. A potom ešte len uvidíš. Nemyslíš si, že to nedokážem?
0: Dobre, že stojí. Rýchlo von.
6: Fuj, tá ma nazúrila.
0: Miška, to nejde, nemôžeš takto vyvádzať. Pani ťa cez to brúško vôbec nevidela. Počuť ťa zatiaľ môžem tiež len ja. A ty sa hádžeš ako palacinka.
6: Ale keď ja sa naozaj nemám ako držať. Váľam sa tu z jednej strany na druhú. Hlava sa mi krúti. Čo keď sa mi celkom zamotá? Chceš, aby bol zo mňa popletenec?
0: No dobre, dobre, uznávam. Nerozčuluj sa. Zdá sa, že situácia je vážna.
6: To si myslím.
0: Neboj, niečo vymyslíme.
6: Dobre, ale hneď.

0: Ďalší, prosím. No tak deti, deti, potichšie. Nie ste na ihrisku. Mamičky, dohliadnite si na ne. No tak prosím, kto je na rade?
1: Ja. Totiž my. Už idem. Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý. No čože, čože. Aj vy chcete mať bábätko?
1: Už ho mám.
2: A kde? Vonku? Sestrička, privedte ho.
1: Nie, nie. Tu v mojom bruchu.
2: Á, tak to nie je ešte také isté. Ľahnite si, áno? No, sem prosím. Tak, tak, tak. Hneď uvidíme. Áno. Áno, to je ono. O, viete, máme teraz celkom nové telefóny, veľmi kvalitné. Stačí priložiť slúchadlo, takto prosím. Tak, tak, tak, tak, tak, výborne, výborne.
3: Čo sa deje? Chce so mnou telefonovať? Už som ticho ako myška. Áno, počúvam.
2: Neviem, neviem. Buď sa mi nepodarilo nadviazať spojenie, alebo v tomto brúšku nebýva ani noha.
3: Akože nebýva? Ja som ani noha? Mami, mami, urob niečo. On si ma nevšimne.
2: No, mali ste pravdu. Sestrička, vypíšte preukaz.
0: Áno.
2: Nuž, mamička, a cítite sa ako? No, dobre.
1: Dobre, len... Mám jeden problém.
2: Ale no von s tým, aký?
1: Viete, autobusový.
2: Ale to nič nie je. Autobusový, ten poznáme. Raz, dva, ho vyriešime. Sestrička, už ste to dopísali?
0: Áno, nech sa páči.
2: Ďakujem pekne, no výborne, výborne. Tu máte, mamička. A o 2 týždne sa nezabudnite prísť ukázať, áno?
1: Ďakujem, prídeme.
0: Ďalší, prosím. A potichšie, áno? Potichšie.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
3: Čo je tam napísané?
1: Počkaj.
3: Čo je tam?
1: Dneska.
3: Ale ja som zvedavá. Čo je to za preukaz?
1: Vydrž. Hneď ti to prečítam. Materská knižka.
3: Materská knižka? Prečo nie myšiacka? Veď si ju dostala kvôli mne?
1: Lenže je pre mňa, takže je materská a hotovo. Ale je tu niečo, čo ťa bude zaujímať. Počúvaj, táto pani bude mať dieťatko. Všetci na ňu dávajte pozor a hlavne jej vždy uvoľnite miesto v dopravných prostriedkoch.
0: A máme to.

0: Odieval.
1: Čo si taká smutná? Stalo sa niečo?
0: Nič, Mišuliatko.
2: Kde sa mačky tulali, že myši nechytali a môjho milého zahrať nechali?
1: No tak čo ti je? Mami?
0: Vieš, Miška, mala by som ti niečo povedať. Dosť dôležité.
1: Áno?
0: Totiž, vieš, že my máme aj ocka.
1: Čo je to ocko?
0: Niečo je to ocko, ale kto je to ocko? Ocko je taký človek, ktorý by nás mal mať rád.
1: A nemá?
0: No, má. Pravda, že má.
1: Mm-hmm. A na čo nám je?
0: Ocko je veľmi potrebný. To on zariadil, aby si mohla prísť na svet a bude nás ochraňovať.
1: Ochraňovať? A pred kým?
0: Predsa pred zlými kocúrmi. A tak, keby nám chcel niekto ublížiť. Nevieš, ako je to v tej pesničke?
1: Na. Pesničke je to inak. Úplne. A okrem toho, ty ma predsa ochraňuješ.
0: Samozrejme, že ja, ale...
1: No?
0: A mňa kto bude ochraňovať? Ty si malinká, ešte si v brúšku. A keď aj nebudeš, aj tak budeš len taký mrňko. A vôbec.
1: Tak sa nezlostí. Ako vyzerá?
0: Náš ocko? No, je taký vysoký, chudý, vlasatý. Pravdu povediac, má krivý nos.
1: Veľmi?
0: Dosť. Nosí modré nohavice a knihy pod pazuchou. Môže byť?
1: Môžeme mať aj iného?
0: Iného nemôžeme mať.
1: Prečo?
0: Lebo iného nechceme.
1: Aha.
0: Mne sa ale zdá, že nás oco nechce.
1: Prečo?
0: Čo jej mám na to povedať? Ako mám ja, práve ja všetko vedieť? Lebo, vieš, Miška, lebo je génius.
1: Čo je to génius?
0: Žiadny génius. Génius. Génius je človek, ktorý veľa pracuje a na hlúposti nemá čas.
1: Ja som hlúposť?
0: To nie, ale... Vieš, on sa bojí, že ho budeme priveľmi zamestnávať, lebo od neho stále budeme niečo chcieť. Napríklad, aby nás ochraňoval a tak. No a tým ho oberieme o fúru času, ktorý potrebuje na svoju prácu. Náš oco je umelec. Spisovateľ, vieš?
1: Ho, a ty nie si spisovateľ? Veď nás píšeš knižku.
0: Ale prosím ťa, knižku.
1: Áno, áno. Videla som, ako si každý večer píšeš do tej modrej knižočky.
0: To je len taký denník, Miška. A okrem toho ja to mám ľahšie. Písať o nás je ako nič, keď mi aj ty pomáhaš.
1: Ja? Takže aj ja som spisovateľ?
0: Vlastne, hej. Ty budeš slávna, keď už teraz si taký mudrlant.
1: V tom prípade sa nemáme čoho báť. Kto by také šikulky, ako sme my...

0: Kto to môže byť o tomto čase?
1: Ahojte, dievčatá!
0: Aké dievčatá?
1: No, myslel som...
0: Tak nemyslí.
1: Aha. Ukáž sa. No, tuším, je najvyšší čas, aby som sa o vás staral ešte viac ako doteraz. Lebo už si veru trochu guľatučka.
0: No, ty si sa doteraz naozaj staral. Div si sa nepretrhol.
1: Ja dostanem.
0: Čo?
1: No čo, predsa bitku. Za to, že som bol zapotrošený.
0: Nedostaneš nič.
1: Dobre. Môžem ísť kľačať do kúta.
0: Rob si, čo chceš.
1: Fuj, vy ste zlé. Prečo nechcete človeku odpustiť?
0: My?
1: Takže malá o mne nič nevie?
0: Vie. Už dávno sa rozprávame. Musela som jej predsa povedať, že má aj otca.
1: A čo si jej vlastne o mne povedala?
0: Pravdu.
1: Mm-hmm.
0: Že nás nechceš.
1: Ja, že vás nechcem?
0: Mm-hmm.
1: Ja? To si jej povedala? Ja, že vás nechcem? Veď som sa iba stratil. Vieš, koľko to dalo námahy, kým som sa našiel? Myslíš, že je to len tak? Ježové chlapi, čo je to?
2: No áno, som to ja. Som to ja. Som. Som, tralala. Mami, nebuď už na ňa taká zlá. Zdá sa mi celkom fajn. A okrem toho si vravela, že aj tak nemôžeme mať iného. Tak čo?
1: Juchu!
2: Kde si bol tak dlho? Čo myslíš, že my s maminou môžeme všetko sami zariadovať?
1: Vieš, cérenka, mal som veľa práce a... Ozaj, si ty vôbec cérenka? No povedz, však si dievčatko. Musíš byť dievčatko. Celkom iste si dievčatko, pravda? To by si mi predsa neurobila, že by si nebola dievča.
2: No, môžem sa narodiť ako dievčatko, ale len, ak sa o nás budeš starať.
1: Hurá! Pravda, že čo by som sa nestaral? Hurá! Mám dceru, dcerenku! Jo, povedz, mamička, ktorý otec vie pred narodením, čo bude mať, no? No povedz.
0: Dnes sa to už dá zistiť. Sú na to špeciálne prístroje a metódy.
1: Ale hlúposti, to je len tak na poli. Ale ja to viem naisto. Od vlastnej dcery. Juchu, dcerka, dievčatko. Presne ako som chcel. A bude sa volať.
0: Už máme, no.
1: Naozaj?
0: Áno. Volám ju Myš. Lebo tak asi teraz v brúšku vyzerá.
1: Myš? Myš, čo ja viem? Myš s chvostom a tvrdým I?
0: Áno.
1: Ale nie, to sa mi nevidí. Nie, to sa nehodí, Myš.
0: Čo sa nehodí? Je to moja malá Myška. A hotovo. Už dlho.
1: Myška? No tak to je niečo iné. No jasné, budeme mať Myšku. Michalku, Myška, lenže s mekým I. A prirodzene bez chvosta.
2: Čo sa mu na mojom chvostiku nepozdáva? Hm?

0: Nie len, že sa skončilo leto, ale pomaly prešla aj jeseň. Všetky stromy majú účes dohola. Prší tak často, že pred našim domom sú namiesto kaluží malé jazerá. A šarvanci od susedov si na nich veselo púšťajú papierové loďky. Pani Zima sa už usilovne chystá do práce. Len naša myška nie a nie prísť na svet. Za to mi v brúšku poriadne narástla. Vyzerám, ako by som mala pod kabátom obrovitánsku buchtu. A aká je ťažká, čo myška, úplne sloniča.
1: Čo robíš, mamička? Píšeme denník. Nemal by som rušiť.
2: Samozrejme.
1: Rušilo by ťa, keby som si trocha zatrúbil?
0: Na saxofóne?
1: No?
0: Teraz?
1: No a...
0: Ty si sa zbláznil. Nevieš, koľko je hodín?
1: 9, 10.
0: Štvrť na 11. Už je noc. A radšej, keby si mi pomohol presvedčiť myšku, aby sa konečne narodila. Myška, poď von. Vieš, ako sa na teba ocko teší? Mm-hmm. Nemôžeš ho nechať tak dlho čakať. Potom nevie, čo so sebou. A vymýšľa nezmysly.
3: Nie je to dobre. A ty stále šomreš, ako je vonku daždivo a zima. Nie som pipi, aby som liezla do takého počasia.
0: Ja sa s teba zblázním.
1: Počkaj. Na to treba ísť inak. Čo myslíš, mamička? Ako sa asi bude myške páčiť tá vanička, čo sme včera kúpili? To bude psina, keď sa v nej začne čvachtať. Jo, to bude paráda.
3: Vanička, veď tu mám hotový bazén. Vanička ma nezaujíma.
0: Ale ti dala.
1: Počkaj, ešte som neskončil. Myšiatko, myšie, poď ku mne bližšie.
3: Nepôjdem, kocúrik. Ani za nič.
1: To sa ti nerímuje, takže neplatí.
3: Nerímuje, ale platí.
0: No vidíš, zase niekoho vezú. Ale aby prišli po mňa, toho sa tuším nedočkám.
1: Moment. Sanitka. Počuj, myška, nechcela by si sa previesť v sanitke?
3: Čo je to sanitka?
0: To ti je také auto, ktoré jazdí úžasne rýchlo. Kým si stihneš pomyslieť, kam máš namierené, už si tam. Na streche má blízkavé oko a robí ako náš oco. Počuješ?
3: Dosť už, dosť. Nedá sa to vydržať. Dajte pokoj so sanitkou. Ešte to by mi chýbalo. Dobre, že som v brúšku. Aj tak ma uši bolia.
1: Nemá to zmysel. Je rozmaznaná. No, to je tá tvoja výchova. Radšej si predsa len trochu zatrúbim.
0: No dovoľ, aká moja výchova. Počkaj, milá moja, ešte len teraz uvidíš. Máš, čo si chcela.
3: A to je zas čo?
0: Saxofón, Miška. Saxofón. Náš oco trúbi, vieš? Tak ti treba. Teraz zistíš, z čoho uši bolia.
3: A ja chcem. Tap, tap, tap, tirap, tap, tap, tap.
1: Čo ti je? Nejako si zbledla.
3: Wow, tap, tap, tap, tap. Nádherné, výborné, krása. Otino, ešte. Prečo si prestal? Tap, tap, tap, tirap, tap, tap, tap. Wow, aj ja chcem hrať na saxofóne, aj ja.
1: Máme fenomenálne dieťa. Vidíš, ty si to nikdy nedokázala takto vnímať, takto chápať hudbu.
3: Aj ja chcem hrať na saxofóne, aj ja chcem trúbiť.
0: A okamžite neprestanete, ujdem vám.
1: Ty môžeš ujsť na najvýš tak do nemocnice. A ešte aj tam musíš vziať myšku so sebou.
3: Nechcem ísť do nemocnice, chcem trúbiť.
1: Jasnačka, zlatíčko moje, môžeš sa naučiť trúbiť.
4: Dokonca som presvedčený, že sa to naučíš. Lenže má to jeden háčik. Musela by si prísť na svet. V brúšku sa totiž ešte nikdy nikto hrať nenaučil. Nedá sa nič robiť.
3: Tak dobre. Rasta.
4: Čo je?
3: Rasta. Musím sa rozsvičiť, nie? Rasta.
0: Miška, počkaj. Len si zbalím tašku do nemocnice.
4: Áno? Už je to tu? Idem telefonovať. Nech pošlú sanitku.
0: Tuším, máme povazu. Menej.
4: Máme telefón.
0: No a čo? Ani sme ho nikdy nemali.
4: Áno? A nemali. Ale ako teda zavolám sanitku?
3: Nezavoláš. Nechcem sanitku.
4: Ty sa do toho nepleť, keď majú dospelí starosti.
3: Nechcem sanitku. Odpor nezavíja.
4: Ideš ticho.

0: Máme, a čo s ním?
1: Naštartovať!
0: Áno, áno, áno, veď máme auto! Sme zachránení! Na čo sanitka? Máme auto!
1: No konečne! A ty prestaň! Počula si, sme zachránení! Oto neumdeje, tak sa toľko neponáhľaj.
2: Fuj, chvála Bohu! Záchrancovia sa teda riadne zapotia.
0: Poďme, dievčence, no tak poďme, poďme. Váš šofér je pripravený. Tak, papiere mám, dobre? Kľúče mám, výborne. Naštartujeme a všetko pôjde ako po masle.
2: Húra! Ideme! Húra! Čo je? Čo sa robí?
0: Nič, len malý defektík. Zdá sa, že...
3: Ako po masle.
2: Čo je to defík? Pozriem sa.
1: Pre pána Jána Miška, ty zostan tam, kde si. Dúfam, že nemieniš teraz vymieňať koleso, otec. No. Môžem ťa ubezpečiť, že tvoja podarená dcéra tak dlho čakať nebude.
0: Áno, chápem. Obetujem sa. Auto alebo rakvu. Zastavte! Stáť! Človeče, vy nemáte rozum. Myslíte, že mám čas na vaše žartíky? Pozrite, veziem ženu do pôrodnice. Takže láskavo nabok z cesty, lebo vás roztrhnem ako dážďovku.
4: Sláva, ty si naša spása, kamarát.
0: Počúvaj, ja ti dám spásu. Ja ti dám spásu, ty odkundes. Vravím ti, že musím odviesť ženu do pôrodnice. Rozumieš?
4: Samozrejme, samozrejme, že musíš, to je jasné. Upokoj sa. Iba, že nepovezieš jednu ženu, ale... dve.
0: Pozri.
4: Čo? Rozumieš? No.
0: Čo? Preboha. Preboha aj vy.
2: Čo sa toľko čuduje? Mami, nevieš?
0: Človeče, zamkni tú svoju rachotinu a vy, pani, prosím rýchlo sem. Prosím, do poriadného auta. Neobávajte sa. Teraz už všetko pôjde ako po masle.
4: To som si aj ja myslel. Len aby.

0: poď moja. Už môžeš. Už si dokončila chodbičku?
1: Jasnačka. Počkaj. Nakúknem. Žižmária, to je národa. A sami nesympatiáci. Nikam nejdem. Nie som na hlavu padnutá. Ani za svet.
0: Miška.
1: Chcem ocina s trúbou. Ináč nejdem nikam.
0: Nevymýšľaj. Ešte sa na nás pán doktor nahnevá.
2: Len pokojne, mamička, pokojne. Trpezlivosť. My sa neponáhľame. My máme čas.
0: Tak si tam čudžaš do rána.
1: Akože do rána. Môžem aj rok. Ak nezavoláš ocina s trúbou.
0: Hrom do sena. Nestráš. Pán doktor, robte niečo. Pre pána Jána.
2: No ak myslíte?
1: Žižmária, dajte mi pokoj. Čo mi sem leziete? Ruky preč. Nechytaj ma. Mama!
2: No prosím, aká fešanda. Mamička, máte dievča.
0: Ja viem. Vítaj na svete, Miška.
2: Zas nejaký otec. Sestrička, otvorte, prosím vás.
3: Otec?
2: Pravdaže, som to ja. Ahoj, mamička. Tak kde je? Páni, tu je ľudí. Kým tu s nimi douraduješ, radšej vezme malú na pivo. Ale to teda nevezmete, pán otec. Pre istotu si tu vaše dámy ešte pár dní necháme. Ale keď už ste tu, pozrite. Je to krásavica, ha?
4: Prirodzene. Iste je po mne.
2: Toto? Ježové chlupy, pán doktor, nezmýlili ste sa? Dohodli sme sa, že sa spolu natrúbime. Totiž, že si spolu zatrúbime, už som celý popletený, viete. Na saxofóne si zatrúbime. Sľúbil som jej, že ju naučím hrať. Že toto tu je malé ako myš.
0: Veď je to myška. Nie.
2: No, s tým saxofónom to bude horšie, pán otec. Ale počujete, aký má mocný hlas? Ha?

0: Vy budete trúbiť, ona spievať.
1: Aj, aj, aj, ešte si užijete.
2: Konečne sme rodina.
3: No, máš pravdu. Sme kompletní. Hurá, celá rodina. Ježové chlpy, ale poriadne bláznivá.

V rádiu Litera ste počúvali príbeh Tatiany Lehenovej Haló, tu Miška. V réžii Táne Tadlánkovej účinkovali Helena Geregová, Kristína Halasová, Miroslav Trnavský, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Ján Valentík a Jozef Šimonovič. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Zvuk Pavol Ruček, Katarína Cútová, Ľubica Olšovská a Miriam Kožuchová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tento týždeň si v Rádiu Litera môžete vypočuť verše Ivana Laučíka, ktorý patril k osamelým bežcom a jeho životný príbeh sa uzavrel 12. mája 2004. Z jeho knihy Na prahu počuteľnosti vyberáme dve básne. Uvádzame ich pod názvom jednej z nich, Liptov. Recituje Elo Romančík.

ešte nie sú dosť sladké svahy na cestu do vzduchu a mnohí už trhali zelené chudorľavé bobule Vaccinium vitis idaea. Už včera sčesali lístie tuhé ako krovky hmyzu, vždy zelené, stratené v oblakoch. Keď sa ozvú krehké nápevy zimy a sceľujú ročné obdobia, brusnice ešte len dozrievajú vo vlastnom svetle medzi kostnatými kolenami vývratov, obklúčené nejedlosťou dreva, horko-sladké. Vtedy čakáme signál, kriedový mesiac vodne a na ostrovoch vo vzduchu baldachíny brusníc. Brúsime suchým povetrím v septembri, keď sa rozpaľujú pahreby, horké minerály, trpčiny. Slnko, brusnica v ľade, vypaľuje posledné pokyny. Skôr než tiché súvislé dažde rozvlnia sklo medzi nami, znášame brusnice po hrstiach a ranou prúdiace farby pominuteľných rýchlo miznú. 15. októbra pre nás môže byť neskoro. Horkosladké ale už pohltí zem bez slov. Ach, Liptov, horstvá poskladané z fotografií ľudoprázdnych žľabov, najkrajšie exempláre rastlín a zvierat snímané s filozofickým nadhľadom. Liptov, kde vedomie tlie v siahodlhých zimách, lavíny ozvučujú marec a motorové píly ďakujú vo svojom jazyku ďatľom, krypty jazyka čakajú na zmrtvých vstanie a kriváň svieti ako plachta zamrznutá v severáku. Liptov, kde sa rekreačný spôsob života snúbi s divou kozbou, kde k drevenici prirastá hliníková veranda. Kde sme zostali kvôli zelenomodrému svetu žľabov a turní, krehkosti svitania. Liptov, Liptov, Liptov, kde ťažba vzduchu pokračuje a okrídlené mravce sa vrhajú do tmy. Tí, čo ťa opustili, spomínajú tvoje arktické letá v bazénoch juhu. Ponechali tie miesta teplým januárovým vlnám, šarkanom odlietajúcim po parabole do oblohy. Jeseň natiera hmyz na sklo, nálet vzdušného víru zanechal zlaté body. Živé špirály sa odvíjajú a za prosečným už sneží. Liptov, kde v prvom snehu ložiská brusníc vytiekli na obrusy a voľným okom vidíš v diaľke mrznúce bunky ich červených očiek.

0: V rádiu Litera ste počúvali verše Ivana Laučíka pod názvom Liptov. Účinkoval Elo Romančík. Zvuk Ľubica Olšovská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2009.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v Rádiu Litera otvoríme historickým príbehom z pera Pavla Dvořáka. Pripomenieme si ním výročie narodenia tohto spisovateľa, ktoré je spojené s 12. májom 1937. Dnešný príbeh má názov Najkrajšia žena praveku. Pokračovať budeme rozhlasovou hrou Petra Karvaša Fascikel S. A našu dvojhodinovú cestu éterom napokon uzavrie krátky medailón o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ktorý sa narodil 13. mája v roku 1795. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť cyklu Stopy dávnej minulosti, ktorú pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Účinkuje Vladimír Štefuca.

0: Tento príbeh sa pre mňa začal asi pred 20 rokmi, keď som sa zoznamoval s prácou v televízii v pomerne rozsiahlom cykle dokumentárnych filmov Múzeum života o najstarších dejinách Československa. Jeden z filmov s názvom Najkrajšia žena nášho praveku sme nakrúcali na Južnej Morave. Bol to pre mňa obrovský zážitok, lebo tam som pochopil, koľko krásy skrýva lendelská kultúra. Presnejšie povedané, koľko krásy skrýva jedna z jej mnohorakých podôb, kultúra s moravskou maľovanou keramikou. Nie je zbytočné o nej hovoriť. Ozrejmuje jedinečnú lekciu pravekých dejín zapísanú v Nitrianskom Hrádku, ale aj vo Svodíne a v Branči. Najkrajšou ženou nášho praveku sme nazvali Mašúveckú Venušu, hlinenú sošku nahej ženy z obce Hluboké Mašúvky, ktorá sa pravidelne objavuje v knihách o umení u nás aj v zahraničí. A nie div, je očarujúca. Pokojne stojí s rukami vystretými v prosebnom geste, s tvárou obrátenou kamsi k nebu, velebná, vážna a pritom žensky krásna, prehnutá v krížoch, s mierne vystrčeným bruchom, v póze, o ktorej ťažko povedať, či je zbožná alebo koketná. Všetko ženské stelesnil jej tvorca až naturalisticky jasne. Pupočnú jamku, maličké prsia i trojuholník lona, ktorý sa doširoka roztiahol medzi mohutnými stehnami stĺpovitých nôh, lebo také boli treba, aby uniesli velikánsky zadok krásnej ženy. Je to žena, ktorej bez obáv možno zveriť budúcnosť rodu. Bude rodiť silné a zdravé deti. A zda to chcel vyjadriť neznámy umelec. Ale popri tom sa pohral aj s dievčenským pôvabom sošky, ktorý vypracoval až do detailov náhrdelníka, obočia, uší, členkov, prstov, nechtov. Objaviteľom Mašúveckej Venuše bol František Vildomec. Už som ho nezažil. Zomrel ako 98-ročný, 4 roky predtým, ako sme začali nakrúcať náš cyklus. Ale aj tak som všetky informácie dostal z prvej ruky od jeho syna, archeológa, ktorému otec vybral meno Viedomil, čo varí najlepšie svedčí o zaujatí starého pána. František Vildomec bol učiteľom s veľkým záujmom o históriu a tak sa mu žiaci často zavďačili keramickým črepom, starou kosťou, kamenným nástrojom. Jedného dňa mu jeden z nich priniesol črep a keďže učiteľ nebol doma, položil ho na okno. Šťastnou náhodou práve v tom čase navštívil Vildomca Jaroslav Paliardy. Paliardy zasvetil celý život výskumu moravského neolitu. Všimol si črep na Vildomcovom okne a rozoznal v ňom zvyšok pravekej naberačky. V zápäti zašli na miesto nálezu a pustili sa do svojho prvého spoločného výskumu. Najprv kopali obaja, neskôr si prácu rozdelili. Vildomec kopal, mapoval, kreslil, konzervoval a rekonštruoval. Paliardy pamiatky fotografoval a vedecky spracovával. Po Paliardyho smrti sa Vildomec musel venovať aj teórii, no preslávil sa predovšetkým ako tvorca jedinečnej zbierky, ktorú zhromaždil vo svojom domčeku v Boskovštejne. Keď som ho navštívil, nevedel som, kam sa skôr pozerať. Všade stáli nádherné a unikátne predmety, aj najkrajšia žena nášho praveku. Vildomcová zbierka je základom každého ďalšieho výskumu neolitu. Študovali ju bádatelia vary z celého sveta, medzi nimi aj slávny Child, o ktorom sme už hovorili, ako o objaviteľovi neolitickej revolúcie. Vo Vildomcovom dome našiel dokonca jeden z impulzov na vytvorenie svojej slávnej a revolučnej hypotézy o kolonizačnom pôvode európskeho neolitu. Viaže sa k tomu milá historka. V jednej z vitrín si všimol črepy, ktoré mu pripomenuli pamiatky Blízkeho východu. Požiadal preto Vildomca, aby ich zlepil a pokúsil sa zrekonštruovať pôvodnú nádobu. Lenže vypukla vojna a kým sa Child opäť vrátil do Boskovštejna, prešlo takmer 10 rokov. Starí priatelia sa zvítali, objali, Child si sadol a bez úvodu sa spýtal, kde ju máte. Starý pán otvoril vitrínu a ako by sa boli len včera rozišli, s úplnou samozrejmosťou podal Austrálčanovi zlepenú a zrekonštruovanú nádobu. V roku 1927 začal kopať vtedy 49-ročný František Vildomec na okraji obce Hluboké Mašúvky v nádhernej, pokojne zvlnenej krajine úrodných polí, ovocných stromov, čerešňových alejí a milých ľudí. Bola to celkom iná práca ako dnešný moderný archeologický výskum. František Vildomec bol archeológ, zberateľ, hľadal krásne a povznášajúce veci a podľa toho musel aj pracovať. Hluboké Mašúvky predstavujú vrchol Vildomcovej archeologickej kariéry, preslávil ich na celom svete. Na okraji dediny objavil mohutnú bránu, ktorá viedla do veľkého oválneho sídliska, obkoleseného hlbokou a širokou priekopou. Všade naokolo boli desiatky najrozličnejších stavebných jám, plných koristi, za ktorou sem vlastne prišiel. V roku 1934 našiel v jednej z jám pravú nohu akejsi figúrky. Darmo prehľadával obsah jamy, viac častí v nej už neobjavil. Po niekoľkých dňoch vyberal celkom inú jamu a na veľké prekvapenie v nej našiel ďalšie kúsky figurky, zadok, poprsie, hlavu a ľavú ruku. Nič viac. Preosievanie hliny bolo bezvýsledné a jemu chýbal aspoň kus ruky, aby mohol pochopiť gesto sošky. A potom sa stalo čosi ako malý zázrak. Prešlo 5 rokov, kým otvoril tretiu jamu a v nej ležalo to, čo hľadal – ruka. Keď domodeloval niekoľko chýbajúcich kúskov, stála pred ním krásna 36 cm vysoká soška ženy po černej pleti, akoby opálená slnkom, na niektorých miestach s nezreteľnými stopami maľovania. Už nikdy nenašiel nič, čo by ho viac preslávilo, hoci v jeho zbierke sú stovky ďalších krásnych predmetov, lebo krása tvaru a farby bola prirodzenou súčasťou sveta, ktorý dnes nazývame kultúrou moravskej maľovanej keramiky. Ešte aj dnes oslňuje farbami, nanášali sa v masívnych vrstvách na vypálené, niekedy aj nevypálené nádoby. Prekrásny zložitý ornament pokrýva nielen povrch, ale niekedy sa tisne až do vnútrajška nádob, ako by maliarom nestačil priestor, ktorý mali k dispozícii. Mohlo by sa zdať, že až barbarsky plitvali farbami, keby ich diela neboli také krásne. Lebo rovnako ako hýria farbami, hýria aj tvarmi v akýchsi fiktívnych pretekoch o nový nápad a novú formu. Misky, poháre, čbániky, zásobnice, taniere, naberačky, kubické aj hranolové lampičky, nádoby, ktoré stoja na ľudských nohách, keramika vymodelovaná do tvaru koženej tanistry, prúteného košíka, modelu chaty, závažia, kolieska, ba ešte aj obyčajné vypálené guľovočky, o ktorých nevieme, či sú to hračky, náboje do praku, alebo predmety kultu, lebo pobožní tí ľudia rozhodne boli. Svedčí o tom množstvo kultových predmetov a medzi nimi najmä ženské figurky, z ktorých sme dosiaľ spomenuli len tú najkrajšiu. Sú ich stovky. V čase, keď sme nakrúcali náš film, našlo sa na Južnej Morave viac ako 1600 venuší, najviac v celej Európe. Tvár majú štylizovanú, niekedy naznačený účes, zväčša sú nahé, jedna má sukňu, niekedy s anatomickými detailmi a takmer všetky majú malé, ploché nohy, na ktorých nemôžu bez pomoci stáť. Zrejme boli časťou väčšieho, dnes už nejestvujúceho celku, vyrobeného z netrvácnych materiálov, napríklad z dreva. Jestvuje celá séria ženských figur s dierkou nad kolenami, ktorá naznačuje, ako ich upevňovali na domácich oltárikoch alebo podobných miestach. V Nikózijskom múzeu na Cypre majú ucelenú skupinu podobných figúrok. Sú rozostavené v okrúhlej panvici, pripomínajúcej model domu. Cyperská scénka sa ponáša, isteže vzdialene, na naše ľudové betlémy. Takmer všetky moravské figurky znázorňujú stojace alebo sediace ženy, mužov len veľmi zriedka. Za to celé čriedy zvierat. Je tu pes, zajac, medvedík, baran, vodný vták, bobor, líška, koza, krava, prasiatko. Našla sa hlinená hlava capa takmer v životnej veľkosti. Až nástojčivo pripomína bíky a barany, ktoré na Blízkom východe symbolizovali mužskú plodnosť. A zda stojí za pripomienku, že niektoré figurky majú charakteristické skobovité nosy. Moravskí archeológovia hovoria o arménoidnom type, čo by azda v budúcnosti mohlo niečo povedať pri hľadaní pravlasti týchto ľudí, rovnako ako nápadne veľké zadky ženských figúrok. Všetko je to ako pestrotvarý a pestrofarebný zázrak. A ten sa zrejme odohrával aj v ostatných prejavoch vtedajšieho života, minimálne v pestrom maľovaní a zrejme aj tetovaní ľudských tiel, v ich príbytkoch a nástrojoch vyhotovených z menej trvácneho materiálu, ako je keramika. Po druhej svetovej vojne sa opevnená osada v hlubokých Mašúvkach začala skúmať odznova. Pokiaľ to ešte šlo, archeológovia, výskum viedol riaditeľ Národného múzea v Prahe Jiří Neústupný, odkryli celú plochu, na ktorej kedysi stála. Objavili dvomyselnú bránu a stopy po dvojitej palisáde. Predpokladá sa, že priestor medzi palisádami vyplňala hlina, takže vznikla mohutná hradba. Preskúmalo sa asi 400 metrov priekopy, ktorá obkolesovala oválnu plochu, zaberajúcu okolo 6 hektárov. Pravdepodobne do nej viedli 4 brány, dve sa našli. Priekopa bola miestami široká viac ako 4,5 metra a hlboká v priemere okolo 0,3 metra. Na jej vybudovanie by dnešný kopáč vybavený kovovými nástrojmi potreboval vyše 1600 dní, v neolite pri najmenšom 4800 dní. Keďže priekopa sa musela urobiť počas jedinej sezóny, cez zimu by sa nedokončené steny výkopu zosypali, kopalo ju pri najmenšom 50 ľudí 96 dní, alebo 100 ľudí 48 dní. Ak si uvedomujeme, že roľnícka osada pravdepodobne nemala viac ako 50 až 60 obyvateľov, ide o nadľudský výkon. Hluboké Mašúvky predstavovali výnimočný civilizačný zázrak a tak sa aj hodnotili. Po niekoľkých rokoch však vysvetlo, že nie sú výnimočným javom, ale bežným kultúrnym prejavom tých čias. Potvrdili to ďalšie objavy, a to najmä v nedalekých Tešeticiach-Kijoviciach, lebo význam výskumu v Tešeticiach-Kijoviciach prekročil hranice Moravy, stal sa sondou do významnej civilizácie mladého neolitu, ktorá sa dotýkala existencie na hranici života a smrti a začala budovať veľkolepé centrá. Ich poslanie zatiaľ nechápeme. Nevieme oceniť ani výkon potrebný na ich vybudovanie, lebo obdivuhodná mohutná civilizácia, ktorá žila nielen na Morave, ale aj na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku, v Čechách, sa pred nami vynára len po kúskoch. Potrvá ešte veľa rokov, kým jej porozumieme, kým sa zhodnotia súčasné výskumy vo viacerých krajinách a štátoch. No predbežne práve Tešetice-Kijovice predstavujú najkomplexnejší pohľad na vtedajší svet. Archeologický výskum, ktorý viedol Vladimír Podborský, našiel v Tešeticiach-Kijoviciach ideálne podmienky. Nič nezničili moderné stavby, ani hlboká orba, suchá spraž dokonale zakonzervovala nielen staré pôdorysy, črepy, kosti a ďalšie pamiatky, ale aj farby, čo je v tomto prípade mimoriadne dôležité. Neolitická osada v Tešeticiach-Kijoviciach ležala uprostred hustej koncentrácie sídlisk. Už výskum v hlbokých Mašúvkach naznačil, že v tých časoch jestvovali väčšie centrá a v Tešeticiach-Kijoviciach sa táto domienka potvrdila. Dominantou lokality bol kruh opevnený hlineným valom a priekopou, ktorá bola dlhá 195 metrov, hlboká až 4 metre a široká okolo 5 metrov. Asi 40 metrov pred priekopou bola drevená palisáda a za priekopou ďalšie dve. Pre tento osobitý typ architektúry sa v archeológii ujal termín rondel. Objav v Tešeticiach, Kyjoviciach bol prvý v Európe. Predbežne záhadný unikát, keďže vtedy ešte nikto netušil, že sa tým otvorila úplne nová, vzrušujúca kapitola, ktorá ukázala nečakane veľkolepé rozmery vtedajšieho pravekého sveta. Lebo od tých čias sa našli desiatky, možno aj stovky ďalších rondelov. Nie len na Morave, ale aj na Slovensku, v Hornom aj Dolnom Rakúsku, Maďarsku a ešte ďalej v Chorvátsku, Vojvodine a rovnako na západe, v Čechách a Nemecku, a všetky ako svedectvo dokonale zorganizovanej spoločnosti. Stavba opevnenia si totiž vyžiadala také obrovské množstvo práce, že si predbežne nevieme vysvetliť, kde na to vtedajšia spoločnosť nabrala sily. Na jednu palisádu, a boli tri, sa použilo okolo 900 aspoň 4 metre vysokých kolov, ktoré sa získali výrubom 1 hektára asi 60 rokov starého lesa. Už to je veľký výkon. Zoťatý strom sa neupraví na palisádový kôl skôr ako za hodinu. 10 tesárov by teda muselo pracovať najmenej mesiac, aby pripravilo koly potrebné na stavbu 3 palisád. Veľkú prácu si vyžadovalo kopanie jám, prenášanie a dvíhanie kolov, zasypávanie jám. Takisto priekopu by podľa približného odhadu budovalo 20 kopáčov a 60 pomocníkov, odnášali by hlinu, pri najmenšom 10 týždňov. Spolu je to najmenej štvrť rok nerušenej práce bez oddychu, bez prerušenia počas sviatkov, dažďa, búrky a iných komplikácií. A keďže stavba sa musela stihnúť za jedinú sezónu, približne za 4 až 5 mesiacov, treba rátať s prácou okolo 150 robotníkov. Toľko by sa mohlo nájsť medzi 600 až 800 obyvateľmi, lenže tí nemohli len stavať. Museli aj siať, žať, zvážať a vykonávať ďalšie nevyhnutné práce, ak sa chceli udržať pri živote. Kruhové opevnenie teda možno pochopiť len ako výsledok spojeného úsilia veľmi širokého okolia, pri najmenšom 20-30 osád. Jedna z nich sa preskúmala priamo v Tešeticiach, Kyjoviciach. Poskytla nádhernú kolekciu maľovanej keramiky, asi 65 tisíc kusov črepov s ešte vždy živými farbami. Našli sa aj desiatky kilogramov prírodných červených a žltých farbív, veľká kolekcia kamenných nástrojov, medzi iným vyrobených aj z východoslovenského obsidiánu a množstvo zvieracích kostí. Výskumníci objavili aj niekoľko hrobov a veľa roztrúsených ľudských kostí. Podarilo sa z nich rekonštruovať aspoň akú takú predstavu o výzore budovateľov svätyne. Boli pomerne malí, s drobnou postavou a jemnou tvárou. Je to dôležité zistenie, lebo hlbšie ako pamiatky kultúry s moravskou maľovanou keramikou sa našli stopy po živote pôvodných obyvateľov, ktorých si noví kolonisti pravdepodobne podrobili. Pôvodní obyvatelia boli celkom iní, s dlhou lebkou, vyšší, robustnejší, fyzicky zdatnejší a predsa podľahli. A určite nie náhodou. Ich stretnutie s ľudom moravskej maľovanej keramiky bolo stretnutím dvoch historických epoch, starého a mladého neolitu. Je medzi nimi obrovský rozdiel. Nový svet vytvorili rozliční ľudia, pravdepodobne v spolupráci. Jej podobu, dobrovoľnosť alebo násilie, žiaľ nepoznáme. Určite sa však líšili životným štýlom a životnou úrovňou. V Tešeticiach, Kyjoviciach si to výskumníci vyskúšali. Po vzore prvých kolonistov z čias starého neolitu vypálili kus lesa, získanú pôdu osiali a vzídené obilie zožali. Zistili pritom pozoruhodné veci. Osud vtedajších ľudí závisel od žatvy, no nie iba od veľkosti úrody. To pravda nie je jediné vysvetlenie, lebo ani všetky rondely nie sú rovnaké. Niektoré boli prázdne, v iných stáli veľké kolové stavby a zdá zhromažďovacie domy, v ďalších sa našli hroby, obete, rituálne uložené lebky ľudí aj býkov, viacero kostier a jednotlivých kostí a zdá ľudí zabitých v boji, preto sa názory bádateľov rozchádzajú. Vidia v rondeloch nielen miesta kultu, ale aj správy, priestor, kde sa schádzali všetci plnoprávni ľudia pri dôležitých rozhodnutiach, obchodu, čosi ako trhoviská, jednoduché observatória na meranie času, vojenské pevnosti a jestvujú aj ďalšie vysvetlenia. Od objavu v Tešeticiach, Kyjoviciach prešlo veľmi málo času, aby sa mohli urobiť definitívne závery. Príjmime ho ako upozornenie, že ďalší výskum azda ešte netušene prekročí obzory našich predstáv o dejinách praveku. Chrámy roľníckej práce. Nasledujúci príklad s rondelmi nesúvisí, naopak rozpráva o celkom odlišnom tvare, ale to azda neprekáža, hoci odborníci možno budú mať výhrady. Je dôležitý ako doklad, že rozliční ľudia v rozličných časoch mohli uctievať celkom odlišné božstvá. Na západ od mesta Louny v stredných Čechách na riečnej terase pravého brehu Ohře na okraji obce Březno sa v roku 1953 začal menší záchranný výskum. Viedla ho Ivana Plajnerová a vtedy ani netušila, že na tomto mieste strávi viac ako 30 rokov a objaví čosi, čo možno porovnať s objavmi rondelov. Keď v poli hneď vedľa výskumníckej stanice odstránili ornicu, v spraši sa objavili 4 dlhé ryhy, aké zostávajú po drevených palisádach. Boli to žľaby, menšie priekopy, do ktorých sa postavili koly, zahrnuli hlinou a udupali. Palisády v Březne však mali pôdorys akýchsi nezvyčajných domov. Dva pásy palisád šli rovnobežne vedľa seba, tak ako steny domu, ale ich rozmery podobné poslanie celkom vylučovali. Boli na to priúzke. Prvý dvojitý rad meral na prednej strane 3,20 m a na zadnej dokonca len 2,5 m, a to je na dom málo. Dlhý bol asi 25 metrov. Vnútri medzi žľabmi sa našli dva hroby. Boli vykopané vosy palisádového pásu takmer 10 metrov od seba. Mŕtvi ležali v skrčenej polohe, uložený priečne na pás kolmo k palisáde, jeden bez milodarov a druhý len s jednoduchým keramickým hrnčekom. Druhý dvojitý rad sa ťahal rovnobežne s prvým o 36 metrov ďalej. Aj ten bol na dom úzky, široký len 4 metre, ohromoval však svojou dĺžkou. Archeológovia z neho odkryli 140 metrov a nakoniec sa nedostali, pretože ho kedysi aj s brehom strhla rieka. Aj vo vnútrajšku tejto stavby ležali mŕtvi ľudia, 3 skrčené kostry, vzdialené od seba 50-60 metrov, uložené presne v osi palisádového pásu. Jeden skrčený mŕtvý nemal nejaké milodary, druhý iba pazúrikovú čepeľ a tretí konickú keramickú misku. Prednú časť objektu sa podarilo zrekonštruovať. Bola to akási predsien dlhá 7 metrov, od palisádového pásu oddelená jednoduchou drevenou priečkou. Priečelie, do ktorého viedol úzky len 90 cm vchod, bolo oblúkovito zakončené. Oba objekty pôsobili úplne záhadne. Rozhodne to neboli príbytky ani ohrady na ustanenie dobytka. Úzky priestor, ktorý uzatvárali, nemohol slúžiť na nejakú praktickú činnosť. Ak by bol pás medzi dvoma palisádami vyplnený hlinou, mohol plniť funkciu valu, hradby, ale táto hradba by nič nechránila, bola rovná ako šnúra. Navyše by to bola nízka hradba. Podľa šírky žľabu sa podarilo vyrátať, že palisádové koly boli hrubé len 10 až 15 cm. Neudržali by vyšší ako metrový násyp. Pre vysvetlenie objektu sú rozhodujúce asi hroby a v nich uložení mŕtvi. Lenže stavby určite neslúžili ako domy mŕtvych, rozšírené medzi niektorými dnešnými divochmi. Údržba 140 až 150 metrov dlhého domu by bola prakticky nemožná. Vyžadovala by ustavičnú starostlivosť. Mohlo ísť o mohyly, ale proti takej predstave hovorili logické argumenty, množstvo práce, ktoré by sa muselo vynaložiť na ich stavbu. Výskumníci sa ho pokúsili vyrátať. Do mohyly 140 metrov dlhej, meter vysokej a 4 metre širokej by sa zmestilo vyše 500 kubíkov ubitej zeminy. Na stavbu jej drevených stien by sa spotrebovalo 2400 dubových aspoň 1,5 metra dlhých kolov a najmenej 60 dvojmetrových dubových kolov na stavbu pred siene. Ďalej bolo treba vykopať vyše 300 metrov dlhý a 0,5 metra hlboký palisádový žľab, dvíhať koly, ubíjať zeminu, kopať, privážať a ušľapávať hlinu násypu a podobne. Na celé dielo by bolo treba pri najmenšom 6000 pracovných hodín. Pre 10 ľudí 2 až 3 mesiace práce. Pravek pozná príklady aj väčších výkonov, ale do objektov v Březne uložili len 5 ľudí, ktorí, ako ukazovali bezvýznamné milodary, nevynikali ničím mimoriadnym. Ak objekty neslúžili na nejaký praktický účel, boli to najskôr kultové stavby. V posledných rokoch dosiahla pri výskume praveku veľké úspechy celkom nová veda – archeoastronómia, ktorá sa zaoberá astronomickým zameraním historických objektov. Poloha nebeských telies bola v minulosti jediným spôsobom, ako merať čas. Astronómia mala preto nedoceniteľný význam. Ak sa podarí vyriešiť astronomické zameranie pravekej stavby, vyrieši sa tým často i jej interpretácia, účel, na ktorý slúžila. Lenže v Březne sa to nepodarilo. Orientácia objektov sa neviazala ani na slnovrat, ani na krajný východ alebo západ mesiaca, ani na nejaký iný významný astronomický jav. Březno leží uprostred malebných kopcov Českého stredohoria. Dávno vyhasnuté kužele Čadičových sopiek vytvárajú romantickú kulisu krajiny a na jeden z nich, Blšanský vrch, sú nasmerované obe stavby. Východ slnka za jeho nezvyčajne tvarovaným chrbtom poskytuje veľmi zaujímavý pohľad a trvá len niekoľko dní v roku, na prechode februára a marca, teda v čase, keď treba výjsť do poľa. Začínajú sa jarné práce. Východ slnka za Blšanským vrchom mohol značiť dôležitý signál, ktorý si neolitickí ľudia zvýraznili dlhou stavbou. Najpravdepodobnejšie riešenie záhady sa napokon našlo nie vo voľnej úvahe, ale v exaktnom výskume. V priečnej sonde vykopanej krížom cez mohylu sa v pôde objavil nezvyčajný profil. Po jeho preskúmaní a zhodnotení sa zistilo, že ho vytvorili paralelné, z väčšej časti už dávno zničené, pásy, žliapky. Mali zúžený, zahrotený tvar. Podobné sa našli v Poľsku a Dánsku a v oboch krajinách ich vysvetľovali ako stopy po orbe, rituálne brázdy vyorané pri náboženskom obrade, nad ktorými sa potom navršila mohyla. Z mladších čias praveku pochádza rituálna orba objavená v Anglicku. Bola súčasťou pohrebu. Mladý neolit urobil revolučný krok vpred zlepšením ekonomiky, zvýšením produktivity poľnohospodárskej práce. Najdôležitejšou vecou bola azda orba, brázda. Keď ju objavili, musela sa zdať ako dar bohov. Zaslúžila si najvyššiu úctu a stala sa posvetnou.
1: Uviedli sme reprízu štvrtej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá. Údobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuková realizácia Imrich Adamko. Účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozhlasovú hru podľa literárnej predlohy Petra Karvaša Fascikel S. Hoci táto kniha vyšla ešte v roku 1988, problém, ktorý rieši, môže čitateľa osloviť aj dnes. Univerzálny a 100% liek na vyliečenie rakoviny ľudstvo doteraz žiaľ nevlastní. Všetky cesty, ktoré vedú k jeho objaveniu, sú cestami lásky a súcitu s trpiacimi ľuďmi. Mnohé takéto cesty obsahuje Fascikel S, ktorý od istého času patrí profesorovi Križanovi. V rozhlasovom éteri ho stvárnil Leopold Haverl. Jeho dcéru hrá Helena Geregová. Hra mala premiéru v roku 2001 a my si ňou vzdialene pripomíname 17. máj 1943, kedy Bratislavský rozhlas vysielal prvú slovenskú rozhlasovú hru z oblasti sci-fi s názvom Pokus doktora Haralda od Petra Karvaša. Táto hra sa však v rozhlasovom archíve nezachovala a tak si v túto chvíľu môžete vypočuť nemenej významnú hru Petra Karvaša Fascikel S.

0: Nech sa páči, pán profesor, poďte na chvíľu do mojej pracovne.
1: Do vašej pracovne?
0: Áno.
1: Sem? Aha, rozumiem.
0: Prepáčte, ešte pred chvíľou bola vlastne vašou pracovňou. No, čo sa dá robiť, raz človek musí odísť na zaslúžený odpočinok.
1: Veď áno, zaiste. Tých 30 rokov na klinike mi malo stačiť.
0: Ale veď vy vlastne pokračujete ďalej, pán profesor. Dohodneme sa, ako často sem budete prichádzať. To záleží len a len od vás. Podpíšte nový úväzok a podľa toho budete prichádzať na konzultácie.
1: Na tom sa môžeme dohodnúť aj neskôr.

0: Keby som vedel, kde je.
1: Ja to viem. Moment, moment. Áno, tu je. Tu je. Celé roky tu býval. Na samom spodku skrinky.
0: A čo si od neho vlastne sľubujete, pán profesor? Obaja veľmi dobre vieme, že sú to talafatky a fantasmagórie. Všetci na klinike si myslia to isté. Niekoľko fanatíkov alebo zúfalcov nemôže konkurovať erudovaným vedeckým tímom. Takže čo si o tom vlastne myslíte, pán profesor?
1: Odpoviem vám potom, ak dovolíte, keď si ten fascikel S preštudujem. So mnou je ťažká reč, veď viete.
0: A viem, viem, chcete nájsť zrnko zlata v to náhrudy. Inšpiráciu, iskru. Záblesk geniality. Mali by ste si jednoducho oddychnúť a vykašľať sa na robotu. To je môj názor.
1: No vidíte, a mňa zachvacuje panika, keď si pomyslím, že oddychujem.
0: Ale pán profesor...
1: Dobre, dobre, dobre, nechajme to. Fascikel je teda môj?
0: Pravdaže.
1: Vedel som, že to bude jediná vec, ktorú si z tejto pracovne napokon odnesiem. Ale to je v poriadku. Pán docent, v tomto fascikli je totiž uložené moje zlé svedomie. Konečne sa mu môžem venovať. Mám totiž už čas.
0: Prosím, máte na to plné právo. Spomínam si, že aj profesor Jaslovský hovorieval, že liek proti rakovine napokon vynajde nejaký holič alebo bylinkár. Takže veľa šťastia, pán profesor.

0: No konečne, oci. Už som sa bála, že si sa zabudol na klinike.
1: Kdeže, Olinka? Najvyšší čas, že ma poslali do čerta.
0: Nikto ťa nikam neposlal. A nezabúdaj, že ufňukanosť sme tu zrušili.
1: Ty moje dobré dievčatko.
0: Už som ťa xkrát prosila, aby si ma nevolal, dievčatko. Mám už 30 preč. Čo si to vlastne dovliekol domov? Dúfam, že dajaké chorobopisy.
1: Nie, Olinka, nič také. Je to fascikel S. S je od slova spasiteľ. No, takto čudne sme pomenovali korešpondenciu s ľuďmi, ktorí boli presvedčení, že vynašli liek proti rakovine. A niektoré listy sú nečitateľné, iné krasopisné. Pozri. Tu je len jedna veta. Pamätajte, že rak sa dá liečiť odvarom zo žihľavy.
0: No, to už len je objav.
1: Ja viem, že tu je väčšina nepoužiteľnej hlušiny, ale tento fascikel je predovšetkým dokumentom ľudí dobrej vôle pomôcť. Listy písali všelijakí ľudia. Viem, boli medzi nimi aj karieristi, aj hlupáci, aj podvodníci.
0: No, tak vidíš, sám si to povedal a strácaš s nimi drahocenný čas.
1: Ale
0: musia to byť naozajstní blázni. Na kolene chcú rozlúsknúť záhadu, s ktorou sa už celé 10 ročia zaoberajú vedecké týmy.
1: Ale musíš uznať, že je to krásne bláznovstvo.
0: To by viac pristalo mladým ľuďom. A ty si už penzista.
1: Olinka, keď som zakladal tento fascikel S, ani ja som nebol ešte starý človek. Jednoducho som na takéto veci nemal čas, ani moji rovesníci. Zakladali sme si rodiny, zarábali na chlieb, pomáhali sme konkrétnym pacientom oddaľovať smrť. To nie je najhoršia výhovorka, hoci výhovorka to určite je. Tak vidíš, teraz mám konečne čas. Nerád by som umrel bez toho, aby som sa pokúsil nájsť čo je len záblesk geniálneho nápadu. Verím, že niečo také tam môže byť.
0: Ako myslíš, oci? Idem poumývať riad. A nezabudni, že v noci treba aj spať.

0: Dobré ráno, ocko. Ty si už hore?
1: Papiere z fascikla máš rozložené po celej izbe. Veď ty si vôbec nespal.
2: Ono sa to ani tak nezdalo, ale kým som to všetko základne roztriedil, naozaj začalo svítať.
1: Už si zabudol, ako si mi sľuboval, že keď pôjdeš do dôchodku, tak hneď vypriahneš. A je to ešte horšie ako predtým. A veď celý horíš.
2: Nič mi nie je, akurát som hladný.

0: Olinka, prosím ťa, polož už tú tácňu. Keby si vedela, niektoré listy sú naozaj úchvatné. Presvedčili ma, že ľudstvo naozaj niekam smeruje. Nedá sa zastaviť. Poháňa ho nesmierna sila, zvedavosť a túžba preniknúť do 13. komnaty. Pozri, napríklad tento list.
1: Ocko, jedz. A nepokvapkaj sa, že mám, prosím ťa.
0: Počúvaj. Toto píše prezidentovi republiky starenka, hádam až storočná. Prisnilo sa mi, že som bola v akomsi ďalekom kraji. Tak sa mi činilo, že tam bol akýsi kopec porastený jedinou bylinou, zelinou. Podobalo sa to na tabak. Tuto som vám to nakreslila. Toto je zelinka proti rakovine. U nás rastie podobná, volá sa čemerica. Treba tú čarovnú zelinu nájsť a vyrobiť z nej liek, aby ľudia už pre Boha nemreli. Ha?
1: Čo s týmto listom urobíš?
0: Určite ho nevyhodím. Keby tá starenka napísala adresu, určite by som jej odpovedal. Poďakoval by som sa jej. Určite to písala nezišne. Nič za to nečakala. Čo povieš, Holín? To je krásny gesto.
1: Tak som dobre počula, oci, vraj si hladný. Sadni si a konečne jesť.
0: Áno, áno, pravda, že bude. Pozri, Holínka, tento list má iba 5 slov. Liek proti rakovine obsahujú ropuchy. A vieš, že aj my sme s nimi kedysi robili zo pár pokusov. Samozrejme, že bezvýsledne.
1: Oci, veď ty si pri tých listoch omladý. Škoda by bolo, keby si umrel od hladu.
0: Je mi dobre, Olinka. Najeme sa spolu. Chceš? Len ešte pozri. Tu mám kvopku listov. Je ich presne 17 a všetky odporúčajú obyčajný rumanček. 12 listov odporúča kôru z brezy. Jeden z nich má s tým dobrú skúsenosť. Je to môj bývalý spolužiak z gymnázia. Volá sa Kyhanička. Písal mi 3 razy.
1: A ty si mu neodpovedala ani raz.
0: Nie, mea culpa. Ani jediný raz. Hanbím sa, ale neodpísal som ani vlastnému bratovi. Tú brezu bolo treba preskúmať, no...
1: Keby zázračný liek rástol takto človeku pod nosom, dávno by ho už boli objavili.
0: Ale Olinka, aj chinín rastie na strome, však? No, rastie na strome. Domorodci o tom vedeli už dávno. A naša slávna veda prišla na to oveľa neskôr. Pozri, tu je výstrižok z viedenských slovenských novín z roku 1858. Doktor Freben, lekár z Petrohradu, podrobne popisuje, ako sa má pripraviť liek z brezovej huby. Vhodný na všetky druhy rakoviny. Isté je, že terapia bola úspešná.
1: A ty si to neskúsil?
0: Ja osobne nie. Zveril som to docentovi Rigelovi. Vraj to skúšal bez úspechu na myšiach a potom som na to pozabudol. Vieš, mali sme starosti s lôžkovou časťou. Potom sa on ženil a rozvádzal.
1: A pacienti zatiaľ potichu umierali. Nie. A umierajú.
0: Olinka, potichu? Nie tak celkom potichu. Mnohé listy svedčia o veľkej bolesti ich blízkych. Sú anonymné. A škaredo nám v nich nadávajú, že sme neschopní darmožráči a posielajú nás do horúceho pekla. Pozri sa tu. Tu mám jeden anonym. Ten nás podozrieva, že účinný liek už dávno máme, ale ordinujeme ho len po známosti. A potom sa priznáva, že mu u nás umrela sestra. Nenudím ťa? Teba to možno až tak nezaujíma.
1: Nie, je to zaujímavé. Ja mám čas. Ale káva ti už celkom vychladla, oci.
0: Naozaj, je studená. Počkaj, toto ti však ešte musím ukázať. Píše nám jeden starček. Liek síce nevynašiel, ale pripojil zoznam osôb, ktorým treba pomôcť ako prvým. Verí, že liek čo skoro bude. Tu je zoznam s presnými adresami tých ľudí.
1: Ocko, neuraz sa, ale ak sú všetky listy také, to je to len strata času.
0: Nie, Olinka. Mnohé listy naozaj vedú do slepej uličky. Ale či vieš, akú cenu má zoznam takýchto slepých huličiek?
1: To naozaj neviem. Mám svoju robotu, svoje starosti. Hmm.
0: Matej dnes náhodou nepríde?
1: Matej? Nie.
0: Nie, nie. A nemohla by si mu zavolať? Chcel som, aby sa nám pozrel na auto. Celú zimu stálo v garáži. Mohla by si mu zavolať?
1: Nie, nemôžem.
0: Aha. Pohádali ste sa? No, čo sa dá robiť? No. Mhm. Mhm. Ale kávičku stále varíš výbornú. A vieš, že mi studená chutí možno aj viac? Aspoň sa nepopálim.
1: Mám doniesť písací stroj?
0: Nie, Olinka, ďakujem. Teraz, keď mám dosť času, to vybavím inak.
1: Pane Bože, ty si sa rozhodol za tými ľuďmi cestovať.
0: Dobre ma poznáš, dievčatko moje.
1: Oci, toľkokrát som ti hovorila, že mi nemáš hovoriť dievčatko.
0: Ale ty si
1: nezabúdaj, že mám 30 preč.
2: Myslím, že to bude v poriadku, pán profesor. Chcelo to len menšiu údržbu. Počúvajte, ako krásne naskočí motor.
0: Ďakujem ti, Matej. Ja by som to nikdy nedokázal urobiť. Darmo je, to má raz obe ruky ľavé.
2: Vám stačí hlava, pán profesor.
0: Bodaj by si mal pravdu. Ani s ňou si občas nie som istý. Ešte, že sa dnes ukazuje pekný, bezoblačný deň. Tuším sa, hneď vydám na cestu a vyskúšam auto. Potom ti poviem, ako ma poslúchalo. Olinka! Olinka, počuješ ma? Hotovo!
1: Počujem. A hneď ti aj prinesiem tašku.
0: A na čo? Veď večer som späť, možno aj skôr.
1: Keby som ťa nepoznala. Človek na cestách nikdy nevie. Máš tam trochu jedla a termosku s kávou.
0: Ale ty... No, máš pravdu. Keby ma zradil motor, zíde sa.
2: Motor by mal byť v poriadku, ale do večera je naozaj ďaleko.
1: Ocia, dávaj si pozor. Dávno si nešoferoval.
0: Tuším, že svet je naozaj na ruby, keď deti napomínajú rodičov. No tak sa majte. Idem len neďaleko k doktorovi Kianičkovi.
1: Ahoj.
2: Dovidenia.
1: Matej, poď si umyť ruky. Urobím ti kávu, ak chceš.
2: Rád. Umazaný som ako čert, ale kávu by som si dal.
1: Tak vidíš, oci. Dobre ťa poznám. Mala som ti pribaliť aj pyžamu a zubnú kefku. Vrátil si sa až ráno.
0: Nehnevaj sa, Olinka. Zdržali ma aj na noc. Totiž doktora Kianičku som zastihol. Už na cintoríne. Tak som chcel pobudnúť aspoň s jeho synom. Jeho manželka mi asi do smrti neodpustí, že som mu na listy neodpovedal. Bol to plachý človek, pravý vidiečan. Bál sa, že ma bude vyrušovať. Chodili vraj za ním ľudia z celého Slovenska a mal úspechy.
1: Škoda. Počula som o ňom aj ja. Údajne liečil nielen telo, ale aj dušu.
0: Áno. Jeho žena je však veľmi roztrpčená, že nikto od nás nebol ochotný venovať sa jeho objavu. Teraz ona nedovolí ani dotknúť sa jeho pozostalosti. Tvrdí, že náš nezáujem ho pochoval. Inak vraj ešte mohol žiť. A ja som bol jeho idolom.
1: Tak vidíš, uznával ťa.
0: Tým horšie pre mňa. Nechci vedieť, ako sa cítim.
1: Prosím. Áno, áno, hneď vám ho dám. Oci? Mm.
0: Áno. Áno, rozumiem. Exitus. Pane Bože, to nie. Dnes ráno. Viem. Nedalo sa mu pomôcť. Ďakujem, že ste mi zavolali.
1: To bol doktor Riegel?
0: Áno. Volal mi, že ten mladý herec, ten, čo mal hrať Sirána, ráno exitoval. Nikdy si nezahrá. A tak sa tešil.
1: Mal by si vypadnúť niekam preč. Tu si stále ako v robote. Bojím sa o teba.
0: Zbytočne sa bojíš, Olinka. Ja sa mám dobre. Som spokojný s tým, čo práve robím. Vieš, na čo som práve prišiel?
1: To som zvedavá.
0: Áno. Rakovina má pôvod v zlých, nenávistných vzťahoch medzi ľuďmi. Všimni si, že ani kvety nemôžeš do vázy namiešať ľubovoľne. Napríklad rezeda, ničí iné kvety. V jej prítomnosti kvety vednú, umierajú. Ak sa ocitnú konvalinky s narcismi v jednej vode, zahynú. Predtým sa bránia, vylučujú útočné látky, fitoncidy. A to sú, prosím, len nemé, nehybné rastliny. Tak vidíš. A čo ľudia? Aktívni, činorodí, agresívni. Navzájom rozsievajú tumory ako infekciu. Ako...
1: Ocko, musím ísť. Máme sa stretnúť s Matejom. Chce mi povedať niečo dôležité.
0: To vieš, Olinka. Aj osika poškodzuje okolité stromy.
1: Ty si ma nepočúval.
0: Osika na...
1: Hovorím ti, že odchádzam. Nehnevaj sa, otci, ale kvôli svojim mŕtvým nevidí živých. A aj toto je zhubná choroba. A možno, že ešte horšia ako tá, na ktorú už roky márne hľadáš liek.
0: Olinka, odpusť mi. Naozaj som ťa nepočúval. Stále myslím na toho mladého herca, čo nám ráno umrel. Olinka, kam ideš? Olinka, ak náhodou budeš s Matejom, poproso, aby sa u nás niekedy zastavil. Mohol by sa ešte raz pozrieť na ten karburátor. Tvoj Matej, šikovný chlapík.
1: Tvoj Matej! Pre teba je obyčajným automechanikom. Ale tušíš vôbec, čím je pre mňa? Vieš to?
0: Ja viem iba to, čo si mi povedala. Čo si mi zamlčala, to naozaj neviem.
1: Týždne mi trvalo, kým som sa odhodlala ti to povedať, ale ty si aj tak nič nepočul. Prehrabával si sa v tom svojom fascikli spasiteľov. Strašné. Pozeral si sa na mňa a vôbec si ma nevnímal. Som pre teba vzduch, ktorý ti varí, upratuje, obsluhuje ťa a večne ťa vyčkáva.
0: To nie...
1: Rozumieš mi vôbec?
0: No. Teraz už áno. Odpusť mi, ak môžeš.
1: Odpustím. Ale čo sa zmení? Dcéra akademika naďalej nemá univerzitné vzdelanie. To ťa uráža. Celé roky ťa živí ľudia nezaujímajú. Iba ak od docentov hore.
0: Mrzí ma to. Občas zabúdam, že si mala 35 rokov a že máš aj svoje predstavy o živote.
1: Ja viem, že pre teba som nula. V Austrálii máš viacej známych ako na tejto ulici. Je to smutné, ale ľudia pre teba začnú existovať, až keď umierajú. Aj mama. Keď umierala, bol si v Toronte na konferencii.
0: Olinka, prosím ťa, netýraj ma. Chcela si mi niečo povedať o Matejovi.
1: Ty o ňom nevieš nič. Ani len to, ako sa volá. Ale... Pre teba je iba automechanikom, ktorý ti udržiava káru a mne pomáha udržiavať rúže. Ja viem, že by ti v tomto dome prekážal, lebo by si sa s ním musel o mňa deliť.
0: Ale to
1: potrebuješ preto... pokoj a dokonalú obsluhu, aby si sa mohol hrabať v tom poondi a tom fascikli.
0: To nie je...
1: Toto je krutá realita, nič na nej nechceš meniť.
0: Dobrý deň. Nehnevajte sa na mňa, že som vás vytrhol z roboty. Ja som profesor Daniel Kryžan. A vy ste pán Oswald Jardanházy, vedúci chemického laboratória. Však?
3: Som Jardanházy, ale nie som nejaký vedúci, prosím.
0: Ani ste neboli. Pred nejakým časom, no je to už dávno, ste napísali tento list k nám na onkológiu.
3: Mýlite sa, nič som tam nepísal.
0: Tak potom to musíte mať menovca. Musím ho nájsť. V tom liste je veľa podstatných inšpirácií o pokusoch s cytostatikami a kalciom, ktorým sa dosahuje kalcifikácia tumorózneho nekrotického tkaniva.
3: To bude nejaký omyl. To nie je môj list.
0: Viete, aj my sme na klinike používali alkalic pofa. Ako cytostatika endoxan metrotrexan.
3: Leumicín je, myslím si, účinnejší.
0: Najmä, že ste s tým výskumom nemali nič spoločné však. No,
3: chytil som sa na vlastnú hudicu. Ak chcete, poďme na chvíľu do espressa. Ja som už v robote vlastne skončil. Čo vám mám hovoriť, pán profesor? Vy sám to najlepšie musíte poznať. Človek jednoducho zatúži vykročiť zo sivého chodníka bez nádeje na novú, nepoznanú cestu. Rieka sníva o tom, že raz bude možno poháňať mlyn, alebo elektráreň, alebo niesť mocnú loď. Rozumiete mi, pán profesor?
0: Veľmi dobre vám rozumiem.
3: A občas sa stáva, že rieka príde o vodu. Ja som prišiel o možnosť robiť experimenty. Obvinili ma, že som bral chemikálie zo skladu. Degradovali ma. Zbavili ma postavenia. Spolupracoval som s istým mladým lekárom. Tiež bol fanatik. Nerobili sme to ani kvôli zisku, ani kvôli sláve. Mladého doktora potom preložili kamsi do pohraničia. Už sme sa ani nestretli. Laboratórium dostalo okamžite nového šéfa. No, nevyzná sa vo veci. Nemá skúsenosti, odvahu ani fantáziu. O to však nejde.
0: O čo teda ide?
3: Nemá rád, keď sa jeho ľudia zaoberajú niečím, čo nemajú v pracovnej náplni a čomu on nerozumie. To neznáša. No absolútne neznáša, ak niekto v niečom vyniká. Likviduje ho ako škodnú v revíri. Ja u neho navyše figurujem ako zlodej, ktorý kradol erárne materiály na pokusy pre akéhosi holopriata.
0: A vtedy ste mi napísali ten list?
3: No, bál som sa, že napríklad dostanem infarkt a nikto sa nedozvie, k čomu som dospel.
0: Ak môžete, odpustite mi moju ľahostajnosť.
3: To je v poriadku. Napokon ste prišli osobne.
0: Veď váš list svedčí o značnej erudovanosti. Každý ochotný mozog treba zapojiť do výskumu. Viete, zaujalo ma, že ste zastavovali proces polymerizácie.
3: Pán profesor, keby dačo, ja som nikdy nič nepísal.
0: Ale
3: o nejakej polymerizácii už nechcem ani počuť. Aby bolo raz a navždy jasné, nič s tým už nechcem mať. To je on, môj vedúci, prosím vás, nechajte ma na pokoji. Keby sa dozvedel, kto ste, prenasledoval by ma na každom kroku. Radšej mi mala ruka odpadnúť, keď som vám písal ten list. Som 5 rokov pred dôchodkom. Dáte mi robotu, ak ma vyrazí?
0: To asi ťažko. Nemám tú možnosť.
3: Čože? Už nie ste riaditeľom?
0: Som na dôchodku.
3: O čo vám vlastne teda ide?
0: Kajam sa, že som vám vtedy nepomohol.
3: Môžem vám veriť, ale nemusím. Čo ak chcete odo mňa vytiahnuť to, čo ešte nebolo v liste a zúžitkovať to? Lúčim sa s vami.
0: Pán Jardan Házy, prosím vás, počkajte, možno sa už nikdy neuvidíme.
3: No, to dúfam.

0: Dnes mám toho akurát dosť.
1: Čudujem sa ti, oci. Vidíš, aj tak si nič nevybavil. Ľuďom sa jednoducho nechce ísť hlavou proti múru. Majú existenčné starosti, tak je to.
0: Ja viem. Ale človek predsa nemôže všetko len tak hodiť za hlavu. Ozaj, chýba mi ten fascikel S. Nevieš dačo o ňom? Čo? Ty si ho ukryla?
1: No, dobre. Povedzme, že som ho odložila. Už 10 rokov odkladám spisy a kadejaké fascikle. Od maminej smrti.
0: Ale akým právom? Potrebujem ho mať práve tu a kedykoľvek po ruke.
1: Musím sa s tebou porozprávať, ale ja ale tak, že ma budeš naozaj počúvať. Nesmieš myslieť na tých svojich bláznov. Vieš, čo ti chcem povedať?
0: Tuším to. A prosím ťa, aby ste s Matejom ešte krátky čas počkali.
1: Čo myslíš pod tým krátkým časom?
0: No, povedzme tak 3-4 týždne. Potom ti to vysvetlím.
1: V poriadku.
0: A ten fascikel?
1: Je v zásuvke sekretára v jedálni. Tu máš kľúčik k tým svojim spasiteľom.
0: Ďakujem, Olinka. Na budúce sa musím porozprávať s nejakým mladším, perspektívnejším spasiteľom.

0: Váš základný omyl, pán profesor, spočíva v tom, že rakovinu pokladáte za jednu chorobu. Vôbec to nie je tak. Vždy ide o viacero chorôb. Hľadať teda liek na jednu chorobu je nezmysel a strata času. Ba dokonca každý chorý si vyžaduje inú terapiu.
1: To všetko ste mi napísali v liste pred rokmi. To viem aj ja. A súhlasím s tým.
0: Medicína sa musí povzniesť z občianskeho zamestnania na úroveň umenia. Tak ako nenájdete 20 presne rovnakých huslistov, nemali by ste nájsť ani 20 rovnakých doktorov.
1: To je pravda.
0: Každý musí mať svoju intuíciu a individuálny prístup k svojmu pacientovi. A okrem bežnej terapie musí mať aj vnuknutie.
1: Počkaj, hovoríte vnuknutie?
0: Áno, istú jasnozrivosť.
1: A ktoré terapie ste vyskúšali?
0: Nepredbiehajme, pán profesor. Druhou základnou chybou je, že na chorého človeka sa lekár nepozerá ako filozof.
1: Asi vám nerozumiem.
0: Lekár nie je len ránhojičom. Veď rakovina nie je len problém tela, ale aj duše. Počuli ste niekedy o rozekruciánoch, karbonároch alebo o slobodomurároch? Tí páni všeličo vedeli aj o človeku. Aj my by sme sa mali zamýšľať nad kancerogénnymi dispozíciami. Počúvate ma, pán profesor?
1: Pravda, že počúvam.
0: Hovorí vám niečo astrálna biológia?
1: Nie, nie. Nezaoberal som sa tým.
0: Škoda. Dozvedeli by ste sa, že pôvod rakoviny nemusí byť v samotnom ľudskom tele. Jej zdroj môže byť od nás vzdialený milióny svetelných rokov. Vari, na našu zem dopadá málo žiarení?
1: Máte pravdu. Keď sú na slnku erupcie, vtedy mnohí dostávajú migrény.
0: No vidíte, prečo by sa to malo skončiť len pri migrénach? Kto určí hranicu, čo vplýva na zdravie človeka a čo už nie?
1: Tak sa nemýlim, to je Rachmaninov. Druhý klavírny koncert.
0: Áno, Erwin na miesto prechádzky radšej počúva hudbu.
1: Erwin?
0: Hej, je na oddelení už tretí mesiac.
1: Pán Oravec, ešte stále som sa nedozvedel, aká je to tá absolútne spoľahlivá terapia, o ktorej ste nám kedysi písali.
0: Aké záruky mi môžete poskytnúť, že moje tajomstvo nezneužijete?
1: Stačí vám moje čestné slovo?
0: Povedzme, že áno. Vychádzame z toho, že vo väčšine prípadov môžeme liečiť fyzikálne, nie však ožarovaním. Ja mám na mysli koncentrované elektromagnetické polia obrovskej sily. Makromolekulárne látky možno touto silou celkom zmeniť. Zhrniem to. Magnetoterapia je budúcnosť úspešného boja proti karcinómom.
1: A na základe čoho sa možno rozhodnúť, že to bude vhodná terapia?
0: Najprv treba odmerať kladné a záporné elektrické náboje v bunkách, v tele i vo vnútorných orgánoch. A potom možno presne zasiahnuť elektromagnetickými silokrivkami a tak obnoviť v tele poriadok.
1: A na základe čoho určíte diagnózu?
0: S odtlačkou dlaní možno presne určiť prítomnosť rakovinového nádoru.
1: Čože? To nemyslíte vážne?
0: Ale áno. Mám na to vypracovanú perfektnú empiricko-štatistickú metódu.
1: No, musím sa s vami už rozlúčiť. Ďakujem vám. Mám pred sebou ešte dosť dlhú cestu.
0: A chirurgická metóda vás nezaujíma?
1: Ale áno, na to sme celkom zabudli.
0: To je naozaj jednoduché. Ak sa v pacientovom tele objaví maligný nádor, implantujeme mu nádor benigný. Neškodný novotvar potom vlastnou energiou vytlačí novotvar zhubný. Zvláštne, že to ešte nikomu okrem mňa nezišlo na um. Všetci vedci rozmýšľajú stereotypne. A tak na to naozaj nemôžu prísť.
1: Som vám naozaj zaviazaný, že ste mi venovali toľko času.
0: Času mám dosť, o to nejde. Ak by ste niečo z toho použili, nezabudnite, že vec má aj právnu stránku.
2: Pán magister Oravec, nech sa páči na večeru. Koniec návštevných hodín.

0: Holinka? Holinka, spíš? Holinka?
1: Čo sa robí? Oh, to si ty. Konečne už som sa o teba bála.
0: Ne, neboj sa, že ťa budím. Ani tento raz to nestalo za veľa. List bol celkom inteligentný, sľubný, ale jeho písateľ sa práve liečil na psychiatrii.
1: Keď si nedáš povedať.
0: A vieš, že sa mi už ten fascikel S sprotivil?
1: Ale čo?
0: Áno, sprotivil.
1: To si ma normálne potešil.
0: Ja som ti vlastne chcel povedať niečo iné. Mm-hmm. Rozmýšľal som cestou domov o tebe a o Matejovi. Nemali by ste to odkladať, teda svadbu. By ste nemali...
1: Svadbu?
0: Hm?
1: Veď predvčerom si hovoril niečo iné.
0: Hej, hovorím to jasne. Čím skôr by ste sa mali vziať. No na čo to odkladať? Chce mať istotu, že nezmeškáš svoj vlak.
1: Oci, tebe sa niečo stalo. Musíš mi to povedať.
0: Nič sa mi nestalo naozaj. Jednoducho som zmenil názor. Nie som ešte taký senilný a sebecký. Tak je to, dievčatko moje. Svitlo mi, že nemám právo. Jednoducho som si uvedomil, že ľudia sa nesmú vzdávať svojich snov ani na hodinu. Každý deň v živote je dôležitý. Ani dnešný deň sa už nikdy nevráti.
1: Ty teda súhlasíš?
0: Ja vlastne vždy som súhlasil. Vždy som súhlasil, ale môj rozum bol proti. Možno to bola patologická žiarlivosť. Neviem. Možno to... No, a teraz už naozaj spí. Dobrú noc,

0: Ja som Adam Power. Vítajte u nás, pán profesor.
1: Dúfam, že som na správnej adrese. Toto ste písali vy.
0: Veru, ja. Ale už dávno. Neveril som, že niekedy prídete a pozriete sa na tú našu opachu. A teraz ste tu, ani sa mi veriť nechce. No, poďte. Tuto máme hneď pri dome.
1: Takže toto je ten váš vynález? To je z kovu?
0: Oh, kdeže, pán profesor? To len na povrchu je kovová fólia. A vynález? Nuž, ja som len zostrojil to, čo vymysleli už pred pár tisíc rokmi.
1: Vyzerá to ako pyramída.
0: Je to pyramída. Podobá sa na známu Chébsovú pyramídu. Vrcholový uhol má skoro 90 stupňov. Princíp je však jednoduchý ako malá násobilka. V Zemi sa hromadí energia vyžarovaná slnkom. A v pyramíde sa táto energia dá dobre uskladňovať. A nie len to, tvár pyramídy spôsobuje, že na jej vrchole vzniká takzvaný elektrónový vietor. A tak sa pyramída mení na obrovský žiarič. Je to jasné, pán profesor?
1: Jasné. Ale tak sa čudujem, že to tak funguje. Je to váš odbor, pán Power?
0: Ani nie. Robím na riaditeľstve dráh. Plánujem najmä nové trate, ale mám prístup k rozličným informáciám. Všetko som si prístrojovo premeral. Urobil som najprv jeden zaujímavý pokus. Nazbieral som v hore mravce a ožiaril som ich horským slnkom. Polovicu z nich som dal do škatulky na bežné miesto v dome a druhú polovicu do nádobky na vrchole pyramídy. Čo myslíte? Ako sa to skončilo?
1: Tie z vrcholu pyramídy boli na tom lepšie.
0: Tie v dome na druhý deň zahynuli. A tie druhé postupne ožívali, až sa napokon vyliečili.
1: Zaujímavé. Predpokladám, že pokusy ste ešte zopakovať.
0: Áno, s takým zvláštnym hmyzom. My to tu voláme rybenky, žijú na vlhkých miestach. Výsledok bol taký istý ako s mravcami.
2: O brúsení žiletiek na vrchole pyramídy ste určite počuli.
1: Áno, vraj to funguje.
0: A viete o tom, že na vrchole pyramídy možno meso zbaviť vody? Úplne ho dehydrovať?
1: To som ešte nepovedal.
0: No, nestrácajme čas. Poďme sa hore pozrieť.
2: Á, po rebríku opatrne, pán profesor. No, máte svoje roky.
1: Niekto tam je. Ale veď ste to vy, pán inžinier. Vy.
2: Áno.
0: Naklonoval som sa.
1: Naozaj, ten váš dvojník má takú istú postavu, fúzi, baj košelu a ešte šošovičku pod pravým okom.
0: To je v poriadku. To je Albert. Moje dvojča. Je odo mňa o pol hodinu starší.
1: Ach, tak.
2: Obaja pracujeme pri železnici, obaja sme slobodní, rádioamatéri, turisti, šachisti, milovníci Mozarta a tak ďalej. Albert, máme návštevu. Zoznámte sa. Pán profesor Kryžan z Bratislavy. A toto je môj brat.
3: Teší ma, Albert Power.
1: Asi som vás vyrušil.
3: Nie, to nič, času dosť. Nikam sa neponáhram.
1: Niečo majstrujete?
3: Naopak, odpočívam. A ešte ako, regenerujem svoje sily. Liečím sa, ak ma niečo bolí. Jednoducho povedané, mladnem. Ak tu človek pobudne 24 hodín, cíti sa ako znovu zrodený.
2: Veru, pán profesor. Spomeňte si, kde kedysi v dávno veku žili bohovia. Na vrcholoch hôr, na Olympoch. A kde takých vrcholov nebolo, tam si ich postavili.
1: Áno. Niektoré diagnózy sa naozaj úspešne liečia vo Vysokých Tatrách. Mm.
3: Dávno veky lekári boli aj vynikajúcimi astronómami. Všetko toto mali v malíčku a využívali to. Ako bohovia si voľkali v týchto energeticky čistých zónach a dožívali sa vysokého veku. Ľudia ich považovali za bohov a tak sa k ním aj správali.
1: Mám k vám jednu prosbu. Uh-huh. Prosím vás, nechajte ma tu cez noc, alebo aj počas víkendu.
3: To nejde, pán
1: profesor. Prečo nie? Zaplatím vám, ak treba.
2: Keď sme si vybudovali toto súkromné nebo, chceli sme ho ponúknuť aj iným. Teda tým, ktorí to najviac potrebujú. Vašim pacientom. Napísali sme vám. Odpoveď doteraz neprišla.
3: Možno ste sa na tom liste aj dobre zabavili. Považovali ste nás za bláznov.
1: Uznávam. Bola to chyba. No, stala sa chyba. Ja sám som sa mal vtedy vybrať za vami. Veď, ako si nebolo času.
2: Jednoducho vykašľali ste sa na nás. A vtedy sme si s Albertom povedali, že do nášho súkromného neba nesmie nikto vstúpiť.
1: Žijete vo svojom krásnom sne. Je to však len sen.
2: A či nedávno ešte nebolo snom operovať žlčník bez rozrezania brucha alebo zvýšiť priemerný vek človeka na viac ako 40 rokov?
3: My nie sme lekári. Sme technici. Nezaoberáme sa tkanivami, ale kovom a betónom. Ale aj tak si pamätám, že kto si raz múdro napísal, že rakovina je tlačová chyba v genetickom texte.
2: Táto chyba je chemickou i energetickou chybou. Treba dosiahnuť, aby sa mutanty v tele človeka pôsobením energie magnetizmu zrútili.
1: Aj tak je to krásny sen. V istom zmysle vám veľmi závidím.
3: A ešte jedna drobnosť.
1: Prosím.
3: Čo myslíte, koľko mám rokov?
1: Tak okolo 45 rokov. 46?
2: Bodaj by ste mali pravdu. Ja, teda aj Albert, máme už, chvála Bohu, 64 preč.
1: 60? Všeličo vám uverím. Ale toto nie je možné. Som lekár, viem odhadnúť fyzický vek pacienta.
3: Tento raz ste sa riadne sekli, pán profesor.

0: Olinka? Olinka, si doma? Spíš?
1: Olinka, bože môj, 11 preč a ona ešte stále nie je doma. Vonku vyčíňa búrka. Kde len môže byť? Asi je u Mateja. A čo už? Olinka, no konečne. Už som sa o teba bál, celá si mokrá. Myslel som, že ťa Matej dovezie až domov v takomto nečase.
2: Celému svetu je fuga, keď idem domov v nečase.
1: Ale bola si u Mateja.
2: A čo by som tam robila? Čo si sa nazdával, že Mateja všetci ostatní čakajú len na tvoj láskavý súhlas? Tak rozhodneš o niečom v pondelok. V útorok má už svet bežať celkom inak podľa tvojich predstav. Mýliš sa, oci.
1: Olinka, všetko má svoju príčinu. Každé rozhodnutie, raz to pochopíš.
2: Tá moja príčina má titul pred menom i za menom a volá sa profesor Daniel Kryžan. Vo svete prorok, doma úzkoprsý slepec. Ale veď ty preto chodíš za ľuďmi, lebo nikto nechodí k nám. Tu akoby nejestvoval život. A ja hlúpaňa, keď som bola mladá a chlapi sa o mňa trhali, všetkých som merala tebou. A nikto mi nebol dosť dobrý. Hnala som ich kade ľahšie. A keď umrela mama, musela som ja vziať do rúk Varešku a všetko, čo k tomu patrí, a ty si sa preháňal po svete. Teraz je už po všetko.
1: Čo to vravíš? Akože po všetko? Veď teraz konečne Matej a ty budete svoji a...
2: Vykašľal sa na mňa zvysoka. Vraj si našiel mladú účtovníčku z autoservisu. Hotová sexbomba, má len 21 rokov. Ešte dačo? Lebo je mi zima.
1: Nie, preobleč sa. Olinka, kvapká z teba voda.
2: A nezabudni, že čo si ľudia nepovedia vo vhodnej chvíli, nepovedia si nikdy.
1: Pán kolega, v čakárni mám známeho. Tu je jeho snímka. Môžeme sa na to pozrieť.
3: Samozrejme, nech sa páči. Veď ste tu ako doma. Gabriel Matejovský?
1: Aha, Matejovský.
3: To meno poznám. Tuším, robí v servise.
1: Áno, áno, šikovný chlapík. Aj mne veľakrát pomohol.
3: Aj, aj, aj. Nevyzerá to dobre. Vyzerá to dosť zle. Tu nie je dobrá prognóza, žiaľ Bohu.
1: Viem. Len som si to chcel overiť. Mám k vám jednu prosbu, pán docent.
3: Prosím.
1: Rozumiete, nechcem ísť cez čakáreň.
3: No, samozrejme, chápem vás. Nech sa páči, tu vám odomknem.
1: Ďakujem. Ďakujem ti za čaj, Olinka. Je výborný. Môžeš si na chvíľu sadnúť?
2: Potrebuješ niečo súrne prepísať?
1: Nie. Nedávno si mi povedala, že čo si ľudia nepovedia vo vhodnej chvíli, nepovedia si nikdy. Mala si pravdu. Ak si aj povedia, škoda je priveľká. Často sa platí nevýslovnou bolesťou. Všetci robíme chyby. Všetci. A ja ich robím.
2: Stalo sa ti niečo zlé, oci? Tak to ťa nepoznám.
1: Áno. Stalo sa mi všeličo zlé. Zakúsil som hroznú bolesť, keď umrel Imro, môj jediný syn. A nedávno mi hrozilo, že prídem aj druhého syna, tvojho muža. Matej bol už dávnejšie našim pacientom. A dobre som poznal jeho meno. Hoci my ho voláme Matej, on sa úradne volá Gabriel Matejovský. Vieš, Lenka, nie je pravda, že nebol pre mňa dosť dobrý. Chcel som ťa len ochrániť pred veľkou bolesťou.
2: Oci, a ty si mi to dokázal zatajiť. Vieš, ako som donedávna trpela, že ma vymenil za mladšiu a krajšiu. Prečo si mi to nepovedal? Teraz to už viem ja. Tú účtovničku si Matej vymyslel. Chcela by sme sa rozišli, kým som ešte nevedela, že je chorý.
1: Aj ja som si myslel, že to tak bude lepšie. Nevedel som nájsť ľudskú reč, aby som ti to povedal. Reč medicíny je nemilosrdná. Nepoznal som správne slová.
2: To kvôli mne a Matejovi si uháňal po prašných vidieckých cestách.
1: Najprv nie. Potom už áno. Ten mizerný fascikel S bol pre mňa istou nádejou. Nedávno som bol za pacientom, ktorého sme pred 10 rokmi po operácii žalúdka poslali domov. Umrieť. Keby si ho videla teraz, kvitne ako ružička a vraj nič mu už nie je. Zachránili ho vraj bylinky a silná vôľa žiť. Keby som ho nevidel na vlastné oči, neverím.
2: Nevolá sa Matušovič?
1: Je to on, ty ho poznáš?
2: Boli sme u neho s Matejom. Dal nám nádej. Nádej vraj ešte je.
1: Že áno. Niekedy za nás doktorov zaskočí príroda. Dúfam, že Matej naďalej chodí aj k nám na kliniku.
2: Pravda, že? Nedávno si vraj utiekol bočným východom, keď tam bol na kontrole, ha?
1: Áno. Nedokázal som sa mu pozrieť do očí. My dvaja sme o tom nikdy nehovorili. Vieš, a kedy ti povedal, že je to s ním vážne?
2: Pred týždňom. Dovtedy sa tváril, že ma nevidí.
1: Matej je skvelý človek. Radšej chcel, aby si ho znenávidela, len aby si kvôli nemu netrpela.
2: A ja som ani netušila, čo je vo veci. Vravel si, že ti prišla pozvánka na kongres do Florencie. Pôjdeš?
1: No, ak ma pustíš, pôjdem.
2: Čo iné mi zostáva? Čo to máš na stole?
1: To fascikel S, číslo 2. Snov a nádejí nikdy nie je dosť.

0: Príbeh a všetky epizódy i postavy v tejto novele sú výsledkom voľnej kreácie autora a podobnosť s existujúcimi ľuďmi môže byť iba celkom náhodná. Fascikel S však existuje. Je uložený na riaditeľstve Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a okrem podnetov, čo inšpirovali túto novelu, obsahuje ďalšie, ktorých ustavične pribúda. Nevedú síce k cieľu, k nemu smeruje malými krokmi erudovaný výskum, no neraz svedčia o humanistickom úsilí, o úctyhodnej zasvetenosti a o dobrej vôli pisateľov pomôcť.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karvaša Fascikel S. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Helena Geregová, Ján Mistrík, Emil Horvát, Peter Sklár, Ivan Laca, František Kovár a Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Luboš Klásek a Emília Miháleková. Redakčne v roku 2001 pripravila Jana Hevešiová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V Rádiu Litera teraz na chvíľu prepneme do vzdelávacieho režimu, ale sľubujeme, že to bude stáť za to. V cykle Autor na dnes si posvietime na Pavla Jozefa Šafárika, od ktorého narodenia uplynie 13. mája presne 229 rokov. Poďte si s nami nenútene osviežiť to, čo ste možno zo školských čias už stihli zabudnúť. Prajeme vám inšpiratívne počúvanie.
2: Autor na dnes.
3: Aký je váš vzťah k literatúre?
4: Dobrý, mám rada literatúru.
5: Občas si niečo prečítam.
6: Veľmi dobrý, živí ma.
3: A čo vám hovorí Pavel Jozef Šafárik?
5: Nič špeciálne.
6: No, niečo mi to hovorí. Učivo prvého ročníka.
4: Nie je to nejaký spisovateľ, alebo... Nie, moc nečítala som veľa vecí od neho, ani vôbec v podstate žiadnu.
3: A čo sa ti s ním spája?
4: Šafárikovo námestie.
7: Pavel Jozef Šafárik je pre mňa výnimočnou univerzálnou osobnosťou slovenskej a slovanskej kultúry a vedy 19. storočia. Je rozhľadeným historikom, slavistom, etnografom, ale aj inšpiratívnym básnikom.
1: Literatúra pre stredoškolákov, ale aj pre tých, čo dávno nesedia v školských laviciach. S docentom Miloslavom Vojtechom a Máriou Samuhelovou.
3: Autor na dnes Pavel Jozef Šafárik.
1: Nebeská dívčino, panenko čistá, lidského umění mistrine jistá. Dávno již nehučel harfy mé hlas, dlouhý již v tichosti pominul čas. Srdce jenž zranené vzdychalo tejne, nad zlostným osudem truchlilo stejne. Opět ten olympský zarazil blesk, aby na daremný nedbalo třesk.
3: To bola ukážka zo Šafárikovej básnickej zbierky Tatranská múza s lírou slovanskou z roku 1814. Za akých okolností táto zbierka vznikla?
7: Táto Šafáriková básnická zbierka vznikla počas jeho štúdií na Kežmarskom líceu. Pripomíme, že Šafárik mal vtedy iba 19 rokov. Vieme však, že veľkú časť básni napísal už ako 16-ročný študent.
3: Z čoho vychádzal pri jej písaní?
7: Pri jej písaní a koncipovaní vychádzal jednak z našej domácej literárnej tradície, nadviazal na tvorbu starších básnikov, akými boli vtedy Bohuslav Tablic a Juraj Palkovič, ale aj z inonárodných zdrojov. Z tých inonárodných zdrojov by sme mali spomenúť predovšetkým nemecké podnety, nemeckú klasickú literatúru reprezentovanú najmä

0: Najvýznamnejšími básňami zo šafárikovej tatranskej múzy sú básne, v ktorých uviedol na scénu slovenskej literatúry jánošikovskú zbojnickú tematiku. Ide predovšetkým o dve básne Slavení slovanských pacholkú a Poslední noc. Tieto básne sú inšpirované aj ľudovou tradíciou, takže Šafárik ako prvý z našich básnikov začína otvárať v našej literatúre priestor aj folklórnym inšpiračným zdrojom.
1: Mužnosť nad mužností zmužilí hlavo. Udatný hrdino, Slovanú slávo. Výborný zástupce svobodníků, tebe mním, tebe, ó Jánošíku. Prodán a prozrazen špatne a lživě, lapen a povázán mrzce a křivě, trápen a vysmíván, jaková zlost, přesvědčen, odsouzen přerychle dost. Syrový surovec, Ilčík a jiní, jenž jste se s Janem dost brodili v jíní, takli jste chránili podpory své, takli jste bránili ozdobité Slavení slovanských pacholků.
2: Sa písaniu básni aj počas štúdií v Viene?
0: Počas štúdií v Viene, teda to bolo v priebehu roku 1815 až 1817, Šafárik napísal ešte niekoľko básni. Nenapísal žiadnu celistvú básnickú zbierku, ale išlo viac menej o jednotliviny. Išlo o balady, sonety a triolety. Je dôležité povedať to, že Šafárik je prvým básnikom slovenskej obrodineckej literatúry, ktorý začína používať formu sonetu. A zda najznámejšími básňami, ktoré vznikli v tejto etape jeho tvorby, sú balady. Napísal ich niekoľko, sú to baladické skladby Oldřich a Božena, Lel a Lila a Jahody. Tie prvé dve sú inšpirované predovšetkým nemeckou baladickou tradíciou, sú inšpirované Gottfriedom Augustom Birgerom. Tá tretia balada Jahody je zaujímavá tým, že je inšpirovaná ľudovou baladickou tradíciou. Práve táto balada azda najtesnejšie sa približuje k takému typu balady, aký neskôr tvorili naši romantickí autori.

0: Čo sa týka Šafárikovho vzťahu k poézii, vieme, že nebol iba básnikom, ale bol aj teoretikom. Práve počas štúdií v Viene intenzívne študoval nemeckých teoretikov poézie a tieto svoje teoretické náhľady neskôr využil, ale už samozrejme po príchode do Bratislavy v roku 1818 vydaním známeho spisu, ktorý skoncipoval vo forme listov s Františkom Palackým. Tento spis sa volá Počiatkové českého básnictví, obzvlášte prozódie.
1: Počas Šafárikovho profesorského pôsobenia v Novom Sade vyšli jeho dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí. Komu bolo toto dielo z roku 1826 určené?
0: Toto na svoju dobu pomerne veľmi rozsiahle dielo Šafárik adresoval čo

0: najširšej slovanskej verejnosti, ale nie len jej. Vieme, že Šafárikove dejiny vyšli po nemecky. Nemčina vtedy predstavovala základný dorozumievací prostriedok medzi všetkými národmi vtedajšej rakúskej monarchie a vydaním v nemčine chcel Šafárik osloviť aj nemeckého čitateľa. Dochádza tu k istému paradoxu, že práve nemčina sa stáva dorozumievacím a komunikačným jazykom nového odboru, ktorý vtedy vzniká, odboru slavistiky. V dejinách Šafárik sklbil literárno-historický aspekt s aspektom lingvistickým. Predovšetkým literárne dejiny považoval za zrkadlo, ktoré ukazuje zložité cesty vývinu ľudského ducha. Zaujímavé tu je v týchto dejinách, že Šafárik venoval osobitnú kapitolu dejinám jazyka a literatúry Slovákov, ktorých zaradil do skupiny tzv. Severozápadných Slovanov, teda Slovákom priznal právo na ich samostatnú existenciu, považoval ich za samostatný národ a slovenskú literatúru za samostatnú literatúru v rámci množiny slovanských literatúr. Vieme však, že v neskorších prácach tento názor prehodnotil dosť zásadným spôsobom.
1: Slovenský jazyk, slovenčina, ako hovoria sami Slováci, nie je slovácky jazyk, ako chcú niektorí novotári, je osobitné nárečie vo svojej terajšej podobe najviac podobné českému nárečiu. Táto skutočnosť, ako aj okolnosť, že si Slováci zvolili od reformácie české nárečie za svoj literárny jazyk, priviedla pána Dobrovského najprv k záveru, že slovenčina, odhliadnuc od niekoľkých nepatrných zvláštností, nie je naozaj nič iné ako stará čeština. Neskôr však tento vážený bádateľ odvolal svoju mienku, lebo vo svojej práci Geschichte der Böhmischen Sprache und Literatur 1818, strana 32, a v ďalšej Institutiones Lingvae Slavicae 1822, strana 4, kladie slovenčinu ako samostatné nárečie vedľa češtiny, vendčiny a poľštiny. Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí.
2: Aký bol Šafárikov zámer pri písaní slovanských starožitností z roku 1837?
0: Slovanské starožitnosti sú Šafárikovým najrozsiahlejším vedeckým slavistickým dielom. Je to naozaj vedecký monument. Šafárik tu spracoval dejiny slovanských národov, zaoberal sa podrobne ich indoeurópskym pôvodom a podal tu veľa dôkazov o ich starobilosti. Využíva na to exaktné vedecké metódy. Táto práca je bohatá obrovským pramenným materiálom, ktorý Šafárik využíval pri svojej práci. Toto dielo je doplnené aj zaujímavou mapou slovanských národov. Pôvodný projekt slovanských starožitností sa však Šafárikovi nepodarilo naplniť. Bol to projekt na svoju dobu veľmi ambiciózny a vieme, že Šafárik skoncipoval len prvý zväzok tohto projektu, ktorý má väčšinou dejepisný historický charakter.
2: Čo je obsahom ďalšieho vedeckého diela, ktoré vyšlo pod názvom Slovanský národopis?
0: Táto práca opäť prináša množstvo údajov o jednotlivých slovanských národoch, o ich sídlach, jazykoch, nárečiach, kultúre a etnických hraniciach. Každému národu venuje výklad o dejinách jazyka a potom postupne prechádza k prehľadu a výkladu jeho literatúry a slovesnosti v najširšom zmysle slova. Venuje sa takto každému slovanskému národu. Čo je zaujímavé, je to, že v mnohom nadväzuje na pôvodnú prácu dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí z roku 1826, no vo viacerých momentoch svoje vtedajšie názory prehodnocuje a modifikuje. Napríklad, kým v dejinách slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí ešte priznáva Slovákom a slovenskej literatúre samostatnú existenciu, považuje slovenčinu a slovenskú literatúru za samostatné jednotky alebo slovenský jazyk za samostatné nárečie, ktoré je rovnocenné češtine, tu na už to tak nie je. Slovenčinu považuje za nárečie češtiny a slovenskú literatúru za súčasť väčšieho celku, ktorý nazval literatúra československá.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme historickým príbehom Pavla Dvořáka, ktorý vznikol v rámci cyklu Stopy dávnej minulosti a má názov Zlato mŕtvych mužov. Vysielanie uzavrie roky nevysielaná krimihra Chodba smrti. Autorom literárnej predlohy je André Benzimrá. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť 5. záverečnú časť cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Účinkuje Vladimír Štefuca.

Na západnom okraji bulharskej Varny je jazero. Tak trochu kuriózne jazero. Je v ňom totiž veľký morský prístav. Umožňuje to široký a hlboký kanál, ktorý pred rokmi vykopali medzi sladkovodným jazerom a Čiernym morom. Môžu v ňom plávať aj veľké námorné lode s tisíckami tón najrozličnejšieho nákladu. Brehy jazera slúžia zväčša práci, stoja tam továrne a dielne. Ničím nepripomínajú, že nad hladinou jazera žili od najstarších čias lovci, rybári a roľníci, lebo to bolo miesto z každej stránky výhodné, bezpečné, s dostatkom sladkej vody, bezprostrednej blízkosti mora a malo zrejme aj ďalšie výhody, ktoré nevieme posúdiť. V roku 1972 sa na brehu Varnianského jazera kládol nový telefónny kábel. V rihu hlbil bager, ktorý sa pomaly prebíjal popri ceste pred výrobnými halami a skladmi do prázdneho, nezastavaného priestoru. Jedného dňa bagrista skončil prácu a vtedy si všimol, že v hline sa čosi ligoce. Vystúpil a do papierovej škatule nazbieral takmer kilo rozličných kovových predmetov. Upútali ho najmä sekerky, lebo také videl v múzeu a vedel teda, že ide o vec, ktorá patrí do správnych rúk. Po skončení zmeny odcestoval, lebo nežil priamo v meste, ale asi 40 kilometrov od Varny. Doma objav odložil a tak trochu naň zabudol. Až po mesiaci sa naň rozpamätal a oznámil svoj nález riaditeľovi múzea v nedalekom Dlhopole. Riaditeľ pricestoval a hneď pochopil vážnosť situácie. Zdvihol telefón a zavolal do múzea vo Varne. A v zápätí aj na políciu. Rozpoznal totiž v kove zlato. Varnianski múzejníci prišli okamžite. Nález historického zlata ich veľmi neprekvapil. V prvej chvíli predpokladali, že ide o poklad antických zlatých mincí. Varna totiž bola v časoch Rímskeho impéria veľkým mestom Odesos. V jej múzeách sú nádherné antické pamiatky, ale netreba ani chodiť do múzea. Varna je vychýrená rímskymi kúpeľmi, ktoré patria medzi najväčšie a najzachovanejšie v Európe. Možno to posúdiť rovno z chodníka Varnianského starého mesta, no ešte lepšie zájsť dnu do unikátneho múzea pod holým nebom. Bolo to prirodzené, ak za ohláseným zlatom pricestoval aj riaditeľ múzea vo Varne Alexander Minčev. Približne 20 rokov po náleze mi takto opisoval vtedajšie dojmy. Keď sme prišli na miesto, nechceli sme veriť vlastným očiam. Kilo zlata v lepenkovej škatuli a na prvý pohľad bolo vidno, že je to zlato nesmierne starobilé. Hneď sme sa vybrali na miesto nálezu do Varny a tam sme onemeli po druhý raz. Mesiac po skončení práce v rušnej veľkomestskej štvrti na miestach, kde prechádzali vary tisícky ľudí, sa v hline váľali kusy rídzeho 24-karátového zlata. Div, že po nich nestúpali, netušiac, že si šliapu po šťastí. Na brehu Varnianského jazera sa uskutočnil archeologický výskum, ktorý trval mnoho rokov a v podstate sa dodnes neukončil. Ukázalo sa totiž, že bagrista sa šťastnou náhodou prekopal do pravekého pohrebiska nekropoly. Šťastných náhod bolo hneď niekoľko. Vari najväčším šťastím bola skutočnosť, že hoci nekropola ležala v továrenskej štvrti, nik predtým v jej priestore nestaval, nekopal, neničil, miesto zostávalo prázdne, nedotknuté. Aj to bola šťastná náhoda, že si človek pracujúci na ťažkom stroji všimol, čo sa deje, a ešte väčšia, že to bol jeden z tých statočných, ktorí myslia aj na iné veci, než na to, ako sa rýchle dostať k peniazom. Zaslúžil sa tým o objav, ktorý má doslova svetovú hodnotu. Varnianska nekropola bývala mohylníkom, ale mohyly už dávno odniesla voda a odvial vietor.
Mŕtvych ukladali pod mohylové násypy natiahnutých aj skrčených a niektorým dali na druhý svet, lebo je jednoznačné, že museli veriť v posmrtný život celé bohatstvo. Na pohrebisku sa nazbieralo spolu 8 kg zlata, zväčša šperkov, ozdoby do vlasov, náušnice, náramky, náhrdelníky, polguľovité i ploché nášivky na odeve. Zo zlata však boli aj nástroje, dráta, sekerky, kovania rukovetí. Jedinečné sú amulety v podobe zvierat. Prekrásna je kravička s dvoma dierkami na zavesenie, no najmä štylizované ľudské figurky vyklepané zo zlatých zrn. Asi symbolizujú ženy, tak sa aspoň chápe okrúhly otvor v ich strede, lebo centrálna poloha v tom čase svedčila o význame. A prečo otvor symbolizoval ženu, asi netreba hovoriť. Zlato s najväčšou pravdepodobnosťou ryžovali z riek a potokov, čo ešte nie je zázrak, lebo lesklý kujný kamienok mohol upútať ľudskú pozornosť v ktoromkoľvek čase. Ale medené predmety boli z medi vytavenej z medených rúd a tavba medí to už je metalurgia. Od vynálezu keramiky v poradí druhý najväčší objav v dejinách ľudstva. Okrem zlatých predmetov boli v hroboch aj ozdoby z kosti, niektoré zdobené zlatom, z rozličných lastúr, nádoby z mramoru, nádherné, dokonalé, takmer polmetrové kamenné čepele s perfektným štiepaným ostrím, ktoré upozorňujú, že ešte vždy sme v kamennej dobe. Pochybujem, že by sa dnes našiel človek, ktorý by niečo podobné vedel vyrobiť. Zaujímavé boli symbolické hroby, kenotafy, našlo sa ich takmer 30, v ktorých neležalo telo. Ale chýbajúci mŕtvy, nech už jeho telo zostalo kdekoľvek inde, sa dočkal všetkých pôct, ktoré sa viazali k odchodu na druhý svet. A neboli to malé pocty, ako dokladajú napríklad keramické masky, štylizované ľudské portréty, niektoré bohato zdobené zlatom. A zda mali symbolizovať prítomnosť mŕtvého. Kenotafy sú známe najmä z mladších historických období. Dostávali ich mŕtvi, ktorých telá sa k pozostalým nedostali. Stratili sa na vojnovom ťažení, v skalných roklinách, na dne riek, v mori. Mohli tiež zahynúť kdesi v nedohľadne, padnúť na vzdialenom bojovom poli. V takom prípade ich pochovali, ak sa vôbec dalo, s najnutnejšími obradmi a plnohodnotný pohreb im pripravili až doma. Zrejme to súviselo s vierou, že duša mŕtvého sa vracia domov a ak nenájde svoj hrob, škodí tým, čo si neboštíka zabudli uctiť. Vary najefektnejším exponátom Varnianského múzea je hrob, ktorý ležal pod mohylou číslo 43. Našlo sa v ňom 0,5 kg rídzeho zlata. Zlato bolo po celom hrobe. Neznámy mŕtvy ho mal vo vlasoch, okolo hrdla, na rukách a na nohách a zda aj na rozloženom plášti, lebo zlaté nášivky ležali vzdialené od kostry po celom obvode tela. Musel to byť významný človek, azda kráľ. Za kuriozitu by sa dalo považovať zlaté púzdro, ktoré mal položené medzi nohami. Naťahovalo sa na penis. Nešlo však o kuriozitu, ale o dejinné svedectvo. Svedectvo o tom, že na čele spoločnosti ženu vystriedal muž a je na svoje mužstvo náležite hrdý. Vedľa kostry ležali zlaté prstence, kovanie usporiadané do oblúka, zrejme z výšky lúku, ktorý sa už dávno rozložil. Zo zlata boli sekerky a za osobitnú zmienku stojí jedinečný sekeromlat. Rúčka z dreva zotlela, zostali však masívne zlaté krúžky, ktoré ju kedysi obopínali. Sekeromlat bol vyrobený z mäkkého vápenca, nehodil sa na prácu ani na bohy, neslúžil ako nástroj ani zbraň, ale čosi ako žezlo, symbol moci.
Dokladá to už spôsob, akým ho položili do hrobu. Najprv mŕtvemu skrížili ruky na prsiach a potom mu do pravej ruky vložili sekeromlat, ktorý sa tým dostal do celkom neaktívnej polohy, uložený na ľavej strane ostrým tesne pri tvári neboštíka. Bola to poloha neaktívna, ale dôstojná. Pripomína spôsob, akým klágli k egyptským faraónom odznaky ich moci. Medzi najmladším varnianským mŕtvym a prvým faraónom uplynuli 1000 ročia. Ťažko ich porovnávať, no dôležité je aj zistenie, že niekto vládne za pomoci zbrane, ktorá má len symbolickú hodnotu. Sila, ktorá iných nútila poslúchať, nebola teda vo svaloch a bojovej zručnosti náčelníka. Vládol v spoločnosti, ktorá mu dávala dostatok možností aj bez použitia vlastnej zbrane skrotiť spurných alebo nebezpečných, bázda ani nepripustiť, aby sa takí objavili. A tak sa ukazuje, že vo Varne odzvonili pravekej rovnosti. Nie len preto, lebo niektoré hroby boli bohaté a iné chudobné, ale najmä preto, že celý cintorín bol usporiadaný do systému, v ktorom sa dali rozlíšiť 3 skupiny ľudí. Chudobní bez cennejších milodarov, príslušníci strednej triedy, ktorých obdarúvali výrobkami z medi, menej často aj zo zlata, a hroby bohaté, doslova kráľovské. A tam, kde delia mŕtvych, tam nie to rovnosti ani medzi živými. To nie je veľmi originálne tvrdenie. Prekvapujúci je skôr čas, na ktorý sa to vzťahuje. Prečítajme si, čo o tom napísal vedúci varnianského výskumu Ivan Ivanov. Nekropola vo Varne patrí aj podľa rádiokarbónových skúšok do čias medzi rokmi 4600 a 4200 pred našim letopočtom. Toto zistenie, ako aj ďalšie skutočnosti, nás oprávňujú tvrdiť, že zlato z Varny je najstaršie historické zlato na svete a majitelia tohto pokladu boli nositeľmi prvej európskej civilizácie. Vo Varne sa teda pohli dejiny a treba povedať, že sa to dotklo aj slovenskej histórie. Lenže na to sa musíme posunúť niekam v zemepise, ale aj v čase, lebo varnianske poriadky k nám prišli s 1000-ročným oneskorením. Pravda, aj oni s príbehom. V roku 1953 pozvali košického archeológa, nadšenca Karola Andela, do Tibavy. Tibava je dedinka, ktorá leží medzi Michalovcami a Užhorodom, asi 11 kilometrov od ukrajinských hraníc. Mal si tam pozrieť praveké pamiatky, ktoré vykopali pri rigolovaní vinohradu. Štepy viniča sa sadia veľmi hlboko, preto sa aj pôda musí hlboko zorať alebo skopať, rigolovať. A práve pri takej práci sa spod zeme vynorili predmety, ktoré poukazovali dávnu minulosť. Karol Andel chodil po pozemku, prezeral si črepy a odrazu si kľakol a na dlani mal kúsok zlata. Neviem presne, či sa to stalo práve takto a už sa to ani nikdy nedozvieme. Karol Andel je dávno mŕtvy, ale to nič nemení na skutočnosti, že sa mu podaril nález, po akom túžia milióny ľudí. Objavil historické zlato. Následný výskum potvrdil výnimočnosť tohto miesta. V praveku sa na ňom rozkladalo veľké pohrebisko. Archeológovia odkryli množstvo hrobov a objavili v nich ďalších 8 kúskov zlata. Veľmi sa na seba ponášali, lebo vznikli rovnakým spôsobom. Boli to na tenké koliesko vyklepané zlaté zrná. Merali v priemere od 0,5 do 0,3 cm. Pri okrajoch mali veľmi hrubo prebité dierky, na každom pliešku 2 až 5. Cez ne sa azda našívali na odev alebo sa pripájali k náhrdelníku. Kúsky tibavského zlata boli dary bohatým mŕtvym.
Do hrobov im položili aj množstvo ďalších vzácnych vecí. Našlo sa 9 masívnych medených sekeromlatov, náramky z medeného drôtu, sekerky z ľahkého bieleho tufitu, ktoré sa rovnako ako varnianske žezlo nehodili na prácu ani na boj, veľké hľuzy rohovca z nálezísk až od rieky Bug, najťažšia vážila 6,5 kg, a iné milodary, čepele, hrudky červenej hlinky a najmä stovky nádob. Napokon aj keramika svedčila o bohatstve. V jednom hrobe sa našlo 37 nádob a desiatky kusov aj v ďalších hroboch. Je príznačné, že v tých istých hroboch ako zlato a meď. Pravda, tibavská keramika mala ešte jeden rozmer navyše. Určila čas prvých boháčov a stojí za zmienku, že je to čas aspoň približne totožný s časom nitrianskej Venuše. Lenže v praveku nemožno rátať s kultúrnou jednotou ani vtedy, keď ide o objav taký výnimočný, aký predstavovala lendelská kultúra. Na východnom Slovensku sa pamiatky lendelskej kultúry nenašli. Takmer po celý pravek zaznamenávame na Slovensku pozoruhodný jav, takzvanú bipartitu, delenie krajiny na dve časti, západnú a východnú, s rozdielným kultúrnym i politickým vývojom. Západné Slovensko inklinovalo do Podunajska a stalo sa tak významným mostom pri prenášaní civilizačných výdobytkov z východu na západ. Východné Slovensko inklinovalo do Potisia, odkiaľ dostávalo impulzy spoza Karpát, z krajín nad Čiernym morom i z Egejskej a Stredomorskej oblasti. Slovensko sa delí, bipartizuje už v najstarších časoch. Na západe žila lineárna kultúra, ktorej pamiatky sme sledovali napríklad v Štúrove alebo Nitre. Na východe kultúra s východnou lineárnou keramikou. A nie je to hra slovíčok. Ide o zásadný rozdiel. Východná lineárna kultúra napríklad nepoznala dlhé domy. Jej nositelia bývali v malých hlinených domoch, možno v domoch z nepálených tehál zapustených do zeme, tak ako na Balkáne. Na veľmi ranú kultúru s východoslovenskou lineárnou keramikou nadviazala po takmer tisícročnom vývoji bukovohorská kultúra, o ktorej sme si v kapitolách Veľké tajomstvo jaskyne pračloveka a 8 ľudských tvárí zo Šariských Michalian povedali, že sa po viac ako pol tisícročí odrazu rozplynula a celé východné Slovensko akoby sa vyľudnilo. Až po 500 a niekedy aj po 1000-ročnej prestávke znovu ožíva v originálnej a kompaktnej potiskej kultúre, do ktorej patria aj tibavské hroby. A tak sa teda k nim môžeme vrátiť.

Pohrebisko malo dve pomerne vyhranené časti. Chudobnú a bohatú. Hroby bohatej časti patria medzi najbohatšie z celého staršieho praveku Slovenska. Po prvý raz sa teda na území dnešného Slovenska objavili boháči. Ako sme si už povedali, asi o 1000 rokov neskôr ako vo Varne. Veľa o nich nevieme. Nevieme presne, odkiaľ prišli, ani z čoho zbohatli. Azda z chovu dobytka, obchodu. Poloha Tibavy naznačuje, že mohla byť významným bodom karavánovej cesty do Severných Karpát, alebo zo špecializovanej výroby postavenej na remeselnej zručnosti. Nešlo však iba o bohatstvo, ale aj o sociálne postavenie. Hovorí o ňom veľmi drastický doklad dvojhroby, v ktorých mŕtvi neležali vedľa seba, ale za sebou, ako by ešte aj dnes chceli hovoriť o podradenosti neboštíka uloženého pri nohách vznešeného mŕtvého. V jednom prípade to nebolo celé telo, ale len lebka. Možno doklad obradného ľudožrúctva. Azda otroka, ktorý musel svojho pána nasledovať aj na druhý svet. To však ešte nie je všetko. V roku 1974 sledoval archeológ Jaroslav Vizdal výkobrihy pre plynovodné potrubie. Bol zakladateľom a riaditeľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach na východnom Slovensku, mal veľkú autoritu a to bola najlepšia záruka, že sa pred ním nezatají nejaký významnejší objav. A v tomto prípade šlo o veľa. O ryhách, ktoré sa kopú pre ropovody a plynovody, vravia archeológovia, že sú to najdlhšie archeologické sondy. A hovoria to oprávnene, lebo desiatky kilometrov dlhé výkopy objasnili nejednu záhadu a nezriedka objavili nové svety. Ryha priviedla Jaroslava Vizdala do Veľkých Raškoviec, obce, ktorá leží len o málo južnejšie ako Tibava a takisto iba niekoľko kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Ryha tam preťala veľké pohrebisko, z ktorého Jaroslav Vizdal preskúmal 44 hrobov ľudí a jeden hrob ovce alebo kozy. Kostru kozy od kostry ovce nemožno rozoznať. Hovoriť o hrobe nie je zveličené. Ležala v ňom síce len zviera, ale uložené rovnakým spôsobom ako mŕtvý človek. Muselo sa tešiť veľkej vážnosti, ak s ním naložili takým spôsobom. Ovcu či kozu držali niektorí mŕtvi aj v rukách. Viacerí, tak ako v Tibave, odišli na druhý svet so vzácnými milodarmi. V hroboch ležalo 6 medených sekeromlatov, 8 medených náramkov, úzke medené dláto a opäť nám už známe zlaté pliešky. Niekde až v prekvapujúcej koncentrácii. Hneď v prvom hrobe, ktorý začal Jaroslav Vizdal skúmať, bol zlatý pliešok, 2 medené náramky, medený sekeromlat, medené dláto a ďalšie predmety. To je napravek viac ako veľa. A pritom treba povedať, že Jaroslav Vizdal našiel len zvyšok pôvodného bohatstva, lebo pohrebisko kto si dávno, ešte v praveku, vykradol.

V raškovských hroboch sa našli doklady aj o estetickom cítení tých čias. Rohovcové hľuzy upravené ako sošky, ženy, vtáčej hlavy, medveďa, bobra. Na dne jednej nádoby bola jemná rytina ľudskej postavy akoby v geste žehnania. Inú zdobil štylizovaný obraz voza ťahaného koňmi. Scéna zrejme zachytáva prevoz neboštíka. Najdôležitejšie je však zlato. Zlato symbolizovalo nielen bohatstvo, moc, ale zrejme aj vieru. Zlaté nášivky boli výhradne v hroboch mužov. Mali ich položené na hrudi, v jednom prípade pri zápestí, a tak sa podobali jeden na druhý, tybavské na raškovské a všetky navzájom, že to asi nebude náhoda. Ich okrúhly tvar mohol byť výsledkom technológie, roztepávanie zlatého zrnka, možno však symbolizoval slnko a bol teda prejavom novej viery. Nie je to jediný názor. Jeden z kotúčov je ozdobený zreteľným trojuholníkom. Je to možno schéma ženského lona, iný výduťami, ktoré pripomínajú prsia. Azda aj veľký závesok s centrálnym kruhovým otvorom svedčí o tom istom ako závesok z varny. A to už nemôže byť náhoda. Zlato, ktoré zosobňuje ženu, vždy na tele muža. Neznačí azda to isté ako zlatý futrál medzi nohami muža z varny? Zdôraznenie mužskosti, symbol mužského princípu spoločnosti, vyzdvihovanie muža, náčelníka, alebo azda aj kráľa, a to v čase, keď v duchovnej sfére, v náboženstve ešte vždy pretrváva viera vo veľkú matku, princíp ženstva a plodnosti.

Hroby naznačovali aj ďalšie nápadné okolnosti. Medené sekerom laty ležali pred tvárou mŕtvych s ostrým odvráteným od tváre. Táto poloha pripomína vápencový sekerom lat z varnianskej mohyly číslo 43. K podobnej úvahe viedol niektorých bádateľov aj hrob kozy či ovce, ktorý ležal medzi bohatými mužskými hrobmi. A takisto koza, ovca, ktorú držali v rukách muži z bohatých hrobov. Bývalo zvykom divošských národov, že si niektoré zviera zvolili za symbol, totémové zviera. Možno vo Veľkých Raškovciach išlo o čosi podobné. Lenže totémovým zvieraťom býval spravidla medveď, vlk, líška, silná, krvilačná či prefíkaná šelma. Ako sa potom ubrániť otázke, či jazda tichá a bojazlivá ovečka nesymbolizuje to isté ako nefunkčný sekeromlat? Medzi najvzácnejšie nálezy patril nožík z bronzu, lebo ten o stáročia predbehol čas. Považuje sa za dovoz z Blízkeho východu a ťažko pochopiť, ako je možné, že sa našiel v jednom z najchudobnejších hrobov. Tak či tak patrí do tej istej kategórie ako medené sekeromlaty a je jedno, či myslíme na sekeromlaty z Varny, Tibavy alebo z Veľkých Raškoviec. Jedne aj druhé totiž nevykuli, ale odliali. A jedny aj druhé teda patria do novej historickej epochy, vo Varne do chalkolitu, podľa gréckého chalkos, meď, a litos, kameň, na Slovensku do eneolitu, čo je to isté v latinsko-gréckej kombinácii eneus. Eneus značí po latinsky medený. Sumárne teda do doby novej, najstarších známych kovov. Človek poznal kovy odpradávna, zoznámil sa s nimi v rídzej podobe. Zlato nachádzal v podobe väčších alebo menších zrn v riečnom piesku, mohol ho získavať aj drvením a vyplavovaním rudných žíl. Aj rídzu meď mu dávala sama príroda zo žíl, ktoré vychádzali na povrch. Zo začiatku videl v lesklých zrnách a malých okruhliakoch pekný kameň, ktorý spracovával podľa starého zvyku – úderom. Pravda, tento kameň sa neštiepal, ale splošťoval. Človek azda tisíc ročia zhromažďoval poznatky o kujnosti, odolnosti, zvyšovaní tvrdosti a podobne, až kým napokon nevyvrcholili objavom metalurgie, získavania kovov z rúd, ako sme si už povedali, rovnako významným vynálezom, akým bola na začiatku neolitu výroba keramiky.

Je určite pozoruhodné, ak sa na Slovensku nájdu pamiatky, ktoré možno porovnať s pokladmi Varnianskej nekropoly, preslávenej po celom svete. Je to pozoruhodné, aj keď sú to pamiatky o 1000 rokov mladšie a chudobnejšie, pretože nejde o kilá zlata, ale o závratnú spoločenskú zmenu, ktorú signalizujú. Varna rozbila predstavu o pravekej rovnosti. Varnianske zlato hovorí o prvých kráľoch, a teda aj o poddaných, lebo tam, kde jeden vládne, musia iní poslúchať. Zlatý futrál na penis dokladá zmenu spoločenského systému, vedúcu úlohu muža, nefunkčný sekeromlat, organizovanú moc. Liaté medené sekeromlaty krok k vynálezu metalurgie. Zlaté kravičky, čriedy, ktoré robia boháčov. A o to všetko išlo aj u nás.

Uviedli sme reprízu 5. časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Imrich Adamko, účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: post assignment. All units proceed to your post assignment.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Rádio Litera uvádza rozhlasovú krimihru Chodba smrti. Autor literárnej predlohy André Benzimra. V slovenskom preklade Vladimíra Dudáša vyšla kniha v roku 1964. Ide o klasickú detektívku, ktorej dej sa odohráva vo väzenskom prostredí. Pre rozhlas dramatizoval v roku 1969 Milan Resutík. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Prosím.
1: Tu dozorca William Lee. Pán riaditeľ, na chodbe Y3 je znovu nepokoj. Pred chvíľou dostal väzeň pikant záchvat a zdá sa, ako by ostatní chceli vyvolať vzburu.
0: Dobre, Lee, dobre, dobre. Hneď tam zbehnem, len ešte zavolám doktora Devona. Do paruma. Človek tu nemôže mať ani chvíľu pokoja.

0: Nech sa páči, pán riaditeľ.
1: Nech sa páči, pán riaditeľ.
2: Čo sa tu vlastne robí, Lee?
3: Ako som hovoril, pán riaditeľ, pred chvíľou dostal tam ten väzeň Samuel Picard záchvat. No ja darmo, no. Blížia sa popravy a ten záchvat bol akoby signálom pre všetkých. Vyvádzajú a kričia, že sa už nedá s nimi vydržať.
2: Človeče!
4: Nevidíte, že ja jediný nekričím.
3: No tak, no, no. Ticho, Picard, utíš sa, no. Veď to prejde.
5: Moja matka Lee, to bola dobrá. Keby som však nebol, vieš, ona spoločníca.
4: Čož, Picard, bohatí?
2: Lee, poďte sem.
3: Prosím.
2: Zakazujem vám prihovárať sa Picardovi čo len slovíčkom, jasné? Každú chvíľu príde lekár, on sa už o ňo postará.
6: Hamba! Zabiť chorého človeka!
2: Upozorňujem vás, že takéto správanie je nepristojné. Neuvedomujete si, že tento hurhaj neprospieva vášmu chorému druhovi? Ak sa to bude ešte opakovať, správa väznice zavedie proti vám veľmi prísne opatrenia.
4: Počujte, šéf, týmito rečami nám naháňate strašný strach.

0: Áno, pán doktor.
1: Nemohli by ste mi o tom porozprávať?
0: Raz som to už rozprával pánu riaditeľovi. Od rána bol akýsi nepokojný. Zrazu si ma zavolal, chvíľu sme sa zhovárali, ale mne sa zdalo, že potrebuje predovšetkým útechu. Aj som sa ho pokúšal utešiť, ako sa len dalo, no pomaly sa mu akosi zahmlievala myseľ, rozprával stále nesúvislejšie a nakoniec sa celý rozochvel.
1: A čo vravila, pán Rín?
0: A to bolo veľmi pometené. Myslím, že mi rozprával o matke, o sestre, potom o svojich starých spoločníkoch a o, no, ešte o mnohých iných.
1: Dobre, dobre, Lí, ďakujem vám. Ba vlastne, počkajte ešte, Lí. Viete, že by to mohlo zaujímať políciu, čo ste mi tu rozprávali?
0: Viete, pán doktor, keď to bolo všetko také, také nepochopiteľné. Veľmi ťažko mu bolo rozumieť. Bolo to také, iba také hmlisté.
1: Povedal aj mená. Označil niekoho presne menom?
0: Áno. Myslím, že áno, ale vtedy som si to nevšímal. Viete, pán doktor, ja som sa ho snažil v prvom rade utíšiť a potom... A potom, keď začal hovoriť o svojich spoločníkoch, ten druhý väzeň vedľa neho, Slim Eva, mu prikázal mlčať a Picard takmer ihneď začal rozprávať o celkom inom.
1: No, dobre, dobre, starky. A teraz sa už idem pozrieť do celina pacienta. Poďte mi otvoriť. No, pomaly, pomaly. Dáme nejakú injekciu a to prejde. Zatiaľ bude všetko v poriadku. No.
2: To vám hovorím, doktor, že ho to už druhý raz nechytí. Som presvedčený, že je to simulant, ale aj tak ho to nezachráni pred tým, čo ho čaká.
1: Viete, pán riaditeľ, hysterici často vyzerajú ako simulanti. A mali by ste hovoriť trochu šetrnejšie.
2: Prepáčte, doktor.
1: Ale nič. Tak je to v poriadku. Teraz zaspí a keď sa zobudí, bude celkom zdravý.
2: Je to teda už celkom v poriadku, pán doktor? Myslíte, že sa to už nebude opakovať?
1: Spoľahnite sa, pán riaditeľ. Opakovať sa to nebude. Aspoň zatiaľ.
2: Lí, poďte zatvoriť celú.

0: otvorte vchodové dvereli. Dávajte dobrý pozor. Ak by sa znovu niečo strhlo, zavolajte mi. Budem vo svojej kancelárii.
1: Áno, pán riaditeľ.
0: Dovidenia, Lee.
2: Dovidenia, Lee.
1: Dovidenia.

0: Dobrý deň, pani advokátka Linfordová.
1: Dobrý deň, pán Penžný.
2: Dobrý deň, páni.
3: Dobrý deň.
2: Čo sa tu vlastne robí? Stretli sme vonku vášho riaditeľa a zdá sa, že nie je veľmi zhovorčivý. No,
1: chápem, že nebol práve najprivetivejší. Bolo to tu strašné, ani si neviete predstaviť.
3: A zdá niečo s väzňami?
1: Ako vravíte, niečo s väzňami.
2: Myslím, pán kolega Penzn, že by bolo najlepšie, keby nám to vyrozprával pán Adams, náš klient.
3: Dúfam, že ho môžeme ísť navštíviť, pán Lee.
1: Zatiaľ som ešte nejaký zákaz nedostal. Nech sa páči, odomknem vám celo.
2: Dobrý deň, Adams.
3: Hello, Adams.
2: Deje sa niečo nové?
4: Myslím, že ste už niečo o tom mohli počuť.
2: No, áno, áno, počuli sme. Riaditeľ je taký rozhnevaný, že zakázal skoro všetkým väzňom dnes návštevy. Medzi inými aj vám.
4: Nie. Ale to nemôže urobiť. Ja som sa ani slovkom nezapojil do toho, čo sa tu robilo. Adam, ja jediný som neprehovoril ani slovo.
2: Aj my s pánom advokátom Penzlnom sme toho názoru. Za každú cenu vám musí riaditeľ povoliť návštevu, i keby mal urobiť výnimku. Prišla vás totiž navštíviť jedna dáma.
4: Dáma?
2: Mm-hmm.
4: Mňa? Ale to je nepochopiteľné.
3: Áno, Red. Budeš prekvapený. Prišla sem kvôli tebe istá Millie Berylová z Európy.
4: Millie?

0: Prišla?
1: Áno.
0: A na čo vlastne prišla? Chce ma vidieť ešte pred smrťou?
2: Musíte ju prijať. Kvôli vám zanechala doma svojho manžela.
0: Tak vidíte, pani advokátka Lindfordová, aj tak to nebude možné. Práve pred chvíľou ste povedali, že mi riaditeľ zakázal návštevu.
1: Radšej nám niečo porozprávaj, Adams, o tej príhode, ktorá dnes tak otriasla riaditeľom.
0: Picard dostal záchvat. Všetci sa vzbúrili a začali pokrikovať. Nadávali riaditeľovi a nechceli sa dať utíšiť.
2: Čo robil Picard, pán Adams?
0: Bol nepríčetný, niečo vykrikoval, ale ja som si to nevšímal. Zhováral sa s dozorcom.
2: S Williamom Lee?
0: Áno.
2: Neviete, čo mu rozpráva?
0: Hovorím, ja som si to nevšímal. Ale prečo vás to tak zaujíma, pani advokátka?
2: Spýtujem sa iba kvôli informovanosti, aby som mohla vyjednávať s riaditeľom väznice o povolení návštevy. A čo sa prihodilo potom?
0: Potom mu ten druhý, Slim Ever, prikázal mlčať.
1: Ale zatiaľ ešte stále som nedokázal pochopiť, prečo ti riaditeľ zakázal návštevy, milý Ed.
0: Priznám sa vám, že to nechápem ani ja.
2: Ja mám nápad, Penzin. Čo na to poviete?
1: Myslím, že by sme ho radi počuli, pani Lindfordová.
2: Prejdem sa po celách. Ak by väzni dokázali, že ste sa naozaj nezapojili do dnešnej akcií, musí vám povoliť návštevy. Lee, prosím, otvorte.
0: Pani Lindfordová, som vám naozaj vďačný, že mám takých starostlivých obhajcov vo vás a v mojom priateľovi Penzinovi.
1: Nemusíš lichotiť, Ed. Urobíme s pani advokátkou Lindfordovou všetko, čo bude v našich silách. Nie je možné, aby si sa dostal bez príčiny do plynovej komory.
0: Nemusíš mi dodávať nádej, milý Penzin. Všetko je možné. Vidíš, že aj nevinného človeka môžu popraviť. Len jedno nechápem. Prečo pripustila pani Lindfordová moju vinu? A prečo stávala obhajobu na poľahčujúcich okolnosti?
1: To bolo za súčasných okolností najvýhodnejšie, Ed.
0: I tak to nechápem, priateľ.
1: Ale teraz by sme chceli požiadať guvernéra o milosť. Veríme spolu s pani Lindfordovou, že sa nám podarí obmekčiť.
0: Ale choďte, stiahnite ho za nohy z postele a vynúte mi na ňom milosť, ak sa dá uprosiť. Ale ja už s tým nechcem mať nič, rozumieš? Nič!
1: Nerozčuluj sa hneď, Ed. Musíš byť trpezlivý.
0: Trpezlivý. Sám tomu neveríš. Detektív za vraždu odsúdený na trest smrti. To už je. To znie však. Pozri,
3: pani,
0: toho darebáka Evera Picarda.
1: Tak čo, pani Lindfordová?
2: Zdá sa mi, že tu nášho pána Adamsa nemajú veľmi v láske. Napriek tomu sa však našli traja väzni, ktorí chcú svedčiť v prospech Adamsa.
0: Traja? Ktorých traja, pani advokátka?
2: Slim Ever, Joe Cardy a ešte jeden hneď vo vedľajšej cele.
0: Slim Ever?
2: No, ale trvalo mi to dosť dlho, kým sa mi podarilo presvedčiť ho.
1: Ale teraz by sme sa už nemali zdržovať, pani advokátka. Ponáhľajme sa radšej s riaditeľom, aby sme to mohli čím skôr zariadiť. Ano. A ty, Ed, počítaj s tým, že zajtra za tebou príde milý Berilova.
0: Dobre, nech teda príde.
2: Buďte trpezliví, pán Adams. Zajtra za vami prídeme. Možno budeme mať aj niečo nové. Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Pán Lee, odchádzame.
0: Dovidenia.

0: Mali ste dnes návštevu, Adams?
1: Áno, pán dozorca. Matku. Ale nepustili ju dnu kvôli tomu, čo tu bolo.
0: Aha, matku. Myslím, že už som ju videl. Vyzerá veľmi poriadna.
1: Poriadna? A hej, hej.
0: No, ja si idem dopiť to pivo.

0: Lí! Lí! Tak čo je s tebou? Prečo neotváraš? Daj sem kľúče. Nech sa nikto nepohne!
1: Lí, čo je s tebou? A čo je? Zavolajme riaditeľovi.
2: Telefón nechaj na pokoji.
1: Máš pravdu. Vybehni hore a oznám to riaditeľovi. Ja tu zatiaľ dohliadnem.
2: Hneď.

0: Som inšpektor David. Prosím, aby ste sa ničoho nedotýkali.
1: Pán doktor, mohli ste už posúdiť, čo je podľa vášho názoru príčinou smrti?
2: V tomto prípade nie je čo pochybovať, inšpektor. Otrava ciankálim.
1: Teda otrava ciankálim, vravíte?
2: Áno. Napokon na pohári ešte určite budú stopy po jede.
1: Je tu priveľa ľudí. Vy ste riaditeľ väznice?
3: Áno.
1: Inšpektor David, teší ma.
3: Christmas.
1: Môžete im prikázať, aby opustili miestnosť?
3: No, pravda, že hneď to zariadím.
1: Prosím. A ešte by som prosil vášho lekára, aby som ho zostal.
2: Som vám, som už vám, inšpektor.
1: Ďakujem, potrebujem vás. Vedeli by ste mi povedať, kedy nastala smrť?
2: Asi pred hodinou, pokiaľ môžem usúdiť.
1: Pán riaditeľ, kto prosím vás objavil mŕtvolu?
3: Dvaja dozorcovia.
1: Kedy?
3: Niečo po 7, pán inšpektor.
1: Môžete mi povedať, pán riaditeľ, čo ich vtedy priviedlo na oddelenie pre odsúdených?
3: Áno, o 7 väzni večerajú. A špeciálne v tomto oddelení dodržiavame mimoriadne bezpečnostné opatrenia, pán inšpektor. Kým príde služba, ktorá roznáša šálky, zatelefonujú dozorcovi, či je prechod voľný.
1: Áno, áno, rozumiem. Dozorca sa neohlásil.
3: Ako vravíte? I hneď pribehli dvaja dozorcovia, našli mŕtvolu a vyhlásili poplach.
1: Prepáčte, pán riaditeľ. Pán doktor, prosím, podľa vašej mienky, ciankál je aj vo fľaške od piva?
2: Ale kdeže, inšpektor? Len obyčajné pivo.
1: Dotkol sa niekto telefónu, pán riaditeľ?
3: Nie, nie, moji ľudia si dávali pozor, aby sa ho nedotkli.
1: Ale? A to už prečo, pán riaditeľ? Nebolo jednoduchšie zavolať odtiaľto a tak vyhlásiť poplach?
3: No, všetci sme si však mysleli, že bude najlepšie ničoho sa nedotýkať.
1: Otlačky by aj tak nepomohli. Ale ak dobre rozumiem, pán riaditeľ, pripúšťate možnosť zločinu.
3: Tak...
1: Nemožno celkom jednoducho predpokladať, že ide o samovraždu.
3: Dúfam, pán inšpektor. A veľmi by som si želal, aby vyšetrovanie dokázalo, že to bola samovražda. Ak však mám hovoriť otvorene, bohužiaľ nechápem, prečo by si môj podriadený vybral práve toto miesto na taký čin.
1: Možno máte pravdu. Ale mal by som sa trochu porozprávať s väzňami. Možno mi v niečom pomôžu. Zatiaľ vám ďakujem, pán.
4: Prosím. Čo chceš vedieť, Fízer?
5: My ti poradíme.
1: Edens. Prosím vás, otvorte mi. Nikdy by som si nebol myslel, že sa raz s vami stretnem.
6: Najmenej tu, chceli ste povedať. Však, inšpektor.
1: Máte pravdu. Najmenej tu. Vôbec mi neuľahčili úlohu. U všetkých väzňov som narazil na nepriateľstvo, mlčanie alebo výsmech.
6: A čo ste čakali, inšpektor David? Všetci títo ľudia sú odsúdení na smrť. O 10 dní sa začnú popravy. Musíte ich pochopiť, inšpektor. Vaše historky ich nezaujímajú.
1: Vidím, Adams, prešli ste do iného tábora.
6: Hodili ma do iného tábora. A to nie je jedno, David. Nemyslíte si však, že by som vám aj ja odmietol pomoc?
1: Ako si to teda vysvetľujete vy, Adams?
6: Poviem vám teda svoju teóriu. William Lee zomrel asi 10 minút pred príchodom služby. Teda medzi 7:15 a o 10 minút 7. Vtedy som počul, že si dolieva pivo. A pretože jed bol v pohári a pretože ciankáli účinkuje veľmi rýchlo, nemôžem sa veľmi mýliť. A myslím si, že hypotézu o samovražde môžete úplne zavrhnúť. William Lee by sa nebol otrávil.
1: Prečo si to myslíte, Adams?
6: Nikdy som si ho nevšímal. Bol nenápadný, skôr obmedzený, úslužný, i keď od neho nič nežiadali. Odvšadiaľ ho odháňali ako dobiedzavú muchu. No i tak som si mohol urobiť o ňom aký taký úsudok. Lee nebol z tých, čo by dokázali spáchať samovraždu, David.
1: Nemôžete si tým byť taký istý, Adams.
6: Počul som, že bol najstarším zamestnancom väznice. Tento muž sa tak trochu ponášal na duchovného. A duchovný sa stále stretáva so smrťou. Ľudia okolo neho odchádzajú a on si vždy nájde niekoho, komu treba pomôcť. No, asi taký to bol ten dobráčisko.
1: Tvrdíte teda, že to bola vražda, Adams?
6: Som si tým istý, inšpektor David.
1: Ale ako? Kto mohol nasýpať jed do pohára?
6: A koľký? Vyše 10 ľudí sa dnes mohlo priblížiť k dozorcovmu stolíku.
1: Nedá sa aspoň zhruba určiť, kedy mohli ciankali nasýpať do pohára?
6: Myslím, že to bolo pred piatou, inšpektor.
1: Prečo si to myslíte?
6: Preto, inšpektor, lebo od piatej sem už nikto nevstúpil, okrem dvoch dozorcov, ktorí našli mŕtvolu. Mohol to urobiť teda niekto medzi 10. ráno a 5. popoludní.
1: Prečo práve od 10?
6: Lebo od 10 je Lee v službe.
1: Teda od 10.
6: Ale nie, nie, nie. Môžeme to ešte zúžiť. Medzi 10. a 13. hodinou nikto nemal príležitosť dostať sa k dozorcovmu stolíku. Na poludne síce služba doniesla obed, no tí neboli pri stolíku.
1: Nemohol sem teda nikto vkročiť ani od 13, lebo návštevy sú povolené až od 15 hodiny.
6: A tento raz ani návštevy neboli povolené pre všetkých. Stal sa však ten prípad s Picardom, dostal záchvat. Bolo tu veľa ľudí. No, a okrem toho od 13 hodiny sú povolené návštevy pre obhajcov.
1: To znamená, že každý väzeň, ktorý mal návštevu, musel sa dať zapísať pri dozorcovom stolíku.
6: A dvakrát mal možnosť využiť jeho nepozornosť.
1: A čo strážca, ktorý vodil väzňov do návštevnej miestnosti?
6: Správne, inšpektor. Aj ten mohol využiť nepozornosť.
1: Ináč neviete o ničom, Adams, čo by mohlo byť pohnútkou zločinu?
6: Nie, inšpektor. Otvorene vám vravím, že to neviem.

0: Mezi jedním z má návštěvu.
1: Vezeň Edward Adams, cela 30-45. Máte návštevu. Zapíšte sa do zoznamu a choďte do návštevnej miestnosti. No, poď.
0: Ďalej. Stoj. Ďalej.

0: Tam si sadni. Pani Mili Berilová, prosím.
1: Ed. Edward, tu som.
2: Milý, prečo ste prišli do Ameriky?
1: Viete, Edward, no, také drobnosti. Mala som si tu ešte vybavovať nejaké dedičstvo.
2: A váš muž, milý?
1: To sa už skončilo. Bruno a ja sa budeme rozvádzať. Nikdy sme si nerozumeli.
2: Viete, milý, mňa trápi istý človek. William Lee.
1: Ten zavraždený dozorca?
2: Áno.
1: Edward, ten William Lee zase mňa nezaujíma. Prišla som za vami. Porozprávať sa s vami.
2: Je to moja posledná nádej, milý. Myslím si, že nasmrť odsúdený Slim Ever drží v rukách kľúč k tejto záhade.
1: K akej záhade, Edward? Ja ničomu nerozumiem. Rozprávate ako si čudne.
2: Detektívi ho zrejme vypočúvali. No čo chcete dostať z človeka odsúdeného na smrť?
1: Čo mám teda urobiť, Ed, aby som vám pomohla?
2: Ever vás ešte nikdy nevidel, nepozná vás. Sama prozreteľnosť vás tejto chvíli priviedla z Európy sem. Žiadajte si, aby ste mohli hneď navštíviť Slima Evera. Máte ešte dosť času na to, aby vám povolili návštevu.
1: A čo mám potom urobiť, Ed?
2: Povedzte mu, že vás posiela Jimmy Parker. Zapamätajte si to meno. Jimmy Parker. Je to jeden z jeho spoločníkov, ktorý ešte stále behá po slobode.
1: A čo potom, Ed?
2: Spýtajte sa ho, či Picard, opakujem, či Samuel Picard zamočil aj niekoho iného, okrem toho, o kom vie. Opakujte, milí.
1: Posiela ma Jimmy Parker, spýtam sa Slima Evera, či Samuel Picard zamočil aj niekoho iného.
2: To je ono. Ak uvidíte, že vám Ever naletel...
0: Zene Demis, návšteva sa skončila.
2: Počkajte ešte chvíľu, pani sem prišla až z Európy len preto, aby ma videla. Ak uvidíte, že vám Ever naletel, musíte už sama vymyslieť, ako ho prekabátiť. Chcem sa totiž dozvedieť meno osoby, ktorú Picard namočil. Rozumiete?
1: Nie, Edward, ničomu nerozumiem.
2: Nevadí, milý. Ever sa možno vyzradí a vysloví meno osoby, ktorú Picard v záchvade kompromitoval. A na tom mene mi veľmi záleží. Samozrejme, všetko, čo budete vravieť, musíte hovoriť veľmi mlisto. Predstierajte obavy, že strážca sleduje váš rozhovor. A po druhé sa pokúste, ale ako by sa vás nič netýkalo, vymámiť meno dozorcovho vraha. Chápete ma, milý?
1: To znamená, že sa mám dozvedieť dve mená.
2: Možno jedno, ak kompromitovaná osoba sama odpravila William Lee. A ak si našla vraha, tak dve mená. Teraz ma už rozumiete, milý. Aspoň trochu.
1: Je to strašne zamotané.
2: Viem, milý. Robte, ako najlepšie viete.
0: Vezeň Edward Adams. Už by vám to malo stačiť.
2: Dovidenia, milý. Keď sa niečo dozviete, oznámte to mojim advokátom. Už vám nepovolia, aby ste ma navštívili.
1: Dovidenia. Edward.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: K úkolnú, prosím.
2: Ideme k Edemsovi.
1: Dobrý deň, pán Edems.
2: Dobrý deň, Ed.
3: Vítam vás. Ale dnes ste naozaj nemuseli za mnou chodiť. Radšej ste mali ostať doma čakať. Teraz ma nemáte čo obhajovať.
1: Rozprávate ako si nepochopiteľne, pán Edems. Sme predsa vaši advokáti.
3: Práve preto vám to hovorím, pani Lindfordová. Choďte pekne domov a čakajte. Ak bude mať šťastie, milý Berilová vám prinesie riešenie Liovoho prípadu na striebornej tácni.
1: Nie je toto náhodou ono?
3: Čo? Vy ste sa stretli s Mili? Poslala mi po vás tento list? Prečo ste mi to nepovedali hneď, pani advokátka?
1: Ale, veď ste mi nedovolili skoro preriezť ani slovo.
3: Preboha, čo si to tá Mili zmyslela? Cituje mi tu rozhovor, ktorý si vypočula v hovorni.
2: Aký rozhovor, Edward?
3: Medzi akýmsi väzňom a návštevou. Rozumieš, Penzen, celkom nič.
1: Ale veď už povedzte, ktorým väzňom. Možno to bude zaujímavé.
3: Myslím, že ide o Picarda. Že ho spracúvajú a také maličkosti. Ale to je pre mňa zbytočné. To mi je všetko známe. A nič viac vám nepovedala okrem tohto listu, pani advokátka.
1: Povedala, pravda, že povedala. Myslela som si však, že to najzaujímavejšie vám napísala v liste, pane Dems.
3: Čo vám hovorila?
1: Zasvetila ma do vašej stratégie. Ako sa zdá, Ever jej však hneď nedôveroval. Najprv sa jej na všeličo vypýtoval, Milly mu nevedela odpovedať a on hneď vyňuchal pascu. A potom ju vysmial.
3: Doparová, pani Lindfordová, a ešte mi to hovoríte, ako by ste sa tešili z toho.
1: Neteším sa z toho, pán Adams. Ale je to aj vaša chyba. Veľmi narýchlo ste zorganizovali túto komédiu. Takú pascu treba dokonale pripraviť. Prečo ste nepočkali, kým si všetko dopodrobne nepremyslíte? Pani Berilová mohla túto úlohu zohrať aj inokedy.
3: Máte pravdu, pani Lindfordová. Ale ja som sa snažil predovšetkým vyhnúť tomu, aby mal Ever dosť času dozvedieť sa, že Milly Berilová prišla dnes popoludní za iným väzňom a nie za ním.
1: Zatiaľ je to však 1-0 pre Evra, milý Adams.

0: Wolno.
1: Dobrý deň, pán inšpektor David.
2: Prepáčte, že vyrušujem.
1: Som Gregory David Benson.
2: Jeden z advokátov vášho kolegu Edwarda Adamsa a jeho priateľ.
3: Čo si prajete, pán Benson?
2: Prišiel som vás požiadať o pomoc, pán inšpektor.
3: Počúvam, pán advokát.
2: Neviem, či ste sledovali prípad môjho klienta a priateľa, ale zaiste, pretože bol jeden z vašich kolegov. A preto ste istotne počuli aj to, ako ho podľa výpovede svedka a nečakaného vyhlásenia samotnej obete obvinili z vraždy.
3: Počul som.
2: Ide mi o to, pán inšpektor, že ja doteraz nemôžem uveriť, že môj klient je vinný. Viem, všetko svedčí proti nemu, ale...
3: Ale?
2: S Edwardom Adamsom sa poznám ešte z kolegia, pán inšpektor. Bol to... Je to stále môj najlepší priateľ. Nepochybujem o tom, že mohol vyparatiť nejakú hlúposť a tak sa dostal do takej kaše. No určite nie je vrah. Keď sa proces skončil a vyniesli rozsudok, advokátka Isabel Lindfordová a ja sme sa rozhodli, že celý prípad odovzdáme súkromným detektívom, aby sa pokúsili osvetliť celú záležitosť. Vychádzali sme zo zásady, že svedecké výpovede boli nepresné.
3: Len pokračujte, pán advokát. Počúvam vás.
2: Nezdá sa mi, že by vyhlásenie obete pred smrťou bolo dostatočným dôkazom proti môjmu klientovi. Konfrontovali umierajúceho s Adamsom a určite sa ešte pamätáte, že Bernheim spoznal v Adamsovi svojho vraha.
3: Viem o tom. Ale prečo pochybujete o Bernheimovom svedectve, pán Benson?
2: Predovšetkým preto, inšpektor, lebo nemôžem súhlasiť s tým, že Edward Adams je zločinec.
3: No, to nemožno považovať, bohužiaľ, za dôkaz.
2: Viem, inšpektor, ale čo ak sa Bernheim predsa len mýlil?
3: Je to však málo pravdepodobné, pán advokát. A ostatne, ak sa dobre pamätám, svedectvo obete nebolo jedinou priťažujúcou okolnosťou proti vášmu priateľovi.
2: Máte pravdu, inšpektor David. Bernheimovo svedectvo zapadá do jedného celku. Všetko svedčí proti Adamsovi. Otlačky na revolveri, ktorým zločin spáchali, susedové výpovede. No okrem toho môj priateľ Adams mal, ako sa zdá, jedinečný dôvod zbaviť sa Bernheima. Bernheim zozbieral určité informácie o činnosti môjho klienta v gengoch, obchodníkov s drogami. Prirodzene Bernheim nevedel, že Adams sa votrel do gengov len preto, aby mohol proti ním pripraviť rozsiahly záťah.
3: Nakoľko Adams pripravoval ich pád a nakoľko sa nechal kúpiť gengom, to vy, pán advokát Benson, nemôžete vedieť. Adams sám už dávno hlásil policajným orgánom, že udržuje styky s obchodníkmi s drogami. No zistilo sa, že Bernheim priniesol veľmi znepokojujúce správy. Pri najlepšom by sa dalo povedať, že Adams zašiel trochu priďaleko a neupovedomil o tom svojich predstavených. No a potom, keď prepadli Bernheima...
2: Keď prepadli Bernheima, potvrdila sa posledná domnenka. Viem, pán inšpektor David, viem, čo chcete povedať. Adams zhromadil neopatrnosť na neopatrnosť, to pripúšťam.
3: Neopatrnosť.
2: Chcel by som vám ešte niečo vysvetliť, pán inšpektor. Pred chvíľou som vám povedal, že Bernheimovo svedectvo na smrteľnej posteli zapadá do jedného celku. A tento celok je ako budova, ktorej jedna časť sa presne viaže s druhou a všetko sa to zvalí na Adamsa. Mne, pretože som stále presvedčený o nevine svojho klienta a priateľa, zvyšuje len jedno. Rozobrať túto budovu kameň po kameni. Zdá sa mi, že ak z nej odvalím jeden kameň, budova sa zrúti.
3: A kde vlastne chcete začať, pán Benson? Nech čokoľvek podniknete, stále zostane fakt, že Bernheim spoznal svojho vraha. A ak by som sa aj podujal znovu vyšetrovať tento prípad, pán advokát, stačí Bernheimovo svedectvo pred smrťou, aby som mal zviazané ruky hneď na začiatku. A potom, prečo predpokladáte, že sa Bernheim mýlil?
2: Prečo? Preto, lebo Bernheim zoslabol, kým sa prebral z týždenného bezvedomia. Preto, lebo sa celkom dobre možno domnievať, že nebol vtedy pri plnom vedomí a mohol sa pomýliť.
3: No toto.
2: Už dlhšie sa mi natíska aj iná myšlienka, pán inšpektor.
3: Aká, pán advokát?
2: Bol som pri konfrontácii Adams-Bernheim. Bernheim vtedy nebol normálny. Ešte aj teraz vidím jeho vyvalené oči, prestrašenú tvár.
3: No vy sa tomu čudujete, pán advokát? Do čerta veď čakal na smrť. A navyše ho postavili z očí v oči vlastnému vrahovi.
2: Možno. Ale možno sa bál aj pre niečo iné, pán inšpektor.
3: Čo tým chcete povedať?
2: Myslím, že Bernheim sa bál o niekoho. Mal ženu, deti. Možno sa o ne bál.
3: Ak vám dobre rozumiem, chcete povedať, že sa mu niekto vyhrážal pomstou jeho rodine, ak neoznačí za svojho vraha Adamsa, ktorého mu mali predviesť.
2: Prečo nie, pán inšpektor? Ak sa všetko stalo tak, ako som vám to práve vyložil, viem veľmi dobre, kto sa mu mohol vyhrážať.
3: Kto?
2: Arnold Mason.
3: Nie je to práve ten jediný svedok, ktorý privolal na miesto zločinu políciu, len čo ovalil Adamsa?
2: Správne. Správne, pán inšpektor. Úslužný sused, čo v nemocnici neodišiel na krok od postele, na ktorej Bernheim zápasil so smrťou. Jedine Mason bol pri Bernheimovi, keď sa preberal z bezvedomia. Jedine on sa mohol vyhrážať nešťastníkovi, že jeho ženu a deti stihne smrť, ak neoznačí policajta Adamsa za svojho vraha.
3: Myslíte si, pán advokát, že Bernheim sa nebál zamočiť nevinného človeka?
2: Adams v jeho očiach nebol celkom nevinný. Nezabúdajte, pán inšpektor, že ho podozrieval zo styku s najhoršou bandou. Bernheim si v predvečer zločinu zavolal jedného z policia, aby ho oboznámil s Adamsovými machináciami. No čo na tom, že jeden zločinec zaplatí za druhého?
3: No áno, toto všetko je celkom možné. No stále je to len hypotéza, pán Penzen. Aby sme mali čisté svedomie, bolo by treba dačo vyťahnuť z toho chlapíka, čo pristiel Adamsa pri čine.
2: Z Arnolda Masona? Máte pravdu, inšpektor. On je mojou poslednou nádejou.
3: Vaši súkromní detektívy ho usledovali?
2: Samozrejme, hneď na začiatku som ich uviedol na Masonovú stopu.
3: A čo zistili?
2: Za dlhé týždne nič. Ten chlapík vyzerá taký bezúhonný, ako si to len možno predstaviť. Je obchodným zástupcom vysavača, elektrické prístroje a podobné haraburdy.
3: A jeho minulosť? Uvažovali ste o nej, pán advokát?
2: Až dodnes bolo všetko čisté ako sneh. No dnes ráno ma na niečo upozornili. Je to nič, ale...
3: Ale?
2: Predtým, ako Adam sa uväznili, priatelil sa s mladým dievčaťom z istou Ann Playtonovou. Prešibaná pobehlica, ak chcete vedieť moju mienku, pán inšpektor. No nestála za to, aby sme ho od nej odhovárali. Od procesu sa stále pýtam, či ju Adams nestretol v tom pochybnom prostredí. Napokon po Adamsovom odsúdení Playtonová zmizla a odtedy o nej nepočuť.
3: No a čo má Ann Playtonová spoločne s Arnoldom Masonom?
2: Nuž dnes ráno som sa dozvedel, že sa včera večer stretli v Camptone.
3: To ešte nič neznamená, pán advokát. Prečo si myslíte, že ide o niečo iné ako praobyčajnú náhodu?
2: Pán inšpektor, v tomto prípade je tých náhod trochu priveľa. Ešte jedna, zriekam sa pátrania. No radšej vám porozprávam, ako sa stretli. Mason sedel včera večer v bare, kde bola aj ona. Keď ho zbadala, vstala a šla za ním. Bolo vidieť, že on sa stretnutiu nepotešil. Vymenili si niekoľko precítených slov a poslali ju preč. O chvíľu vstal aj on a vyšiel z miestnosti.
3: A čo robila ona v tom lokále?
2: Pracovala ako prostitútka.
3: Prostitútka?
2: Áno.
3: No a čo, ak sa jej len zažiadalo vypiť nejaký ten pohárik?
2: Tomu nemôžem uveriť, pán inšpektor. Žena, i keď nemá škrupule, nebude sa zabávať s človekom, ktorý jej zničil priateľa. Podľa mojej mienky, Arnolda Masona a Ann Playtonovú niečo spája, pán inšpektor.
3: Všetko sa mi to zdá akési čudné. A prečo ste s tým vlastne prišli za mnou, pán advokát?
2: Prišiel som preto, pán inšpektor, lebo moje vyšetrovanie ma už stojí veľa peňazí a čoskoro budem úplne na mizine.
3: Ach, tak... Myslel som, že pani advokátka Lindfordová pomáha znášať všetky trovy.
2: Pani advokátka Lindfordová totiž nevie o ťažkostiach, s ktorými zápasím. Už to je od nej pekné, že sa bez všetkého pustila do prípadu, ktorý jej takmer nič nevniesie, len utrpí ním jej povesť. No a Adams je ešte chudobnejší, ako som ja kedy bol. Čo chcete, predávanie drog nemusí vždy vynášať toľko, ako sa o tom hovorí.
3: Ale stále však ešte neviem celkom dobre, čo chcete práve odo mňa, pán advokát.
2: Chcem iba to, pán inšpektor, aby ste mi pomohli zistiť, akú úlohu hrali Arnold Mason a N. Plejtnová v Bernheimovej vražde.
3: Pán advokát, nemôžem sa zaručiť, že sa ujmem prípadu, ktorý mi moji nadriadení nezverili. A okrem toho určite viete, že teraz mám plnú hlavu iných starostí.
2: Čo teda? Urobíte pre Adamsa?
3: Uvidíme, pán advokát. Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: No parola, to je robota. Samovražda? Otrávil by som sa ja tu, v tomto špinavom úrade? Čo, ani za svet. A kto teda môže byť vrahom? Riaditeľ Christmas? Ale čo to tá hram? Bludy. Prečo by nadriadený zabíjal podriadeného? To by bolo nepochopiteľné. Koho to tu ešte mám? Áno. Dozorca, ktorého William Lee vystriedal. Ďalší, čo odvázal väzňov do návštevnej miestnosti. To by bolo pochopiteľnejšie. Vrah na úrovni obete, to by ešte šlo. Potom je tam celé množstvo advokátov, ktorí mohli nasýpať jed do pohára. Pensna a Isabel Lindfordovú už poznám. Po nich prišiel Anthony Warwick. A obhajuje samé pochybné prípady. Naposledy Slima Evera a Samuela Picarda. Aha, úchvatný advokát Edward Baruch. A tu máme ešte ďalšiu ženu. Mary O'Connorovú. Pani advokátka, čo ste robili v chodbe smrti 20 minút pred druhou? Či neviete, že jed je ženskou zbraňou a že vás môžu podozrievať z vraždy? Čakajú vás trampoty, pani advokátka. Áno, inšpektor David. Dobre, sem, dobre. Príďte hore a oznámte aj ostatným, aby prišli sem, budem rozdeľovať úlohy. A poponáhľajte sa sem. Áno.

Rýchlik z New Veranu do Camptonu vchádza na nástupište číslo 4. Pozor, pozor! Rýchlik z New Veranu do Camptonu vchádza na 4. nástupište. Pozor!

0: Nepoznáte, prosím, Enclave
1: Knob? Nie, to je to. Ale s vami by som sa veľmi rád zoznal.
0: Nepoznáte náhodou Enclave Knob? Pracovala v tomto podniku.
2: Nikoho podobného nepoznám. Prepáčte, prosím.
3: Vravíte, že hľadáte Enclave Knob?
0: Áno.
3: Á, prostitútku, čo?
0: Áno.
3: Á, no som akúsi Enclave Knob. Poznal som ju veľmi dobre. Ak by vás to zaujímalo, môžem vás ubezpečiť, že sa na mňa nemusela sťažovať.
0: Nepovedali by ste mi, kde ju nájdem?
3: Poviem, pravda, že poviem, ale musíte byť ku mne milá. Aj ona bola milá.
0: Dajte pokoj.
3: Pani, nesmiete byť ku mne taká. Ja vám poviem, kde býva, kde pracuje, všetko, čo len chcete, ale musíte byť milá.
0: Nie, nechcem.
4: Pani, býva na Platanovej Avenue. Za divadlom. Je to malá vilka, posledná hore na úbočí. Dobre ju poznám. Raz ma zaviete.

0: Dobrý večer, pani. Poďte ďalej. Poďte.
1: Posaďte sa, pani. A láskavo mi vysvetlite, kto ste a čo tu hľadáte.
2: Som Milly Berylová z Londýna.
1: Aha, už to mám. Vy ste tá mladá žena, ktorá minule navštívila Edwarda Adamsa. Rozprával mi o vás Adamsov advokát Penzen. Málo chýbalo, aby som si vás poplietol s Anne Platonovou.
2: Tomu naozaj nerozumiem.
1: No, to nevadí. Teraz už tuším, čo vás sem priviedlo. Dovolte však, aby som sa vám predstavil. Som Ralph David, policajný inšpektor. Moje meno poznáte.
2: Pravda, že... Ale ako viem, vy máte vyšetrovať vraždu väzenského dozorcu Williama Lea.
1: Ak mám pravdu povedať, pani Berylová, veľmi zanedbávam to vyšetrovanie. Nazdávam sa totiž, že dozorcov vrah môže počkať. Viete, teraz som presvedčený celkom iste, že Adams je nevinný.
2: Kvôli tomu ste prišli vyšetrovať Anne Platonovú?
1: Áno. A nazdávam sa, že aj vy ste sem prišli preto, pani Berylová.
2: Áno, ale na čo je tu ten oddiel policajtov, pán inšpektor?
1: Anne Platonovú našli včera o 9:30 s dvomi guľkami v hlave.
2: Ale veď... Tým sa všetko vysvetľuje, pán inšpektor. Toto dokazuje, že Anne Platonová musela niečo vedieť o Bernheimovom prípade. Zabili ju, aby to nemohla vyzradiť.
1: Myslím si to isté, pani Berylová. No na nešťastie je mŕtva.
2: Pán inšpektor, že zabili Anne Platonovú, to je predsa jasný dôkaz, že mohla nepríjemne vypovedať Bernheimovom prípade.
1: Pani Berylová, už som vám povedal, že s vami súhlasím, ale teraz, keď je už mŕtva, nemôžeme si byť taký istý. Bojím sa, že teraz bude vyšetrovanie zdlhavé.
2: Treba sa poponáhľať, pán inšpektor. Popravu Edwarda Adamsa stanovili na 3. septembra.
1: Viem. Ale čo mám robiť? Možno sa mi podarí oddialiť Adamsovú popravu. Ale vžite sa do mojej situácie. Zanedbávam prípad, ktorým ma poverili a zamestnávam sa dávno uzavretým prípadom. Konám veľmi svojvoľne a mohol by som na to doplatiť.
2: Ste statočný, pán inšpektor, a vaša odvaha je úctyhodná. Nik nebude proti tomu, ak sa podujmete zachrániť nevinného pred plynovou komorou. A pokiaľ ide o vraždu Williama Lea, buďte spokojní. Adams urobí pre vás to, čo urobíte vy pre neho.
1: Čo tým chcete povedať, pani Berylová?
2: Len toľko, že Edward Adams odovzdá súdu toho, kto zavraždil starého väzenského dozorcu.
1: A neviem, ako si môžete byť taká istá.
2: No, verte mi, pán inšpektor, ja si môžem byť istá.
1: A čo o tom viete?
2: Nezaoberajme sa tým teraz. Vravím vám len toľko, že vrah sa dostane tam, kam patrí, ak už tam nie je.
1: No, pripustme, že vám verím. Teraz sa však už nesmieme zdržiavať. Vy pôjdete, pani Berylová, do hotela a ja zas navštívim Arnolda Masona, ktorý je náhodou práve teraz v Camptone. A ak vám môžem niečo poradiť, pani Berylová, prosím, neskoro večer nevychádzajte zo svojho hotela. Bude to najistejšie. Dovidenia.
2: Dovidenia.

0: Ja.
1: To vám dovolil?
0: Tak už dosmiesím. Polícia.
2: Čo chcete odo mňa?
3: Sadnite si a odpovedajte mi na otázky.
2: Prosím. Spýtujte sa, inšpektor.
3: Kde ste boli v nedeľu 14. augusta medzi 8. a pol 10. večer?
2: No, v nedeľu... Ja...
3: No tak čo, Mason? Odpoviete mi?
2: No, v kine. Bol som v kine.
3: Kino to nie je alibi. Videl vás niekto vchádzať? Videl vás niekto vychádzať? Boli ste s niekým, kto by vám to mohol dosvedčiť? Áno, alebo nie?
2: No tak ja...
3: No tak áno, alebo nie? Odpovedajte, Mason.
2: Ja, neviem.
3: Teda nikto vám nemôže dosvedčiť, že vás v tom čase videl v kine. Je to tak?
2: No, áno.
3: No a teraz ti niečo poviem, ty naniženík. Nebol si v kine. Bol si u Anne Platonovej a zabil si ju.
2: Nie. Nie, vy ste sa zbláznili, ani neviem, o kom hovoríte.
3: Ale áno, vieš ty veľmi dobre.
2: Nie.
3: Mason. Mason. Prvý raz vás s ňou pristihli súkromní detektívy. Druhý raz moji pomocníci. Darmo ste sa jej snažili vyhnúť. Keď ste sa s ňou stretli, boli ste podráždení.
2: O tom nič neviem.
3: Anne Platonová vás vydierala, preto ste ju zabili.
2: Môžete si vytvárať svoje hypotézy. To ma nezaujíma. Mne môžete však hovoriť niečo až vtedy, keď mi to dokážete.
3: Viete čo, Mason? Porozprávajte mi, ako sa to stalo.
2: Čo?
3: Ako sa vám podarilo prísť tak, aby ste sa zbavili Benheima a ako ste odstavili Adamsa? Všetko mi porozprávajte. Všetko, Mason. Rád by som vedel ešte vašu verziu Bernheimovej vraždy.
2: S Bernheimom sme mali spoločnú chodbu.
3: Ako ste sa znášali?
2: Dobre. Nemal som sa prečo na nich hnevať. Prečo by som ho zabíjal?
3: Dlho ste vedeli, že Bernheim donášal polícii?
2: Pravda, že tušil som čosi, ale to sa mňa vôbec netýkalo. Nejako zvlášť som sa o to nezaujímal.
3: Ale... A teraz mi porozprávajte, Mason, o tom dni, keď ho zabili.
2: No, bolo asi 7 hodín večer. Z Bernheimovho bytu som začul 2 výstrely.
3: Jeho žena nebola doma?
2: Nebola. Bola na návšteve u matky a dostala tam vírusovú malckú horúčku.
3: Ďalej. Čo ste robili potom, Mason?
2: Pochytil som, čo sa mi dostalo pod ruku a utekal som do susedov.
3: Čo ste pochytili do ruky?
2: Náhodou to bola bronzová soška. Bernheimove dvere boli otvorené. Videl som muža, ktorý stál ku mne chrbtom a v ruke držal revolver. Výstrely ma vydesili natoľko, že som hneď omráčil toho muža. Vtedy som ešte nevedel, že Bernheim je ranený. Keď som si uvedomil, čo sa stalo, hneď som zavolal políciu.
3: Vy tvrdíte, Mason, že ste ešte vtedy nevedeli, kto bol ten muž s revolverom?
2: Určite. Iba neskôršie som sa dozvedel, že sa volal Adams a bol policajtom.
3: Dobre viem, že klamete. Mohol by som to teraz ja povedať, ako sa to všetko u Bernheima odohralo?
2: Prosím, veľmi rád si vypočujem aj vašu teóriu.
3: Moja teória je teda takáto, Mason. Gang, ktorý vás zamestnával, sa chcel zbaviť Adamsa i Bernheima. Bernheim nevedel, že Adams pracuje fakticky pre políciu. A okamžite šiel hlásiť tajnému, že Adams spolupracuje s gangom. A to bola chvíľa pre vás, aby ste konali. Adamsa ste prilákali k Bernheimovi, samozrejme pomocou Anne Platonovej. Potom ste sa zbavili donášača. Lenže Adams prišiel skôr, ako ste ho vyčakali. A ani ste nestačili skontrolovať, či ste Bernheima zabili úplne. Potom ste ohlušili policistu a zahrali ste malú komédiu, ktorú ste mi pred chvíľkou vyrozprávali.
2: Na niečo ste však zabudli, inšpektor. Bernheim neumrel hneď. Pred smrťou spoznal Vedmsovi svojho vraha.
3: Máte pravdu, Mason. Bernheim neumrel hneď a musel to byť pre vás strašný úder. Na vaše veľké šťastie bol v hlbokom bezvedomí. Konečne už chápem, prečo ste ani na krok neodišli v nemocnici od jeho postele.
2: Prečo, podľa vás?
3: Báli ste sa, že sa preberia a udá vás.
2: Kdeže? Keby som sa bol bál, bol by som ušiel. Nemyslíte, inšpektor?
3: Nezašli by ste ďaleko, Mason. A potom mali ste proti Bernheimovi silný argument, aby ste ho umlčali.
2: Aký, pán inšpektor?
3: Keď sa Bernheim na chvíľku prebral, ohrozovali ste to, čo mu bolo najdrahšie. Ženu a deti. Ak neoznačí za vraha Adamsa.
2: Dajte mi už konečne pokoj, inšpektor. Myslíte si, čo chcete. Nemáte na mňa žiadny dôkaz. A konečne, aj tak je to dávno uzavretý prípad.
3: Počúvajte ma, Mason. Ak ste zabili Anne Platonovú, skôr či neskôr sa to dozvieme. To, čo teraz počujete z úst pracovníka polície, je trochu čudné.
2: No.
3: Ale utečte. Zmiznite. Straťte sa kam chcete, nech vás nikdy nenájdu. Nech je už konečne všetko jasné. Môžem dokázať, že ste zabili Bernheima a Anne Playtonovú. Je to v mojej moci. Ale kedy? Koľko času by som na to spotreboval? A nechcem, aby ten chudák Adams zomrel v plynovej komore.

0: Dobrý deň, pán riaditeľ.
1: Dobrý deň, pán Penzon. Čo vás vedie ku mne? Niekoľkí vaši kolegovia už tu boli.
0: Pán riaditeľ Varilo, nechcete odsúdeným na smrť znovu zakázať návštevy?
1: Nie, pán advokát, nie znovu. Minule som urobil veľkú chybu, že som tak neurobil. Následky toho už poznáte. Viacej riskovať nemôžem. Tým viac, že tejto noci bolo na chodbe Y3 zazdivadlo, len to tak vrelo.
0: A čo sa zase stalo, pán riaditeľ?
1: Pikarda to chytilo i teraz a jeho druhovia sa začali búriť. Čo skoro budú popravy? Nie, nenaliehajte, pán advokát, je to celkom zbytočné. Tento raz už nebudem riskovať.
0: Pán riaditeľ, žiadam vás, aby ste urobili výnimku pre Edwarda Adamsa. Chce ho navštíviť matka. Je chorľavá a nešťastná.
1: Nemôžem súhlasiť s takouto zhovievavosťou voči Adamsovi. Viete si predstaviť, ako by na to reagovali ostatní väzni?
0: Ale to je absurdné. Jediný Adams sa správa bezchybne. Nemôžete aj na neho uvaliť trest, ktorý si nezaslúhuje.
1: Nebol by som si taký istý, pán advokát, o vašom klientovi. Poznám dobre svojich väzňov a o každom z nich som si vytvoril svoju mienku.
0: A aká je vaša mienka o Adamsovi, pán riaditeľ?
1: Nie, dobrá, pán advokát. Podľa mňa Adams je veľký herec a podmehuč. Ešte i tu sa hrá na detektíva a baví sa na tom, ako nás všetkých privádza do podozrenia. Ešte aspoň na konci svojho života si chce poriadne vystreliť z ľudí, aby mal zadosť učiniť.
0: Pán riaditeľ, takto nemôžete hovoriť o Adamsovi.
1: A Penzo, nemal som vám toto všetko povedať. Ale iste pochopíte, že nemám prečo robiť výnimky pre Adamsa. Teraz mi prosím, prepáčte, pán advokát, musím urobiť obchôdzku po chodbách. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán riaditeľ.

0: Nikto.
1: Dobre, ma tu sú listy. Edens. List od Mily. To zoberiem Edwardovi.

0: Vítaj, Penzen. Čo mi nesieš? Nevyzeráš práve najlepšie.
1: Prekvapenie, Ed. List. Pravdepodobne od Mily Berylovej.
0: Ukáž ho? Rýchle.
1: Čítaj nahlas, Edward. Nech viem, čo píše.
0: Milý Edward, som ešte v Kempne, ako asi viete. Pokiaľ mi stačia prostriedky, snažím sa pomôcť inšpektorovi Davidovi pri jeho pátraní. Má veľkú nádej, že sa mu podarí čoskoro dokázať vašu nevinu. Veľmi by som sa chcela vrátiť, aby som nepremeškala návštevný deň, lebo dnes, zajtra sa budem musieť navždy zrieť z toho, že vás ešte uvidím. Lebo vy máte svoj život však, a ja budem mať tiež svoj, vaša Milý. PS. Dúfam, že ste doteraz zozbierali dosť dôkazov, aby advokátka Mary O'Connorová už nemohla škodiť. Viete, prečo otrávila väzenského dozorcu? Nech akokoľvek, dávala som si veľký pozor, aby som o tom nepovedala ani jediné slovíčko pred inšpektorom Davidom. Vy ju musíte dať zatvoriť.
1: A čo to má znamenať, Edward?
0: Tiež by som to rád vedel. Máš obalku?
1: Áno, tu je.
0: Hostinec Udivej svine, cesta číslo 103, Kempton.
1: Si presvedčený, Edward, že to písala Milly?
0: Myslím, že áno.
1: Potom však ničomu nerozumiem. A najmenej tomu poskriptu. Vyzerá to tak, ako by sa Milly Berylová z nejakého prameňa dozvedela, že advokátka Mary O'Connorová zavraždila Williama Leeha. Ako na to mohla vôbec prísť? A prečo si myslí, že my o tom vieme?
0: Neviem, Greg. Nič neviem. Radšej všetko pekne po poriadku preskúmajme. Ak by bol ten list falošný, prečo mi ho poslali?
1: Na to nemohli mať nejaký dôvod. Na základe tohto listu ešte nemožno zatknúť advokátku O'Connoru.
0: Vidíš, aj to svedčí o tom, že tento list nie je falošný.
1: Teda?
0: Milly sa musela dozvedieť niečo dôležité, to je takmer isté.
1: Ale ako sa to dozvedela?
0: Sú dve možnosti, Greg. Buď tieto informácie získala v Kempne, alebo pred odchodom z New Veralu.
1: Zdá sa, že v Kempne sa skôr zaobrala rozmotávaním Benajmovho prípadu.
0: Áno, áno. Ale tieto dve vraždy možno navzájom súvisia. Tak to nám zvyšuje možnosť, že sa to Milly Berylová dozvedela ešte pred odchodom z New Veralu. Ale jedno nechápem.
1: Čo?
0: Prečo sa o tom nezmienila tebe alebo pani Lindfordovej?
1: Ja o tom neviem nič. Ale tam musela narýchlo odísť do Kempnu.
0: Tomu sa zatiaľ nedá rozumieť.
1: A čo povieš, Ed, na to, čo si myslím? Nevylákala nejaké priznanie od Slima Evra?
0: Možno máš pravdu. Ale nie, to je hlúposť. Prečo by to Milly nepovedala pani advokátke Lindfordovej, alebo tebe, ako som ju požiadal? A prečo by sa potom bola namáhala ísť za pani Lindfordovou len preto, aby jej oznámila, že moja hra nevyšla? Podľa mojej mienky Milly v nedeľu ešte nič nevedela. V každom prípade ju však treba vyhľadať a spýtať sa jej, čo sa dozvedela. Zatiaľ však ma trápi druhá vec.
1: To, že Milly to písala po skriptu. Ako by predpokladala, že ty už všetko vieš.
0: Áno, Greg. Musela mi už predtým poslať nejaký odkaz a ten odkaz som nedostal. To znamená, že ak bol ten prvý odkaz v liste, zadržali ho.
1: Do čerta. Potom ten list mohol zadržať iba jediný človek.
0: Kto?
1: Riaditeľ väznice Christmas.
0: Myslíš?
1: Ed, Christmas je ich spoločník. Teraz je to isté. Máme ho v hrsti a chytíme ho.
0: Nebuď nervózny, Greg. Nič nevylučuje, že riaditeľ neodovzdá list do rúk polície. A potom veľmi ľahko sa presvedčím, či Christmas odovzdal odkaz polícii. Ak si ho nechal, pravdepodobne podpísal svoju záhubu.
1: Polícia určite nevie o žiadnom liste. Včera sme s pani Lindfordovou stretli inšpektora Davida a iste by sa bol o ňom zmienil, keby podobný odkaz mal.
0: Možno ho zatajuje, aby sme nevedeli o tom. Ale nie. Krivdím tomu človekovi. Skôr možno predpokladať, že on sa o Mary O'Connorovej nič nedozvedel.
1: Potom Christmas ani nemukol o odkaze. A my sa vrátime k domnienke, že je ich spojenec.
0: No nie je to také jednoznačné, Greg. Treba si to dobre rozmyslieť.
1: Ako to?
0: Neukradol si list v riaditeľovej pracovni?
1: No.
0: Mary O'Connorová mohla urobiť to isté.
1: Ale predsa by sme si to mali nejako overiť.
0: Dobre, Greg, počúvaj ma. Pokúš sa ešte raz vojsť do Christmasovej pracovne, keď tam nebude, a daj tento list tam, odkiaľ si ho zobral.
1: Dobre.
0: Medzi tým pôjde za Davidom a porozprávaš mu, čo sa stalo.
1: Áno.
0: Ak mu riaditeľ Christmas o liste nič neozdá, je to jasné.
1: No ja.
0: Po druhé.

0: Dobrý deň, milá kolegyňa pani O'Connorová. Môžem vstúpiť?
1: Ó, vážim si, že ste ma poctili návštevou, pani Lindfordová. Zdvorilostná návšteva, alebo prichádzate úradne?
0: Úradne.
1: Tak poďme teda do pracovne.
0: No ako myslíte?
1: Nech sa páči, sadnite si. Počúvam.
0: Milá moja kolegyňa, upozorňujem vás, že moja návšteva je na najvýšne diskrétna, lebo sa ide miešať do toho, do čoho ma nič. A ak by vás to poburovalo, bude najlepšie, ak mi hneď ukážete dvere.
1: To nič, pani Lindfordová. Znesiem všetko.
0: Výborne, pani advokátka. Ja vám teda dám niekoľko veľmi čudných otázok a vy budete hádať, čo s nimi sledujem, dobre?
1: Vynasnažím sa uhádnuť a pokúsim sa na ne odpovedať, pani Lindfordová.
0: Dobre teda. Keby ste chceli zohnať jed, povedzme ciankáli, ako by ste postupovali? Mohli by ste si ho zadovážiť?
1: Myslím, že áno. Predpokladám, že ciankáli majú v každej lekárni. Mám brata lekárnika.
0: V poriadku, pani O'Connorová. A teraz budem ešte indiskrétnejšia. Predstavte si, že vás podozrievajú z vraždy väzenského dozorcu. Samozrejme, ide o úplne neodôvodnené podozrenie, lebo vás nik nemôže z niečoho takého podozrievať. No ja teraz vystupujem ako autor policajných románov, ktorý na konci jedného zo svojich príbehov zbadá, že sa dosiaľ nezaoberal vrahom a jeho pohnútkami. Zvalil by nakoniec podozrenie na vás, lebo ste niekým, o kom by nikto nepredpokladal, že je vrahom. Ale nech si náš autor akokoľvek láme hlavu, nejako nevie nájsť motív zločinu. Preto sa obracia na svoju postavu, aby mu poradila.
1: Ale autor mi prisúdil veľmi nevďačnú úlohu. Nazdávam sa, pani Lindfordová, že by bolo veľmi nespravodlivé, keby som mu v tom ešte aj pomáhala. Keď sa autor chce dozvedieť, prečo som to urobila, radím mu, aby sa obrátil na iné postavy. Napríklad na políciu.
0: Náš autor sa totiž dostal do úzkých. A teraz sa z toho potrebuje dostať.
1: Myslím, že sa v jednom mýlite, pani Lindfordová. Podľa mojej mienky spisovateľ sa uspokojil s tým, že sa obrátil na detektívov, aby odhalili motív zločinu. Zdá sa mi, že som viac menej prehliadla úmysly autora. Na teraz celkom určite. Podľa mňa, pani kolegyňa, autor si bude musieť ešte počkať na inšpiráciu.
0: Viete, že majú proti vám už prvé dôkazy, pani advokátka O'Connorová?
1: Neviem. Ale tie obvinenia musia byť veľmi nedostatočné, lebo ma ešte nepodrobili prísnemu výsluchu. Ak sa nemýlim, tento spisovateľ nerobí dobre, ak sa spolieha na svoju schopnosť improvizovať.
0: A tak či onak, dostali ste sa do hustej siete, z ktorej neuniknete. Obklúčili vás zo všetkých strán.
1: Prečo by som mala unikať, keď je očividné, že mi nič nedokážu? Pre políciu i pre autora je to jasná prehra, pani Lindfordová.
0: Pani advokátka, veľmi sa na to nespoliehajte. Autorovi stačí, aby priviedol na scénu len jednu postavu. Pani Milly Berylovú. Poznáte ju, pani O'Connorová?
1: Nie. Váš spisovateľ nás zabudol zoznámiť.
0: Táto žena sa čoskoro objaví a bude hlavným svedkom. Jej výpovede, pani O'Connorová, budú zdrvujúcim obvinením proti vám. Teraz je to už len otázka času, pani kolegyňa.
1: Stavme sa, pani kolegyňa Lindfordová, že pani Milly Berylovej sa prihodí nejaké nešťastie. Ak sa jej už neprihodilo.
0: To sa ešte uvidí.

0: Oh, výborný inšpektor David, že ste prišli. Máte niečo nové z Mary O'Connorovou?
1: Práve teraz si ju podávajú moji traja ľudia.
0: Našli ste Milly Berylovú?
1: Milly Adams, práve som vám prišiel povedať, že sa jej stala...
0: Nehoda.
1: Nehoda, Adams, nehoda. Ak to môžu nazvať nehodou. Včera večer našli pani Berylovú v Rockline nedaleko Camp Nou pod troskami auta.
0: Mŕtva.
1: Našťastie nie. Silný otras mozgu. Leží v bezvedomí v nemocnici.
0: Stav je vážny.

0: neviete.
1: Zdá sa, že vážny.
0: A neviete, ako sa to stalo, inšpektor?
1: Schádzala strmým svahom. Za ňou sa závratnou rýchlosťou hnal akýsi chrysler a vytisol ju z cesty. Predpokladá sa, že šofér konal úmyselne. Značku ani číslo voza sme nemohli zistiť.
0: Chrysler, vravíte?
1: Áno.
0: David, rozprávate mi o domnele zrážke tak, ako keby ste mali svedka.
1: Máme, naozaj svedka, Adams. Videl všetko len z diaľky a nemohol zasiahnuť. Šiel na motorke a tá nie je taká silná, aby sa mohla vyrovnať chrysleru. Svedok nemal toľko času, aby si mohol všimnúť, či za volantom sedí muž alebo žena. Po včerajšom liste najväčšie podozrenie padá na Mary O'Connorovú. A táto nehoda jej len priťažuje.
0: V poriadku, David, ale kto je ten svedok?
1: Bruno Beryl.
0: Bruno Beryl?
1: Áno, Adams. Na mieste nehody bol manžel pani Berylovej.
0: Akože, David, ako?
1: A čomu sa tak čudujete, Adams? Tomu, že Bruno Beryl je v Amerike?
0: Naozaj, nevedel som o tom. A odkedy je tu?
1: Od pondelka rána.
0: A kedy odišiel do Camptonu?
1: Počkajte, ak sa nemýlim. Ale áno, správne. Cestoval večerným vlakom.
0: Hneď v pondelok?
1: Áno.
0: Inšpektor David, opýtali ste sa ho, ako sa dozvedia, že Millie Berylová je v Camptone?
1: Preboha nie, ale prečo je to dôležité?
0: Doparoma, David, ako sa môžete na takú vec neopýtať?
1: Prestávam vám rozumieť, Adams.
0: Nie, inšpektor David, nie. Nemám právo na to myslieť. A predsa...
1: Na čo myslíte, Edward?
0: Za nič nestojím, inšpektor. A Boh ma aj za to potrestí.
1: Čo si vyčítate, Adams? Veď vy začínate blúzniť.
0: Áno, radšej šialenstvo ako takáto necitlivá múdrosť. Protivná múdrosť. Vlastné svedomie sa mi už krňa.
1: Vyčíta vám, že ste boli policajtom?
0: Áno, inšpektor David. Vyčíta mi, že som bol policajným surovcom.
1: Tak mi už poviete konečne, Adams, o čom ste to rozmýšľali.
0: Čo si absurdné, čo si veľmi absurdné. Podľa falošného zdania.
1: Čo?
0: Čo, čo? Pán inšpektor, venujme sa trochu nášmu krásnemu zamestnaniu. Objavil som vraha väzenského dozorcu Williama Lea.
1: No, teraz vám už načisto nerozumiem.
0: Nič si z toho nerobte, inšpektor David. Ani ja som tomu dlho nerozumel. Pravdu som len začínal tušiť a odrazu som ju pochopil, keď ste spomenuli Bruna Beryla. Od vás som sa dozvedel, že do New Veralu prišiel v pondelok a ešte v ten večer odcestoval do Camptonu.
1: A čo je na tom také dôležité, Adams?
0: No to je pravda. Toto je najmenej dôležitá časť hádanky. Ale práve ona mi pomohla všetko to zrekonštruovať.
1: Nechápem, ako?
0: Millie Berylová bola ešte v nedeľu v New Verale, lebo ma bola navštíviť. Dala sa kýmsi nahovoriť, aby predo mnou niečo tajila. To vám potom vyrozprávam, inšpektor. V nedeľu večer odišla z New Veralu. A myslím, že toto je overené, lebo aj v hoteli si všimli, že v nedeľu odišla.
1: Hej, to máme presne zistené.
0: No, stavím sa, že keď som sa s ňou v nedeľu stretol, ešte sa nerozhodla, že pôjde do Camptonu. Okrem toho neviem, či mala čas upovedomiť advokátku Lindfordovú alebo advokáta Gregory Penzona, že cestuje. Zapamätajte si, že sa stretla s pani advokátkou Lindfordovou, poslala mi po nej odkaz, no nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jej bola zmienila o svojej ceste.
1: No to by teda znamenalo, že Millie sa rozhodla cestovať z New Veralu v nedeľu a to pravdepodobne po 6. večer.
0: Áno.
1: No v poriadku, jeden. No nevidím, čo tým sledujete.
0: Vynára sa otázka, ako sa Bruno Beryl dozvedel, že jeho žena je v Camptone. Kto ho na to upozornil? Po príchode do New Veralu sa s ňou nemohol nejako spojiť.
1: Z toho teda vyplýva, že niekto tretí ho upovedomil o tom, kde je jeho žena.
0: A to znamená, David, že niekto tretí vedel, že Millie odišla do Camptonu.
1: Dobre, vyzerá to pravdepodobne. A ďalej?
0: Ďalej tu máme dva body. Poprvé, skúmajme, komu sa Millie zverila, že odchádza do Camptonu. Okrem mňa prakticky pozná len dve osoby. Isabel Lindfordovú a Gregoryho Penzona, mojich advokátov. Preto na pani Lindfordovú a na Penzona padá silné podozrenie, že jeden alebo druhý vedel o odchode Millie Berylovej.
1: No dobre. A po druhé?
0: Po druhé. Vymeňme si miesto s Brunom Berylom, ktorý sa vybral hľadať svoju ženu. Na koho sa mal obrátiť, aby sa dozvedel, kde je? Na mňa? Pre ňoho by to nebolo nič príjemné. Obrátil sa teda na mojich advokátov. A toto nás presvieča ešte raz, že jeden z mojich advokátov mu povedal, kde je jeho žena.
1: Zaujímavé.
0: Jeden z mojich advokátov mi teda zatajil, že Millie chce odcestovať.
1: A prečo?
0: A vidíte, inšpektor David? Už sme tam. Lebo by mi bolo čudné, že sa Millie zberá do Camptonu. Veď tam nemala čo robiť. Jediný dôvod, pre ktorý tam mohla ísť, že by bola pátrala po niečom z Bernheimovho prípadu.
1: No milý, tejto histórii nerozumela dovtedy, kým sme sa nestretli v kampne.
0: To je to, David. Museli jej podhodiť falošné poslanie.
1: Áno, chcela sa stretnúť s Anne Playtonovou.
0: Vidíte, inšpektor David, všetko sedí. Jeden z mojich advokátov sa teda snažil dostať ju odtiaľto. Prečo?
1: No to sa aj ja spýtujem.
0: Ja sa na to už nespýtujem, David. Chceli zabrániť, aby mi Milly Berilová odozdala istú informáciu. Táto informácia bola taká dôležitá, že pani Berilovú chceli navždy umlčať, aby sa to už nikto nedozvedel. A tak sa vysvetlila aj domnelá autonehoda.
1: A mohli by ste mi, Adams, povedať, o akú správu ide?
0: No, zatiaľ nám musí stačiť, keď si povieme, ako sa ju Milly Berilová dozvedela. Rozhodol som sa nastaviť pascu na odsúdeného Slima Evera, aby som sa dozvedel, kto zavraždil Williama Lea. Milly sa mala prihlásiť, že ju posiela istý Jimmy Parker, ich človek. Ona sa určite dozvedela niečo hmlisté, aby sa pousilovali dostať ju odtiaľto a tam sa jej zbaviť. A Isabel Linfordová, moja advokátka, mi priniesla odkaz od Milly, že pasca, ktorú sme nastavili na Evera, sa nepodarila. A tak je v tom Isabel Linfordová.
1: Isabel Linfordová sa teda stretla s Milly pred jej odchodom?
0: Určite.
1: Niečo mi tu však nesedí, Adams.
0: Smiem vedieť čo, inšpektor?
1: Ak táto správa kompromitovala Isabel Linfordovú, ako je potom možné, že sa jej pani Berilová zverila?
0: Milly Berilová získala len nejasnú správu. Isabel Linfordová zosnovala všetko tak, aby sa podozrenie obrátilo na Mary O'Connorovú. Nazdávam sa, že Ever v rozhovore s Milly naznačil, že Leovým vrahom je žena. Ever sa síce chytil, no nevyslovil žiadne meno. Stále hovoril, povedzme, ona. Milly ani na okamih nenapadlo, že by to mohla byť moja advokátka. No a okrem toho som jej odporúčal, aby všetko, čo sa dozvie, oznámila Isabel Linfordovej alebo Gregorimu Pensonovi.
1: Vy teda predpokladáte, že Williama Lea zavraždila vaša advokátka?
0: Áno.
1: Ale prečo by jej záležalo na tom chudákovi?
0: Lebo Lee vedel od Picarda všetko, čo ju kompromitovalo.
1: Sledujte dobre, Adams. Ako sa to mohla dozvedieť? Od koho?
0: Myslím, že je to prezradil Slim Ever.
1: Adams, preniesme sa ku dňu, keď zločin spáchali. V deň vraždy nedošla Everovi žiadna návšteva. A tak to nemohol nikomu povedať. A to bôž nie Isabel Linfordovej.
0: No, paroma inšpektor David. To je pravda. Ako ten prekliatý človek upozornil advokátku na to, čo sa stalo.
1: No?
0: Už to mám. Áno, bola to ona. Robila to šikovne, diablica. Jej chytráctvo bolo také, že bylo až do očí.
1: O čom hovoríte, Adams?
0: Spomínate si, pán inšpektor David, že vtedy mi chcel riaditeľ zakázať návštevy?
1: Naozaj, počul som o tom, ale nechápem súvislosti.
0: Vtedy predstierala Isabel Linfordová, že sa nahnevala a silou mocou mi chcela vymôcť výnimku. A aby sa jej to podarilo, prešla všetkými celami pod zámienkou, že žiada všetkých väzňov, aby svedčili v môj prospech.
1: A vtedy jej to Slim Ever povedal, však?
0: Áno.
1: A ešte jedna otázka, Adams. Ako si pani Linfordová zadovážila ciankány?
0: A myslím, že to bolo pre ňu to najjednoduchšie. Pani advokátka Linfordová totiž patrila do gengu Davis. Dobre si pamätám, že jednu ženu som tam nikdy nemohol ustriehnúť a identifikovať. To som chcel povedať, pán inšpektor. V gengu Davis jedy nikdy nechýbali.
1: Advokátka vám nejako zvlášť neposlúžila, pán Adams.
0: Je. Potopila ma.
1: Pre gang bolo vždy pohodlnejšie podhodiť vám ju ako obhájky.
2: Dobrý večer, páni.
0: Dobrý večer, dobrý večer, pani advokátka Linfordová.
1: Musím vám vyjadriť moje veľké potešenie nad tým, pani advokátka Linfordová, že ste prišli. Aspoň vás nemusím hľadať.
2: Mňa? Hľadať?
1: Máme toho dosť na vás, pani advokátka.
2: Nerozumiem, inšpektor.
1: Ak Picard doteraz držal jazyk za zubami, postarám sa, aby mu ho raz navždy rozviazali.
0: Dobre ste si to rozrátali, pani advokátka Linfordová. Len vám to v niektorých maličkostiach nevyšlo.
1: A tie sa vám stali osudnými. Prirodzene nemusíte mi nič povedať, kým nebudete mať pri sebe svojho advokáta. Pani Linfordová, zatýkam vás.

0: Rádio Litera uviedlo rozhlasovú krimihru Chodba smrti. Autor literárnej predlohy André Benzimrá. Preklad Vladimír Dudáš. Dramatizácia Milan Resutík. Dramaturgia Michal Príbus. V réžii Jozefa Dánája účinkovali Ivan Krivosudský, Jela Lukešová, Slavo Drost, Eduard Bindas, Viktor Blaho a Hana Kostolanská. Zvuk Julius Loderer a Eva Osudská. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1969.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili majstra zvuku, zakladateľa experimentálneho štúdia Petra Janíka a významného spisovateľa, dramatika a teatrológa Petra Karvaša. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Majster zvuku, zakladateľ experimentálneho rozhlasového štúdia Peter Janík sa narodil v Rožnove pod Radhoštem. Elektrotechnickú fakultu Českého vysokého učení technického v Prahe, odbor rozhlas, film, televízia, absolvoval v roku 1963, ale o rok neskôr už pracoval v Slovenskom rozhlase, a to až do roku 2005. Najprv ako zvukový majster a v roku 1965 už ako vedúci experimentálneho štúdia. Peter Janík o tom čase píše ako o období pracovného nadšenia. Od výroby zvukových efektov cez úpravy hovoreného slova sme postupne pristupovali k elektroakustickej a scénickej hudbe. Niektoré konkrétne ruchy sme realizovali pomocou laboratórnych generátorov a frekvenčných filtrov. Tak sme napríklad vyrábali rôzne druhy vetra. I ten do himalajských 8000-oviek, o ktorom horolezec Ivan Fiala povedal. Áno, to je presne ono. Bolo to obdobie očarovania možnosťami elektricky generovaného zvuku. Peter Janík popri tvorbe v experimentálnom štúdiu externe prednášal na katedre hudobnej teórie Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Patril medzi prvých realizátorov stereofonických a kvadrofonických nahrávok. Ako zvukový majster sa podielal na nahrávaní rozhlasových hier, rozhlasových dokumentov, literárnych a hudobnoslovných relácií, opier a podobne. Zúčastnil sa aj na protiokupačnom vysielaní Československého rozhlasu v Bratislave v auguste roku 1968. Tvorba Petra Janíka reprezentovala rozhlas na viacerých medzinárodných súťažiach. Realizoval nahrávky na zvukové nosiče, je autorom rôznych hudobných i slovesných žánrov do televízie, filmu i pre gramofónové spoločnosti. Spolupracoval na rozhlasových hrách, ktoré získali hlavné ceny na festivaloch pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Získal mnohé ocenenia v technických a celoslovenských rozhlasových žatvách v kategórii hudobnoslovných a dramatických programov. Tiež ocenenia Slovenského hudobného fondu, Ministerstva kultúry a iných spoločenských organizácií. V rozhlasovom cykle Ľudia, fakty, udalosti z roku 2016 vám Jaroslav Rosíval predstaví majstra zvuku, zakladateľa experimentálneho štúdia Petra Janíka. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
3: Tvrdí, že o jeho profesionálnom zameraní rozhodla do istej miery náhoda, ale srdce ho vždy ťahalo ku zvuku, k jeho rozmanitosti, aj záhadám. Svoje technické vzdelanie dokázal napokon úspešne zúročiť tu, v týchto priestoroch. Pri mikrofóne vítam zvukového majstra, spoluzakladateľa elektroakustického, neskôr experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, pána Petra Janíka. Dobrý deň.
4: Ďakujem za privítanie a pochopiteľne zdravím aj všetkých poslucháčov, ktorí nás budú počúvať.
3: To dúfam. A keďže som mal to šťastie s Petrom aj spolupracovať, som rád, že si s ním dnes môžem tykať. Peter, ako si sa ty, rodák z Rožňova pod Radhošťom, dostal vôbec do Bratislavy, do vtedajšieho Československého rozhlasu?
4: Tak budeme musieť aj v rozhovore už naživo strihať, nie len teda ako priamo na technickom zariadení, pretože tam hralo veľa faktorov. Totiž ja, keď som končil vysokú školu, tak v tom čase boli populárne tzv. Umiestnenky. To naša strana a vláda plánovala, kam sa kto má dostaviť a tam vlastne zúžitkovať svoje vedomosti a tým pádom nejak pomôcť tejto vlasti budovať ďalej ten socializmus. To znamená ale, že to bolo tak plánované asi 2 roky, dopredu možno 3. Takže často sa stalo, že tam, kde ten absolvent mal sa dostaviť, tak tam došlo k tomu, že treba ho vôbec nepotrebovali. No a to samé sa stalo aj mne. My sme tam mali rôzne umiestnenky. Ja som absolvoval špecializáciu rozhlas, film, televízia na elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učenia technického v Prahe. Tam boli teda umiestnenky nejak do Tesly a potom tam boli 3 umiestnenky do Bratislavy. 2 do televízie, 1 do rozhlasu. No tak ja si len tak to by ma zaujímalo. Rozhlas a vôbec práca so zvukom, ako ty už si hovoril, mňa vždy nejakým spôsobom ťahala. Už ako decko som vždy počúval auta a vlastne už zo vzdialenosti 2 kilometrov som spoznal, aké auto ide. Tak pochopiteľne som sa poradil doma s mojím otcom, že čo voliť? Buď tú Teslu, ktorá by bola dokonca doma u nás, že v Rožnov pod Radhoštem, alebo nie ďaleko vo Valašskom Bežiči. No a ešte tá Bratislava, ako rozhlas, čo bolo pre mňa najzaujímavejšie, pretože Tesla, tam by som možno ani nebol nejakým prínosom. Tu musím podotknúť, že otec mne na to povedal, víš Petře, u nás to vždycky bylo tak, že když sa niekto niečemu vyučil, tak šel do sveta. Vzal si svojich 5 švestek a vrátil sa, až nieco viedel, až na neho zapomneli sousede, že tady běhal v krátkých kalhotkách a vôbec vyváděl takové nejaké alotria, ktoré by mu nejakým spôsobem potom kazili jeho vážnosť. Teraz sa tomu hovorí imič. No, tak ja som si to vzal nejak tak ako k srdcu samozrejme. Už tu podotýkam, že som sa vlastne do toho Rožnova nikdy nevrátil, tak buď som sa nič nenaučil, ale žijem tu, mám rodinu, som sa oženil, moja manželka mne dala 2 synov a ten život bol skutočne veľmi spokojný. Medzi priateľmi, ktorých som tu získal, bolo to úžasné, i keď nad nami zúrila veľká kultúrna revolúcia. Problém bol v inom. Ja som sa teda prišiel som sa predstaviť do Slovenského rozhlasu. Bolo to 4. januára 1964. No a prišiel som a pani sekretárka Hejrová mi hovorila, súdruh inžinier, ale viete, my sme túto požiadavku na tú umiestnenku dávali už dávnejšie a my vlastne na to nepotrebujeme nikoho. Som si povedal, aha, takže by som ja bol nejak na vine, alebo čo? A ona mne tak ako bona fide povie, že viete, a vy by ste spolupracovali s jedným pánom od vývoja a s ním je veľmi ťažká komunikácia. Aha, ďalšia rana válečným štváčom. A my vám nemôžeme zaručiť ani ubytovanie, my vám nemôžeme vlastne zaručiť nič. Zaručenie by sa zrejme to pracovisko neotvorilo, tá triková režia. Pretože ono to vzniklo z popudu rozhlasových slovesných režisérov. Tam vznikol ten nápad. Veľmi rozumný nápad, ako sa potom neskôr ukázalo.
5: Ale najprv sa to volalo triková režia, neskôr sa ten názov zmenil na elektroakustické štúdio.
4: Áno, to bolo tak, že tým, že som ja nezohnal ubytovanie v Bratislave, tak už to vyzeralo, že nakoniec to bude tá Tesla. Ale jeden môj priateľ, ktorý išiel do tej televízie, spoluštudujúci, tak ten býval v podnájme a keď už hrozilo, že teda ako do toho rozhlasu sa nedostanem, ten môj priateľ mi oznámil, že pani domáca súhlasí s tým, aby som býval s ním. A hľa. No a tak som sa vlastne dostal do rádia a okamžite som naviazal na to pracovisko, ktoré vybavil prístrojmi pán Zima, ktorý bol nekomunikatívny, ale my sme videli ako na ňo, že keď sme potrebovali nejaký nový prístroj, stačilo povedať, pán inžinier, vy ste voľakedy hovorili o tom a tom prístroji, že by sa nám zišiel. No a ktorý to bol prístroj, ktorý? No a on to vyrobil. Potom tam mal ešte svojho kolegu, Jara Kusendu, čo bol sympatický chalan a trpezlivý. No a tak sme mali o 2, o 3 mesiace prístroj, nový.
5: Toto si myslím, že je úplne úžasné z dnešného pohľadu, pretože vy ste jednoducho počas toho tvorivého procesu prichádzali na to, čo by ste potrebovali a vy ste v rozhlase s pomocou pána Zímu, pána Kusendu vyvíjali a vyrábali tie prístroje.
4: Áno, dokonca tieto výsledky z týchto výkonov nášho vývojového oddelenia mali istú takú premiéru a sme aj sa vnucovali do tých hier. Použijme toto. Režiséri to akceptovali, s nimi bola výborná spolupráca. No ale ešte sa troška vrátim. To bol ten rok 64. Ja som vlastne tam bol sám. Až do roku 68. Keď to pracovisko dostalo oficiálny štatút, tak to bolo v roku 1965 v máji. Už od toho roku 64 sa začali trúsiť hudobní skladatelia vtedajšej mladej generácie. Tým, že skladatelia sa hlásili, pomalu sa presúvala tá činnosť z tej slovesnej dramaturgie do hudobnej sféry.
5: Išlo o tých skladateľov, ktorí mali záujem o tvorbu elektroakustickej alebo elektronickej hudby, čo bolo vtedy veľké novum.
4: To si veľmi správne podotkol, áno. A ktorí boli vždy nejak bojkotovaní. Tak sa uvažovalo, či má robiť šéfa štúdia Jožko Malovec alebo Peter Kolman. Peter Kolman robil hudobného dramaturga pre hudbu 20. storočia. A vtedajšia redakcia HRHV, hlavná redakcia hudobného vysielania, ti nejak toho Petra medzi sebou nemali rádi. Oni tu nejak tak nemali rádi človeka, ktorý im tam kalil vodu, jak šťuka v rybníku. A toto bola pre nich úžasná vec, ako sa ho zbaviť. Takže ideológia, neideológia, tedajšie kultúry, dáme tomu Petrovi to šéfstvo v tom experimentálnom štúdiu, nech si tam robí tú modernú muziku. Tak sa aj stalo. Peter mal požiadavku, aby sme mohli každý rok vycestovať niekam von, na nejakú študijnú cestu, kde by sme sa k niečomu priučili.
5: Tejto problematike sa venovali hlavne na západe, nie len tam, viaceré rozhlasy a viaceré televízie.
4: Bratislava s týmto prišla o niečo neskôr, pretože od roku 57 tu bolo štúdio vo Varšave, štúdio experimentálne. To viedol nejaký Jozef Patkovský. A tam sme sa vlastne dostali ako na prvú cestu zahraničnú, kde sme pobudli týždeň a mohli si tam odpozerať, čo, aká je tam technika. Čiže v tomto sme mali výhodu, že už to existovalo. Peter Kolman predovšetkým mohol rozvinúť isté kontakty zvonka a byť orientovaný v tom, že čo a ako by sme potrebovali aj my. Tu ešte existovalo aj teda štúdio v Kolíne nad Rínom, kde pracoval Karl-Heinz Stockhausen, potom Reimer pracoval v Berlíne, bolo štúdio, potom bolo štúdio v Taliansku, kde bol Luigi Nono. A my, keď sme do toho vstupovali, tak sme pomerne rýchlo sa dostali nejak na taký piedestál. A keď niekto prišiel zvonka, no, tak sa zaujímal o naše experimentálne štúdio, čo nie vždy sa tým pánom páčilo. V 73. roku trojhodinový program z nášho štúdia vysielal národný japonský rozhlas NHK, čisto z našej produkcie elektroakustickej hudby.
5: Skúsme si len zadefinovať ten pojem, čo to je elektroakustická hudba.
4: Elektroakustická hudba, tak ako u nás, je tvorená z hudby elektronickej a potom to bola hudba konkrétna. Konkrétna znamená získaná z prírodných materiálov, z prírodných zdrojov. Najväčší zástupca a propagateľ bol Pierre Schaeffer v parížskom štúdiu Recherche Music, ktorý v 67. bol dokonca aj v Prahe. Na druhý deň bol potom seminár v Plzni. Ja som využil toho, že sme v Prahe, a v 67. som vlastne vo výskumnom ústave rozhlasu a televízie urobil prvý stereofonický mix Orthogenesis.
5: To bola prvá slovenská elektroakustická skladba.
4: Áno, od Jožka Malovca. Autorom bol Jožko Malovec. To bola aj hudba, ktorá zaznela v prvej ocenenej relácii našej režiou Vladimíra Ruska, Víteslava Nezvala Edison. To bol rok 1965. Tento Edison mal svoje reprízy si po 15 rokoch v takom istom obsadení, už bez Erwin Kaislera, ale s Jankom Backstuberom. A potom na festivale v roku 1995 v Piešťanoch vlastne naživo. Tam bolo kompletné obsadenie, Vlado Rusko režisér, Jožko Malovec hudba, majster Chudík a my s Jankom Backstuberom.
5: My si teraz pustíme ukážku Orthogenesis od Jozefa Malovca z roku 1965.

0: Počúvate Ľudia, fakty, udalosti. Hosťom pri mikrofóne Slovenského rozhlasu je zvukový majster a legenda elektroakustického a neskôr experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, inžinier Peter Janík. Peter, vypočuli sme si ukážku prvej elektroakustickej skladby. Vy ste neskôr sa venovali tejto hudbe oveľa intenzívnejšie. Získali ste veľmi výnimočné renomé aj na západe, aj na východe Európy, aj vo svete, jak si spomínal, aj v Japonsku. Čo bolo najzaujímavejšie na tejto práci s našimi skladateľmi?
1: Ja by som sa ešte vrátil k tej typicky bratislavskej škole elektroakustickej hudby. Tá bola totiž badateľná tým, že sme používali jak čistú elektroniku k tomu čisto elektronickému zvuku, ktorý bol tvorený teda laboratórnymi prístrojmi alebo rôznymi efektovými špeciálnymi syntezátormi, ako bol napríklad Subharchords NDR alebo ARP, ktorý sme získali tiež vďaka podpore techniky inžinierovi Jedličkovi. Tak to boli prístroje, ktoré skutočne už pohli tým našim štúdiom veľmi významne dopredu. Ten ARP, to bolo malé elektronické štúdio. To bol jeden z prvých z tých, ktorý teraz sa začal používať popri potom tých, čo došli tie rôzne Yamahy, Rolandy, ktoré boli k dispozícii, alebo Kurzweil, áno, 250-ka. Toto všetko, čo bolo, k tomu ešte sa pridala tá hudba konkrétna, to znamená zvuky v prírode. Každý nejaký zvuk podľa pana Fouriera sa dá rozložiť na sinusové tóny. To znamená, že každý zvuk má svoje harmonické. Tak sme vlastne tvorili s Jožkom Malovcom ten ortogenesis, kedy sme veľmi často používali jednoduchý mechanický strih nožničkami a lepiaca páska a teraz to išlo. A potom už tá mixáž jednotlivých takých pásov do seba. Dá sa povedať, že to bolo vlastne aj prvá stereofonická skladba u nás v rozhlase. Byť teda bola najskôr vyrobená na komerčný magnetofón Philips, poloprofesionálny RK56. Ale Bratislava bola aj tým príznačná, že skladatelia ako napríklad Roman Berger, Ivan Parík, Miro Bázlik používali už hotové klasické kompozície tradičné a tie sa spracovávali. Tak vzniklo tiež veľa zaujímavých skladieb. Čiže u nás v Bratislave bol materiálom jednak tá elektronika, jednak tie konkrétne zvuky a jednak do tretice bola tá tradičná hudba. Nedá mne nespomenúť ten trikový magnetofón, ktorý sme u nás mali, áno, a ktorý sa nejak tak nazýval matka režisérov, pretože režiséri, keď poznali niečo z nášho štúdia, tak najviac poznali tento prístroj a matka režisérov dokázala úžasne vyrábať echo, to znamená ozvenu. Ten magnetofón mal 4 zhrávacie hlavy, mal možnosť plynulej zmeny rýchlosti od 19.05 až do 76.2 centimetrov za sekundu. Spätnou väzbou sa dali vytvárať úžasné veci. Jednoduchý prístroj a keď už nakoniec chudáčik doslúžil po, ja neviem, koľkých 20-30 rokoch, tak obnovili sme jeden švajčarský magnetofón Studer tiež viacerými hlavami na ten pokračoval ďalej v tejto činnosti. Bolo to niečo, čo vždy nachádzalo nejaké nové uplatnenie. Ono vôbec, aj tá elektroakustická hudba, toto bolo badať predovšetkým v oblasti činohernej, u ktorej my sme prikročili asi v roku 68, keď začalo stereo, a v 68. bola táto hudba už svojím spôsobom veľmi na dereši, veď vieme, že skladatelia Peter Kulman, Ilja Zelienka, skladatelia, ktorí sa nedopustili ničoho, čo by malo snáď rozvracať tento náš systém, ktorý akurát mysleli viacej dopredu než tí, ktorí nejak boli u korita, u vesla. Peter Kulman, Roman Berger, Ilja Zelenka, Juraj Hatrík, Juraj Pospíšil, Peter Faltin. Tí boli vylúčení zo zväzu. Je paradoxom, keď treba taký Peter Kolman, keď bol vylúčený zo zväzu za to, čo v tom čase v roku 68 na obrodnom procese odsúhlasili aj národní umelci. To boli dve požiadavky, aby bolo vrátené občanstvo spisovateľovi Mňačkovi a aby troška bol iný postoj našej republiky k Izraelu. Všetci to odhlasovali. No a za toto Petra po troch rokoch, štyroch vylúčili zo zväzu a ešte mu bolo povedané, Peter, pozri, však vieš, zase ťa môžeme príjmuť späť, veď nie je problém, napíšeš niečo teda k povstaniu a zase môžeš si podať prihlášku. Aj Peter bol zásadový, skutočne úžasný charakter. V ňom sme mali človeka, ktorý stal jednak za nami a viedol to pracovisko naprosto systematicky. To boli úžasné roky. Nakoniec v roku 76 Peter odišiel a to legálne. Vysťahoval sa s rodinou dokonca cez Helsinské dohody.
2: Peter Kolman odišiel, ale elektroakustické štúdio muselo ďalej čeliť snahám o zrušenie. V roku 1977 zasadala dokonca v Bratislave celoštátna rozhlasová rada a tam sa hovorilo aj o budúcnosti vášho štúdia.
1: V rozhlase totiž sa ukázalo, že by bolo práve vhodné v tom čase niečo zasa s tým štúdiom spraviť, alebo určiť jeho smer ďalšieho vývoja, potiaž mojeho zničenia. To bolo v budove na Zochovej, zasadala rozhlasová rada, ktorú spomínaš, a hlavný referát na téma elektroakustická hudobná tvorba vypracoval skladateľ a pedagog Václav Kučera. On sa nezúčastnil, referát predniesol predseda rady doktor Dvořák. Pokiaľ ide o naše štúdio, tak sa na tejto obhajobe zúčastníme v dvojici Jozef Malovec a ja ako vedúci techniky. Po prečítaní môjho referátu po chvíľkovej pauze sa začali ozývať, dá sa povedať, také neurčito znejúce hlasy. Po vystúpení niektorých diskutujúcich a našich odpovedí na otázky zrazu zaburácal hlas tiež prítomného súdruha, ano tak, Jana Sajdla, ktorý za svoju angažovanosť bol nositeľom množstva vyznamenania štátnych cien. A on povedal, ale súdruzi, vy ste ešte neslyšeli, co súdruh inženýr ve svém referáte uvádí, že nám to pracovište vychováva nové pracovní kádry. To je dôležité. Metoda bielého koňa vo forme úžasného, v tom čase slovíčka kádre, neskutočne zabrala na prítomných. A my s Jožkom sme si zase raz poriadne vydýchli. Úprimne ale môžem povedať, že iba to čarovné slovíčko kádre nás nezachránilo. Ono už to štúdio ani zrušiť v podstate v tom čase neišlo. To pracovisko vždy malo nejaké problémy.
2: Vaše pracovisko vždy bolo trňom v oku ideológom alebo vládnúceho režimu. Už len preto, že na pôde tohto štúdia nevznikla pravdepodobne žiadna ideologicky orientovaná skladba. A ak áno, tak veľmi minimálne. Bolo to centrum slobodného, tvorivého prístupu k tvorbe a tým zostalo veľmi dlho. Napriek veľkej snahe počas normalizácie zrušiť toto pracovisko.
1: I keď je paradox, že to bol ten režim, ktorý nakoniec vždy pôsobil na to, aby ten Fénix vstal z toho popola, keď už bolo najhoršie. Čiže nebolo to slnko, bola to žiara, dá sa povedať, aj tohoto režimu. Ono totiž, každý sa aj nejak tak ako obával toho, aby to pracovisko zrušil. Ono už to dostalo svoj placet. To pracovisko zasiahlo vlastne všetky sféry hudobnej tvorby. A nech to bola tanečná hudba, akékoľvek hudobné žánre. Veď títo skladatelia realizovali svoje kompozície Tadeáš Salva, Sveto Stročina.
2: Miro Bázlik.
1: Miro Bázlik tiež, áno. Príde muzik, folklorik. Bratislava vyhrávala prakticky každý rok hlavnú cenu. A to boli diela, ktoré teraz, myslím, že už ani nik si ich nedovolí vyrábať, pretože jednak to bola práca veľmi náročná a robiť s týmito ľuďmi to bolo úžasné. Bohužiaľ, títo bardi, práve títo traja hlavní, takže Sveto Stročina, Tadeáš Salva, Ivan Dubecký, už nie sú medzi nami.
2: Prepáč, že ti teraz skočím do reči, ale keď už spomíname skladateľa Svetozára Stračinu, tak by sme si mohli pustiť ukážku jeho práce z roku 1983, názov skladby Reč pastierska.

0: To bola ďalšia ukážka z práce elektroakustického štúdia v Bratislave. Svetozar Stračina, reč pastierska. A vy počúvate Ľudia, fakty, udalosti. Našim hosťom je inžinier Peter Janík, legenda elektroakustického, neskôr experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Peter, spomínali sme tu viacero autorov, ktorí spolupracovali s vašim štúdiom. Nedávno sme sa dozvedeli smutnú správu z Nemecka, kde zomrel Ladislav Kubkovič.
1: Laco Kubkovič založil hudbu Mneška. To bola skupina okolo mladých slovenských skladateľov. Laco Kubkovič koncertoval s touto partiou aj v zahraničí. Tenkrát sa dalo vycestovať. Potom, po 68. roku, to bolo všetko ešte také uvoľnené. Ešte nenastúpila tá normalizácia. My sme boli na koncertoch v západnom Berlíne, v Recklinghausene, vo Viedni. A tam Laco mal svoje skladby, ktoré boli úplne tak niečo také novum. Volal sa to teda potom po nemecky Wandelkoncert. V priestorách buď divadelných, alebo koncertných, muzeálnych. Ten súbor hudby Dneška účinkoval aj na smoleneckých festivaloch. To boli semináre pre novú hudbu. Zúčastnili sa tam jednak hudobní vedci, skladatelia význačných mien vtedajších, skutečne to boli, nechceš, to bol treba Stockhausen, Kagel, Dahlhaus, teoretik hudobný veľmi významný, potom rôzni muzikanti, snáď za všetkých spomeniem len Gerd Ligetiho, maďarského skladateľa, ktorý emigroval. Tieto smolinské semináre boli spolu tri. Prvý bol v 68. No a aby mohli tieto semináre dostať nejaké finančné krytie, tak tenkrát Laco Kubkovič si vymyslel s Ivanom Paríkom, že by mohol urobiť nejaké také pohostenie u Iliu Zelienku na chate. Tak uvaril Čínu, teda čínske jedlo, 14 chodov a na to bol pozvaný štátny tajomník kultúry, myslím, že sa volal pán Brenkus. No, na to mene možno teraz ani tak nezáleží, ono Lacovej Číne by neodolal nik. No a tam nejak bolo dohovorené to, že tie festivály budú. Ten festival trval asi týždeň. Naše experimentálne štúdio sa tam účastnilo. Spomeniem z tých smolinic napríklad kompozíciu Ivana Paríka Vežová hudba. Bolo to vlastne hudba z pásu a skupina žesťových nástrojov, ktorí teda ako do toho vstupovali. To bolo postrihané, každý mal pochopiteľne svoj part a tak sa prelínala hudba starých európskych majstrov spolu s komponovanou skladbou pre tieto dychové nástroje. No a všetko to nakoniec uzatvárali zvony, v tomto prípade kostolný zvon, kedy Jožko Malovec bežal na vežu miestnej fary a odzvonil to. Ano, nebolo to presne na poludnie, ale boli tak ochotní, že ho tam teda ako pustili a zvonili mimo programu. Tenkrát vôbec sa nesmelo nejak príliš zvoniť, že? Potom boli ešte ďalšie ročníky, čo boli prítomní teda z Mauricio Kagel so svojou skupinou, potom bol ešte tretí ročník, to už Laco Kubkovič a Peter Faltín, jedni z hlavných organizátorov. Boli už mimo republiku, organizáciu tenkrát vzal na seba Ivan Parík a jeho pani Magduš. A ešte dokonca tieto smolenice boli, bola také zvané retro, to bolo asi v roku 1990, kedy sa tí aktéri, ktorí ešte žili a boli teda na porúdzi, sme sa tam stretli a to malo formu už takej debaty, prednášok. No na tom poslednom ročníku, v roku 70., tam už Laco Kubkovič a Peter Faltin neboli, pretože ostali v západnom Nemecku. Laco Kubkovič tam v 68. ešte dostal povolenie na študijný pobyt na fakulte v Hamburgu ale potom mu to nedovolili. Prečo? Ťažko povedať. Tak sa Laco rozhodol tam zostať, potom prešiel do Hanoveru a už začal komponovať aj inú muziku. Keď Laco Kupkovič odišiel a rozišiel sa vlastne nepríliš v dobrom, že s rozhlasom, tak zakázal používanie svojich skladieb. To bola škoda. To boli také veľmi dobré skladby, ktoré boli vhodné aj ako hudba, ktorá mohla byť priamo scenická hudba do rozhlasových hier a pásiem. No a si pamätám, že som ponúkol Viktorovi Lukáčovi nejakú hudbu, nech už to bola etida, do hry Ľuboša Machaja Pod hladinou, potom do hry Vlada Ruska mladšieho Bradburyho Vetra. Použili ďalšiu, to bol Morceau de Genre. Z hodou okolností, keď Laco sa vrátil do republiky, tak som sa išiel ospravedlniť, že som porušil ten jeho príkaz, aby nebola hraná jeho hudba. No a Laco bol vždy rozšafný a veľmi dobrosrdečný človek. Tak povedal, že Peter, ty môžeš s mojou muzikou robiť, čo chceš. Môžeš ju použiť, kde ty chceš. No tak to som si teda ako oddychol, aj keď som, musím priznať, nič iného neočakával, že by snaď bol proti.
0: Ladislav Kupkovič bol autorom hudby, ktorú použil režisér Vladimír Rusko mladší pri realizácii rozhlasovej hry Vietor, z ktorej si teraz pustíme ukážku.
2: Zárodkom kalí sa moje oko a chradne moje telo. Život mi žiaľom uniká. Podlomila sa moja sila a kosti sa mi rozpadnú. Stal som sa potupou pre všetkých svojich nepriateľov.
3: Haló, volám Rain Beach 3763, slečna.
4: Prepáčte, pani, nemôžem vás spojiť. V tej oblasti je potrhané celé vedenie.
3: Čože, potrhané vedenie?
4: Môžem vás spojiť, až to opravia.
3: O Bože.
2: O Pane, vypočuj hlas môj úpený. Volám k tebe o pomoc.
5: O Pane, vypočuj hlas môj úpený. Volám k tebe o pomoc.
2: Dvíham oči v zúfalstve.
5: Dvíham oči v zúfalstve.
2: K sviatosti tvojho chrámu.
3: Ten hlas by som spoznal medzi tisícmi. Amen.
6: Božiu.
3: Eileen!
0: Karol Machata a Emil Horváth účinkovali v hre Vietor z roku 1993 a vy počúvate Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom je inžinier Peter Janík, zvukový majster elektroakustického a neskôr experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Peter, ja by som sa teraz vrátil ešte k ďalšej práci, ktorú vyvíjalo vaše štúdio popri tvorbe elektroakustickej hudby, popri tvorbe rozhlasových hier.

0: Collegium Musicum Konvergencie. Ako ste sa dostali k tejto práci a ako to prebiehalo v skutočnosti?
1: Tým, že hudba, ktorú sme produkovali, bola vlastne tak ako známa a tak ako sa dozvedeli treba tí autori tej ľudovej hudby, poťažmo aj vážnej hudby, veď my sme spolupracovali na symfonických koncertoch, že? My sme spolupracovali s Luigi Nonom, keď tu bol na obrovskom koncerte, to sme ťahali náš štvorstopový magnetofón, ktorý vážil 200 kg do siene Slovenskej filharmónie. Tak sme nejak tak prichádzali do toho povedomia a tí režiséri, ktorí s nami spolupracovali, už to bol Leoš Komárek, ktorý prvý zaviedol dvojhlas v rozhlase, čiže playback v stereofónii, Juro Pekárek, no a Vlado Valovič. No a Vlado Valovič tenkrát došel na nejaký nápad, že zrejme dohovorený s chlapcami z kolegia muzika, poťažmo s Marianom Vargom, že by to teda mohli točiť. No a teraz, aké boli možnosti? Jednak sa vyskytla tá možnosť, že teda potom vo štúdiu Vládna budova, to je vlastne koncertná sieň Mojzesova, chcem akurát povedať, že tam bol jeden taký úžasný z toho veľmi dlho, z počiatku vysielania z roku 26.
0: Mixážny pult.
1: To bol mixážny pultík, ktorý mal také ešte otočné regulátory. A snáď to bol výrobok nejakej českej firmy Prchal z Třebíča. To bolo niečo úžasné. Ten človek, keď za to zasadol a po tých, ja neviem koľkých, 30-40 rokov chytil tie budíky a to otočil. To bol taký zvuk neskutočný. A pritom to vôbec nebolo ošetrované strašne dlho. Žiaľ, rozhlas mal jednu chybu. Že už tenkrát sa nehľadalo na to, aby boli tieto technológie niekde sústredené. Poukazovali sme na to veľmi často. Tie mikrofóny RCA, mám jeden schovaný DX77, ktoré sa u nás používali veľmi často, tak tie teraz majú hodnotu $2000 medzi amatérmi. No, ale Collegium Musicum vlastne mohol točiť stereo v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu. Bolo treba ale urobiť štúdiovú nahrávku. Potom som teda ako požiadal Zochovu, kde bola vlastne prevádzková skúšobňa. Tí nám vyrobili taký 10 pramený kábel, ktorý sme ťahali cez dvor.
0: To bolo na Jakubovom námestí.
1: To bolo ešte na Jakubovom, áno, tedajšom Leninovom námestí. No. A cez okno k nám, že, kde sa to zapojilo do stola, ten stôl sme zdedili z Liry roku 66. A dva roky na nás počkal, lebo nebolo možné ho kam ani dať. Ďalšie šťastie, áno, že sme ho potom dostali v 68. my. Mal možnosť stereofónie. Ten stôl bol na svoju dobu úžasný. Mal stereo upravovače, kde bolo možno rozšíriť bázu, bolo možné robiť úhol záberu. Mali sme už k dispozícii aj subharchord, to bol jednohlasý nástroj z NDR, mal možnosť ale klaviatúry. A tak teda ako potom, keď rozosadili v tom veľkom štúdiu, v tom štúdiu 1, tak sme najskôr, čo bolo najdôležitejší, hľadali zvuk z toho organu, z toho Hammond organu, to ten Leslie, tá reproduktorová skriňa.
0: Kde sa vnútri točia reproduktory a vytvára sa ten typický zvuk.
1: Veľmi správne, áno, ono to malo dva trichtýrové reproduktory. No. Ten rotoval a okrem toho bol ešte basový reproduktor stacionárny, ktorý bol umiestnený pod tým. Tak to sme veľmi dlho, asi pol dňa sme hľadali zvuk, ako zachytiť ho, dokonca aby to bolo ešte lepšie než na scéne. Realizátori, tam boli, teda myslím, čo do techniky, Peter Hubka a ja. Môžem povedať, že sa to podarilo a myslím, že tak ako úspešne. Bolo to veľkou podstou pre nás, že teda Marián si nás vybral a zrejme bol spokojný s celou kapelou. Keď sme to dokončovali, posledný deň sme robili od 8 hodiny ráno, čo sme sa stretli na pracovisku, to bola nedeľa, do pondelka, do 9 hodiny, to už potom pod pazuchou to mal Fedor Frešo a už

0: utekal s tým do opusu. Treba ešte poznamenať, že tenkrát sme fajčili všetci, ale oni fajčili tzv. Ligérosky, kubánske cigarety, a to bolo neskutočné. Všetko bolo zahalené v dýme. Potom ešte točili u nás aj kolegium muzikum, ešte aj Zelenú poštu. Tam bol Janko Backstuber, mesto mňa. Tieto konvergencie, tak to si samozrejme ceníme.
1: Túto hudbu si ceníme aj my, aj naši poslucháči, takže slovo má kolegium muzikum a piesne z Kolovrátku.

0: Dozneli piesne z Kolovrátku z dvojalbumu skupiny Collegium Musicum Convergencie a vypočúvate Ľudia, fakty, udalosti. Našim hosťom je legenda elektroakustického a neskôr experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, inžinier Peter Janík, s ktorým si tykáme, pretože sa dlho poznáme. Peter, keď dnes počúvaš rozhlas z pohľadu zvukového majstra, čo sa ti dnes zdá úžasné a čo sa ti zdá byť navždy stratené?
1: Táto otázka sa môže pochopiteľne tak ako rozdeliť na viacero podotázok, pretože každý ten obor, kde sme pôsobili, mal nejaké iné zákonitosti. V oblasti tej hudobnej, experimentálnej tvorby, toto ale platí aj pre Činohor samozrejme, tam bol kontakt s tými ľuďmi. To bolo niečo úžasného. Mal som tu čest poznať napríklad v tej oblasti hudobnej tvorby takých ľudí, ten Hlaco Kupkovič, Peter Kolman, potom to boli, ja neviem, Roman Berger, že? Ivan Parík, Tadeáš Salva, Jožko Malovec, no bohužiaľ už nie sú medzi nami.
0: Juraj Beneš.
1: A to už je to jedno, čo už je preč, čo už je nenavratiteľné. Niekto sa ma pýta, prečo aj ja som nekomponoval. Tak jednak, pretože ja som nemal hudobné vzdelanie, takže som sa necítil byť zodpovedný k tomu pristúpať. A potom vlastne ja som u tej kompozície bol stále. Tam vlastne človek s tým skladateľom, keď ty mu už nejak dávaš nejak na tanieri to, čo by bolo dobre, tak alebo onak. Boli sme tak zohratí, že keď on niečo potreboval, prosím, tak tuto môžeme použiť takto alebo onak. Už aby som sám niečo ešte točil, na to som vlastne nikdy nemal ani ambície.
0: Čiže stačilo ti, že si pre tých skladateľov bol múzou?
1: Dá sa tak povedať, áno. Pretože však keď už uvážim, teda dáme tomu už ten ortogenesis, áno, tak teraz človekovi aj niekedy ľúto, keď ty vidíš nejakú takú prácu napísanú a tvoje meno už tam nie je, že? A od každého sa človek niečo naučil. A mohol teraz priniesť tomu druhému skladateľovi zase niečo to, čo použil ten alebo onen. Takže toto už teda ako nebude, tá spolupráca s tými skladateľmi. Teraz už skladateľ nepotrebuje toho realizátora a má možnosť doma, sám doma tvoriť bez toho, že by mu niekto sa do toho miešal.
0: Čiže to sú tie nové možnosti.
1: To sú tie nové možnosti, ktoré teraz fungujú a je to spojené častejšie so živými interpretmi. Je to už vykryté takou interaktívnou záležitosťou. Tu už tá hudba viac menej je produkciou naživo a s možnosťou jednak tých živých muzikantov a jednak s možnosťou, že aj už ten poslucháč si môže na niečo šáhnuť a niečo zakomponovať. Neviem, ako to bude ďalej s našim štúdiom, už to vyzeralo tak, že to zanikne. Inžinier Ďuriš to chcel previesť na pôdu Vysokej školy muzických umení. Zatiaľ to drží nad vodou. No ale podobné je to aj v oblasti tej činohry. Režisérmi Vlado Rusko, Viktor Lukáč, Maroš Kákoš, ale vôbec prakticky možno boli traja režiséri, s ktorými som sa počas svojej pôsobnosti v rádiu stretol, s ktorými som nerobil. Ja som to tak rátal, že keby to bolo iba 10 hier ročne, na ktorých som sa podielal, to bolo možno asi 500 rozhlasových hier a pásiem. Takže to už
0: toto množstvo už dnes asi nedosiahneme.
1: Keď sme robili teda také Muchy v zime, on to vyhralo Special Prize na Prix Italia v roku 1992. Poliaci potom urobili svoju nahrávku, no ale to bolo úplne o niečom inom, pretože tam tie efekty neboli. Autorom je Dušan Dušek, režiu teda mal Viktor Lukáč. Tak prišiel za mnou Viktor Lukáč za maďarským dramaturgom panom Šárim. A Viktor sa pýtal, či by sa dala táto nahrávka realizovať v maďarčine. Ja hovorím, dala, pretože keď sú takéto veci, tak ja schovávam tie pásy.
0: Takže z tej hry ste mali podklad.
1: Z tej hry sme mali vlastne podklady, áno. boli tu herci z Komárňanského divadla, ktorí to vzali na seba, tie dve postavy, Kika a Ej, a stopu, ktorá bola v našej reči teda pôvodná stopa, tak tá sa odmazala a nahradila sa práve stopou týchto dvoch hercov, ktorých mena si nepamätám.
0: Že ste vytvorili vlastne dubbing.
1: Viktor Lukáč hovoril, že vytvoril prvý rozhlasový dubbing. Áno. Ale tak to chcem povedať, že každý z tých režisérov vlastne bol svojský a od každého sa človek niečo naučil, no a mohol to potom aj prepašovať tým druhým. A so všetkými sa nám tak ako robilo bezproblémovo. A mal som veľké šťastie, že tenkrát došiel ten Janko Bakšľúber, za tým nie smutno. To bolo v 68. Janko, ktorý predtým robil technika na hudobnoslovnom pracovisku, on bol ten, ktorý vždycky bol taký kľudný a ja som bol vždycky skôr taký ako dynamický, takže sme sa skvele doplňovali.
0: Čo sa ti zdá byť naozaj neporovnateľné s tým, s čím si sa ty stretol na začiatku?
1: My sme mali jedno šťastie, že rozhlas bol ideologická záležitosť. A jak Praha, tak Bratislava boli vlastne po stránke technológie vybavení, dá sa povedať, rovnako. Tie krajové štúdia, neviem, že to bolo Ostrova, Brno, Hradec Králové, alebo u nás Prešov, alebo Košice, Banská Bystrica, ti bohužiaľ boli tak troška od macechy. Pochopiteľne je tu technológia. Tá išla obrovskými krokmi dopredu, pretože keď sa niečo realizuje, vždy je to na úrovni tej techniky, ktorá je k dispozícii. To znamená, že ty, keď chceš niečo vyrobiť a máš nejakú predstavu, zistíš, že musíš na to vynaležiť trošku väčšie energie alebo nejaké nápady, alebo keď už to nie, tak čas, ktorý stráviš na tým, aby si to realizoval. Tak ako sa to postupne vyvíja a máš k dispozícii ďalšie zariadenia, až po ten dnešok, kedy vlastne srdcom štúdia sú technológie počítačového typu, rôznych počítačov, rôznych kompútorov, tak tam už stačí, že teraz hru vyrába, a to už je dosť dlho, myslím, že tak od roku 2000, aj skôr už to bolo, iba jeden majster zvuku. A ten spolu s režisérom, ako dušou, je schopný realizovať to, čo sa realizovalo predtým. Pochopiteľne by sa to nemalo prejaviť na kvalite, že? A jedno je, čo sa človek tiež naučil, že by tá technika nemala prerásť cez hlavu. Pretože keď niekedy počúvam už tie novšie veci, tak pre tú dámu, ktorá je ovenčená tými šperkami, práve tým, že má množstvo prstenov, tak pre tie prstene už nie je vidno tú dámu. Takže sa musí vedieť teda koľko. Posluchač nesmie až príliš byť uviazaný do toho, pretože všimnime si jedné, teraz je iná doba. Teraz už máš aj málo tých, ktorých prinútiš, aby si sadli. Ono už to nahraduje televízia so svojimi systémmi, že viac kanálovými, ale skôr sú to len efekty. Ale tuto je treba mať na mysli toho poslucháča. A mne je pochopiteľne ľúto aj za tým, že rozhlas ako takový, mám na mysli konkrétne slovenský rozhlas, sa uberá troška tak ako iným smerom, pretože teraz si nejak tak ako tí, čo sú vo vedení, myslia, že voľakedy tí, čo robili program, tí dramaturgovia, tí režiséri, tí majstri zvuku, že tí nejak boli viazaní až tak nejak tým režimom. Možno áno, ale na Leninovom námestí to nebolo. Pretože tam sa točili hry, ktoré prešli bez povšimnutia štátnym tlačovým dozorom. Áno. jednej režii na kontrolnom pracovisku bol jeden štuplí, ktorý si zasunul a tam niekde na konci na druhej strane bol niekto, kto to počíval, ten to schválil alebo nie. Ale jemu to koľkokrát ušlo. Ale u nás sa vyrábali hry, kde sa dali nájsť skutočne veľmi pekné skvosty. Jak autorsky, tak rozhodne aj realizačne. Teraz rozhlas počúvam, treba ten Devín. Bohužiaľ, tá vysielacia charakteristika, ten lalok, ten smeruje skôr do centra republiky, nie na okraj. A ja, nakoľko bývam v Karlovej Vsi, tak tá kvalita je mizerná. A to sa stalo tej doby, čo prehodili za riaditeľa Rezníka, prehodili okruhy a Devín tým pádom šiel troška bokom. Že tá umelecká tvorba je troška tak ako zanedbávaná. No a človek ani nevie, keď sa vysiela nejak rozhlasová hra. Nejak sa tomu aj menšia propagácia venuje. Ale ono zase na druhej strane je tiež pravda, že aspoň správy, byť tie najkonkrétnejšie a najčerstvejšie, si má možnosť počuť aj 5-krát denne.
0: Konštatuje inžinier Peter Janík, ktorý bol hosťom, čo by domáci pracovník bývalý, v štúdiu Slovenského rozhlasu a hosťom relácie Ľudia, fakty, udalosti. Peter, ja ti ďakujem za návštevu.
1: No, ja tiež ďakujem, Jaro, že som mal možnosť sa tu prijaviť. Dúfam, že z toho niečo aj zostriháš, aby posluchač v tom našiel nejakú myšlienku. Ja som človek, ktorý si skutočne často skáče do reči a potom už nevie naviazať na to, o čom to bolo predtým. Je to skrátka strašne veľa, čo do tej hlavy sa absorbuje, a pretože už mám aj svoj vek, tak tu prehlasujem, že vôbec nie je až tak pravda, čo sa hovorí, že človek, keď je starý, si pamätá dobre to, čo volá, kedy zažil. To nie je pravda.
0: No, myslím, že si toho pamätáš viac ako dosť, ale my nesmieme zabudnúť na našich poslucháčov a preto ešte dodávam, že na dnešnom vydaní relácie Ľudia, fakty, udalosti spolupracovali zodpovedná redaktorka Gabriela Magová, zvukoví majstri Andrej Klimič a Peter Pištek, hudobná dramaturgička Zuzana Jurišová a od mikrofónu sa s vami lúči Jaroslav Rosíval. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas 2016.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera vám Jaroslav Rozsýval predstavil 35. zo stovky ikonických rozhlasových tvorcov. Majstra zvuku, zakladateľa experimentálneho štúdia Petra Janíka. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Významného spisovateľa, dramatika a teatrológa Petra Karvala.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 36. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ, dramatik a teatrológ Peter Karvaš. Patrí k najvýznamnejším slovenským dramatikom 20. storočia. Bol autorom, ktorý najvýraznejšie a najsústavnejšie profiloval slovenskú povojnovú drámu. Paralelne s prózou písal divadelné a rozhlasové hry, v ktorých zužitkoval najmä vlastné autorské skúsenosti s totalitnými režimami, ale aj sociálny zápas za spravodlivosť. V 60. rokoch minulého storočia a neskôr sa dostáva k symbolike hlbšieho filozofického posolstva o ohrozeniach človeka v súčasnom svete. Karvašové hry majú silný dramatický konflikt. Plnokrvné charaktery, živý jazyk a myšlienkovú presvedčivosť s ironickými podtextami i otvoreným satirickým smerovaním na konkrétne spoločenské neduhy. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stal redaktorom a hlásateľom Slobodného slovenského vysielača a po zatlačení povstania do hôr bojoval ako partizán. Po vojne bol dramaturgom v Slovenskom rozhlase, vyučoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde sa v roku 1968 habilitoval v odbore divadelná veda. Po okupácii Československa a vnútrostranických čistkách ho zbavili všetkých verejných funkcií. A po uvedení jeho hry absolútny zákaz musel odísť aj z Vysokej školy. Po novembri 1989 ho rehabilitovali a získal akademický titul profesor. Je autorom teoretických prác o rozhlase a divadelnej teórii a histórii. Marta Žilková v knihe Výhry a prehry mediálnej drámy o Karvašovej spolupráci s rozhlasom píše: Nebola pre neho novinkou. Už v roku 1944 bol literárnym referentom a politickým komentátorom Slobodného slovenského vysielača a v roku 1945 zasa dramaturgom Slovenského rozhlasu. V roku 1948 vydal teoretickú publikáciu Kapitolky o rozhlase, kde sa venuje otázkam rozhlasovej hry. A zároveň rozhlas ako prvý znovu objavil Karvašové dramatické prednosti a uviedol viacero jeho drám. A týka sa to aj drámy Stretnutie pod južným nebom, ktorá vyšla knižne až po jeho smrti v roku 2011 a ktorú dodnes neuviedlo žiadne divadlo, ale náš rozhlas ju vysielal rok po autorovej smrti v roku 2000. V monológoch a dialógoch rímskych cisárov Tiberia a Kaligulu smeruje jej posolstvo od antiky až po dnešok. V prvom období vlády sú panovníci rozvážni v oblasti hospodárstva a zahraničnej politiky. Postupne však posilňujú svoju autoritu bez ohľadu na jej dopad. Karvaš varuje pred ohrozením demokratického myslenia a pred autoritatívnymi režimami. Ponúkame vám túto zaujímavú rozhlasovú hru Petra Karvaša Stretnutie pod južným nebom, ktorá je varí dnes aktuálnejšia ako v čase svojho vzniku. V réžii Petra Jezného účinkujú Eduard Bindas, Robert Roth a Ivan Laca. Dramaturgia Olga Duhanová. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Majster zvuku Luboš Klásek. Technická spolupráca Emília Mihálková.

0: Buď zdravý, princezo.
1: Podľa rozkazu. Podľa rozkazu.
2: Čo je to? To si ty, Julius?
1: Veliteľ cisárskeho stráža.
3: Centurio Julius Cassianus Rusticus? Veliteľ strážneho cisárskeho oddielu hlási príchod. Najmúdrejší a najmocnejší Cézar.
2: Priviedli ste môjho miláčika.
3: Poď, Larus. Vystúp z radu.
4: Tu som. Tiberius Claudius Nero. Božský ded, otec i priateľ, vladár najväčší a najušľachtilejší. Na tvoj rozkaz.
2: Vítaj, chlapče. Nepozval som ťa však, aby som ti udeľoval rozkazy.
4: Splním poslušne a oddane všetky tvoje želania.
2: Najsamprv si teda želám, aby si si ľahol tu, k tomu pohostine prestretému stolu a osviežil sa zrelým a oroseným južným ovocím, ktoré ťa tu čaká. A pokochaj sa prelestným pohľadom z týchto hradieb.
4: To rád učním. V skutku, nádherná je odtiaľto panoráma Neapolského zálivu.
2: Je to jedno z pomedzi najkrajších miest malebného a mieromilovného ostrova Capre. A ty, Centurio, zájdi do kuchyne, kde ťa aj s tvojimi chlapmi moje služky pohostia. Potom ostaňte na dohľad alebo na dopočutie, keď som vás potreboval.
5: Predtým ma vypoučalo vzad smer vstup na bráno paláca pochodom.
2: Vítaj, Gaius. Vítaj, slniečko a čižmička. Syn a vnuk môj drahý, môjmu srdcu obzvlášť blízky.
4: Som šťastný, Cézar, že si ma zasa raz dal pozvať.
2: Aj ja som šťastný, že ťa vidím. Nech bohovia sprevádzajú tvoje kroky na tomto spanilom ostrovčeku, mojom sladkom útulku. Odpočiň si tu, udatný a cnostný a švárny potomok a vyvolenec.
4: Aj moje srdce prekypuje, že ťa po toľkom čase vidím, vládca a učiteľ môj božský. Keď Centurio Julius Cassianus Rusticus prišiel ku mne a tlmočil mi tvoju vôľu, neotáľali sme a priviezli sme sa prvou voľnou triremou, toho času najrýchlejšou medzi korábmi kotviacimi v prístave Neapolskom. Tu teda stojím a môj osud je v tvojich rukách, ako vždy. O, najláskavejší a najmilostivejší.
2: Nemusíš sa znepokojovať, môj drahý. Nepošlem ťa do ľútej vojny proti Pártom. Ani ti neprikážem, s kým sa máš bezodkladne oženiť. Moje pohnútky sú tento raz trochu iného druhu, milý Caligula, ktorý si mi toľme k srdcu prirástol. Vieš, mal som zasa raz jednu spomedzi tých mojich zlých nocí. Doslova príšernú. Spýtoval som sa ráno, čo mala byť moja posledná noc na tomto svete. Čo sa už nedá vyhočiť. Rád. Strašne rád by som sa s tebou ešte raz bez svedkov pozohváral. Mám čosi na srdci a chcel by som, aby si poznal môj náhľad. Preto som ťa dal priviesť sem na nedostižný ostrov Kapre. Je tu priam ideálne prostredie pre smrteľne vážne rozhovy. Čo myslíš? Čo povieš?
4: Tvoja prítomnosť, vznešený predok a hlava tejto svetovej ríše dodáva tomuto tichému a harmonickému kútu búrneho okrsku zemského nedostižnú krásu. O božský, pokiaľ ide o tvoje vzácne zdravie, nuž, kde inde by sa malo obnoviť a upevniť než práve tu? Tu bohovia nepripustia, aby sa ti pridalo niečo zlé. Odjak živa nad tebou držali svoje ochranné ruky a tuto môžu urobiť bez námahy.
2: Bohovia sa s nami hrajú ako mačka s myšou, chlapče. Nezabudni dať zdvojnásobiť obety Jupiterovi Kapitolskému, až sa vrátiš do mesta. Prosím ťa o to.
4: Učiním to, sľubujem.
2: Navyše nad ránom som mal zasadé svoj bludný sen.
4: Ktorý? Ten o tej neodolateľnej zvodnej černoláske?
2: Ten o zákernom obličaji toho vraha germánskeho bojovníka vnárajúceho meč do mojej hrudi. I preto som za úsvitu zadúžil ťa vidieť. Ešte aspoň jediný raz. Ďakujem ti, že si sa poponáhľal.
4: Na to má zásluhu najmä tvoj údatný centúrio, ktorého si po mňa poslal a ktorý mi nedal na výber. Ale zažeň chmári Cézar. Pri Herkulovi svedčí ti skôr jasné čelo a prenikavý zrak. Čakajú ťa ešte mnoho sľubné a svetovládne skutky. Počúvam ťa, Cézar.
2: Aby si teda vedel, v poslednom čase myslievam na teba veľmi často. A povedal by som, nepretržite, Caligula môj. Som tak sám.
4: Zažeň chmári otče môjho rodu a mojej vlasti. Zver sa mi so svojou myšlienkou, o Cézar. Ostane našim tajomstvom.
2: Už počúvaj. Ako veci vyzerajú, budeš onedlho mojím nástupcom a dedičom. Ale veď ty to dávno vieš, priznaj sa.
4: Ja, tovary nie.
2: Ale hej. Si obľúbený vo vojsku, populárny na fóre rímskom. Si driečný a milý, ovenčený rečníckymi úspechmi v senáte i víťazstvami v nedávnych rozhodujúcich bitkách.
4: Zajtra môžu veci vyzerať ináč, Cézar. Vrtkavá fortúna sa o to postará, ako už neraz.
2: Neboj sa. Myslel som na všetko. Senátu som napísal prísny list.
4: Ale mňa starí páni nemajú veľmi lásku.
2: Páni senátori si už dávnejšie odvykli mi protirečiť. A keby sa aj našlo zo pár šialencov, mám tam svojich ľudí.
4: Nazval si ma cnostným a udatným? Či to neznamená, že som hoden dôvery zhromaždených otcov a prisediacich?
2: Bohovia, aký si ty mladý a naivný. Vidieť, že ťa vychovali matróny.
4: Moja matka Agrippina i prezieravá Lívia i stará mamka Antónia boli nadovšetko vzácne ženy. A za veľa im vďačím.
2: Milý môj, vidím, že moje predpoklady boli správne. Máš za sebou vojnu, veliteľský kurz i krst politikov. No nemáš potuchy, čo naozaj znamená vládnuť. Sny a ilúzie opanovali tvoje neskúsené srdce. Vládnuť, syn môj, spravovať ríšu je ťažké a kruté, ba nemilosrdné remeslo. cnosť a statočnosť. O dobrote srdca ani nehovorím. To sú tie posledné veci, ktoré potrebuješ, aby si dnes obstál na čele rímskeho štátu a zajtra celého sveta.
4: Čo teda naozaj potrebujem, ilustrisime pater Atquenepos?
2: Skúsi túto otázku zodpovedať sám. Čo? Podľa tvojho náhľadu potrebuje v týchto búrnych časoch ideálny vladár a jeho rozdáva a jeho rozdáva impérie.
4: Na otázku tohto kalibru som naozaj nebol pripravený. Je na vidomoči z najťažších. A nekladol som si ju ani na tvrdých cvičiskách, ani na krvavých frontoch, ani na tichých posedeniach s veľkými filozofmi, ku ktorým si ma poslal.
2: Zopakujem ti ju. Čo je pre Cézara v týchto búrnych časoch najdôležitejšie? No, zapriahni svoj bystrý um a pouvažuj.
4: Smelosť. Spravodlivosť srdca. Odvaha ducha? Alebo vzdelanosť? Vedomosti o právnych a vojenských otázkach? Štátnická skúsenosť a rokmi získaná múdrosť a prezieravosť? Aha, už viem. Prísnosť a nekompromisnosť. To bude ono. A zároveň láskavosť a citlivé pochopenie pre túžby ľudu rímskeho.

0: Prečo si prestal? Pokračuj.
1: Ach, už mi to došlo. Značí to mať vynikajúcich spolupracovníkov v úrade. Vlastencov, nepredpojatých, úprimných a bez hraníc oddaných, s rodnou zemou zrastených, áno, a špecialistov. Spoľahlivých, ostrieľaných vojvodcov na hraniciach, na okrajových územiach ríše. Pevný a nedobytný Limes Romanus. Verných a do roztrhania tela obetavých miestodržiteľov a generálov v provinciách. Zarytých nepriateľov akejkoľvek achilovej pety, ako vravia Heléni.
0: Ďalej, len pokračuj, chlapče.
1: Čo ešte? Pevné zázemie? Usporiadané rodinné pomery? Krásna a verná životná družka a bohomilé dietky. Zdravé a tebe podobné, Cezar. A áno. Práve som si na to spomenul. Priateľov a priateľov. Bez počtu.
0: Áno. Práve takto stojí v tých odporných zvitkoch, šírených tými neznesiteľnými príživníckými krasoduchmi a vystatovačnými efemérnymi veršoníkmi, ktorými sa teraz hemžia paláce, vyliali do hradky a ktorí na 100 armádnych dvojkrokov páchnú eukalyptovými voňavkami z druhej ruky. Ale život, syn môj, život ťa poučí o čomsi celkom inom.
1: Áno. Vysím ti na perách, veľký Cezar, a hlava tejto krajiny od Afriky po Britániu.
0: Odkiaľ začať? Riekol si smelosť. Čo je smelosť?
1: Ťažko povedať. A zdá skalopevné odhodlanie postaviť sa v pravú chvíľu proti nepriateľovi s mečom a štítom. Mať na veci vlastný, všestranne odôvodnený náhľad a vysloviť ho náhlas a zvučne. Nech to počuje, kto počuje. A nech sa stane, čo sa stane. Brániť slabých proti presile a akémukoľvek násiliu a nedbať pritom na následky a nebezpečenstva a prípadne aj vycediť krv. Za Rím, za imperátora a jeho majestát. Či sa môj ctihodný rodný otec Germanicus nevyznačoval práve takouto udatnosťou?
0: No. A čo ak sa smelosť tohto druhu istého dňa obráti proti tvojej osobe? Ak niekto bude mať smelosť, alebo povedzme bezhraničnú bezočivosť, postaviť sa proti tebe, proti tvojej autorite, proti tvojej nedotknutelnej pravde. Čo ak ti tvrdošujne bude odvrávať a ak z ničoho nič vznikne riziko, že strhne zo sebou aj iných? Slovom, nazvime to pravým menom. Ak sa bude búriť. A čo ak bude chcieť, aby si vôbec nebol? A ak bude ostatných vyzývať ku zločinným skutkom? Je takáto smelosť ešte vôbec ušľachtilá a vítaná vlastnosť? Nemôže sa pre našinca skôr stať smrteľným rizikom? A poďme ďalej. Čo je spravodlivosť, ktorú si spomínal?
1: Spravodlivosť, to značí splácať dobré dobrým a zlé zlým? Áno. Šalbiarov a priestupníkov stíhať ostrými trestami a dobrých a rovných odmieňať podľa zásluhy, teda najmä štedro. Zámerne a vedome činiacich zlo, ktorých vina sa rukolapne dokáže vziať bezodkladne do reťazí. Spravodlivých a čistých zasa zahrnúť privilégiami.
0: Bohovia, keby to bolo také jednoduché.
1: A nie je? Vševedomí a vševediaci?
0: Dá sa vôbec spoľahlivo rozoznať naozaj vinný od úplne nevinného?
1: Nie je to zakotvené v paragrafoch, v uzneseniach múdrych?
0: Môj drahý, v paragrafoch nie je nič. A v uzneseniach to, čo práve treba.
1: Skutočne najmúdrejší?
0: No, znie to možno zasa trochu neočakávanie, ale veci sa majú tak. Skutočný vládca nad ľuďmi vie zo skúsenosti, že spolu s ozajstnými vinníkmi bude musieť postihnúť aj niekoľko nevinných.
1: Tovary len nie. Tomu nerozumiem, Cézar.
0: Či som nevravil, že panovať nad živými ľuďmi je ťažké remeslo? Ba preťažké bremeno. Zapamätaj si, synak. Ak budeš trestať výlučne vinníkov a dáš pokoj nevinným ako ľalie, väčšina ľudí v tvojej ríši si pomyslí, ničoho som sa nedopustil, ergo sa mi nič nemôže stať.
1: A nebude to v skutočnosti tak? A navyše nebude to v poriadku?
0: Sancta simplicitas. Vôbec nie. Ak si tvoji podriadení a poddaní pomyslia, že sa im nič nemôže stať, prestanú ťa poslúchať a slúžiť ti. Nemáš potuchy, čo všetko si vie vymyslieť človek, ktorý nadobudne istotu, že sa mu nič nemôže stať. Človek, ktorý má istotu, že je vládca, dokonale spravodlivý a že jemu teda nič nehrozí, taký je schopný všetkého. Ver mi, spojí sa s podzemím, so zločinom, so stelesneným zlom, s tvojimi nepriateľmi. Vec, že našinec môže vládnuť iba s podmienkou, že sa ho všetci ostatní budú báť. Ničím iným sa nedá vládnuť. Iba strachom. Lebo? Alebo sa budú báť všetci okrem teba? Alebo sa budeš báť ty? Ale človek, ktorý sa bojí, nevládze a nemôže vládnuť. Vládze iba slúžiť.
1: Ale to hádam len nie je najmudrejší a najmocnejší.
0: Ak je niekto múdry, nuž vie veľmi dobre, že bude musieť byť aj mocný, aby obstal. Aby ho nezmietli. Taký začne skôr neskôr šíriť hrôzu. Inými slovami, ak postihneš spolu s vinnými za každým aj pár nevinných, všetci ostanú v prepotrebnej, mučivej neistote. Musíš postupovať tak, aby všetci žili v mučivej neistote. V strachu pred mocou, pred mocnými, pred tebou. Nevykonal som aj ja niečo neodpustiteľné? Ani o tom prípadne neveniac? A čo ak nie? Ak mi ľudia niečo iba tak prišli, alebo ma niekto zaznáva, niekomu konkurujem, niekto mi závidí, niekto vo mne vidí múdrejšieho, úspešnejšieho. To úplne stačí, aby sa premenil na mojho nepriateľa. Iba mŕtvý nepriateľ je neškodný nepriateľ. To maj pred očami. Celá ríša sa ako jeden muž musí skladať z budúcich, z možných nepriateľov, ktorých zavčasu treba umlčať v záujme vládcu. V tvojom záujme. Hlavná zásada múdreho a úspešného panovníka znie neriskovať. Kvieta non movere, nehýbať vecami. Každá zmena prináša riziko. Ak veci dostanú trhlinu, ujme sa v nej semiačko neposlušnosti. Na to vezmi jed, jasné?
1: Zľašený dedo. Prepáč, ale nechválil si pred chvíľou odvahu a statočnosť?
0: Asi si ma dobre nerozumel. Alebo si ma zle počúval. Na tvojom mieste by som rátal skôr so zbabelcami. Ba so strachopudmi. Tí sú od prírody poslušní. Tí slúžia do roztrhania tela. A nielen to, taký zbabelec sa okrem iného strašne bojí, aby sa o ňom neprezradilo, že je zbabelec. pochopo teda a šír o ňom, že je hrdina. Že je opakom hrdinu a že má chronicky plné gate, to ostane vašim sladkým spoločným tajomstvom a dotyčný ti to do smrti nezabudne. Znesie ti modré zo slnivého stredozemného neba a zo všetkých ostatných nebies zemetaniera, aby si opravde čúšal. Ty sa staneš zárukou, že pravda nikdy nevyjde na javo. A to sa vzťahuje aj na vrahov, zlodejov, smilníkov, lakomcov, luhárov, držníkov, pokrytcov, etc., etc. Uvidíš, bratče, je to veľmi použiteľná zásada. Naši ďalekí potomkovia raz povedali model na nezaplatenie.
1: Áno, ibaže bez vzdelaných, múdrych a skúsených radcov sa napokon jedna kole nebude môcť zaobísť, alebo áno? Veď mám len jednu hlavu. Nebudem sa môcť rozumieť do všetkého na svete.
0: No aha. Stačí, aby sa do toho takisto nerozumeli všetci ostatní.
1: Zaujímavé. Náramne zaujímavé. Ale nebolo by jednoduchšie, ba asi aj najpohodlnejšie, či dokonca nebude aj lacnejšie, obstarať si zbor dobre platených, ba preplácaných poradcov? Ani by ich nemuselo byť veľa. Hrstka najlepších, najlepšie vyškolených by stačila, nie?
0: Všemocný bohovia. Bolo by možné, že mám vnuka a nástupcu hlupáčika? Tovarí len nie. Čižmička, ty si na chozej nič nepochopil. Neuvedomil si si, že dovoliť znalým a rozumným, aby ťa zásobovali myšlienkami, je rovná cesta do pekla? Nie? Na tých umných dobrákov si daj obzvláštny pozor. Taký múdry, taký mudrc, taký mudrland, ten o sebe zväčša četovsky dobre vie, že je múdry a nedá si to vyhovoriť. Sokratov bonus motus, že dobre vie, že nič nevie, je falošná minca vytrasená z obnosenej tuniky nejakého oportunistu. Taký výmyselník. Si navyše istého pekného dňa začne namýšľať, že je vo všetkých odboroch kompetentnejší od teba, hoci vďaka neveľmi inteligentného osudu ty sedíš na tróne a zaručenie mu to udrie do tej jeho kebule a začne sa vyvyšovať nad teba a ty budeš bezmocný. Úplne bezmocná. Nikto už nikdy neuverí, že je to hlupák, prípadne dokonca väčší ako ty. Ťahaj sa za prsty so vzdelanými alebo tými, čo si to o sebe myslia. To je pre našimca hra s ohňom. Rozumieš? Cézar, Boh, zásadne nediskutuje. Tam ti aj tak všetko prekrútia. A tvojimi vlastnými slovami ťa prekabátia a ohúria. Sú to od prírody podliaci a zákrníci. Tak láskavo čúš. Čúš. Nikoho nepresviečaj. Nevyvracaj ich tvrdenia ani očividné klamstvá. Amen.

0: hoci.
1: Hoci čo?
0: Znamená to azda, že sa mám obklopiť hlupákmi, čo mi budú po kolená alebo po členky, čo nikdy nič nepochopia a ničoho sa nedomyslia.
1: A vieš, že na toto som výslovne ani nemyslel? Ale nie je to zlá myšlienka.
0: Pre Bohu, to vravíš vážne, dedo.
1: A vieš, že hej? Tak to budeš mať definitívne záruku, že ti nikdy nebudú odporovať. Že nikdy nevyrastú nad teba. Že ostanú skromne v tvojej tôni a budú iba náhlivo splňať tvoju vôľu.
0: Ale čo si o nich a tým pádom i o mne pomyslí Senatus Populus Kleromanus? Čo si o mne pomyslí Caput Imperii, naše slávne hlavné mesto?
1: Pomyslí si o tebe, čo mu láskavo dovolíš. Zvykneš si, že si Cézar po meči a že ho máš po boku. Mám to vyskúšané.
0: Áno? A čo so skutočne čistými, cnostnými, umnými, múdrymi, statočnými? Lebo kto môže vedieť, hadami takí sú.
1: Chráň a stráň sa ich, Karisime. Drž si ich od tela. Nezvezuj svoj krehký osud s osudom tamtých. Celý život by si prežil v tvoni ich hrubizných, vstýčených ukazovákov. Vari, chceš žiť bez rozkoše? Bez radovánok? A vďačných, veselých družín, bez zvodných, vzrušujúcich a radodajných, krásnych žien? Caligula, či žmička, potomok môj a dedič. Cnostní sú nielen obmedzenci, ale aj závislivci a fanatici. Suchári a notorickí moralisti. Čím budeš lepší od nich, s tým väčšou chuťou ťa budú ohovárať a kritizovať. Tvoje skromné radosti nazvú neslýchanými neresťami. Áno, ako malomocenstva sa chráň cnostných, statočných a zároveň umných. A najmä sa postaraj, aby si v prípadnom hýrení či, čo ja viem, orgiách mal nadostať kompánov, totiž dokázateľných spoluvinníkov a dosť mocných, aby umlčali každého, kto by chcel zdvihnúť hlas. Hriech, ktorého sa dopustila väčšina, prestáva byť hriechom. Rozumieš ma? Spanilý čakateľ, môjho cisárskeho prstenia.

0: Obmedzím sa na spoľahlivých hlavných veliteľov armád, tribúnov militum, starostlivých a spoľahlivých správcov provincií a mlčanlivých administrátorov tejto kvitnúcej a závidenia hodnej krajiny.
1: Ty mi zasa nerozumieš, prekliatý sopiak. Upri svoje zraky na priemerných a spoľahlivo druhoradých a treťoradých. To sú tvoji ľudia. Len tvojej tógy ti za to budú boskávať. Svoje osudy, svoje príjemné existencie spoja nerozlučne s tvojou osobou. Vynikajúci vojvodca by istého dňa v plnej polnej primašíroval pred hradby mesta ako tvoj sok. Vali sme to neurobili za každým aj my, Kájom Júliom Cézarom počínajúc.
0: Na to som naozaj nepomyslel, najdrahší dedo.
1: Nie? Nehrej si hada na svojej chrabrej hrudi, synak. Miesto kráľ v provincii sa ti chce zalíškať, no vyvolá vzburu obyvateľstva, miestne povstanie, pripúta a vyradí pol vojska. Na ňo nikto nepomyslí na fóre, nikto tam nepozná, obvinia teba. A v senáte sa člen opozičného klubu do teba schuti obuje. Drahý môj, daj si pozor a obklop sa nesamostatnými a závislými, ktorí ti každé želanie dychtivo a s predstihom prečítajú na očiach a budú sa predbiehať, aby ho splnili a zaviazali si ťa. Takí ti nikdy neprinesú zlú správu, radšej si trochu zaklamú. Zbav sa samorastlých a hor.

0: najvých. Okolo trónu utvoril nezničiteľné súročenstvo hlasných a vplyvných a načisto bez úrovne. Tých obďaleč aj tak nepočuť. Na trón sa dostaneš, až o tom rozhodnem ja. No vydržať na ňom možno iba tak, ako som ti poradil. Ave Roma, Regina Mundi.
1: Nesmrteľný Cezar, nebude mi bez skutočných priateľov, dobrodincov a verných druhov smutno? Osamel? Zaobídem sa bez nich v ťažkých chvíľach?
0: Samo sebou, človeče. Taký skutočný priateľ, ten ti má nároky. Na teba, na tvoj čas, tvoje myšlienky a city. Ba čo viac, taký ozajstný priateľko má práva. Áno, nepovedal by si, ale za svoje úsluhy a služby si nárokuje tvoje. Bude ti nanúcovať svoje prosby i svoju vďaku, no nenápadne aj svoje názory a najmä ciele. S priateľmi možno hrať kocky alebo loziť za hetérami, ale nevládnuť. Zapíš si to.

0: Čo to robíš, prosím ťa?
1: Zapisujem si to. Konečne mám jasno. Iba si ako si uvedomujem, že to vôbec nebude poláhoda byť císarom rímskym. A dokonca nie som si istý, či za tým ešte túžim.
0: Hovorí sa nazdávaš, že som ja za trónom túžil. Alebo či sa ma niekto pýtal. Udalosti sa tak vyvinuli. Pani Fortuna zauradovala. Alebo áno, vlázde ma zavolala. To znie najlepšie. Na vlastné uši som to síce nepočul, ale zvestovali mi to zo 20. A pravda, že každý niečo chcel. Tak je to. Našinec nemá na výber. Alebo odpraví, či odstaví tých druhých, alebo tamtí odpravia jeho. Už toto je aj všetko, čižmička, čo som tu hore na čele národa nezvratne zistil.
1: Hádam by sa človek aspoň mohol pokúsiť narobiť čo najmenej škôd, nie? Ak nie iným, už v krajnom prípade sebe a svojim.
0: Ty si zosmutnil.
1: Ale nie, starký, iba...
0: Čo je zas?
1: Iba, že... už nechcem.
0: Čože? Nerozumiem ťa, čo nechceš?
1: Nechcem byť císarom.
0: Kalikula, spamätaj sa. Opakuj to.
1: Nechcem byť císarom rímskym. Bridi sa mi to.
0: Nepovedz, a čo teda vlastne chceš?
1: Ak to chceš počuť, už... Doteraz som to nevedel, teraz to už viem.
0: Totiž?
1: Totiž. Drahý dedo, najšľachetnejší otče, i keď iba adoptívny, najvyšší pontifex, hlava slavného rodu a César Ríma a zvyšného sveta. Deduško môj, na kolenách ťa prosím, pošli ma preč.
0: Pre Bohu, a kam?
1: Hoci aj späť do armády.
0: A čo ti preskočilo? Vari sa nazdávaš, že zverím vojsko do tvojich rúk, svojich skvelých pretoriánov, do rúk takej padavky.
1: Nechcem byť duxom, ani konzulom, ani tribunom militum. Chcem byť radovým kopíníkom, a ak sa osvedčím už legionárom s krátkym rímskym mečom niekde v Galii alebo v Judei, v nejakej zapadnutej vidieckej garnizóne, pokiaľ možno takej, kde je znesiteľný komandant a podľa možnosti má rúču dceru, ani pána to nemusí byť.
0: Ty si naozaj zbláznil. Veď ťa obratom pošlu do prvej línie.
1: Ale prečo by ma poslali?
0: Nechápeš, aby mi spôsobili bolesť skrze môjho milovaného Kalikulu? Aby ma zasiahli na najcitlivejšom mieste? Aby sa mi pomstili?
1: Tebe? A začo?
0: A ti toho nie je dosť? Kde si to žil?
1: Ded môj a Cezar, spýtujem sa, prečo by si si zasluhoval ich pomstu? Začo? Ak si bol odjakživa takým dobrým a vo všetkom správne orientovaným a múdrosťou oplývajúcim panovníkom.
0: Vidím.
1: Čo vidíš? Lebo ja konečne vidím slnko. Kúpajúce sa v mori a nádherné brehy s palmami a nad obzorom reťazce belastých hôr a nad zálivom dozrievajúce poludnie. A v zenite veľký nápis: život je hodný žitia. A to náhodou nie je citát.
0: Prosím ťa, prestaň. Prestaň. Ja vidím, že tento náš rozhovor na ktorom som trval proti vôli slávneho senátu a od ktorého som čakal spásu trónu i ríše. Ja vidím, že tento túžobne očakávaný rodinný a štátny rozhovor nepriniesol vytúžené vzácne ovocie. Že nepriniesol ničové nič. Nihil. Nič si nepochopil krv z mojej krvi. No nemýl sa. Na svojom osude nezmeníš ani štipku. Budeš cisárom a budeš robiť všetko, čo som robil ja a všetci ostatní cisári. Je to náš osud.
1: Asi som na rozdiel od vás naozaj hlúpy, zbavelý a maličký. Máš pravdu? Keby som zadačo stála, dávno by som bol pochopil, že som po celý čas hľadel do zrkadla. Videl som svoj obraz, nie teba, deduško. A vzal by som teda túto dýku a vrazil ti ju do hrdla. Ale to sa ak iste dá dohnúť.

0: Čo je to? Čo je to? Čo to robíš? Pomoc. Pomoc, stráže. Centúrio. Julius Pasianus. Julo. Julko. Ďula, kde si to čerta? Pomoc. Pretoriáni.
1: Čo sa stalo?
0: Kde je moja skvelá karta?
1: Veľký cesar.
0: Chráňte ma. Nevidíš? To chlapčisko ma chce zabiť. Chce ma rozpárať dýkou.
1: Podľa rozkazu.
0: Zviažte a odveďte ho.
1: Podľa rozkazu.
0: A dbajte, aby svojmu trestu neušiel.
1: Podľa rozkazu.
0: Počkajte. Počkajte. Pozor, prosím vás. Nedokaličte ho. Ešte bude musieť byť múdrym, spravodlivým a smelým Cézarom.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasovú hru Petra Karvaša Stretnutie pod južným nebom. V réžii Petra Jezného účinkovali Eduard Bindas, Robert Roth a Ivan Laca. Dramaturgia Olga Duhanová, hudobná spolupráca Katarína Cútová, majster zvuku Luboš Klásek, technická spolupráca Emília Miháleková. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto dnešnom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 23. mája. Od nedele 24. mája si predstavíme 37. a 38. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, aktuálny týždeň vysielania Rádia Litera s názvom S prúdom alebo proti prúdu vás vezme na cestu po i popri riekach skutočných aj vnútorných. Budete počúvať príbehy o toku času, odvahe ísť vlastnou cestou, o miestach, kde sa človek musí rozhodnúť, nechať sa unášať alebo plávať proti prúdu. Pozývame vás na plavbu po slovách a príbehoch, ktoré majú silu riek. V najbližšej dvojhodinovke sme pre vás pripravili rozhlasovú hru Petra Holku z roku 1992 s názvom Jazva. 18. máj je aj vyhláseným Svetovým dňom múzeí. My si ho pripomenieme reláciou Zuzany Golianovej Fenomény, ktoré autorka venovala Alžbete Gunterovej Majerovej ako jednej zo zakladajúcich osobností slovenskej umenovednej histórie či zakladateľky inštitucionálnej ochrany pamiatok na Slovensku. Na úvod vás však pozývame k najdlhšiemu toku v našej krajine – k rieke Váh. Alojz Medňanský patril začiatkom 19. storočia medzi najplodnejších spisovateľov, publicistov v Uhorsku z prostredia vyššej šlachty. Venoval sa národopisu, hospodárstvu, histórii, geografii a štatistike. Postupne v jeho tvorbe začali prevládať vlastivedné rozpravy. Niektoré mali charakter serióznych vedeckých článkov, iné zase popularizačných až zábavných. Jeho spisovateľská aktivita sa stupňovala a výsledkom bol zrod kníh. Dávne povesti o hradoch, rozprávky, povesti a legendy z uhorského dávnoveku 1829 a najmä Malebná cesta dolu Váhom. Malerische Reise auf dem Wagflusse in Ungarn 1826, ktorá v knižnej podobe s ilustráciami rytín predstavuje skutočné umelecké dielo. Bol to práve cisársky komorný medíritec, rakúsky maliar Josef Fischer, kto dal bezprostredný podnet na vznik tohto významného diela. Niekoľkokrát absolvoval umeleckú cestu do Haliče a po Považí a v roku 1818 vydal vo Viedni zbierku akvarelových medirytín Malebná cesta dolu Váhom. Dielo vyšlo bez slovného sprievodu a nemalo veľký ohlas. Preto Fischer požiadal baróna Medňanského o sprievodný text. Medňanský sa začiatkom leta 1822 plťou plavil dolu Váhom. Malebnú cestu dolu Váhom potom vydal vlastným nákladom a pod svojím menom. Na Litere vám ponúkame 5 čítaní na pokračovanie z tejto mimoriadnej knihy. Príjemné plynutie tokom vysielania Rádia Litera vám želajú autorka dramaturgie aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus Fakty. Alojz Medňanský, Malebná cesta dolu Váhom. Prvá časť, rieka.
1: Nie nevýznamnú rozlohu Zeme, ktorú zaberá požehnané Uhorsko na mape Európy, pretínajú rozličnými smermi všelijaké väčšie i menšie rieky a prinášajú život i ruch tisícom obyvateľov. Ak si vôbec nejaké prirovnanie zaslúži výnimku zo všeobecného pravidla odmietajúceho akékoľvek prirovnanie, tak je to prirovnanie riek k cievam v ľudskom tele. Ako cievy vedú krv nesčíselne sa vinúcimi meandrami až do najvzdialenejších údov a zásobujú všetky časti, ktorými prúdia živnou látkou, nevyhnutnou to podmienkou života a spôsobujú aj záhubu, keď prúdia prudkým návalom, tak sa aj prítomnosť riek v tele štátu prejavuje hojivo a blahodarne, kým ich divá sila neprekročí všetky medze. Doslovne to platí o všetkých riekach, ktorých brehy nie sú opustené a pusté, alebo neslúžia za miesto pohybu len nomádom. To isté musí teda platiť aj o uhorských riekach, medzi ktorými zaberá Váh jedno z prvých miest. Lenže skromne ustupuje iným, čo sa votreli či blúdili až do krajinského znaku. Najväčšiu pozornosť si zaslúži nie pre svoju veľkosť, ale skôr pre svoju užitočnosť a škodlivosť, a keby sa prvá zväčšila a druhá zmenšila, bolo by to na prospech tisícom obyvateľov. Že je toto tvrdenie správne, ukáže sa postupne z celého podania diela. Väčšina domácich riek, teda aj Váh, pramení v Karpatoch, ktoré širokým oblúkom obopínajú Uhorsko. Pod Kriváňom vyviera z malého zeleného plesa Važec alebo Bielý Váh a vodou nižšie ležiaceho Važeckého plesa zväčší sa na riadnu horskú Bystrinu. Juhovýchodne odtiaľ ležiaca Kráľová Hoľa posiela nadol z dvoch pramienkov Čierny Váh, ktorý sa pri dedine Lehota spája s Bielým Váhom, aby ďalej tiekli už ako rieka Váh. Odtiaľ je tok Váhu až po Gutu v Komárňanskej stolici, kde sa vlieva do Dunaja dlhý 39 a 3 čtvrte míle, z čoho v Liptovskej stolici 7, Oravskej pol, Turčianskej 3, Trenčianskej 14 a 3 čtvrte, Nitrianskej 10, Nitrianskej a Prešporskej spoločne 3 a štvrť a Komárňanskej 1,5 míle. Keď predpokladáme, že klesanie vody činí 300 siach, porovnávajúc výšku prameňa a ústia, prichodí iba na 533 dĺžkových siach, jedna siaha kolmého klesania. Tento výpočet sa pravda ešte mení podľa miestnej pôdy. Tak sa aj v skutočnosti dokazuje skúsenosť, že najväčší spád Váhu je medzi Hrádkom a Ľubochňom v Liptove a medzi bralami Strečnianskych vrchov, kde opúšťa Turčianskú stolicu a vchádza do Trenčianskej. Priemerná rýchlosť prúdu je 7,5 stopy za sekundu, prevyšuje teda rýchlosť Dunaja o 1,5 stopy, čo dostačuje, aby Váh dostal prívlastok dravej rieky. Aj hĺbka Váhu je rozličná. Pohybuje sa od 1,5 až do 20 stôp a najväčšia je tam, kde je korito rieky najzovretejšie. Za priemernú hĺbku môžeme predpokladať 3 stopy, čo znamená, že na tejto rieke môžu sa plaviť iba plte, okrem malého úseku pred ústím do Dunaja, kde v priemernej hĺbke 10 stôp môžu premávať aj väčšie plavidlá. Tento prudký spád Váhu v spojení so stúpaním hladiny, najmä za jarného odmeku a dlhotrvajúcich dažďov v jeseni, strháva skaly značnej veľkosti všade, kde mu stoja v ceste, a valí ich zo sebou, až kým sa nerozbijú o tvrdšie predmety. Úlomky sa kotúľajú opäť ďalej, zaokrúhľujú sa pritom, napokon sa rozpadnú na piesok a ním sa pokrie každé miestečko, ktoré voda dosiahne. Preto bývajú v tomto riečnom štrku všetky druhy kameňov, ktoré sa vyskytujú v Karpatoch a ich výbežkoch, počnúc žulov až postvrdnutý íl, ako aj všetky farby piesku, prechádzajúce od oslnivo-bielej, cez všelijaké odtiene žltej a sivej, až po celkom tmavú. Predovšetkým táto zhubná vlastnosť robí Váh pre pobrežné obyvateľstvo skazonosným, len čo hoci nepatrne hrozí, že vystúpi z brehov. Keď vyliata voda opadne, je všetká úrodná pôda pieskovou pustatinou, pokrytou na stopu dve zvýše štrkom a navždy odňatá usilovným rukám roľníkovým. Stáva sa síce po mnohých rokoch, vždy to však trvá dlhšie než jeden ľudský vek, že na vetrom priviatej pôde vyrastie biedne steblo trávy alebo vrba a pustatina sa používa ako pasienok. Lenže to je žalostná náhrada za pôdu živiteľku, ktorej strata citeľne postihuje ešte aj deti a detné deti. Neraz sa poškodeným ani taká náhrada neujde, lebo silný prúd si vyberie nové koryto práve tam, kde sa prednedávnom sialo a zhltne siatinu i role. Medzi niekoľko sto obcami po oboch brehoch tejto zhubnej rieky niet ani jedinej, ktorá by každoročne nebola postihnutá značnou škodou a nemusela sa žalovať na stratu úrodnej pôdy. Málo pomôžu prostriedky, ktoré používajú stoličné úrady na zamedzenie podobných pohrôm. Najviac ešte ak odvrátia najbližšie nebezpečenstvo tým, že ho od najohrozenejšieho suseda odrazia k náprotivnému, menej ohrozenému, aby po niekoľkých rokoch prišli na pomoc zasa tomu na úkor onoho. To je účinok tzv. Rádzií, ktoré sa každoročne namáhavo budujú pomocou niekoľko tisíc kolov a prútených plotov, ako aj málo účinných prekopov nových riečísk. Sú to dosial jediné známe a používané prostriedky, ako zabrániť zvyčajne už značnej skaze. Keď sa pod teplými lúčmi aprílového slnka alebo po dlhšom teplom daždi topia snehy Karpát a horské velikány posielajú do dolín v hlbinách nazhromaždené vody, ktorých hrozne hučiace vodopády počú do vzdialenosti niekoľkých hodín, a keď každá dolina náhlivo ženie svoj nariavu premenený potok ďalej, aby sa čo najskôr mohol spojiť so svojím ponáhľajúcim sa veliteľom, zdvihne sa váh v mohutnej velebnosti. Naširoko vystúpi zo sputnávajúcich brehov a vtedy vyrovná sa mocnému Dunaju, ktorého nádheru je mu určené rozhojňovať. Najčastejšie vystúpi jeho hladina 6 až 8 stôp nad normál a rozleje sa široko ďaleko na tú stranu, kde sú jeho brehy nižšie. Zvláštnosťou tejto rieky je totiž aj to, že okrem dvoch, troch úsekov nemá vôbec rovnaké brehy a vždy striedavo jeden je zrázny a druhý sa dvíha plitko a pozvolna. Keď však hladina vody vystúpi ešte väčšmi, ohrozuje dediny i ľudí, či vlastne vydáva ich na pospas nevyhnutnej skaze. Našťastie stáva sa to veľmi zriedka a za posledných 130 rokov vyskytlo sa to len dvakrát. A to roku 1683 a 1813. Povode neskoršieho dáta bola však o mnoho väčšia, ničivejšia než prvšia, lebo si vyžiadala vyše 100 ľudských životov a zmenila tvárnosť skoro celého údolia, v ktorom besnila. Nebolo to ani ináč možné, keď vystúpila o 14 stôb nad zvyčajnú hladinu a trvala 3 dni. O tomto mimoriadnom prírodnom úkaze sa veľa popísalo a diskutovalo, no neprišlo sa k nejakému výsledku. Názory na túto katastrofu ešte väčšmi miatla skutočnosť, že všetky rieky Karpát, či tiekli z ich južných svahov do Uhorska alebo zo severnej strany do Haliče, poskytovala rovnako hrozné divadlo neskrotnej zúrivosti, kým stav iných riek, napríklad Dunaja, bol zvyčajný. Príčina tohto neslýchaného rozvodnenia váhu pripisovala sa podľa mienky väčšiny prudkému 56 hodín trvajúcemu dažďu v celom pásme Vysokých Tatier, ktorý roztopil sneh tatranských končiarov, iba tam mohol byť už 24. augusta sneh, a prívaly dažďovej vody značne zvýšili hladinu rieky. Lenže celkom jednoduchý výpočet dostatočne vyvracia túto mienku, lebo dokazuje, že také nesmierne množstvo vody v oných troch nešťastných dňoch 26., 27. a 28. augusta vyskytovalo sa súčasne na celom Považí. Je teda nemožné, aby ho zapríčinil iba jediný, hoc aj mnoho hodín trvajúci dážď, ktorý, ako mi liptáci povedali, nebol ani mimoriadne prudký. Mohla, ba musela ju teda spôsobiť nejaká podzemná prírodná katastrofa, ktorá z hĺbok zeme vytlačila náramné množstvo vody. I keby sme neverili ľuďom, ktorí hovoria, že zreteľne cítili zemetrasenie, počuli podzemný hrmot a cítili sírový zápach i teplotu vody, ktorá sa k ním dohrnula, svedčí o tom aj veľmi mnoho miest, kde práve vtedy vyrazili nové pramene a vznikli prepadliny. Ich vznik sa veľmi bezpečne datuje v oných hrozných dňoch. Uvedieme aspoň jeden príklad. Je dokázaný fakt, že sa vo Vlaškách v Liptove vrch vypínajúci sa pri samej dedine zrazu vo výške 8 až 9 siach otvoril a vychrlil také množstvo vody, že poľutovania hodní obyvatelia, obklúčení hučiacou záplavou váhu a z vrchu prúdiacimi riavami, mali zahatanú akúkoľvek cestu k záchrane. Ďalším následkom bolo zosnutie hornej vrstvy zeme aj so stromami. Močiar, z ktorého ustavične trkoce voda, označuje miesto, kde sa vrch roztvoril. Podobných príkladov mohli by sme uviesť viac, najmä z vyšších horských oblastí, kde možno nájsť mnoho prameňov, aj keď bezvýznamných, na takých miestach, ktoré boli predtým celkom suché. Je teda dosť dokladov svedčiacich o podzemnom výbuchu, ktorý náhodne nastal práve za hojných dažďov, alebo proste len tak sám od seba, čo sa nedá dokázať vedecky doloženými ani hodnoverne presnými pozorovaniami úkazu, keďže hrstka ľudí, ktorí by si boli mohli všímať tieto skutočnosti, bola natoľko vydesená, že ju ovládali iba strach a starosť o záchranu života a majetku. Doteraz sme opisovali len tmavé, tienisté stránky váhu a označili ho za pôvodcu hrôz a škvod ozajstnej pliagy obyvateľov žijúcich na jeho brehoch. No, má on aj jasné stránky, ktoré dokonca prevládajú a ktoré nám ho navzdor všetkým akokoľvek odôvodneným sťažnostiam predstavujú ako dobrodenie prírody, materinsky sa starajúcej o svoje najmladšie, ale aj najdrahšie stvorenie. Liptákovi, Oravcovi, Turčanovi a Hornotrenčanovi dala túto rieku za dojku, živiteľku, ako náhradu za drsné podnebie a neúrodnú pôdu, z ktorej nemôže získať ani to najpotrebnejšie, čo by sa ako namáhal. Táto rieka umožňuje vrchárovi obkolesenému vysokými horami styk s ostatným svetom a zadovažuje mu poživeň. Bez nej by bol jeho život náramne biedný a úbohý, musel by klesnúť na úroveň jaskinného človeka. Po váhu sa možno plaviť len na prtiach. Od tepličky, kde z kráľovej hole steká čierny váh až po hrádok, môžu sa dostať len prázdne polplte, aj to veľmi zriedka bez pomoci vody na zhromaždenej v úpustoch, ktorú používa na dopravu dreva nielen kráľovské komorné panstvo z hrádku, ktoré všetky tieto úpusty vybudovalo, ale aj iní majitelia pltí. Z hrádku, kde vody váhu zväčšuje veľký potok Belá, plavia sa plne naložené polplte až po Ružomberok, odkiaľ plávajú nadol vždy dve polplte vo zväzku už po celej rieke, lebo tu sa s prítokmi Revúcov, ďalej Oravou, Turcom a Kysucov, hladina váhu podstatne zvýši, a to až natoľko, že po Nedet, asi míľu a tri štvrte pred Ústím, plávajú aj ťažko naložené dunajské lode. Najhlavnejším obchodným artiklom je drevo, ktorého je v horných stoliciach hojne vo všetkých lesoch, no čím ďalej ideme dolu na roviny, tým ho je menej a preto je po ňom aj väčší dopyt. Roľníctvom málo zamestnaní horniaci pripravujú stavebné drevo v rozličnej podobe ako brvná, dosky, fošne, laty, šindel a odvážajú ho až do Komárna, Pešti, ba i ďalej. Čo do rozmerov a kvality je tovar Liptákov, Turčanov a Oravcov skoro rovnaký, preto aj je cenové málo odlišný. Za to Trenčania veľmi zaostávajú rozmermi kvalitou, a teda aj cenové sú značne za nimi. Stáva sa teda, že je veľmi rozdielna cena toho istého, podľa mena, druhu dreva a pri kúpe i stavebnom rozpočte treba vždy prihliadať na to, z ktorého kraja sa stavebné drevo berie. Ďalej sa splavujú kmene tvrdého dreva, ale nie veľmi ďaleko a v menších kvantách, a to len na objednávku, lebo plavenie je veľmi obťažné a keď je plť naložená, vynáša tento druh obchodovania len málo. Za to sa z tvrdého dreva, najčastejšie z hrabu a buka, zhotovujú rozličné pre pospolitý ľud nevyhnutné náradia, ktoré sa predávajú na rôznych plaviskách. Z nich treba ujesť predovšetkým 5 až 20 mericové múčnice a pestro maľované truhly na šaty, lebo nejaká domácnosť sa neobíde bez múčnic a nejaký dospelý muž ani žena bez truhly na šaty. Potom nasledujú hriadele, fúriky, dlhé lopaty na chlieb, vidly na seno i hnoj, obročnice, korytá, bahany, dieže na decht a podobne, čo ide vždy na odbyt. Pravda, okrem dreva, ktoré je hlavným produktom horského obyvateľstva Považia, vyvážajú sa odtiaľ ešte aj iné výrobky ich usilovnosti a živoriaceho priemyslu. Vyváža sa železo a meď. Prvé ako surovina i vo forme železných prútov a čiastočne spracované na najpotrebnejšie nástroje. Meď v kusoch vyrába a rozosieva kráľovské komorné panstvo v Hrádku, z dielní v Starom Hrádku a v Malužinej. Masť, maslo a syr, tento známy najmä pod menom brindza, dodáva vo veľkom množstve a výbornej akosti hlavne Liptov a Turiec. Vyváža sa ho mnoho v geletkách po 20 až 50 funtoch, ktoré kuželovitým tvarom už zďaleka prezrádzajú svoj obsah.

Väčšinu soli pre Liptovskú, Trenčiansku a Nitriansku stolicu privážajú z Vieličky až do Ružomberka alebo do Žiliny na vozoch a odtiaľ dolu váhom na pltiach do solných úradov, rozdelených pozdĺž jeho brehov, odkiaľ zásobujú okolie. Hoci je soľ výsadným právom dôchodkovým a nemožno teda rozvážanie erárneho majetku vlastne pokladať za obchod, predsa neslobodno zabúdať, že váhom uľahčená a súkromnej iniciatíve prenechaná doprava tohto potrebného potravového článku prináša podnikateľom značný zárobok, čo aj veľmi vplýva na cenu tohto tovaru. Orechy, sušené slivky i čerstvé jablká tvoria náklad nejednej plte, ktorá v neskorú jeseň za priaznivého vodného stavu podnikne ešte plavbu až do Komárna a Pešti. Všetky tieto produkty horlivej usilovnosti sú vývoznými článkami severu na juh, kam rieka 15 míľ od prameňa tečie smerom západným, keď sa zrazu pri Marčeku v Trenčianskej stolici prudkým obratom dáva smerom nadol. No vypočítaví kupci, najmä Židia, plavia sa, pokiaľ to je možné, po váhu aj proti prúdu a tak dovážajú tovar, ktorý chýba severu. Je to najmä víno, tabak, obilie a strukoviny všetkých druhov. Na každý peštiansky jarmok chodia celé karavány Židov, skupujú tam tovar, doma najväčšmi vyhľadávaný, a spoločne ho naložia na niekoľko lodí, ktoré sa vlečú proti prúdu z Dunaja po váhu až do dediny Nedet v Nitrianskej stolici. Tam tovar vyložia, lebo rieka už nie ďalej spôsobila naplavbu nákladných lodí s hlbším ponorom. Pristátie takého lodstva rozhýbe niekoľko tisíc ľudí a stovky vozov, ktorými sa rozváža tovar patriaci rozličným majiteľom na všetky strany. Je značný rozdiel medzi týmto, aj keď proti prúdu nákladnejším, a obyčajným pozemným dovozom. Obchodovať so ziskom pri takej veľkej vzdialenosti nákupného prameňa umožňujú iba z toho vyplývajúce úspory. Napokon ako ďalší prínos váhu pobrežným obyvateľom musíme spomenúť vodné mlyny, mosty a kompy, vynášajúce majiteľom slušné zisky, hoci nemôžeme zamlčať, že najmä pri posledných na výlohy spôsobené povodňami a ľadovými kryhami často nestačí príjem. Rybárstvo je právo panstiev, no výnosné je len na malom úseku váhu. Vyskytujú sa tu asi tieto druhy. Hlavátka, ťažká 30 až 35 funtov, nie však v dolnom úseku, ale iba pohornú časť Trenčianskej stolice. Hrču chytili už aj 70 až 80 funtov ťažkú. Ďalej sa tu vyskytuje šťuka, sumec, kapor, hrús, lien, hláč a belica, najobyčajnejšia a najčastejšia zo všetkých. Pred mnohými rokmi chytili raz pri Trenčíne mladú vizu a zaniesli ju jezuitom. Ale odvtedy už nikdy viac. Bol to teda, ak iste, iba z Dunaja zatúlaný pútnik. Raky váhu sa ani zďaleka nevyrovnajú rakom horských potokov, najmä rakom skalným, ktoré sú omnoho chutnejšie než vážské. Tak je to aj s rybami, z ktorých postačí uviesť len druhý pstruhov. Hlavné rybárske náčinie je vlečná sieť a čereň. Udica sa používa málo. Za to je veľmi bežné napichovanie väčších rýb na vidlice za tmy pri lúčoch smolníc. Zo všetkých riek, vlievajúcich sa do váhu, je pre plte splavná len Orava a Kysuca, ale ani to nie vždy, len na jar a v jeseni. V lete iba niekoľko hodín po prudkých búrkových lejakoch, keď sa vody oboch týchto riek natoľko zdvihnú, že unesú aj plavidlo. Takúto udalosť treba zaraz využiť, lebo práve tak rýchlo, ako voda stúpa, opäť padne. A to až natoľko, že sotva zakrýva skaly, ponad ktoré sa valí. Aby sa využila príhodná chvíľa, zdržujú sa na plavisku plte a s tovarom uloženým na bezpečnom mieste čakajú takto schystaní pltníci na pltnicu, ktorej termín sa určí nedá, no môže nastať kedykoľvek. Len čo sa začne topiť sneh, alebo sa na vrchoch spustí prudká búrka, všetko v chatrči kysuckého sedliaka ožije a dá sa do roboty. Muž, žena a deti, všetci rodiny príslušníci, baj niekoľko ochotných susedov pribehne, aby náklad rýchle naložili na plte.
Veľa rúk, a v tomto chudobnom hornatom kraji nie je o ne nikdy núdza, veľa zmôže. A tak sotva je voda súca uniesť, poď, už je plotník pripravený. Pomodlí sa, bez čoho sa nikdy nezverí zradnému živlu, rozlúči sa so ženou i deťmi a odrazí plť do hučiacich vln. Ako strela rýchlo letí potom nadol až na váh, ponad skaliská a krútňavy, ktoré hrozia, že neskúseného plotníka pohltia alebo rozdrvia okolme steny skalísk. A tu na plotníka a jeho náklad čaká iné nebezpečenstvo. Nezriedka sa totiž stáva, že hladina Kysuce vystúpi vysoko, ale váh tečie pokojne vo svojej zvyčajnej ustálenej hladine. Vtedy vody Kysuce veľmi prudko vtekajú do váhu ako kolmý, 3 až 4 stopy vysoký vodopád, po ktorom letiaca plť sklzne s nevypočítateľnou rýchlosťou. Plť sa hlboko vnorí do mokrého hrobu a odvážny plťník, ktorý svoje plavidlo neopustí, premokne od hlavy po pety. Lež práve tak rýchle sa vlny rozdelia. Plť, o ktorej sa myslelo, že už je po nej, opäť sa vynorí a radosné chvala Bohu sa vykradne zo stiesnenej hrude. Ľahšie vpláva plť do váhu Zoravy, ktorá je o mnoho väčšia než Kysuca, lebo preteká celou stolicou, kým Kysuca iba jedným priečným údolím Karpát a nie je taká prudká. Pravda, ani jej ústie do váhu nie je celkom bez nebezpečenstva, keďže do váhu vteká skoro v pravom uhle a sprava ohraničuje ju na samom kraji mohutná zápoľa, musí byť plťník skúsený a obratný, aby mu plť nesotilo príliš prudko do tohto nepoddajného hraničného strážcu. Na tomto skalisku čnie od nepamäti prastarý goticky zdobený stĺp, označujúci nebezpečenstvo miesta, kde sa stalo už nejedno nešťastie. Okrem týchto dvoch riek, ktoré podstatne dvíhajú hladinu váhu, na čím spomenúť ešte niekoľko mohutných horských potokov, vlievajúcich sa taktiež do váhu. Sú to Belá, Boca, Revúca a Ľubochňanka v Liptove, Turiec v Turci, Žilinka, Terchovianka a Vlára v Trenčianskej stolici. Z Nitrianskej vteká všetko najdôležitejšie vodstvo priamo do Dunaja alebo do Moravy, ale niekoľko nepatrných, v lete vždy vyschýnajúcich potokov spája sa s váhom. Od nich teda nemôžu badateľnejšie stúpnuť jeho vody. Keď plotníci dopravia plť na miesto určenia alebo ju náhodou cestou predajú, vydajú sa zaraz pešky na cestu a čo najkračším smerom ponáhľajú sa cez vrchy a odľahlé chodníky domov. Podaktorí prekonajú za rok 8 alebo 10 takýchto ciest z rôznych miest pozdĺž brehov Váhu až po Horný Liptov, podľa toho, či je stav vody priaznivý a obchod čulejší, alebo príležitosť zarobiť si zriedkavejšia. Spiatočná cesta, a čo by priam až z Pešti, je už započítaná do prevozného a nedostávajú za ňu osobitnú odmenu. Z brehu na breh prevážajú sa ľudia v člnoch, ktoré sa odrážajú tenkými, okutými žrďami krížom cez rieku. Do takého člna sa v práce 10 až 12 osôb, no musia sedieť na dne, lebo sa vždy veľmi kníše. Dva takéto člny, spojené brvnami a doskami, tvoria kompu, na ktorej sa preváža voz alebo dobytok, celkom tak, ako niekde na Tahiti. Prevozné určuje na požiadanie majiteľa príslušná stolica, zaznačí sa na tabuľku, ktorá pripevnená na chatrči prievozníka, striehnúceho po celý deň na brehu rieky, chráni každého pred vydieraním. Z cenníka sú vyňaté také druhy prevážania, ktoré sú spojené s nebezpečenstvom, napríklad pri povodniach, keď plávajú ľadové kryhy, pri výchrici a podobne, lebo to nepatrí do povinnosti prievozníkov a treba sa za takýchto zvláštnych okolností osobitne s nimi dojednať. Okrem takýchto prievozníkov udržujú spojenie medzi oboma brehmi ešte drevené mosty na pilótach. V celku je ich 8. Pri Svetom Jáne, Svetom Mikuláši, Ružomberku, Sučanoch, Žiline, Trenčíne, Hlohovci a Seredi.

Uvážiac všetky okolnosti, plavba po váhu, okrem prípadov za veľmi vysokého alebo veľmi nízkeho stavu vody, so skúsenými pltníkmi napokon je predsa nie nebezpečná. Povážlivé sú tieto miesta. Most pri Svetom Jáne, skalisko za Kraľovanmi, Krútňava a Balvany v Strečňanskej Tiesňave a staré mostové stĺpy pri Trenčíne. No aj na týchto miestach stávajú sa nešťastia veľmi zriedka a aj vtedy príčinu treba hľadať v opilstve, ktoré vyparatilo už nejednú mrzkú vec nielen na takýchto, ale veru aj na celkom bezpečných miestach.

cykle Fakty ste si vypočuli prvú časť čítania z knihy Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom. Interpretoval Radoslav Kuric. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Jan Fiala, majster zvuku Peter Janák, režia Ján Medveď. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tento týždeň sa v našom vysielaní nechávame unášať na vlnách riek. Aj vlny váhu majú poriadnu silu, keď sa rieka rozvodní. Pozývame vás počúvať rozhlasovú hru pre mládež Petra Holku s krátkym názvom Jazva. Hra vznikla v roku 1992 a réžiu mala Táňa Tadlánková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Bude z neho sťažen.
3: Aký sťažen? Plte predsa sťažne nemajú, ani plachty.
2: A prečo by nemali? Naša bude mať. A úplne navrch vyvesíme čiernu zástavu za skríženými hnátmi.
3: No,
2: ako piráti.
3: No, ako chceš, ale otec mi hovoril, že sťažen, tak...
2: My si postavíme takú plť, aby sme sa na nej mohli nielen spustiť po láhu, ale plaviť po priehrade.
3: Aha, pozri sa, nosky! Určite ich odplavilo z píly!
2: Dočahneme ich! Zídu sa na palubu!
3: No! Pomôž mi, no tak!
2: Máš?
3: Ťahaj! Mám! Vete sa nežiu! No ešte kúsok!
4: Drž sa, chlapče!
2: Ďakujem, pán Rebusky.
4: No, bodaj by si nadával. Chcete sa utopiť? Čo máte motať okolo rozvodnenej rieky, ha?
3: Chytáme drevo, lebo si chceme postaviť plť.
4: Čo? Drevo? No, tak si dávajte pozor, aby tam zas niektorý z vás nespadol.
3: Hrozne studená. Ideme domov. Aj tak sme už nachytali aspoň na polpute.
2: Tie krásne dosky necháme len tak? Zajtra budú možno v Dunaji.
3: A pozajtra v Čiernom mori. Tak rýchlo. K moru to musí byť aspoň týždeň.
2: Keď sa tak balí?
3: No, ako zdivená.
2: Vyžmýkam si tepláky a ty zatiaľ vyťahuj.
3: Mám ti dať svoju bundu?
2: Netreba, len chytať dosky, lebo odplávajú.
3: Aha, starý Revúcky už má celú hrbu. No tak. Už ťa mám.
2: Zavleču ďalej, lebo ak stúpne voda...

0: sa, mali by sme ísť po mlieko.
1: Nachytali sme dreva aspoň na dve plte.
0: Ako? Nie je ti zima.
1: Námorníci musia niečo vydrhať. Vôbec mi nie je zima.

0: Vidíš ten nôž?
1: Nie som slepý.
2: Ale včera to ešte nebolo.
1: To je naozaj sná pirátska týka.
2: Sišiel by sa?
0: Moje kríže.
3: Už ste tu, Galgani.
4: No, tak predsa ste sa neutopili, čo?
0: Prečo by sme sa utopili? Veď vieme plávať.
4: Takých bolo, čo vedeli plávať a skončili ako utopenci. No, koľko ste povyťahovali?
1: Dreva?
4: Pravda, že dreva. Kamene neplávajú.
1: Na celú pľť a ešte ostane.
2: No, stoj
0: pekne. Aj my sme vás videli vyťahovať dosky.
4: Čo som ich mal nechať odplávať? Alebo ich nechať iným? Ja ich potrebujem.
1: Aj my ich potrebujeme. Budeme stavať plť.
4: Plť? Galgani.

0: Máš.
1: Naozaj?
2: Naozaj?
0: No, keď sa dohodneme. Ale teraz tu neobsmrdajte a práčte sa domov. Máme ešte robotu.

0: Peter? Dnes si na rade ty.
1: Viem. Zober mi kanvičku.
0: Počkám ťa pri dolnej bráne.
1: Alebo ja teba.
0: Včera som niečo vložil do našej skrýše.
2: Prinies to.
0: Za každým chodím prostredným chodníkom. Myslíš, že sa bojím?
1: Ja si nič nemyslím.
0: Percinko, pravda, že si myslíš, že sa bojím?
2: Čoho by som sa mal báť?
1: Keď na cintoríne nestraší cez deň, nič sa mi nemôže stať ani po tme.
0: Perco, som zvedavý, čo si tam ukryl.
2: Asi obyčajný motus, alebo...
1: Jaj!
0: Nájdem to aj bez baterky. Hrozná tma. Berco, nemyslí si, že sa bojím? No. Ako ľahko som vyliezal. Čo si to sem strčil? No jasnačka. A? Je poriadne ťažká.
1: Jaj, Berco! Vieš, že si to ty! Skoro si ma nalakal. Myslíš si, že som strachopút? Ale to sa mýliš, Bercinko. Nenalakal si ma.
0: Našiel si.
2: No a tu ju máš. Prečo si ju tam ukryl?
0: Myslel si si, že sa v noci bojím zájsť v našej skriši?
3: Dobrý deň, teta, môže ísť Peter von?
4: Berco, čo ste to včera zase stvárali, ha?
0: Nič, teta.
4: Akože nič. Peter prišiel celý mokrý.
0: Aha, no asi sa spotil.
4: Ale netáraj. Musí ležať, má horúčku, bol u ňoho lekár.
0: Ochorel?
4: Pravda, že ochorel. A nestoj tu medzi dverami.
0: Ahoj, Peter.
2: Zatvor dvere, nech nás nepočujú.
0: Vyvaľuješ sa a vonku svieti slnko. Čo ti je?
2: Jau. A nič. Som slabý ako mucha.
0: Ty si vieš teda vybrať.
2: Si myslíš, že sa mi tu chce vylehovať?
0: Ale voda už opadáva.
2: Bol si pri váhu?
0: Tuším ti aj šibe.
2: Au.
0: Ako by som to inak vedel?
2: Drevo nám neodplavilo?
0: Nie, máme ho dosť. Postavíme svetovú plť.
2: Vyskúšame ju v starom korite váhu. A potom... Potom na priehrade. To bude čosi. Keby sme sa mohli plaviť v novom kanáli až do Dunaja.
0: Do Dunaja!
2: Au! Pozeral som si to v atlase. Dunaj by nás priviedol do naozajstného mora.
0: Možno cez prázdniny. Keby išiel s nami môj otec, mohli by sme sa plaviť až do mora.
2: Ty, to by bola senzácia. Opýtaj sa ho. Bude chcieť byť našim kapitánom. Vieš, ako to je? Tvoj otec nemôže byť našim kapitánom. Pirátsku pod nevymyslel. Ani objaviteľské plavby v starom korite. Ani v drevo nenachytal.
0: To teda nenachytal. Kapitánom budem ja. Alebo ty.
2: Tak kto?
0: No, buď ja, alebo ty. Nikto iný.
2: Poďme sa pretláčať. Kto vyhrá, bude kapitánom.
0: Platí.
2: Pravou?
0: Pravou. Teraz.
2: Nie.

0: Čo tu zase stvárate? Čo? Okamžite do postele. Nepočul si pána doktora?
1: Áno, mamička.
0: Tu máš čaj? Vypí si ho, kým je teplý. Ukáž čelo? Ja neviem, prinesem ti teplomer. A nevyvádzajte, áno?
1: Áno, mamička. To neplatí. Som slabý ako mucha. Budeme sa pretlačať, keď vyzdraviem. To si si mal rozmyslieť dopredu. Opakovaná neplatí. Neplatí, neplatí. Čo by neplatila? Au! Zabudol som, že som chorý. Keby si bol chorý ty, nikdy by som sa s tebou nepretlačil.
2: No.
1: Au!
0: Peter? Peter Teplomer.
1: Áno, mamička.
0: No, daj si ho pekne pod pazuchu, tak? Drž ho poriadne. No a čo tento čaj?
1: Veď už... Pijem.
0: Berco, mohol by si priniesť mlieko aj nám?
1: Prinesiem, teta.
0: Ďakujem ti, Zlatko. Dám ti hneď kanvičku, aby som nezabudla.
1: A peniaze? Treba zaplatiť za celý týždeň, lebo inak bude revúcka šomra.
0: Tak pravdaže, pravdaže.
1: To je nespravodlivosť. Pretláčanie sa musí zopakovať. Berco, ty si kamarát. Kamarát na život a na smrť.
2: Pravda, že som.
0: Berco... Berco, tu sú peniaze. Nestrať.
1: Áno, teta.
0: Peťko, ukáž mi ten teplomer.
1: Áno, mamička.
0: No prosím, 37,2. Vieš čo, prehltni tabletku a vypiješ všetok čaj, jasné?
1: Áno, mamička.
0: A dobre sa zakry, až po uši, aby si sa vypotil.
1: Áno, mamička. Tak ako Berco.
2: Dobre.
1: Budeme sa pretláčať, keď vyzdraviem.
2: Pravou aj ľavou.
1: Berco, ty si naozaj sný kamoš.
2: Musíme držať spolu, keď sme na jednej lodi.
1: Plti. Tati? Dá sa na plti plávať až do mora?
3: Pravda, že? Pltníci sa kedysi spúšťali až do Dunaja a v Pešti predávali drevo. Len by si musel prenášať plt cez priehradné hrádze. Raz, dva by si vúpol do Dunaja. Cez Maďarsko, Jugosláviu, Bulharsko a Rumunsko až do Izmailu. Tam sa Dunaj vlieva do Čierneho mora.
1: Viem. Pozeral som si to v atlase.
3: Nebodaj bude z teba námorník.
1: To by bolo čo?
3: Možno. Prešiel by si kusisko sveta. Ale doma by sme ťa takmer nevideli. Neviem, či by ti to žena dovolila. Bude sa o teba strachovať.
1: Môžeme aj stroskotať.
2: Veď vieme plávať.
1: Ale nesmieme sa nikdy oženiť.
2: Počkaj, a prečo?
1: Otec mi hovoril... Vieš, budeme stále na mori a žena by šomrala, lebo by mala strach.
2: Aha. No tak sa neoženíme. Bez bab sa dá vydržať.
1: Berco? Máš nejakú? No, či sa ti páči niektorá baba? Ktorá?
2: Kristínka. A tebe?
1: Mne? Tá istá, čo tebe.
2: Naozaj?
1: Čestné.
2: Tak teda... Keď sme kamaráti, tak to nevadí. Alebo vadí?
1: Už si je to povedal.
2: Čo?
1: No, že sa ti páči.
2: Kristine? Aha, čo som sprostý? Aby sa mi smiala? Peter, postrech!
1: Chceš ma zabiť?
2: Ale postrech, kamoško, postrech. Požičiam ti ju, však si ju našiel v tajnej skríši.
1: No dobre. Nič si jej nepovedal. Čo teraz?
2: S Kristínou?
1: No. Nemôžeme sa s ňou oženiť obidvaja.
2: Ale veď si hovoril, že sa s ňou nikdy neoženíme. Kristína by sa o nás bála a šomrala by. Vlastne mne sa už ani nepáči. Ani mne. Peter! Drž poriadne! Stále ešte nemáš silu. Čo by som nemal? Tak dvíhaj, no! Ešte vyššie! Pustíme! Teraz! Prekotuľame ho, aby schla spodná časť. Ide nám to pomaly. Musíme chodiť obracať brvná a dosky každý deň. Otec hovoril, že inak sa nám dosky pokrútia alebo zhnijú. Nezhnijú, nebudú mať kedy. Pána Beka! Čo je? Pozri, celú dlaň mám krvavú! Asi tam bol klinec. Ty máš šťastie.
4: Najprv ochorieš a vyvaluješ sa v posteli. A teraz sa dokrváviš.
2: No vstávaj. Berco, vstávaj. Čo som to naschvál? No.
4: Bolí.
2: Nie. Poblizujem to a bude.
5: Očuraj si ruku, to pomáha.
2: Šibeti.
5: Naozaj, kto si mi to hovoril? Tuším, detko. Tak si oddychni, dosky poprekladám aj sám.
2: Tečí ako sprosta.
1: To nie je možné!
2: Čo tam je?
1: Ryba ako poleno!
5: Chyť ju za žabre!
2: Ako sa dostala do takej bariny.
5: Máš?
2: Držím, ale trepe sa!
5: Nepusti, hneď sa vyzujem.
2: Netreba.
4: To je kus.
5: Kapor, asi je to kapor. Otec takého chytil na priehrade, iba že bol menší.
2: Ako otvára papuľu.
5: Zaniesol domov a strč ho do vane, aby nezdochol.
2: A ty?
5: Ja musím obracať dosky.
2: Zanesiem ho a hneď sa vrátim.
4: Je to kus.
5: A aké budeme chytať v mori?
2: Ahoj, Jano. Môžeš si u vás nechať kapra?
6: No nechaj ho doma.
2: Asi som stratil kľúč a naši ešte nie sú doma. Dáme kapra do vania a večer si po ňom prídem. Vieš, aby nezdochol.
6: No, ako chceš, ale rýchlo. Musím ísť na plaváreň.
1: Poleno, tak!
6: No? No, teraz sa pripravujem na majstrovstvá kraja. Už má dosť, nie? Musím ísť na tréning.
5: Už si tu?
2: Celou cestou som bežal. Ja som ho k doktorovcom. Asi som stratil kľúč. To zasa bude. Navyše som vyfasoval poznámku.
5: Tak poď, poprekladáme ostatné dosky.
7: A čo, pagani? Netopíte sa.
2: Sušíme dosky.
7: No, len sušte. Zídu sa.
2: Pán Revúcky.
7: Čo?
2: Ten austrálsky nôž je na pružinu.
7: Tak veru. Stlačím a vyskočí čepeľ ostrá ako britva. Aj vlastným prerežem po nôžke. No, len sušte. Pekné sú.
2: Bude z nich krásna plť.
4: Nakladá!
2: Ale ešte nie sú suché.
7: Chalani! Poďte mi pomôcť!
2: Veď sú ešte mokré!
7: Ja vo dvore ich vysuším. Tu by mi ich ešte niekto ukradol. Svet je plný zlodejov.
2: Máme to.
7: Páči sa vám môj nôž?
2: Že či? Páči?
7: No a keby som vám ho dal. Čo vy na to?
2: Naozaj nám ho dáte?
7: No, dám. Zadarmo sa nič nedáva. Ale vymením ho s vami.
2: Za čo?
7: Za tamto drevo, čo ste povyťahovali z váhu.
2: Za drevo? Nie, nemôžeme ho vymeniť. Budeme stavať plť.
7: Á, čože by ste nemohli? Zadarmo prídete k takému nožu. Moja ponuka platí. Porozmýšľajte.
2: To by mu bolo, naše drevo. A plť si postavíme z toho.
5: No akurát.
0: Kde si tak dlho? Už je
2: tma. Mami, chytil som obrovskú rybu.
0: A nebol si ani po mlieko.
2: Kapra.
0: Netáraj, veď nemáš udicu.
2: Je vo vani u doktorovcov.
0: Čože? A prečo si ho nedal do našej? Peter, ty si zase stratil kľúč.
2: Nestratil.
0: Čo?
2: Si som ho niekde zabudol.
0: Zabudol? Koľký to už je? Raz nás niekto vykradne, uvidíš.
2: Mami, poďme po tú rybu.
0: Bože môj, ja sa s teba raz...
2: Uvidíš, aká je krásna.
7: Dobrý večer, mladá pani.
0: Dobrý večer, pán doktor. Prepáčte, že otravujeme tak neskoro.
2: Prišli sme si po kapra.
7: Po akého kapra?
2: Po môjho.
7: Po tvojho?
2: No, dal som ho k vám do vane, lebo som stratil kľúč.
7: Preboha.
2: Jano mi otvoril.
7: Ja som nevedel, že to bol váš.
2: Chytil som ho pri váhu.
7: Už som ho vypražil. Oh. Jano sa ešte nevrátil z tréningu, takže prepáčte, mladá pani.
0: To nič, pán doktor.
7: Ale celého sme ho ešte nezjedli. Nie, zo pár kúskov ostalo.
2: Mami, on ho zabil.
0: Ticho, Peter.
7: Netušil som, chlapče.
2: A zožral.
0: No, ako...
2: takú krásnu rybu.
7: Peter, celého nie.
0: Peter, ako to rozprávaš?
2: Zabil ho!
7: No, tak čo? Ukážem vám ten nôž.
2: No, ukážte.
5: Ukážte.
7: A nestrkajte do mňa, lebo sa porežem.
5: No, stlačte.
7: No, aha. Tu treba stisnúť.
5: Požičajte.
2: Požičajte mne.
7: Nechaj tak, porežeš sa. A keď ho chcem zatvoriť, opäť stlačím a zlomím ho ako slamku.
5: To je nôž.
2: Perfektný.
5: Požičajte, skúsim. Aspoň raz.
7: No, ale dávaj pozor.
5: Senzácia! Ani nie je veľmi ťažký.
2: A požičaj?
7: Stačilo. Povedal som, že raz. Ale ak chcete, môže byť váš navždy. Mm-hmm. Dúfam, že ste nezabudli, čo som vám hovoril pri váhu. To je dýka. Hoci kto takú nemá. Ba v našom mestečku takú nemá nikto.
2: Koľko môže stáť?
7: Taký nekúpiš. Hovoril som, že je z Austrálie. Syn mi ho poslal. Za doláre.
2: On je námorník?
7: Čo by bol. Ale dýka námornícka je.
2: Naozaj?
5: Nie.
2: Keď budem námorníkom, tak si taký v Austrálii kúpim.
7: Kedy ty budeš námorníkom?
2: Budem.
5: A ja.
7: Chalani. Rozmyslite si to.
5: Rozmyslíme.
7: Dva razy vám ho núkať nebudem.
5: Tak čo je s tebou?
2: Ps,
5: nejdeš k váhu? Koľko už vypiskujem pod oknom?
2: Zase som schytal poznámku, že vyrušujem. Musím 50-krát napísať, že už nebudem v škole vyrušovať. Mama mi kázala. Skôr ma nepustí.
5: Teda, pomôžem ti.
2: Spozná, že som to nepísal ja.
0: Hej, čo to tu máte za tajnosti, ha?
2: Ale nič.
5: Ničte to.
2: Či nejdem von?
0: Vieš, čo máš najprv urobiť?
2: Viem.
5: Pomôžem mu, teta.
0: Berco, počuj, aj ty nosíš každý druhý deň zo školy poznámku?
2: Teta, každý deň.
0: Áno? No tak mu pomôž.
2: Poď rýchlo, nech môžeme vyraziť.
5: Koľkokrát to už máš?
2: 27.
5: Tak píšeme.
2: Krásopisne, inak mi to vráti.
5: Jasnačka.
2: A bez chýb.
0: No daj to sem. Len či to má nejaký zmysel?
2: Snažím sa. Ale šulavica na mne stále niečo vidí.
0: No tak sa musíš snažiť viac, no.
2: Veď už ani nedýcham. Idem, hej.
0: Peťko, ale nelietaj až do tmy.
2: Môžeme štartovať.
5: Peter?
2: Ha?
5: Už si fit?
2: Prečo by som nebol?
5: Máme sa pretláčať, zabudol si?
2: Zabudol? Nezabudol o kapitána.
5: Tak poďme.
2: Dobre.
5: Najprv pravou. Teraz.
2: A vyhral som.
5: Ľavačku mám lepšiu.
2: Ja
4: ja slabšiu.
2: No, tak zaber, teraz.
1: Už ťa položím, nepoložíš. A vyhral som aj ľavou.
4: To nie je možné.
1: Vyhral som.
4: Vyhral. Ľavou. Ľavou si ma doteraz nikdy nepretlačil.
1: Takže som kapitánom. Plavčík, ide sa.
4: Áno, pán kapitán. Pán kapitán, môžem vás obuť?
1: Berco.
4: Pán kapitán, odnesiem vás.
1: Veď si to tak neber. Inokedy môžeš vyhrať ty.
4: Pravou. Pravou ste ma už niekoľkokrát položili, pán kapitán, ale ľavou.
1: No poďme, poďme. Trénoval som.
2: Robili ste kliky?
1: Aj kliky, kliky. Ale najviac som sa pretláčal so skriňou. A nikdy som nevyhral. Ale ani neprehral.
2: Budem trénovať aj ja.
1: Revúcky naklada naše drevo.
4: Behom!
1: Hej, to je naše drevo!
7: Odkedy je vaše?
4: Sú to naše dosky!
7: Kde ste si ho kúpili, ha? Galgani soplaví, nezavadzajte!
4: My sme si ho vyťahli z váhu.
1: Je to naše drevo.
7: Vráťte sa preč, veď som vám zaň núkal nôž.
1: Ale my sme ho nezobrali. A zložte naše dosky!
4: Zložte ich!
7: Necháš to, mám nás, paskudník, aký si!
4: Poviem to otcovi!
7: Tak ty nedáš tým doskám pokoj. No počkaj, kde mám bič?
4: Zlodej! Obyčajný zlodej!
7: Ja ti dám zlodeja!
4: Utekajme! Pána, vykašľahol ťa!
1: Tomu neodpustím. Máša, poď. Tomu nedarujem. Preženieme ho kameňmi.
4: Pravdaže! Tu máš!
7: Spojníci! Obaja patrite do palačovne!
4: Trafil som ho do ramena!
7: Lotri špinavý! Ja vám dám kameňov!
1: Utekajme, lebo nás zbičuje!
4: Utekajme!
1: Nejdem. A už nikdy nepôjdem.
0: Peter, čo to má znamenať?
1: Mlieko si môžeme kupovať aj v obchode.
0: No, ale kúpené nie je také dobré, ako čerstvo nadliené. Zavolám otca?
1: Zavolaj.
0: No uvidíš, že dostaneš bytku.
1: Nech!
8: Čo je to tu za zvada?
0: Oh, no nechce ísť k Revúckym po mlieko.
8: A prečo?
0: A čo ja viem, vraj ho máme kupovať v obchode.
8: V obchode?
0: No len si to predstav.
8: A to je dobrý nápad. Aspoň nebude lietať po nociach a vyhovárať sa, že bol po mlieko. V obchode je aj lacnejšie, či nie?
0: No teda ty, aby si sa ho nezastával. Myslela som si, že si s ním pohovoríš.
8: No veď sa s ním rozpráva.
0: A zase priniesol zo školy poznámku.
1: Ale 50 krát som napísal, že už nebudem vyrušovať.
0: Ano, a koľkokrát si to už písal? Ale ako by hrách na stenu hádzal.
8: Čo si stváral?
1: Nič.
8: Pre nič sa poznámky nepíšu.
1: Šulavica mi ich píše len tak.
0: No.
1: Čo sa v triede šuchne, hneď je to na mňa.
8: A dnes, dnes sa čo šuchlo?
1: Nič, už si nepamätám.
8: Ja ti osviežím pamäť.
1: Au!
0: Nebyho, nebyho, prosím ťa, nebyho. Vieš, je to také živé dieťa, inakšie už nebude.
8: Keď si chcela, aby som sa s ním porozprával, tak...
0: Ale nie, aby si ho tlkol.
8: Aby som ho tlkol.
7: Vám, že mi ukradol zmaštalé nôž.
0: To hádam, nie.
8: Ako viete, že to bol on?
7: To, čo mu prichytil, že sa s tým nožom babral.
0: Ale náš si nekradne.
7: Taký Galgan patrí do polepšovne. Dnes do mňa hádzal kamene.
8: Máš domáce väzenie. A zajtra sa o tom ešte porozprávam.
0: Mal si sa otcovi priznať. Nebol by si dostal domáce väzenie.
1: Ja som ten nôž neukradol.
9: Peter! Peter, poď dole! Počuješ, neschovávaj sa, vidím ťa!
1: Ty zradca!
9: Čo ti šibe? Poď von, niečo ti ukážem!
1: Viem, čo mi chceš ukázať! Teraz už nám nevráti nič! Si sprostý zradca!
9: Poď von! Neschovávaj sa, vidím ťa!
1: Pozor! Berco, uhni sa!
4: Ty si ma chcel... Ty si mi ju chcel spustiť rovno na hlavu.
1: Lebo si zradca.
4: Nie som.
1: Si. Drevo nám už nevráti. Aj tak si zradca.
4: Nie som.
1: Včera bol u nás Revúcky.
4: Aj u nás.
1: Máš ho, nie?
4: Nie na cintoríne, v našej skríši.
1: Revúcky nám už drevo nevráti.
4: Aj tak by nám ho nevrátil.
0: Naozaj si myslíš, že keby som mu nepotiahol nôž,
5: tak by nám drevo vrátil.
1: Musel by ho vrátiť.
5: Ale teraz...
1: Nikdy by nám ho nevrátil. Nož mu teda nepatrí. Veď nám ho sľúbil. Chcel ho vymeniť. Užičaj mi ho.
5: Nesem začný.
1: Ale tak si ho nemôžeme zobrať domov. Ak nám ho nájdu, tak nám ho zoberú. Lukáš? Nie. Nemôžeme si ho nechať.
5: Ale po správnosti je náš. Daj.
1: Porezal som sa.
5: Ostane ti aspoň jazva. Už sa na ňom nikto neporeže.
1: Neblázni, patrí nám.
5: A je po ňom. Možno schytí spodný prúd a odniesie ho až do mora.

Na Litere ste počúvali pôvodnú rozhlasovú hru Petra Holku Jazva. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Hudobné improvizácie Rudolf Géry. Zvuk Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík. V réžii Táne Tadlánkovej účinkovali Daniel Matuška, Michal Michna, Marián Slovák, Eva Matejková, Andrej Hric, Soňa Ulická, Pavol Mikulík a Martin Kaprálik. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1992.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Medzinárodný deň múzeí sa oslavuje každoročne 18. mája s cieľom zdôrazniť význam múzeí ako inštitúcií pre kultúrnu výmenu a rozvoj porozumenia. Deň iniciovala v roku 1977 organizácia ICOM, International Council of Museums, teda Medzinárodná rada múzeí. My si na Litere tento deň vo vysielaní pripomenieme reláciou Zuzany Golianovej Fenomény. O Alžbete Gunterovej Majerovej, ktorá vstúpila do dejín slovenskej umeleckej histórie ako jedna z jej zakladajúcich osobností, sa môžeme viac dozvedieť v súvislosti s múzeom Betliar, s pamiatkárskou činnosťou či jej pedagogickými aktivitami a vlastnou autorskou tvorbou výtvarníčky. Navyše sa o nej hovorí ako o jednej láskavej, tolerantnej žene. V mnohých oblastiach bola tou prvou a dodnes zostáva inšpiráciou pre všetky ďalšie generácie. Aj to sú dôvody, prečo jej Zuzana Golianová venovala reláciu Fenomény. V relácii budete počuť Juliusa Barciho, historika, teoretika umenia, textilnú výtvarníčku i historičku, jednu z priekopníčok voľnej textilnej tvorby na Slovensku, bývalú pedagogičku na VŠVU Evu Cisárovú Minárikovú, teoretičku umenia, kurátorku a tiež bývalú pedagogičku na VŠVU Ľubu Belohradskú, rektorku VŠVU Bohunku Koklesovú, autorku a režisérku Annu Gruskovú a herečku Aniko Vargovú. Prajeme vám objavné počúvanie a všetkým múzeám na Slovensku prajeme čo najviac osobností ako Alžbeta Gunterová Majerová. Dôstojné a stabilné podmienky na prácu, uchovávanie pamäti a kultúrneho dedičstva.
2: Bola mimoriadne vzdelaná, prvotriedna odborníčka, odhodlaná, nezlomná, veľmi ľudská. Takto si ju pamätajú tí, ktorí ju zažili, a aj tí, ktorí sa o nej dozvedajú sprostredkovane a venujú sa dnes jej odkazu. A tiež dodávajú, ale život sa s ňou nemaznal. Alžbeta Ginterová-Majerová vstúpila do dejín slovenskej umeleckej histórie ako jedna z jej zakladajúcich osobností. Aj preto všetko a vďaka tomu jej budú patriť dnešné fenomény, na ktoré vás pozýva Zuzana Golianová a spolu so mnou aj Julius Barci, historik, teoretik umenia.
3: Doktorka Günterová bola, teraz použijem také asi neúplne správne slovo v kontexte jej života, ale bola pionierkou v mnohých oblastiach, keď si len človek zoberie mnohé jej fotografie z mladosti, ako na nich pózuje, aké sú to fotografie. Tieto som mal možnosť vidieť v rodinnom archíve Günterovcov, tak už len tieto hovoria o tom, že to bola skutočne osobnosť, ktorá sa zaujímala o svoje okolie, o to, ako ona vyzerá. Bola to, nechcem povedať, že extravagantná, ale mimoriadne elegantná dáma. Bola to dáma, ktorá sa rozhodla sama študovať vo Viedni, napriek tomu, že to neboli teda prednášky, ktoré boli v jej životopise oficiálne. Chodila na prednášky Hansa Tisseho vo Viedni a bola to veľmi pokorná a v neposlednom rade mimoriadne usilovná osobnosť. A to sa prejavovalo naozaj už aj v tom mladom veku.
2: Keď hovoríme o doktorke Alžbete Ginterovej Majerovej, tak môžeme o nej hovoriť ako o predstaviteľke jednej generácie, alebo bola tak iná, mala tak iné zázemie, tak iné možnosti, možno aj iný talent, schopnosti, že sa vymýkala?
3: Napriek tomu, že je spomínaná veľakrát v jednom riadku s osobnosťami, ako bol Vladimír Wagner, Václav Mencl, Dobroslava Menclová alebo Gizela Vajde-Leveke, tak skutočne doktorka Günterová tým, že pôsobila v mnohých oblastiach slovenskej kultúry, československej kultúry v podstate, tak bola výnimočnou a túto svoju generáciu prevyšovala. Jednak pedagogickou činnosťou, neuveriteľným záujmom o užitkové umenie. Cez užitkové umenie sa dostala k múzejnej praxi a k múzejnej ako takému, ktoré formovala veľmi výrazným spôsobom, a počas svojho pôsobenia, či už to bolo v Martine alebo v Orave, nadobudla veľmi blízky vzťah k pamiatkám. Stala sa vlastne zakladateľkou inštitucionálnej ochrany pamiatok na Slovensku, aj tej teoretickej, ale aj tej praktickej.
2: Keby sme sa mali vymedziť na tento istý pohľad na Alžbetu Ginterovú Majerovú, ale cez optiku žena?
3: Doktorka Günterová bola absolútne ženou. So všetkými atribútmi, ktoré k tomu patria. Bola matkou, veľmi starostlivou matkou. V neposlednom rade to bola osobnosť, ktorá mala veľmi živý záujem o módu. Už ako mladá v medzivojnovom období pôsobila ako reklamná grafička, v podstate aj návrhárka pre bratislavské firmy, a takéto najslavnejšie pôsobenie, ktoré sa viaže k tejto jej činnosti, bolo u Baťu, Tomáša Baťu v Zlíne. A od jej syna Petra viem, že teda Tomáš Baťa si ubrával dokonca aj na rokovania a hovoril jej, že slečno Lili, plakát musí žvát. Proste, aby ten plakát nejakým spôsobom prehovoril na tých klientov. Toto pôsobenie u Baťu bolo ale krátke. Potom sa vracia opäť do Bratislavy a vtedy začína jej kariéra kustódky a osobnosti, ktorá sa zaoberala predovšetkým dejinami, hmotnými dokladmi našej minulosti.
2: Bolo pre ňu ťažké presadiť sa práve preto, že je žena?
3: Ja si myslím, že tam je niekoľko faktorov, ktoré spôsobili to, že sa presadzovala trošku ťažšie ako ostatní. A to bola asi jej národnosť, ktorá nebola vlastne trošku komplikovanejšie konštruovaná národnosť. Bola síce Slovenkou v tom dobrom slova zmysle, ale narodila sa v viacjazyčnom Prešporku, hovorila prirodzene po maďarsky, po nemecky. Ten maďarsko-nemecký prízvuk, ten jej zostal v podstate počas celého života, keďže existujú nahrávky z neskoršieho obdobia jej života.
2: Ale keď pripomenieme, že sa narodila v 1905, čiže ešte v čase monarchie, tak je to niečo, čo snáď bolo aj prirodzené.
3: Bolo to prirodzené, ale vidíme to v podstate aj dnes, že na Slovensku máme ako keby potrebu sa veľakrát vymedzovať voči iným národnostiam. A toto ona pociťovala počas celého svojho života. Nikdy jej to nebolo priamo komunikované, ale vzhľadom na to, čo sa dialo v jej živote a vidíme to z jej životopisu, môžeme predpokladať aj takéto záležitosti. Bol to mužský svet, svet dejín umenia a muzejníctva bol mužský, napriek tomu, že teda mala aj kolegyne, či už to bola Olga Wagnerová alebo Dobroslava Menclová, spomínaná Gizela Vajdeleveke, bola častokrát v mužských kolektívoch. Dokonca sa zachovali fotografie, ktoré ukazujú na exkurziách alebo na nejakých konferenciách a vždy je obklopená chlapmi, či už to boli vernisáže alebo nejaké iné udalosti. Keď pôsobila v Betliari v 50. rokoch, viedla si tam denník, pracovný denník, ten si viedla aj v Martinskom múzeu a z tohto denníka vieme, že ju dokonca navštívili v Betliari alebo navštívila ju delegácia francúzskych feministiek. A takže boli tam isté kontakty, ktoré hovorili o tom, že si uvedomovala svoju ženskosť a rovnako aj význam žien pre kultúru ako takú. Mala ešte jednu vynikajúcu vlastnosť ako významná osobnosť slovenskej kultúry a dejín umenia sa veľakrát vyjadrovala k začínajúcim autorom, k mladým autorom. A medzi týmito mladými autormi bola aj Lea Mrázová, ktorú veľmi výrazne vyzdvihla. V podstate bola autorkou prvého textu o tejto výnimočnej autorke a v podstate asi je to jeden z dvoch alebo troch textov, ktorý vznikol o Lei Mrázovej.
2: Keď hovoríme o nej ako o spoluzakladateľke slovenskej umenovedy, čo si môžeme pod tým predstaviť, v akom štádiu bola slovenská umenoveda? Bol to vlastne nový obor, ktorý vznikal z nejakej potreby. Museli tam byť ľudia, ktorí mali víziu, ktorí boli skutočne presvedčení, že robia na niečom, čo má zmysel.
3: To určite, ale tiež si túto generáciu zakladateľskú netreba predstavovať ako ľudí, ktorí začali fungovať na nejakej zelenej lúke. Boli to väčšinou osobnosti s jazykovými znalosťami, minimálne tými základnými jazykmi, ktoré patria k strednej Európe, ako je nemčina, maďarčina. Samozrejme, doktorka Günterová hovorila aj po francúzsky, ovládala latinčinu, trošku gréčtinu, takže mala toto klasické filologické vzdelanie. Ona priamo nadviazala na nemecké a rakúske vzory. Takže naše dejiny umenia neboli v podstate ako keby kreované z ničoho. Dokonca pri súpisových prácach nadväzovala na veľké nemecké súpisové práce a nadväzovala jednoznačne na rakúsku viedenskú školu po Dvořákovi aj v pamiatkárstve. A toto bolo evidentné.
2: Mohli by sme vytipovať a vlastne sa pristaviť pri takých zlomových bodoch v jej živote, ktoré boli podnietené práve tým politickým dianím a zmenami v spoločnosti, pretože jej život bol v tomto ako taký zle položený koberec, plný vln, o ktoré sa naozaj zakopávalo. Nešlo to hladko, neprilnulo to.
3: Nešlo to hladko, ale ja zvyknem o doktorke Günterovej hovoriť, že je to mimoriadne inšpirujúca osobnosť práve tým, že aj keď sa o ten koberec potkla, tak rýchlo dokázala nájsť tú stabilitu, ten balans a pokračovala ďalej. Málo sa hovorí o roku 1918 až 20 v jej živote, ale práve z toho rodinného prostredia viem, že to nebolo úplne jednoduché obdobie a ona vtedy ako tínedžerka, ako mladá prešporáčka zažívala boj o Bratislavu. Bol to boj národnostný a bol to aj boj politický a to ju dosť poznačilo, keď teda do Bratislavy prichádzajú českí legionári, demonstrácie študentov za to, aby bola Bratislava slobodným mestom. Ona tieto veci videla, dokonca aj perzekúcie, ktoré sa k tomu viazali, ale o tom ani ona sama potom neskôr nerozprávala. Čo sú tie dôležitejšie body, tak to je určite druhá svetová vojna. Krátko pred druhou svetovou vojnou v 36. roku sa zosobáši so svojím manželom, doktorom Erichom Günterom, to bol advokát, bol to právnik. Potom neskôr vo víre týchto veľmi nešťastných udalostí, to sú začiatok 40. rokov, keď začínajú deportácie, aj ona odchádza z Bratislavy, odchádza z pozície kronikárky mesta Bratislava, odchádza do Martina. V podstate to je ešte na začiatku druhej svetovej vojny, tam v Martine pôsobí do 42. a potom odchádza na Oravu robiť súpis pamiatok. Úplne presne nevieme, čo boli motivácie doktorky Günterovej odísť z Martina a putovať z dediny do dediny. Opäť sa opieram iba o spomienky jej syna, ktorý hovoril alebo formuloval to takým spôsobom, že otec, ktorý teda vedel, že aké je to nebezpečné obdobie a prostredie, potreboval mamu niekam v úvodzovkách upratať. Takže nebola na očiach, nevieme presne, aké to boli dôvody, ale to, že sa stala terčom útokov aj za fašizmu, o tom vieme samozrejme. No a potom neskôr sú to kruté 50. roky. Nástup komunistickej diktatúry v 48. 49. ju pripravil o manžela, ktorý bol zavraždený pri výsluchu vo väzení v Ilave. No a potom neskôr, ako je to bolo aj napísané v liste z Krajského národného výboru v Bratislave, že teda bola vyhlásená za buržoázny a štátne nespoľahlivý element, ktorý nejaví záujem ani poverejníctvo, ani univerzita. Napriek tomu všetkému, čo už mala odpracované, tak bola z Bratislavy vysídlená.
2: No a to prišli teda tie 50. roky, ako hovoríte, a jej pôsobenie v múzeu Betliar a na hrade Krásna Hôrka.
3: V štátnom kultúrnom majetku Betliar. To je tedajší názov tejto inštitúcie. K Betliaru mala ona už vzťah vybudovaný aj predtým, pretože bola členkou Národnej kultúrnej komisie a táto Národná kultúrna komisia už v 48. roku vyhlásila prvé štátne kultúrne majetky a medzi nimi bola aj Betliara Krásna Hôrka. Keď prišla do Betliara, to bolo také šťastie v nešťastí, pretože bolo to jednak prišla o domov, musela odísť zo svojho rodného mesta, ktoré milovala. Bratislavu mala strašne rada, mala k nej veľmi hlboký vzťah a cit. Napriek tomu v Betliari našla zázemie, ktoré jej pomohlo tie najkrutejšie roky a obchádzanie prežiť, pretože Betliarský kaštiel má neuveriteľné zbierky, rovnako aj hrad Krásna Hôrka. A to bolo múzeum, ktoré sa v tej dobe iba konštituovalo. Vlastne to bola pamiatka, ktorá bola sprístupnená hneď potom, ako odtiaľ museli Andrášovci odísť a ona tejto pamiatke dala charakter múzea slušnej inštitúcie.
2: Vy Betliar veľmi dobre poznáte. Šéfovali ste tomuto komplexu, tejto inštitúcii v rokoch 2014 až 2018. Ak by sme mohli byť taký poetický a možno nadnesený, čo aj môžeme byť. Cíti tam génia loci? Tu žila, tu pracovala Alžbeta Günterová-Majerová?
3: Absolútne. Doktorka Günterová je prítomná v každej činnosti múzea aj dnes. A odvolávame sa na ňu ako na naozaj matku zakladateľku tohto múzea. Je síce pravda, že múzeum ako také, respektíve kaštiel a jeho zbierky aj s hradom Krásna Hôrka zachránil evanjelický farár Štefan Havlík, ktorý bol správcom Andrášovských kultúrnych majetkov do 52. roku. Jeho potom zatvorili do väzenia na základe vykonštruovaného procesu a vtedy prichádza do Betliara doktorka Günterová. Doktorka Günterová je prítomná naozaj všade a vo všetkom, v tom, ako koncipovala expozíciu. Táto expozícia bola zlikvidovaná potom na konci 80. a začiatkom 90. rokov a my sme sa k nej v podstate nie úplne vedome, ale prirodzene vrátili. To znamená, že to, čo chcela ona prezentovať múzeu, vychádza priamo zo samotného múzea z tej pamiatky a nás to navádzalo. A boli sme veľmi radi, že v podstate sa nám to potvrdilo a že ona nám potvrdila správnosť tohto rozhodnutia. Viedla veľké knihy, inventárne knihy, voláme ich Grundbuchy a v týchto červených kože v koži viazaných grundbuchoch veciach. Jej úhľadným písmom zapísaný takmer každý jeden predmet je opísaný, pomenovaný, datovaný a dokonca je tam napísaná aj cena v korunách československých. Pretože doktorka Günterová bola aj významnou znalkyňou umenia a umenie aj ohodnocovala aj z toho finančného hľadiska. A ak môžeme aj takú spirituálnu príhodu, v roku 2017 alebo 16, už si to presne nepamätám, pri tvorbe výstavy o Zsófii Šerédiovej v ateliéri pôsobil, alebo respektíve pracoval niekoľko dní Boris Hanečka, náš významný módny návrhár. A vytváral pohrebnú róbu pre Zsófiu Šerédiovú, pre jej telo, pre túto múmiu. A povedal nám, že teda on bude šiť až potom, keď sa so Zsófiou porozpráva. Tak sme si povedali, je to umelec, nech sa páči, tak má na to ako keby právo. Tak sme mu dovolili sa so Zsófiou rozprávať prostredníctvom jednej šamanky. A potom všetkom, čo už sa teda udiali, tieto ezoterické záležitosti, tak sme sa ešte šamanky pýtali, že ako to v tom betliari vlastne vyzerá z tej takej spirituálnej stránky. A povedala nám, že je to veľmi príjemné miesto, pretože pri bráne stoja dvaja duchovia. Jeden muž, ktorý má veľmi pekné hnedé oči, má takú plnú bradu, tak sme si povedali, že tak to bude asi Emanuel Andráši, ktorý dal postaviť kaštieľ Betliar. A potom nám povedala, a že je tu ešte jedna žena. A toto táto šamanka vedieť naozaj nemohla. Pretože to bolo v dobe, kedy ešte ani ten Google až tak veľa o doktorke Günterovej nevedela, táto dáma nemala nič spoločné s betliarským prostredím. Povedala nám, že je tu ešte jedna žena, ktorá má veľmi pekne začesané vlasy dozadu, je taká nižšia, má krásne oči, má silný maďarsko-nemecký prízvuk a volajú ju Lili. Že či nevieme, o koho ide. A doktorka Günterová bola Lili. Ju volali Lili Majer a ona mala silný nemecko-maďarský prízvuk. Tak všetci sme mali husiu kožu a keby sme takýmto veciam verili, tak tomu aj uveríme.
2: Husiu kožu mám aj ja v tejto chvíli a vždy si na to si spomeniem, keď prídem do Betliara po tomto, čo som sa dozvedela. Poďme k ďalšiemu spojeniu. Spojeniu s akademickou pôdou Vysoká škola výtvarných umení.
3: V jednom z listov, ktoré písala svojej kamarátke Márii Mariániovej, kunzistoričke, píše o tom, ako má strašne rada prácu s mládežou, pretože je to naša budúcnosť. A to je skutočne pravda. Ja som mal ešte možnosť sa rozprávať, aj má možnosť sa rozprávať s jej študentkami. A to je pani profesorka Eva Cisárová-Mináriková, alebo pani doktorka Luba Belohradská, ktoré u nej študovali. A obe tieto významné osobnosti našej kultúry naozaj spomínajú na doktorku Günterovú so slzami v očiach. Takže v prvom rade, čo mňa ohúrilo v prípade akademického pôsobenia, je tá neuveriteľná ľudskosť až materskosť, s akou pristupovala ku študentom a aj vďaka tejto hlbokej emócii dokázala študentov formovať. No a samozrejme, formovať študentov nejakými citmi nestačí. Bola tam aj obrovská pripravenosť a vzdelanosť, ktorú doktorka Günterová nepochybne mala. Ona pôsobila v podstate už v medzivojnovom období na Univerzite Komenského, zároveň na Slovenskej technickej univerzite, kde sa stala vlastne aj docentkou na oddelení kresby v roku 1946 a potom neskôr bola ako docentka rehabilitovaná aj na Vysokej škole výtvarných umení. Ja som mal šéfa, doktora Abelovského, ktorý ešte zažil doktorku Günterovú v tých posledných rokoch jej pôsobenia. Chodili na jej prednášky a on tak na ňu spomínal, že tak to bola pani Günterová, ktorá nám stále niečo rozprávala a my sme vôbec nepočúvali. A že bola to veľká škoda. A mnohí študenti takto na to spomínali, že teda ona tú dochádzku až tak veľmi nekontrolovala, ale tie informácie odovzdávala naozaj veľkým nasadením a teraz je mnohým ľúto, že ju nepočúvali. Ona prednášala už na Univerzite Komenského renesanciu, jednak múzejnú prácu, zároveň aj byzantské umenie a práve ten kontrast východného a západného je veľakrát citeľný aj v tých vlastných hodnoteniach, lebo pedagógovia takedy na seba museli písať hodnotenia a práve v týchto hodnoteniach uvádza, že sa venuje tomu rozporu východného a západného umenia, kde východné umenie je silne viazané na nejaký diktát, na to, aby tam bola nejaká štruktúra, západné je individualistické. A dokonca z mnohých zápisov katedier je jasné, že chápala potreby mladých umelcov, študentov Vysokej školy výtvarných umení, pretože po jednom prieskume, kedy prerazila abstraktná malba aj na Vysokú školu výtvarných umení koncom 60. rokov, tak začala uvažovať o tom, že asi by sa mala zriadiť nejaká katedra, ktorá o tej abstraktnej malbe bude vyučovať. Nech to nie iba bezduché, ale nech to má nejaký základ. No a vtedy ju označili za podozrivú modernistku. Opäť raz.
2: Julius Barci spomínal dve študentky Alžbety Ginterovej-Majerovej. Budeme ich aj počuť. Textilnú vytvarníčku a historičku, jednu z priekopníčok voľnej textilnej tvorby na Slovensku a bývalú pedagogičku na VŠVU Evu Cisárovú-Minárikovú a pred ňou teoretičku umenia, kurátorku a tiež bývalú pedagogičku na VŠVU Ľubu Belohradskú.
4: Tak ja by som povedala, že Alžbeta Ginterová-Majerová, ktorá bola docentkou na Filozofickej fakulte na katedre dejín umenia, je pre mňa na jednej strane kongeniálna osobnosť, na druhej strane je to martýr 20. storočia, pretože prežila tak hororové politické diskriminačné ataky v rámci aj až z vysťahovania z Bratislavy z vlastného domu a prikazaného pobytu úplne teda na ďalekom vidieku v Betliari. Hej. A napriek všetkým týmto hrozným záležitostiam a napriek tomu, že jej manžel zomrel vo väzení a jej povedali falošne, že sa tam sám spáchal samovraždu, hoci sama mi povedala, že to je vylúčené, pretože jej manžel bol tak veľký optimista a v neskoršom veku práve mali spoločného syna, ktorý sa v tom čase narodil. Takže ona skutočne ten kalich toho občianskeho života vypila až ten kalich hornosti až do dna. Ale práve v tom sa mi akoby prihovárala, že bola veľmi univerzálna. Ona robila vlastne svoju doktorskú prácu o slovenskej ľudovej keramike, o habanskej, teda historicky habanskej keramike. Mala za sebou aj štúdium, dnes by sme povedali dizajnu, alebo teda vlohy k dizajnu, pretože chodila tu na súkromnú školu v Bratislave výtvarnú, kde sa nevyučoval dizajn, ale mala zrejme výtvarné vlohy. Pracovala dokonca v Baťových ateliéroch v Zlíne. A bola vlastne človek aj do koča, aj do voza, keď to takto zoberieme. A navyše bola aj pamiatkárka, ale mala aj vzťah ku súčasnému živému umeniu. Čiže ten obrovský diapazon jej odborných záujmov a to, že pochopila, že na Slovensku, kde všetko buď začína, alebo ani sa sem nikdy nedopracuje, alebo tu aj niečo skončí, prečo si niečo začalo. Ona okrutným spôsobom to vedela všetko reflektovať a na každej tejto rozbehnutej dráhe vedela zanechať svoje stopy. Takže to je profesorka
2: Ginterová-Majerová.
4: A navyše bola neuveriteľne ľudský človek, že bola tak milá a disponovala úžasným vtipom napriek všetkým týmto nepríjemnostiam a horkostiam života.
5: Mali sme úžasnú pedagogičku, pani doktorku Ginterovú, ktorá nás mala celý čas na dejiny umenia a ktorá bola chodiaca encyklopédia, sa o nej hovorilo. A nielen to, že sa vyznala v celej svetovej a európskej a slovenskej tvorbe a že tvarovala asi aj záchranu pamiatok na Slovensku, ale tvarovala aj nás a bola taká šarmantná stará pani, ktorá bola ľudsky veľmi obdivuhodná a doteraz na ňu rada spomínam, aj som sa s ňou ako keby trošku viac zaoberala, keď bolo to kolokvium pani doktorky Ginterovej Slovenskej národnej galérie, že som tam mala prednášku tie študentské reminiscencie a potom to vyšlo, Marta Herucová vydala vlastne ten bulten. Takže to som veľmi rada.
2: Na Alžbetu Ginterovú-Majerovú si nielen pri príležitosti 75. výročia VŠVU spomínala aj rektorka školy Bohunka Koklesová.
6: Ak by som si mohla vlastne vybrať, s kým by som sa chcela veľmi stretnúť, s nejakou našou bývalou kolegyňou, ktorú som nezažila, ktorá zomrela skôr, než som sa narodila, tak by to bola určite Alžbeta Ginterová-Majerová, ktorá pôsobila na katedre teórie dejín umenia a ktorej životný príbeh so všetkými tými peripetiami, ktoré musela ešte z čias slovenského štátu, potom z prenasledovania komunistami v 50. rokoch, až kým si nevytvorila zázemie na katedre teórie dejín umenia u nás na škole a vzdelávala práve našich študentov a študentky v 60. rokoch a všetci, ktorí ju proste zažili, ju doteraz spomínajú, aj keď už ide o generáciu 80-tníkov, ale nedajú na Alžbetu Ginterovú Majerovú proste dopustiť, pretože to bola jedna z mála univerzálnych teoretičiek umenia, ktoré mali veľmi, veľmi široký záber od ľudového umenia cez stredoveké umenie až po súčasné umenie, vrátanie filozofie, estetiky. Boli to také tie kunsthistoričky, ktoré proste ste mali veľmi univerzálnu akoby vzdelanostnú štruktúru, vedeli sa k čomukoľvek vyjadriť a to zažívame vlastne aj pri kolegyň, ktoré patrili vlastne a ktoré patria ešte ako súčasť dnešných dejín umenia, ako je napríklad Ľuba Belohradská, to je tiež ešte jedna z takých akoby generácií, ktoré mali veľmi širokú vzdelanostnú úroveň. A takže Alžbeta Günterová-Majerová je pre mňa takým človekom, s ktorým by som sa rada stretla a porozprávala, aj keď nešťastne zahynula v 70. začiatkom 70. rokov. Ja som sa práve v tom čase narodila, ale práve štúdiom jej veci a to, že bola schopná dať dokopy súpis, prvý súpis pamiatok na Slovensku, čo je teda mimoriadna záležitosť, tak to je ako vec, ktorá, keď sa viete kompetentne vyjadriť k dejinám umenia naprieč jednotlivými slohmi, tak to je mimoriadna vec.
2: Počuli sme rektorku VŠVU Bohunku Koklesovú a pokračujeme ďalej. Autorka režisérka Anna Grusková vytvorila v závere roka 2024 paralelne dva projekty, ktorými vzdáva hold práci Alžbete Günterovej-Majerovej. Aj Klavír vyhodili z okna je umelecko-vzdelávacie podujatie pre školy i pre verejnosť a hrá sa na historických miestach, ktoré pomáhala formovať či zachovať pre budúcnosť samotná Alžbeta Günterová-Majerová. Druhým projektom je divadelná inscenácia v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava Bratislavské srdce, ktorá mala premiéru 12. decembra 2024 v réžii Mariany Luteránovej. Hovorí autorka hry Anna Grusková. Po nej herečka, ktorá Alžbetu Günterovú-Majerovú ako Lili stvárnila. Aniko Vargová.
7: No ja som si až teraz spomenula, kedy vlastne som sa s ňou stretla prvýkrát. Ja som totiž robila dosť dlho témy súvisiace s holokaustom a vlastne prvýkrát

0: A vlastne to celé bolo samozrejme zložité, ako tá doba bola zložitá a už len samotná táto téma, ktorej sa venovala Janka Švantnerová, vydala o tom aj knihu, bola o tom aj výstava, práve to spisovanie toho židovského majetku, už len tá téma by stála za jednu reláciu. Každopádne som objavila jednu úžasnú ženu, ktorú síce poznajú v oblasti umenovedy, dokonca existuje cena pre pamiatkarov, ktorá je po nej pomenovaná, ale takí bežní ľudia si myslím, že nič netušia o nej. A pritom to bola žena, ktorá okrem iného bola hlavnou editorkou súpisu všetkých pamiatok na Slovensku. Takže už len z tejto heroickej úlohy si človek vie urobiť predstavu, že aká dôležitá bola jej úloha v našich dejinách. Vôbec nielen umenovedy, ale celkovo.
1: Ja som to témou úplne fascinovaná a musím povedať, že neskutočne si vážim aj tú prácu, Anka, ktorú si na tom odviedla, ale predovšetkým to, že to môžeme predstaviť. Je to veľmi náročné, keď musíte robiť niekoho, keď je to taká ako keby dokudráma. Samozrejme je to náročné, pretože veľmi nie ste zorientovaní v tej tematike alebo tej problematike, ale ľudský, musím povedať, bolo pre mňa fascinujúce, ako sme tie situácie, ktoré sú napísané v tej hre, sme ich tak len pripustili k sebe, k svojej duši, alebo sme sa o nej začali rozprávať a trošku sme sa začali s tým hýbať v priestore. A i keď sú to listy mnohokrát, alebo sú to nejaké dokumenty, tak napríklad výmer o tom, že musíš opustiť do 3 dní alebo do pár dní musíš opustiť svoj byt, alebo príde ti príslušník a povie ti, že tvoj muž sa obesil v Ilave a ona povie, môj muž je veľký optimista, on by si nikdy nesiahol na život a mohla by som povedať x takýchto momentov. A v momente, keď si to ľudsky priblížiš, tak zistíš, že tam je neskutočný citový potenciál v tej téme a v samotnej tej hre.
2: S Juliusom Barcim, historikom, teoretikom umenia, sme otvárali dnešné fenomény a aj ich spoločne ukončíme, pričom sa vrátime k názvu relácie. Alžbeta Ginterová-Majerová ako fenomén.
3: Pre mňa je to fenomén z viacerých dôvodov. Keď som ako študent a ešte nie ako rodinný známy Günterovcov sa začal zaoberať jej životom ešte ako študent na gymnáziu, aby som bol teda presnejší, tak mnou otriasla jej bibliografia. To obrovské množstvo kvalitných textov, ten obrovský záber a tá relevantnosť jej vyjadrení takmer ku každej téme, ku ktorej sa vyjadrila, tak to je niečo, čo vás naozaj inšpiruje a poviete si, fíha, že tak keď to tu už niektorá dokázal, tak poďme niečo podobné dokázať aj my v tomto našom 20. veľmi pohodlnom 21. storočí. A druhý fenomén je pre mňa taký až rodinný. Ja som veľmi dobre poznal jej syna Petra Güntera, dokonca teda sa priatelím aj s jej vnúčatami, teda Markom a s Erikou. Z toho dôvodu doktorka Günterová prerástla v podstate aj do našej rodiny, do tej Barciovskej. Ja som mal tú čest ju volať tiež Oma, aby teda bolo jasné, o kom hovorím, aby som stále netituloval pani doktorka alebo pani docentka. V rodinnom prostredí to je také zvláštne. A jej fotografie, jej texty a dokonca aj jej kresby sa stali intaktnou súčasťou aj interiéru, v ktorom žijem dodnes. Takže doktorka Günterová aj z toho osobného, ale aj z toho profesného hľadiska je pre mňa absolútnym fenoménom.
2: Hovorí Julius Barci, historik, teoretik umenia. Ďalej ste v relácii počuli textilnú výtvarníčku i historičku, jednu z priekopníčok voľnej textilnej tvorby na Slovensku, bývalú pedagogičku na VŠVU, Evu Cisárovú-Minárikovú. Teoretičku umenia, kurátorku a tiež bývalú pedagogičku na VŠVU Ľubu Belohradskú, rektorku VŠVU Bohunku Koklesovú, autorku a režisérku Annu Gruskovú, herečku Anny Kovargovú. Reláciu Fenomény ako hold životu a dielu Alžbety Ginterovej-Majerovej pripravila Zuzana Golianová. Do počutia.
4: Počúvate Rádio Litera.

Prejde sa, chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať, páliť. Mám rád, keď ma slnko hraje lúčmi celým telom. Prejde sa, chcem takto žiariť a svietiť, hojiť, hladkať.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: S prúdom či proti prúdu riek? Rieky pretekajú našim vysielaním v aktuálnej dramaturgii týždňa Rádia Litera a nebude tomu inak ani v nasledujúcich 120 minútach. K Dunaju, ktorého vodami už rokmi pretieklo nespočetné množstvo príbehov, sa vyberieme prostredníctvom hry Slava Kalného Dunajské zubáče. Verše Víteslava Nezvala nás zavedú na breh rieky Svratky. V čudnopise Jaromíra Krška si zase posvietime na pôvod názvu rieky Hron. Ale teraz, milé poslucháčky a milí poslucháči, poďme k váhu. V druhej časti čítania z knihy Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom sa plťou poplavíme z Liptovského hrádku až po Ružomberok. Nerušené kolísanie po vlnách Rádia Litera vám želá aktuálna tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Fakty. Alojz Medňanský, Malebná cesta dolu Váhom. Druhá časť, Od hrádku po Ružomberok.
1: Plavba po Váhu je jednou z najzaujímavejších v krajine, lebo nás vedie krajmi bohatými aj na malebné prírodné krásy, aj na historické pamiatky. Pred očami sa nám rýchle striedajú večným snehom pokryté končiare, hneď zas bližšie ležiace oproti tamtým na krtince zmenšené vrchy, hneď prívetivé mestá a dediny, či hrozné bralá a zrúcaniny starých hradov. Všetko sa uberá okolo rýchleho plavidla akoby na krídlach a so striedavým šťastím usiluje sa vydobiť si trvalé miesto v čulej fantázii cestujúceho. Rozmanité, zväčša neznáme obrazy našu fantáziu naozaj i plne zamestnávajú, najmä keď ju prenesú do oných historických chvíľ, ktorých dejiská tu pred našimi očami v skutočnosti rýchle defilujú. Plavba sa začína vo vysokohorskom kraji, obľúbenom to mieste tvorivej prírody, ktorá ho štedro obdarila veľkosťou a vznešenosťou. Čím ďalej ideme, tým je kraj voľnejší a vrchy nižšie, čoraz väčšmi ustupujúce do úzadia. A celkom plochá a bezkopcovitá, aj pri všetkej úrodnosti a bohatstve, predsa len jednotvárna a oko unavujúca je nížina, v ktorej sa plavba končí. Práve tak, ako aj ľudský život, ktorý uvedie šuhaja do sveta vznešenými a veľkými pocitmi, vzhled muža v širšej pôsobnosti ubíja starosťou, až napokon starca, navzdor zárobku a úsporám unudeného jednotvárnosťou stále rovnakých životných podmienok, dovedie po úplný jeho koniec. Keď sme si zaobstarali všetko potrebné, je našim východiskom pre pohodlnú plavbu po Váhu vo východnej časti Liptovskej stolice ležiace mestečko Hrádok. Vedú k nemu dve hradské. Nie však rovnako dobré a hodné odporúčania. Jedna sem vedie zo Spiša cez Východnú, pretína po dĺžke celý Liptov aj ako hlavná a obchodná hradská, udržiavaná v dobrom stave, čo nie je síce také obťažné ako v iných krajoch, lebo tu majú materiál na porúdzi, no jednako je to predsa len záslužné. Druhá udržuje spojenie so Zvolenskou stolicou a mohla by sa tuším honosiť tým, že je najhoršou hradskou v Uhorsku, ak nie v celej monarchii. Ak by sa jej táto sláva uprela, udrží si prvenstvo najvyššie položenej hradskej v krajine, podľa Rošelových údajov 616 siach nad morom, lebo sa po nej vyštveráme na vrchol Čertovice, ktorá už patrí do vysokohorského pásma. Po nej dostaneme sa, pravda, málokedy s neporušeným vozom a bez bolestí v krížoch, cez Bocu, kde boli kedysi výnosné bane na zlatú rudu, kde sa však nezastaví ani živá duša, lebo okrem zemiakov tam nič nesadia, a cez Malužinu, ktorá má pozoruhodný obchod s meďou do Lehoty, odkiaľ sa za necelú polhodinku dostaneme do Hrádku. Pohľad, ktorý sa nám za tejto krátkej cesty naskytne na blízku i trochu ďalej, je prípravným prológom zaujímavého obrazu, čo očakáva príchodiaceho pri vstupe do tohto zvonka i zdnuka systematicky zriadeného manipulačného miesta. Pozdĺž Váhu, uspokojujúceho sa tu ešte zmenom Potok, rozprestiera sa továreň na pušky v štyroch veľkých samostatných budovách, postavených v určitej vzdialenosti a so zreteľom na spád Váhu, ktoré prekvapivo kontrastujú s malými drevenými chalupami, za kými sme sa dosial stretali. Je to, alebo bol to, úplne zariadená, všetkými strojmi a náradím vystrojená fabrika nás oprávňuje hovoriť v prítomnom čase, no skutočnosť, že sa tam teraz vôbec nepracuje, káže nám použiť minulý čas. Je to jediný podnik tohto druhu v krajine, a teda nie len preto, ale aj pre znamenitú akosť výrobkov zaslúži si čo najväčšiu pozornosť. Ak iste to tu vyzerá úplne ináč, keď niekoľko sto ľudí usilovne vyrába nástroje ničenia a oživí i rozhýbe tieto priestranstvá, ponorené teraz do prenikavej mlkvoty. Táto znamenitá fabrika obstála v takejto skúške nedávno, keď vystrojená všetkým potrebným, bola by mohla o niekoľko týždňov začať s výrobou, lenže politické mrákavy sa šťastlivo rozohnali a štátna správa to už neuznala za potrebné. S veľkou určitosťou môže sa tu rátať s ročnou výrobou 24 tisíc kusov pušiek, pušky pre pechotu, karabíny pre husárov a pištole. Pritom sa z celého počtu pri zastreľovaní vyradí sotva 200 kusov, na ktoré teda vôbec netreba brať zreteľ, čo svedčí o znamenitosti tunajších výrobkov. Keď sa nám tieto dielne, vystupujúce z tmavého pozadia blízkeho lesnatého kopca, čo uzaviera nesmierny lučný koberec, stratia z dohľadu a prejdeme cez most, svedčiaci o tom, že jeho postavenie neprenechali len na ľubovôľu tesárovu, čoskoro prídeme k trojradovej lipovej aleji, z ktorej prívetivo vykúkajú sprava i zľava pekné múrmi pospájané obytné domy s nápismi, označujúcimi ich určenie. Keby sme aj neboli zbadali tabuľky a ukazovateľov cesty, navzdor ich obrovskému formátu a farebnej úprave, úzkostlivý poriadok, pravidelnosť a čistota presvedčili by aj celkom neoboznámeného, že je už v hrádku výtvore to činorodého a systematického ducha, ktorý dal každej svojej práci pečať vonkajšej i vnútornej dokonalosti a tým aj záruku najistejšej trvácnosti. Franca Wiesnera von Morgenstern zrejme určil osud za prefekta kráľovského komorného pánstva v Hrádku a na Likave iba preto, aby sa jeho neunavnej činnosti a nezištnej láske k blížnym dostalo primeranej pôsobnosti a zastrčenému, drsnému, od prírody macošsky obdarenému kútiku zeme vkusu, vzdelania a prívetivosti. Vybudoval tu väčšinu budov, buď od základov, alebo ich aspoň zväčšil a skrášlil. Dal vybudovať hrable, úpusty, hate a mosty a napokon za neho sa postavil kostol, lesnícky inštitút a odborná škola pre dievčatá. Wiesner zaviedol aj vojenský presný poriadok do všetkých záležitostí tejto kolónie, obývanej výlučne len kráľovskými zamestnancami a nazývanej kráľovskou fabrickou osadou. Najlepší výrobok panstva je stavebné drevo znamenitej akosti a vzhľadu. Preto je vždy hľadané a vopred objednávané po predchádzajúcom povolení Kráľovskej uhorskej dvornej finančnej komory. O rozsiahlosti lesov, ktoré drevo dodávajú, urobíme si akú takú predstavu, keď si uvedomíme, že sa rúbaním nevyčerpávajú celkom, hoci sa pracuje na 100 rúbaniskách a ročne sa vyrúbe asi 30 tisíc kusov plťového dreva a 35 až 40 tisíc guľatiny pre píly. S príchodom jary sa začne spúšťanie dreva rizňami až po brehy Čierneho váhu, ktorý však by mal primálo vody, aby sa pozvážané množstvo dreva mohlo dopraviť do hrádku, keby v úpustoch nazhromaždená voda podstatne nezvýšila jeho hladinu, takže celkom stačí na ďalšiu plavbu. V rozličných vzdialenostiach, 4, 6, 8 hodín od hrádku, je proti prúdu niekoľko úpustov až do najvyšších vrchov. Nespočetné malé kanály plnia úpusty snehovou a dažďovou vodou, ktorá v čase potreby dopraví do plti zľahka pospájané kmene až do manipulačných skladov. Nádherný je pohľad na plte klžúce sa cez úpusty. Rýchle ako strela vženú vodné prúdy, rútiace sa s hrozným hukotom cez uvoľnený otvor slabé plavidlo do vodnej priepasti, v ktorej aj s pltníkom celkom zmizne, ako by sa navždy prepadlo. Ešte nás nestačil celkom premknúť mimovoľný ľak, už sa začne vynárať predok plte aj s pltníkom, krčovite sa držiacim hlboko vbitého topora, čo ho síce neochránilo pred rozbesnenými vlnami, ale dozaista pred pádom do nich. To isté sa odohráva pri každom úpuste, kým rieka nezanesie odvážneho pltníka na rovinu a potom ho ustatá a vyzúrená miernymi zákrutami nedopraví až do plťoviska, kde na neho čaká nové záhatie. Tu sa musí každá plť podrobiť dôkladnej prehliadke. Aby sa totiž zabránilo krádeži dreva, urobili sa so súhlasom okolitej šľachty opatrenia, že sa tu zadrží každá plť, ktorá nie je označená majiteľom ľubovoľne zvolenou značkou, známou hrádockým úradom. Po prehliadke označí dozorca každú nepodozrivú plť, že bola vykonaná prehliadka, a povolí ďalšiu plavbu, kým neoznačenú plť vyhlási za korisť a pokračuje vo vyšetrovaní. V stredu a sobotu okolo 10. hodiny predpoludním, keď už všetky plte majú po prehliadke povolenie na ďalšiu plavbu a sú prichystané na odplávanie, privalí sa k tomuto elegantne vystrojenému strážnemu domcu z úpustu ráno vypustená voda, ozve sa signál, hať sa otvorí a o niekoľko minút zmiznú trieliace plte z dohľadu. Komu by to nepripomínalo ľudské radosti a pôžitky, ktoré nám nepripravuje príroda, ale neskrotná túžba po zmene. Trpezlivo vyčkávame, znášame nejedno nepohodlie až po vytúženú chvíľu, ktorá nám má otvoriť brány radosti. No len čo tá chvíľa nastane, hneď je po nej a my už zasa plávame v lenivom prúde každodennej jednotvárnosti. Do hrádku zváža sa všetko plťové drevo, či už je určené pre vlastnú potrebu alebo na predaj. Tu sa podľa akosti triedí a nakopí v skladisku. Nie však guľatina, ktorú pília z časti v hornom hrádku, z časti v dolnom hrádku, lehote a kokave. Veľká píla konča obce, pracuje so 4 dvojpílami a 2 pílami na kmene podľa určitého ustáleného množstva, ktoré sa úzkostlivo zachováva. Guľatina sa na pílu dopravuje vlastným kanálom, hneď sa prezrie a označkuje, čo znamená, že je majetkom panstva a že je vhodná na spracovanie. Keď vyjdeme z tejto hrmotnej dielne ohromného množstva dosák, fošní, lát a podobne, narazíme pozdĺž váhu na množstvo skladov, ktorých určenie prezrádzajú nápisy a maľby. Do prvého skladu môžeme zaraz aj vstúpiť, ale nie tak rýchle si aj prezrieť všetky 3 poschodia suchých a vzdušných priestranstiev s rozličnými druhmi lesných semien. V druhej skladišnej budove je uložený železný tovar všetkých tvarov a druhov, ktoré sa vyrábajú vo vysokej peci a hute v hornom hrádku a sem ho dopravujú pre ďalší odbyt. Dočasne sa tu uskladňuje aj meď, privážaná vo veľkých kusoch z kráľovského obchodu s meďou v Malužinej, aby sa potom po váhu dopravovala na štátom určené miesta. S prehliadkou značných zásob soli, ktorá sa sem dováža z poľskej Vieličky a zásobuje nielen okolie, ale sa po vode ďalej rozosiela aj do vzdialenejších krajov, čo si sa dopravuje aj vozom smerom na Banskú Bystricu, skončíme putovanie pekným hrádkom a cudzinca zavedieme do pohodlného prícestného hostinca. Tu ho čaká najkrajšie prekvapenie. Keď pristúpi k oknu, rozpriestiera sa pred ním rozsiahla dolina, posiata domami, vežičkami a starými zrúcaninami hradov, v pozadí ohraničenými zasneženými vysokohorskými štítmi, nad ktoré sa v diaľave až po oblaky vypína ohromný Kriváň. Aký to pohľad! Aký bázeň vzbudzujúci cit prenikne človeka pri pohľade na tohto velikána, ktorý v celej krajine nikoho neuznáva nad sebou, okrem svojho brata v Spiši. Vysokohorské štíty, vypínajúce sa zdanlivo až po nebesá, stvrkávajú sa na kopčeky, keď premeriavajúci pohľad preletí ponad dne a zastaví sa na zakrivenom štíte tohto kniežaťa hôr. Len teraz našli oči pravé meradlo veľkosti, iba teraz sa naučili porovnávať a posudzovať. Vlastná obec Hrádok, charakterizovaná starým, spola obývaným, spola v troskách ležiacim hradom, leží 4 hodiny na sever od kráľovských skladíšť. Hrad patrí k najmenším v krajine a okrem hlbokej priekopy nebol opatrený nejakými obrannými hradbami. Spomína sa vlastne pod menom Liptovský nový hrad a údajne ho napochytre postavili za Belu IV. Proti vpádom Mongolov. Skazonosným susedom tejto obce je prudká Belá, ktorá síce dopraví nadol mnoho guľatiny, no privalí aj balvany, čo pováľajú stromy, ploty aj domy. V zápäti za nimi tiahne sa štrk, skaly a piesok, rozsievajú na veľkej rozlohe kliatbu neúrody. Tento dravý potok končí svoj krátky tok prudkým spádom do váhu pod plťoviskom priemyselného manipulačného mestečka na veľkú spokojnosť cestujúcich, keďže hojné množstvo pribudnutej vody ženie im plť rýchle vpred. Po necelej polhodine plavby pozýva ich na návštevu prívetivé mestečko, stojace ako pohraničný strážca pri východe z Horskej Tiesňavy. Je to svätý Ján. Je to rodová dedina starej šľachtickej rodiny Sentivániovcov, ktorá, aj keď je rozdelená na niekoľko vetiev, tu má svoje hlavné sídlo. Zároveň je to zhromaždisko prírodných zvláštností, aké veru zriedka kedy nájdeme na jednom mieste. Na holom vápencovom kopci stojí kostol, podľa povesti z čias Ondreja II., teda už vyše pol tisícročia. V jeho krypte je niekoľko mŕtvol, o ktoré sa zub času po 3 storočia márne pokúša. Ba ani len odevy, okrem toho, že vybledli, nepodľahli skaze. A na vysušených tvárach múmií poznať dokonca hlavné črty. Keďže sa tento jav vyskytuje nielen na jednom tele, ale zároveň na viacerých, podľa tvrdenia mnohých na všetkých mŕtvolách pochovaných okolo kostola v priestranstve obohnanom múrom, nemôže vari byť pochýb o tom, že sa musí dať vysvetliť len zložením pôdy, čo by dôkladným vedeckým prieskumom pravdepodobne aj vyšlo na javo. Že by na tento nezvyčajný jav pôsobila nejako tzv. Jedovatá studňa nedaleko kostola, ako podaktori pripúšťajú, to je pod istým iba číra domnienka. Ja však nechcem svoju mienku nikomu vnucovať, ale nie dvary pochyby o tom, že je to jav sám o sebe veľmi nezvyčajný. Hneď pri vnútornom múre cmitera, sotva 10 krokov od zadnej steny kostola, vyviera zo skaly prudko a s hukotom asi ako ramenosilný prameň, vyrážajúci dusivé výpary, ktoré roznášajú sírnato-smolný zápach a omračujú malé vtáčence, keď poletujú pred východom slnca ponad výpary. Ak iste preto sa volá jedovatou studňou. Ľahko by sa vari dalo preskúmať, či tento prameň nie je v podzemí spojený so zázračnou skalou konča dediny. Uprostred doliny čnie tam 5 až 6 stôb vysoká podlhovastá skala, vari na 20 miestach prederavená. Z každého otvoru prudko vyráža voda priam klokotavým vystrekovaním. Ešte nápadnejšie, lebo ťažko vysvetliteľné je, že z niektorých žriedel vyteká voda studená, z iných vlažná, ba v zime až do určitého stupňa teplá, čo už z diaľky prezrádzajú pary. Celé miesto, na ktorom je prameň, meria sotva viac než 2 štvorcové siahy a zo susedného kopca, oddeleného iba vozovkou, valí sa nadol dosť veľký medokýš, ktorý sa vlieva do vôd odtekajúcich zo skaliska. Studená i vlažná voda je celkom čistá a číra a zdá len trocha sírnatej chuti, no bez ťažkého smolného zápachu, ktorým sa vyznačuje jedovatý prameň a neprejavuje sa u nich ani jeho omračujúca vlastnosť. Keď sa osviežime pohárom znamenitého medokýša, ktorý poskytuje ľudu ako obvyklý nápoj vzdialenejší prameň, vystúpime po malej zachádzke na mierne návršie oproti kostolnej veži, z ktorého sa trocha silnejším hlasom môžeme dať do rozhovoru so zvenou, lebo odtiaľ sa vám čisto a jasne vrátia celé slová, ak nepresahujú 8 slabík. Keďže sa táto čudesná ozvena volajúcemu ohlási len vtedy, keď je obrátený presne ku kostolnej veži, rozchádzajú sa mienky, či sa hlas odráža od veže alebo od vzdialenejšieho holého úbočia vrchu. Bezprostredne pod svätým Jánom, ktorý poskytuje prírodovedcovi nejednú úlohu na riešenie a aj pre laika je kadečím zaujímavý, pripláva cestovateľ po váhu pod nízky a úzky most, ktorý mu hrozí zahatať cestu, ak si pltník presne nestanoví smer prievozu už z väčšej vzdialenosti. Čoskoro upúta pozornosť cestujúceho veľká úhľadná budova, susediaca s goticky vyzdobeným kostolom a obkolesená peknou obcou. Od pltníka sa dozvieme, že je to okoličné. Kolíska veľmi starého rodu okoličániovcov. Je tam poštová stanica a františkánsky kláštor, ktorý zblízka ako nejeden velikán sveta vonkoncom nesplňa, čo sľuboval z diaľky v klamlivom zoskupení. Okázalejšie architektúrou, rozmermi, čulým ruchom, najmä stoličnými zhromaždeniami v tunajšej vkusnej a pohodlnej budove, je mestečko Svätý Mikuláš, kde by sa však nebolo hodno pristaviť, keby hneď oproti nemu nebola dedina Demenová, ktorej pozoruhodné jaskyne nesmieme obísť. Za dobrú polhodinu dostaneme sa k prvým domom dediny, odkiaľ sa povezieme s najatým, tu už potrebným sprievodcom, ešte vyše hodiny dolinou, kým sa po odbočení doľava dostaneme medzi nesmierne masy brál, ktoré prikrývajú niekoľko jaskýň. Aby sme sa dostali do najznámejšej z nich zvanej Čierna, musíme vystúpiť na veľmi strmý a skálím pokrytý vrch, uprostred ktorého úzky a nízky vchod by sa veru vôbec nezdal hoden povšimnutia, keby nám sprievodca netvrdil, že sme už na mieste. Ďalej sa ide zrazu veľmi strmým chodníkom do tmavej hĺbky po úšustovom skálí, aké sa nám aj vonku na úbočí drobilo pri každom kroku a nieraz nás privádzalo do nebezpečenstva, že sa pošmykneme. Tmavá priepasť ako by sa ponárala do samého stredu zeme, neistota krokov po pohyblivom skálí, hrozná ozvena padajúcich kameňov, temne duniacich v priepasti. Napokon, v určitej vzdialenosti sa pohybujúce svetlá, ktorých nosičov pohlcuje tma, všetko toto pôsobí tajomne a príšerne na fantáziu a pred ňou sa v hroznej pravdivosti vynárajú všetky obrazy pohanského i kresťanského podsvetia, čo sme si zachovali z mladosti. Keď konečne sprievodca zvolá, že už došiel na rovnú pôdu a chodenie ďalej nebude už také obťažné a povážlivé, znie to ako naozajstný výkrik radosti. Lúče zdvihnutých fakiel nedopadajú až po klembu obrovského jaskinného priestranstva, kde sa začína ríša večnej noci a kde v smrteľnom zápase svetla a tmy sa usídlili obojživelné prechodné formy dvoch živočíšnych tried. Odtiaľ sa pokračuje nahor, nadol, do uších i priestranejších siení, raz po rebríku, potom po mokrých strmých vyvýšeninách medzi stĺpmi, kúželmi, pyramídami, skamenenými vodopádmi a čudesnými postavami zvierat i ľudí, ktoré nepovymýšľa ani najdobrodružnejšia obrazotvornosť a ktoré tu vytvorila nevyčerpateľná príroda so stalaktitou a stalagmitou. Nesčíselné otvory prezrádzajú bočné jaskyne, z ktorých je len veľmi málo preskúmaných. Jedna, neúrekom veľká, zaslúži si celkom mimoriadnu pozornosť a už len kvôli nej sa oddá zostúpiť do tejto hlbiny. Uprostred tmavej klenby dvíha sa totiž vyše dve siahy vysoká bielučičká pyramída z priehľadného ľadu, v ktorej sa odzrkadľujú lúče svetiel v ligotavej farebnej nádhere nesmierneho množstva briliantov. Spodná časť tohto čudesného ľadového balvanu duní duto a temno pod krokmi sprievodcu a nasledovať ho neradno, lebo hladká plocha strmo spadá do priepasti, ktorú sotva kedy preskúma ľudská bytosť. Z tejto nevyčerpateľnej zásobárne ľadu, v ktorej sa akékoľvek odvezené množstvo v krátkom čase opäť vytvorí, nosia si do svätého Mikuláša pri slávnostných príležitostiach, čo svedčí o našom neodmysliteľnom lakotníctve, aké naše predkovia nepoznali. Mlčky, triediaci nečakané a nezvyčajné dojmy, zostupuje spoločnosť úbočím k povozom, čo ju rýchle dopravia až na breh netrpezlivého váhu, po ktorom sa plť čoskoro rýchle nesie ďalej. Sprava i zľava ešte vždy sprevádzajú plavcov v pozadí nebotičné vysokohorské končiare a vysielajú skoro až po rieku prívetivé vršky živiace čriedy oviec, z ktorých mlieka vyrábajú sa znamenité výrobky. Tieto vršky sa napokon pri dedine Svetá Mara zoskupujú tak blízko, ako by riekevari ani nechceli uvoľniť cestu. Sotva niekde uvidíte malebnejší obraz než ten, ktorý sa tu vynára. Vpravo stojí na malom, no strmo sa dvíhajúcom návrší gotickými oblúkmi a rezbárskymi prácami vyzdobený kostolík, svedok mnohých storočí. Okolo neho čupia amfiteatrálne vystupujúce alebo klesajúce domy a záhradky. Opodiaľ rozprestiera sa tmavý háj vždy zelenej jedliny. Vľavo zasa stojí veľký komornému panstvu patriaci hostinec s vedľajšími budovami. Pomedzi to vynie sa rieka, ktorej rozúrené spenené vlny vysoko striekajú, lebo sa v úzkom stiesnení prudko rútia zo svahu. Je to krajina hodná štetca Klóda Loréna. Pod istým tento už sám o sebe nádherný kraj nakriatol prvých sem na nepohostinné horniaky došlých poslov kresťanstva, aby tu položili základný kameň prvého kostola v krajine, malého, ešte vždy používaného kostolíka, hoci od tých čias prešumelo okolo neho bez pohromy mnoho dejinných búrok, ktoré zmietli veľa panovníkov a bojovníkov, vládcov i poddaných. Menej žičlivý bol osud k hradu na vrchole výšiny, o ktorom ľudová povesť hovorí, že bol sídlom templárov. Keďže ho roku 1425 táborci zničili a zrovnali so zemou, nemožno nájsť ani najstarostlivejším skúmaním stopy po zvyškoch budov, ktoré zmizli z povrchu zemského, ako by ich zmietla nadpozemská ruka. V tiesňave oproti obci voda unáša poď prudko ako strelu a ženie ju tak rýchle, že sa za štvrť hodiny dostaneme do dediny Blašky, ktoré sme už v úvode spomenuli. Mal by ich navštíviť každý všímavý pozorovateľ, lebo tam ešte nájde očividné stopy po zosunutí vrchu za povodne roku 1813, ako aj iné úkazy z tých čias. Hoci od hroznej katastrofy prešlo už 10 rokov a hojivý čas zmiernil i zacelil nejednu ranu a premenil nejednu slzu zúfalstva na úsmev, predsa ešte vždy sa zmocní hrôza každého pamätníka tohto ničenia rozpútaného živlu, keď si na tie dni skazy spomenie. Pri pohľade na vysoký choč, na ktorého úpetíčnejú zdanlivo ponad horizont jednotlivé vrcholky veží, pozornosť i zrak upútava mohutný mních s osamelým kostolom, dominujúcim nad veľkou časťou Liptova. Už pomenovanie vrchu prezrádza, že kedysi patril mníchom, alebo azda mali na ňom aj svoje sídlo. A naozaj, svedčia o tom aj základy, ktoré jediné sa zachovali, že tam kláštor skutočne aj stál, a to jeden z najpamätihodnejších v Uhorsku, lebo sa dá listinami dokázať, že patril templárom. Kostol na vrchu mních je pomenovaný podľa patróna svätého Martina, jemu i zasvetený, a s malou, poniže ležiacou dedinkou Martinček je filiálkou ružomberského kostola. Je to malá, nevzhľadná, podľa architektúry veľmi stará stavba, obkolesená mocnými hradbami. Na zvone sa síce zachoval goticky vpísaný nápis, ale bez letopočtu. Keďže sídlam templárov sa zvyčajne udeľovali veľké majetky, je veľmi možné, že boli pánmi nielen nedalekej svätej Mary, ktorú sme už spomenuli, ale vládli aj na území susedného mocného hradu Likava, ku ktorému patrí Martinček, mních a celé prilahlé územie, a že zo svojho vysokého vrchu ovládali celé toto územie, lebo zbudovanie spomínaného hradu spadá až do neskorších čias, keď Červený kríž templárov bol už zanikol. Vrch tento je skutočne vhodný na hradby s cimburím a hlásnymi vežami. Mohli teda odtiaľ ovládať rieku, meniacu na jeho úpetí smer toku, ako aj obe údolia, ktoré sa tu na tomto mohutnom medzníku Božom nevedno či zbiehajú, či rozbiehajú. Mních tu panovačne pristúpi šiu váhu, ktorý doteraz nepoznal putá, a akokoľvek sa vzpiera a zúrivým hučaním dáva doďaleka najavo svoju nevôľu, prinúti ho dať sa iným smerom.

cykle Fakty ste si vypočuli druhú časť čítania z knihy Alojza Medňanského Malebná cesta dolu váhom. Interpretoval Radoslav Kuric. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Jan Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia Ján Medveď. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Dunajské zubáče. Tak sa volá pôvodná rozhlasová hra pre mládež Slava Kalného, ktorú vás najbližšiu takmer hodinu pozývame na Litere počúvať. Zavedie nás k petržalským brehom Dunaja v ťažkých časoch druhej svetovej vojny. V réžii Petra Jezného účinkujú v hlavných úlohách Robert Roth, Ľubo Roman, Stano Dančiak, Zita Fúrková a ďalší. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Prečo ste ma tu nechali samého? Bojím sa.

0: Jožka. Jožinka, otvor mi. Pán Grác. Pani Grácová, otvorte mi, prosím vás. To som ja, Ferino. Ferino.
1: Chce sa zachrániť Lajnára.
0: Veď ma poznáte.
1: Chce si požičať ďalší auto.
0: Tí nemeckí chalani ma zabijú. Zabijú.
1: Kopneme si ale do ňoho.
0: Pracovci vyvesili nemeckú zástavu.
1: Si mu nestačilo.
0: Pomôžte mi. Otvorte mi.
1: Za ním!
0: Jožka. Jožinka. Zachráňte ma. Pán Grác.
2: K nám nemôžeš, Ferino. Ak sem znova vtrhnú, tak to tu načisto zdemolujú.
0: Kde je Jožka?
2: Ukryli sme ju v šatni pod tribúnou. Prebehni cez chodbu. Pod tribúnou sa skrieš. Čo stojíš? Utekaj!
0: Jožka. Jožinka, kde si? Jožka, pomôž mi.
3: Kto si tu pobehuje? Už ma vynúchali. A jak vyrumia dvere svoje, dostanú. Chytím kopačku.
0: Jožka, Jožina. To som ja, Ferino. Pomôž mi, otvor.
3: Rýchlo! Neboj sa, netrasa. Sem sa nedostanú, tu nie je okno. Teda vyzeráš.
0: Nikomu som nič neurobila, len byť a byť. Aj loptu, čo si mi požičala, som musel nechať za bránkou.
3: Čo ťa po lopte?
0: Ale veď bola skoro nová. Nenajdu nás tu.
3: Občas majú svoj deň, vyzúria sa, bude pokoj.
0: A to tu budeme stále?
3: Dostanem ťa odtiaľto.
0: Kam sa schovám? U koho?
3: Tu v Petržalke, asi u nikoho. Prebehneme do Jelšiny.
0: Do Jelšiny?
3: V Jelšine je kanál, ja o ňom viem. Vbehneš do kanála a vyjdeš až pri Dunaji pod mostom. Na moste je vždy veľa ľudí, medzi nimi sa stratíš. Dostaneš sa domov.

0: a Petržalka. Nemecká armáda obsadí obce Devín a Petržalka. Nemecká armáda...
1: Fuj, to je smrad. A to lepkavé blato. A čierna tma. Nezbadali ma. Malej so mnou. S Jožkou by som sa nebál.
2: Tlačová kancelária oznamuje, že dňa 7. až 10. októbra 1938
1: takúto tmu som ešte nezažil.
2: Obsadí na území Slovenska
1: obce Nemôžem dýchať.
2: A Petržal. Opakujem správu. Tlačová kancelária oznamuje, že v dňoch 7. až 10. októbra 1938 nemecká armáda obsadí na území Slovenska obce Devín a Petržalku.
3: Komedianti vedia, skade fúka vietor.
1: Kto namiesto
3: Ingy Špilovej muziky púšťajú marše, prepínajú na...
1: Rybár.
3: Ertik, Mariška. Asi môj zubáčik.
1: Dobrý deň.
3: Ale si ma prestrašil. Ja, že ma pozdravil tento zubáč na háčku. Mariška, vaj, ako to vyzeráš? Naháňal si krysy?
1: Spadol som do kanála.
3: Vidím. Aj cítim. Odplašíš mi ryby. Si odtiaľ tu? Z Petržalky?
1: Nie, z Bratislavy.
3: Čo sa nepakuješ domov? Nevidíš, čo sa robí na moste? Povozy, autá, káry, plač. Ľudia odtiaľ tu

0: Odkiaľ ale viete?
1: Lebo viem čítať. Z očí z Dunaja, ba aj z vnútornosti zubáča. Určite si ťa podali Hitlerčíci, teraz sú vo forme, trénujú. Ako sa voláš?
0: Ferino. František Gavač.
1: Školák?
0: Áno.
1: No, keď si školák, tak počúvaj. Petr Žalke odzvonili, patrí Nemecku. Volá sa Engerau. Vidíš ten nápis na moste? Freidorf an der Donau. Slobodná obec na Dunaji. A kde je sloboda, môže ťa udrieť boxerom aj kamarát. No, na čo pozeráš? Nazbieraj dreva, urobíme si ohník. Čo urobí školák, keď má trable? Ha?
0: Neviem.
1: Po prvé nefňuká, po druhé netrasie sa ani od strachu, ani od zimy. No vyzliekaj sa. Musí sa umyť. Oprať košelu, lebo ak prídeš takto domov, dostaneš ďalší pucunk. No už ne, už ne.
0: Vy ste Nemec?
1: Čistokrvný.
0: Vy v Petržalke zostanete? Aj keď pripadla Nemecku?
1: Samozrejme. Pred chvíľou som si prezeral prvé opustené domy a vily. Lenže ja túžim po paláci. Chcem mať slúžku, lokaja. Dogazdovali ste, Slováci. Nechali ste nám tu plavárne, kurty, parky, záhrady, 4 ihriska. Danke. Vidíš tú papuľu na mojich prsiach?
0: Vytetovaný vlk?
1: Dunajský.
0: Vy ste...
1: Bocman.
0: A to čo znamená?
1: Bocman je bocman. Námorník. Loďmajster. Hrkneš si so mnou?
0: A nie, kdeže?
1: No, tak na tvoju chrípku. Na spojenectvo. Zubáča nechceš?
0: Nie, ďakujem. Je krásny. Vyzerá ani torpédo. Ale tie zuby...
1: Má ich na neopatrné jalce a belice, jalček môj. Aj ty si sa ucítol medzi zubáčmi.
0: Ja som raz chytil šťuku.
1: Žijú?
0: No.
1: Šťuka je kača. Raz som jednu chytil na opasok od nohavy. Skočila na ligotavú pracku ani diva. Pozri, ako sa zubáčik háče. Klepni mu po hlave, nech sa upokojí.
0: Ale ja...
1: Pozeraj. Tak toho chytíš a plesneš o skalu. Ryby si už zvykli. Ťažšie bude s ľuďmi. Obliekaj sa. Veci máš suché.
0: Ďakujem, pán...
1: Bocman. Poprvé, bocmanovi sa týka. Po druhé, keď chceš byť môj kamarát, musíš mi veriť.
0: Vám...
1: Ako si to povedal?
0: Tebe, bocman, verím.
1: Konečne. Spakujeme rybárske pakšametle, odratého zubáča a fertik Mariška. Ideme. Cez most ťa prevediem.
2: Hrozné pomyslieť. Človek si večer ľahne do postele v rodnom dome. A ráno sa zobudí od cudzej krajine. Neverím jedinému Nemcovi. A ešte menej tým, čo sa s nimi začínajú u nás bratričkovať. Ale dnes vytriezveli. Zobrali nám Devín, Petržalku.
3: Vraj Maďari nás majú zabrať až po Senec.
2: Ej, nerozumiem tomu, synak. Nerozumiem. Kráľajú republiku, rodiny, ľudí.
4: A nie je tu Ferino?
3: Nie, prečo?
4: Pre Kristove rany. A povedal mi, že ide...

0: do Petržalky hrať futbal. Vonku sa stmieva, jeho nikde.
1: Idem za ním. Vyznám sa tam. Viem, kam chodí.
2: Ale nechajte to, ja pôjdem. Ale môžem zapriahnuť vaše kone?
1: Na čo priahať?
2: Na čo, ak sa chlapcovi dá čo stalo? Uložím ho do fiakra a priveziem.
1: No, ako myslíš? Priahaj, priahaj. Ale na koníky mi daj pozor.

0: Katerino je doma?
1: Áno. Len čo si odišiel, chlapec sa vrátil. Zostal spať pri dedovi, bál sa výprasku.
2: A kde si bol tak dlho?
0: Nestalo sa mu nič?
1: Pod okom má modrinu, dala som mu obklad. Ja neviem zaspať, Šaňo. Mám akési čudné pretuchy.
0: Príjemné, Mária, príjemné. Zasvieť.
1: A čo?
0: Stovečky padajú ako lístie zo stromu.
2: A skade máš toľko peňazí?
0: No je jeseň, lístie padá.
1: Ale nerozumiem, nechápem. Šaňo, ty siň...
0: Vylúpil banku.
1: Prestaň.
0: Ľudia ma prosili, padali predo mnou na kolená, len aby som ich majetoček previezol na druhú stranu.
1: Ach.
0: Otočil som sa 5 raz.
1: Ako? S fiakrom?
0: Už fiakr som odstavil. Zohnali mi rebrinák. No čo na mňa pozeráš? Išli mi ruky boskávať, strkali mi peniaze.
1: Ale to sa predsa nepatrí.
0: Prevážal som celé rodiny a deti. Zadarmo dnes nikto nepreváža. A musím prevážať aj ďalej. Dali mi zálohy. Čakajú ma. Nakrmím kone a idem.
3: Ale bez koní. A peniaze vrátiš do posledného šestáka.
0: No, dedo, vy nespíte? Doposiaľ som hľadal Ferina.
3: A našiel si 100 korunáčky. Zarábať na utrpení iných. Nehambí sa.
0: Pomáhal som našim ľuďom.
3: Aj mojim koňom. Sú strhané, znivočené. Na piškoch majú krvavú penu.
0: Na čom vám viac záleží? Na ľuďoch alebo na koňoch? Ľudia si zachraňujú životy, deti, majetok a vy sa trasiete o svoje mizerné fiakrové kone.
3: Prestaň, lebo...
2: Preboha, otec! Čo vám je?
0: Ale nič.
2: Pomôž!
0: Rozčuluješ sa, čo ho nepoznáš?
2: Vodu! Rýchlo vodu! Dám mu obklad, ukáž... Nestoj tu ani solný stĺp! Utekaj po lekára!
4: Čo sa stalo detkovi? Čo ste mu robili? Mama, kam ide otec?
2: Neviem, nič neviem, asi po lekára. Bože, len aby zasa nešiel do tej nešťastnej Petržalky.

0: Podaj mi vody, Ferino.
1: Nech sa páči.
0: Aj prášok. Ďakujem. Ďakujem ti aj za koníky. Postaral si sa o ne. Zachránil. Otec im ublížil. Nechcú od neho ani žrať. Vďaka tebe sa im zasa smejú oči.
1: Oči sa môžu smiať?
0: Aj tebe sa občas smejú.
1: Otec povedal, že vaše kone sú na nič.
0: Možno. Neviem. No pre mňa sú najlepšie na svete.
1: Že s tou Petržalkou sme si pomohli.
0: Už pomohli, ako pomohli. Viem pochopiť aj tvojho otca. Nemá to ľahké. Robiť peditéra, večne vláčiť cudzie veci, popásať si oči iba na cudzom majetku.
2: Dedo, syna mi neškolte. Radšej spolu popremýšľajme.
0: Čo ty mňa chceš školiť?
2: Máte predsa oči. Na sťahovačkách sa dnes dajú zarobiť tisíce. Kto má kone a rebrinák, je milionár. Na čo je dnes komu fiaker?
0: Vidíš iba dnešný deň, Šaňo. Časy sa upokoja.
2: Otec, kone by sme mali predať.
0: Čože? Moje kone?
2: Kúpime ťahúne, štajeráky, vozisko. Bývame za mestom. Máme domec, stajňu, dvor.
0: Áno, áno. To všetko zbudoval môj otec. A hrdlačil som i ja. Koníky nepredám. Otec bol fiakristom a ja ním tiež zostanem.
2: Veď už nevládzete. Otec, preboha, premýšľajte. Koho chcete voziť? Pribúdajú autá, taxíky. Váš slávny fiaker skončí skôr či neskôr v múzeu.
0: Radšej v múzeu ako v tvojich rukách. Ach, pekne si sa vyfarbil.
1: Nemcov otec nesťahoval. A kone sú už v poriadku.
0: Odíďte. Odíďte, obaja. Obaja. Pokiaľ žijú koníky, žijem ja. Nedovolím ich predať. Nedovolím.
3: Ertyk Mariška, asi môj zubáčik.
1: Dobrý deň.
4: Ahoho. Zasa hovoriaci zubáč.
1: To som ja?
4: Viem. Servus, spojenec. Žiješ? Ako dlho sme sa nevideli?
1: No, dlho.
4: Nezabudol si na mňa?
1: Na vás nikdy nezabudnem.
4: Na vás?
1: Na teba, bocman. Ako si sa dostal na náš slovenský breh?
4: No, jednoducho. Cez Dunaj som si natiahol lano, trochu som balansoval, no vďaka dážniku a trenírkam som prešiel. Trenírky som si ušil z Hitlerovej vlajky. A hákový kríž mi vyšiel práve na zadok. Ochránil ma, netrafili ma. Pst. Ticho, ticho. Hlási sa nám ďalší zubáčik. Opla. Na, asi na slobode. Vieš, chumaj. Skočí aj na zduchnutého červíka. Pri Petržalskom brehu určite vyhľadol. Je to kapitálny kus.
1: Takého som ešte nevidel.
4: Zbieraj drevo na ohník. Uvaríme si halásle.
1: Prosím?
4: Dunajskú polievku. Štípe tri razy. Na jazyku, v žalúdku, no a potom ešte raz. Vieš, aké dobroty sa dávajú do halásle? Mrkva? Petržlen, cibuľa, feferónka, paradajka. No, pretože nič z toho tu nemám, dávam do nej iba štiplavú papriku. Tam je vo vrecúšku, v kotlíku.
1: A ryba do toho hala, no do toho nejde?
4: Moja hlava.
3: Pravda, že ide. Očistí.

0: Kocman?
1: Aha.
0: Bývaš v Bratislave?
1: No samozrejme. Nevidíš to na mojom oblečení? Mám košeru, vyglančené topánky. Bývam v prístave. Kajuta prvej triedy. Extra luxus. Mám aj dvoch sluhov.
0: Sluhov?
1: No, ľavú a pravú ruku. Na loď nesmiem. Nedôverujú mi.
0: Si predsa bocman. Aj Nemec.
1: Parom s nimi. Náš vršatec, to bol remorker. 8 ľudí na palube aj s kuchárkou, no v závese sme ťahali 3 vlaky uhlia.
0: 3 vlaky?
1: Bocmanovi neveríš? Do jednej nákladnej lode sa vmestí 50-60 vagónov. Lenže preplávať s nákladom cez katarakty, cez železnú bránu, keď zúri košava, tedy ide aj okrk. Raz sa mi topili traja kamaráti. Nemec, Maďar a Slovák. Prvý kričal, Hilfe, Hilfe. Druhý, Šegit, Šeg. No a tretí, Pomoc, Pomoc. Za ktorým by si skočil?
0: Za Slovákom.
1: Zachránili sme všetkých. Dunaj sa ťa nepýta, ako ti narastol zobák. Ale aký si, či nesklameš ako kamarát. Cítiš tú vôňu halásle? Zbiehajú sa ti slinky?
0: Ochutnám.
1: No?
0: Aj, Enko, tá štípe. Páli.
1: Vydarila sa, medicína.
0: Mohol by som z nej zobrať trochu detkovi?
1: Chceš ho zabiť?
0: Nie, postaviť na nohy.
1: A čo má za chorobu?
0: Fiakrovú. Nechce sa mu žiť. Zanedbáva konia aj seba.
2: Nevyrušujem.
1: To si ty, Karol. Mám tu kamaráta. To je kapitán námorný. Dnes mimoriadne v civile. Ferino, tu máš udicu a chytaj. Ak ti skočí zubáč, nevolaj o pomoc a ťahaj.
2: Stačí povedať, Fertik Mariška a je tvoj.
3: Mária, čo hovoríš na moju uniformu?
4: Pasuje ti, Šaďko. Zoštíhlil si. Ovládol.
3: Ukázal som sa v podniku. Išli na mne oči nechať. Čiž mi hrajtký opasok je šitá na mieru.
5: No, letoši mu šili na mieru aj pomery. Donedávna si bol závozník, špeditér. A odrazu majiteľ špediterstva.
3: Na to musí mať človek fištrón, dedo. Vyberajú iba schopných.
5: A lačných po peniazoch. Získať cudzí majetok bez roboty, bez koruny. Dokáže iba chamtivec bez svedomia.
4: Na žida drela ani kôň. A čo z toho mal? Čo sme si nadobudli?
5: Aj ty už premýšľaš po novom, Mária.
3: Premýšľa ako ja. Ako väčšina rozumných ľudí.
5: No, len sa činte. Máte požehnanie od Nemcov. Už maširujte s nimi.
4: A dedo, vyraz na tie svoje názory umriete. Tak musíme myslieť aj na Ferina.
5: Hausmann nemal deti. No čo urobíš, ak sa on alebo jeho deti vrátia? Čo im poviete?
3: Neverte na zázraky. Staré časy sa nevrátia.
4: No nech sa vrátia. Aspoň uvidia, ako sa firma zveľaďuje. Prevzali sme 3 páry štajerákov, 3 staré vozy a pozrite sa dnes. Máme 2 sťahovacie auta na miesto furmanov, šoférov. Robím im výplaty, viem, čo nás stoja.
3: Áno, dedo, ja podnikám, investujem.
5: Radšej investujte trochu času do chlapca. Chodí medzi nami ako stratený. Nevie, čoho sa chytiť, komu veriť.
3: O Ferina je postarané. Pôjde do nemeckej školy.
5: Prosím vás, nepremýšľajte pred chlapcom príliš nálas. Zatiaľ má čistú dušu. Ferinom si svoje svedomie nevyglančíte.
6: Keby tu bola Jožka. Aspoň Jožka.

0: Jožka!
1: Jožinka, čo tu robíš? No počkaj, neutekaj, čo ma už nepoznáš? Čo som ti urobil, že predo mnou utekáš? Vždy sme boli najlepší kamaráti.
0: Nechaj ma, prosím ťa.
1: Ale. Odrazu aká pani.
0: Pust mi ruku.
1: A ju nepustím. Som rád, že ťa vidím.
0: Ale ja nie. Ferino, pochop, nemôžeš ísť so mnou. Strašne sa ponáhľam, ešte sa uvidíme.
1: Ako to, že môžeš chodiť cez most? Púšťajú iba Nemcov.
0: Tichšie, prosím ťa. Odiď, nechaj ma.
1: Si oblečená ako Nemka. Už za nich aj odluješ?
0: Prestaň, odpáľ.
1: Viem dobre, že ste skoro prvý vyvesili nemeckú zástavu. Videl som ju. A tebe sa vlastne nič nestalo. Si obyčajný zradca, aby si vedela.
0: Nekrič, prosím ťa. Počkaj ma pod tamto bránou, prídem za tebou.

0: Chodím v tom, čo nám... Čo mi dajú. Žijem predsa v Nemecku.
1: Rovno v Berlíne, pravda?
0: Ferino, ty naozaj nevieš, čo sa u nás deje? Tú zástavu vtedy vyvesil Tony Kraft, nie otec. Keď Nemci obsadili Petržalku, rodičov odlitli do lágru.
1: Do lágru? A kto sa teraz stará o ihrisko?
0: Ferino, kde ty žiješ?
1: Chodíš sem na zdravotnú?
0: S tebou je ťažká reč. Si ešte chlapec, nič nechápeš. Slúžim.
1: Komu slúžiš? Ako?
0: Som u jedných Nemcov. Prišli z ríše rovno z Berlína. Obskakujem paničku, decka. Ale nemám sa najhoršie. Bývam u nich, aj nájsť sa mi dajú.
1: Nevymýšľaš si.
0: Pozri sa do tašky, keď neveríš. Meso, maslo, tvárok, žemle, ovocie. Skade by som ja na to vzala? Frau prikáže, ja štartujem. Hitlerčíci sem chodia do nemeckých škôl a ja nakupovať. Nesmiem sa s nikým zohovárať ani stretávať. Oči majú všade.
1: Nemôžem tomu uveriť.
0: Tak si pretri oči, ty neveriaci Tomáš. Jožina už nemá 13 rokov. Nehráva s chalanmi futbal, neperie dresy, nelajnuje s otcom ihrisko. Na lúke nechytá s Ferinom králiky, nesudcuje. Rozhodujú iní. Ale na stovke by som si to s tebou ešte rozdala.
1: Ja už nebehám. Ani futbal nehrávam. Po vyučovaní len schôdzujeme, pochodujeme.
0: Tak si to raz rozdáme, kto vyššie vykopne loptu. Až k slnku. Chýbaš mi, Ferino. Teba som mala najradšej. Je to pravda, že vaši zbohatli? Že tvoj otec sa dal k Nemcom, že sa zmenil?
1: Otec? A nie, kdeže?
0: Ty sa nezmeníš.
1: Mali ste z Petržalky odísť.
0: A kam, ku komu? Myslíš si, že ti nezávidím, že tu žiješ?
1: Nepotrebuješ niečo?
0: Aj sa musím už ísť. Ponáhľam sa. Nie, nechod za mnou. Nesmieš.

0: Vraj blúdár. A ty si v stajni, pri koníkoch. Privykli si na teba. Skamarátili ste sa. Verino, a máš ty kamarátov?
1: Mám.
0: No, neviem. Futbal nehrávaš. Zo školy trieliš rovno domov.
1: Ale nie, detko.
0: Bá, veru, áno.
1: Vysmievajú sa mi.
0: Kto?
1: Chalani v škole. Volajú ma premaľovaný.
0: Premaľovaný? Tomu nerozumiem.
1: U otca, v meste na bráne, kde je napísané špediterstvo firma Alexander Gavač, pod otcovým menom presvíta staré, Hausmann.
0: No, o tom ani neviem. No, ale a môžeš ty za nekvalitné vojnové farby? Alebo za Hausmana?
1: To asi nie. Ale prečo nosí uniformu?
0: No, je tam toho. Nosí ju iba tvoj otec? Uniforma je z tohto vojnového Babylónu najmenšie zlo. Rovno šaty sme kedysi nosievali aj my. Ja, Kristi. Nie, to boli parádne nohavice. Dlhá čierna pelerína. Cylinder. Ty, ozaj, videl si ma ty v plnej paráde?
1: Nie.
0: Ja. Obzerali sa za mnou, za fiakrom, za koníkmi. No, keď mi je na nič, alebo spať nemôžem, stanem aj uprostred noci a idem sem. Koníkom sa prihovorím, vyžalujem. A razom mi odľahne na duši. S Fredom a Myškom mávame rovnaké aj choroby. Chytľavé. Nechutí mi jesť. Nechcú ani oni. Trápia sa. Trápim sa i ja. Nemajú pri mne dobrý život. Nemajú. Stoja nevyužité. Nikomu nepotrebné. Večne priviazané. Najradšej som chodieval cez most do Petržalky. Koníky sa mostu nebáli. Ani lodí, keď húkali. Vedeli, že na druhej strane sa vyváľajú na pažiti, vyčľapkajú vo vode, oddychnú si. Vozieval som ta sobáše za ľúbencov. Aj firhangy som im spúšťal, aby som neodplašil lásku.
2: Predal som posledný povoz. Aj posledný pár štajerákov.
0: Blahoželám. Urobil si hlúposť.
2: Kupujem už tretie sťahovacie auto, tretí Opel. Perfektný motor. V korbe priestory ako v sále. Jemné čalúnenie. Nerozbije sa tam ani pohár.
0: A čo hlava? Myslím na tvoju, Šaňo. Premýšľaj, spamätaj sa konečne. Je preca vojna. Benzín je na prídel a ty predáš kone.
3: Nemci vojnu vyhrávajú. Mne benzín dajú. Ale keď ste už začali, chcem s vami hovoriť aj o koňoch. Z dvora tohto domu tie vaše mrciny zmiznú.
0: Čože?
3: Znášate sem obrok seno, vláčite putne s vodou a nutíte aj Ferina. Bude pri vás alebo pri koňoch. Na čo sú vám fiakrové kone?
0: Možno pre potešenie.
3: Ale aký je z nich úžitok okrem hanby? Len žerú a nebehajú.
0: Aj tvoj chlapec má z nich potešenie.
3: Ale potešeniam je koniec. Kone predáte. Ak nie, predám ich ja.
1: Len pokojne moje. Pokojne. Čo je to dnes s vami? Nedáme vás. Nepredáme. Nemohol som prísť skôr. Kopeme zákopy. Naozaj. Nešla ani električka.
4: Verte mu, koníky. Ferino hovorí pravdu.
1: Psst.
4: Ahoj, kamarát.
1: Ty, bocman?
5: Čo urobí kamarát, ak uvidí bocmana v sene? No?
1: Toto ja neviem.
5: Nesplaší sa. Podá mu ruku a povie, Vítaj, kamarát.
1: Vítaj, kamarát. A prečo? Na čo máš pištoľ?
5: A to je taký sprostý zvyk.
1: A ako si sa sama... Stalo sa niečo?
5: Dohromady nič. Iba Nemci v prístave sa splašili. Slováci vyhlásia povstanie a tí chumaji potom neveria vlastným Nemcom.
1: Hľadajú ťa?
5: Ale nie. Chcel som ťa vidieť.
1: Neklameš?
5: Môžem za to, že v prístave zmizol dynamit. Také si zbrane, či čo? No a tak som radšej zmizol ja.
1: A si tu dlho?
5: Ani nie. Iba celú noc a jeden poldník.
1: Nie si hladný?
5: Ja nie, ale moje brucho by aj niečo zjedlo.
1: V aktovke mám desiatu.
5: Snívalo sa mi síce ho halásle, ale bruchu stačí aj chlieb s maslom. Dokonca aj salám. Ak dovolíš, chvíľu sa budem venovať tvoje desiate. Počúvam, že kopeš zákopy.
1: A čo mám robiť, keď musím? Kope celá klasa.
5: Dúfam, že sú pevné, že Rusov zastavia. A čo Nemci? Tí nekopú?
1: Strážia nás.
5: A čo robí Thornycroft? Toho si náhodou nestretol?
1: Na to mám šťastie. Chodil nad zákopmi hore dolu, až ma objavil. Stál si nado mňa, rozkročil nohy a čižmou kopal do hliny. Triafal ma hrudami. Ja nič. Ja som len kopal.
6: Stretli sme sa, Gavačko.
7: Stretli.
6: Mal by si usilovnejšie kopať.
7: Kopem ako môžem.
6: Máš u mňa dožoby. Dúfam, že si nezabudol, keď si nám ušiel. Prídel vyfasuješ. Poď, prejdeme sa do lesa.
7: My sme tu s učiteľom.
6: Nechaj to na mňa. Nechce sa ti. Alebo sa bojíš?
7: Môžem, keď si želáš.
6: Ale krompáč tu nechaj.
7: Krompáč si berie.
8: Chalani, ten Nemčur nám berie Gavača.
9: Kam ho berie? Ideme za ním. Neblázni, má pištoľ, nepoznáš ich. Budite ve všetci alebo nikto. Berte lopaty a krompáče.
8: Ja nejdem.
9: Ak ešte raz povieš, nejdem. Vyfasuješ aj ty, česne so.
10: Stojte! Kam idete? Vás som nevolal!
9: Za tebou nejdeme. Ideme za Gavačom, za Ferinom.
10: Okamžite na svoje miesta! Robíš! Aj ty dáš! Robíš! Kopáš!
1: Poprvý raz stála celá trída pri mne.
5: Tomu sa povie kamarátstvo však.
1: Slavný Tony mal v gatiach. Ani dýka a pištoľ mu nepomohla.
5: Určite zbledola zatiaľ zuby.
1: Ako vieš, že zbledola zatiaľ zuby?
5: No, viem si ho živo predstaviť.
1: Ty poznáš Krafta?
5: Neviem, možno z videnia, keď je z Petržalky.
1: Neklameš?
5: Klamem, Ferino. Klamem, až sa hanbím. Tony je môj syn.
1: Tony? Je to aj syn?
5: Áno, môj syn. Alebo bol sám, neviem. So ženou sme si nerozumeli, rozišli sme sa a Tony ostal pri matke. Má nového otca, tiež Nemca. No čo pozeráš? Do roka aj 6-7 mesiacov som bol na lodi, mimo domu. Tony sa mi odcudzil, vzdialil. Nechcem ani vidieť. Vidí sa iba v novom otcovi. Preto stojí na opačnom brehu.
1: Nebuď smutný. Nevedel som.
5: Nechodieva sem tvoj otec?
1: Nie. Prečo?
5: Tak bež za dedom a šikovne mu pošepkaj, že má v sene vzácnu návštevu.
1: Vykonám, bocman.
5: No, ako vyzerám?
1: Bezvadne, ako naozajstný pán.
5: Ešte cviker a som elegantská juty prvej triedy.
11: No, fiaker ste vyglančili aj postroje a svietniky sa blištia ako nové. Pozrite, vytiahol som aj pelerínu z naftalínu.
5: Ale Tringel bude slabší, dedo.
11: No, neujde. Vyrovnáme sa po vojne. Ozaj, kde prisadne kapitán?
5: Pod vinohradmi.
1: A mňa tu necháte?
5: Ale neboj sa, detko sa ti hneď vráti.
11: Maj rozum, chlapče. Po meste hliadkujú patroly. S nami nemôžeš.
1: Ale najprv prehováram ja vás, detko.
11: No a nejdem. Mám v gatiach? No, doznávam, o koníky sa obávam. No nežiadaj, aby som mrel strachom ešte aj o teba.
5: Viac si pre mňa urobiť nemohol, Ferino. Skrýval si ma, živil, zohnal si mi oblek. No. Táto akcia je tvoja.
12: Moja. A idete bezo mňa.
5: Ako sa správa kamarát, keď ide do tuého?
12: Nefňuká.
5: No. A ďalej?
12: Posluchne rozkaz.
5: Správne. A ďalej? No.
12: No neviem, bocman.
5: Zoberie si opasok a urobí si na ňom úzol. Pevný námornícky. No, dovolíš opasok?
12: Mm.
5: Nezabudni, Ferino. Hneď po vojne sa stretneme pri Dunaji na našom mieste. Prvý zubáč je tvoj. A z ďalších si navaríme trojštiplavé halásle.
11: Na môj dušu, obdivujem vás. Ešte máte čas aj na zábavu.
1: Bude mi za tebou smutno.
12: Bocman.
5: Aj mne. Drž sa, chlapče, lebo aj sem zadu je košava. Je to strašné vetrisko. Výchrica. Nesmie ťa prevrátiť. Nesmie. Drž sa deda, otca, mami. Tak ahoj, spojenec.
12: Ahoj, bocman.

0: No čítaj, len čítaj. Tento zdrab papiera má podľa Nemcov cenu 3 aut. Je tam aj poďakovanie, aj Heil Hitler.
1: Zobrali nám sťahovacie autá?
0: No nezobrali, iba si ich zapožičali pre potreby armády.
1: No aj tu píšu, že ich vrátia.
0: Áno, vrátia. Na svätého Dindy, čo nebude nikdy.
1: Ale odškodné dostaneš, máš na to potvrdenie.
0: Ale na čo sú dnes komu peniaze? Peniaz mi sa už dávno neplatí. Cenu má iba zlato. Za sťahovačky sa dnes platí zlatom, áno, zlato, Mária.
1: Tvoje nešťastné zlato. Nemáš ho ešte dosť.
2: Našich okrem zhabaných aut a zlata nič nezaujíma. A ja najmenej.
3: A majú sa vypytovať na tvoje zákopy? Alebo na Nemcov, ako strečkujú? Alebo na našu tajnú partizánsku akciu na Bocmana?
2: Stále na neho myslím.
3: Ty sú už pri svojich v horách. Ferino, ja mám novinu. Tretieho kupca som odohnal od dverí.
2: Akého kupca? A čo chcel?
3: Ľudia sa začínajú zaujímať o živé tvory, o koníky. Na staré kolená sa môžem stať boháčom.
2: A vy chcete predať Freda a Miša?
3: Ale ešteže čo? Vlastné koníky som musel ohovárať. Vás by ako tak odviezli, pán kupec, no s vaším majetkom nepohnú. Sú slabé, majúci iba pre ľudí. Fiakrové kone sú iba fiakrové.
4: A čo vraveli?
3: Myslali si, že som Mišuge, že mám okoliesko viac. Lenže ja si to myslím o nich.
1: My pred frontom a pred Rusmi utekať nemusíme. Ani nebudeme.
0: Nebudeme. A z čoho tu chceš žiť? Ak tu zostaneme trčať, môžem začínať od znovu ako posledný špedítor.
1: Nebudeš sám. Máme čisté svedomie, čo sme komu urobili.
0: A čo ak sa z koncentráku vráti Hausmann alebo jeho decka? Čo povieme, kde sú jeho kone a vozy? Čo mu vrátime? Zlato a svoj majetok mu nedám.
1: Myslí aj na syna. Ferino si inde neprivykne.
0: Sťahuje sa pol Európy. No akurát náš chalan si neprivykne. Odchádzame ako koniec.
1: Odchádzame? Ako chceš odísť? Na čom? Máš auto alebo kone s vozom? Myslíš si, že Nemci práve tebe pristavia špeciálny vlak alebo ťa láskavo vysadia na auto? Na deda nemyslíš?
0: Práve, že myslím na neho. Ja sa tu ponižujem, prosíkam, kde koho. Behám, zlato vynukujem. A koníky mám pod nosom, vo dvore.
1: To neurobíš. Dedovi nesmieš ublížiť.
0: Ale nesmieš. A mne, tebe, Ferinovi, môžu ubližovať.
1: Dedo ti kone nedá.
0: Ja sa opýtať nebudem.
2: Bojím sa. Mama. Otec. Dedo.
5: Pochabel si, Šaňo, kam chceš ísť?
0: Asi na výlet.
5: Koje ti nedám, iba cez moju mŕtvolu.
0: Zaplatím vám, koľko chcete.
5: Chceš koníky dochaličiť, chceš ma zabiť.
6: Otec, mama, čo robíte, kam idete?
0: No, ďalšia posila.
1: Kade sa väčšine túlaš? Odchádzame, veď vieš.
6: Ale neviem, nechcem vedieť, ja nikam nejdem.
0: Ale pôjdeš.
5: Šaňo!
6: Nesmieš, mama, otec, nesmieš, no nesmiete.
0: Sadaj. Lebo ťa vyťahnem za počesí. No, poďme. Opla. A teraz seď. Dedo, odstúpte od koní. Pak ich raz švihne.
6: Nešvihneš.
0: Ty sopňa, ty to jeden. Na otca dvíhaš ruku.
1: Bože, čo robíte? Zošaleli ste? Ferino, počkaj, kam uteká?
0: Zastav. Opla, sa nechytaj.
1: Kde je Ferino? Ferinko.
0: Mio.
1: Vesina, nejdem! Vyskočím! Zastav!
0: Kručina!
1: Zastav!
0: Seďa čuš!
1: Preboha!
0: Modli sa, hrede prešli cez most. Ak je v lúfte, je s nami amen! Nemecká armáda, 7, 29...

0: Prečo je tu také strašné ticho? Prečo ste ma tu nechali samého? Tak strašne samého. Mama. Otec. Dedo. Aj koníky zobrali. Všetko mi zobrali. Bocman. Ani ty neprídeš. Nemôžeš. Keby tu bola Jožka. Aspoň Jožka.
1: Drž sa, chlapče, lebo aj sem zaduje košava. Je to strašné vetrisko. Výchrice. Nesmie ťa prevrátiť. Nesmie. Drž sa, deda, otca, mami.
0: Ako sa ich môžem držať, keď ich košava odviala? Ani deda už nežije. Srdce mu puklo od žiaľu. Nemám jediného kamaráta, Bocman. Chalani z klasy poutekali kam si na vidiek. Alebo sa sami kde si zakopali. Zostal si iba ty, Bocman. Tvoj námornický úzol na opasku. Bojím sa. Som hladný. Strašne hladný. Kto si tu chodí? Kto si sem ide? Isto Bocman. Môj kamarát.
2: Je tam niekto?
3: Ja som.
2: Kto ja?
3: Jožka.
2: Ferino, preboha, ako to vyzeráš?
3: Jožina.
2: Si doma sám?
3: Áno.
2: To je dobré.
3: Dobre.
2: Kde sú vaši?
3: Odišli.
2: Kam odišli?
3: Do Nemecka, alebo kam. Neviem.
2: Teba tu nechali?
3: Nie. Nešiel som s nimi. Nechcel. Zostal som tu s detkom.
2: Detko je doma?
3: Nie. Detko? Detko umrel.
2: Umrel? Ako mohol? Čo sa mu stalo?
3: Zobrali mu kone. Ale na cintorino i tak viezli koníky. Prišli sa s ním rozlúčiť jeho traja kamaráti. Starí fiakristi. Aj tí na mňa zabudli.
2: V celom dome si sám? Celkom sám?
3: S kým mám byť?
2: Nič sa neboj. Som pri tebe, sme spolu. Pozeraj, čo som priniesla. Dve tašky, ruksak. Pozeraj. Keksy, konzervy, sardinky, rum, koňak, čaj. Určite si hladný. Postavím na čaj, teplé ti urobi dobre. Nevieš si predstaviť, aká som šťastná, že som ťa našla. Že niekoho mám. Moji Nemci sa pakujú. Poslali ma na posledný nákup. Nikdy sa k ním nevrátim. Nikdy.

0: Konečne si sa vyspal. Vyzeráš lepšie.
1: Staráš sa o mňa ako moja mama.
0: Napísaj ešte čaju.
1: Ďakujem.
0: Máš zarosené čelo. Si spotený. To je dobré. Vyzdravieš. Musíš vyzdravieť.
1: Musím.
0: Musím je najlepší lekár. Čo by som si bez teba počala? S kým by som tu bola?
1: Nehneváš sa už na mňa?
0: Som rada, že ti je lepšie.
1: Vtedy, keď som ťa stretol v meste, nepáčili sa mi tvoje nemecké šaty. Myslel som, že držíš s Nemcami, že ma nechceš vidieť.
0: Čo povieš na tieto?
1: A krásne. Ani uliate.
0: Trochu som si ich upravila. Objavila som tu šiaci stroj. Váži tu nechali vagón veci, celý majetok. A kutrala som sa aj na povale. Pozri, čo som našla.
1: Vlajka.
0: Naša. Československá.
1: Viem. Dedo ju tam skrýval.
0: Vyvesíme ju. Na ihrisku. Na našom baraku. Nech vedia, že žijeme. A nájdem aj loptu.
1: Vykopnem ju do výšky. Až nad to pole. Až k slnku.
0: Premení sa na slnko a privolá nám rodičov.
1: Jožka? Veríš, že sa vrátia?
0: Vrátia sa. Budeme ich čakať spolu. Možno sa nám niekto vráti.
1: Bocman.
0: Kto?
1: No, bocman. Bocman slovo dodrží. Pozri. Na opasku nosím námornícky úzol. Ha?
2: Nezabudni, Ferino. Hneď po vojne sa stretneme pri Dunaji. Na našom starom mieste. Prvý zubáč je tvoj. A z ďalších si navaríme trojštipľavé halásle.
1: Jožina, jedla si už halásle?
0: A to je čo?
1: Trojštipľavá polievka, dunajská, rybacia. A vieš, čo ide do halásle?
0: Nie.
1: Mrkva, petržlen, cibuľa, feferonka, paradajka. A keď z toho nič nemáme, tak štipľavá paprika.
0: A ryby do toho, do tej tvojej slávnej rybacej polievky nejdu.
1: Moja ľava kuchárska, samozrejme. Zubače tam idú prvé. Bez nich by sme totiž navarili rybaciu polievku bez ryb. Keď poviem môjmu kamarátovi bocmanovi, že sme chceli variť rybaciu polievku bez rýb, tak sa bude 3 dní smiať.

Na litere doznela pôvodná rozhlasová hra Slava Kalného Dunajské zubáče. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Zvuk Jozef Bajtek a Peter Daniška. V réžii Petra Jezného účinkovali Robert Rott, Helena Geregová, Stano Dančiak, Zita Furková, Vladimír Kostovič, Ľubo Roman, Martin Dančovský, Ivan Laca, Martin Kutan, Jerguš Burčík, Peter Bernát, Juraj Draxler, Martin Benko, Peter Debnár a Vladimír Minarovič. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rieke Svratke, významnej moravskej rieke, pretekajúcej i Brnom, vzdal hold svojimi veršami Víteslav Nezval. Verše s názvom Na brehu rieky Svratky uvádzame na Litere v interpretácii Ladislava Chudíka. Preložil ich Ján Kostra a v roku 1985 redakčne pripravil Ján Bábik.

Na brehu rieky Svratky kvitne rozrazil, na brehu rieky Svratky rastie nízka tráva. Rád chodil som tam denne, kúpal sa a snil. Na brehu rieky Svratky kvitne rozrazil a voda je tu ťažká, chladná, kalná, tmavá. I za letného slnca je tu zvláštny tieň, jak v starom obraze, čo u nás doma visí. Prečo tu voňal kvopor z rasou? Prečo len i za letného slnca je tu zvláštny tieň, jak v jednej záhrade, kam rád vždy prichodil si? Sú možno krajšie rieky, majú trblet, svit, väčší než clivý breh, než temná rieka Svratka. A predsa musel som tu každoročne žiť. Sú možno krajšie rieky, majú trblet, svit, no nechodila na ich brehy moja matka. Sú možno kraje, kde je voda modravá a nebo modravé a modravejšie hory. A predsa rodnou navždy bude Morava. Sú možno kraje, kde je voda modravá a predsa k tomuto mi srdce láskou horí. Sú možno ešte nádhernejšie cmitery, je Vyšehrad, ten zlatý klenot v srdci Prahy. Predz je ten žulový nad všetky nádhery. Sú možno ešte nádhernejšie cmitery, predsa ten nad Brnom mi nadovšetko drahý. Na brehu rieky Svratky kvitne rozrazil a v lete týčia sa tu kukuričné zrná. Kiež by som, matka, s tebou do dneška tu žil, na brehu rieky Svratky kvitne rozrazil, kiež by som do dnes s tebou žil tu v múroch Brna. Sú možno krajšie rieky, majú trblet, svit, väčší než clivý breh, než temná rieka Svratka. Predz tu by som chcel, matka, s tebou večne žiť. Sú možno krajšie rieky, majú trblet, svit, však ty si moja vlasť, si moja večná matka.

Na litere sme uviedli verše Víteslava Nezvala Na brehu rieky Svratky v interpretácii Ladislava Chudíka. Preklad Ján Kostra. Zvukoví majstri Ľubomír Dolinka a Ondrej Purdeš. Réžia Vladimír Rusko, redakčne pripravil Ján Bábik. Nahrávka vznikla v roku 1985.

0: hviezdy sú bez viny.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, pozývame vás teraz na Litere spolu s Jaromírom Krškom a jeho čudnopisom podrobiť sa skúmaniu názvu vodného toku Hron.
3: Čudnopis.
4: Hron. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. V najnovšom cykle čudnopisu sa budeme venovať názvom vodných tokov, hydronymám, a názvom vrchov a pohorí, oronymám. Špecifikom názvov vodných tokov, hydroným, je to, že ide o často veľmi rozsiahle objekty dlhé desiatky až stovky kilometrov. Preto môže mať rieka v priebehu toku niekoľko pomenovaní. Napriek tomu, že tieto názvy sú často predslovanské, záznamy o nich máme až z neskorších dôb, teda až z obdobia prítomnosti Slovanov v tomto priestore. Ako vždy, aj v novej sérii bude našim sprievodcom v pátraní po pôde názvov jazykovedec profesor Jaromír Krško. V prvom vydaní tohto ročného čudnopisu sme pátrali po tom, prečo sa Hron volá Hron. Predtým, než sa dozvieme odpoveď od pána profesora, najprv ponúkneme tie priamo z okolia rieky, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
5: Prečo sa Hron volá Hron?
6: Lebo do ňoho strelil Hron.
5: A prečo sa Hron volá Hron?
7: Pretože roní vodu.
5: Prečo sa Hron volá Hron?
8: Tak asi do ňoho niekedy šľahol Hron, ja neviem.
5: Prečo sa Hron volá Hron?
7: No, ja by som povedala, že trošku ten názov mi evokuje zvuk, ktorý tá rieka vydáva.
3: Pramene.
4: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
9: Hron je ľavý prítok Dunaja. Dĺžka od prameňa po ústie je 271 kilometrov. Hron pramení severozápadne pod Kozovcom vo výške 1006 metrov nad morom. Je to v katastri obce Telgard. Ústí severovýchodne od Štúrova v katastri obce Kamenica nad Hronom. Najstarší zápis pochádza z rokov 166 až 180 ako Granova. Tento názov zapísal rímsky cisár Marcus Aurelius

0: svojom diele hovorí k sebe. Názov Granova pochádza z tzv. Markomanských vojen. Ďalšie historické zápisy rieky Hron sú napríklad z roku 172 Granova, potom 997 Amnis Goron alebo Flumen Goron. Objavujú sa potom aj variantné názvy, napríklad Bielý Hron, Garam, Garanvíze, Grana, Granus, Grain, Goran, ale potom napríklad aj Chron, Hrom a podobne.
1: O pôvode.
0: Čo sa týka výkladu názvu, pri výskume slovenských vodných tokov je veľmi dôležitá kniha českého profesora Vladimíra Šmilavera, ktorý v roku 1932 napísal knihu Vodopis starého Slovenska. V tomto diele zhrnul dovtedajšie pokusy o výklad názvu Hron. On tam uvádza ilírske, keltské, slovanské i germánske etymológie. Na základe najstaršieho dokladu z 2. storočia našho letopočtu, teda ten názov Granova, so zreteľom na neskorší príchod Slovanov na naše územie sa Vladimír Šmilaver priklonil ku germánskej etymológii Ernsta Schwarza zo starohorno-nemeckého gran ahva. Gran znamená smrek a ahva voda. Ide však o etymológiu starú takmer 100 rokov a tak ako sa vyvíja naše poznanie, tak aj názory na etymológiu sa potom vyvíjajú ďalej. Najnovšiu etymológiu publikoval vo svojom blogu Ladislav Barabás v roku 2011 a ten tvrdí, že východisko Grán je nordické a označuje ihličnán vo všeobecnosti. Ale namieta, že aj v hornom toku rastú pri brehoch Hrona prevažne listnaté stromy, napríklad jelše alebo vrby, a ihličnany rastú v dolinách prítokov Hrona. Preto vlastne uvažuje o motivácii zvukom vody. Východiskom by malo byť germánske graj, ktoré nájdeme napríklad v angličtine ako gron, ktoré má viacero významov, ale vždy ide o zvuky. Čiže napríklad šumieť, stonať, vzdýchať, kričať, viť, vrzgať, plakať, rachotiť a podobne. Takže zhrnutie z tohto všetkého, najnovšia etymológia o pôvode názvu Hron sa prikláňa k motivácii zvukom vody. V nárečiach na strednom Slovensku aj na Hornom Pohroní je známa podoba Hrôn. Máme napríklad doklad z roku 1675 hore Grúonom na Rigel, alebo potom z roku 1697 je Hrôn. No, podoba Hrom vznikla romantizujúcou etymológiou, podľa ktorej pôvod názvu treba vidieť v slovese hrmieť.
1: Čudnopis. Na litere doznel čudnopis Jaromíra Krška s názvom Hron. Dramaturgia Miriam Kovandová. Zvuk Iveta Janáková. Účinkovali Jaroslav Krška, Silvia Matejčíková a Zuzana Galková. Redakčne pripravila Zuzana Galková v roku 2026.
2: Počúvate rádio Litera.

0: ať už to bylo klubko, pletací dár a míč. Ať už to byly housle, hodiny, lampa, klíč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Ať smích to byl a slzy a hořké slovo k ním. Vždy ústa mamenčina přemkla se k ústu mým. Všechno už odplynulo, jak nad střech.
1: Poezia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme historickým príbehom Pavla Dvořáka. Pokračovať budeme s sci-fi žánrom, rozprávkovou hrou a vysielací blok uzavrieme poéziou. Čítanie na pokračovanie ponúkne už tretiu časť cyklu Stopy dávnej minulosti. Dnes pôjde o príbeh pod názvom Ľudia z lesných húštin. Danica Holá Terenová vám vo svojom pásme priblíži tvorbu jedného z najvýznamnejších sci-fi autorov, Douglasa Adamsa, ktorého životný príbeh sa uzavrel 12. mája 2001. Tatiana Lehenová ponúkne rozprávkový príbeh pod názvom Haló, tu Miška a dvojhodinové vysielanie ukončí poézia Ivana Laučíka. Tvorba a životná cesta tohto významného predstaviteľa poézie osamelých bežcov sa uzavrela 12. mája 2004. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Číta Vladimír Štefuca.

O minulých udalostiach sa hovorieva, že ich zavial čas, ale oni môžu zmiznúť aj pod hladinou. Nie básnickou hladinou času, lež doslova pod vodou, na dne, tak ako sa to stalo na Zemplínskej Šírave. Takmer pred 40 rokmi na začiatku 60 rokov minulého storočia zaliala krajinu pod Vihorlatom voda a pod jej hladinou zmizlo všetko, aj história, vtedy predbežne ešte skrytá pod zemou. Lenže voda nepostojí, neprestajne kam si ubieha a stále so sebou čosi nesie, prevlačuje, odnáša. Zemplínska Šírava navyše svojím spôsobom dýcha. Na jar sa priehrada naplňa až po okraj, v lete, keďže slúži na zavlažovanie, pomaly klesá. A tak sa to z roka na rok opakuje. Od jary do jesene voda ustúpi od brehov aj o 160 až 170 metrov a odhalí rozbahnené dno. Aj z neho však odkrajuje. To preto sa v niekdajšom chotári obce Malé Zalužice, asi 5 kilometrov od Michaloviec, v polohe s názvom Blatná, čo varí najlepšie hovorí o minulosti týchto miest, na jeseň 1990